0: sem að væri nú gott fyrir okkur að hafa hérna aðeins hlýra.
1: Já.
0: Það hefur nú hlýnað þetta, maður sér það á gróðufari og fleira, einhver leit náttúrulega minni beit, en það til dæmis og skeiðar á sandi má sjá svona sjálf sprottin skó og,
1: já, já.
0: Og við leggjum við allt annað að sjá hérna Norðurlandshálendið. Heldur en það var þegar ég fór þar sem barn og úlingur, sko.
1: Það ekki bara lúpína?
0: Já, lúpína og bara, það bara gerbreytt, sko.
1: Já, já, já.
0: Og það líklega eitthvað út að hittast því. Hérna koma líka já, já, já. Fleiri skorkvíkindi en áður.
1: Rættu það við vistfræðingar og líffræðingar.
0: Já, já, já, já, já, já. Herðu, en...
1: Það eru mikla breytingar og sumt er, já, hvert sumt er ekki svo gott.
0: En þú heillaðist að jöklunum áður en að þú fórst að hugsa um línu jarðar.
1: Já.
0: Og það eitthvað við jöklana
1: Já.
0: Sem að þið finnst vera áhugavert, hvernig þeir hreyfast.
1: Já.
0: Og ég býst við að ef við myndum ræða það að þú færir að tala jöklana eins og næstu í svona sjálfstöðar lífverur, eða hvað?
1: Kannski ekki lífverur, en þeir eru svona, já.
0: Að þannig þeir eru að tala um eldfjallafræðingarna, þá eru þeir eins og þið sé alltaf að reyna að hugsa eins og eldfjall.
1: Að tala um börnin sín, kannski, já. En jöklarnir eru svona svolítið eins og færiband, kannski. Við getum hugsað um það þannig. Og þeir verða til þar sem að vetrasnjórin bránar ekki sumarið eftir.
0: Og þannig að... Þetta skablin í esunni.
1: Einmitt. Og ég er nýkomin frá Akureyri og það vantar alla skablana sem að auga mitt vant að sjá. Og hérna, þannig að það eru einmitt skablin í esunni og fleiri staðir þar sem að bara, það bara ásýnd landsins hefur breyst.
0: Sumarið var óstutt til að bregða.
1: Já. Þannig að þar myndast jöklanir og þá einmitt, þá geymaðir úrkomu síðasta vetrar og þar bæði upplýsingar í snjónum og svo loftbólunum sem að þá hérna lokast inni. Þannig að jöklanir verða svolítið eins og bókasafn líka að þeir geyma og svo bara kemur næsta vetrar úrkomu ofan á og þannig verður Suðurskautslandið til 800.000 eða jafnvel milljón ára saga og Grænlandsjökull þar hefur verið borað, það var nú Íslendingur Sigfús Jónsson sem var boraði með dönum og ný Grænlandsjökull og þeir komust niður 3 kilometra og það um 130.000 ára saga í Grænlandsjökli þannig að bæði að Grænlandsjökull minni og svo gerast breytingarnar eru flæðir hraðar Suðurskautslandið miklu, miklu þurrara og geymir þar að leiðandi lengri sögu. En hérna, svo þegar jöklarnir eru orðin nú að stórir, eða þykir, meni ég, að skablin verður nú að þykkur, að hann hefur ummyndast í ís, þéttist, snjórin þéttist, og hérna verður að lokum að, hérna, ís, og byrjar að flæða. Þá ertu komið jökul. Og þá flæðir hann niður á lægra svæði. Þannig að jökul sem í jafnvægi við loftslagið ef við segjum, hugsum okkur svo og við vitum að það náttúrulega aldrei alltaf eins loftslag en hugsum okkur, gerum það hugsunatilvur en að það sé eitthvað ákveðu loftslag og jökullin aðlagast að því loftslagi þá hann svona svolítið eins og færiband að það snjóar yfir hann allan yfir sumari þá bránar allur snjórin á neðri hlutanum en einhverja vetrasnjórin verður eftir á efri hlutanum og svo flæðir hérna, ísi niður og ef hann hérna, semst, er í jafnvægi, þá flæðir það
0: Hvað er með ísinn flæði?
1: Hann bara skrýður niður eins og hunang. Þannig að hann hefur ákveð
0: að segja... Hann bránar við jörðina og það sem halli þá rennur hann niður.
1: Það líka...
0: Og það rennur hann niður í loftslag það sem hann mun brána.
1: Já,
0: það er eiginlega... Þannig að hann er fórtað sér þetta.
1: Já, það er tvennt sem hann getur runnið á yfirborðinu, en hann hnígur líka undan eigin þunga eins og bara hunang. Hann nýgur undan þunganum og náttúrulega niður brekkuna en svo getur hann líka skrikað á yfirborðin og þá er það bott skrið en hann nýgur og svo skriður hann fram
0: Við erum náttúrulega að nýta þetta eðlir jöklana við með virkjurunum okkar
1: Við notum vatni úr jöklunum
0: Er fyrir séð að það geti orðið þannig að jöklanir hopi svo mikið að Þjórsá, hætti að skaffa okkur alltaf þetta rafmagn?
1: Nei, ég held að það verði alltaf mikil úrkoma. Við sitjum náttúrulega í miðju Atlantshafinu
0: og það er gríðalega úrkoma. Það er jökuls að þú getur bara búið til rafmagn á í rigningatíð.
1: Já. En hvernig er það nú þurrkatíðin á Íslandi? Er einhver þurrkatíð? Það er engin svona monsún hérna. Þannig að við erum nokkuð vel staðsett. Það verður alltaf úrkoma. Hvort nú fættu sem snjór eða rigning hefur ekki svo mikið áhrif á virkjaninnar. En sko virkjaninnar eru byggða bara með 50 ára áætlun þannig að þeirra plan bara að vinna í 50 ár.
0: Er það ekki bara svona efnaðslega bókanslegt hérna atriði?
1: Já, kannski.
0: Þannig að ég held að allir í Landsvirkjun horfum við á það þeir eru búnir að greiða niður skuldirnir að þessu þá þetta bara malar þetta gull án fjárfestinga.
1: Já.
0: Það ekkit svo dýrt að viðhalda virkjunum. Nei. Ekki svo var verið að byggja þar.
1: Nei. En það einmitt, það mjög gott að við höfum þessa virkjanir, að við þurfum ekki að flýta inn olíu til að brenna hana og búti rafmagn, þannig að það mikil gæfa að okkur tókst að virkja hérna, fallvatnið og jarðhitann á jarðhitasvæðanum og búi til okkar orku.
0: Og þetta hefur verið ákveðin verðmæti, en kannski dregur úr því vegna þess að þjóðir eru að reyna að bregðast við hlínun jarðar með því að búa til vistvætni orkuframleiðslu. Og það verður alltaf ódýrari vindmyllunar og sólaraflöðunar og eitthvað fleira. Þannig að þetta gull sem að Landsvirkjun situr á verður kannski verðminna til lengri tíma.
1: Ég hugsa ekki, ég hugsa að verða alltaf verðmikið að geta búið til
0: rafmagn. Þú ekki eiginlega sem að vilt ekki fara við aukum vandanum við loftslagsbreytingarnar að þú ættir eiginlega óska þess að þetta yrði svo ódýrt að búa til vind eða sólarorku að Landsvirkjun myndi falli verði það var eiginlega betri þróun
1: Já, þú gerir nýjar upphugsanir núna
0: Ég þar spyrir ég hvort að, og ég eiginlega komast að hvort þú sér hversu mikið þú hugsar loftslagsbreytingarnar hugsar það í þínu eigin daglega lífi
1: Já og ég reyni allt sem ég geti til að minka kolefnisfótsporið mitt og það er rauninni verkefni okkar allra að minka kolefnisfótspori
0: en þá segja sumir að breytir nú ekki miklu hvað ég geri einn af 9 milljörðum
1: það er eftir að hugsa alls konar en við höfum áhrif bæði það sem við gerum og þau áhrif sem aðrir sjá af gjörðum okkar þannig að ég held að Íslendingar hafi mikið fram að færa einmitt að geta orðið sjálfbær þjóð og þannig að sjálfbærni ekki það sama og vera kolefnishlutlaus. Kolefnishlutlaus bara í rauninni smá hluti af sjálfbærni en í rauninni að það ætti að vera okkar fremsta ósk að við verðum sjálfbær bæði með orku og annað og við séum ekki að henda neinu heldur endurnýta allt af því að bara auðlindir okkar eru takmarkaðar og við þurfum að muna það helst á hverjum degi.
0: Allavega meðan að okkur eru fjölga mannkinu, en við eru líklega ná okkur toppi þar.
1: Já, hvernig það verður?
0: Það kannski stuttið það. En erðu þú ert að rannsaka jöklana, jökull ekki bara jökull?
1: Nei.
0: Er Mýrdalsjökull, öðruvísi jökull, heldur við Vatnajökull? Öðruvísi karakter?
1: Nei, þeir eru búnir til úr sama efni. Það er náttúrulega bara mismunandi undirlag. Mýrdalsjökull hefur fullt að jarðhitasvæðum, þannig það svona, við köllum það Katla. En það eru svona svo smá svona holur í hérna yfirborðinu sem að sýn okkur að þar undir jarðhitasvæði sem að bræðir ísinn.
0: Það er líka í Vatnajökli.
1: Það er líka, Grímsvötn svona jarðhitasvæði og það með þess að eldfjall og skaftarkallanir, þeir eru svona hérna, jarðhitasvæði undir jöklunum sem bræðir ísinn og þegar komin of mikið bræðsluvatn í þessa bólu undir jöklunum að þá brestur það fram og kemur jökulhlaup. Og þá flæðir í hérna Skafta og eða í Skeiðará og kemur flóð.
0: En eru þau ekki, þessi flóð eru þau ekki miklu minni núna en var áður? Mér veist að kannski var bara meira látið með þetta hérna þegar ég var barn og unglingur.
1: Og það sem að gerðist var eftir...
0: Það bara einu sinni sem að var þurfti að rjúfa hana fyrir nokkrum árum, þá þurfti að rjúfa veginn.
1: Já, það hvað heitir áin hana austan við Mýrdal, hérna, heitir hún Skálm. Ég er búin að gleyma því núna. En það var komið nokkur jökulhlaup hana austan í Mýrdalsjökli. En það sem að Grímsvötn náttúrulega mjög áhugavert svæði, þar hérna vötn, hérna stöðuvatn undir jöklinum og við eigum hérna, sögu af því hvernig hérna vatnshæðin í Grímsvötnum hefur hækkað og svo hefur hlaupið út og svo hækkar og svo hefur hlaupið út. Svo kom mjög stórt eldgos í Gjálp 1996 og þá kom alveg gríðalegt magn af hérna, vatni bræðslu vegna hérna, eldgossins í Gjálp. Ofan í Grímsvötn og það kom alveg rosalegt flóð hann í nóvember mástu það bíða allir eftir flóðinu það kom að bíða eftir sér en það kom hann í nóvember og einmitt hérna eyðilagði
0: brú sem að er það ennþá maður getur séð hann að það var mikið afl sem að ég bara vatt upp á hana
1: Já. Og eftir það þá var eins og stíflan hann í Grímsvötnum hafi eyðilagst þannig að nú safnast ekki eins mikið vatn þannig að þessi tilfinning sem þú hefur að nokkru leitir rétt að nú bara kemst vatni fyrr út að stíflan heldur hérna lausar í sér þannig að hérna hlaupin úr Grímsvötnum hafa orðið aðeins minna rúmmáli. En það ekki að safnast eins mikið.
0: En ég nefndi nú bara Mýrdalsjökul og Vatnajökul bara út í loftið. En jöklandi geta verið mismunandi svona, eitthvað svona karakter munur á þeim? Hvernig þau hegða sér og...
1: Já. Það fyrir kannski mest þessum stærðarmunurinn. Það eru daljöklar sem að sitja ofan í dölum og við eigum mörg orð yfir kvildarjökul og daljökul og svo eru ískvel og þá getum við sagt að hérna, jöklarnir til dæmis á Tröllaskaga, það eru daljöklar, þá sitja þeir ofan í dal og grafa og þeir verða ulaga dalinni sem að jöklarnir grafa og þeir eru vafflaga dalinni sem að árnar enn að grafa út og Ískvel eru þá svona eins og Hofsjökull og Vatnajökull sem að þá eru yfir stórt svæði og svo renna í allar áttir. Þannig að þeir hylja stórt kvel, þess að þetta eru svona kvel. Svo eru til íshellur sem að fljóta ofan á ísnum sem að eru samt tengdar íshellunar á Suðurskautslandinu og Grænlandsjökli. Þær eru rauninni framhald af ískveljunum, Og þá hægt að segja að við getum talað ískvel, það sé svona einhver millistærð, stærri heldur en hérna, daljökull, en minni heldur en hérna, ísbreiða sem við myndum þá kalla Grænlandsjökull og Suðurskautslandið. Þannig að það eru svona stærðarmunur, en svo náttúrulega líka hérna, hvort að þeir eru frostnir alveg í gegn, eða hvort þeir eru, við kallum það þýðjöklanar á Íslandi, þeir eru þýðir við bræðslumark alveg nýr á botn. Og það vegna þess að loftslagi hér bara ekki það kalt að vetrakuldin hann í rauninni hérna, kannski ekki gufar upp en hann leiðist út yfir sumari þannig að allur ísinn á Íslandi við bræðslumark en hérna jöklarnir á Svalbarða og í Grænlandi þeir eru undir frostmarki og þá eru þeir stífari, bara eins og hunangi ef þú geymir það inn í ískap þá rennur það ekki eins rætt og þegar það sem hefur búið að sitja á stofuborðinu.
0: Þú sagðir að við getum lagt eitthvað til, þá varstu að tala svona að því að við höfum tækið fyrir á því að vera kólumnis hlutlis og getum við með sjálfbæri orku en varðandi svona jöklar ansvar og svona, eitthvað vitum við eitthvað meira en
1: hvað sem við vitum
0: eða ég við sögum við lengri rannsóknir eða...
1: já og við höfum líka hérna, mjög mikið af góðum gögnum
0: sem ná langt aftur í tíman
1: Og við búum að því að Helgi Björnsson starfaði, byrjaði hana með ísjána. Þannig við eigum mjög nákvæmar mælingar að þykkt jöklana og yfirborðsbreytingum. Og það hefur við hérna, notað til að sannprófa gervihnatta mælingar. Þannig að við erum í miklu samstarfi við bæði hérna, NASA, Vestanhafs og svo ESA, Evrópsku hérna, geimstöðin, eða geim, hérna, hvað heitir þetta, geim, hérna, Space Agency, geimferðastofnununa. Sem senda út til hérna gerfinnetti og þeir vinna saman það eru til gerfinnetti sem heita ISAT og CryoSAT og þeir eru að mæla og íslensku jöklarnir eru oft notaðir til að sannprófa þessar mælingar.
0: Vegna þess að út af þessar sögu sem til.
1: Já, og svo hefur við afkomumælingar sem að ná aftur til upp af 1992 voru fyrstu afkomumælingarnar á Vatnajökli. 1988 voru byrjað að gera afkomumælingar á Hofsjökli. Og 97 á langjökli. Og þessar mælingar eru gerðar eiginlega í samvunni við landsvirkjun. Og landsvirkjun hefur stutt fjárhagslega allar þessar mælingar og jöklarannsóknarfélagið gerir okkur kleift að komast á jöklana. Það var stofnað 1930 og það var tímabil og það til heimasíða sem að, hérna, áhugaverð að skoða sem heitir Show Your Stripes. Þetta ætti að verða svona svolítið leikur fyrir alla, hérna, förum á vefsíðan að sjója stræps og getur vali hérna, heimsálfu eða land og borg og ef við förum á hérna, fyrir Reykjavík eða Ísland til dæmis að þá sjáum við hitastisbreytingar frá því fyrir hérna, innbyltinguna og þá sést að það var svolítið hlýrra hérna í 1930,
0: 30, 40
1: og hérna
0: þá... 5 yfir 60
1: Já.
0: Það var svona þegar ég byrjaði að verða barn, byrjaði að leika úti, þá byrjaði að kólna.
1: Þá byrjaði að kólna, já. Og þegar ég voru að líka sem barn, þá var alltaf miklu meiri snjór heldur en núna, sko, þá var 1960 já, til 80.
0: Svona eftir 1990 þá gekk þetta tilbaka.
1: Já, en ef þú ferði á síðuna, en að sjóðu stræps, þá getur einmitt bara séð það. Það var hlýra hann í 1930, svo var kaldara, það var bara nokkuð kalt, 60 til, jafnvel 2000, svona 1995 er, og að því við höfum mælingarnar af hérna, jöklunum, að hérna fyrir 1995 að þá var svona svolítið sveifla þá voru þeir í hérna jákvæð afkoma þeirra afkoma þeirra var jákvæð en eftir 95 þá hefur afkoma verið neikvæð og Helgi hefur sagt Helgi Björnsson hefur sagt þetta bara svona eins og bankareikningur þú leggur inn á veturnar og svo ef þú tekur meira út á sumrin þá neikvæð afkoma
0: Klárast þetta kannski eitthvað
1: tíma. Og þá að sama tíma sjáum við að hafströmmarnir fluttu hlýrra loftslag hingað. Þannig 95 þá hækkaði sjávarhitastig í kringum Ísland.
0: Jú, en golfströmmurinn gaf okkur meiri varma þá.
1: Ég ekki alveg vissi, þú voru að spyrja hafræðingar, en hitastig í hafinu hækkaði 95 og við sjáum bara að það er fáu mælingar, það er ekki mjög margar hitastigsmælingar, en þær sýn okkur að það hlýnaði. Og jöklarnir bregðast alveg strax við því.
0: En jöklarnir ekki að hafa áhrif á okkur hérna hvort það sé hlýtt eða kalt. Þeir eru bara sveiflast með sömu út af veðrinu sem að við verðum varfið.
1: Já.
0: En svo það var miklu kaldara þegar ég var bat sko, það var svo slitta svona svo maður var alltaf votur sko því að það bara rann ekki burtu kalda regnið.
1: Já.
0: Var hérna rann mann eftir tíma ég hef ekki séð svona ástand í Reykjavík bara nei. Árum saman sko.
1: Nei.
0: Herðu en þú sagðist að það var heillast af jöklunum að vera upp á þeim. Hvað það? Eða bara einhvernig jökullinn og svo himinninn og...
1: Já, og vera á skíðum og einmitt og...
0: En þetta næstu ekki neitt.
1: Nei, þetta hvít.
0: Þetta landslag sem kjast næstu að vera ekki neitt. Já. Þetta bara hvít blað.
1: Hvít blað. Og blár himinn helst.
0: Já, sem að kemur stundum.
1: Já, stundum kemur blár
0: himinn. Er það eiginlega bara svona eiginlega guðdómleg?
1: Já.
0: Og lokn?
1: Lokn. Allá hann svona, ímyndum, ef ég þarf að komast eitthvað góðan stað, þá fer ég upp á jökul í huganum og sé bara hvít hérna neðri hluta og blátt efri hluta og algjör og þögn. Og það alveg magnað á Vatnajökli hefur við oft, og þá náttúrulega kannski erum við að búna að keira allan daginn eða vera snjósla, slekkur á og þá sko dýnur á hérna hljóðhimninni þögnin, sem alveg meirháttar.
0: Já, þetta ekki fuglar að það engin að trubla.
1: Og ekkert vassarensli, ekkert.
0: Herðu, Guðfinna, gaman að fá því hérna og tala um þína rannsóknir og fræðagrein.
1: Takk fyrir.
0: Takk fyrir. En við ætlum að halda hérna áfram við Rauðaborður, við erum alltaf reyna að skilja hennar heim sem við lifum í og samfélagi og náttúruna stundum og okkur sjálf, næsti kaflir eftir augnablik.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Og við viljum að ljúka úrvali vikunar á endurbirtingu á fyrirhluta af sonum Egils síðastliðin sunnudag með góðum gestum í umsjá þeirra bræðra. Við segjum þetta gott í bíli, verið sæl.
5: Komið sæl á þessum ágæta sunnudegi og sunnudag fylgir að sín Reygilsir hér á samstöðinni og gestir okkar að þessu sinni eru Kristján Hafsson, Pía Hansson og Sonja Þorbjörnsdóttir. Verið öll velkomin.
6: Takk.
7: Takk fyrir.
5: Það Evrópusamtið, ekki að byrja þessi svolítið þar. Ha, hvað séð þið, þetta ekki frumleg upp á?
6: Þetta mér veist að vera óbúslega djarft.
5: Já, já.
6: Skella sér bara
5: og tekið bara út
6: í djúpulegina og
8: setið þetta mál á taskra.
6: Maður finnir hvernig kvassar tennu svona narta í mann hérna í löginni, sko.
5: Ja, þetta þetta spurning kannski svona sko, álagi á bara samfélagi. Þetta er svona nánast í jafnar fylkingar að Ég reyndar hverki sjálfur orðið vitni af svona átökum milli fólks en Guðrún Hafsteinsdóttir hefur til dæmis orðið vitni af svo leiðisinn. En hvað segið þið hérna?
6: Ég hef ekki orðið var við neinn blóðu slagsmál, ekki í mínum umhverfi og fólk bara nokkuð rólegt yfir þessu. Ég held reyndar að þetta munum svona fara yfir dálítið eins og sólmyrkvin hérna í Reykjavík.
5: Ekki jafn snöggt.
6: Þetta kemur og fer og síðan bara tökust á við það verðluga sem að eftir stendur þegar að fólk hefur búið að gera fjósin en það var náttúrulega óskaplega skemmtilega nálgun hjá formann sjálfstæðarflóksins og svona nýjungi lýræðiskilningi að helst ekki ættu við að beita lýðræðislegum aðferðum við það greið úr ágreiningsefnum þannig við ættum bara helst að kjósa eitthvað sem allir væri sammála er það ekki? Ég gæti ekki skilja það
5: Það léttara?
6: Já, já, þetta Nei. Að þjóðum væri klofin í herða niður er nú eiginlega bara svona dálítið Já, þá það einkennilega Ég ætla ekki að sé það, ég ekki sé vígvöllin hérna úti og allir frekar pólrólegir í mínum hverju mest ákvörsti
7: En auðvitað þetta samt svona kannski dæmi með vissa svona skautun sem í samfélaginu, við getum alveg verið sammála það og ég held að sé margt til í því að almennt séð núna í umræði tólti mikið verið að þetta færist tólti yfir í þetta en þetta liggur við svona 50-50 meira að minna öll mál sem við erum að ræða og þetta getur það alveg skapað Já, svolítið svona súra stemningu oft í fermingarveislum og matabóðum og annað að vera svolítið erfitt stundum að koma sér saman um að það sé allt í lagi að tala málefnin án þess að skipa sér í fylkingar en ég meina, kosning gengur náttúrulega út á það að fá einhverja niðurstöðu
5: Ég spila stundum golf og það þetta aldrei nefnt sko aldrei, bara, fólk bara nefnir þetta Það er ekki vettfangu til þess og sem sko
0: Vitandi að það geti leist upp hvað kallir þetta hol
5: Já, já, og eiginlega Nei, en það bara sem fólk verið kannski aðeins að gá að því áður að byrja sko, hvað það statt og svona ja, Hvernig á þínu vinnustaf, þínu félagsmenn?
8: Ég finnum það svolítið, svona hvað ég finn hvað sterkast þú veist, það eru svo margir sem eru bara spurjandi og vilja bara svör og hérna og það eru þetta mjög margar spurningar þannig að þess aðeins að þetta ekki eins og starfraformúla og getur ekkert gefið bara já, þetta verður svona þetta eru þetta alltaf pólitísk ákvörðun og svona hvernig þú telur að hafa Íslands í best borgið en mér finnst einhvern veginn opinberlega meiri hlutin vera á því að þó þessu ég ekki endilega búin að taka afstöðu til þess hvort þið vilji inn í Evrópusambandi eða tala allavega ekki það upphátt að þá finnist þið meðlega þetta svona allavega að fara í samninga vera þetta og ætti þess að segja já núna í atkvæðagreyslunni í lok mánaðarins og mér finnst líka mjög margir sem mjög áhyggjufullir sko að umræðan fá ekki bara að þroskast og maður finnir rónur aðeins tekið kipp núna svona eftir sumafrí sem betur fer en að því ég meina ég held að sé bara margir bara þetta svo ótrúlega víðfemt þetta svo margir málflokkar undir að hérna og bara þú veist við byrjuðum bara á innan BSB að vera með fræðslu sko hvaða áhrif myndi þetta hafa bara á sko vinnuréttarlöggjöf og stuttasvarið nánast engin því við þegar erum búin að innleiða allt saman og erum, það undir EES samningnum
5: En hefur þú gefið upp þínu afstöðu?
8: Ég hef ekki gefið hann upp opinberlega en ég hef alveg sagt þeim sem spurt að ég mun segja já núna í lok mánaðarins og hérna minnst leitt þegar það í fjölmiðlum svona því haldi fram að verkalýðshreyfingin sé á móti þessu að því verkalýðshreyfingin endurspeglar þetta bara þjóðina það nánast hver vinnandi maður í stéttarfélagi þannig að það lítur að vera bara cirka 50-50 og ég hugsa þessi svipað innan BSB
5: En nú þau gagnrýnd svolítið, ég Vilhjálmur Birgisson og Sólveig Anna fyrir að hafa tekið svona afgerandi afstöðu
8: Já Ég meina, ég held að, þú veist, alveg svo og ég var líka að hugsa að sko bara, þú veist, að þú tónum svo sundrungu, þú veist, alþingiskostningarnar sveitastöndakostningarnar, fossetakostningarnar og maður var svolítið leiður, bara, heyrðu hvað ætlum við að innleiða alla bara þrætu pólitík erlendis frá og erum við ekki samheldin þjóð og getum við ekki betur og ég mitt, það svona eitt hvað fyrir fram einhvern veginn á samfélagsmiðlum og í fjölmiðlum, en svo mitt erum að fer einhver staðar, hvort sem að er sundið eða vinnustæðurinn eða hvað er, þú veist, þá finn ég ekki hennan svona harða núning, þannig að ég heldur bara að þögglu meir hluti sem meira bara
0: svona Þannig að því að fólk á erfitt með að tala eins og það skrifar á Facebook horfandi í augu ykkurs
8: Já, en þú myndir samt
0: að
8: það er ekki endilega að vera að leita eftir afstöðu fólks, það er svona meira að vera að spyrja spurninga og þú veist allavega í kringum mig sko, þú veist, og bara fólk vill svona átta sig á hlutunum og þú veist, á endalaust fleiri spurningar sem ég held að muni bara skýrast þegar þú verður komin í sko samningaviðræður að því þú getur ekki svara meir en helmingunum og sjá bara í hvernig samningurinn eða draugum myndu félast sko.
7: En auðvitað eru sko samfélagsmiðlar alveg rosalega stór þáttur í þessu núna og það bara umræðu hefðin hefur náttúrulega breyst svo mikið með því og eins og þú segir hvernig smá ég held sér alveg rétt að fólki líður eins og það geti sett ýmislegt fram heima hjá sér á kvöldin með bara tölvuna eða farsíman í hendinni sem þú kannski gerir ekki þegar þú mætir í matabóð hjá vinuðinum. Þannig að það er svona það er aðeins öðruvísi stemning yfir því og ég held að þetta sé eitthvað sem við þurfum að takast á við. Þetta komið til að vera í óvæla hrættum.
0: Já, við verðum að hérna, kannski er þetta svo Trump-væðing að fólk talar um þá sem eru annar skoðunar en þú sem landráða fólk eða sé að hérna vinna gegn samvisku sinni og það svona ásakanir sem í gangi kannski á 15% öðrum megin og 15% hinum megin þetta svolítið áberandi umræðinni og ég held að við ætlum að velta fyrir hvað ætlum við að gera við þetta ætlum við að leyfa þessu bara alltaf að vera taka stóran hluta af umræðinni svona ásakanir En ég veit ekki alveg hvort þessi samfélagsmiðlarnir mér finnst eins og þegar ég var bara barn og unglingur að þá hafi pólitíkin verið svolítið svona að þá hafi verið í kaldastríðinu hafi verið að tala um að, að hinn hópurum væri landráðafólk alveg saman eða handbendi erlendra stórvelda sem þú veist eins og var í æsef mun eftir því þannig að sömuleiti þá hefur hérna kannski samfélagsmiðlarnir vakið upp sennan tón í umræðinni kannski vegna eðli samfélagsmiðluna en líka kannski vegna þess að, að það var tímabil það sem að var látið eins og allir verið sammála allt svona kannski frá falli Sovjetríkjana fram að runi það var svona tími það sem að voru ekki átakatímar í pólitík því miður því það hefði mátt vera átök þó
6: En það rétt að hversu svona ég minna þessi digubarki var alltaf verið þarna, en hann náttúrulega núna með samfélagsmiðlum orðin skjálfestur og þarna hefur svona víðara birtingaform þannig að allt annað heldur að sem meðlega til fjúka í tvekja manna tali eða einhverjum þröngum hópum eða jafnvel á samkomum en þarna þetta breiðara hópur sem að tjá sig gera það oft á tíðum mjög óvægir en ég held að það sé minnluti einhver síður ég held að það sé jaðar element og ég hef einhver sérstakar áhyggjur af því ég held að þetta muni fjara út mér finnst þeir svo meira að búið síðkastin sé einhvern veginn að það dala þetta, þessi harðtótt og svona hvað að segja, eiginlega bara svona frekar ógeðfeldur tótt sem maður sem hefur farið langt út fyrir mörg kannski eru bara með svona kurtis í kringum ég veit það ekki en mér veist bara, ég sakna svona þessar frjálsu umræðu og mér veist eiginlega ég átti mjög skemmtilega skoðanaskipti við mann á bara hinnum Facebook-vegg fram og tilbaka sem var harður neysinni og hann tók afstöðuna á grundvöldi þess aðalega að ef við gengum erfur sambandi að þá getum við ekki veittur lunda eða síði björg eftir eggjum og síðan ég fannst það svo forðlegt ég fór að skoða þetta með honum og fletta upp hérna fuglatilskipuna Evrópusambandsins frá 2003 og náttúruverndarlöggjun og þetta var bara heillandi vettvangur menn það nákvæmlega sem ég saknaði þessa sjá ekki meira af kannski í fjölmiðlunum ég var nú að hæla heimildinni fyrir það að gefa út alveg sérblað nauðstykt sem ég verið að móða úrtaldi með svona efnisatriði menn auðvitað á þetta vera bara afslöpu umræða, ósammálu fólk en bara fer í það og sumir bara mynda sig afstöðu að þeir, nei ESB með bannafræðu síga í björg þegar ná okkur í egg hélt hann fram ég, eins og staðan er, það semjum þetta
5: að þeir hagsmunir væru umfram aðra
6: Já, en fólk myndar sér bara, og er frást að gera það, myndar þau skoðan og bara
0: það. Ég út á umhverju svona miðum að í Evrópusambandinu máttu ekki vera að veiða fugla sem í útrýfingahættu.
6: Já, nei, þetta bara, það bara hvílir ákveðin helgju og vernd yfir eggjum í hreiðrum og það bara svona universal þannig inni. En síðan hafa komið ný lönd sem að hafa aðra sjónamið á önnur sjónamið gagnvart ákveðin fuglategund og þá verður það verið aðlað og eins og til að mynda, já, fylgdi sögunni og þessum ágæta mann líka, við getum ekki hérna að fara í greni og grísi að refastofnin sem er blátt bann við sjálfum sér inn Evrópusambandsins, nema með einhverju undantekningum
0: Það var nú Úlfur í Danmörku í fréttum vikunar þar var skotin á færi. Það ekki svo miklu færi, það var skotin á stuttu færi.
6: En svo vel til, sko, þetta diskutur fram og tilbaka, einhvern veginn, það var svona nörd að blæra þessu hvað við erum skemmtilega þann sem var, að sko, við erum partur á alþjóðasamningi, Bernarsamningu svo kallega, á þessu sviði, sem að leggur blátt bann við að skjóta og farga heimskotarefnum, okkar ef. Nema við erum undan þá og þessi samningur var eiginlega forskriftin af þessum ramma innan Evrópusambandsins þannig að það má alveg gefa sér það að við getum svona bara skauta þessu inn og ef að menn vilja endilega fara á greni og halda reyðastóttinni skefum. Algjörð smámál, en veistu það, fyrir ákveðu fólk skiptir þetta bara ekki stóru
7: máli. Og fyrir margar þjóðir eru alls konar svona mál, alveg stóru mál, eins og fyrir möltu sem eru með sér ákveðu og ég kann ekki að fara nóg vel með þetta, þannig verðið að afsaka það, en það snýst farfugla sem að þeir einhvað síður hafa einhverjar hefðir fyrir. Að skjóta og fengu undan þá.
0: Já. Þeim megi að skjóta lóuna og borðana.
7: Sko ég nefnilega, þori ég ekki að halda þessu of mikið fram, þannig ég kann þetta ekki nákvæmlega. En þetta snýst farfugla og möltu og undan þá.
8: Þú eru sjúkla forutinni frá því að sunnudeginu og googla þetta mál. Það verður
5: að tjanka á þessu. Ég vissum að margir sem horfa okkur og hlusta sko að skipta skoðun og afstöðsynni til fyrir svo djúft í þetta og koma upp nýju fletir hérna hjá okkur.
8: Við erum alltaf bara að tala mál hana hérna kjarnamálsins
7: en svo finnst mér líka ef maður bara nefna það í þessu samhengi að er svona fyrirfram með hugmyndur að nú ætlum við að athuga hvort að fólk vilja að við höldum áfram að aðelda viðræður eða ekki að vissu leiti ótrúlegt hversu mikil hiti hefur fæst í það að því að í rauninni er þetta bara finnst mér einföld spurning og ætti kannski ekki að þurfa að verða svona óbúslega mikill hiti í kringum það en af einhverjum ástæðum er það og auðvitað er þetta taktík til að nota fyrir þá sem síðan á endanum munu alltaf segja nei, vænti ég, en mér finnst þetta samt svolítið merkilegt
8: með fullveldi líka, þú veist það svolítið eins og við munum bara ekki vera með íslenska dómstóla eða alþingi eða
0: en er það ekki sólít afstað að telja að vera alveg fráleitt að fara í einhverja samninga við að vera ESB þeir eru vægtum að vera að sinna einhver allt öðru lítið stjórnkerfi séu bara mistök og við getum bara að fara inn í ríkistjórnum og þar Kristrún var með þá afstöðu fyrir tveimur árum að þetta væri óráðlegt að setja þetta mál á dagskrá þannig að það sólít afstæða
5: það svo svona hvaða líf eftir í S-samningum það nú svona
6: það sem
5: mér finnst það sé nú ekki mikið
6: ef við tölum með umræðina, það eitt sem að fer alveg opbúrstjóttu á trámir sem mér finnst að ég bara er eiginlega rétt að ná utanum það er þetta eins og það sé alveg ríkjandi að við höfum sett sko allar skuldbindingar valda afsalið, fullveldis afsalið, vil kalla það með EES-samningunum bara inn í eitthvað svona blindan blett, þetta sé ekki til staðar, þegar það er að tala bílfarma hér af tilskipinu sem við taka inn og Evrópul rétt og annað, það eins og þetta hafi ekki fyrir að gerast hér síðan 1994 í bara stórkostlegu og mæli og er að gerast bara á þess að sé nokkur rættuna og þannig að það er sko grunnforsendan einhvern veginn þegar fólk er að meta það hvaða við erum þá að fara inn í hvaða ferli hún verðist vera svo skekkt þess að fólk er sér í grein fyrir því það er ég veit ekki hvaða það kemur það er eins og fólk hafi einhvern veginn myndast á stöðu að við höfum ekki afsala einu en einu með erum samningum þegar að má færa sterkur okkur í því að það sé búið að skapast ákveðin lýðræðishalli sem verði leiðréttur með þó að fá einhverja ákveðina aðild ákveðartökuferlinu það ákveðin rök en hérna þetta finnst mér með óleikindum og síðan náttúrulega allt það sem að menn tína til sem andstöð verður sambandið er náttúrulega mörgulítið þá bara rök gegn samningum er öskur efnaðarsvæði þannig að allt er þetta að menn bara segja við ættum að slíta þessu
0: Þetta áraumlega mjög við miðflokkinn og eiginlega alla sem að tjá sig þaðan að þeir eru raumlega að tala gegn EES-samningum
6: Já, var að fara maður að gera þannig svona óvart ef hann svona beðnum að skrúa þess neyri því svo það munið eftir eitthvað
0: tíma Þeir eru að vera að móti EES-samningum en meta sem svo að það að fara að leggja það til í samfélagina við segjum um upp að það sé ekki vænlegt þannig að þeir eru eða móti, ég er það ekki miðlugurinn, hann er bara móti þótt hann hérna leggjið ekki til að við eigum að ganga út úr hún
5: Ég held að umræðan eftir að harna sko ef að já sýrar með litlu mun að þá segjum þeir sem eru að berjast gegn því núna og þá kemur á eftir að koma hörðu umræðum það að við ætlum að fara þessa leið
0: eðlilega
5: já, ég er eðlilega já, og það geti sem sagt umræðan Ísland og Evrópusambandið gæti harnað til muna eftir atkvæðagreiðsluna.
6: Ja harnaði á að verða kanskje bara betur og dýpri og meiri en ekkert til að harðari.
5: En þá sleðin farin af stað sko.
6: Já en þá þurfum við náttúrulega fara að með miklu með allta öðruvísi athygli að fara takast á við einstök einstaka þætti sem að þetta felur í sér.
0: Ræða dúfurnar og refinn og lundan.
6: En er það ekki bara partur af þessu með því að þá að segja já menna er til þess eru refinnir skornir sem að segja þá kemst þetta í efnisatriðum ekki upp á umræðu planið í staðins að vera í þessum skelfilegu yfirlýsingum og svona grottarlegum blekkileik sem að oft og tíðum ber ánuna í dag sko.
8: Það var einmitt einhverjum dagi sem að bara já, það verði bara þá allt hérna gegnum sísta umræðan í bara marga mánuði og ár og en það var ekki þannig síðast og þá er þetta alveg rétt eins og þú segir, ég meina BSB tók virkan þátt í því og alls konar almannaheilla samtök og verkalýðshreyfingin og öll og hérna mikill tími sem fór í samninga vera þær. En ef þú ert að segja að þetta tekur svo mikinn tíma þetta ekki þess verið, þá ertu búin að gefa þér að aðildin sjálf sé einskis virði fyrir skilu og það eru þetta stóra spurningin þú veist þannig að þú getur ekki bara hentið niður á þauru þetta eru þetta tímans virði ef þetta skilar góðum árangri
0: ég myndi svona gíska á það að það væri kannski bara 15% af þjóðinni sem telur að inngangi Evrópusambandi sé lausn á okkur öllum helstu vandamálum Já, ég held að það sé ekki stærri
8: mér finnst það líka hluta þessu svartkvíta liði þetta alls er að töfra lausn eða ég myndi bara gera Ísland bara fara aftur marga ára til
0: ég myndi segja að það væri kannski svona 15% sem væri ákafir í ásinnar og kannski svona 25% sem væri ákafir þjóðutir sinnar og höfnuðu ESB þannig að milli er hérna svæði þar sem að fólk lítur á þetta ég meina að þetta getur við lifað og getur lífi hvort sem við erum í Evrópusambandinu eða ekki og ég að því að tala hvort að umræðan myndi harðna fram að kjördi ég held hún eigi ekki að gera það ég held að þeir sem að stýra kosningabaráttunni báðum megin munu segja við þá sem eru ákafastir að nú bara komið tími að þú sagtir því að nú verðum við að beina hérna, orðræðinni að þeim sem að eru kannski og þú hérna, vinnur engan yfir með djöfulgangum þú ert bara að sannfara þinn eigin hóp og þetta tala inn í þinn eigin hóp þannig að ef það eitthvað klókindi í kosningabaráttunni þá myndi ég frekar halda að hérna, umræðan yrði svona dempaðri
6: Það bara að sópa peningum og þeim miklum kannski í auglýsingaherferðir og baráttu eins og núna að byrtast 50 miljardar á árinu í ESB sem að það bara kjaftaði og annað er þyndur að það verður svona slagvala glamur eitthvað í auglýsingasviðinu fremur en umræðinu.
0: Þannig hafa kostningar þannig hafa þegar þingkostningar þróast á Íslandi þetta er að verða kemur svona þegar að líða kostningu þá flytjast flest umræðin úr fréttum og umræðaþáttum yfir auglýsingatíma
8: Já, ég var að tala ég á eina 16 ára sem auðvitað ekki komið kosningar rétt en hún segir, ég fæ bara nei hún bara heyrir ekkert frá jáhliðin eða neinum öðru sem kannski eitthvað svona velta fyrir sér einhverju, en það líka áhuga svona hvað besti fólk, ekki yngsta fólki og elsta sem jákvæðast, ég mynda rétt Þannig að þú veist, það verður líka áhverst hvernig þau satsa, þú veist, þessu búa bara allir mismunandi heimi innan samfélagsmiðlana.
7: Það líka inn í þessu umræðu fléttast það sem að varð gert opinberst með því sem ÖSE var að benda á, að hér sé ekki hægt að sjá hverju fjármagna þetta, hvorki já, né, nei, megin. Og maður heyri náttúrulega alls kynst tölum fleikt fram þarna og það væri náttúrulega bara mjög sniðut að sjá það. Svona tilfinningi sem maður fær eru að það eru tiltekin öfl á bakvið hvort sem já eða nei og væri bara mjög, held ég, gott inn í umræðina.
6: Þekkir þú skýring á því hvernig áhrif stendur? Mér finnst þetta stór merkjöld og finnst þetta alveg ræðlega mikil mínus að það skuli ekki vera einhvern veginn framtalsskylda á þessu budget sem fer í þessar reyfingar.
7: Það bara lög gera ekki ráð fyrir að ná til svona
8: það er
7: annað með stjórnmálaflokka en þetta er bara samtök sem eru bara myndu utan eitthvað
0: Það mætti sitta í lög að það kæmi í verið tengt öllum auglýsingum hver kostaði það engin vandar sitta í lög ég held þessu næstu því í Bandaríkjunum
7: Já, það kemur alltaf fram það er rétt
0: Hver borgar það er eiginlega bara Er eiginlega kurtis í almennum umræðum að þú ert að auglýsa heilsu að þú segir hver borgaði hana?
7: Sammála þín.
0: Er það eitt sem að því að Pía, þú ert hérna, alþjóðastofnun, eitt sem er sagt að með því að ganga í Evrópusambandið þá missum við hérna stjórn og utryggistefnu okkar?
7: Já, það ég nú ekki sammála því. Ég held að ef við horfum yfir til Evrópu og til þeirra landa sem eru í Evrópusambandinu, þá myndum við nú ekki halda því fram að þau væru bara regald í þessum málum sem að fylgja bara einhverju stefnu frá Brussel. Ég meina að það bara hægt að nefna svo mörg lönd til sönnunar fyrir því. Ég meina að utanríkisstefna Spánar ekki svo sama og utanríkisstefna Danmörkur Þannig að það náttúrulega bara sannarlega ekki rétt. Það eiginlega bara einfalt svarið.
0: En við fáum utanríkisstefnu Evrópusambandsins.
7: Ég held
0: að... Það sem að, að fórsveitir framkvæmdastjórnar hefur meðal að svarið til Ísrael og lýsti við stuðningi við þjóðamorðið í Gaza. Þetta þá okkar í nafni sem það gert.
7: Já, og ég held að þarna...
6: Því hann mótmælt áttúrulega sem, sem var ekki á hennar sviði að taka hennar afstöði á þar eins og Pía segir, þú veist horfðu að því alltaf tala ESB stíðu þjóðamorð það alltaf bara rangt skilur, horfðu bara síðan á þessu lönd í ESB eins og heimin að hafa milli afstöði Spánverja og Petro Sánchez og Íra annars vegar og síðan þjóðverja sem eru að skopla vopnum til og eru þannig beinu þáttakendur í hörmungunum að gasa en það bara staðrendir.
7: Það eru staðrendir í þessu. En auðvitað þarf líka bara í allri þessari umræðu varðandi ef við tökum þetta næsta skref viljum við inn í Evrópusambandið og hvaða áhrif það mögulegast hefur hjá okkur. Þá þurfum við auðvitað líka bara ræða þau gildi sem það stendur fyrir og þann möguleika sem við höfum til að hafa áhrif á þá umræðu sem þar fer fram. Þannig að það líka svona partur sem hefist alveg vanta inn í alla umræðu. Á sama máta og við höfum lítið talað að einmitt þessar breytingar í alþjóðakerfinu sem eru náttúrulega breytir allri okkar mynd varðandi þá mögulegu ógn eða hættur sem steðja að Íslandi að við skulum ekki taka það inn í umræðuna. Við erum ennþá aftur bara að tala hvað kemur okkar eigin vasa. Minnst við voðalega lítið vera að spá í stóru myndina. Hvort að kannski felist í þessu líka einhvers konar skjól, við getum orðað að þannig, eða einhvers konar samtrygging og mögulega á að vera með í stærri klúbb. Gagnvast þeim ógnum sem að okkur stæði og ég ekki að tala að við séum að fara að taka móti einhverjum árásar herinn til Íslands það eru aðrar ógnir sem að stæði sem eru miklu í rauninni skipta miklu meira máli og eru rættar og farið í gegnum hjá Evrópusambandinu
5: og ósynilega er ekki
7: algjörlega er bara
0: öryggismálin hafa tengst inn í þetta meðal annars eru einhverju neyjara sem að segja að við getum sógast inn í Evrópusambandið og þurftu að taka upp herskildu?
7: Það náttúrulega líka rátt, sko. Það líka einfalda svarið.
8: Það ótrúlega að fara með umræðan að þanga. En ég mynd, þú veist, þegar við erum að tala við kollega í Norrlöndunum í Verko, að þá er þetta alltaf fyrsta spurningin, er bara já, út af stöðunni í alþjóðamálum. Þú veist, er þið þá að velta þessu fyrir ykkur? Og við bara nei, það er enda mjög lítil umræða það hér og þú veist, og þá verða alltaf meira og meiri spyrjandi, sko, og sama með að þið það eru bæði, sko, Evrópusamtök opinberra starfsmanna og bara launafólks almennt og þau segja, já, ég meina, þetta hlýtur að vera grundvallar spurningin og ég meina, þetta það mikil umræða á öllum hinum Norðurlöndunum eins og núna þá Norðurlandasamband verkalýðsfélaga að fara að halda þing í september og öryggis og varnamál eru þema og þú veist, og ég meina, það er alls konar umræfni bara hvað er að gerast en líka bara hvað eru stéttafélag að fara að gera þegar það kemur til stríðis af því að finnarnir eru að tala þannig, síðan eru eiginlega sama, þú veist, í þessum samtölum, það ekki hvenar heldur þegar einu sem að finnur er náttúrulega bara normið voru fyrstu til þess að koma til okkur og spyrja þú sko, hvað er að gerast svona, en hin löndin eru öll bara, eru þið gjörgulega að koma inn þannig að þetta svona áhugavert og einhverstaðar heyrði ég að eins og í Noregi að þá væri sko samtök atvinnur eitthvað mest fylgjandi því að ganga inn í Evrópusambandið en restin af þjóðin ekki sem er mjög áhugavert
0: Hægri flokkurinn hann vill fara í ESB
6: En það er engin hefð fyrir því að ræða hér yfir höfuðum utanríkismál og svona pólitísku forsendum það var aldrei komið upp í kostningu sem ég dýr hvenar muni eitthvað eftir því að það hefði ekkert verið var það eitthvað tíma rætt, var það rætt í síðustu kostningu?
0: Marði land 74
6: ekki,
0: ég held að það sé einu kostningarna sem að nýjustu kostningarna sem að snerust á einhverju liti utanríkismál
6: það var við 10 og 12 orðið ekki
7: En það líka bara hefð sem að ég held að maður sjá líki í Bandaríkjunum, það ekkert verið að tala utanríkismál þar til kosninga, það bara ekki
6: það er ákveðið andvarleysi þarna, ja andvarleysi við skulum segja tíu kort bara að beita með gagnrýnum hugtökum með það, sinnuleysi, andvarleysi svo vanda áttur það hvað mér veist að þetta mér sé áhugavert að þegar að í samhengi við grænlandsmálið og hérna og Trump áhugan þar og það dæma allt saman mér finnst nánast eins og það sé við þurfum hér að þetta sé fjarri okkur þó þetta sé okkar næstin ákvæm þetta sé einhvern veginn ekki þetta bara að þeirra þetta er þarna mál sem er bara grænlending hann kemur okkur ekki
5: en íslenskur almenningur íslenskur almenningur það með grænlandsmálið ég held að fólk hafi svona ekki voru hrifið af þessu
6: Nei, en ég skil, fólk tekur afstöðu til þessu og hefur virkilega skoðun á því en að það sé einhver skilaboð þaðan sem að við eigum að taka nótis af ég verð ekki mikið varum það
8: er þetta ekki dýninu svona minninu það ekki amma eða afi eða langamma eða langað einhver sem hefur búið við sult vegna stríðsresta við átaka eða álíka og svo þetta búið að rifi upp hérna Ísland út að nála stætti lukkupottin í setni heimstur eða skili, þú veist þetta hlýtur ómið þetta að hárhjá á mjög marga en það mitt að líta það þannig að við séum bara alltaf í vari að þegar við höfum hingað til verið var eru þetta sem er svolítið, já kannski ekki alveg beint við raunveruleikann
7: Nei, og breytt heimsmynd náttúrulega líka kemur þarna innvarðandi að eitt að við erum að tala um einhverja ógn frá Rússlandi eða einhverju slíku en núna erum við náttúrulega líka í vandræðum með vinaþjóð við getum ekki neita því það hefur náttúrulega bara ýmislegt komið upp
0: Svo umræða að finnur bara enga farfi á Íslandi
7: Nei, það er eiginlega, ekki vera.
0: Hvernig veröldin alltaf að tala þetta? Því að þeir sem að þetta með sér í ríkistjórn þeir þurfa alltaf að skjóta inn að varnarsamningur sem grundvallaratriði í okkar varnarmálum og hvað þarf þá að segja að það var þetta grænt Þetta er eiginlega eins og eftir að grafa farfin sem þessu umræði getur farið í
6: Sko það sem að menn á komast upp í það íta þessu mál út af borðinu með því að utryggismál, það er alveg full samstæðan það að hotsteinar íslensku öryggisvartamálun séu NATO-samningurinn og vartasamningin bandaríkin punktur búið basta þegar við getur að ræða þetta frekar og síðan þegar eitthvað gerir svona afgerandi eins og gerðist þegar NATO var hreinlega rústa maður var að fórsta bandaríkjana vans og öryggisráðstunni í München í mars í fyrra það var einhvern veginn, það vissi ekki hvað það bregðast við það sem hann fyrir í pontu og segir já þið hérna í Evrópu, þið verður bara átt ykkur af því að það er ekkert sjálfgefið að við komum eitthvað til bjargar þið er ekki stóla á það þannig að sko þetta búið
0: Íslenski stjórnmálamenn tala svolítið svo evrópskir stjórnmálamenn að NATO hafi aldrei verið sterkara þó að öllum sér ljóst að það bara kolrangt að NATO eiginlega búið
7: nema NATO sé að verða evrópskara sem náttúrulega partur að því
0: en sem meina þú að ekki NATO
7: en ég held líka auðvitað þurfaðu að halda þessu fram og auðvitað alveg gríðarlega mikið samstarf á milli og það einhver logið það veit ég að þú veist það alveg rosalega mikið samtal í gangi og það alveg óbúslega mikil samvinn í gangi og það uppbygging í gangi í Keflavík og allt það og fyrir það standa Bandaríkjamenn það alveg á hreinu þannig að ég skil alveg en það fer ekki alveg sama hljóð og mynd í þessu eins og við vitum og auðvitað þegar þetta komið á efri pólitískan level þá þetta náttúrulega hvað geturðu sagt? Þú ætlar ekki að segja að þetta sé ekki að verða og haldi ekki
0: áfram því að hérna, Sonja, hóttu að tala að þú hittir norræna kollega þína þá náttúrulega mat á öryggis hagsmunum finna og Íslendinga bara ekki sambarleg
8: Nei.
0: Því að hérna og sama á við Noreg og Svíþjóð líka vegna tengsla þessar landa inn í Eystrasaltslöndin sem eru miklu meiri heldur en okkar að hérna, það getur heldur ekki verið þannig að við eigum að taka upp öryggismat finna og reka það frá Íslandi því að við,
8: það er hérna, engin að halda því
0: það er engin sem er að halda því fram að sko rússa sig að fara að koma og taka Ísland og það vita allir að við erum á skilgreindu áhrifasvæði Bandaríkjanna og þeir munu hindra það ef eitthvað reynir að ná komast hér til áhrifa þannig að við getum að vera að tala um það hvort að sjálfstæð okkar sér ekki að takmarka það fíleiti Þannig að, minnst, hérna, umræðunum öryggismál heldur ekki góð þegar að fólk fer til veistrarsalatana, kemur svo tilbaka og segir, vá, ég var að heyra það að bara aðalóknin við rússa og við verðum að bara gera eitthvað og við verðum bara að eyða 5% af landsframleiðslunni í vopn. Mm-hmm. Að, það bara ekki þannig á Íslandi.
8: Nei. Og svo líka, það náttúrulega mjög hætt við þetta sem bara hálfgerður hræðslega áróður, en það samt líka svolítið sérskynilegt að við séum ekki að ræða meira breytta heimsmynd og hvernig við bregðumst við því og mm-hmm. þess vegna þetta vaknar væntanlega þessi spurning núna á stjórnmálafólki ekki bara áhugi pólitískt flokks eða viðreist þess að hérna, gera þetta veist, þannig að ég held ég meina ástæðan fyrir að eins og margótt búið að segja af hverju var Evrópusambandi stofnað veist, það var þetta bara í kjölfar heimstyrjaldar til þess að búa til friðarsamkomulag og eins svona óaðlandu á hljómar og byggist þannig að fyrsta og fremst á viðskiptasambundum og þú veist, og þá líka alltaf sko já, við höfum hingað til svona verið heppin sem þjóð en þetta bara svona, viljum við inn í þetta bandalag og ég meina, við gætum verið að tapa á því þú veist, að við höfum eftir að sjá hvað fylgst í samningsdrögunum, en við gætum líka verið að græða því en minnst ekki, þú veist, minnst ætti að vera stærri hluta umræðinni að þarna ertu að ganga inn í einhvers konar samtryngu með, þú veist, að varðar öryggismálin
0: Ég heldur þetta að flestir taki þannig ákvörðun í þessu kostningum svona almennt, hvar myndi ég vilja staðsetta Ísland ég held að séu þannig þannig eins og í þingkostningum tekur fólk oftast bara afstöð út frá svona lífsafstöðu sinni og hugmyndum samfélag og það ekki, til dæmis að við komum fram í kostningarannsókn og það eiginlega aldrei neinn hreyfing á milli hægri og vinstri heldur eru kjósendurnir svona að það 50-50 mm-hmm. og það hreyfist bara inn að þess og ég held að flesti gangi ég held að segja ekki fólk komið með reiknivillina og hérna græði ég eða græði ekki ég myndi ef þetta svínabóndi þrjú svínafyrirtæki ég geti trúið að þeir myndu segja nei vegna þess að þau myndu líklega þau fyrirtæki myndu hverfa ef að
8: En ég er alltaf smá hrædd af því það bara líka svo mikil einstaklis

0: sér okkur í, ég ætla hérna svona í miðið þætti eða miðið samtali Kristinn Hrafnsson, ríðstjóri Wikileaks Pía Elisabeth Hansson fórstum að þjóðmálastofnunar og Sonja Ír Þorbjörnsdóttir formað BSRB og svo sýtti við bræðunir hérna og ég skal, Gunnar Smári og Sigur og Magnús ég skal ekki trubla ræðina meira Já En hvar voru við? Af hverjum tók jörðið? En ég getur svo rætt annað líka það ekki það, til dæmis kjarasamlingar sem eru í uppnámi
1: Já, þú ert að meina bara almennt, þú ætlaði ekki að fara inn eins og umræðum að það þurfa að gjör breyta íslenska kjarasamlingsmótunni eða við myndum fara inn í ESB sem rátt
0: Já, já, þú var nú að segja okkur það Já, hérna áður við byrjuðum
1: Já, ég var að taka það
0: Já, til dæmis, já og heitt líka, það alveg verið
2: mál Ég var með fyrir formann BSRB hérna, ég sat í sama stól og þú
1: Já, já
2: Og hann hélt í fram að, að Evrópusambandi snýst það að, að ganga að réttindum og, og hérna möguleikum launafólks til þess að berjast fyrir bettingjörnum
1: Það náttúrulega pólitísk afstæða en ég minna í grunin sem ég var að nefna það nánast öllu vinnur réttalöggjöfin komin frá Evrópu og, og ég var að mynda að hitta eitt sem vann mjög lengi í vinnuvendamálum og honum fannst þetta bara, já ég meina öll vinnuvendalöggjöfin þaðan og þá vorum við að já við vorum með sko kvíldalögin og svo vorum við reynda með lög 1980 svo vorum bara mjög svona fáorðuð en svo bara allt öll löggjöfin þann undir og maður getur þú veist litið hérna eila bara hvers sem í þessum efnum þeir eru að tala sko kjara samningsmódelin, ég menn þeim var ekki breytt í Svíþjóð, Finnlandi eða Danmörku vegna eingöngu í Evrópusambandi þetta alltaf þetta þríhliða samtal og yfirleitt bara milli sko hérna samtaka atvinnurekanda og launafólks hvernig módelu vilt hafa og svo að þegar við byggjum á svo norrænu velferðamódelum það sem að almennt að stjórnvöld gera eitthvað þess að liðka fyrir en gera kjara samninga og, og byggjandi velferðina að þá eru þau hluta þessu samtali þannig að það þyrst alltaf að vera þetta eru þetta bara eitt af þessum atvinnum og það eru mjög margir sem eru spennti fyrir því að breyta kjara samningsmódelinu og ekki það að við erum það alveg líka bara ekki, við erum ekki alls sammála hvernig að gera það en sko það að ganga mögulegin í Evrópusambandi það mun ekki eitthvað þrýst okkur eitthvað hraðar í það samtali að íta okkur nær hvert öðru í að ná niðurstöðu það þú veist, það byggir bara á trausti og, og, og við gerum þetta almennlega við sem ekki bara að plokka eða svona, hérna, cherrypicka bestu bitana að okkur finnst úr hinum módelunum, af því þau eru mjög ólík á milli hinna Norðurlandana og svo erum við teirum að mjög gjarnan að búa einfalda þetta og segja bara já sko vaxtastíð verður betra en launin verða miklu lærri og, og, og þess vegna þurfa að gjörbreyta kjarasamningsmódelinu segjum sem svo að vextirnir hérna lækki að þá þetta eru alltaf í kjarasamningum að reyna að spá fyrir hver möguleg kaupmáttaraukning fólks yrði þannig að ef það eru útlit fyrir að vextirnir séu lærri og, og bara að sé minni hérna sveiflur í hagkerfinu þá erum við þetta semjum lærri launahækkanir ástæðan fyrir þar hafa verið svona háar ekki síður út af því að þú ert að tryggja kaupmáttinn en svo reyndar og, og hérna því að það kom líka framvinni þætti einum ykkar fyrir viku síðan að því að stöðt búið að halda þið fram sko ástæðan fyrir aldrei sem verðbólgu séu hérna háa launahækkanir alveg að gældur þessu að það var að koma nýja skýslu sem var að benda að það væri ekki ástæðan við fengið margar
2: 100%
1: já, við, þú veist, fengið margar greiningar áratugi aftur í tíman það sem að það hefur verið alltaf saman niðurstaða það er ekki ástæða verðbólgunar og það sem að samtök launafólks er að gera hverjum tíma eru þetta alltaf að reyna að tryggja hlutdeild í verðmætasköpun hlutdeild launafólks í verðmætasköpunni ég meina hver hún á að vera og eitthvað gulli meðaltal hún hefur haldist stöðug veist, það er þó allavega árangur
2: sko þegar maður hlustar á okkur þá er næstu eins og því sem haldaði fram að það er hvort að við göngum í Evrópusambandið ekki skiptir um litlu máli já, það skiptir engu máli utanríkismálum, engu máli, kjaramálum Nei, það lundin sem eiginlega málið
3: lundin málið Nei, sko, hérna, ég erum aldrei klofin í herra niður sjálfur í þessu efni og geta við sagt að hér að, að sko, mér huglar þú býstna illa margt sem að er að krauma innan Evrópusambandsins og get ekki sagt að alveg afið ákvort að ég sé hlutur aðild satt að segja bara það er bara að koma að fara sko að þá brú þegar að þenni kemur sko og það snýra því mínum höfðurettum meðla sem tjánaka fyrir þessum málum persónuverndamálum það er þrengt þar að bæði innan erbarsambassins með beinum hætti og þvæðlega náttúrulega hjá öflugustu ríkjuna þarna og það áhyggjuefni. Í mínu huga líka spurningin hvert verður þetta Evrópusamband sem að við eigum síðan að horfa

0: Þau augu við þá og þegar að því kemur eftir 24 ára þegar þessi, þetta ferli lokið. Það einhver derum samband sem okkur hugnast að vera með ef að öfgahægri flokkar eru komandi í ráðandi stöðu í kjarnaríkjum og annaði þeindur. Það bara eitthvað sem verðum að skoða. En svo pífana sem nefna þarna og það dálítið sem að við, sem ég kannski var reyna að nefna áðan líka, að við erum dálítið svovandi, gagnvart þeirri sko gigantísku flekar hreyfingum sem við erum að upplifa í alþjóðasviðinu sem eru stærri og meiri, heldur hann að meiri segja við konum kallarnir höfum upplifað okkar ævi, því ungu konum náttúrulega það hefur ekki starra ekki starra flekar hreyfing að verið í gangi og í okkar tíð og óvissan er gríðaleg og við sjáum það bara að þú veist, það bara byrja stríð hérna 1, 2 og 3 og allur okkar grundvallar okkar efnahagskerfi í allt inni er ógnað þannig að við vitum ekkert hvað muni gerast og í þessari óvissu tíð þá er þetta spurningin og ég nálgast þetta pílundi svona er það ekki skynsamlegt að mestakosti hafa valkostina fleiri en færri Er það ekki ábyrðaleysi að kasta einhverju út af skákborðinu af þeim mönnum sem það hefur? Fattið, með alveg að skoðan að þessar nálgun. En hún er stið þessu. En ég er ekki alveg samanlega. Ég held að það sé ábúrslega mikilvægt mál og að við hefum að nálgast það af alvöru.
1: En ef við hugsum ræðina sem varst með, hún hefði ekki að enda þess vegna hefur að ganga í Evrópusvæðið eða þess vegna verður að vera utan Evrópusvæðisins. Þú getur tekið þessa ákvörðun út af breyttum heimi og átökum og tóllastrið þessum þessi að betra fyrir okkar verður utan
0: Þetta er bara spurning alveg hárrið til örgansmári, þetta er bara spurning sem er, hérna þarf ekki að vera aktuelt fyrir eftir 24 ár ekki það?
2: Það sem
0: við erum
2: að skoða.
0: Það sem ég er að segja fram og svona einhvern veginn fikra mér átt af þessari afstöðu minni þráttur að alla þess að varnagla fyrirvara og frekar svona já, frekar miklu óbætt sem hefa mörgu öðru sem er hann að kraumandi að maður tala ekki um það að því að það verið að tala þú veist nýja löggjöf ESB sem að mun skerða persónufrelsi og fullt af mínum samstarfsmönnum og vinum innan ESB er að berjast að hörku í gegn hvernig að stoppa það að það hreinlega bankja upp á hjá okkur á þess að höfum nokkuð það að segja að því að það mun fara inn á evrópska efnahagssvæðið hvort þið er. Mm-hmm. Hvað er það af evrópuréttunum sem við höfum spornað gegn og ekki tekið inn? Mm-hmm. Er það nokkuð? Nei. Mm-hmm. Þannig að það mun koma.
1: Þú veist frekar, við fara til Brussel og berjast gegn hérna óheilla þróun Evrópusvæðisins.
0: Sko, við eigum að það svo öfluga stjórnmálamenn.
2: Nei, en ég meina auðvitað snýst
0: þetta. Við eigum það í alvöru tala. Sko, ef er eitthvað sem að hérna Íslendingar eru sérfræðingar í og kannski við kallað framsóknar element og það þá meira hrósheldur en hitt að það að vinna á þröngri stöðu til að hámarka útkomu og sín hagnað, er eitthvað sem við erum algjöru sérfræðingar í og mér verðist alltaf til dapurt er að þjóðina tölun niður í það að við munum engin áhrif hafa innan ESB ef við förum það inn sko, það finnst mér vera eiginlega sko, að tala þjóðina niður veist, við höfum, að því að við erum þrjósk og þvermósku full og stolt og við höfum farið í stríð við helvítis brettan út á þorskinum og við höfum nú aldeilis tekið á strákar. Þannig að auðvitað hérna munum við geta haft áhrif á okkar sérmál sem að skipta okkur máli ekkert endilega við höfum alltaf sigur og þetta spurning við samning og annað þindur en sko
2: ég held að sé margt til í þessu sko ef ég má aðeins grípa aðeins inn í að því að þetta myndi mig svo á ég var nú að vinna fyrir hart löngu síðan í ameríska sendiráðinu mjög langt síðan 2000 til 2006 var ég það er fínt, nákvæmlega það allavega, og þá þegar við vorum að hitta embættismann í Washington þá voru þeir mjög gjarnir á að segja að þeir höfðu aldrei lent í öðru eins og að reyna að semja víslending og nú veit ég ekki hvort að þetta er endilega rós eða ekki en þetta myndi má það þegar þú varst að segja þetta og hittir síðan, en auðvitað að sitja við borðu og taka þátt í að reyna að mynda einhverja skoðunir á einhverju eða hvað á að gera innan Evrópusambandsins, það er alveg munur á því hvort við sitjum við borðið eða ekki. Þú veist, ætlum við að vera á matseðlinum eða ætlum við að vera við borðið. Var ekki það sem Kanye sagði, ég held það.
3: Já.
4: Það stundum verið svona grínast með að sko stéttafélög séu eiginlega í sterkari stöðu heldur en íslensk stjórnvöld sem hafa áhrif á evrópska hérna löggjöf og þetta það helst vinnur þetta löggjöf af því að við erum í þessum norrænu og evrópsku samtökum og þar höfum við áhrif og þau eru þarna bæði þetta í hérna lobbyisma og hérna hafa áhrif þannig að það líka alltaf þessi spurning sko, allar að vera algjörlega fyrir utan þetta og mér líka, ég meina, ekki sagan stútfull að dæmum á litla mannur minna gæsalappa sem hefur náð stórsigrónum og maður sér bara líka hérna það ekki enda alltaf stærð samtaka sem skilar þeim hérna,
3: nei.
4: Svona að þau náu sem mest í gegn sko þannig að maður ekki alveg sláða út á borðinu þó auðvitað muni hafa áhrif hversu
0: það er bara, fyrir smáríki að hámarka stöðu sína og þú veist það er og þar getum við hort í þrýmsa dæma þú nefndir við þurfum möltu á þann ég var að skoða einmitt möltu einmitt út af fuglunum og svo fór ég að skoða við Malta náði bara býstna góðum það var þetta þar var, voru maltverjar þetta það ekki klofnir í herðar niður en hafa aldeilis ekki séð eftir aðeins sinni og við ættum kannski meira að horfa til fordama Eiríki sem svo möltu og annara sem hafa farið inn í þennan fasa og með sína smæð en smæð getur líka verið styrkur og okkar hagsmunir eru svona megin hagsmunir eru tiltölulega vel skilgreindir að ég held
3: þannig að við erum kannski svona meiri sérstu höldur margar aðra þjóðverna, við erum ekki inn í sem meginlandi Evrópu og fiskfeðnar og hljóðis verður svona fjarri Evrópu með það.
2: En það líka mjög áhugavert að sjá að þið bara skoðið hvaða ríki það eru sem eru ekki þá með í Evrópusamtinu núna eða og ekki bara ríki heldur. Við erum að tala Færeyjar, við erum að tala Grænland, við erum að tala Ísland og við erum að tala Noreg. Og þá erum að tala þetta vestnorræna svæði og við erum að tala fiskveiði. Auðvitað erum við að tala það, við erum að tala auðlindir.
1: Og þessar þjóðir eru ekki í Evrópusambandinu, ekki Færeyingar, ekki Grænlendingar, ekki Norðmenn, ekki við.
2: Það nefnilega málið. Og líka, auðvitað þetta landfræðilega. Auðvitað þetta líka það hvort þú ert partur af meginlandinu og upplifir það að vera með nágranna bara hinum með við götuna liggur við sem í öðru landi. Ég meina við erum með öðruvísi afstöðu til hluta af því að við erum meiríki.
0: Svo það eru íslenska sjávarútvegshagsmunir sem eru þá komin djúpt inn í Evrópusambandið. Með hérna dótturfyrirtæki og efrist útgerð ríka
1: Eitt sem við erum sagt í umræðinni að nú sé rétti tíminn til að sækja að því að hérna Evrópusambandið vill fá Ísland út af öryggisjónarmiðum og maður sér það svolítið að maður leitar að frétta skýringar og fréttir í evrósku miðlum mögulega aðildöfumsókn að það snýst eil alltaf hérna öryggismál en það efnaðsleg þyngd Íslands ekki nein sko þannig að það eðlilegt að þjóðir að horfa upp fyrst og þáttar sem öryggismál og það hljóma svolítið eins og Evrópusambandið myndi vilja hafa okkur inn líka að þau vilja íta eftir því að Norður komi inn út af olíuauðlindum og fleiru þar að það væri betra að hafa þá inn en fyrir utan hafið þið trú á því að nú sé sérstakt lag á að ná samningum við varum sjávarútveginn hefur verið nefnt að meðan að Bretar og Norðmenn eru báðir úti að þá eigum við að geta náð miklu betri samningum um sjávarútveg það sem að þær þjóði væri kannski líklegri til þess að koma andmæla einhverjum undan þá sem að við fengjum haldið við að Evrópa sé að sækjast eftir Íslandi sem ég held að ekki hafi verið staðrendi fyrir 5 árum eða 10 árum en það er gruna það að Evrópa sjá að sé innan Evrópasambandsist sé fólk sem að sér fyrir sér að ná Íslandin og Noregi og svo ég fyrir bara Kanada og
0: ég held að ekki bara sko þessi fyrirgjöfugunar þessi öryggista faktor sem maður skapar ákveð jákvæð afstöðu kakvart umsóknendur líka hreinlega þessi gildapakki sem að við þykirum að standa fyrir þar að sé ákveðin hérna manna og sjónar með velferðar áherslur og annaði þeim túr að við förum inn í það mengi sko.
1: Já, til þess að hafa meira jafnvægi inn í sambandinu sem hefur fæst mikið austur en hefur raunverulega mist hérna eins og Bretland og er ekki með Noreg og kannski nefnir einhver Ísland í því samingi að það sé orðið ójafvægi að væri gott að fá norður-evróskar þjóðir inn til þess að halda betra jafnvægi í Evrópusambandinu.
2: Ég þetta snýst norðurslóðir náttúrulega. Já. Það gerir það. Og auðvitað væri ég myndi halda að það sé rétt lesið hjá stjórnmálumönnum núna að það sé lag ef við viljum reyna að ná sæmilegum samningi. Af því ég held að það sé vilji til þess að líta á vissa málaflokka mildari augum heldur en kannski var áður í ljósi þess að ástandi eins og það og við erum öll dálítið mikið að hugsa öryggismál sem erum að spá í þessa hluti þannig að það held ég síðan hvort að það væri gott fyrir okkur að fylgja í kjölfar einhver annara eða hvort að við ættum að vera fyrst ég myndi halda að vera betra að vera fyrstur því við erum lítil og auðvitað horfa normenn til þessa hvort að þetta síðan skapar einhverja hreyfingu á þessu málefni innan Norex, það bara erfitt að segja en allavega höfum við séð einhver teikn á lofti með það stjórnmálamenn sem hafa stigið fram og sagt sjáuði nú er Ísland að fara á stað, ættum við ekki líka og auðvitað alveg rétt að hvað verður með EES-samningin ef að Íslandi farið út úr þessu auðvitað það ekki make or break fyrir Norex en sannlega ef Norex fyrir út, þá það búið
3: En það var Noregurlega einn eftir, sko, þannig að það gengur aldrei yfir.
1: Það ennþá, þannig að það meiri hluti í Noregi gegn aðild, en hefur, andstaðan hefur minnkað, það held ég sé fyrst og fremst út af öryggissjónarmiðum og breyttir stöðu Evrópu. Ég held að vera Íslands í EES til eða frá nýk ekki miklu til í Noregi, ég held ekki.
3: En þetta getur sko verið ógn við EES-samningin, ég held að það sé stórt mál.
1: Þetta ekki komið á dagskrá í Noregi, ég myndi segja það.
3: Jú, einhverju stjórnmálamenn er nú að
1: Það má sjá það í könnunum að kannski það sem að var 30% fylgjandi aðild er komið svona nála 20 núna. Út af hérna Rússlandi röfulega.
2: Já, ég held að þetta sé að byrja malla. En alveg eins og þú nefndir áðan þetta með að þú veist það mikið, við erum mikið spurða því, svo talaður í þínum fundum líka, já, þeir eru það að fara stað núna út af öryggismálum og þetta er það sama og maður hefur heyrst frá allum mikið af fjölmiðlum sem að leita til okkar með viðtalsbeiðnir af því að þau halda að þetta snúgast allt þetta og í framhaldi því þá eiginlega sko bara svona til að flétta það inn í samræðina þá var ég hérna með sumarskólanemendur alla síðustu viku frá Norðurlöndum og Eystrasaltsríkjum undir meistaranemar sem eru að skoða einmitt þessar áskorunir í varnar og öryggismálum Og það var rauður þráður gegnum alla vikuna, alveg sama hverja við hittum og við hittum þingmenn og við fórum með utanríkisráðuneytið og þeir fengu að skoða hérna öryggisvæðið í Keflavík og allt þetta. Að þau voru eiginlega samt sem áður á endanum alltaf með þessa sömu spurningu. Hvernig má vera að þið upplifið ykkur örg? Og ég sko get svo sem ekki lagt mat á það öðruvís og þetta reynum að bara útskýra hvað afstöðu það sem við höfum og hvernig hún hefur tekin í gegnum tíðina en þetta var svolítið merkilegt og þau voru náttúrulega sum hver frá löndum sem að hugsa allt annað og öðruvís en við hafandi hér og þannig hugsunahátt en þetta var svolítið svona merkileg stúdía fyrir vikið því þegar maður spurður þá var bara svolítið erfitt stundum að svara því af hverju við tekið þessar ákvarðanir en ekki einhverjar aðrar
1: Má ég nota ykkur sem stjórnmálaskýrindur ef að niðurstað verður nei hver þá staða ríkistjórnarinnar og kannski sérstaklega viðreistnar og Þorgerðar Katrínar
4: Ert þú ekki stjórnmálafræðingur Bía? Ert þú líka kannski Kristín?
2: Ég sko meir í alþjóð stjórnmálunum í Vísa og Kristín.
0: Púka bara á ég sem kannski
3: Það hún eitthvað að verða slæmið
1: þetta? Það náttúrulega og leggur Kamerónir dæmi mann sem að lagði þunga spurningu fyrir þjóðinu og tapaði þess að þessir.
0: Já, mér varst það alltaf annað på teiningum það sem að hann sennilega lagði muni rétt með Kamerónu, hann lagði allt undir í því og setti svona sig á veði. Þetta er eitt af megin áherslu málum einu stjórnarflóksins og tveggja nokkur leiti. Mér veist þetta ekki vera sko fó til enn til stjórnast lít en ekki alltaf það. Þetta vera að krafa það, ég ekki svona viss um það. Þessir hérna, stjórnmála leitóðar hafa hana tald dálítið haldið sér til hlés í þessu.
3: Ég var 49% þjóðlega sér sammálaði það var bara
0: þetta er ekki bara þetta er svona vinsalda kostning ríkistjórnina hún fengi fengið kannski bara 48%.
1: Já, Áslaug Arna fór til New York og út úr pólitík, verið að fá 49,9%.
3: Já,
1: já. Þannig að sumleitt eru stjórnmál líka þannig að þú hérna veðjar á einhverja tiltekna niðurstöðu og þú færði hann ekki. Já. Þá eðlilegt að þú víkir og aðrir taki við.
0: Til að svo krafa minn að koma fram frá stjórnarstöðunni.
2: En ég held samt, viðreisn auðvitað hefur lagt þessa línu kannski öllu sterkar heldur en samfylkingin og auðvitað sjáum við það að Kristrún hefur tekið svona, hvað maður að segja, ekki hlutlausari en svona mildari afstöðu sem málum öllum verið að reyna að höfða til þessarar miðju sem jafnvel ekki búin að gera upp hugsin og kannski fyrst núna svona stíga almennlega inn í þetta samtal held ég, sem að auðvitað hlýtur að skýrast einhverleita því að samfylkingin hefur áhyggjur af því ef það kæmi nei út úr þessu að það yrði einhvers konar bakslag fyrir flokkin því að auðvitað var þetta þerra mál á sín tíma
0: Það bara ekkert áin umræðanum fyrir að hún byrtist í þessum spjallþætti í breska þættunum, Alistair Campbell, Restless Politics og það var ekki, það bara hálfum mánuð síðan.
4: En ég minni ekki, þú veist, hvað allavega síðastlegin áratug eða ég veit ekki ef þeir eru mér lengar stofnaðar minni þess en ég að þá sko stuðningu við ríkistjórn á meðan hún situr að flakka sikkur með 50% en það ekki.
1: Ég vil eftir langt fyrir neðan það ég er alveg frá hruni.
4: Já, þú veist þannig að ég segi eins og þau, ef þau hefðu gert þetta aðalmálinu eila bæði í aðdraganda kosninga og hefðu satt bara nú erum við komin sem ríkistjórn og þetta það eina sem við ætlum að einbeita okkur að þá myndi ég segja að þau stæðu og fjallu með þessu en minnst þetta ekki þess eðlis
3: ég held það líka, hvað þau sem að segja já að þau fara agnúast út í stjórnarflokkana þetta eru 50-50 sko, það helmingu þjóðarinnar þá sammála þetta það sem ef þetta svona, ef þetta svona nönt á munum og þá verður það líka eftir kosningarnar
4: og það getur alveg sagt mann líka þessi tilefni til þess að setja fram þessu spurningu veist, að 50% vilji taka þetta samtal
1: Já, það náttúrulega svolítið svona þetta eins og í Bandaríkjunum hérna ákvarðunnar hanga á 46 atkvæðum eitthvað sem þannig það ekki alveg gott að stýra landi með það hugafar og ég meina Kristrún var þeirra skoðunar hérna að við ætlum ekki að segja nema að væri afgerandi meiri luti sem að vildi það, saman fyrir tveimur árum og það minnst það alltaf sko sólid hérna afstaða og það eiginlega ekkert land sem farið inn nema með mjög sterkum stuðningi frá viðkomandi löndum. Þar sem að hefur verið átök að þá hafa eiginlega hefur skoðanakorunin þjóðræðgöggjastan tapast eins og í Núri.
4: En ég ekki sá tími bara því miður smá búin og ég myndi að sér var að
1: það er að við upphafi.
4: Já, bara vonin væri að við erum samhendur
3: og myndum ekki kjósum
0: að. Nei, ég meina, við nefndum allt um allt
3: og
0: ég meina, það er bara mjög tæft, sko. Ná, nöðum meir hluti við allt.
2: Og ég man ekki hvað það var í Svíþjóð heldur. Var það svo?
3: Já, en
4: var ekki líka klofin þjóðrikningu með samningi?
3: Við erum að kjósum hvort
1: að ég halda. Það er að taka afstöð til sko, þetta meira erfusafðin eða ekki.
3: Nei, það allt breyst, sko, þegar að hérna, samningu liggur fyrir. Við erum ekki að kjósum samning.
1: Nei, en við erum á leiðinni að fara að gera það.
4: En var ekki klofin þjóð líka í kringum með samningin? Og svo hefur enginn verið að vinna því síðan að reyna að koma honum.
3: Vigdís hafnaði
1: Já. Það var ekki svo langt síðan var skoðanakönnun hérna stjórnarskrá og þá var afgerandi meiri hluti fólks sem að vildi vildi nýja stjórnarskrá byggða á grunni stjórnlaga ráðs til og þeirra en stjórnlaga tók ekki mark á því
2: Það er rétt
3: Já, og eru búin að vera ólíka ríkisstjórnir síðan sko, enginn hefur tekið þetta upp
2: Þannig að það bara eitt erfiðasta dæmið í íslenski pólitík virðist vera að ætla að reyna að koma einhverjum breytingum á stjórnarskrá í gegn.
3: Já, já. Já, já, það er það. Já, já, hvað segir þið? Er það voru gott hjá okkur? Haldið að segja fólk úti sem er að býða eitthvað nýju frá okkur? Já, við erum búin að vera að tæma klukkustund.
0: Já, þetta er það búið að fara hans í vítuðu sviðið.
3: Já, Gunnar Smári alltaf halda hérna áfram og eftir með hérna ESB umröðu. Okay. Og þá koma ungliðar sem eru hérna
1: að koma hérna úr hérna Evrópu hreyfingunni kemur Óðinn Freyr Baldursson og Þórhildur Davíðsdóttir og svo frá hérna ungt fólk gegn ESB koma Illugi Gunnarsson og Selma Björk Önnudóttir og okkur datt í huga að hafa þetta svona, að fá ungt fólk hérna á borðinu, því kannir svolítið við umræðinni að gamli kallar eins og við Kristín, að ég ekki þetta að vera blanda okkur inn í umræðina, að því þetta snýst framtíð unga fólks. Þannig ég ætlaði að ég gera svo tilhvern á því hvort að umræða ESB væri með einhverju öðru lægi ef maður fær hérna yngra fólk á borðinu.
0: Já, bara fagna því að skur sopa hér að borði og hér kemur það ungt fólk með hlutverk og getur
3: að því ég nú kalla elstur þá því að kveði ykkur en Kristín, Pía og Sonja, þakku kjalla fyrir komuna.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunni ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: verkefnur auðvitað borðinu á laugardagsmorgni þá höfum við það sem við köllum helgispjall við fáum hingað gest sem að leifur okkur að spegla okkur í honum viðkomandi þegar hann segir frá sjálfum sér og hingað komin Óttar Guðmundsson tveðlæknir velkomin
1: Takk fyrir
0: Hvernig hefur það?
1: Ég bara góður, skal ég segja þér bara svo nokkuð góður með aldur og fyrir störf og og allt þetta
0: það, finnst þið það og ég fyrir skilið að líða verð
1: nei, mér búið að líða illa oft á lífsleiðinni og bara það, þetta bara fer svona eftir því hvernig verður þetta snýst og ég svona ágjöndu stað núna mætti vera betri til helsunar en aðra leiti gengur allt okkur vel
0: Akkur heldur að þú hafi sveiflast svona liðið smá, þú liðið nokkuð svona mýtla
1: Já, það náttúrulega bara kannski eðlilegt að ég hef verið lífað svona taldið fjölbreyttu lífi og ekki alltaf fetað mjóa veginn og svona lent í ýmsum áföllum og þýlið, þannig að það bara eins og gengur
0: Ekki meir en hver annar, jú
1: Ég veit það ekki, það og lærðu það að setja eitthvað mælikvarð á það, já eins og einn kennari minn sagði alltaf sko sá er eldurinn heitastur sem á sjálfum brennur þannig að manni finnst alltaf að maður eigi báast sjálfum það var erfitt að meta eða bera sig saman við aðra
0: maður er náttúrulega miðpunktur í heiminum og maður er hafa fyrir því að verða ekki
1: já, þú náttúrulega ert það og þú hefur bara sjálf, þú getur bara miðað við sjálfa þig sko, það var erfitt að eins og mega segi sko, svo sem böl bæta með því að benda eitthvað annan Þannig að það gengur ekki alltaf, sko.
0: Þú nefnir Megas, þú varst að kveði hann?
1: Já, við kvöldum hann núna fyrir nokkrum dögum. Við vorum ágættir vinnir í 40 ár. Svo það var mikill skaði að honum.
0: Að hann var í farin?
1: Já, það svona mikill tóm að það vinn í mínu lífi eftir við umgengust mjög mikið en hann var orðin veikur og var hvíldir í fegin þegar hún kom, loksins.
0: En svo var það svo skrítið þegar maður situr að kveðja eitthvað í kirkjunni. Að maður ekki að kveðja sko gamla mannin sem dó. Heldur er maður að kveðja allt sem hann var.
1: Ég var að kveðja náttúrulega allar sem minningar og Megas var náttúrulega margir menn og í mörgum hlutverkum og brásir á milli hlutverka og kannski þekkti ég ekki nema hluta af manninum, þó ég hef þekkt hann mjög vel. En hann svona var mjög fjölbreytileg persóna og átti sér mjög margar hliðar. Og það var nú það sem ég var að velta mest fyrir mér, sko, í kirkjunni. Hverja þessum hliðum ég þekkti best, eða hverja þekkti ég?
0: Hvaða Megas hann sneri að þér?
1: Já, hvernig það var og hvernig við kynntumst og hvernig okkar líf var svona saman þannig að það var það er svona mikið það er svona tóm eins og alltaf eftir einhver deyr
0: og skrítin haus
1: já
0: fullur af hérna gömlum kveðskap
1: já, hann var rosalega
0: hausi þessu upp
1: já, kunni alveg ógrinni af gömlum kveðskap og kunni Hallgrím Pétursson meira að minna utan að og marga aðra, Sigur Breiðfjörð vinn minn og fleiri sem að hann kunni mjög vel, hann var mjög vel heima í bókmenntum, bæði íslenskum og ellendum, þannig að hann var alveg ótrúlega frjór og svona vissi mikið.
0: Og þetta var svona hluti kannski af hvað hann var frumlegt skáld.
1: Já, frumlegt skáld, hann átti mjög auðvelt með að svona stæla önnur skáld og svona skopast að þeim og þínlit hann svona gerir mikið grín að Davíð Stefánssyni og það vegna hans bara að hann var svo vel heima í Davíð sko og kunni að yrkja í hans anda þannig það var margt svona sem hann var alveg sko mikið meistari í að einhvern veginn að tíleika sér skáldskap annara eða stíl annara og gat alveg auðveldlega sko snúið út úr kveðskap annar vegna hans að hann var svo vel lesinn og kunni þetta saman utan að
0: En heldur að hluti að því að hann er frjór á okkar tímum, síða það að hann er með svona annan fótinn í allt annarri menningu þannig hann svona eins og flóð og fjaran sko þar sem land og sjór mætist.
1: Já, má, orðað þannig að hann vill vera mjög skáldlegur sko en hann var bara fyrst orðins mjög gáfaður maður og forvitinn og mjög svona obsessífur þannig að ef hann tók eitthvað í kollinn þá sko kynnti sér það mjög vel. Hann var mikill aðdáandi Bob Dylans til dæmis alveg frá því að Bob Dylan kemur fram og þegar Megas lést ég held hann með 8000 geisladiska með Bob Dylan sko þannig að það var eitt hálkák í þessu sko þá safnaði hann Dylan og átti þá alla diska sem að
0: hann gat höndum yfir til eiginlega diskar hverju einustu tónleika
1: Já, hann átti það, hann eltist við alla þessa tónleikadiska og átti þá þannig að hann gekk að þessu svona eins og hverju eru verkefni að safna öllum Dylan og eins var svona tímaritasöfnun hans að hann safnaði öllum mögulegum tímaritum sem enginn hefur talað og enginn hafði áhuga á en einhvern veginn hann var svona með munaðarleysingahæli fyrir tímarit
0: Hérna að við ætlum að reyna að kynnast þér
1: Já.
0: Að þú nefnir Bob Dylan
1: Já.
0: Man að einhvern tíma sagði hann hérna eða var haft eftir hún þá var einhvern veginn þannig að einhvern sagðist vera að fara að leita sjálfum sér
1: Já.
0: Og þá sagði Dylan til hvers eftir því akkur bara velur ekki hvað allra að vera
1: Já, það er vel sagt
0: Já, því að Megas er náttúrulega maður margra andlita
1: Það er maður margra andlita
0: Og Dylan leka þetta, það er náttúrulega að þú skoða fyrir með þess að það bregður hann sér í
1: Allra fyrir það líki, já
0: En þú ert gælanir, er þetta þannig að maður geti valið í að ég geti valið þegar ég vakna á mótni hvað ég ætla að vera? Ég myndur að mæla með því?
1: Ekki vakna á mótni, sko ég held að maður sé náttúrulega komin inn í ákveðið hlutverk en sko ég náttúrulega lendi í þessum geðlagningum meira að minna fyrir tilviljun eins og mjög margt sem að gerist í lífinu þannig að það var ekki minn einbeitti vilji þegar ég svona var að velta fyrir mér framtíðinni þegar ég var í menntaskóla hvað ég ætla að verða að efst á blaði væri geðlækningar þannig að það var mjög krókótt leiðin að þessum geðlækningum og krókótt og langsótt þannig að þetta er ekki eitthvað svona ég hef frekar verið svona maður sem hef farið kannski mjög svona oft erfiður leiðina og í læknisfræðinni þá fór ég í gegnum margar sérgreinar áður ég endaði geðlækningum og svona hef alltaf verið svona mjög opin fyrir svona hrifnæmur og kannski hrifst af einhverju einu og svo vissi áhugan og þá kemur eitthvað annað og þannig hef ég alltaf verið sko.
0: Og er þetta þannig að þú heillast að einhverju eldi svona innsa í þitt?
1: Já.
0: Og svo lendurðu þar og þá áttur á því að innsæðið hafi kannski hrakkið ykkur að
1: vissi. Já, eða bara ég missi áhugan, sko. Finnst þetta ekki voðalega skemmtilegt þegar að upp er staðið, sko. Þá
0: tökum
1: að
0: því.
1: Já, og þá fer ég að gera eitthvað annað og er þá voðalega, sko, og hef alltaf verið mjög óhræddur við að breyta og rífa mig upp með rótum og fara að gera eitthvað annað og svona breyta til. Þannig að ég er svo típa, þannig að
0: Ertu margir menn?
1: Já, ég er auðvitað margir menn eins og allir aðrir, mörg ólík andlit og eftir því að hverjum andliti snýr þá er ég margir menn
0: En er eitthvað kjarniður?
1: Já, þú vona það að sé einhver ákveðin kjarni verður náttúrulega verið einhver kjarni til að byggja utanum og auðvitað er maður með sinn svona grunn persónuleika og hann er þarna inni og auðvitað stjórnar manni en síðan er ég náttúrulega með svona ákveðin persónuleika þætti eins og þetta að vera svona hrifnæmur og alltaf til í að prófa eitthvað nýtt og gera eitthvað og svona kasta mér út í eitthvað sem að ég hef ekki gert áður þannig að það er svona hluti af mínum persónuleika líka.
0: Ertu glaður með það að vera svona hrifnæmur? Eða segirðu þegar að þetta æ, óttar mér, hvað er það að senda í mér núna?
1: Já, svona eftir á er ég bara nokkuð sáttur við ferilinn og við mitt líf en auðvitað hafa komið upp stundir að ég hef bara verið að veltaði fyrir hvernig anskotan gastu komið í þessa í þetta rugl
0: En sáttu við að hafa gert það eitthvað?
1: Maður er ekki alveg sáttur við allt sem maður hefur gert en þetta er þarna þetta eru þær ákvarðanir sem maður tók á þessum tíma með einhverja forsendur í huga og síðan getur maður leit, síðan getur maður skoða þessa forsendur mörgum árum síðar og sagt að þær eru rangar en þær voru það besta sem maður hafði í höndunum þá og tók allar þessar ákvarðanir og gerði það sem maður gerði út frá forsendum sem sem maður trúði að væru réttar og og þá það bara þannig og ekkert við því að gera það aldrei að fara tilbaka með neitt og allar ákvarðanir sem að tekur á lífsleiðinni það standa vegna þess að það aldrei að fara tilbaka og breyta eða taka upp einhverja leiki í þessari skák
2: Nei, þá verður maður reyla áskast að vera annar en maður
1: það ekki hægt
2: bara... Ég segist þetta með börnum mín að ég hef aldrei gert neitt nema sem að ég hef gaman að ég nenni aldrei frambúin nema til þess að berga heiminum og ég hef aldrei na, það er vonlust að fá mig til þess að gera eitthvað sem ég hef ekki trú á
1: Já, ég Já, já, það er mjög góð lífsafstaða að, að gera það og, og hérna og yfirleitt hefur hótt gaman af lífinu og öllu sem ég hef verið að gera Það er mis gaman eins og gengur
2: en Þú er lent í augstrætum
1: Já, já, þetta er lent í augstrætum
2: Herðu Ég svona, hef það leik í þessum helgispjöldum að spurja alltaf sömu spurningana Ég þykist verið með svona félagsfræðilega rannsóknir
1: Já
2: Ég spil alltaf við mennum mínu hvernig þið munið fyrst eftir sér
1: Já, ég sko alveg upp í Laugarneskverfinu og, og, og hérna bjóð þar þegar ég var ungur maður og, og ég man eftir mér þar fyrst í 1635 í sambandi við bæði foreldra mína sem voru þar og einhverjum einstökum atvikum þegar ég svona Já, 4-5-6 ára eitthvað sliðis. Ég man til mjög vel eftir þessum, þessum hérna sólmyrkva sem var 1954 og man eftir hvað mamma var hrædd um ég er blindur ef ég horfði í sólina. Og þannig að ég man eftir því og en ég ekki svona, ég ekki einn af þeim, ég hef ekki þetta stál minni að geta munað allt mitt líf í dagsetningum og þetta gerðist á þessum tíma og, og því. Ég ekki þannig, ég svona... En ég man eftir mér mjög vel í Sigtúninu sem, sem, sem ungum dreng.
2: Sem ekki æskan til manns þegar maður eldist?
1: Nei, hún ekki komin til mín eftir eitt eldist. Nei, hún ekki komin.
2: Mér finnst það stundum, sko.
1: Já, nei, hún ekki komin til mín allavega. Það ég að bíða eftir henni ennþá, sko. En hérna, það að ég man eftir fyrst, sko. Það svona þetta í Sigtúninu.
2: Og þá ertu lítill í stórum heimi?
1: Já, lítill í stórum heimi. Ég fættur sem sé 48, þannig að þetta svona, ég 6 ára þegar sólmyrkun þannig að ég man alveg eftir því og, og man eftir mér í Laugarneskólanum og, og svona þessum kraftspyrðu félaginu fram og þó það sé með dapurlegar minningar og, og svo man ég eftir mér þetta á þessu leiksvæði og bara mann eftir þessari bensku þannig í Laugarneskverfinu og mann eftir messónum í Laugarneskirkju hjá Séra Garðari og, og svona þetta er þetta er þetta allt saman
2: Þetta er svona myndalbum
1: Já, þetta er svona myndalbum þetta er svona, og mann eftir svona ljósmyndum mann eftir Séra Garðari og mann eftir altaristöflun í Laugarneskirkju og, og mann eftir framvellinum og mann eftir að hafa alltaf lent í ruslflokknum og mann eftir að hafa
2: Svo ekki valinn í lið að...
1: Njá, ekki valinn í lið sko, og var, gekk síðan einn heim og var hafnað að knattspyrnu félaginu fram og svona þannig að þetta, þetta er svona dabrar og, og, og jákvæðar minningar sem maður hefur frá æsku sinni
2: Það að vera hafnað á framvellinum
1: Já
2: Hefur það mótað að vera þig?
1: Ég, sko,
2: þetta tilfýring, er hann alltaf getur þú sótt hana?
1: Ég get alveg sótt hana vegna þess að þetta var svona mikill ósigur allt þetta allur minn knattspyrnu feril að því að mér langaði svo til að vera góður í knattspyrnu ég var mikill áhuga maður í knattspyrnu hef alltaf verið það og langaði til að vera stjarna og, og náttúrulega þegar ég ungur þá er alltaf verið að segja fræðasögur Albert Guðmundssyni og mann langaði til að verða eins og Albert en svo bara komst maður raunum það á framveldinum að ég var bara mjög lélegur í fótbolta, mér skorti alveg þessa samhæfingu milli fóta og, og líkama og þannig að ég var bara mjög lélegur knattspyrnumaður þannig að ég hérna
2: Tætunar
1: var ekki valinn í lið
2: Tætunni hlýtti ekki hugan
1: Nei, og var mjög lélegur Já, og þetta var svona þetta fylgdi mér alltaf þannig að ég fór í dansskóla Hermanns Ragnars og það var alveg sama ég einhvern veginn var eiginlega hálfpartinn ítt út úr dansnáminu vegna þess að ég var svo klöfskur og gat ekki haldið takti og þekkti ekki mun á hægri og vinstri í þessu stressi öllu og, og svona þannig að þetta er bara kannski eins og lífið svo reyndi ég að ræða hljóðfæri og það gekk alveg jafn illa sko það, ég hætti því eftir einhvern smá tíma þannig að þetta er svona hvort að þetta eru svona neikvæðar minningar en þetta er svona því að maður gerir grína þess í dag
2: Já En stundum það þannig að einhvern svona höfnu sko situr í manni og ég bara eins og sorg eða eitthvað
1: Jú, bara eins og, en bara lífið náttúrulega þannig, þetta bara lífið sjálft að, að rekast á veggi og átta sig á því þegar maður ungur að, að hæfileika manns liggjengstur allt annars staðar heldur að kannski óskaði sjálfur og þá verðum bara að taka því en ekki einhvern veginn að gera það einhverju meira átt á máli það var kannski mesta tráma þannig var þegar ég fór alltaf að syngja í skátakórnum sem var alltaf að syngja í fríkirkjunni á sumardaginn fyrsta og hérna stjórnandinn hann á fyrstu æfingunni sko þá hætti hann allt í miður lagi og bent á mig og sagði þú mátt fara heim og rak mig ofan að kórloftinu og þannig að ég fór ekki
2: sneipu för
1: sko þannig að það var dálítið sárt en, en síðan hef ég aldrei sungið kór og þannig að þetta svona bara hluti af lífinu
2: Siggi bróður minn, hann hefur sambærilega reynslu úr kórstarfi
1: Já.
2: Og hann langar að búa til svona kór laglausra sá fyrir sér sem svona sjónvarstótt
1: Já, þá var, ég var til í að fara í það sko.
2: Hann vildi fá Magnús Karta svona held ég til þess að reyna að gera eitthvað við ykkur þess að laglausu
1: Já, það væri voga gaman að gera það en þetta er svona bara hluti af lífinu að, að lífið náttúrulega ekki bara einhver dansa rósum það bara að maður fer í gegnum lífið og sem barn og unglingur og meðan það rekst á alls konar veggi og átt að sjá því að, að þetta ekki alltaf eins og maður vill hafa það sjálfur.
2: Það tengist kannski annari spurningu sem ég spyr alltaf. Þegar þú komst í heiminn upplifur þig elskaðan og velkominn.
1: Já, ég var það. Ég var alveg elskaðan og velkominn og átti yndislega foreldra og yndislega móður sem að, að hérna sem var mjög góð um mig og við áttum alveg svona einstakt samband svona, daldið samband eins og Grettir Ásmundsson og Ástís á Bjarki sko, hún tók alltaf við mér aftur, það var alveg sama hvað ég hafði svona hvað ég hafði skandalíserað í lífinu þá tók hún alltaf við mér og tók alltaf og tók minn málstað sama hvað hafði skeð, þannig að ég átti alveg yndislega foreldra og yndislega móður, sérstaklega.
2: Mm, og hver var móður þín?
1: Móður mér hétt Fjóla Haraldsdóttir, hún dáin fyrir mörgum árum og var ættuð hérna frá Kalmanstjörn, rétt fyrir utan Hafnir og fætti í Vestmanneyjum og síðan var hún alin upp af fátækri einstæðri móður ásamt stórum sískinahópi hérna í Reykjavík á Ránargötu og var mjög svona gáfuð og skemmtileg kona og mjög vinstri sinnuð og svo tók hún sama með sem sé föður minn sem að hét Guðmundur Sigurðsson og hann hafði verið giftur áður og átti eitt son og svo taka þau saman og eiga okkur tvö sískinin og ég held að við vorum bæði mjög velkomin í þennan heim og þetta voru svona þetta var, þau voru svona par sem að hafði sem að þekktust áður og svo giftist hann og skilur og þá náðu saman og síðan eiga þau svona þokkalitt líf saman en faðir minn drakk of mikið og það var svona skuggi yfir sambandinu
2: og heimilinu
1: og heimilinu þannig að það var þannig að það svona eru ákveðnar æsku minningar sem tengjast því hann var líka mjög sjúklingur strax fékk hjarta áfall mjög ungur og verður eftir það svona mikið sjúklingur þannig að heimilislífi snýst mikið þennan ás sem eru hans veikindi og sjúkrabílar og læknaheimsóknir nætur og því einlíkt en hann var mjög svona hann var mjög gáfaður og skemmtilegur maður hann var prýðilega hagmæltur revíuhöfundur og orti mikið og orti gamanvísur og orti mikið um vini sína og þínu þannig var hann hafði alltaf burði til þess að vera meira skáld en hann varð ég held að það hafi verið hans stóru vonbrigði í lífinu hann langaði til að vera stórskáld og en þessi svona dagaði þetta upp í svona gamanvísum og revíugerð og öðru sem hann var aldrei nógu sáttur við og svo kom drykkjan ofan í það sem náttúrulega sem ráttur er ekki sem er ekki gott góð í þegar menn eru mjög beskir í huga sko, þá var nú drykkjan hún ítinn og undir beskjuna eins og þú veist
2: Já. Og bæði menn og menn drekka og svo er náttúrulega milli í drykjunar
1: Já, og svona þannig að það var en ég var mjög svona velkomin í þennan heim og var mikið fyrirmynda barn alveg framanaf og fór í Laugarnesskólann og gekk ágætlega þar var fyrirmynda nemandi og svo fluttum við niður í Miðbæ úr Laugarnesskörfinu og þegar ég svona 12 ára og bjuggum eftir það á Berstaðastræti bara í hjarta Miðbæðarins og þaðan fer ég síðan í gagnfræðaskóla og síðan fer ég í MR og þannig þetta var svona þessi hefðbundna skólaganga.
2: Já. Þú lýsir pappaðinn og þannig að hann hafi hérna verið svona upplifað sig einhvern veginn svikin af lífinu þannig að átta, þú sagðir með móðin að hún hafi verið gáð kona en hún fór ekki menntavegin eða
1: hún fór ekki menntavegin
2: var hún með sömu tilfinningunni eða lífi hefði geta
1: hún var,
2: verið betra
1: já, hún var nú svona með þá tilfinningu að hún hafi mist af einhverju en já. Það voru engir peningar til að þau fóru bóði í samvinnuskólan en það voru engir peningar til einhverja svona æðri menntun og hún var alltaf svona, hafði þá tilfinningu að hún hefði átt að fara lengra á menntabrautinni en hérna
2: en bara sáði sín betur heldur
1: já, hún var náttúrulega ekki að drekka og var ekki eins svona beisk yfir þessu eins og hann sko, það var oft beiskur yfir því að hafa ekki náð lengra og verið ekki metin að verðleikum og svona sko þannig að hann svona átti það til
2: en það ekki gott að alast upp á drykkjumanns heimili Það þól ekki fullt fólk
1: Já, það var oft erfitt sko að upplifa það að hann drakk illa og varð mjög fullur og var þá oft að skamma móður mína fyrir alls konar sakir sem að voru tómt bull sko þannig að þetta heyrði maður þetta og þetta hafði áhrif á mann það er alveg satt, þetta var svona þetta skapaði mikla spennu á heimilinu spennu í kringu jól og svona þessar hefðbundnu hátíðir þegar fólk að drekka
2: og börnin verða oft svona með risastór eiru og það getur verið bara einhver ein ræsking eða eitt hljóð sem að getur kveikt upp svona tilfinningar og já, það undirlíkjandi alltaf ótti að það verið kipt undan mann í fótunum eða ekki
1: það er svona það var raunin á og en svo hérna svo náttúrulega fer ég að drekka strax í menntaskóla eftir landspróf og það var móður minni mikið harmur að ég skildi fara að drekka vegna þess að ég eiginlega fer strax að drekka illa og áfengi verður eiginlega strax vandamál
2: bara strax
1: ég svona, ég auðvitað ætlaði ekki að drekka eins og hann en einhvern veginn ég fer að drekka mjög illa og áfengi verður vandamál strax í menntaskóla og í háskóla og alveg fram eftir ævinni þangað til ég hætt að drekka og þannig að áfengi svona það er því að mér var mjög illa við áfengi þegar ég var barn og þannig að það er mjög svona kannski mikil mótsögn ég skyldi fara að drekka sjálfur og þá einhvern veginn heillast ég svoleiðis að þessari vímu sem er fannst alveg æðiskengin og hérna og síðan einhvern veginn var sú braut rudd
2: Man náttúrulega kennt að sem barn að pabbi drekkur svona illa vegna þess að það eitthvað að honum
1: Já.
2: En ég ekki kannski drukki öðruvísi því þetta ekki að mér
1: En Já, ég nú ekki hugsaði þannig ég bara fór að drekka og hugsaði ekkert það og svo bara fóru vandamálin að rannast upp og þetta varð svona erfitt og
2: En fyrst er þetta heillandi, þetta er gott líf fyrir þann sem var að koma úr æsku yfir í fullorðsárin að heldur
1: þessi svolítið fullan. Mjög gott líf og mjög gott kvíðarlíf og ég var feiminn og náttúrulega var með svona alls konar komplexa út af danskjenslunni og út af knattspyrnufélaginu fram og út af skátakórnum og allt þetta sko og í vímunni þá gleymist þetta allt saman, þá getur maður sungið eins og kanarifugl og hérna spila fótbolta eins og Albert Guðmundsson sko, bara...
2: Springur út.
1: Já, víman náttúrulega leysir öll vandamál, þannig að...
2: Svo svíkur mann,
1: það er mjög illilega, sko, en meðan á henni stendur, þá er maður almáttugur og getur allt og kann allt og veit allt og manna skemmtilegastur og þýlið. Þannig að þetta svona þessa mótsagnin vímunar sem eru mjög, mjög merkilegar.
2: Já. En þegar þú þetta yngri, hérna, einhverstað var sagt að hérna, ferðu með sjóra barn og ég skal segja þér hvaða maður það að maður sé orðið svo mótaður þegar maður sjóra. Manstu eftir þér sjóra?
1: Já, já, já, ég man eftir mér sjóra í sjórabekk í lögunarskólanum og ég man eftir mér í tímakennslu þegar ég 6 ára áður ég fer í sjórabekkin. Og já, ég held að það verið svona lagður grunnur að þessu manni sem að ég síðar varð. Ég var fyrirmynda nemandi og átti mjög létt með að læra og mjög létt með að koma fram og var látið lesa upp á skólaskemptunum og svona var svona
2: örugur.
1: Já, örugur. Já, feiminn svona ég var feiminn kannski mikið feiminnari þegar ég var unglingur heldur en þannig að ég var 7 ára. Og svona þannig að já, ég held að það hafi svona margir af mínum persónuleika einkennum, mörg af mínum persónuleika einkennum að þau hafi verið komin fram á þessum tíma þegar ég 7 ára. Og þetta að eiga mjög auðvelt með að tílenka mér ákveðið námsefni og svona vera mjög fljótur að svona gera greinamun og aðalatriðum og aukaatriðum það sníðan hefur alltaf nýst mér mjög mikið í námi og allir sér tekið mér fyrir hendur þannig að já, já, ég held að ég hafi verið mjög fullmótaður 7 ára
2: Þessi fullmótaði maður 7 ára Hvaðan kom hann? Ertu samblata fóruður þínum eða þegar maður fæðist, eitthvað svona júník í manni sem að
1: Þetta eitthvað júník í manni, maður náttúrulega sambland af fóruður sínum og maður líka náttúrulega erfir frá þeim alls konar hæfileika og eiginleika sem að þau vita ekki um Þannig að þetta náttúrulega búið að skrítin blanda og...
2: Hvað finnst þér að hafa frá mömmu þinni?
1: Ég frá mömmu svona mjög ágæta námshæfileika og svona hún var mjög svona, já, svona hafði mikið innsægi í fólk og að fljóta að lesa í fólk og mjög margt annað, svona hennar svona góðu lund hefði líka frá henni nokkuð svona ég þetta sé ekki mjög skap illur, sko.
2: Var hún ekki svona stabíl tilfinningalega?
1: Mjög stabíl tilfinningalega, sko.
2: Þú fyrst ekki?
1: Jó, já,
2: hún getur gripið í það
1: sko, en náttúrulega sveifloftu líka en auðvitað hef ég orðið að vera stabíl tilfinningalega í mínu starfi og svona það er ekki að hlaupa eftir tilfinningum í
2: Þú veist alkoholisman frá pappaðinum?
1: Já, bæði frá
2: honum og
1: sennilega frá sko móðurættinni líka sko, það voru alkar þar líka sko, þannig að ég erfði sennilega einhver alkoholistisk gen bæði frá þeim báðum og frá pappa hef ég kannski meira þetta svona þessa þennan sköpunar hæfileika og en sem sé ég var ekki hagmæltur eins og hann og það var sko meiri háttar vandamál þegar ég var ungur að vera ekki hagmæltur vegna þess að hann var svo hagmæltur og hann var svo þekktur hagyrðingur og var í útvarpsþáttum og samt þessar revíur svo allir vissu hver hann var þannig að það var alltaf þessi eilífa spurning ertu ekki hagmæltur eins og hann pabbiðin getur ekki kastað fram vísu eins og hann pabbiðin og hann gerði þessa kröfu á mig líka hann var mjög svona kröfuharður og vildi að ég væri skáld eins og hann og sátaldi í mér manninn sem að hann varð ekki að ég átti að verða maður sem að hann varð ekki og þannig að það var alltaf þessi svona ósagða krafa að ég væri skáld og það var það mikið vandamál að alast upp við það og verandi ekki skáld og verandi alls ekki hagmæltur og geti ekki komið saman vísu þó maður að til líf sitt að leysa sko.
2: Að vera hagmæltur er kannski svipað og vera bara lagviss
1: eða... Já, eitthvað svo leið sko. Þannig að það, en það var þessi hagmælska þetta var á þessum árum það var hagmælskan mikið hærra skrifuð þetta hún í dag og hann var svona þekktur að maður með útastætti lausavísuna og ferskeitluna og þvíli þannig að það vissu allir hver að var það vissu allir hvað var hagmæltur þannig að ég var alltaf þessi sonur hans þegar að, og þá átti ég að geta kasta fram vísu við hvert tækifæri, getur ég svarað mér vísu menn, og ég gat það aldrei þannig að þetta var svona ákveðin vonbrigði sko. En ég mig langaði til að verða sko skáld og rithöfundur þannig að ég fór í menntaskóla var ég í stjórn í hérna Ritstjórn Menntaskólablaðsins eða Skólablaðsins og reyndi þar að skrifa einhverja greinar og einhverja smásögur og eitthvað til sem að en einhvern veginn það náði aldrei enn flugi
2: Þú þarfst ekki að vera hagmæltur til að skrifa smásögur
1: Nei, ég veit það, ég varð að gera það í staðan fyrir að yrkja því ég gat ekki gjort en þá, þetta náði aldrei enn flugi þannig að ég, mér langaði mikið langaði til að verða skáld þannig
2: að þetta, það eru
1: ég skrifaði mjög mikið, já
2: Vildurðu segja það að vera rithöfundur?
1: Já, já, auðvitað í rithöfundur
2: en núna þetta lýsaði einhvern veginn eins og þú hefur ekki komist inn
1: Nei, ég komst ekki einhvern veginn kannski ekki á flug eða náði ekki kannski fann ekki fjölina mína eins og nú sagt í handboltamáli ég fann hann ekki, sko, einhvern veginn þannig að þegar ég var búin að vera í menntaskólanum þegar ég var í 15. bekki menntaskóla þá lagði ég alla þessa svona skáldadrauma og rithöfundadrauma bara á hilluna og
2: þeir bara lesa þessa sögur nýlega?
1: Nei. Ég hef ekki lesa
2: hvað heldur þetta að sé?
1: Þetta bara í skólablaðinu.
2: Já, hvað heldur þetta að sé svona bara einhver rembingur
1: í ungum manni? Ég finnst þetta ekki, já, ég bara enn ekki að lesa þær og hef ekki áhuga að lesa þær. Þannig en síðan, sko, ég fer ekki að skrifa, sko, aftur fyrir en bara, sko, löngu, löngu síðar. Bara þegar ég hættur að drekka og komin heim aftur frá Svíþjóð með mitt, hérna, með mína sérfræðigrein og því þetta þá fyrst ég fer ekki að skrifa fyrir bara ég orðið fertur þá byrjar þessi rithöfundar ferill en ég skrif ekki neitt þetta í frá því ég var í menntaskóla og til fertus
2: hérna að þú fórst í áfengislækningar og þú elst upp á heimili alkoholista
1: já
2: En það eiginlega fyrir þann tíma að núna eiginlega við allir hvað alkoholismi og allir frasarnir úr aðsamtökunum búin að flæði við samfélagi fyrir þá hlustundur okkar sem aldrei farið í meðferð eða við farið á aðfund að við getum alveg sagt honum að margt af því sem að hann svona stynjun á manninum, svona manngildisugmyndin er að sumuliti komið frá þessum fræðum eða þessari lífstefnu eða eitthvað, gott gríðaláru en það var bara alls ekki þegar þú á þínum bernsku heimili
1: það var engin tilfinning fyrir sem sé alkoholisma eða þetta væri, hann var kannski það vissu við það að hann drakk of mikið og mamma átti bróður sem var mikið drykkjumaður líka en það var ekki, sko, menn töluðu hér, það var orð var ekkert notað, menn var alkoholistar það var að þeir drykkja of mikið eða væru vondir með víni eða hefðu ekki stjórn á drykkjunni og síðanlegt, en að menn var alkoholistar, þau hefðu alveg farið í flog eða þau heyrt það orð notað um hann, til dæmis
2: Hver var þá ástæðan fyrir þessu menn drukku illa?
1: Það náttúrulega nákvæmlega sama ástæða og bara...
2: Ég veit að hver hún var, sko, en hvað var hvað held fólk á þeim tíma?
1: Ég það fólk var ekki
2: hugsað... Það var eitthvað veikleiki í mönnum?
1: Ég það var eitthvað veikleiki og...
2: Skortur á viljastyrk?
1: Byggist á viljastyrk og þvílindir, menn bara pældi ekki mikið í því, það var ekki fyrir en ég fór svona vinna með alkoholista mörgum áru síðar og ég fór að svona pæla meira í þessu þegar ég var komin í læknadeild og þýlitt, en mér varst mjög lítil umræða áfengisíki eða alkoholism að það var á mínu heimili.
2: Ég volst upp á svona heimili á eftir þér, sko. Og ég stundu velti þessu fyrir mig hvaða hérna, tilfinningu fólk hafið um pabba.
1: Já.
2: Og stundu finnst manni það sem ekki til greining á þessu hvað þetta að þá þetta náttúrulega halda menn þetta sé veikur karakter og skömmin hafi verið sko vilja miklu meira ríkjandi hjá alkoholistum á þeim tíma heldur en kannski núna ég meina þeir allavega boðið að verða edrú og losna við skömmina
1: en menn þarf að fá þessa tilfinningu sko fyrir alkarnum bæði núna og þá sem sé að hann sé ekki

0: sótti eitthvað til skrifstjórastjóra stöðu hjá Krón og var mjög reiður þegar hann fekk hann ekki en það var ekki sem segi við hann, það vegna þess að þú drekkur það mikið, við treystum þér ekki þannig að þetta var svona bara eitt af þessu leyndamálum sem voru í samfélaginu
1: En drykkjumennir upplifðu náttúrulega vonbrigði annara með drykkjuna, þau horfðu í augun á fólki og það var bara djúp vonbrigði og það var meðalags áður í augun á börnunum sínum og sáu vonbrigði sem svolítið erfitt fyrir föður að horfa á son sinn og sjá í augunum hans að sonurinn orðið vonbrigði með föðurinn.
0: Menn voru bara með kannski í mikill meiri afneitun á þessum tíma sko. Afneitun var ekki skilgreint eins og núna sko. Það Menn voru bara sem eitthvað afneitun á þetta, þetta var ekki, þeir voru ekki mjög fullir eða eitthvað tíðinu, þetta var miskilingur og vegna þess að umræðan ekki, þetta ekki verið að ræða þetta opinskátt og mönnum ekki bent á það að þessi afneitun sem þeir eru í, að þeir eru afneita staðreyndum og þínu, þannig að þetta náttúrulega allt annað umhverfi í dag, umhverfið bara að tala við alkoholista í dag er alltaf öðruvísi að var fyrir 50 árum, það er bara... eins og þú segir, það meiri kunnátta meiri vitneskja í samfélaginu fyrir þessu
1: Þannig að þá erum við á tímabilið sem að kannski erfið þrókur í dag að fara þangað aftur í hugann vegna þess að þetta bara allt annar veruleiki þegar það ekki hægt að benda á neitt
0: Svona það lendi ég í þeirri stöðu sko, að fara að drekka á mikið og svona en lendi mjög fljótlega í alls konar kárínum með drykkjuna, er og fullur og sopna og dey og skandalisera og segja eitthvað sem ég átti ekki að segja og þannig að ég fer mjög fljótt að valda þessi foreldri mínum á hvernig vonbrugðum þar að þeim finnst þetta ekki gott að ég sé að drekka svona og koma heim út úr drukkinum miðanætur og þínu þannig að þetta náttúrulega setur mark sitt á svona þessi fyrstu fullorðins ár í menntaskóla og háskóla
1: En það eru nógu margir sem að drukku svipa og þú á þeim tíma þannig að þér fannst þú ekki vera öðruvísi eða hvað?
0: Jú, mér fannst ég nú vera öðruvísi, sko, það var ekki hægt að það var nú ekki hægt að fela það, ég vissi það, ég drakk meira en margir, meira en flestir, ég rekin og menntaskóla í viku í fimmtabekk og fyrir fyllir í á einhverju skemmtun og þetta horfðist í augum við það að það voru ekki margir reknir og skóla í viku og eins bara allt þetta stúdents öll þessi stúdents hátíða höld sko, þau fóru öll fyrir ofangarð og neðan hjá mér sko ég man mjög lítið eftir þeim og var mjög drukkin allan tíman og einhvern veginn og þá upp í heima hjá mamma og pappa sko
1: þú varst bara fylstur þú varst fylstur
0: yfirleitt fylstur eða svona
1: fimmitýringunni þá varst þú dauður hátíð
0: já, dauður eða dauður og vaknað aftur og svona sko en þetta var náttúrulega eitthvað svona aksepterað eitthvað svona viðurkennt minnstur að drekka svona mikið eins og í dimmisjón og þýlikt en ég drakk meira en aðrir og verra en aðrir og en einhvern veginn ég er náttúrulega líka þá í þessar afneitun eins og pappi var og fleiri að ég drakk svona í mjög mörg ár þannig að ég hætti ekki að drekka
1: fyrir Hvað hefstu að vera ástæðan fyrir því að þú var svona fylstur allra? Tókst ekki eftir því það?
0: Ég einhvern veginn hugsaði mér lítið, reyndi ekki að finna skýringu, ég var náttúrulega alltaf bara að finna einhverja skýringar, ég hafði verið þreyttur og ekki borða nóg eða drukki vitlausar tegundir eða blanda saman tegundum eða eitthvað þýlíkt sko, þannig að ég var bara, ég var svona fungerandi fyllibitta sko, ég fungeraði alltaf, ég fungeraði námi, ég tók öll próf og náði þeim og stóð mér vel og lík lækna námi með mjög góðu prófi sko þrátt fyrir að vera með þetta lík í lestinu þannig að ég er fungerandi þó ég drekki á mikið og hann ekki drifið mig på modnana og mætt á spítalan þó ég hafi verið að drekka og verið alltaf ölvaður um kvöldið og svona þetta svona skröltir áfram
1: Þannig er það oft í upphafi og þess vegna kannski drekka menn svona lengi að menn geta viðhaldið að verða sko fyllibitta og verið í starfinu og haldið fjölskyldulíf svo byrjar þetta detta og oft að fjölskyldulíf dettur fyrst á köllunum og svo vinnan og
0: Svona, þetta verður svona, en ég svona ekki, einhvern veginn tekst eitthvað er að halda sjó, sko, og að svona áttúrulega fer ég til Svíþjóðar og flýtt til útlanda strax eftir læknanámið og þar heldur þetta áfram, en það tekst svona að fungera, þrátt fyrir þessa drykju. sem að ég of mikill og ég verð of fullur þegar

0: er að drekka og lendi í ýmsum svona vandamálum.
1: Þetta stundum kallað að brenna kertið í báða enda.
0: Já, svona, já, já, það maður segja það. Þetta svona...
1: Þetta orðið stundum íkt hjá alkoholnum Daniel Dúlur í vinnunni. Það bara hlægilega mikið.
0: Já, en hann svona, en það var svona þetta sem kannski hjælt mér, sko, hjælt mér á floti, sko. Ég var alltaf þessi maður sem að mætti og tók allar vaktir og var mjög duglegur en svo gæti drukkið á mikið þegar heima komið.
1: Þegar þú ert í menntaskóla og drekkur of mikið, eða allavega mikið, þá veist ekki hvað alkoholism er?
0: Nei, ég hef ekki hugmyndið það.
1: Aldrei heyrt það nefnt?
0: Nei, nei, aldrei heyrt það nefnt, ekki, ekki svo í muni, að, ekki það að maður hafi skilgreint sig sem alkoholista eða maður vissi ekki hvað það var.
1: Nú þekktir engan sem að skilgreinti sig sem alkoholista?
0: Nei. Þannig að það var ekki, ekki tísku þá, sko. Nei. En maður svona bara fór í gegnum þetta og var svona, fékk þetta orð á sig að vera drykkfeldur eða vera blautur og því líkt og drakk með öðrum sem voru kannski sem voru líka blautir og en svona einhvern veginn fungeraði.
1: Stundum það þannig að krakkarnir sem að alast upp á heimili alkoholista, þeir finna konan annan, svona, vinirnir í æsku eru líka frá heimilum þar sem eru alkoholistar. Var það þannig að þér?
0: Nei, ekki svo, kannski einhverjir. En maður vissi mjög lítið um heimilislíf vina sinna, sko. Alla þarna var þannig hjá mér. Og hérna, gerði það, en svo bara... En svo einhvern veginn, en þó, sko, til dæmis, ég úr máladeild úr menntaskólanum í Reykjavík og þegar ég stúdent, nú var ég mjög góðu námsmaður, eins og ég segi, og erum við mjög gott stúdentspróf og mig langaði svona mest til þess að læra þýsku og þýska bókmenntir. Og en einhvern veginn er mjög hikandi við að skrá mig eða sækja háskólavist í Þýskalandi, München, eins og allir fóru. Og þá held ég svona, ég áttaði mig á það bara eftir á, ég var hræddur við þennan þessa drykkju. Ég var hræddur við það að ég myndi bara ekki ráða neitt við hana í Þýskalandi. Og einhvern veginn þannig að úr verður að ég sæki ekki um neitt og allt í henni bara komin 10. júni og ég er stúdentsprófinir og lóðað baki og nú þarf að fara að sækja um eitthvað háskólanám. Og ég veist ekki hvað þetta sæki og þá sæki ég bara þessa læknisfræði, svona í, eiginlega bara í bríari. Og það allir ráðlöðu að enginn úr máladeild gæti klára læknisfræðina, þess að það er mikið starffræði og mikið eðlisfræði og efnafræði og þvílit. En ég bara hugsa mér, ég gef þessu sjens, ég það í eitt ár og þá geti bara sótt þýsku og þýska bókmenntir þegar þar að kemur. Mm. Og svo fer ég gegnum þetta fyrsta ár og næ prófum og þessum forprófum sem að svo eru kölluð og þá er ég aftur bara komin inn í deildina og búin að ná þessum fyrsta áfanga sem var erfiðastur og mjög fáir það var ekki nema 20% af þeir sem að fóru í þessi próf náðu báðum prófunum og gátu haldið áfram námi og ég var einn af þeim og þá var ég bara aftur komin inn í þetta nám og kláraði það síðan og hef ég sjálfur segið séð eftir í stundum, náttúrulega hef ég velt því fyrir mér hvort ég hefði átt að fara í tísku og tíska bókmenntir eða íslensku og íslenska bókmenntir og unnið sem hérna menntaskólakennari og því að ég átt velt þessu fyrir mér hvort að þetta hafi verið einhvern veginn þegar þetta var allt þetta læknan á mér bara meira að minna svona einhver skyndi ákvörðun að en auðvitað er þetta kannski eitthvað sem að gerjast í huganum allavega að ég ætlaði mér alltaf að fara í þessa þýsku og þýska bókmenntir en einhvern veginn síðan guggna ég á því og einhvern veginn vegna þess að ég er eitthvað hlættur við það líka
1: vandrætti sjálfur mér
0: við í þessum aðstæðum var hlættur við þessar aðstæður og hlættur við að fara heiman og einhvern veginn fer það við að lækna nám og klára það síðan og hef náttúrulega unnið við það síðan og það er bara ágætt vinna.
1: Þú ert svo gamall að þegar þú ert velur læknanám að þá var háskólinn eiginlega bara guðfræði, lögfræði og læknanám.
0: Nei, það var nú komið meira.
1: Það var ekki komið félagsfræði til
0: þessu. Nei, það var ekki komið, það var norræna náttúrulega. Norrænan var og lífeðlisfræði var og svona, það var...
1: Það var valið að minna núna, þegar tvítugur að hlusta okkur, þá er það að velja læknisfræðina er svona svolítið öðruvísi
0: að þínu tíma. Það er alltaf öðruvísi að velja þá heldur en núna.
1: Og það er einstu vel, læknisfræðin?
0: Já, já, ég hef náttúrulega sko unnið mjög víða, ég fór til Svíþjóðar og, og var þar í en 10 ár og þvældist ég fór á mitt í sérgreina, ég átti mér erfitt með að ákveða mig hvað ég ætla að vinna við Þannig ég vann við einar 3 eða 4 eða sérgreinar og, og kláraði svo eina og kom heim og fór þá að vinna sem heilsugæslulæknir í Keflavík og svo einhvern veginn var ég mjög þreyttur á því og, það þá sé ég hætt að drekka og þá 1985 og þá hérna fer ég að vinna hjá S.A.V. og þá þetta átti teiningunum kastað sko. Þá fer ég að vinna hjá S.A.V. og er að vinna hjá S.A.V. sem yfirlæknir í 4 eða 5 ár og hætti en þá ég að segja sig alveg svona þá má segja alveg svona einhvern veginn gerir alveg pólun á mínu lífi það breytist allt við það að hætta að drekka, fara að vinna hjá S.A.V. þá fer ég að bara allt breytist einhvern veginn allt mín afstæða til lífsins og ég verð svona mjög mikill amaður og mjög áberandi í þessu edru samfélagi og þetta var svona meira að minna ég var svona verið kannski að veltaði fyrir mér að, hætta að drekka en síðan gerist það að, ég hérna, að fljúga með dóttur mína frá Noregi og til Íslands og einhvern veginn á tínenni í, á flugvellinum og að drekka þar með einhverjum mönnum og tala fótbolta og, þá bara fer hún eitthvað og úr þessu verður mikið havarí og það leitað að henni og því líkt og svo finnst hún náttúrulega og við förum heim og, þetta var svona eins og bara vekjara klukka, ég varð að gera eitthvað í þessu það ekki hægt að tína barninu sínu á flugvelli og þá fer ég bara hætt að drekka og fer í A-samtökin, fer ekki meðferð og síðan fer ég að vinna hjá S.A.V. og þá sumarið og, svo held ég bara áfram segi upp þessari stöðu í Keflavík sem ég var búin að fá
1: Þá ertu ekki í gæðlæknir?
0: Nei, svo, þá var ég líflæknir á þessum tíma sko. Líflæknir og svo vann ég sem heimilislæknir vann sem líflæknir og heimilislæknir og, hérna, svo hætti ég því og fer að vinna hjá S.A.V. og vinn þar í enn 4-5 ár og það gekk mjög vel og var mjög svona skemmtilegur vinnustaður og, gríðarlega gefandi og, svona breytti mér að mörgu leiti og svo hætti ég þess að á og þá bara ákvaði ég að venda mínum kvæði kross og læra bara geðlækningar þá var ég búin að fá sem ég áhuga á þessu í sambandi við áfengislækningar þannig að ég hugsaði mér ég bara fer tek skrefið og læri geðlækningar og klára þær á, Íslandi
1: margir alkoholistar og kannski megniðaðum vilja helst ekki þetta sé geðsjúkdómur
0: Nei, það er það...
1: og það meiri sér að tala oft þannig að vímöfna síki og svo geðsjúkdóma sem sikkull hlutin
0: Já, það er rosalega erfitt að einhvern veginn að skilgreina það eða þetta er það sem ekki skörun það á milli að þetta er þetta geðveiki að drekka eins og maður gerir og að fara að drekka maður alltaf blá edru þegar maður byrjar að drekka og náttúrulega öll þessi afneitun drykkjumannsins er svo mikil afneitun á raunveruleikanum að þetta þetta geðveiki hvernig alkoholistinn
1: haga sér Þetta er gamalt skynsamlegt hjá alkoholum að aðgreina sig
0: Já.
1: Að því að læknandi fóru svo hryllilega illa með geðsjúklinga að það var eiginlega upp á líf og dauð að aðgreina sig frá þessu að losna við gælana
0: Já.
1: Á þeim tíma
0: Æ, ég veit ekki, þetta er svona kannski mikil einföldun en, sko auðvitað var, það var alltaf verið að reyna meðhöndla, ég vann það tímaðin og kleppi þegar ég var stúdent og vann þá til 10 það sem var verið af eitra menn og, þýlega, það var mjög manneskjuleg meðferð og, og margir sem voru á tíunni og, hérna, og voru afeitraðir og verða edru en einhvern veginn það var ekki kannski þessi áhersla sem síðan var lögð á prógram og, og að hætta hætta að drekka samkvæmt einhver ákveðu kerfi og fara inn í A-samtökin og, þínu þannig að það gjör breytti mér þessi stefna og að fara inn í þetta og ég geri rosalega mikla breytingar á öllu mínu lífi á þessum tíma það eiginlega allt breytist salda, upp úr 1985 það ég fer í meðferð síðan til Ameríku og á vegum S.A.V. og
1: fórst þú í meðferð já, eftir að búin að vera edrú í 12 tíma
0: nei, í ár, þá var ég sendur í meðferð til þess að bara kynna mér meðferðina og að hafa upplifað það að vera í meðferð og hérna þar byrja ég að hlaupa og upp úr því verði mér hlaupari hleyp hleyp og hleyp og hleyp og hleyp ótal maraþón eða nokkur maraþón og óteljandi hálmaraþón og allt mögulegt þar að ég svona gjör algjörlega breytur lífsstíl
1: sko ríktur edruisti
0: ja ríktur edruisti
1: ja
0: Og síðan bara, og síðan byrjar upp úr því, þessi rithöfundaferill, hann byrjar 1990, þá gef ég út mér að fyrstu bók og byrjar að skrifa í blöð, fyrst hjá Ingóli Margeirssyni hjá Alþýðublaðinu, svo hjá þér á pressunni, við unnum saman þar í lengri tíma og hérna hann til að rakst mig.
1: Það verður náttúrulega endan, verður bara að reka.
0: Fyrstu pennana, ég veit þú sagði mig það, það var ekki allt að genda, sko. Þannig ég skrifaði fyrir þig í pressuna í nokkur ár, held ég, nokkur ár. Og hérna, svo fór ég til DFF og var með fasta þátt þar. Það
1: var það að skrifa svona.
0: Já. Og svo, en svo bara einhvern veginn, það maður að segja, sko, allt breytist þannig þegar ég hætti að drekka og svo fer ég að hérna, skrifa bækur og allt einu ég búin að skrifa nokkar bækur og hérna... Já, og þetta gengur allt svona þokkalega. Þá reyndar fór ég að drekka aftur. Yeah. Þá detti ég í það eftir að hafa verið edru í 12 ár, þá byrja ég að drekka aftur og er síðan að drekka meira og minna í 9 ár og svo verði ég edru aftur.
1: Það ekki gott að vera fyrir yfirlagnir á Vogi og vera fullur?
0: Nei. Það ekki gott. Það er alveg glata, sko. Og hafa skrifað bók eins og ég skrifaði tíman og tárið sem var áfengi og var mjög áberandi í þessari edru umræðatri og það var mikið ósigur að fara að drekka aftur. Og það kannski eitt af þessum hinna sem svona stóru ósigurum sem ég hef lent í ævina. Að fara að drekka aftur og síðan var þetta mikið hörmunga tímabilis í 9 ár. Þegar ég reyndi hvað þetta er annað að hætta að drekka, byrjaði aftur.
1: Það var sem sagt í kannski bara á þessum tíma að ef að ráðgjafar og svona þeir sem hafa unnið við þetta detti í það,
0: já.
1: Þá eiginlega bara góða litla líkur að þeir náðu sér.
0: Já. Það var mín reynsla líka en einhvern veginn mér tók síðan að ná mér aftur og búin eitthvað núna í 20 ár aftur í gær reyndar og hérna en þetta hefur svona, það má eiginlega segja sko að lífið svona þetta var það var þessi gjörbreyting á öllu mínu lífi að 1925 þegar ég hætti að drekka fyrst ég að vinna hefði sá á og síðan þá fyrir ég að skrifa þá fyrir ég að hlaupa og síðan flytti til Þýskalands og fyrir að læra sögu læknisvæðinar er þar í 2 ár og síðan held ég áfram að geðdeildinni, þannig að þetta er svona
1: Stundum gerir það þegar að menn hætta að drekka þá einhvern veginn, stundum kallar að vera á bleiku ský eða eitthvað, með það svona leiðilegt þegar fólk að hallmæla þessu tímabili þegar að hérna byrðar sjúkdómsins eru hérna teknar af öxlunum á þér og þú svífur upp
0: já.
1: Að þá er þetta náttúrulega ákveðið svona tækifæri sem þú hefur til eða gerð breytingar á lífinu
0: já.
1: Þess vegna ætti maður raunverulega hvetja alla til þess að vera fara sem hæðst á þessu skí og fara sem lengst
0: já.
1: En það að við svona oft tala niður, sko. Þessi...
0: Já, það ég alveg sammálaðið með það. Ég reyni við fá fólk til þess að nýta þetta, sko, og sko, nýta þess að gríðalegu orku sem losnar á læðingi þegar maður hættir að drekka og allir þessi tími sem að er allt einu fyrir hendi. Maður hefur ótakmarkaðan tíma til þess að hlaupa maratónhlaup, tíma til þess að skrifa heila bækur sem maður hafði ekki áður. Maður áttar sig ekki á því hvaðan allir þessi tími kemur. Og það mjög þýðingamikið að maður svona nýti þetta.
1: Sem gott að fylla tíman með einhverju nýju.
0: Já, fylla tíman með einhverju sem er...
1: Fyrir þú bara enga tíma til þess að detti í það.
0: Nei, þannig að þetta er svona maður verður að nýta þennan tíma og líka taldið svona að veltaði fyrir sig hvað er það í raun sem er langar til að gera. Og þá náttúrulega sko allt í einu bara eins og þegar það var nú Ingólfur heitir Margeirsson sem að bað mig að koma og skrifa hjá fasta pistla í Alþýðublaðið þegar að við erum þannig að edru báður og allt í einu sko þá bara vaknar upp þessi gamli menntaskóla draumur að verða rithöfundur og þá fer ég að skrifa í blaðið og svo heldur þetta áfram sko og svo verður þetta bók og svo verður þetta fleiri bókum þannig að það var að segja að ég læt þetta gamla drauma rætast og eins sko að allir ósigrarnir sko á framvellinum að þeir breytast í sigra á hlaupabrautinu þannig að það er að ég varð mjög svona liðtækur hlaupar, ég var aldrei neitt í á einhverjum rosalegum tímum, en ég gat hlaupið maraþonhlaup sem er meir en flestir ekki það gerð.
1: Og færri gerðu á þessu tíma?
0: Já, mjög fáir sem gerða. Ég var, þegar ég hljóp fyrst marathonhlaup í New York 1988, þá var ég einu íslendingunni sem var að gera það, þannig að það var, nú eru heilar flugvílar sem fara að hljópa marathonhlaup.
2: Það var bara svo, hlutið svo túrismi.
0: Já, svo, það marathontúrismi.
2: Já, það er hýttað á flugvillinu með einhverja vagnerista sem eru að fara að horfa á vagneróperur.
0: Já, og svo er, þetta er svona vagner, já, þetta er svona túrismi, en þetta var það ekki þegar ég fór þetta fyrst út. En þetta er þetta sér maður mjög oft og það sér maður hjá mörgum alkóhólistum einhvern veginn að þeir gjörbreyta sínu lífi og fá einhvern veginn allt annan tilgang annan innihald í tilveruna og það skiptir mjög mjög
1: andleg vakning, myndirðu kalla það?
0: Já, ekki engin spurning auðvitað er andleg vakning að fá einhvern veginn alltaf tilfinningu fyrir lífinu og fyrir sjálfum sér og tilgangi lífsins og hver er minn tilgangur hvað ætlum ég að gera og Ég var mjög trúaður á þessum árum og hef verið það síðan og
1: Jesu Krist.
0: Já, bara mjög trúaður og farið í kirkjur og biðst fyrir mjög reglulega og þetta var mjög ekki breyting á öllu því að ég alinn upp í miklu trúleysi, pappi var mjög mikið trúleysingi og var mjög mikið á móti því þegar við sýsti mín fermdumst til dæmis. Mm. Þannig alinn upp í svona ákveðnu guðleysi og guðleysi sé mjög svona jákvæð tilfinning meðan að mamma var mjög trúuð kona og fór með okkur í kirkju í Lauganskirkjunni og þvílíkt en þetta var svona ákveðin togstreita þarna á heimilinu en þarna þegar ég er orðin edru og komin inn í A-samtökin og svona þá var einhvern veginn svona kók glifti ég trúna aftur trú er fyrir mér svo mikið tilfinning sko, þetta er ekki ákvörðun maður trúir vegna þess að maður einhvern veginn hefur þá tilfinningu að trúin sé rétt og raunveruleg og það er vegna þess að maður það er svo margt sem maður upplifði á þessum árum og einhvern veginn að maður fór að trúa á æðri leiðsögn eða æðri mátt að það sé einhver máttur þarna sem að haldi verndarhendi yfir manni og að ef æðri máttur hefði ekki verið til að þá verði maður löngu dauður eða hefði lent í einhverjum mun verru en því sem að lendi í og það maður svona fyrir að trúa því að það sé haldi að það sé einhver sem heldur yfir manni vermdar hendi og fyrir að trúa á Guð að Guð
1: sé
0: þetta já
1: ég misturðu henni á níu árunum misturðu þá týndur Guði
0: já ég við svona fjarlægðumst mjög mikið vegna þess að ég var alltaf að reyna
1: hann nennir ekki að vera með Fyllipittu
0: maður reyndi ég var að reyna að fara á fundi og ég fór á aðfundi, gekk oft út af aðfundum fór á aðfund og fór bara eftir hálftíma, bara stormaði út og skellti hurðinni sko og sagði eitthvað svona, þetta er nú meira bullið og svo labbaði út þannig að ég segi ekki að við höfum týnt alveg sjónum hvort öðrum en það var svona ég var ekki eins upp á hann komin eins og ég er í dag og hef verið
1: en ég held að nenni ekki að vera innanlega fullt fólk það er svo ef bara retro og svona það getur verið óbærilegt að vera barnum ég held að hann sé þannig
0: já ég held að sé líka þannig hann, það er þessum við mikið bull í gangi já. Og ekki líka þvæla
1: já, ekki sönn taug í því sem fólk er að segja en áður en skipti trúið einhverju máli þarna frá því þú ferði að væsku heimilinu og þanga til að þú ferði rennur að þér
0: nei, mér trúin ekki skipta miklu máli ég fór ekki kirkju eða velti mikið fyrir mér trúni og það er eiginlega sko Þetta var svona, þetta er svona gamall A-frasi sem þú þekkir, sko, ég þakka Guði fyrir A-samtökin og þakka A-samtökunum fyrir Guð og ég hef ekki deilig sagt það, sko, ég þakka A-samtökunum fyrir Guð að einhvern veginn við Guð að við náðum fundi hvort annars, sko, og ég held að það skeði innan A-samtökana en þegar að við náðum saman aftur þá áttaði mig á því að ég var kunni mjög mikið í biblíufræðum og kunni alveg mjög mikið að sálmum og öðru slíku sem að satt bara úr æskunni úr frumbenskunni satt í mér þannig að sko ég var kunni þetta alltaf mann kunni gamla bænir og vers og þýli þannig að það kom sér vel
1: en ég sagði hann andleg vakning það eru menn sem að fengi andlega vakningu á þess að snúa sér að guði
0: já
1: þú þarft ekki að hafa guðs
0: nei.
1: Og þú getur breyst
0: já
1: sem er okkur svona mögulík stundu fyrst mér að eins og vanti bara andlega vakningu í samfélag okkar með það er svo upptekið af ykkur sem að einskisvert.
0: Já, upptekið svo rosalega upptekið af hérkoma og því sem skiptir engu máli. En sko, sko ég ræði aldrei mína trú við neinn og myndi aldrei... Já, ég ræði núna, en ég nenni aldrei að ræða til þessu það að sko, bara rökræða það hvort að Guð sé til eða trúin sé til. Fyrir mér bara Guð til, ég hef þess að sterku tilfinningu þannig að það ekki
1: þetta einkanlegt
0: já, þetta svona, þetta sko þetta bara trú, þetta tilfinning svona þetta og þetta aldrei oft sagt sko að ást tilfinning ást ekki ákvörðun þú ákveður ekki að vera ástfangin af einhverju mannesku þú ert ástfangin af henni og af einhverjum ástæðum sem við vitum ekki það einhverjar efnabreytingar í heilanum eða einhver rafboð sem fara á milli og sitja eftir og það ást en að skýra það út fyrir einhverju sem aldrei hefur verið ástfangin hvað það það gjörsamlega útilokað að hitta einhvern mann og segja sko hefur aldrei verið ástæðin nei og hvað það og já það nú svona það að maður setur hagsmunni annar mannesku í forgang og maður mjög hrifin af mannesku það skilur þetta ekki og þetta alveg svona að skýra út fyrir einhverju sem að sko afneitar allri trú og trúir ekki og það bara allt í lagi, það bara mér að meinalausu að fara að skýra það út fyrir honum hvað það að eiga trú það er eins vonlaust eins og skýra út fyrir einhverjum hvað ást
1: Svo við þá lent í einhverjum sem að trúir ekki og fer í trúboð við því
0: já, að reyna að losa þeir Já, auðvitað hefur maður lent í því
1: Nú veit bjargaði frá þessu, við tómu vandræðum
0: já,
1: að vera með Guðs
0: Já, ég bara bakka út úr því, alveg Ég fer aldrei í einhverja rökræðu um Guð Ég á bara minn Guð og hann bara í hann bara eins og hann og ég og það er þessi sterka tilfinning og það náttúrulega eitt af því sem maður lærir sko þegar maður hefur átt svona ævi eins og ég hef átt að treysta tilfinningunni treysta tilfinningu þó að tilfinningar hafa oft hlaupið með mig í gönnur og þýlitt og tilfinningar náttúrulega koma að fara og það ganga yfir og þýlitt þegar maður vera treystinni meðan hún
1: Ég segi stundum að þetta sé svona tilvistarlegt mál með Guðs, að þá hérna losna maður við að vera miðpunktur í veröldinni og setjum að hann fara og því það er eiginlega óbærilegt fyrir manninn að vera miðpunktur heimsins.
0: En sko, að við fórum að tala Guð núna, það var bara hluti af þessu sko miklu breytingum sem verða á mínu lífi þegar að ég, sem sé, allt í enn, ég geri algjörlega upp mitt líf, það 1985, ég breyti öllu, sko, ég fyrir að hætta að drekka, fyrir að vinna, bara segja upp minni stöðu, þannig í Keflavík og bara fyrir að vinna hjá S.A. og helli mér í þetta edrú líf og hérna fyrir að hlaupa og svo kemur Guð í kaupæti, sko, þannig þetta var mikil breyting sem verður á lífinu og Þetta alltaf breytið sem ég var mjög ánægði með og
1: Hasselt.
0: Já, þetta náttúrulega bara bjargaði lífi minni, sko. Ef ég hefði haldið áfram að drekka þannig að eins og ég gerði 1985, þá var ég náttúrulega löngu döður.
1: Já, hefði drukkið út úr vinnu og...
0: Já, þetta ekki maður gerir það.
1: Gengið göturnar með vonbrigðum með sjálfan
0: þeim. Já, svona bara sár og beiskur og reiður og... Mm. og svikin af öllum
1: og
0: ógæfa maður og svona bara já, svona bara, jú, eins og Sölvi Helgason og svona bara Sigurður Breiðfjörð vinnu minn, sko, hann náttúrulega var svona var mikið hæfileika maður sem að glutraði því öllu í fyllir í og vitlisu og kellingar og svona hann náttúrulega bara, hans líf varð mjög ömurlegt fyrir bragðið og margir alkóhólistar þeir eru náttúrulega með svona ákveðna rómantík gagnvart eymdinni að vera að drekka og ég var það svona að vissu leiti mér svona var alltof svona kaldur í því að drekka og stöðu þar sem átti ekki að vera að drekka og svona og það var oflátt mál að segja það frá því og kannski ekki ástæði til heldur.
1: En eins og Sigurður Breiðfjörð og þá maður skoðar ævi alkoholista og með meðhöndlaðan alkoholisma þá þetta eiginlega svona bara upp úr þrítu eiginlega lítið eftir af manninum það bara, þetta er búið
0: þetta er stöðugur ósigrar sko,
1: það er aðeins nær okkur í tíma þá er þetta kannski svona upp úr fertu sem að kemur ekkert frá mönnum sem að halda frá að drekka
0: Það alveg satt, Sigurður, já, já, það alveg satt og maður segjum Sigurð og reyndar að Jónas Hallgrímsson líka og fleiri skáldi einhvern veginn að það sloknar á þeim smátt og smátt og þeir hætta að vera svona skapandi eða hafa þeirra lifandi áhuga á sínu umhverfi vegna sem fer svo opbóðslegu tími og orka í áfengi.
1: Já. En þú verður eitthvað svona bara fyrsta kynslóð eftir Fríportorun og þá var hérna mann ég til dæmis þegar Megas varð edru þá var hérna vangaveltur það hvort að það myndi ekki tína listinni
0: já.
1: Það væri ekki að því að þú veist að tala svona fólk hrifið að eindinni og það fylgdi það svolítið að ef einhverju listamaður varð edru að hann yrði eiginlega glataður það væri miklu betri fullur
0: já.
1: Og þetta var bara þjóðtrú sem var ríkjandi á 9. áratugum.
0: Þetta var mýta og það sem verra var náttúrulega að Megas trúði þessu sjálfur.
1: Já.
0: Og það var eiginlega hans, eitt af hans vandamálum. Sko. Hann trúði því alveg statt og stöðuð sko, að líkillinn að hans snilligá væri amfetamín. Að hann yrði að vera á amfetamíni eða hugbreytandi efnum til þess að geta ort. Mm. Þannig að þegar hann dettur í það aftur upp úr 1992-3 þá það eiginlega aðal ástæðan að hann bara segir að hann svo leiður á því að vera edru vegna þess að hann skapi ekki eins mikla snillt og hann gæti gert.
1: Þetta ekki eins skemmtilegt í hug.
0: Nei. Og þá hellir hann sér aftur í amfetamínið en þetta sáu það allir sem höfðu áhuga á honum að það varð honum til mikil skaða að eftir því sem að amfetamínið var meira þeim mun óskiljanlegri varðan. Og þannig að snilligáfan hún týndist í einhverju óskiljanlegu eins og bara bókin Björn og Sveinn sem var skáldsaga sem var skrifaði sem er skrifið í miklum amfetamín rússi frá mótti til kvölds að hún er náttúrulega alveg illskiljanleg svo bók, ég veit ekki hvort þú reynt að lesa hana en það er mjög erfitt að komast fram úr henni og einn rítdómari Mokkan sagði sko að bókin var eitt glórulaust orðafyllir í eins og hann sagði orðaði það og þannig að sko þannig að þessi mýta er náttúrulega einfallega röng því að Megas átti mjög góð ár þegar hann er edru skapaði mikið og skapaði mjög skemmtilegar bækur, skemmtilegar plötur skemmtileg lög, skemmtilega texta
1: endurnýjaðist eins og listamenn þurfa að gera henni lög sko
0: Svo dettur hann í það aftur og einhvern veginn þá fer þetta daldið svona niður á við, spírandi fyrir niður á við og það er það sem hann gerir. Þannig að þessi mýta er í raun og bara eitthvað sem að held ég, hann vitnaði mikið í frönsku skáldin Rainbow og fleiri sem að hefðu drukkið svona mikið og alltaf þessa absint kynslóð frönsku skáldana. Voru þátti hans menn og hann var þátti fastur í þessari romantík að snildin væri fólkin í vímunni á einhvern nátt en sko við sem höfum síðan aðra reynslu við er þetta alveg ótrú telviti spull og er bara hluti af afneitun og réttlætingu og þessari
1: svona
0: dýrðarmynd
1: Þetta lifði sko langt fram eftir öldinni, bitnikarnir náttúrulega voru í miklu
0: já.
1: Og svo hérna, maður stundum velt verið sér sko listamanna kynslóðin kannski svona á 5. og 7. áratugnum rosalega, hérna, mikið mannfall þar.
0: Mikið mannfall og mikil drykkja og menn áttúrulega drukku mjög mikið Steinn Steinar, hann drekkur mjög mikið og hann var vinur pabba og þeir drukku mjög mikið og voru saman í útastætti hjá Sveini Áskissinni og þannig að ég, svo hann var hluti af mínum mæsku minningum og hann er drukku mjög mikið þessi menn allir Steinn og Karl Ísfeld og fleiri af þessum mönnum og af þessari kynslóð Magnús Áskeisson tíðandi og fleiri þannig að það var einhvern veginn þetta var svona viðurkenndari lífstíl þá heldur hann er í dag
1: en hjó niður líf bæði sko lífaldurinn já. En líka svona frjóa tímabil var mjög stutt
0: sko. Já, hann algjörlega heggur niður sköpunarkraftin sko. Og það er það sem að maður upplifir svona bara kannski hjá sjálfum sér sérstaklega þetta á árunum bæði þessum árum þarna eftir ég hætti að drekka og svo að núna síðustu 20 árin eftir ég hætti aftur að drekka hvað er einhverjum sköpunarkrafturinn kemur og bara á þessum síðustu 20 árum þá hef ég svona farið í alls konar pælingar eins og þessar íslendingasagna pælingar sem að ég var ekkert að pæli áður og íslendingasögur og sturlungu og búin að skrifa þrjár bækur það og búin að skrifa bók Sigur Breiðfjörð og skrifa bók Sjálfsvíg og skrifa bók Klepp þannig að sko áhugasviðin eru mjög breið þannig að ég að skrifa mjög margt og það bara einfallega vegna þess að maður með þannig huga að maður getur tilengja sér eitthvað efni og sökt sér niður í það og það gerur ekki út fullur og alltaf að bulla eitthvað með mönnum á börum á kvöldin sko. Það bara gengur ekki
2: Það eitt skýrasta dæmi og þetta hérna Jackson Pollock ég veit ekki hvað þú þekkið þá sögu en hann var að mála og gekk ekki sérstaklega hjá honum og drakk svo mikið þannig að konan fluttan út í sveit ég er ekki alveg þetta er ykkur fyrir utan svona New York kannski á Long Island, ég veit ekki þess að þau byggu bara og hann var að mála vinnustofan og svo var gamalt hérna gömul hlaða og hann var hann etrú og nær svona fyrir aðeins og skrið hérna er að byrja að verða það sem hann varð þannig með þessi slettu Já. Verk sín En hann náttúrulega alkoholisti og hann hérna reyndi með þess að eitthvað að fundi, hann, þetta alveg það leiti, þess að samtökin að vera til í New York, þannig að sömu leiti hann heppin, en hann náttúrulega alkoholisti, þannig hann tekur hjól og hjólar á eitthvað bar þar sem hann getur drukkið og svo hjólar hann til baka og það gengur náttúrulega illa hjóla fullur, þannig hann dettur og handleggsbrotnar. Og fer þá til læknis hérna með handelsbrotið sitt og læknir segir við að já ég segi alveg út handelsbrotinu, ég hef nú grunum að segja eitthvað annað af hjá þér og hérna, vilt ekki bara koma hérna til mín hverju viku og svo reyna að finna út úr því og Pollock geri það og hittir hennar lækni í 1.5 ár á þessu 1.5 ári er hann eiginlega með allt ævistarfið sitt þar sem hann springur út að bleiku skýi og bara splundrar hérna hvernig hvað málverk er og gerir alveg stórkostlega hluti en læknirinn hann hérna nefndir í bílslysi og deyr þannig að Pollock hefur ekki þetta
0: stuðning
2: og dettur í það bara 3 mánuðum seinna og þá sérðu alveg bara hverfur raunverulega lífsnistinn og hans blómatími er raunverulega bara tengdur þessu bleika skýi sem hann á
0: Þetta er mjög svona, þetta er mjög lærdómsrík saga og ég alveg sammála henni og ef ég bara horfi á mitt líf þá bara var eitthvað sem var losnaði algjörlega úr læðingi allt í henni bara var eitthvað sem var spratt fram allt í henni ég fann að skrifa þarna í Alþýðublaðið og svo heldur þetta áfram allt í henni dórta bækur og því henni þannig allt í henni bara það eins og
2: eitthvað hólf verður til nýrmaður
0: alveg nýrmaður, það eitthvað hólf opnist bara inn í huganum og þetta var eitthvað sem ég á löngu búin að afskrifa eins og í menntaskólanum að þar var ég að skrifa eitthvað og mér varst eitthvað en ég það gekk ekki og var í einhverju konflikt líka við svona þessa menningar elítu sem var í menntaskólanum á þeim árum og mér fannst ég ekki tilheyrenni og ég ætti bara ekki að vera að þessum menni einhver skálda drauma eða rithöfunda drauma og síðan bara líður tíminn og allt í einu breytist allt og þarna svona rétt fyrir fertugt þegar ég rétt aður yfir fertugur þannig að þannig að maður oft sko veltir í fyrir sér hvað mikið af ónotuðum og óuppgötuðum talent að úti, menn sem eru að drekka og hvað er mikið sóun á bara andlegum hæfileikum að vera þá að drekka hverju helgi eða
2: og bara félagslegri virkni
0: og félagslegri virkni og bara þannig að maður sér það þannig að ég alltaf svona að búa það og ég fann að vinna aftur í áfengisbransanum sko ég hætti náttúrulega að vinna í áfengisbransanum þegar ég byrjaði að drekka þannig hæðilegt ég byrjaði að drekka þetta hérna 1996 og hætti þá í 20 ár og fór svo að vinna núna í Krísuvík og þar einu sinni í viku þannig er aftur fann að vinna í þessum áfengisbransa þannig að það mjög gott fyrir mig að vera vinnaðar og svona upplifa þetta í návíð þetta vandamál
2: En hvort þú hafir orðið annar maður, segjum að bara 12 ára, þá maður orðið hannig að maður veit alveg að maður mun verða fullorðin og maður byrjar að velta fyrir sig ykkur staða manns verður í fullorðin segja. Hvað sást þú sig fyrir þér?
0: Ég veit það ekki hvort ég sá eitthvað sérstakt fyrir mér þá. Þá ég líka svona taldi eins og þegar ég var 7 ára sko. Ég var mjög ábyrgandi, var þá nýbúin að ljúka þessu svokallega fullnaðaprófi sem var 12 ára bekkur og byrja í gagnfræðaskóla og byrja þau nýjum skóla og en verð strax svona mjög ábyrgandi í félagslífi og alltaf verð þessi grunn persónleiki sem þarna að vera ábyrgandi í félagslífi, verð ritstjóri skólablaðsins og
2: verða í vinsælu krakkaklíkunni.
0: Já, í vinsælu krakkaklíkunni er að gera þetta á hitt og og síðan svo fer ég í landspróf og lík mjög góðu landsprófi og svona þannig að ég hugsaði ekki um það hvað ég ætla að verða á þessum árum. Ég svona bara lífið var vera. Þetta bara ég vissi ekki hvað lífið myndi gerast áfram sko. Þannig að ég heldur sem að ég hefði ekki byrjað að drekka svona illa eftir landspróf þá hefði líf mitt orðið allt öðruvísi sko. Þessi menntaskóla ár hefði orðið öðruvísi þau nýst mér betur og einhvern veginn mér hefði liðið betur í menntaskóla og þegar svo margt sem að áfengi breytir svo miklu, það spillir svo miklu í milli fólks og býr til svo mikla konflikta og einhvern veginn sérstaklega þegar maður svona ungur og viðkvæmur og fljót uppstökkur og hégómlegur og svona þannig að þetta breytti mjög miklu eins og bara í vináttu samböndum og ástasamböndum og öllu mögulegu þannig að
2: það ekki góður svona félagi á þroskatíma
0: nei, hann mjög vondur félagi vondur félagi
2: vondur félagskapur
0: þannig að sko ég svona bara auðvitað reiknaði maður með því þá að allt myndi ganga óskum og síðan kemur koma þessi menntaskóla ár sem að eru svona meiri svona þar gekk ekki allt eins og ég hefði viljað að þau gengi þó að ég hafi verið mjög dugleg og námsmaður og vel fungerandi þannig og fæ mjög gott stúdentspróf og fæ hellinga vellaunum og stúdentsprófinu og svona þannig en síðan bara er allt þetta stúdentsvesen bara í móðu sko, bara er bara drukkin allan tíman og man mjög lítið eftir veislunum eða öllu þessu sko, það er svona en þannig að þetta er ég var alltaf þessi svona sem sé svona fungeraði en er með þennan djöfula draga sko, er með þetta líka í lestinni sem áfengi er, sem að reyndist mér náttúrulega, sem að varð mér mjög dýrt, þegar upp á staðið
2: Þú 248
0: Já
2: Sannlega varstu 268
0: Já
2: Ertu þá 68 kynsluður?
0: Ég náttúrulega 68 kynsluður en sko já, auðvitað í 68 kynsluður og ég sko eða alltaf að spyrja mig svona pólitískar skoðanir þá hérna var ég náttúrulega sko er alinn upp á mjög róttæku heimili og pappi var mjög róttækur maður og þau bæði, mamma og pappi og pappi gaf út blað í Borgarnesi þegar hann ungur maður sem hétt Hamar og Sigð þannig að hann bara fór alla leið en síðan einhvern veginn sko og svo ég alinn upp það í húsinu að 1635 og minn fyrsti vinur í lífinu sko það Ragnar Stefánsson sem síðan var frægur jarðskjálftafræðingur og formaður sæskulsfylkingar hann 10 árum eldri ég
2: en hann kom hingað nokkuð sinnum í vitur
0: já, mikill vinur minn og ég alinn upp í sama hús og hann 10 árum eldri ég en við urðum mikli vinir og vorum alltaf mikli vinir í gegnum lífið og svona en einhvern veginn síðan fer pappi að lenda í alls konar konfliktum við sína gömlu félaga í sósíaldafélagi Reykjavíkur og einhvern veginn hrökklast út úr flokknum og hvað sem olliði að þá einhvern veginn verður hann mjög svona andsnúin þessum hópi og sem einhvern veginn þannig að það mótar þátti mína pólitísku afstöðu, ég er svona fylgi honum þátti að málum, er róttækur vinstri sinnaður en síðan er hann orðin svo beiskur og reiður út í síðan gömlu félaga þannig að hann getur ekki hugsað sér að ég fari í æskurisfylkinguna eða sé þeim megin hann er svona mjög viðkvæmur fyrir því en kannski var ég bara ekki nógu pólitískur
2: hann er róttækur sósialisti en er ankommunisti
0: já, hann er það en hann sko en kannski var bara mitt vandamál það að ég hafði ekki nógu mikinn pólitískan áhuga
2: hefur það ekki í dag?
0: Nei, og mér langaði
2: ekki að dæsa þau upp í ESB-umræðu?
0: Nei. Ég slekka á ESB-umræðunni, algjörlega ég mér langaði alltaf rosalega til að vera eins og Raggi var mín fyrirmynd í lífinu mér langaði til að vera róttækur eins og hann, en ég var aldrei róttækur og ég nefndi ekki að lesa kommunistávarpið og ég nefndi ekki að lesa sögu kommunistar og sovjetríkjana og, og ég nefndi þess ekki ég bara hafði meira gaman að öðrum hlutum en svo reyndi maður að vera sko hluti að þessu og svona og ganga Keflavíkugöngur en ég svona þessi típa sem gekk Keflavíkugöngur út úr Kópavogi sko ég fór inn í göngur í Kópavogi það svona hallærislegasta sem að
1: sæta stertur í göngunum
0: já líka það en það svona hallærislegasta sko sem að til að fara í Kópavogi inn í gönguna sko og ganga inn í Reykjavík eins og maður hafi gengið alla leið bara hallæri Og það var margt svona, sko, en í stúdentapólitíkin ég náttúrulega alltaf þetta, þá var verðandi, var félag vinstri manna og ég var í því og við börðumst þarna við vöku og, og svoleiðis. En, en ég var, það vantaði alltaf einhverja sannfæringu, það vantaði einhverja, einhvern enthusiasma, einhvern áhuga, þannig að ég, en, mér langaði.
1: Já, en í kringu 68 þá svona tilfinningi fyrir að við séum á barmi mikilla breytinga og Ragnar Skjálti og, og, og þeir sem voru í, í róttækri pólitík að þeir trúðu að, að bara þjóðskipulagi væri að bresta. En það var líka hérna algjör umturnun á, á svona bara stöðu mannsins í samfélaginu
0: þá
1: hefur verið að sprengja allt upp að heimurinn væri að umbreytast og myndi aldrei verða samur og það verður þið sem að ættu að gera það
0: Jú, ég tók alveg þátt í þessu og þessar umræðu og var mikið mjög aktífur í Vietnam hreyfingunni og, og gekk einhverja göngur og, og letti einhverjum átökum í sambandi við einhverja tónleika og því þannig ég var að, að reyna að taka þátt en, en það vantaði sannfæringuna og ég, mér fannst mikið vera gaman bara að vera í, í mínu læknanámi að sitja á einhverju lesstofu og lesa og, og svona þar var ég alltaf að drekka þess að myndi og það tók svo mikið tíma þannig að það var ekki hægt að vera bæði sko
1: virkur félagslega
0: og virkur að drekka og virkur í læknanámi og eitthvað var það undan að láta sko Þannig að ég hef vel alltaf verið, ég myndi segi ég væri auðvitað hefur maður alltaf verið vinstra megin en svo hefur maður eitthvað bara orðið svona ópólitískur, ef það hægt fór einu svona frambóð til alþingis
1: fyrir, og,
0: fyrir alþingisflokkin gamla, 1997 neða, 1987 og datt strax út úr því og einhvern veginn áttaði með á því ef maður alltaf verið einhver flokki að þá yrði maður að vera mjög flokkshollur og það ekki ég, ég alltof sjálfstæður í hugsun og, og fer alltaf mínir eigin leiðir og gera eitthvað sem að engin annar hefur gert eða vill gera og ég get ekki
1: Þetta rýtlaðin í hópa
0: Ég henda algjörlega, mér algjörlega bara vonlaus í hóp Ég svo svo sjálfstæður nema þá ég stjórni hópnum ég ágætur ef ég í forsvari fyrir hópinn sko, en ég rosalega lélegur annars ég ekki góður svona, eins og í alþýðufloknum að vera undir einhverju flokksaga og ég var settur í einhverju nefndir og tryggingaráð og eitthvað fleira og þá þurfti maður að vera undir einhverju flokksaga og þú átt að kjósa þennan mann og þessi maður er í flokknum og hann á að fá þessa stöðu og svona og ég hugsa mig vitur en hann það engin sem vill fá hann eins og stöðu þannig að ég get ekki mælt með honum en þú verður að mæla með honum að þú ert fulltrúi þessa flokks skilur og þetta, þetta er eitthvað sem að þannig að ég
1: það var mikill skaðið að þessu í samfélaginu það var náttúrulega bara lamaður margar stofnanir og sitja algjörlega vanhæft fólk yfir þau
0: já, en þetta var bara einhvern veginn þessi andi sem að þeir sem að voru þetta við reyndar sko reyndum átt að ég reynda að brjótast út úr þessu og en svo bara hætti ég afskiptum af, af pólitík
1: En að vera alinn upp á svona róttöku heimili ég teki eftir í kannski á fólki sem yngri en þú það er á svona rosa sérstaka afstöðu til stjórnmála Jón Gnarr Benny Erlings það er eitthvað svona mjög sérstætt að tala við þá pólitík af því þetta tengist einhvern veginn svona eins og uppbeldinu átti að innprenta í þá einhverja svona tiltekna línu og það bara, þeir eru alla ævinn að hafna hafninni
0: Já, svona maður einhvern veginn allavegna ég veit ekki sko, kannski eru til þess að eru vítina varastöðu sem Eka segir sko, að, að hérna þessi pappi var svona opbóðsla pólitískur sem ungur maður og, og framan af ævi og, og einhvern veginn, það varð honum ekki til framdráttar eða blessunar sko hann, hann hafði mjög hann var ekki sáttur við sinn pólitíska feril þó að hann hafi verið mikið hugsjónumaður þá var hann mjög ósáttur við hvernig einhvern veginn pólitíski ferilin var og kannski er það sem að maður einhvern veginn skona nefnt ekki að standa í að eiga einhvern svona pólitíska feril þetta var voðalega gaman að, að djamma með fólki úr Askjólfyrkingunni og honum rosalegt fjör oft þannig er í 2020 og svona þannig að það var kom þar við en hérna en ég svona hætti alveg afskipt á pólitík svo verði Svíþjóðar og verð þar í svo lengi og
1: Hvað varstu í Svíþjóð?
0: Ég var út alla Svíþjóð og ég svo þannig sko ég svo mörgum sérgreinum ég gat aldrei ákveðum ég var í Sjöfdi og ég var í Linköping ég var í Gautaborg ég var í Lundi þannig ég var út allt og var lengst af í Gautaborg
1: Kunni vel við Svíana?
0: Ég kunni ágætlega við Svíana til að byrja með svo fannst mér alveg ofboðslega leiðilegir smám saman og átti þá ósk heitasta að losna þann og svo fór mér að líða betur og kunni betur við þá en ég var mjög svona ég var alveg til í að ganga inn í þetta sænska samfélag ég var ekki með mikla fordóma gagnvart því ég gifti sænskri konu og átti hana um tíma þannig að ég var svona fór með henni alveg inn í þetta sænska samfélag mikið meira heldur en Íslendingandi gerðu og við áttum náttúrulega mikið að sænskum vinum og umgengust þá og hennar ættingja og svoleiðis þannig að ég var svona ansi stór hluti af þessu sænska samfélagi þegar ég var þar
1: Þegar það var þannig pólitíka, nefndur pappa þeim sem lenti í svona erjum við sína fyrir félaga og það náttúrulega fylgir stjórnmálanum að maður oftur að varði það að fólk eru rosalega sárt af átökum við félaga sína og það er svona hluti af pólitíkinni en samt getur maður sagt því, nei, þetta bara hluti af svona félagsstarfi. Því að til þess að eins og í þínu tilfelli að þá lendur í svona átökum inn í SA á, þótt að það ekki pólitík mitt, það ekki?
0: Já, ég veit ekki hvað maður á að segja mikið átök innan SA á við ég var afskaplega ánægður að vera innan í SA á og hafa unnið hjá SA á og finnst það bara vera einhver besti tími ævinar en við Þórarinn við áttum ekki skap saman, við gátum unnið saman í ákveðin tíma og síðan áttum við erfitt með að vinna saman eftir það kannski eftir að ég varð svona sjálfstæðari og fór að svona sjá hlutina þáttum við mínum einu augum og þá bara var þetta eins og þú sagðir þú rakst mig frá pressunni sko að allt hefur sinn tíma og þetta samstarf okkar Þórarins það gekk mjög vel, það var mér til blessunar
1: Það var nú kvellur þegar
0: ég hætti Nei, það var ekki Nei. Kvellur það var einhver átök á smá átök af aðalfundi sem ég var nú ekki mjög aktífur í því þá var ég búin að ákveða að hætta og fara og búin að tala við Tómas Helgason að ég væri að koma niður á geðdeild þannig að ég bara sótti þá eftir þann aðalfund það voru einhver átök en ég tók þetta ekki nærri mér og hérna ég hef aldrei lítið svo á að ég hef lent í einhverjum miklum átökum við Þórarinn Tyrfingsson við áttum mjög gott samstarf og síðan fer að súrna í því samstarfi og síðan bara skilja leiðir eins og gengur þetta er bara svona
1: Eru þið ekki báðir svona þið þurfum að vera kongarnir á sæðinu?
0: Jú, auðvitað erum við það, við erum mjög líkir þannig að við vildum báðir vera kongar og ég vildi fá meira sjálfstæði sem ég fannst að mér því ætti að fá og hérna og bara síðan gekk það ekki og þá bara, og svo skildum við og það bara allt í lagi
1: Já, þá fórstu á Vífilsstaði
0: Þá fór ég á Landspítalann og Klepp og svo setti ég upp þess áfengismæðin frá Vífilsstöðum svo bjóði ég til Teig og hérna þannig að ég var mjög aktífur í þessu áfram og bjóð til sko þetta Vífilsstaðar hafði verið mjög góð meðferðarstofnun frábær meðferðarstofnun ég var með fjölskyldu meðferð og öfluga göngudeild og dagmeðferð og allt möguleg sem SA bauð ekki upp á þeim tíma
1: þannig að fóðu upp á síðan
0: já og svo hefur breystu þetta en þannig að en þetta er bara eins og er í lífinu sjálfu sko að það er bara eins og er í hjónaböndum þetta gengur í ákveðin tíma og síðan bara eru ákveðinir erfileikar sem kom upp og fólk fer í sitt hvor áttina og það er allt í lagi ég held að það hafi allavega ég ber engan kala til SAA, ég afskaplega þakkláttur SAA fyrir þau tækifæri sem ég fekk þar, ég mjög þakkláttur Þórarni fyrir þau tækifæri sem hann gaf mér og met hann mjög mikils þannig að þó að okkur hafi ekki búið gæfa til samþykki þessum tíma þá bara er það þannig
1: og SAA náttúrulega gert ótrúlega mikið gott í lífi.
0: Ótrúlega mikið gott og ég er mjög bara alltaf mjög jákvæður gangvart SAA og ég hef aldrei kallmælt S.A.A. eða tali mig eitthvað fórnarlambi í þessu viðskipti mínum S.A.A. Ég bara fór aðra leið, ég fór gerði skeðlagnir og hérna og ræktaði þennan rithöfundarferil sem ég fannst mjög skemmtilegur og fór síðan til Þýskalands að læra þess að sögu læknisfræðinnar og það var kannski þessi gamli draumur þarna frá því 68 að fara til Þýskalands að læra sögu og þýsku og þá læti ég það allt saman rætast og þannig að ef ég hefði haldið áfram í S.A.A. hefði ég orðið rithöfundur, hefði ég skrifað allar þessar bækur, hefði ég farið til Þýskalands, hefði ég átt þetta líf sem ég eignaðist. Það ómögulegt að segja til það en
1: það er þetta er pólitík í áfengisfræðum.
0: Já.
1: Hver var munurinn á hérna hvað var það sem þú vildir gera öðruvísi heldur en Þórarinn á þessu tíma? Það svona önnur sýn á sjúkdóminn eða meðferðina eða
0: Nei, það bara nei, við vorum alveg sömu sýnin á sjúkdóminn. Það var ég breytti náttúrulega hérna sogni mjög mikið þegar ég kom sjálfur úr þessari meðferð í Ameríku. Og gjörbreytti ég sogni og honum var ekki vel við allar þær breytingar og
1: Bjóst þú til sannleikagrúpuna?
0: Já, þá ég gerði það, bjó hana til
1: Maður heyrði stundu fólk nefna hann
0: Já, heiðarleikagrúpuna
1: Heiðarleikagrúpuna?
0: Já, ég bjó það til, það fyrir bæri
1: Maður heyrði fólk stundu nefna hann og ég veist hún ekki verið að fá góðan dóm í sögur
0: Nei, og það var náttúrulega rosalega illa umtölu þegar ég var hætti sko Þannig að hún var, fekk mjög góða dóma meðan hún var á hét, sko, en svo náttúrulega eins og annað, það var, hún var náttúrulega lögð niður leið og ég hætti og náttúrulega bara segja mig eitthvað, eins og eitthvað trúvilla og svo það bara þannig. En það sko, ég hef alveg verið blessunarlega laus við það að vera með einhverja beiskju út í S.A.A. eða þessi ár mín þar eða ég hefði farið þaðan sem einhver tapari eða eitthvað slags, ég fara það sem sigurvegari, ég verð edrú og síðan eftir það á ég þennan feril í geðlækningum og þeirra rithöfundaferil og þeirra hlaupaferil og allt þetta, þannig að það er ekki sko, þetta var bara, er bara hluti af ákveðinni þróun sem að maður fer í gegnum.
1: Eitt sem að ég var aldrei meðferðið þér, en maður vissi svo sem að þessu. Og eitt sem að við fannst alltaf svona kostulegt er að nefndur til Megas var það ekki hann ráðgjafi hefur?
0: Nei, hann var ráðgjafi á Silungapolli, sko.
1: Já, og Jón Gnar ráðgjafi?
0: Jón Gnar var ráðgjafi hjá mér á tegi.
1: Já, þannig að þessi, hérna, ritstjóri skólablassins í MR, hann hefur dregið svona listamenn inn í meðferðina
0: já,
1: til þess að hafa meira gaman á kaffistofinu
0: það var rosalega gaman hjá mér á tegi sko. Þar voru Sigurlu Jónsdóttir Ditta skáldkona, hún var ráðgjafi hjá mér og hérna og náttúrulega Jón Gnar og fleiri Vésteinn Lúðvíksson var rithöfundur var ráðgjafi hjá mér um tíma og Geir Röggvaldsson
1: þetta hljómar meira eins og sko punkband eða ritstjórn og skólablaði heldur en áfengismenn
0: þetta var alls að menn sem höfðu svona aðra sín en það var rosalega gaman að fá Jón Gnar og Dittu inn í þetta það var svona fólk sem að hafði alltaf að sín á svona þessa meðferð og við bjuggum til alls konar við vorum hérna með ofsalega öflug í kennslu læknanema þar sem vorum alltaf að presentera case og þá léku Ditta og Jón Gnar og fleiri sko sjúklinga og sem fengur læknanemendur að spreita sig og að tala við þau þannig að við vorum alls konar svo hlutverkaleiki og þvíumlíkt og svo vorum við með þessa heiðarleikagrúpu sá nefnir og við létum læknanemana fara í gegnum heiðarleikagrúpuna líka sko þannig að sjúklingarnir gáfu þeim einkun fyrir bara hvernig ef að lækna nefnum að búin að vera þarna í grúppu í kannski nokkru sinnum
1: Það verður kannski að segja fólki hvað heiðarleikagrúpan er
0: Heiðarleikagrúpan var svona var það, þá voru það sjúklingarnir þeir átt að svara ákveðnum spurningum félaga sinn í ákveðnum stigi í meðferðinni, þá var heiðarleikagrúpan sem snerist einn ákveðin og þeir átt að svara ákveðnum spurningum hann og það var þetta hverju þínir styrkleikar, hverju þínir veikleikar hvað er það sem verður þér til svona helsti trafala í batanum hvernig sjáum við þig, það var svona bara og þáttu menn að segja mjög heiðarlega hvað það væri, hvernig stjórnar öðrum og þín, þetta var svona bara ákveðna spurningar sem er náttu að svara
1: En sömur upplifu þetta bara eins og menningabildingar yfirreislu, með
0: já,
1: svona fólk verið með strípu og allir hópur
0: er
1: ræðist
0: það, það er bara alltaf þannig, það er alveg saman alltaf að breyta einhverju, það er alltaf einhverju sem áhullega mjög neikvæðan á Þetta var eitthvað sem ég kynntist í minni meðferð og mér fannst þetta vera mjög gott og ég innleiddi þetta þegar ég kom heim og það þetta olli miklum deilum og margir svo ósáttir við þetta en bara eins og gengur það ekki hægt að gera svo öllum líki í öllum meðferðum en við litum læknarnir bara að fara í gegnum þetta og þeir voru voðalega undrandi og þeir kvörtuðu þegar sjúklingarnir svo kvörtuðu þeir við deildarforseta út af því að sjúklingarnir sögðu við þá hérna bara hreint út sko mér finnst þú mjög hrokafullur og þú lítur niður á okkur hérna þessi alkóhólista og það sést langa leiðir og ég svona glotti innra með mér því að ég var alveg sammála þessu sko að læknarnemendur voru þessir ákveðin læknarnemendur voru það en hérna þetta bara eins og alltaf en hérna ég ekki sko þetta bara auðvitað getur engin meðferð það ekki búið að finna upp hérna fullkomnu meðferð ennþá en maður
2: En það ekki einu meðferð sem dugar öllum?
0: Nei, en það auðvitað verður bara að breyta meðferðinni. Það verður að gera eitthvað annað og öðruvísi því það ekki að fara að vera alltaf að hafa keyra sama prógramið ár eftir ár og þarna voru menn sem voru í meðferð sem voru búin að hlusta á fyrirlesturinn og sjúkdómshugtækið kannski 60 sinnum, 60 klukktíma, sem sé einu hálfa viku. Bara að hlusta á erindi um sjúkdómshugtækið. Þannig að þá og þeir eru alltaf að drekka, þannig að þá segir maður, er þetta eitthvað þetta að hjálpa þeim eða kannski eitthvað annað sem að maður þetta gerir þetta öðruvísi og mér finnst að meðferð

0: svona mikil gerjun í gangi. Það gríðarlega mikil áherslalegð á áfallameðferð og áföll og það verið að vinna með svona partameðferð sem nú eitthvað sem ég þekkti ekki áður sem sé að við séum svona með ýmiskur parta í okkur sem að geta orðið okkur til blessunar og bölvunar og þýlutur en skilgreina þennan part hvað það sem að gerir það verkum að ég fer alltaf að drekka hvað það sem að verður mér alltaf að falli
1: partur getur verið til dæmis hvað
0: það bara einhver partur í mér sjálfum og ég þarf að finna hana part og veltaði fyrir mér af hverju ég svona eins og ég
1: Hvað partur? Það hérna maðurinn sem var rekinn úr kornum? Það partur?
0: Já, þegar af hverju var hann rekinn úr kornum? Þá er það kannski einhver partur og ef ég síðan kemst að raunum það að ég er alltaf hata alltaf kórstjóra og það er orðið vandamál að ég er alltaf að hérna er eldir hrellir gátt kórstjórum þá þarf ég að finna þennan part og reyna kannski að sættast við hann. Og þannig að ég alveg ánægð með þetta að þeir eru í stöðu og sambandi við ameríska meðferðastöð og starfsfólkið er í þjálfun og það er fjárþjálfun og allt mögulegt. Mér finnst þetta voðalega gaman. Þetta er allt öðru sem þetta var þegar ég var að stjórna meðferðum. Þetta er önnur hugsun og svona aðri hlutir sem verður að taka á. Og þetta verður þetta, þessi meðferðar bransu, þetta verður hann að endurnýjast.
1: Já, já.
0: Og það ekki allt bara að segja, sko, þetta svo þetta bara...
1: Höfundar A-bókarina voru náttúrulega lausni þeirra var svo að segja að allir náði að verða edrú sem að einarlega fylgdu okkar
0: með. Já, já,
1: en það er bara... Það er bara eitthvað að þér eða meðferðin dugar.
0: Já, já, en þetta er bara en sko bara maður verður að vera bara vakandi fyrir þessu og auðvitað lítur það vera ef ég fer að vinna ég með svona, og er þannig nýjórið eitir og sjálfur og svona ofbóðslega kreatífur og ofsalega svona áhugasamur og hrifnæmur það hlaut bara vera þannig að ég vildi koma einhverja hugmyndir og breyta einhverju og gera þetta einhverjum öðruvísi heldur en verið var að gera það auðvitað vildi ég setja mitt mark á meðferðina og síðan ef að það fjall ekki í kramin og þá er það bara þannig og ef ég þarf að hætta út af þín og þá er það bara þannig, þá þarf bara að finna sér einhver annan vettvang og ég gerði það og hef aldrei lituð öxl, reiður öxl, hef aldrei verið reiður út í SAA eða SAA árin eða Þórarin eða neitt þar.
1: Viltu ekki verða svona kremjufullur gamall maður?
0: Nei, ég er alveg rosalega einhvern veginn
1: mótfallin því hverju degi, ekki gera með að gremju
0: Nei, ég þarf ekki að ræða það með hann sko, það er dálítið mikil mín ákvörðun og hann ber ekkert ábyrgð á því en mér finnst voðalega leiðilegt að vera svona menn sem eru gramir og beskir og einhvern veginn er alltaf að horfa öxl og einhvern veginn að sjá eftir því sem gerðist og því þetta var bara hluti þetta var bara hluti af mínu þroska ferli þessi SAA ár og síðan tekum við nýtt ferli það var Landspítalinn og geðlækningarnar síðan taka við þessi Þýskalands ár og svo tekum við eitthvað annað og þannig að þetta er bara sagan er svona þetta held verður alltaf að vera ákveð framhald maður fer af einum reyta á annan það er kannski það sem mér finnst alltaf erfiðast, það er stöðnunin, að staðna
1: í einhverju.
0: Að vera endurtaka sig alltaf og vera alltaf að segja sömu sögurnar og maður verður náttúrulega að vera alltaf að halda áfram og þroskast og finna sinni í verkefni sem eru skemmtileg. Það finnst mér alltaf að skiptir mjög miklu máli.
1: Þegar fólk eldist, þá hérna... ég held að fólk uppkvöti það að hefur ekki alveg sama svona sess að hefur ekki alveg sömu stöðu áður og veist, það er rosa áfall hjá fólki þegar það uppkvötir allt í einu og það er ekki að hlusta á mig því að ég er bara að afskrifa mig og þá fylgir oft svona ótti við að hverfa og þá verður til svona það sem heitir karlagropp og svona þá fara menna að reyna að benda á það hvað þeir hafa gert og svona því að þetta er rosalegt áfall að verða fyrir þessu.
0: Já, já, það fyrir alveg, sko, auðvitað finnum að það, að eins og ég, sem hefnum verið mjög áberandi í þessu, svona, í opinberi umræði hérna á Íslandi, að var það sérstaklega og var í mörgum kastljós þáttum og öllu svona, auðvitað finnum að það núna, eftirspurnin, hún fer hratt minkandi að það ekki þessi sama eftirspurn eftir mér að ég sé álitsgjafi eiginlega á öllum sviðum.
1: Þú lifir í samfélagi sem hefur mikla

0: aldurs fordóma.
1: Já, og ég var álitsgjafi allstaðar. Ég var alltaf hringt í mig og ég var með heilan þátt einhverstaðar í einhverju morgun útvarpi um þetta og hitt og svona. Þannig að auðvitað finnum að þetta. Þetta bara eitt af því sem að verður að bara sætta sig við. Þetta bara hluti af lífinu sjálfu. Að þetta mjög mismunandi. Hvað maður að fara að verða eitthvað beiskur eða reiður út af því að það ekki hringt í mig lengur. Það er mjög kjánalegt.
0: Sko. Það þarf að hugsa það til
1: þess að verða ekki. Jú, en maður þarf bara einhvern veginn að, en síðan þarf maður bara einhvern veginn að vera þá að halda sjálfum sér einhvern veginn, að halda hugsuninni gangandi og ég að reyna að gera það eins og með því að ég ennþá skrifaði DVF í hverri viku og hann var mjög aktífur að gefa út bækur og gaf út síðasta bók um Sigurð Breiðfjörð og fyrir tveimur árum og er núna að skrifa einhverja nýja bók og þannig að þetta bara náttúrulega undir manni sjálfum komið.
0: Þetta er kannski svipað áfall þannig sem að ég var að reyna að þekna upp og börn verða fyrir þegar það rennur upp fyrir þeim að sko foreldrarnir voru ekki fæddir til að sinna mér að þau eru sjálfstæðar verur
1: já.
0: Það getur verið stórt áfall fyrir marga
1: já.
0: En þetta er kannski svona sambærilegt
1: þarna... þetta er sambærilegt sko að lífi snýst ekki lengur mig og það eru komin nýjir sko álitsgjafar það eru komin nýjir læknar sem verður að hringi og spurja þunglindi og áfallastreitu og þýlind og það er bara náttúrulega hluti af lífinu sjálfu, að maður ekki eilífur og þetta er ég meðvitaður og náttúrulega hef skrifað mikið þetta, skrifað einn svona heila bók dauðan og afstöði dauðans.
0: Mættu ekki hugsa meira mynda því að það mikið álag að eldast og nálgast dauðan, að það eru margir sem að þetta erfið tilfinning.
1: Þetta mjög erfið tilfinning, en það eru bara svo margir sem að hleypa þessari tilfinningu ekki að. Og þetta fann ég mig vel eins og þegar ég var að vinna á líknadeild í lengri tíma þá fann maður það hvað er að vera dauðin er orðin fjarlægur í okkar samfélagi og einhvern veginn dauðin er það búið að íta dauðanum inn á einhvern veginn stofnanir, hann ekki einhver hluti af lífi fólks eins og hann var þegar allir dóu heima hjá sér og
0: heldur það væri betra?
1: Þetta væri ekki betra.
0: Ég hef komið á dánarbeð það sem að sko viðkomandi og fleiri neitt eru eiginlega að missa vitið af óta.
1: Já.
0: Og eru bara...
1: Þetta væri ekki betra, en það er bara væri allt annað, þetta er bara annað samfélag sem við lífum í dag. Það er ekki lengur þessi, dauðin er ekki nálægur eins og hann var, þegar fólk dó heima og dauðin var allstæðar í kringum þig, en nú er hann bara lokaður inn á stofnunum og mjög margir stór hluti af 50 fólki hefur ekki sér lík, þannig að sko, dauðin er ekki... Þessi stærð sem hann var hérna einu sinni og það þýði það fólk á mjög erfitt með að hugsa hann og dauðin kemur þá óvart sko þannig að það var mjög hafa stundum upplýðum að fólk sem kom inn á líknadeild og áttaði sig ekki á því að það var komið þangað til að deyja heldur hérna að vera komið í hvíldarinnlögn og sem er og þá er það vegna þess að það hlustar ekki á það sem sagt er við það vegna þess að það vill eitt þær sem vill
0: aðeins. Kannski bara getur ekki meðtekið það, þú ætlar að leggja mig inn í þetta herbyggi og þetta er síðasta herbyggi og ég mun deyja í því.
1: Já.
0: Ég kannski bara er þetta á stórt, ég mun aldrei heyri þetta, þú getur sagt að þúsundsinn er mín vegna.
1: Já. Þetta var svona hluti af þetta, svona fjekk bara mikið til að hugsa þetta, þessa meðvitund og þetta bara að auðvitað vita allir innst inni að þeir munu deyja en það er svo mikil afneitun í gangi að fólk trúir ekki að það einhvern veginn trúir ekki innst inni að það munu koma fyrir þau.
0: Er hægt að deyja vel?
1: Já. Það er náttúrulega bara ég náttúrulega sérfræðingur í dauðanum og sérfræðingur í Íslendingasögum og Íslendingar og hvernig menn deyja í Íslendingasögum og það er voðalega skemmtilegur þessi mórall að menn er að deyja eins og þið lifðu að menn lifðu hetjulegu lífi þá er að deyja einhverjum hetju döðdaga og kasta fram vísu á banabeðnum og svona
0: þessi glæsidauð við erum oft sko uppdópu
1: já, það er enginn sem að kasta fram vísu og enginn sem myndir hlusta á hana heldur á nútíma spítaladeild sko. Þannig að það er líka gjörbreytt.
0: Herðu, þú hættir ég að svo á og þá áttu eftir að fara í gælendingar og sögulækningar.
1: Já.
0: Hvort kom undan?
1: Gælendingar þar, já. Ég byrjaði hvað, þar.
0: Hvað klárar, fórstu í háskóla hér?
1: Já, nei, bara fór í, bara var á gæðdeild og ég var búin að vinna mikið í gæðleikningu og búin að fara á alls konar kursus átt í Svíþjóð, þannig ég fekk þetta alls að metið og svo var þetta bara að safna saman og ég var alltaf innu komið með sérfræði viðkenningu í gæðleikningum.
0: Já,
1: og
0: þá var ég gælarnir, það er svona ýmsa tegundir og týpur af þessu gælarnum, hvað er svona gælarnir þú?
1: Ég svona bara þokkalegur geðlæknir, svona samtalsmaður, voða gaman af að tala við fólk og hef þennan mikla áhuga á fólki og mér er alltaf gaman að hitta nýja sjúklinga og kynnast þeim og svona velta þeim fyrir sér og velta fyrir sér orsökum ákveðna hluta, hvað það sem að gera það verkum að þú ert þunglindur og hvað þetta? Þetta bara þitt umhverfi? Ertu þunglindur eða bara leiðist þér? Af hverju leiðist þér? Þannig að ég svona, ég veit ekki að það voru lært að lýsa að segja svona hvernig læknir ertu? Ég alltaf ég sjálfur, einhvern veginn. Ég er alltaf þessi
0: típa. Þetta mismunandi sumir hafa trú og samtalsmeðferð, aðrir eru hérna með hérna hugræna atferlismeðferð, aðrir eru freudistar og sumir hafa mikla trú á lyfjónum. Og...
1: Ég ætli sig ekki svona blandaði öllu, ég stúderaði mikið freud þegar ég var í geðlæknanáminu. Ég hef mjög gaman af samtalsmeðferð og náttúrulega vann ég hef að sá á og í þessum áfengislækningum í 10 ár og það samtalsmeðferð. Ég er mjög gaman að því og svo náttúrulega kann ég lyfjafræði, mína lyfjafræði og nota líf þegar það er á við og þín, þannig ég svona blandaði öllu, sko.
0: Læknirinn, þarf læknirinn sem sagt að viða sér þekkingu
1: Já.
0: Og svona einhvern veginn endurskapana þannig að hún fungeri inn í hylkinu sem er
1: Já.
0: Þú.
1: Já.
0: Þannig að þetta er svona, ég segi þetta ekki sér list, en þetta er svona 2 skref í áttina þangað.
1: Jú, þetta alltaf líst og þú voru að nota sjálfan þig líka, svona að þú voru að hlusta á sjálfan þig og þú alltaf að meta fólk og reyna að lesa í tilfinningar og þú fara ákveða svona tilfinningu fyrir fólki og þú ert að reyna að meta það og þú ert að reyna að meta síðan hvað það sem að er best fyrir þennan ákveðna einstakling, það líf eða það að reyna að vinna í þessu eða hinu og svona það maður í öllu mögulegu öðru í hjónaviðtölum og öllu þessu sem að er bara í sem er hluti af geðlækningum í dag þannig að þetta er
0: sem er þá bara aðstoð við hérna heilbrigt fólk innan geðslega
1: heilbrigt fólk sem að kannski þar sem að er mikið vandamál þar sem að hjónaband er náttúrulega merkilegasta samband sem að er í við maka sinn það er náttúrulega lang það er svo stór hluti af lífinu
0: og ef þú bjarga vandum hjónabandum?
1: Sko það er erfitt að segja svona já eða nei við því maður reynir sitt besta og náttúrulega mér finnst það sem sagði fólk sem er í mjög óhamingjusömu sambandi að það er alveg vel þess virði að fara í hjónaviðtal að reyna þá að tala saman í gegnum þriðja aðila og reyna þá átta sig á því hverju þarf ég að breyta til þess að þetta hjónaband geti fungerað því að þetta er alltaf sama þegar fólk kemur til geðlæknis eða til hjónabandsráðgjafa með eitthvað vandamála, það er alltaf 3 kostir í stöðunni. Fyrsti kosturinn er að halda áfram að lifa svona eins og við erum og breyta engu. Næsti kostur er að lifa svona áfram og breyta einhverju í okkar sambandi. Og þriðji kosturinn er að skilja. Og hvað viljið þið nú? Og það langflestir sem að vilja þá til að koma, þá vilja þeir halda áfram en breyta einhverju og þá þarf að finna það hverju ætlum að breyta.
0: Það er það að breyta.
1: Það er mjög erfitt að breyta.
0: Það er andlega vakningu
1: já.
0: Þú breytist og þurfti bara að fá eiginlega sko
1: bara,
0: rakett upp í rassinn sko.
1: Bara, já. Það er mjög erfitt að breyta. Enda, þegar þú segir getur við bjargað óhamingju sem hjónabandi, það er og lært að segja já eða nei við því að maður reynir og maður reynir kannski að hjálpa fólki að taka ákvörðun það að breyta sér taka ákvörðun það að við þurfum að breyta þessu sambandi þannig að þetta er svona hluti af þessu starfi og það er svona alltaf ákveðin að reyna þá að lesa í dýnamikkina og lesa í það hver stjórnar hverjum og hvernig er þetta hjónaband af hverju eru þau svona óhamingi sömur sér hjón
0: Ert þú góður í þínu hjónabandi?
1: Ég er mjög góð hjónabandi núna
0: en þú vilja giftast þér?
1: Sko, ég er náttúrulega með jafn skrýtna hjónabands og sögu og allar hinasögunar. Ég var að segja það að ég búin að mörgum hérna sérgreinum og fóruðum allar Svíþjóð og búin að vinna á ótrúlega mörgum stöðum, semlega fleiri stöðum en flesti læknar og ég hef verið í mörgum samböndum líka en hérna, ég er mjög hamingjusamur í núverandi hjónabandi, já og ég held að það fungeri mjög vel vegna þess að við erum mjög lík og náum saman eftir mörg ár og við hættum að drekka saman og svona við tekum svona mjög sami svo skynsamlegar ákvarðanir að, að það myndi ekki ganga til dæmis að hún væri að drekka og ég væri edru sko, það bara gengur ekki þannig að við tökum svo þessar ákvarðanir þannig að við erum mjög meðvituð að þetta hjónaband er eitthvað sem við þurfum að passa og rækta þannig að
0: Hefur þú oft fengið að vera ástfangin?
1: Já, já, ég hef verið ástfangin oft á ævinni og það hefur verið og hérna og ég hef verið mjög hef lett í mjög mikill ástarsorg líka og upplifað mikið svik og ég hef svikið konur og hef verið svikin sjálfur og þannig ég hef upplifað alla þennan tilfinningaskala verið mjög ástfangin og hérna og síðan verið ég alveg botnlausir ástarsorg og ég hef ætt út á granda í ástarsorg einhvern tímann þegar ég var menntaskóla árunum og ætlaði að fyrirfara mér og fór út í vitan og klifraði yfir handriðið og stóð þar og ætlaði að fleyja mér í sjóinn og bara í ástarsorg en svo var það ekkert úr því þannig að hérna ég druslaðist
0: og fannst ástin annars þar
1: ég svo, já, það var löngu síðar en sko en ástin óhæmi sterk tilfinning þannig að ég hef orðið ástfangin og upplifað ástina það er mikið sæla að upplifa að vera ástfangin það er sá sem hefur ekki verið ástfangin hann hefur mistað mjög miklu
0: þú sagðir að það var ekki hægt að útskýra hvað það er þannig að spyrja þið hvað er ást
1: já sko ég skrifaði eins og heila bók þetta sem heit Íslenska kynlífsbókin það er heitt kafli ástina þar sem að er talað allar þessar tegundir ástarinnar sko þessa ást milli karls og konu og það er þessa ást sem sé á sem að á út guðdómnum og all þetta og þessa andlegu ást og þetta er ástin ótrúlega flóki fyrirbæri hvað það er sem að gerist í heilanum þegar þú verður ástfangin af einhverju manneskju þetta er einhverjar þetta eru tilfinningar og vellíðan og hræðsla og óöryggi og afbrýðisemi og allt mögulegt þannig að þetta er ekkert einfalt fyrirbæri þetta er það er svo margt í heilanum sem getur aldrei skýrt út
0: en er það þannig að ástin komi eiginlega með jafnmikinn sársauka og hann veitir þeir af sælu
1: hún getur alveg gert það hún gerir það ekki automatist þú getur alveg verið ástfangin af einhverju manneskju og síðan bara lifa þau hamingju sömu lífi það sem eftir er það er sagðar þannig sögur og það er náttúrulega mjög mikið um það í mínum kreðsum að fólk er að halda núna upp á 55 eða 60 ára brúðkaupsafmæli og sum þessara hjónabanda hafa kannski verið ágætt alla tíð og önnur verri en þetta gerir stundum en svo er aðrir sem að verða ástfangnir en svo einhvern veginn er það bara eins og að allt hefur sinn tíma svo ég vitni nú aftur í þig að hérna allt hefur sinn tíma, ástin hefur líka sinn tíma þannig að fólk
0: allt er glasið orðið tómt
1: allt er sko er fólk að það sér maður mjög oft í þessum hjónaviðtölum þetta að fólk lendir að skilnaðar braut og þá sér maður bara maður farið sko
0: en geturðu bjarga hjónabandi það sem ástin er fjarað út?
1: Nei, það er rosal erfitt maður fyrir alltaf að reyna að finna hvað er það í þessu sambandi sem að límir ykkur saman hvað er límið í sambandinu það er alltaf það sem verður að velta fyrir sér hvað og það verður að vera ást það verður að vera maður
0: en söndu segir fólk líklega eitthvað í viðtalinu að það er bara að vera að lýsa eins og það sé svona rekstrareining
1: já, það er ekki, það hljómar ekki vel
0: börnin og sumabústaðurinn, við erum með trjárækt upp í sumabústað
1: já, maður segir sko, oft spyr maður bara beint út hvað, elskar þessa konu sem situr hérna með okkur og þá segja menn svona sko, geta sagt, já, ég elskar hana og það er alltaf góð sviti eða ég segja, já, ást hvað er það?
0: Eða ég elska því hana?
1: Já, eða ég elska hana eða já, mér er ekki samum hana þannig að þá er það er vont teikn þegar menn svara þannig
0: Það að vera til er náttúrulega sorgustlegt en það að vera til og vera ástungin það er eins og lífið fullkomnist
1: Já, ástin er mjög, það er mjög yndisleg tilfinning að vera ástfangin og að vera ástfangin er mjög góð tilfinning, það er það. En síðan...
0: En hún er ekki alltaf í bóði.
1: Nei, svo er náttúrulega það ekki og svo getur svo margt komið upp á sem að spillir á milli fólks og eitthvað sem að gerist sem að einhvern veginn breytir afstöðu og þannig að þetta er lífið er svo fjölbreytilegt og lífið er svo það er svo margt sem að gerist það er svo, lífið er svo viðburðaríkt það er svo margt sem gerist, það er svo mikið áreiti það er svo margt sem að breytir hlutum, breytir hlutum breytir þessari breytu
0: Herðu, fórst að stútera sögulegnisvegðanir
1: Já
0: Á hverju?
1: Það var bara einhver rosalegur áhugi sem ég var fyrir sögu lesaðina. Ég var að bara ég fór alltaf að velta svo mikið fyrir mig sögu og fór að halda einhverja fyrirlestra um sögu geðlækninga fyrir stúdentana og hérna svo hugsaði mér ég ætla að læra þetta hérna einhverstar annars þar að fara í háskólanám og þá fyrir til Þýskalands því að þar eru alls konar svona deildir inn á spítulum þar sem Institút for Medicine Sýtti þar sem bara ákveðin deild sem að sögu læknisfræðinnar og já, svo bara einhvern veginn, ég var líka orðan svo leiður á öllu orðan svo leiður á geðlækningum, leiður á landspítalanum, leiður á þessum sjúklingum og svo ég farin að drekka aftur og nefndi þess ekki lengur og svo ég bara ákvað að venda mínu kvæði kross og fer til Þýskalands og þar í 1.5 eða 2 ár
0: í námi og drykju
1: námi og drykju og svona var þar og hérna sótti fyrirlestra og skrifaði byrjaði að skrifa þessa bók dauðan þannig að þessari deilta sem ég var í Berlín þar var mikil áhersla lögð á sögu dauðans Dauðin var mjög svona vinsælt rannsóknarefni á þessari deild, margir sem voru að rannsaka dauðan. Svo ég fer að rannsaka dauðan líka og eitthvað var alveg í þessum dauðapælingum og dauðarannsóknum þar í þennan tíma. Og svo skrifaði, svo kem heim, þá skrifaði þessa bókun dauðan sem kom út eitthvað 2001-2002. Og svo eitthvað hélt ég áfram í þessum heimi og fór að vinna hann á líknadeildinni og var mjög svona heillaður af þessu, var alveg upptekin af þessu, ég verð svo upptekin af ákveðnum verkefnum þannig var rosalega
0: upptekin á tökum að því þá nennir þeim
1: já, nennir þeim slengur sko, ég var alveg upptekin af dauðanum svo var það sjálfsvíin, ég var rosalega upptekin af þeim tíma svo var það Íslendingasögur, svo var það Sturlunga svo var það Sigurður Breiðfjörð, hann bara bjó heima hjá okkur í tvö ár
0: veður úr einni dellinni í næstu
1: já. Eða svona, já, rosalega
0: gaman. Þetta er svolítið sagt alkan að það taki við ykkur svona substitút fyrir drykkina.
1: Já,
0: já. Það verður að fylla það með ykkur í ástríðu.
1: Já, það verður, þetta er svona rosalega gaman að hella sér niður í eitthvað og það er alltaf sérfræðingur í Sigurði Breiðfjörð og við...
0: En þá það leitið, þá missur áhugan á því.
1: Já, svo við fórum sko
0: alland. Þetta nýtis fyrir ekkit sérstaklega.
1: Við fórum um alland.
0: Loksins þú búin að ná góðum tökum á viðfangsefninu.
1: Já.
0: Þá missur áhugan á því.
1: Já, svona eða þannig sko. Það ekki hægt að sko... Ég vita enn og aftur í þig. Allt hefur sinn tíma.
0: Já, já.
1: En svo þeir eru rakst mig frá pressunni.
0: Já, því að tíminn breytist, sko.
1: Tíminn breytist
0: og það er ekki
1: að halda endalaust áfram, sko. Þú getur ekki verið bara alltaf í Sigurði Breiðfjörð. Svo ég bara búin með hann og búin að skrifa bókina og við erum búin að ferðast allt land og halda fyrirlestur hana og Jóhanna Þórarstóttir, kona mín, hún kveður rýmur og við gerum þetta eða svo bara, svo missir fólk áhugan og allt í hennum minkar eftirspurnin og þá var að fara að gera eitthvað annað. Þú getur ekki verið alltaf, það er þessi stöðnun sem ég er að tala það er það sem er svo...
0: En saga læknisfræðinnar, ég er náttúrulega lesið eitthvað svona bækur og sérstaklega kannski út frá geðlækningum og sumt í þessari sögu er náttúrulega bara hryllilegt.
1: Hryllilegt.
0: Það sem að, hérna, kemur í ljósa því að geðsjúklingur er hérna, réttinda minnsta fyrirbriði í samfélaginu. Læknirinn hefur algjört hérna yfirráð yfir lífi þessa háls og það sem læknarnir hafa gert er eiginlega bara
1: Malt er mjög vafasamt
0: Alveg
1: En þeir höfðu náttúrulega engin tólið að tæki til þess að gera nátt skapa hlut þegar ég er að vinna
0: Þeir reyndu það bara að gera eitthvað
1: Ég er reyndu að gera eitthvað eins og náttúrulega reyna þessa lobotómíu sem var skelfileg þeir reyna ramas meðferð
0: Þú veist það brandari sem er sagt við ykkur hérna, gæðlækna að eini gæðlækni sem fengi Nóbelin er sá
1: Hann Egon, vinnu minn.
0: Nei, sem að ræði í framílum.
1: Hann var Portugali og Egon Moritz sem var mjög þekktur læknir og mikið snillingur, sko. Hann var það, hann var mjög skrítið, hann skildi fá verðlaunin fyrir þetta, hann átti að fá þau fyrir allt annað, sko. Hann var líka í öðrum sérgreinum læknisfræðinnar, sko. En það alveg satt, en ég hafði bara mjög gaman að þessu að stúdera þessa sögu. Svo fór ég að halda fyrirlestur, svo þegar ég komin heim úr þessu námi, þá var skrifa í sögu Klepps og fekk alveg eitt ár til þess, þá var saga Kleppur á 100 ára og ég skrifaði hana, þá sögu. Og var þá alveg, fekk alveg frjálsar hendur með að valsa Klepp og lesa alla sjúrnala og þínu, þannig ég gat... skrifa mjög svona bók sem að það sem ég reyndi að taka á sögunni ekki eins og einhverju stofnanasögu sem verið fyrst árið einhverju hetjusaga stjórnenda heldur að taka á þessu líka út frá sjúklingum, aðstandendum og öllum sem að koma máli og það gerði ég og það, þar nýttist þetta nám sér alveg sko, nýttist mér þannig þetta svona en sko, en maður verður eitthvað alltaf að halda áfram það það sem og það það sem ég var alltaf hræddur við.
0: Eftir vissu það kom ekki daginn sem að Óttar minn þú átt ekki halda áfram. Varðu nú að slappa aðeins af.
1: Já, sko það er alltaf búið að tala það mikið við mér núna. Ég að fara að hætta að vinna og svona en ég einhvern held alltaf áfram
0: það og það.
1: Það eru allir mögulegir hvert enn að vinna og hvað ætlar að vinna lengi og og ertu ekki að fara ertu ekki að spila golf ertu ekki að gera þetta sko ég á þessar ertu enn kynslóð sko það alltaf verið að spyrja mig ertu enn í húsinu ertu enn áskrifanda mokkanum ertu enn að kera bílinn ertu enn að ferðast og það náttúrulega út af þessar staðalímynd eldra fólks að eldra fólk á að búa í íbúð fyrir aldraða í einhverju blokk og
0: fara í peysufötum
1: og fara já fara þess vegna og dansa gömlu dansana og fá mat frá Reykjavíkurborg þetta bara staðalímyndin og ef maður fellur utan við hana þá var spurt hvenær ætlar að verða staðalímynd og ég náttúrulega ennþá sko ég náttúrulega ekki heilsuhraustur eins og ég var en ég ennþá vinnufær en ég með alls konar heilsufars vanda sem að er að stríða mér en ég alveg vinnufær og alltaf vinna allavegna
0: Má ég spyrja hvað það er?
1: Ég bara með hjartasjúkdóm sem mjög sjaldgæfur og leiðilegur og svona með hjartabilun út af honum og geti leitt gengið að staðið og verða mjög móður
0: og því að labba niður
1: móður og svona gengu upp og niður og hérna
0: og allt í einu kærður orkaði
1: já, allt í einu bara orkaðin horfin og ég svona bara mjög og búin að vera í miklu rannsóknum út af þessu og þetta bara eitt af því sem að þarf að lifa með og sætta sig við
0: Mér var þetta að vera eitthvað 9000 manns sem að vera að glíma við hjartveiki.
1: Já, örugglega, sko.
0: En ég fekk þetta, það var svona að vera að normalísera það fyrir það, ég ætti ekki að...
1: En það, maður verður náttúrulega aldrei, það er alltaf þetta sama, sko, sá eldur en heitastur, svo sjálfum brennur, að þú verður bara einhvern veginn að miða alltaf út frá sjálfum þeir og lifa því lífi sem að þú, svona, auðvitað verið hægt bara að fara heim og setast í helgastein og rúlla þumalfingrónum sko og bíða eftir því að hvað gerist en náttúrulega við vitum það báður það eina sem gerist það sem við látum gerast það ekki sem gerist annað þannig að við verðum að ef við viljum vera í út í samfélaginu þá verðum við að vera þar vera farðangað það engin sem mann kemur og sækir mann
0: það eitthvað stór hluti af lífinu og sem í bóði það ekki langstæsti hluti af mann fyrir utan mann sko. Ég segi þetta við börnum mín, sko.
1: Já. Þannig að maður alltaf að vera tilbúin til þess. Þannig að ég hef...
0: Það er eitt sem að því ég fekk hjartabilun í vetur. Það hefur alls konar fólk sambandið mig sem er með hjartabilun og alls konar hjartveiki. Það sem að mér fannst komið svolítið óvart að það var engar sögur eins í þessu.
1: Nei.
0: Hvernig sjúkdómurinn leggst á fólk, hvaða er sem að fólki finnst það að vera að missa
1: eða,
0: og meðanst alveg ótrúlegt að hlusta á þetta ég náttúrulega ekki læknir en þannig rendi ég bara í því að allt innu fyrir fólk að segja með sjúkdómssögu sína og þá einhvern veginn rennur upp fyrir manni að þetta er einhvern veginn bara óendalegt litróf það er ekki þannig að þú getur tekið eitthvað sem hjartveikur og sett hann inn í þetta hólf og þetta er lausnin fyrir hann heldur er þetta einhvern veginn bara óendalega flókið
1: Þetta er kannski eins og með alkoholismann, sko, að þú verður að vera, sko, viðbúin öllum þessum litbrigðum sem eru þarna, að þessar hjartabílanir eru mjög mismunandi og mismunandi líf sem virka á þær og fólk upplifir þær mismunandi, þannig að þetta er allt saman mjög einstaklingsbundið. En það er bara einhvern veginn, þetta er bara eitt af því sem að þarf að lifa með og við náttúrulega bara höfum vanist því að lifa með þessu og gerum það og eins og öðru
0: Varst þú ekki í transteiminu?
1: Jú, jú ég var þar. Mm. Ég byrjaði með transteymi, var fyrsti var fyrsti læknirinn í tíð þegar trans þegar að fyrst var farið að sinna trans fólki á Íslandi sem var 1997 þá var ég yfirlæknir í tíð teymi eða var í tíð teymi og síðan var ég eiginlega stjórnaði þessum trans teymi eða var í trans teyminu hvort ég stjórnaði ekki ég var þar að eini læknirinn í mörg ár sko og var alveg svona fram til hvað 2020 2021 eða 2021 kannski
0: næstu því aldar fjórðung
1: Já, ég var þar mjög lengi og mikið sem að gerðist og við náttúrulega bjuggum til þessa meðferð sem að var og er ágætt sko og allar með því að transfólk fái mjög góða meðferð á Íslandi og sérstaklega núna í dag eftir að komi nýjir aðilar sem að hérna gera þessar aðgerðir En hérna, ég voru sko fegið þér í hætti, ég voru hann leiður á þessu eins og ég verð leiður á síðan tegum við frendur.
0: Þetta eitt eldfeimasta pólitíska mál samtímas.
1: Já.
0: Þú getur alveg leist upp.
1: Já, ég tek ekki, þegar aldrei farið inn í þessa umræðu. Það hef ég ekki gert. Ég hef ekki farið í mörg viðtöl. Ég fór í svona viðtöl kallið í gamla daga trans, svona í árunum eftir svona 2005-06. En eftir það hef ég bara, vann ég bara mína vinnu, sinti þessu fólki, tók þau viðtöl, setti í gang hormónameðferð, mat þessi einstaklinga, vísaði þeim til sálfræðings, hjálpaði þeim að skipta nafn og síðan var ég á þingum og við komum sum í aðgerð og svona. En ég tók ekki þátt í þessari pólitísku umræðu trans, það gerði ég aldrei. Ég bara er þetta að vinna mína vinnu, ég er bara á því að þetta var hópur einstaklinga sem að þar sem að kynvitundin að hún stemdi ekki við þessi ytri kyn einkenni og þá kom upp þessi mikli kyn ami sem ég var upplifði mjög sterkt sérstaklega hérna í byrjun þar sem fólki leið alveg óskapur illa vegna þess að það gat ekki sætt sig við þennan líkama sem að þeir voru fæddir í þannig að þetta var ég vann mikið í þessu og var mikið í þessu tíma en svo
0: En af hverju var transteymið til?
1: Transteymið var til vegna þess að það var áður en transteymið var búið til að þá var öllu vísað til Danmörkur og þá var sagt sko ef að einhver kom og sagðist vera trans eða sagðist halda að vera trans þá var sagt ég að viltu ekki flytja til Danmörkur það tekið vel á móti þér þar eða í Svíþjóð og það þeir veitaði laust en þá kemur allt í einu transmaður og Ferdir Ólafs Ólafsson landlæknis og segir þetta ég vil fá meðferð hér á Íslandi. Ólafur var yndislegur maður eins og kannski vissir og hann segir ég farðum til Danmörkur og þessi transmaður segir nei, ég bara ætla ekki til Danmörkur. Og þó endar með því að þetta verður svona einhver þráskák, svona þrátefli milli Ólafs og þessa manns. Að þessi maður kemur upp á skrifstofu landlæknis á hverjum einasta degi og situr þar í biðstofunni þegar Ólafur kemur með hattinn og segir ertu búin að gera eitthvað fyrir mig? Og það endar með því að Ólafur bara gefst upp og hringir í fjóra lækna sem hann þekkti og hérna og bara segir
0: við allir sögur neinum að þú
1: nei, svo allir já og þetta verður fyrsta transteymið og þessi hópur bara er stofnaður í kringum þennan eina einstaklinga hjálpa hon og við gerum
0: Vissu
1: það
0: Vissu þú eitthvað trans fyrir þann tíma?
1: Nei, ekki neitt og ég bara settur í þetta transteymi og ég byrjaði því að fá styrk til að fara til Svíþjóðar og Danmörkur og áttaði mig á því að það var gjör ólík meðferð í Svíþjóð og Danmörku, Svíjar voru lang fremstir í heiminum í transmeðferð þá og við fengum mikla svona fengum, fórum í samvinnu með þá og þannig að þetta var svona bara þróaðist, ég var bara algjörlega byrja upp á frá grunni og fór inn í þetta frá grunni og svo bara þróaðist þetta og þessum sjúklingum, þessum einstæningum fjölgaði mjög mikið og þetta var allt í norðin bara mjög margir sem voru í þessu ferli og við gerðum aðgerðir þetta hér, fengum lækni frá Svíþjóð til að gera aðgerðir og þetta var bara mjög svona að mörguleiti ágætt meðferð og mikið auðveldar að vera trans hér heldur en í til Danmörku eða Færeyjum eða Noregi. Við fengum meira að segja trans flóttamenn frá Noregi sem að
0: Af hverju eru auðveldar að vera hér?
1: Við bara vorum ekki, við bara mikið betur fungerandi meðferð. Í Noregi voru þeir náttúrulega alltaf að fást við trúna, þeir voru svo, það var svo, þetta var eitthvað sem var náttúrulega að vera að breyta sköpunarverkinu og þeir eru náttúrulega trúar en við. Þannig við fengum svona transflóttamenn frá Noregi sem voru yfirleitt svona í trúuðum fjölskyldum. og þannig að við bjuggum til bara mjög góða meðferð sem var sambærileg við sænsku meðferðina
0: og guðin þinn sem að þú talaði reglulega hann leyfir þér að breyta sköpunarverkinu
1: já, já, já, já, við erum alveg sammála um það mm. Hann mjög hann mjög
0: meðreiðar sveinn guðs í sköpunarverkinu
1: Já, hann bara, hann fyrirgefur mér það alveg, sko, hann alveg sammála því að við eigum að hjálpa fólki að verða hamingjusamt.
0: En af hverju heldur þetta sé svona heitt mál?
1: Ég held að það sé náttúrulega út af þessu, það náttúrulega einhverjar svona trúarlegar hugmyndir og þessi að afneita því að þetta geti verið til, að þetta fyrirbæri sé til.
0: Þetta ólík afstæða til transfólk núna en var til dæmis til... Homma 1968
1: Ég veit alls ekki svona, mér veist náttúrulega sko, transfólki hefur náttúrulega fengið mikla viðurkenningu og er náttúrulega í dag er það alveg, ég held að sé ekki neina svona trans, mikli transfordómar í samfélaginu lengur
0: Heldur ekki?
1: Ég held ekki Ég held að það sé ekki miklu transfordómar og maður fann það náttúrulega mjög vel á sínum sjúklingum þegar ég var þetta í þessum bransa að fólk upplifði að þetta hefði gjör breyst og væri að breytast að það var mikið meiri tolerans í samfélaginu og meiri tolerans á vinnustöðum og þínlið þannig að þetta væri allt öðruvísi þannig að það var þetta breytist þannig að búið að fræða og búið að tala mikið þetta og transfólk hefur komið fram og sagt sína sögu og þínu þannig að þetta hefur verið
0: En það núna kannski á svipuðu stað og hommandir voru svona 85 ef það kemur í kastljós þá færðu, fengu hommandir alltaf hérna Gunnar í krossinu með eitthvað á móti sér
1: Já.
0: En núna fáðu menn Snorra Másson eða eitthvað en það færðu íktustu útgöfuna á móti
1: Ég veit, ég kannski fylgst náðu vel með þessu síðan ég hætti þessu, ég, það svona, ég svona daldið þannig að ef ég hætti einhver þá bara hætti því, sko. Þannig að ég skipti mér ekkert af transmálum í dag, ég kem ekki nálagt þeim og er með nokkra sjúklinga á stofu sem ég að hitta en öðruleitir ég ekkert inn í þessar umræðinu sinni. Og það kannski bara eins og þetta með, eins og það erum að tala um áðan, eins og með S.A.V.A. og fleira, sko, að og með sögulæknisfræðinar og dauðan og þetta er
0: bara
1: með tímabil og svo ég bara farin sko. Ég get ekki verið í maður getur ekki alltaf verið að horfum öxl og velta fyrir sig hvað hefði ég átt að gera og svona sko, ég hefði átt að gera þetta öðruvísi ég gerði þetta svona og ég hérna bjó til þessa meðferð ásamt mínu samverkafólki í transteiminu og ég að sjálfur sem mjög stoltur af því þetta ágætt meðferð sem við bjóðum upp á og örugglega betri en víðast hvar í Evrópu og ég held að sé ekki mörg Evrópulönd sem að hafa sem bjóðu upp á þessa þjónustu sem gert hér það held ég ekki, en eins og ég segi ég hef ekki komið nálægt þessu núna í ansi mörg ár, þannig ég veit ekki það sem þess að þetta er í dag
0: Þú skrifaðir sjálfsvík og kom ekki fram í þeirri bók að þú hefði sjálfur
1: Jú, það var þessi saga sem ég sagði frá þannig að ég reyndi að drepa mig hana þegar ég labba út á Granda og svo einhver öðru ungur maður og svo ætlaði einu sinni að fyrirfara mér í annarskipti og var svona búin að gera allar það var á þessum drykkju árum það var búin að gera allar svona ráðstafanir í því en svo hætti ég við þannig að ég svona var alveg sko, náttúrulega sjálfsvíg er aldrei skyndi ákvörðun sjálfsvíg er mjög langt ferli þú ert mjög lengi á þessar sjálfsvíksbraut þannig að ég þekki það mjög vel það er sem er skilnaður er aldrei skyndi ákvörðun það þú ferðast að skilnaða braut og þar ertu þar ákveðin einkenni og sjálfsvíksbrautin ákveðin einkenni líka og ég var komin með mikið af þessum einkennum og hérna gat síðan unni mig út úr því Þar kom vinur minn Guð staldið mjög mikið inn í það.
0: En akkur hrektist þú á þessa braut?
1: Bara þunglindi, óheiðarleika, vera að drekka, bara ýmislegt sem að gera það verkum ég vildi ekki lifa lengur.
0: Það var svona sjálfs fyrirlitning?
1: Já, bara svona sjálfsvorkun. Mikil svona sjálfsásakanir, óheiðarleiki og margt annað sem kom til og svo einhvern veginn tókst mér að vinna með út úr þessu og síðan skrifa þessa bók og var að vinna mikið sjálfsvígsforvörnum líka svona þannig að ég fór í það svo hætti ég því eins og öll öðru
0: En þú ert þunglindur horfir yfir stöðu þína í lífinu
1: já.
0: Og líf þitt hinga til
1: já.
0: Og kemst að því að, að það eiginlega best að enda þetta
1: já.
0: Nokkur síðar metur stöðu þína í, í lífinu allt aðra
1: já.
0: Og horfir yfir sama æfið feril og finnst það að vera, að vera gjöfult og frjósa hver munurinn annað?
1: Já, þarna sko, þetta í raun og forsenda þess til dæmis að við fáum að svifta fólk sem talið við sjálfsvígshættu sjálfræði og það oft fólk sem ekki í geðrofi eða neitt því við fáum við svifta sjálfræði þegar við töljum að við getum hjálpa því að komast yfir þetta þunglindi sem veldur þessum þessum sjálfsvígshugsunum og þessum vonleysi og það það sem að gerist í sjálfu sér að, að í þessum málum að, að að maður náttúrulega bara lundin, geðslagið, það sveiflast upp og niður og maður misglaður og misánægður með lífið og ef maður mjög dapur af einhverju annari ástæðu líka, það margt sem mann mótrækt og, og, og þá koma þessar neikvæðu hugsanir eins og það að ég byrði fyrir alla og öllum bara, það allir glaðir ef að ég yfirgef þetta líf og það öllum sama og, og ég bara gera öllum greiða með því að fara hérðan og, og því, þetta eru svona alvarlegustu hugsanirnar í sjálfsvíksferlinu þegar menn fara að hugsa svona að sjálfsvík þeirra eða dauði þeirra yrði bara mikið svona léttir og gleði efni fyrir fjölskylduna það mjög alvarlegt einkenni En síðan þegar menn allt einu sko kannski vakna upp af þessu eins og þegar ég fór kannski að, að svona kannski að átta mig á þessu og, og sjá þetta betur og talaði við prest og, og því einu þannig að þá var, fær maður ákveð aðra tilfinningu fyrir þessu og þá maður ekki svona tilbúin að, að yfirgefa þetta jarðlíf út af þessu því að maður átta sig að þetta bara tótt bullað. Að hérna, þessi, þessi hugsun, hún eiginlega jaðar, þetta eins og ég hugsa í geðrófi, sko, að hugsa að það verða allir kátir, sko, allir, allir vita það að sjálfsvíg eitt mesta áfall sem að getur orðið í eitthvað fjölskyldu, að einhver drepur sig og, og það allir þetta, það óteilandi spurningu sem ósvarað og það allir með samviskubit og allir með sektakend og og börnin með sektarkend og allir þannig að það engin, þetta ekki sko en maðurinn sem dauður, hann hugsaði á banastundinni sko, það var allir glaðir þegar ég dáinn þetta alltaf ákveðin þegar ég aðra að vera geðrófshugsun, þetta svo fjarrir allur raunveruleika og þetta alltaf að áttam að sjá
0: að þetta rosalega mikið rugli í höstum okkur
1: já, þetta mikið rugli í höstum okkur það mikið að svona alls konar svona sko, þessum að menn fara út úr raunveruleikanum, það það sem skiptir sem miklu máli.
0: En ákvörðu þetta, eru við með svona mikið rugli í höstum ég segist þetta við börnum mín að beila að sniða þess að maður getur lært að segja æ, góði smári hættu svo helvítis rugli
1: Já, og það, það náttúrulega bara eitthvað sem að lærir kannski á langri ævi að, að hætta
0: þessi rugli
1: Já, það takk ekki alltaf marka af sér og að, að maður oft sinn vesti óvinur með svona einhverjum hugsunum sem að leiða manni út í út í tóma dellu og veri ekki að dveljast í fortíðinni og veri velta sér upp úr einhverjum gömlum málum og því að, að, að það nú þetta sem að skipti vestu máli
0: og tegja sig eftir gleðinni tegja sig eftir ykkur sem
1: já, bara vera þakkláttur þakkláttur fyrir það sem maður hefur
0: já, en þeir eru að tala um, um fólki sem að íhuga sjálfsvík þá veldi ég fyrir mig sko hérna að maður tekur svona fyrirbrið eins og Facebook, þetta Facebook
1: já, já,
0: já. Þar eru eiginlega svona ríkjandi að fólk að senda mynd af sér það sem allir eru glaðir og allir
1: já, já,
0: já. En lífið náttúrulega ekki þannig.
1: Nei.
0: Lífið fullt af hryggðar tilfinningu eins og ástin, þú getur ekki verið bara dásam ástin að hans að vita að því að henni fylgir sko mikil sorg og mikil átök.
1: Já, já.
0: Að einhver leiti finnst manni stundum eins og svona mannfélagið okkar sé svolítið þund að þú veist að það sé líkið drými fyrir eitthvað sem að eins og þú vil tala um sjálfsvíg og dauðan og þá eiginlega ekki svona flestir vilja helst byrtist mynd að þú sjáur mynd af, af sér það sem allt bara í himnalægis
1: já, já, já, já, en það náttúrulega já, já, það eitthvað
0: það var ekki betra að við myndum kannski að ræða aðeins líka
1: ræða aðeins sorgina og ræða aðeins svona um hinnalið peningsins, já en þetta náttúrulega bara eins og allir vilja gefa einhverja glansmynd af sjálfum sér og hvað þið séu hressir og hamingjusamir og af hverju Já, það bara einhver einn í tísku að vera hress. Mm. Ja, Hemmi Gunn, bara alltaf hress og bless bless og þýlíkt. Svo eru menn kannski mjög óhamingi samir undir þessari mynd, sko.
0: Ég var eitthvað leikað mér á Facebook af því að er svona með aftur að vera aðeins komið á langt og skrifa ég eitthvað svona að í mér inni djúft og þykkt fljót hryggðar og hefði alltaf gert frá því ég var barn
1: Já.
0: Og það bara pröfa sig eitthvað og þá fólk sambandið mig eins og ég væri bara
1: Fara að drepa þig?
0: Já,
1: já Já, já.
0: En ég var eiginlega að meina þetta já, já. Og var...
1: En auðvitað ekki sko, auðvitað bara maður fer í gegnum ákveðna hluti í lífinu já. Og þeir setja mark sitt á mann, maður verður fyrir vombriðum, maður ekki valinn í liðið hjá fram, maður rekinn af kórloftinu í fríkirkjunni, maður ekki ráðinn í stöðu sem maður langar í, maður kemst ekki í námið sem maður sækir Þannig lífið náttúrulega fullt af svona vombriðum og það mjög mismunandi
0: hvernig fólk ekki nóg
1: og hjónabönd, það leysast hjónabönd og maður lendir í útistöð með börnin sín og þannig lífið fullt af alls konar mótlæti en það náttúrulega bara spurning hvernig maður lítur á þetta, hvernig maður sé alltaf að velta þessu mótlæti fyrir sér eða horfi á lífið meira svona í einni held að þetta eru sigrar líka þá og að koma augnablik þar sem hann líður mjög vel og mjög hamingjusamur og maður eru þakklátur fyrir það, að vera þakklátur fyrir það líf sem maður fær og þessi, ég náttúrulega hef mjög mikla ástæði til að vera þakklátur fyrir hvernig mitt líf hefur þróast að mér varst alltaf að þetta 1985 þegar ég kem frá Svíþjóð og það bara allt að fara til fyrir helvítis þannig, þetta var ekki það var mjög svona leiðilegt líf síðan lifði, en svo bara einhvern veginn allt gerist eitthvað, eins og bara einhver fyrir einhvern töfrasprota þáttinn er ég orðin yfirlæknir í áfengismeðferð og edru og fyrirlesari og
0: guðmóta hvað. Á, þetta tekti eftir því?
1: Já, þetta tekti eftir því, en þetta líka svona ákveðin heppni, það lífið svo mikið líka að vera á réttum stað, á réttum tíma og ég allt í að fæði þessa tilfinningu þarna úti í Noregi, ég verð að hætta að drekka og það verður til ég tala við Þórarinn og tala við S.A.V. og svo fyrir að vinna og svo allt í bara þessi bolti farna stað. Og síðan hefur náttúrulega mjög mikið gerst og allt sem að erilega allt þetta jákvæði í mín lið, ég hefur náttúrulega grunn til að byggja á þetta líf og minn karakter og mitt læknanám og öll mín próf og doktorsgráðu og allt þetta, en svo bara fer ég að nota þetta allt saman allt öðru vísi þegar að eftir að þetta gerist allt saman hann 1985 og svo bara heldur lífið áfram.
0: Þú sagðist þér að skrifa bók. Hljóma svolítið eins og sérst að fara að skrifa svona næstu endurminningar?
1: Nei, ég ætla ekki að skrifa
0: ævisögur.
1: Nei, ég ætla ekki að skrifa ævisögur mína. Ég búin að ákveða það. Ég bara nenni því ekki, sko. Ég búin að lesa svo mikið af ævisögum.
0: Það eru fáar góðar.
1: Já, það eru fáar góðar og maður þarf þá að vera mjög, sko, hvaða sögu ætlar að segja, sko. Það aðal máli, sko. Hvað það sem þú þarft að segja? Og það ég bara búin að... Ef ég ætla að segja ævisögu mín að ég myndi aldrei skrifa hana. Ég að skrifa allt annað að velta fyrir mér allt öðrum hlut. Ég enn í þessum sögulegu pælingum einhverja skrýtna kalla og sem vekja áhuga minni, sko. Já. Og þannig að ég ætla ekki að skrifa ævisögu mín. Hún verður aldrei gefin út.
0: Þú vorum að tala dauðan á hann. Við því hvað það dauðin? Hvað er dauðin?
1: Dauðin mjög auðgrendur, hann bara þegar sálin farin, það bara það það sem ég veit ekki, sko.
0: Trúir að sé líf eftir dauðan? Hvað segir þinn Guð? Hann segir reynda að þú eir ekkert að pæla í því. Látum við dauðu, grafa
1: eina
0: dauðu.
1: Ég veit ekki alveg, það náttúrulega gamla testamentinu, sko, þessi endur, sko, ég allavega hef ekki trú á því að lífið eftir dauðan sé bara eins og eitthvað svona framhald á þessu lífi og öðru tilverustigi þannig að mér veist alltaf voðal astanlega þegar fólk eru að skrifa minningagreinum sko að hérna góða ferð og ég byrja að heilsa hérna ömmu gömlu sem hinu fyrir andan og nú ert þú í fanginu á mömmu sko og svona þetta ég held að sé ekki þannig en hvað tekur við veit ég ekki, ég hef ekki voðalega mikla trú á því að sé eitthvað líf eftir þetta líf, ég hef það ekki en bara ég veit það ekki frekar nokkur annar en ég hef ekki ekki mikla trú á því að sé eitthvað líf sem við skilgreinum sem líf eða einhvers konar á öðru tilverustigi en hérna en ég þarf ekkert á því að halda sko ég bara nógu upptekin af þessu lífi sem og, mm. Og hérna ég ekkert velta mikið fyrir mér sko lífinu sem að þetta svona eins og sko í miðaldakristninni sko þá var það lífið eftir dauðan sem skipti máli sko allt skipti máli hvort að við lentum á himnum í helvíti þannig að þetta jarðlíf er bara undirbúningur fyrir lífið á öðru tilverustigi en ég líti ekki þannig á það sko
0: himnur er ekki sé hér og nú
1: já, eða já, bara lífið er
0: líka.
1: Hér og nú bara
0: og
1: lífið,
0: er, líka
1: lífið er hér og nú og himnaríki er hér og nú og hér er hamingja og hér er óhamingja og hér eru veikindi og hér er heilsa og þetta er bara svona, þetta er bara það sem við höfum fengið í aðra hönd og ég mjög þakkláttur fyrir það sem ég hef fengið ég ekki að, ekki ber ekki einhvern kala til nokkurs manns ég mann eftir þó ég hafi lent í alls konar miklum átökum í lífinu og miklum konfliktum og margir hafa verið svona ekki reynst mér mjög vel en ég algjörlega einhvern veginn hef engan kala til eitthvað sem ég rifjað upp neitt mann sem ég mér illa við til dæmis.
0: Það forðastu fólki sem hefur reynst illa?
1: Já, svona kannski ósjálfrátt en ég ekkert hræddur við það þannig að ég get alveg hittað og tala við það en ég ekkert að forðast það eða hérna aðalmáli enná þetta bara eins og með allt í lífinu að sko Þetta bara eins og með kvíðan, sko. Kvíði bara hluti af lífinu sjálfu og það allir kvíðnir og það aldrei að losa sig við kvíðan. Það ekki til neitt sem er kvíðalaust líf. En aðal máli þá að láta kvíðan ekki stjórna sér. Þetta læra að lifa með kvíðan. Þannig að hafi einhver, sko, gert mér eitthvað, þá er náttúrulega aðal máli eitthvað þá að lifa bara með því að svona fór þetta og
0: en veitu ef ég kæmi til Gælanes og myndi kvarta við kvíða hann myndi senda mig heim með resept fyrir einhver lyfjum
1: hann myndi náttúrulega nei hann gerir það nú ekki í fyrstu lotu hann myndi fyrst og fremst að velta fyrir þér hvernig þessi kvíði og hvað ertu búin að gera til þess að ná tökum á honum ertu með einhver hjálpartæki ertu með einhver bjargráð eitthvað sem þú ert búin að gera áður Þú hlýtur að hafa farið til sálfræðings, kendi sálfræðingur eða einhverjar aðferðir til þess að ná kvíðanum. Hvað er það sem að þú kvíðir? Hvernig eru þessi kvíðir?
0: Ég er bara með afkomu kvíða af því að ég á svo lágum launum og er einstæð móður með þrjú börn og ég bara linnulaust með afkomu kvíða. Þú myndir ekki lækna það?
1: Ég myndir ekki lækna það með þessu. Ég myndir reyna einhvern veginn að reyna með einhvern veginn að fá þig til þess að bara lifa með þessum kvíða, svona er þetta og hvað ertu búin að prófa allt sem að hægt er að gera í þessu samfélagi þannig að þú er ekki neitt sem getur breytt til þess að koma þess á betra fag nú ef ekki, nú þá náttúrulega verður bara að lifa með þessum kvíða en sko, jú, sumir náttúrulega grípu presentablokkina og gefa einhver SSRI-lif eða eitthvað sem að dugar á kvíða og svona gerir það að maður er kannski jafn kvíðin en maður tekur ekki eins eftir honum.
0: Já, þannig að þú vilt hjálpa fólkinu til að fá eitthvað sem að væri kannski að kalla sjúkdómsinnsæi.
1: Það hlýtur náttúrulega að vera aðal, það er náttúrulega bara, það er geðlækningar sem ég kann, það er náttúrulega bara, sko ég byrja náttúrulega að, sko, í einhverjum alvöru geðlækningum hjá SAA í sjálfum sér, það er þetta samtal, sjúkdómsinnsæi, skýra út fyrir fólki, kenna fólki og að lifa með ákveðnu vandamálum. Það ekki hægt að sko hvað sko ég er með þessa hjartabilun og ég get ekki hérna ég verð að lifa með henni en ég vil ekki láta hana stjórna mér. Ég get alveg láta hana stjórna mér. Ég get alveg sagt við þig hérna þegar þú segir viltu koma í þetta viðtal og þá segir nei ég fer eiginlega ekki úr húsi, ég svo hjartveikur. Ég get alveg sagt það. Og þá sjúkdómurinn sko orðin fann að stjórna mér. Og það er náttúrulega sem gerir svo víða, það er að sjúkdómurinn bara tekur öll völd, sko. Og sömu sjúkdómar eru bara orðin sko hluti af fjölskyldunum, það er lagt að borð fyrir þá, heima.
0: Ég pröfaði aðeins þegar ég fekk hjartabilum. Hvort það væri til eitthvað svona litteratúr hvað árið þetta hefði á sko bara persónuleikan og svona. Það er sem að hlýtur eiginlega vera. Því að allt í einu eldistu bara 25 ára því að orka fer og það er bara þetta er mikið álag á persónuleikan.
1: Já, já.
0: En ég fann að sko það er ekki litt.
1: Nei, það er ekki kannski skrifað það svona, það er til einhverjar einhverja greinar sem við lesið þetta sko en þetta bara alltaf þetta sama hvaða áfall sem það hvort sem það að hérna að missa heilsuna að þú ferð alltaf í gegnum ákveð sorgarferli og síðan verður að læra að lifa með missinum
0: maður getur örgulega farið bara til allra geðlækna og allra sálfræðinga með það hvernig á ég að mæta því að ég sé veikur og geti ekki gert það sama og ég var áður til að hjálpa mér að fara í einhver ný kaflaskipti
1: já.
0: En það sem ég var að meina sko hvað árið að hefði kannski á persónuleikan og andan að allt í einu bara minkar orkan
1: já.
0: Hvað árið að ég get ekki annað dæmi að ég líka hérna flógaveikur
1: já
0: og uppgötaðist hérna svona miðjum aldri og þá fór ég til að því ég var búin að fara í áfengismeðferð þá fór ég til taugalæknanda og spurði hvaða, ég með gagnungablas flóðaveiki hvaða árið hefur þetta á persónuleika minn
1: já,
0: að vera með það þeir bara, ég fekk enga mér ég fór á milli, já. Þeir vildu bara gefa mér líf
1: já.
0: Og þegar ég fór að lýsa þessu að stundu svona eins og vitundi færist aðeins til og þá sagði þeir að heyrðu eftir ekki hrættur og ekki að kvíða stillandi Þannig ég fekk enga lækni til þess að ræða hvaða áhrif sjúkdómurinn hefur á persónuleika.
1: Nei, þeir eru bara ekki vita nóg mikið það, sko. Nei. Eða ekki verið tilbúin til að velta því fyrir sér, aldrei fengið þessa spurningu, þannig að það er bara þannig.
0: Já. En það mikilvægt að hafa eitthvað innsæðin í.
1: Já, já, en auðvitað erum við, sko, við erum alltaf með ákveðin grunn persónuleika og hann breytist voðilega lítið eftir því sem að svona frá því að maður ungur maður maður með þennan grunn persónleika og hann er þetta
0: komistu á hann
1: já, og hann er þetta áfram og það bara, fólki mjög persónleikin mjög mismunandi hvað varðar að takast á við áföll sumir geta tekist á við áföll og lifa með áföllum og lifa með kvíða og lifa með hjartabilun og aðrir bara geta það ekki og leggjast í rúmið og láta kvíðan eða hjartabilun að stjórna lífi sínu og verða öryrkjar aldur fram og því einnig bara leggja árar í bát það er bara þannig
0: þannig hefur hann þróa alltaf verið því lífið er erfið, sko, fólk leggst í kör
1: já, já.
0: Að því að bara lífið er too much sko.
1: Já, já, fólk hefur gert það og það var erfiðar hér áður og núna það mjög erfitt að leggjast í kör sko. Eða alltaf leggjast í kör út af elli þá færðu það ekki sko. Það komin einhver sjúkraþjálfari og dregur það á fætur sko. Þannig að þetta bara eins og þetta
0: Herðu, Óttar, gaman að fá því hérna að spjalla heim og geima sjálfa þig Hvernig fannst þér þetta samtal?
1: Ég mest bara skemmtilegt Skemmtilegt
0: Ekkert kom þér á óvart
1: Ég hafði bara ekki gert minn einar svona hugmyndir eða svona ekki hvorki hugmyndir í væntingar, ég bara var mjög opin fór mjög opin huga og hérna var tilbúin að svara öllu sem að þú spyrðir og hérna og það bara, ég held að það þróast bara svona að fara út um víðavall eins og á að gera
0: Kæra þakki fyrir komuna
1: Takk að þér
0: og hlustandur góður við þökkum ykkur kjærlega fyrir að hlusta og breyta þessu spjall okkar í fjölmunum framöndan helgadagskráin hérna á samstöðunni, það úrval vikunar kemur hérna eftir og svo í hádeginu á morgun þá verður þjóðmálaþátturinn sinir Egils, þannig að hann segir bara góð helgi.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sig til baka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólagöngur okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
6: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: vinkla á því hvers vegna fólk ætti að segja já eða nei og hvaða þýðingu þessi kostning hefur fyrir okkur sem þjóð. Í dag ætla ég að fjalla umhverfis hlið þess að standa utan ESB eða innan. En maður svona nefnir eitt nýtt í þeim efnum þá verður dæmi skoðanagrein eftir Kristínu Völu Ragnarsdóttur, prófessor emeritus í jarðfræði. Á Ís.ris þar sem að hún segist hafa kennt við Bristol Háskóla í Bretlandi 1989 til 2008 sem sagt tæp 20 ár og hún skrifar þar sá ég umhverfis löggjöf stór batna eftir að Bretland varð aðili að ESB Bretland fór frá því að vera skítuga land Evrópu yfir í að vera til fyrirmyndar, segir hún Nú við heyrum stundum frá atvinnulífinu að umhverfismálin tefji fyrir og þvælist fyrir þjóðum og framgangi og hagvist og öllu því en ég fengi til þess að reyna að svara þeirri spurningu hvaða kostur og gallar fylgja því ef Íslendingar yrðu aðilar að ESB í umhverfismálum. Hann Árna Finnsson sem komin hér að rauðaborðinu einu sinni sem oftar og náttúru verndarsamtökum Íslands. Vertu velkomin Árni.
1: Takk.
0: Já, sko, að því var að nefna þarna grein Kristínar Völu, heldur þetta sé svona saga sem margir segja að umhverfismál ríkja í Evrópu hafi, að þeim málflokki hafi fleikt fram til eins betra með aðild?
1: Já, ég held það, sko, í Svíþjóð, það sem ég bjó nú í 17 ár,
0: Já.
1: Og atkvæðagreiðslan fór fram hvað 94 Nei, fyrr umsóknin var hófstatna 91, það var Karl Bildt sem að blöskraði afstæði sjálfstæðflokksins núna nýlega sem að stóð fyrir því og þá voru umhverfisflokkurinn eða Miljöpartiet sem að heitir í Svíþjóð Þeir voru alfyrir að móti aðild svo þetta myndi hafa slæma áhrif á umhverfismáli Svíþjóð. En þegar að koma næstu kostninga 94 þá voru þeir fyrir aðild. Vegna þess að þeir sáu einfallega sko, það sem var að gerast í Evrópuþinginu og í framkvæmdastjórninni og það sem Svíþjóð gat gert þetta var miklu betra heldur en að vera utan við. Nú skal ég ekki líka Íslandi við Svíþjóð, ég ekki að segja að við getum gert hjátt mikið og Svíþjóð getur gert eða til þess kemur Noregur sem við hafa mjög stóra rautarkistjónustur og öflug embætsverk í umhverfismálum og svo framins en það var niðurstaðan bæði sko Danmörku og Svíþjóðs Danmörk ekki miklu fyrr 72 En það var það bleiti 72 sem að umhverfismálin fóru virkilega hreyfast hjá Evrópusambandinu.
0: Já. Í huga Kristínar Völu sko eftir Brexit segir hún að hérna mengun hafi aukist til muna í Bretlandi ár, strendur, jarðvegur, andrúsloft vegna aukinna losunar heimilda.
1: Já, þeir eru nú ekki svo slæmir í loftslagsmálum sko og það var... Þegar þeir voru með ennþá í Evrópusambandinu þá var breska ríkstjórnin oft sú sem að sko hafði bestu afstöðuna þegar að koma á ráðrafundina og vildi ganga lengst í því að draga losun og svo framins og að afstæða Evrópusambandins er því framsækin. Ég þekki ekki það sem hún þekkir, sko ég ekki búið í Bretlandi en Í loftslagsmálum hafa Bretar verið og voru sérstaklega áður en gengu út frekar framsagnir.
0: En sko það sem Evrópusambandið áttar sig á er að mengun hún spyr ekki landamæri.
1: Já, það kom upp þarna 72 og upp úr 72 þessi hérna súrnun stöðuvatna til dæmis í Svíþjóð eða Þýskalandi vegna kolabrennslu fyrst og fremst

0: þjóðirar, frakkar og fleiri þjóðir þeir áttu sig á því að nei, við getum ekki ráðið sig hérna heima við verðum að ná samkomulega yfir all hinn ríkin og það náðist sko en ekki auðvelt en það engin súrnur lengur í stöðuvötnum í Svíþjóð
1: Nei, ekki. Það náttúrulega ekki réttlæti því að kannski lítið Evrópuríki stór skaðist af mengun mikils iðnaðar í nágrannaríki og það náttúrulega bara ein leið út úr þessum ógöngum, hún bara að allur heimurinn hætti að menga eða minki mengun ekki satt og Evrópusambandið með þetta mjög þétt á sinni dagskrá en eins og með Íslendinga sem vilja helst ekki hugsa langt fram í tíman vilja bara graðka í sig hérna, tækifærum dagsins í dag og hámarka hagvöxt að hérna okkur kann að þykja þetta íþyngjandi hugsun og svo sagt að við séum bara út úr og allt það
0: Ég held að Íslendingum almennt þykja góð latína venda umhverju það sem mér finnst verra að atvinnlífið miklu tregara.
1: Já, atvinnlífið mjög tregt.
0: Og það held ég þess vegna ein ástæðan fyrir því atvinnlífið svona tregt að bara sækjum aðild og skoða hvað í bóði og svo framvegis vegna þess að þeir líta á reglur Evrópusambandsins sem helsi.
1: Já. Þeir, kostnað.
0: Og þegar jafnir óréttmætt og óréttlátt að Ísland þurfa að draga úr losin jafn mikið og raunir.
1: Já, mengunarkótar talaði niður, ETS-kerfið er hérna því er bölvað.
0: Já, en við erum ekkert að fara úr ES.
1: Nei.
0: Atkvæðagreiðslan 29. ágúst nýst ekki það að við ætlum að hætta að vera með í evrópsku samstarfi.
1: Nei.
0: Við verðum áfram að vera með í ETS-kerfinu.
1: Já, já.
0: Fáum kannski einhverjar tilslakan yfirandi flugið, ég veit það ekki. En við verðum, stóriðan verður áfram að greiða ETS.
1: Ætli sig ekki líklegar að við fáum tilslakanir sko með fullri aðild að þeir spið í flugin, heldur en utan. Það einhvern veginn mín tilfinning sko.
0: Já sko, eins og hefur verið undanfarin missir þá Evrópusambandið allt fyrir okkur vilja gera og síðast ári minni með hafa verið sem að Evrópusambandið skaffaði tæpan miljard í endur undan votlendi og endur já að bæta landgæði getum sagt mjög háð uppæð en þetta er ekkert í fréttum
1: nei
0: akkur ekki ég held að það sem kannski frá mínu sjónarmiði, það mikilvægast þegar að ef við erum inni, við erum með 6 þingmenn og við erum með ráðherra í hverju málaflokki sem þarf að fara á fundi og funda með sínum umhverfisráðurum sínum kollegum eða sínum forsetisráðurum eða það var máli á dagskrá, ekki sagt bæði hér, heima í fjölmiðlum og líka úti og við höfum starfað með samtökum í Brussel sem þið heita Clean Arctic Climate Action Network Europe við höfum starfa með European Environmental Bureau við höfum starfa með Seas at Risk öll þessi samtök sem starfa í Brussel og ég nefndi hérna nokkur þau beina kröftin sínum að Evrópuþingmönnum reyna að finna þá þingmenn já, Evrópuþinginu sem vilja styrkja umhverfisvendina og heima fyrir það sem Svíþjóð þá verið að lobbya í ráðherrum að þeir taki framsakna afstöðu fyrir hönd Svíþjóðar í Brussel, skilum við og Svíþjóð er ofta svona Danmörk, Finnland þetta er oft ríki sem að eru framsækin í umhverfismálum og þá er baróttin í Brussel það er sko að fá góðu ríkin til að standa saman
1: mm.
0: og komið veg fyrir að þessi sem eru tregari, sem eru oft verið í loftslagsmálum til dæmis, Pólland, Tékkland, Ítalía, sem hafa dregið lappirnar
1: mm-hmm.
0: og ef við sko, eins og staðan í dag þá heyrum við ekki Danir samkomulagi við Evrópusambandi fyrir hann að gert
1: Nei.
0: Og það engin umræði hann heima það fer ekki á samráðsgáttina hvort að ráða skilur við, þannig að þetta svona líðræðisleg já hallum getur maður sagt sem ég felst í því að við vitum ekkit hvað ráðamenn að sýsli í Brussel það hefur skánað eins og átt held að maður sem ríksútarpið verið með fréttaritri í Brussel núna í 2-3 ár
1: mm.
0: og það þar sem að aksjónin þar þar er samstarfið
1: mm.
0: þar er átökin
1: mm-hmm.
0: og ef við viljum standa utan fyrir þetta og njóta góðs og því við ES ok, en það engin framtíð ES heldur
1: Nei.
0: Held ég ekki og við hefur miklu minn áhrif þannig
1: Já sko klemman í þessu svo að þú ert nefnir það núna til sögunar að pólverið að dragi lappirnar í umhverfismálum sem sannarlega að gera
0: Já.
1: Minni mig allavega á það að þegar ég fór að landamærum Póllands og Úkraínu skömmu eftir að hérna rússar réðust inn í Úkraínu og var að starfa þar sem blaðamaður fyrir fréttablaðið
0: Já.
1: Og ók bara meir og minna alla pólsku sléttuna sko. Mm. þá sá ég það að þeir brendu rusl bara opin eldur við hvert bæ
0: mm.
1: eitthvað sem að við þurfum að fara svolítið langt aftur í tíman á Íslandi til að sjá og þetta var skrítið þegar maður ók í myrkrin og maður sá alla þessa elda sem loguð þar sem menn voru bara að, hérna, að brenna rusl sko. Og hérna klemman sem ég nefni hún svo að sko, oft vegnar ríkjum
0: mm.
1: betur með því að til skamms tíma sinna ekki umhverfismálunum setja ekki pening í það, ekki íþingjandi hér á Íslandi þá sjáum við umhverfismál eru oft í svona ákveðnum skotgröfum við erum með mjög margar stóriður hérna það menga náttúrulega alveg svakalega þótt að sé ETS en ekki skell ekki á Íslandi þá það mengunin náttúrulega sama
0: mm.
1: hvað segir við þá sem að hérna segja já, það getur vel verið að í umhverfislegu tilliti þá væri betra að við tækjum okkur tak en það bara kostar okkur svo miklu peninga
0: Það nú ekki hægt að segja nýtt við þessu sko vegna að þetta svo vitlaust við getum tekist dæmi hérna sorphirðuna hérna dælustöðun hann í Reykjavík sem að dælu út úrgangi hér frá heimilum og atvinnlífi þær eru svona það eru vallaðir standist evrópskar eða alþjóðlega samþykktir þetta er svona það minnsta sem hægt voru að gera
1: og byrjum við tjóna því hvað þetta er
0: já og við gerum það alltaf þetta veldur mengun og getur valdið tjóni, já en Reykjavíkuborg var að þessum tíma þetta var nú framleitt fjárfæst í þessum með svo kvöldum skítaskatti þessi að tekið gjald á Reykjavíkingum fyrir að byggja þetta
1: já.
0: Og sjálfstæðaflokkunum kallaði þetta skítaskatt þetta var
1: já.
0: Erlistin
1: já.
0: Þetta var svona mínimal ráðstöðun og það þarf að bæta úr þessu en í minni sveitafélagum út á landi til dæmis Akureyri það er þessu bara dælt út fyrir Krossanes
1: búið að vera að hita mál lengi
0: já, og það þetta er bara heilsa almennings
1: já.
0: Og ég heldum borgið sér, heilsa almennings borgið sér.
1: Jú, jú, ég sko, ég, en við vitum það líka að sko, sá sem blankur, hann hefur ekki efni á að hugsa heilsu morgundags, sko, hann bara að lifa á daginn í dag.
0: Já, ef við erum þriðja heims ríki, þá getum við hugsað þannig, við erum ekki þriðja heims ríki, við erum eitt auðustu ríkjum heims.
1: Ef við erum með þriðja heims hugsun á köflum í þessu, það hefur eitthvað held ég með sko fortíðina og að gera öll þessi áföll og hungursneðin og harðræðið og allt það við treystum engu
0: stórum hluti þjóðar. Já, samt, sko, hvernig hefur loftslagsstefna Íslands verið síðast einn 30 ár?
1: Segðu mér það.
0: Annars vegar að gera sem gera eins lítið hægt það dráðlust og hins vegar að fá undanþáður.
1: Já.
0: Og það ennþá, eins og þetta með ETS, það ennþá undanþáður undan þá hann sem að er markmið stjórnvalda hér komast undan því að og það getur vel verið að sé einhver rauk fyrir því að flugfélög sem fljúum milli Íslands og Evrópu, þetta ekki bara fyrir Icelandair, þetta þá fyrir flugfélög sem að fljúum milli Íslands og Evrópu sem geta fengið greitt tilbaka en samt sem var við erum ekki fátæk
1: Nei, en þetta ekki vænileg lýsing á þjóð, þetta sem varst að segja að við reynum, fyrst við reynum hérna sem mestu megum að gera sem minnst nema að við aðhafumst sem mest í því að fá undanþáður
0: Þetta svolítið henni og þegar Ísland fekk undanþáðan á sínu tíma frá Kyoto, það var 2001 minni mig og þá var miklu til kostað embættismenn í raunum ferðast allar heimsbókir líku við og þú veist, mikil vinna og kannski maður hælaði fyrir þetta var svona, þeir unnu þetta vel og fengu hjálp frá Noreg og svo framins en eftir það þá gerist ekki neitt í mörg ár við vorum búin að fá þetta Ísland fekk auka losun 10% samkvæmt Kyoto.
1: Já.
0: Það var ekki gert neitt í mörg ár.
1: Undan þá var byggð á hverju aftur rifið að það fyrir okkur?
0: Ég var byggð á því að losun frá stóriðju, það að segja koltvísýringur upp að 1,6 miljónum tonna, minni mig að verið.
1: Já.
0: Já, hvort það var 6, já. 800 tonna ári í 5 ár það þá verið mun meira og þá þurfti Ísland ekki að færa það til bókar og byggt á því að þetta verið nýtt hrein orka það er ákveður auki þessu
1: hreinleiki orkunar
0: já. En eftir þetta að finnast fram þá var voða lítið gert hér í loftslagsmálum í mörg, mörg ár.
1: Já.
0: Svo kemur seinni umferði í Kyoto-bókunni og þá ákvaða Íslands stjórnvöld að fara með Evrópusambandinu. Og þar byrja samstarfið það 2012. Ísland í samfloti með Evrópusambandinu og þar hefst það. Og við þurftum ekki að leggja mikið til, en við vorum með. Núna eins og atvinnlega vilja þetta ekki lengur.
1: Nei.
0: Og hérna, það hefur mikið áhrifun á þingi.
1: Já. Erum við einhverstaðar að komast upp með slugs núna í umhverfismálum sem ekki stæði lengur til boða með aðild að ESB?
0: Já, í loftslagsmálum held ég. Það er gengið mjög illa að draga úr losun.
1: Já.
0: Og ég held að það veri en já, ég held að myndi komast miklu betri strúktur á loftslagsmálin ef að Ísland væri með í ESB.
1: Já.
0: Ekki svona uppþótaður hverju þess að fá undanþáður frá þessu hinu heldur.
1: Já.
0: Bara skýra reglur. En þá líka sko aðalatriður við um að vera með í alþjóðlegu samstarfi til að venda umhverfið.
1: Já.
0: Og Evrópusambandi einn að ég líka að segja vígöldum en að nú erum við með þannig ástand í heiminum að Bandaríkin ekki með.
1: Nei.
0: og eftir seinni heimsstyrjöld þá hafa Bandaríkin eða sagan sú einfaldlega að eftir seinni heimsstyrjöld þá gengdu Bandaríkin mjög vega miklu hlutverki í því að koma á alþjóðlegum samningum umhverfismál stundum voru þeir með að fullum krafti eins og í Parísarsamningunum þar voru Bandaríkin mjög virk og áttu mikið þátti því að Parísarsamningunum náðist með því að meðan annars fá kínverjana með að fá Indonesíu með fá þriðja heiminn inn í þetta
1: þannig glitti í von
0: já en svo kom þessi maður sem í Hvítahúsinu núna hann vill allt illt gera í umhverfismálunum
1: Voldemort umhverfismálunum
0: já og þá veitir ekki að því að Ísland sé með þeim megin sem reyndir að gera eitthvað gott sko.
1: Nei sko hvar eru helstu tækifærin til þess að skera niður losun hér í okkar samfélagi hefur við bara að fara að aftengja þessi álver og hérna
0: ég held að það sem að vera hægt að ganga hraðast fram í samgöngum bæði með því að auka almenningssamgöngur hér í Reykjavík rafaði bílaflotan og svo ræði síðan held ég að sem ekki mist ég tekki ekki nóg vel en það væri örugglega hægt að auka hlutfalli endurnýjanlegrar orku í bæði flutningaskipum og sem reyndar heyra ekki undir Ísland en nema litlu leyti en í fiskiskipum það held ég að segja engin spurning að þeir hafa efna því útgerða mennir sko og þá þið minni losun frá fiskiskipum
1: Man dettur í huga almenningur og kannski stjórnvöld séu svolítið móttækilegri fyrir svona auknum þunga í þessari umræðu núna heldur en oft áður með lítið til þess bara hvernig veðurfar hefur verið í Evrópu og einhverjum suður Evrópu í sumar við erum bara að tala um að svæði sem að hafa þótt frábæri staðir og frjósamir og góðir staðir eru bara að breytast í stiknandi helvíti og hérna það margt sem bendir til þess að það sé vegna hegðunar mannsins á jörðinni
0: losunar á gróðurslofti enda já og sko nú mikið tala það bara ég held að fimmta hitabelgin sé að ganga núna yfir í Bretlandi og ég held að sem ekki rætt um það að þetta svona verða þetta áfram næstu sumur ég held að
1: og við með okkar golfstraum og það
0: já,
1: sko
0: já, það er svo hitt annað mál sko. Það getur nú tekið lengri tíma en,
1: já, en eiga síður hætta
0: já og Íslands stjórnvöld umhverfisráðherra hefur hún eitthvað reynd að hefa þeim mál menn hann þýst að gera miklu betur sko
1: já.
0: Og það er við oft nefnt sko svartólíuna bruni svartólíu veldur því að sót sest á ís og jökla á norðurslóðum flýtir hraða bráðnun og ef að svartólíu er alfari bönnuð þá myndi það verulega hæja á bráðnunni við myndi vinna tíma í baráttunni við losnarsbreytingar og akkur það ekki gert það skilja ekki Ísland getur gengt miklu virkara hlutverki í þeirri baráttöldun heldun er
1: Svo ég breyti mér nú eitt andartak í advokat djöfulsins Oddný, að hérna þú og menn sem hafið haft atvinnu allt ykkar líf að því að tala fyrir einhverjum svona hagsmunum eins og þú umhverfismálunum maður heyrir oft frá hinum vægnum sem vil alls ekki að við göngum í ESB að því séu nú bara svona hafið hérna vanist því að hafa það helvíti gott með því að tala um einhvern málstað og þið sjáið hérna sjálf tækifæri því að raða ykkur á garðan innan ESB með aðild og verði bara sömu möppudýrin og allir aðrir. Hvað segirum við þá sem að hérna ganga upp á laugaveginum og saka ykkur um það að innstinni síða bara ykkar enga hagsmunir en ekki almanna hagsmunir sem keiri ykkur áfram vegna þess að það mikil átök það hér í þessu landi, hvort við eigum að horfa til framtíðar eða eins og ég sagði áðan bara graðka í okkur því sem hægt að gera
0: Já Þannig svo langt síðan ég fór að vinna umhverfismálum að ég held ég að hafði nú örglega ekki verið að segja eftir svo mikla góð laun í vændum með eitthvað slíkt sko en og nei, held nú að sko að málefnalega sé þá held ég að umhverfisvernda samtök í Evrópu og þau sem starfa í Brussel hafi mjög málefnalega ástæð fyrir því sem þau eru að gera og þau vinna sko, við erum fámenn og fátæk í Íslandi hvað var það umhverfisvernda samtök en það hið sama gildir í Brussel, þetta ekki ber sama við bara iðnaðin í Brussel sem er með mörg hundruð lobbyist að þar í bæ og á góðu launum náttúrulega en og hafa mikla peninga eins og ég held að segja ekki vafa því að hérna áfram Ísland þeir sem að segja nei hafi miklu meiri peninga heldur en hinnir
1: Já, hann meiri líkur á að vera feitur að tala fyrir sérhagsmunum heldur en almanna heil
0: Já, ég hugsa það og þannig að sko þetta snýst nú oft það sko að menn séu þeir hræstnarar og ekki heilir í sinni afstöðu Já Við stu, ég erum bara hún og gamall þegar taka marka mér finnst svona ekki og það ekki ég kynst svo mikið af sko maður við gerum stund að grína því að þegar við hittast í útlöndum að sko þessi heimur umhverfisvernda samtaka hann ekki stór
1: Nei.
0: Maður þekki mjög marga
1: Já.
0: Og þetta bara svo akkurir þú þekkir allar að skilur og það engin að sko standi í þessu daganótt vegna þess að hafa svo gott líf út því
1: Já.
0: En þeir sem að þurfa að fara til Brussel eða eru þar þeir náttúrulega ljóta þess að það eru góði veitingastæðar í Brussel og það ekki dýrt vínið en úrst að það sé tilgangur það hefast við sko
1: Nei. En út frá hagsmunum umhverju sinns þú sagðir hlæms áðan að það sem breyttist með aðild væri það að við erum þá með fjóra Evrópuþingmenn
0: Fimm, sex,
1: já, ég man aldrei hvað eru margir
0: Halló margir
1: Já, og hérna, og við erum umræðið og við erum með ráðherra sem fara þarna út og þetta svona, já, það svona kerfi í þessu, þessar upplýsinga dreifingu hvað aðrir kostir Ná, heldur við þessi
0: Ég veitum bara að halda áfram þessari braut segja, sko, ef að umhverfisráðherra Jón Páll er að fara til Brussel og díla sko hver væri loftslagsstefna Evrópusambandsins, hvort það ætti að stefna enn frekar í samdrætti hvort það ætti að styrki ETS kerfi enn frekar þá held ég að Íslensk náttúruverndarsamtök myndi við setja það kröfu á hann hann stæði með þeim ríkjum sem lengst vilja ganga og vilja mest leggja til þess að venda og það væri held ég svolítið erfitt fyrir hann að segja bara nei, ég að byggja undan það var ég held að hann verði að sýna einhvern lit og þeir sama á við Evrópuþingmenn frá Íslandi, þeir verða að sýna já allavega ef það eru þingmenn, hérðan Evrópuþingmenn sem eru að vinna fyrir segjum samfylkinguna sem að segist það með hérna umhverfismálum eða viðristn eða einhverja þeirra flokkaðar sem varst einhverja aðri fyrir sjálfstaflokkin sem að en það einhverjum síður svo að í Brussel þá eru það ekki svo mikið eftir löndum, þetta flokkar þvers á ríki sem að starfa samkvæmt sko hugsjónaböndalögum eða það eru jafnamenn, það eru íhjálsmenn og í Evrópu íhjálsmenn oft umhverfisvenda sinnaðir.
1: Já, sem ekki svona það sem maður finnur hér.
0: Nei, en það þessi kristdemokratiski harfur.
1: Já, siðferðislega hliðin.
0: Já, og svona... Já.
1: Það rosaleg siðferðisleg vítt í umhverfismálunum sem að lítið rætt hér á landi.
0: Já, það tíma ég að segja.
1: Já.
0: Og þeir sem eru virkilega móti umhverfismálunum og umhverfisvönd í Brussel, það eru hægri öfgaflokkanir.
1: Já.
0: Og þeir bara vilja ekki og þeir benda á að þetta kosti alltaf mikið.
1: Já, já.
0: Það hefur verið málflutningur við flokksins og alþingi að þetta kosti alltaf mikið.
1: Já, já.
0: Já, já. Og það náttúrulega slæmt eins og hefur verið hérna alþingi og jára, það aldrei ljóst almennlega hvað þetta kostar.
1: Nei.
0: Það kemur aldrei skýrt fram.
1: Nei.
0: Eða hvað hefur verið að borga fyrir.
1: Nei, nei.
0: Ég held að Ísland gæti, ég minnist oft á ég minnist þess að kom hingað kona sem var á Evrópuþinginu skosk kom hingað eitthvað 2006 og við rættum saman og hún sagði ég vil fá Ísland í Evrópusambandi við erum með norrænt bandalag sagði hún, við erum með sagt, Skotland, við erum með Norður Þýskaland við erum með Eystrasaltsríkin Svíþjóð Danmörku og þessi ríkja oft mjög svipa afstöðu til umhverfismála við viljum styrkja þann hóp í Evrópusambandinu og ég held að það myndi gerast af Ísland færin
1: en þú ætlaði að segja já
0: já meina,
1: hvernig heldur þetta að fara í þetta stendur tæft og skiptir það miklu máli hvernig fer að þínu mati Hvort ekki með jáa eða nei?
0: Nei, en sko, ég held ekki betra að segja sko, þó svo að verði nei þá eiga Íslands stjórnvöld eftir að svara því hvernig samband viljum við hafa við Evrópu hvað viljum við gera jákvætt í því þeirri samvinnu, viljum við höfuð nú Ísland ekki með stóra stjórnsýslu það ég held að stærsta sendir á Íslands í Brussel 13 manns eitthvað líka það ekki mikið ég man eftir því að það maður verið að rýmast kvalver við Bandaríkin það voru 5 starfsmenn íslenska sendir hann í Washington en 45 í Moskva það svona þannig að það þarf að vera mikið svona forgangsröðu náttúrulega en við eigum alltaf eftir að leysa þetta samstarf við Evrópusambandi og við getum ekki, ég held að sé alveg klart máli, við getum ekki fara inn í einhver dollara samstarf, ég held að þjóðum við það helst ekki, sko
1: Nei.
0: Þannig að hvað viljum við? Og ég held að þegar bara minns ekki þegar vilji Íslendingar vilja alveg öruglega að venda umhverfið.
1: Já.
0: Og besti samstarfsaðilinn já kom fram hjá umhverfisráðar í morgun í morgunvaktinu og rás eitt að Ísland inni mikið með Nóri og það ágætt en það væri gott að væri svona viðfeðmara samstar við getum ekki haldið áfram að vinna bara með Nóri
1: nei einmitt þetta eru spennandi spurningar Árni en hérna ég þakka þér fyrir að koma hérna til okkar og hérna við eigum eftir að fjalla meir umhverfismálin fyrir þetta þessar kosningar en ekki fara langt kæri hlustendur það nýr kafli eftir andartak
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
4: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
7: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
8: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
9: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is

0: Komið sæl og blessuð, velkomin að rauðaborðinu á þessu fimmtudagskvöldi. Það 20. ágúst og það 9 dagar í Evrópukosninguna. Við ætlum að hefja leika umræðu fréttir vikunar og tíðindi líðandi stundar og þar eru Evrópumálin nokkuð ofarlega á baugi, eðlilega. Það eru þrír góðu gestir sem koma hér til mín, Oddný Harðardóttir fyrrum þingkona og fyrrum fjármálaráðherra meira segja, Yngvi Ómar Sigurnason formaður leiðindasamtakanna og ljóðskáldið Anton Helgi Jónsson. Þau ætla semst að ræða kosninguna framöndan, hvernig þeim finnst umræðan vera, vextina, menningarnótt og fleira fréttnæmt. Nú strax á eftir þessari umræðu kemur hann Ragnar Baldursson sem ykkur sumum sennilega góðu kunnur, hann stjórnmála og ekki síst Kína fræðingur og hefur nokkru sinnum komið til Gunnar Smára eins og í dag til að ræða aðeldar umsókn Íslands að Evrópusambandinu og stöðu Íslands í breyttum heimi. Þannig að fyrri hluti okkar dagskrár hverfist þetta risastóra mál. Þegar líður á þáttinn þá kemur hér Guðfinna Aðalgeirsdóttir, prófessor í jarðvísinda deild og Háskóla Íslands og hún segir Gunnari Smára frá rannsóknum sínum á áhrifum loftslagsbreytinga á jökla og afleiðingum af bráðnun í jökla og við endum þáttinn í kvöld á umræðu menntamál. Hann Örn Valdimarsson, kennari, vill breyta starffræðikennslu með gervigreindinni og tækninýjungum og hann ræði breytingar sem að hans mati þyrtu að eiga sér stað í samtali við mig. Þannig að fjölbreyta skrá framundan ekki fara langt nokkrar auglýsingar af sækið og svo vöðum við beint í þáttinn.
1: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
2: Hótel Bjarkalundur Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitekt.is og hafðu samband.
4: Kennar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófnum lauk. Núna við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdum mælingar.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Samlokubrauð Maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
7: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir. En þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
8: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
1: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
0: Komið sæl, velkomin í hóp umræðu hér við rauðaborðið fréttir líðandi stundar. Það komin í þrýrgóðir gestir til mín, Anton Helgi Jónsson, ljóðskáld, varstu velkomin.
9: Takk.
0: Oddný Harðardóttir, fyrrum þingmaður og fyrrum ráðherra og hvað ertu í dag?
9: Ég er bara kona sem elskar að hjóla.
0: Kona sem elskar að hjóla, vertu velkomin. Og Yngvi Ómar Sigurjónsson formaður leiðindasamtakanna, vertu velkomin.
10: Takk fyrir.
0: Hvað finnst ykkur nú svona bera hæst? Erum við kannski stödd á þeim stað að allt ruknar nema Evrópuumræðan og svona hugsanir okkar og tilfinningar gagnvart Evrópuumræðinni? Byrjum bara þér.
10: Já, hún hérna er náttúrulega mjög áberandi og fer að verða, verði að segja, fer ekki leiðinlegt. Það er náttúrulega margt annað skrítið sem hefur komið upp á í þessari viku sem að maður klóra sem við stum yfir og hérna, og það fyrsta náttúrulega sem heitast núna þessi vaxta umræða sem að einhver leiti tengist þessari Evrópu umræðu og en það er að sama gerist aftur og aftur og aftur við hverja vaxta hækkuna það verður einhver fyrir vonbrigðum og engin sem nokkuð tíma fagnar en það aldrei einhvern veginn farið að tala einhverjar stærri lausnir eða einhverjar framtíðar sýnir sem okkur vantar til að vegna þess að þessi verðbólgu vandar eru náttúrulega bara það að það er eitthvað að grunninu með hvernig við rekum þetta.
0: Sko, Oddný, þú ert fyrrum fjármálaráðherra, maður skildi ætla að þú hafir eitthvað vit á peningum umfram til dæmis mig. Hvað hérna, hvernig var þér við þegar þú heyrðir af þessari vaxta hækkun í gær?
9: Ég var svo sem ekki tissa á henni, sko.
0: Nei.
9: En hérna... Og ég er bara samfélum það að við munum ekkit komast út úr þessum vítarring nema að gera breytingar og nema að taka upp annan gjaldmiðil og tengjast þjóðum sem að vina þjóðum okkar í Evrópu. Þú talar sko að það komist lítið annað að en Evrópu umræðar og það er kannski líka vegna þess að hún er svo stór. Hún snýst svo gildin okkar hérna að tengjast öðrum þjóðum sterkari böndum sem að leggja áherslu á lýðræði leggja áherslu á réttarríkið frið og samhjálp og þetta allt gildi í okkar samfélagi sem að við viljum ekki gefa upp á bátinn og við erum með hérna einræðistilburði við okkur bæði vestanhafs og austan
0: Sannarlega.
9: Og það er mikilvægt Já, mínum vita að við tengjumst Evrópuþjóðunum sem að leggja áherslu þessu gildi líka Við erum líka að horfa bara upp á svo miklar breytingar og ógnir sem eru þær helstu sem að virða engi landamæri það eru netárásir þar sem að hérna, vegið eru launsátri og hægt er að taka úr sambandi heilu samfélagin það skiptir mjög miklu máli að við séum hérna í Evrópusambandinu, við njótum sérfræði þekkingar sem þar eru og hérna allra upplýsinga og varna á þessum vettangi það eru loftslagsbreytingarnar og það eru svo það getur engin ein þjóð ráðið við við þurfum að hérna að tengjast öðrum þjóðum sterkari böndum og ég held að það veri gott fyrir okkur að vera með í ferlunum og eftirlitinu sem að Evrópusambandið er búið að setja upp varðandi umhverfismálin og loftslagsmálin og við sjáum bara ógnirna þar við sjáum hérna, það eru ákveðna vísbendingar hafstraumarnir séu að gera einhvern óskunda og það hefur bara áhrif á búsetuskilyrði hér það líffræðilegu fjölbreytileikinn í hafinu sem að getur orðið til þess að þorskurinn sem að hérna, við lifum á bara velja fara á önnum mið og það eru skógareldarnir og ég var að lesa grein í Guardian á dögunum þar sem að var að vera að lýsa lífi fólks í nýju Delhi þar sem hitinn fór í sumar upp í 54 gráður og þú veist, það þarf ekki að mála þetta og það eru vindakerfin í Suður Ameríku sem er hérna aukafullin áður þannig að það er ekki bara efnaðismálin sem að mér fyrst nú reyndar mjög mikilvægt að við hérna göngum í Evrópusambandi fyrir gjaldmiðlin því að krónan hún leikur okkur grátt og hérna, við erum búin að, við sem eldri erum, þekkjum það, erum búin að fara að taka nokkra dýfunar með henni og kjörun okkar í leiðinni. Já. Þannig að mér finnst sko augljóst efnahagslega, augljós ávinningur, en það líka svo margt annað sem að tengist bara því sem að gerast í heiminum, bæði öryggismálum og svo varðandi loftlagsvá.
0: Ef ég var í Marsbúi og ég talaði íslensku og ég hefði lent og ég bara væri á hérna einhverju hóteli núna í Reykjavík og ég hefði kveikt á samstöðinu og ég hlustaði á þig fara með þessa ræðu, þá væri stóra spurningin hjá mér, en hvernig stendur það á því, fyrst þetta er svona mikill no-brainer, eins og þú lýsir því, að segja já eftir nokkra daga, níu daga, hvernig stendur það á því að skoðanakannanir mæla þetta bara alveg stál í stál, þú nefnir efnahagsraukin, þú nefnir friðarraukin, félagsraukin, ýmisrauk, og í þínum huga þá er þetta bara, já, afsakaðu slettuna, no-brainer, en hvað telur þú þá, myndi Marsbúin spyrja, hvað telur þú þá að orsaki það að þetta er nýfjamt og já, við gæti reynilega tapað fyrir neginu eins og þetta horfir núna?
9: Sko, ég held að þetta snúist mikið völd og fjármagn hjá þeim sem eru svona helst að reka neybaröttuna, en svo er líka fólk sem að trúir því að við séum að fórna fullveldin og sjálfstæðin og get ekki hugsa sér það og það ég held að þetta sé aðalástæðan og þegar að eitthvað sko, og það annað með hérna jáið og Evrópusambandið að það auðvitað flóki og tæknilegt og fólk svona kannski sóna svona út þegar að vera að skoða einstaka málaflokka og skoða þá nýr í kjölin, þetta er allt flókið og tæknilegt og það fólk leitar eftir svona einhver einni setningu og ef ég mættir á það þá finnst mér að fólk ætti að segja já, ég ætla að segja já að því við læri vexti og ég held að skilja það allir eftir síðustu hækkun stýrivaxta. Við erum með 8% stýrivexti á Íslandi og meðan að evru svæðið er að meðaltelja með 2,25% stýrivexti.
0: Já.
9: En þetta er svona alveg svo Brexit baróttan, hún snerist svona eina setningu bara. Þetta er ó dýrst, við viljum taka ákvörðun á eigin forsendum og eitthvað svona. Já. Það er svona, það er áráðurinn sem getur haft hérna áhrif og hefur haft áhrif eins og við sjáum.
0: Einmitt. Þú skrifaði færslu í gær þar sem þú sagðir líka í tengslu við þetta mat alþjóðagjaldir í sjóðsins að orsökum verðlagsbreytinga á Íslandi er að erlend verðbólga og gengi krónunar skipti langmestu eða 75%. Samkeppniseftirlitið hafi bent á að dagvara sig hér 55% dýrara á Íslandi en í ESB ríkjum. Hérna, þú hefur, Yngvi, veit ég líka, áhyggjur af því að það sé skekkja, það sé lýðræðisbjögun í gangi út frá því auglýsingafé sem annars vegar rennur til neysins og hins vegar jásins og komum aðeins inn í það sem Oddný rétt myndist á.
11: Já, ég var nefnilega hlust á Oddný og ég hugsaði mjög mikið og ég sammála þér í eiginlega öllu sem hann sagðir. En líkilsetningin eftir Brexit er það sem Aaron Burr, Aaron eitthvað héttan, sem var hérna einn aðal fjármögnunaðalinn fyrir lífhreyfinguna, sagði eftir kosningunar og hann sagði bara hreint út í viðtali, facts don't work. Eða staðreyndir skipti ekki máli. Það er það sem maður er áhyggjur af í dag. Það er að slengja fram hræðsláróri og þá fór ég að hugsa þetta sem hann var að tala, varðandi sko líðræðis þróun. Við sjáum þetta ekki eins mikið á Íslandi að þetta er meira falið í húsnæðiskostnað og fleiru, en við sjáum þetta allan heim að ríkari vera ríkari og fátakari fátakari. Og svo sjáum við hérna, bara í fréttum í fyrir þetta held ég, það var svona sýningur Kína sem var að vera að sýna róbóta sem voru bara að brjóta saman þvott og gera bara störf sem fólk gerir og svo erum við gerðugrindina. Þannig að fyrir mér snýst framtíðin og akkur að tengingi við öflut batterís og Evrópusambandið réttin til að fá að lifa. Henni gegnum tíðina eru alltaf snúðust réttin til að fá mannsamandi laun fyrir vinnuna þína, að því þá var þörf á þér. En hvað gerist núna í mjög náinni framtíð þegar við erum að fara að sjá gervigreind taka yfir fyrst þessi huglægustörf, bókarar, lögfræðimál og fleira og síðan þessi actual labor störf sem eru sem sagt að brjóta saman þvott og færa fólki í drykki og svo framvegis. Mm-hmm. Þannig að í stóra samhenginu fer þetta snúast réttin til að fá að lifa undir sólinu hérna á jörðinni sko. Mm-hmm. Og þess vegna þurfum við að passa upp á lýðræðið og þess vegna þurfum við líka að passa upp á að það sem okkur er sagt sé rétt. Og það það sem ég mestar á að gera af í aðdraganda þessara kosninga var ekki hérna öryggis og eftirlitsstofnun Evrópu sem kom inn í miðjan júlí og flutti og gaf sinn út skýrslu 31. júlí mm-hmm. það sem segja bara að það eru göt í löggjöfinni mm-hmm. til að fá aldrei að vita hver fjármagnar neyrhefinguna mm-hmm. Bretarnir fengu að vita það þá eftir á 60% af fjármagnum þeirra sem að ósúti sér hérna mittlisum upplýsingum voru 5 auðmenn hver er staðan hér? Ég fór að meta auglýsinga og geti farið bara hver sem inn að meta og séð auglýsingadreifingu síðustu vikuna og þar neyrhreyfingin búin að eyða síðan þetta byrjaði sko tvöfalt meira en jáhreyfingin og við sjáum þetta við keirum um borgina það öll svona skilti, auglýsingaskilti, nei mm-hmm. og sjóum af svo út þessu auglýsingar miklu meira hluta nei mm-hmm. hvað líkur á baki? Mm-hmm. Það einhverjur öflugur hagsmunir sem liggja hérna baki mm. og mér finnst þessir hagsmunir mjög sambærileg við hérna veiðigjaldamálið. Mm. Það sem að voru bara öflugir sérhagsmunir sem að ólu hérna á ótta og umræðu sem að var ekki rétt mm. og kom bara í ljós fljótlega eftir og var ekki rétt. Mm. Og það viðst, eins og Anton sagði á hann, það mikið vel að tala um þetta og kannski verið bara gott þessu líkur. En hugsa það, hvernig fyrir ef þessu líkur mjög tæft með neyi og það stórhluti þjóðarinnar sem situr þá eftir og hugsa heyrðu, var logið að okkur? Og hver lög að okkur út af hverju? Já. Þú veist, þessu líkur ekkit með einhverju neyi, þessu líkur með jái og síðan jái að neyi við upplýstum samning. Það eina leiðin til þess að getur lokið svo að fólk og þjóð skilji sátt við í mínum huga.
12: Ég reyndar að lesa alls konar skrif á internetinu núna að þessu muni ljúka í ákveðnum skilningi með neyi með svona auka dramatískum hætti að ríkisstjórnin þurfi bara að fara frá að hún hafi bara lagt allt undir og þau séu bara marklausir hérna, markleysingjar fólk án trúverulega þetta eru allavega vini mínir í sjálfstæðisloknum mikið að skrifa á internetinu núna og maður spyr sig eins og þú bendir á sko líka hérna tæfti á hvað gerist þá?
11: Þá höfum við alltaf séns á að segja nei aftur
12: Já.
11: Það lokar ekki málinu
12: nei.
11: Tæft nei núna lokar málinu og eftir sitjum við með spurningar sem við fáum að svara
12: fylgist þú Anton mikið með stjórnmálum svona heilt yfir?
10: Ég get nú ekki sagt það og fylgist ekki mikið með þessar umræðu en þó eitthvað og hef ég vissi strax hvað að ég myndi segja jálið og ég vissi að þessi kostning kemi og ég geru það vegna þess að ég vil fá aðra kostningu ég get verið sammála Oddnýju hérna eiginlega flestum hún sagði áðan en ég vil fá að meta og kjósa aftur og það finnst mér því miður hefur einhver eða einhverjir eyðilegt þá umræðu að minna á að þetta kostningin eru tvennar kostningar kjósum fyrst í haust og svo kjósum við aftur það hvort við viljum vera í þessu sambandi og þessari samvinnu og að mörguleiti finnst mér leiðilegt við þess að hérna kostningabaróttun og nóg alla umfjöllun að þetta minnir svolítið á það, sko handbolt og fótboltaleiki eins og voru í gamla daga það fer allt búður í leikinn í fyrirhutanum og svo eins og allir enginn að taka leikinn eftir hálfleik en það bara fram að hálfleik hjá okkur núna í haust og svo verðum við að halda á fram og þá aðal eiga stóru málin að liggja undir af því að þá værum við að fara að fá einhver almennilega svör ýmislegt sem við viljum vita mm-hmm. en svo vantar margt í þessa umröðu finnst mér sko, því talaðum og vaxtamálin og vaxtakjör og verðlag og annað slíkt það náttúrulega alveg hryllingur allt saman. Ég var að lesa bók núna í vikunni bara fyrir tilhýna því að ég leið til Írlands og las hérna stutta sögu Írlands og, og þá erum við stað upp, já, heyrðu, það batnaði allt á Írlandi eftir Írar gengu í Evrópusambandið og reis og var mikið velsælt í mörg ár en samt hafa þeir átt sínar prívat krísur heldur betur á seinni árum þannig að sko að vera innanborðs í, í Evrópusambandinu það ekki þar með sagt að sko við getum ekki klóra hlutum eins og við hefum gert hingað til hérna á Íslandi og við munum öruglega með að gera það sko Það eru fleiri mál sem að skipta og sem að ég heldur endur að skipta mikið meira máli heldur en sko hérna verð á á hérna matvælum og annarsleikt og það, þá förum við að tala um menningu og menntamál og það því miður aldrei komið inn á það í þessari umræðu en það sko á hverju byggjum við og allt okkar Íslendingar við byggjum á tungumálinu íslenskunum, málinu, bókunum sem voru skrifaðar fyrir þúsund árum sína. Ef þetta væri ekki, þá værum ekki neitt. Við erum ekki Íslendingar vegna þess að við hérna, eigum fiskiskip eða sérstakar kýr, það fyrst og fremst málið og menningin. Og hvernig við munum geta elst í samstarfi í Evrópusambandinu það held ég að skipti það skiptir mig meira máli eða sú spurning heldur en margar aðrar og ég alveg samferður að eins og margir ef er eitthvað sem að getur komið í veg fyrir að þetta tungmál degi út á næstu 50-60 árum þá það að vera innanborðs í öflugu sambandi sem að einmitt gefur svona litlum málsvæðum sens.
1: Algjörlega.
11: Ég fyrir ekki, en ég hjóð eftir að tala Íra með svona skemmtilega að þið þeir gengi Evrópusambandi og það hefur gengið betur hjá hann síðan. Þegar ég var á alþjóðaþingi leigjenda í 2023, þá var akkurat aðra ræðumaðurinn þar, írskur fræðumaður, doktor Rory Hærin og hann var sem sagt hann er hagfræðingur og skrifa marga bækur írska húsnæðismarkaðin sem eitt svo vest í Evrópu það hefur verið mikil skortur og mikil verðhækkanir og hann stendur hann í pontu að tala fyrir kannski 100 manns og fara yfir svona stærindir írska húsnæðismarkaðin og ég kem frá Íslandi með svona dólarant með mér út tölum íslenska húsnæðismarkaðin og það voru allar miklu verri hjá okkur hver hún einasta stærind sem hann talaði húsnæðisverðið að hækka þetta mikið þá að hækka miklu meiri hjá okkur leiguverð miklu meiri hjá okkur og eftir að hann var búinn þá fór ég að segja ráðstefnu gestum frá þessu og fólk bara, veist það bara gafti hvernig getur þetta verið, okkur vitum við ekki það þessu af því það grundvöllur vandans og okkur ég til dæmis vill skoða að Evrópusambandinu húsnæðismarkaðurinn og það bara að skoða samingi hlutana að frá 1980 til 2000 þá voru húsnæðismarkaðurinn raun og voru ríkisvættur þú varst með lánin voru öll frá ríkinu það sem er húsbréf og svo frammeðis og við sjáum verðlag á húsnæði og öðrum hlutum svona hangar nokkuð neginn saman síðan þessu hleyft frjálsu inn á bankamarka enn aldamótin hvað hefur gerst síðan? Sko 6% fólks var að leigja þá í dag það 29% húsnæði venjuleg íbúi, ég með tölu frá hafa með sér sína þetta kostaði 6-7 miljónir svona venjuleg 2-3 erbyggi íbúi aldamótin í blokk kostaði í dag 70-80 miljónir þetta úr

0: vaxta umhverfi og fleira í þessu litlu örmynd sem við erum með. Við erum bara of veik fyrir áföllum.
1: En það nú ekki auðvelt sko fyrir hinn almenna mann sem kannski einhver í smá húsnæðiskrísu eins og svo mörg okkar erum, ekki síst út af þessu vaxtastigi. Það ekki auðvelt fyrir hinn almenna mann að reyna að mynda sér skoðun þetta þegar vinstrið talar Já. Gegn aðild eða gegn jáinu
0: Já.
1: Eftir nýju daga.
2: Já, en ég segi nú alveg burtið frá Evrópusambandi núna í þessu samhengi þá spyr ég að því þú segir af hverju hefur við ekki heyrt af þessu samband víra og annað slíkt. Af hverju höfum við ekki heyrt fréttir af þessum húsnæðismarkaði sem að þú ert að segja frá hérna á Íslandi og þá svarið okkur vantar fjölmiðla. Annað sem dettur hug í fyrra dag þá var bara heyrði ég í útvarpinu úttekt út af einhverri NATO-æfingu sem er hérna núna og þá fer að tala í framhaldi af því að það eru gífurlegar framkvæmdir í gangi á Keflavíkurflugvelli það eru bara verið að byggja upp herstuð aftur hver talar það? Engin, hvergi dælir bandaríski herin eða hver sem þið eru eða NATO dælir peningum í landið og hver bað það ekki við herstuðu andstæðingarnir og hver fjallaði það enginn
1: mjög gott að nefnir þetta heldur þú Oddný sem gamal refur í pólitík heldur þú að tímasetningin á þessum fundi og þessum ummælum sé tilvirun svona bara korteri fyrir þessa Evrópukosningu
3: herinn, það tala það?
1: Já, þessi yfirlýsing bandaríkjamanna um þessa uppbyggingu sem Anton var að ræða.
3: En þetta ekki nýtt, sko. Þetta var...
1: Voru þeir ekki eitthvað að skerpa á þessu samt?
3: Ég var ég ákvað að skoða þetta, þú veist, eitthvað nýtt í þessari frétt?
1: Já.
3: Og það, ég gat ekki fundið það.
1: Það ekki.
3: Þetta ég man ekki, það var sko í tíð síðustu ríkisstjórnar, sem að þetta var hérna, ákveðið með uppbygginguna í Helguvík til dæmis og viðlögukantinn og þessar 11 miljarda eða hvaða nú sem á að fara átt að fara í það ég var að leita því fréttunum hvort þetta væri bara Bandaríkin eða hvort þetta væri NATO það skiptir máli það erfitt að treysta Bandaríkjunum þegar kemur að hernaði og til hvers ætla þeir að nota aðstöðuna í Keflavík mér sýndist þetta vera NATO ég gat ekki annað séð mér, og hérna nú má ég allavega í þeirri yfirferð sem ég ákvað að gera á fréttum þá gat ég ekki séð betur en að þetta væri gamla fréttir og það væri bara verið að segja frá að það væri verið að halda áfram að vinna með það sem að var búið ákvað að gera
1: sem í sjálfu sér frétt kannski vegna þess að það svo margt sem breytist frá degi til dags í hérna hvað var þar bandarísk ítök.
3: Já, ég gerði athugasemd við þetta á sínum tíma af því það verið að tala að hafa þarna aðstöðu þannig að það sé hægt að rugga upp sko fyrir herinn ef eitthvað kemur upp á.
0: En áhuga verið tímabútur og koma hérna með gamla frétt og upptúka hann bandarískan hersöðingja rétt fyrir
3: það er kannski tímasetningin, já. Þú veist ástæðan fyrir því hann hér eru æfingar, það verið að æfa okay. Það einhver sérstakar æfingar núna já. Sem standa yfir og við finnum heldur betur fyrir á suðinu sem við getum alltaf að tala saman fyrir orustu flugvila gný
2: En þegar þú gerðir athugasemdir við þetta á sín tíma tók einhver eftir þeim athugasemdir?
3: Ég held ekki og meira segja sko auðvitað þetta minn bakarður og fólki á suðinu sem sagði býtu hvað ert þú að gera athugasemdir þetta er bara atvinnu uppbygging hér á suðinessum mér fannst stærri spurningin
1: þú býrði í garði fyrir þá sem ekki vita
3: Já, mér fannst stóra spurningi vera í hvað ætlum við að nota þessi hernaðar mannvirki til hvers okkur erum við að gera þetta við hverju erum við að búast og það sem skiptir öllu máli en við erum í NATO og það er ákveðna skuldbindinga þar þannig að það er svona svolítið erfitt að segja segja nei við hérna uppbyggingu og öryggisvæðinu sem að þeir hafa yfirráð yfir á suðunusum en mér finnst alltaf gleymast í þessu máli að hérna ef segjum að herinn sé að koma þarna aftur eins og var bara að tala að geti bara gerst að hérna það heilt samfélag þarna undir sko það eru 30.000 mann sem að búa á suðunusum og meðan að hérna voru 5.000 manns upp á velli þá hafði það áhrif á samfélagin
1: Mm-hmm.

0: bara menningarlega og fjárhagslega sko. Já. Þannig að það ekki það einhvern veginn alltaf skauta fram hjá sveitarstjórnarmönnum og suðinu sem finnst mér. Já. Bæði þeirra herinn talar að herinn komi og það var líka gert þegar hann ákvað að fara.
1: Það hefur raunar verið alltaf sko suðurnesin hafa lent svo hart í áföllum. Við getum líka að segja þetta eftir hrunið. Ég meina 80% þeirra sem mistu íbúðuna sína eftir hrun á suðurnesjum eru núna að leigja. Mm. Þú veist þeir fengu ekki tækifæri að kaupa sér íbúð aftur. Mm. Og svo náttúrulega mistu þeir hana varnarliði svolítið áður og
0: Já, þau fóru 2006 og en það var mikið svona uppbyggingatími og þenslu tími þannig að flestir fengu vinnu aftur en þau voru auðvitað ekki búin að lengi vinnu þegar að hruni kemur og voru fyrstir út aftur sko. Þannig að hérna að skellurinn var stór.
2: Já, en sko þú ert að bregða svolítið eins við hérna þessum tíðindum eins og Gunnar Smári, ritstjóri samstöðurinnar, við áttum hérna spjall í vikunni sama dag þessi frétt var flutt og hann talaði eins og þú sko. Þannig að þú ert í hópi með góðu fólki um að þetta sé nú kannski ekki eins sakleysislegt eins og...
3: Nei, mér finnst það alls ekki og verra fannst mér líka að heyra það að stjórnvöld varðandi það hvað Ísland á að borga mikið í NATO þá var einhver prósent tala 1,5% af einhverju og síðan var reiknað með því að aðstaðan og lega landsins væru ígildi fjármánumuna sem við leggjum í þennan kostnað að það er náttúrulega þetta er bara svo geggjað að það er ekki tekur einhver tali annarkvort er bara ef að við ætlum að vera með og borga gjöld í svona félög þá bara borgum við en ekki að fara að leggja landið undir og veðsetja það
2: þetta er svo þetta eru bókhaldskunstir Kristrún og Frostadóttur sem telur að hún geti farið með þetta upp í töluna 3,5%
3: Þetta er mér veist þetta geggjað og það skuli ekki vera neinn umræða þetta sko og það vantar náttúrulega alltaf umræða hvað eru varnir og hvað eru öryggi og þarf að eftir guttunum
0: En það sem er líka mjög alvarlegt sem að lítið talað líka er hérna er samningurinn sem var gerður við Bandaríkin á meðan að Guðlaugur Þór var utanríkisráðherra sem að er bara einhvern veginn þannig að bandaríkjamenn geta bara gert hvað sem er
2: þeir geta bara gengið á land
0: það er svakalegt og það fór aldrei fyrir þingi og það fór aldrei fyrir utanríkismálanefnd og það þess vegna sem mér finnst að það sé ónýtt plagg sko.
2: Og það ekki 2022
1: er það ekki hann sem er alltaf að tala fullveldi og Evrópusambandið
0: jú,
1: hann sem er alltaf að tala fullveldi
2: já, er það ekki, ég held
0: það
2: sko.
0: Það er bara þegar það kemur að ESB sko.
2: Já, okay.
0: En mig langar samt svo mikið til að taka undir hérna með Antoni þegar hann talar um menningu og menntamálin því að sko þó að hérna mér finnist sko augljós efnahagsávinningurinn þá er svo margt annað í, það eru 33 kaflar sem að þarf að semja sko við Evrópusambandi og meðal annars er það menntun og menning og það nýsköpun og við munum augljóslega græða því og kannski getum við líka lagt eitthvað til í þessum efnum líka og auðvitað þurfum við að hérna, kjósa samningin þegar allt komið upp á borðum að megnast að við vitum til dæmis ekki hvað verður hvað mun standa þegar búður að fara í gegnum sjávarútvegsmálin og í gegnum landbúnaðarmálin og allt þetta sem að stóru spurningarnar eru þessna verðum við að fá samningin á borðið ég valdi samfylkingun á sínu tíma og valdi að starfa fyrir hana líka vegna áherslun á Evrópusambandi vegna sem ég er samfærðum að efnaðarslega mun það skipta miklu máli fyrir almenning að skiptum gjaldmiðil og við erum að bera upp krónu 400.000 bans að bera upp í krónu og mér finnst bara eitthvað svo augljóst að hérna rúmlega 450 miljónir bera upp í evruna og það er meiri vigt í því
2: En er það ekki til marks allar tilfinningarnar í hugum okkar og umræðinni og hvað það er í rauninni mikil áskorun fyrir okkur Íslendinga að reka eigið samfélag vegna þess hve staðreindir og tilfinningar rekast mikið á í þessu máli að sko í flestum Evrópuríkjum þá eru hægri flokkarnir hérna þeir vilja umfram vinstri flokkana að löndin séu í ESB Hér er það hægrið sem er hart gegn jáinu. ég myndist á vinstrið á þann.
1: Já.
2: Við höfum verið að ræða sem sagt, úrbætur fyrir almenning sem getur fyllt aðild. Þú segir að það sem að þér finnist einfaldast ef fólk þóli ekki mjög flóknar staðreyndir, að bara erðu læri vextir. Hvað í ykkar huga skýrir til dæmis bara, ef ég tek spurninguna sem var ekki svarað á þann með vinstrið, af hverju segir stór hluti talsmanna vinstri sinns?
1: Sko, ég held að því nú var ég náttúrulega sjálfur í sósæstaflóknum í smá tíma
2: Já.
1: Og sagði mér úr honum að því að það sem ég áttaði mig á það voru bara ákveðinu öfga hópa búin að taka þann flokk yfir. Mm-hmm. Fólk sem skilur ekki alveg munn á kommunisma og sósialisma. Sósialismi er náttúrulega hugtak úr frönskri stjórnmála sögu, sko, mm-hmm. meðan kommunismi er eitthvað dýpra, sko, og komur setna. Mér finnst þessi, sko, þessi skoðun sósialista mjög skrítin og ég sé það bara ekki fara saman að vera hérna tétla sér sem vinstri mann og vera að berast þér almennings og neita skoða umbætur sem eru svona greinilegar. Af því að bara staðreyndin að tala sínu máli, við erum búin að 5,8% stærri vexti að meðaltali frá 99 heldur en Evrópa. Og þetta er bara eitthvað sem að tekka beint í veski á fólki, hvort sem það með námslán eða húsnæðislán eða hvað sem það að leigja.
2: En fyrir ekki, Svandi Svavarsdóttir, sem var nú bara í Vafgé, hún segir það sama. Ólafur Ragnar Grímsson er búin að koma hérna mjög stækur í neginu. Við erum bara með Ögmundur Jónasson, ég geti nefntir 10 eða 100 ábyrgandi, Sólveig Anna Jónsdóttir, ég geti nefntir 10 eða 100 ábyrgandi vinstrimanna í umræðinni sem langt umfram sósialistaflokkin sem
0: Ný fórusta Vafke segir já
1: Já, akkurat, reyndar. Rósa sagði já
2: Reyndar
1: Og byrti ykkur samanburð myndi í Facebooku fyrir að dagað eitthvað varandi matavert
2: Já, þú reynir að stækka svarið ekki bara láta það snúast sósialistana Hvað heldur að liggja þarna undir?
1: Sko, ég var nögt um hann að rökraða þetta pínlítið við hann Ögmund á Facebook fyrir löngu síðan og ég enda að segja sko, það þýðir ekkit í dag að þú þurfur náður ekki að breyta hlutunum og þurfur búin að vera eins síðan vil ég núna ekki breytingar Vist, þetta er einhver svona þetta er einhver dogma þetta er einhver svona ég veit það ekki ég sé okkur ekki breyta hlutunum sjálf nema að fáum hjálp til þess við höfum bara reynda svo lengi og þess vegna er þetta mér óskiljanlegt ég held að þetta tengist sko svona geopolitík Við sjáum þetta líka hjá hérna mörgum vinstrumönnum sem eru að tala við þjóðamorð á Gaza og tengja það við Evrópusambandið með að staðreyndin að segja bara að Evrópusambandið hefur gert miklu meira gegn Ísrael heldur við nokkuð tíma Íslendingar, það alveg ljóst og auk þess sem að ganga inn og hafa sem sagt, rödd við borðið er miklu meiri aðgerð og miklu meiri, sko, miklu meiri hugrekki heldur hún að setja bara fyrir utan og öskra og æpa sko, og vilja enga breytingar raun og veru annað mér finnst þetta bara óskiljanlegt þetta eins og Vilhjálmur Birgisson segir sko, vextir og verðbólga þetta allt mannana verkið getur bara lagað á morgun það hverju ekki búin að því þá þú veist eftir hverju eru að bíða þannig að ég það engin rökræn ákvörðun eða satt, rökræn ástæði fyrir því að hverju vinstra fólk ætti að vera móti því að skoða að létta byrðarnar á venjulega fólki á Íslandi það er bara engin rök fyrir því
2: Þannig að byrja því að halda áfram með þetta, Oddný af hverju heldur að þetta er flókin skilabótt í margra sem eru kannski því að vera haldið fram að sé svona 20% okkar á flökti
0: Já.
2: Með atkvæði og hérna
0: en ég bara benda þér að flestir af þeim sem þú taldir upp voru líka móti EES samningu og líka móti NATO en hérna sem eru önnur saga en hérna og ég gladdist því ég sá nýja forustu Vafke slá aðra tóna og ég held að það ekki bara því að ég sammála þeim heldur líka held ég að það stækki Vafke og íslensk pólitík þarf á vinstrun að halda líka þannig að hérna að ég var ána með það af hverju ég fæ bara svona stingi hjarta þegar ég horfa á fréttirnar og sé Sólveig Önnu sitja á fremsta bekk við hliðina á hérna öllum helstu ólíkörkum landsins ég veit ekki af hverju að því í EES samningnum þar er vinnuvendar rétturinn það er frjálsflæði fólks og fjármagns það er svo margt sem að varðar stétta verkalýsbaróttu og hérna stéttafélögum sem er bara nú þegar í gegnum EES-samningin. Þannig ég átta mig ekki á, ég veit ekki hvað þetta snýst, ég verð bara að viðkenna að ég skil þetta ekki.
1: Þetta er rosalega skrítið.
0: Já, vegna þess að sko það er, ef við horfum á matakverfina, við horfum á hérna lánin, þá er bara alveg augljóst mál að það er hagur almennings að ganga í þetta bandalag.
1: Og 70% kjósenda þessara flokka segja samkvæmt könnunum að þeir vilji skoða samning. Já. Það er ljóst eða ekki?
0: Jú, jú, og hærra hlutvalli á MFG, sko.
2: Já, 90 eitthvað, samkvæmt einhverju könnun þar. Já, ég samum mín liggur svolítið hjá almenningi, sko. Þetta er ekkert hérna, maður á nú alltaf sem blaða, maður reyna að hafa almenningi í huga í störfum sínum, en þetta er bara ekkert einfalt fyrir almenning að reyna að greiða úr þessum fleikjum. þetta er erfitt, sko.
0: Eitt sem ég glemdi nefna á það, þegar ég var að tala um hérna ógnir sem fara yfir landamæri, COVID, bara heimsfaraldur, sko, og hvaðan fengum við bóluefni? Við fengum það í gegnum Svíþjóð sem að reddað okkur bóluefni í gegnum Evrópusambandið. Þannig að hérna annars hefðu við ekki fengið bóluefni, sko.
1: Hefðu verið aðilar að ESB þá? Ekki
0: já, já,
1: að
0: já, já,
2: En án ES samningsins hefðu þá bara verið á köldum klakka?
0: Hvað segir þau?
2: En án ES samningsins hefðu þá verið á köldum klakka? Vastu það?
0: Ég held bara án tengslana við Norðurlöndin sem að voru og eru í ESB hefðu verið í vanda.
2: Það er líka sko eitt sem að hérna, mér finnst að sé frekar lítið rætt og það er sko við höfum náttúrulega alltaf verið þessi unglingur Ísland í samfélagi fullorðinna þjóða, hentstefni þjóð sem hefur fengið allt fyrir lítið sem ekki neitt. Hvort sem við tölum Marshall aðstofan að hvað við ræðum. Við erum alveg mjög vönnið í að fá mikið fyrir ekki neitt. Það er ekki þar með sagt að það verði þannig til lang fram og sko það að standa utan ESB, það gæti farið að kosta meir og meir í viðskiptarlegu tilliti og svona. Það er mjög lítil umræðan þetta. Íslendingar einir og sér, við værum ekki rík þjóð ef við værum bara að díla hérna innanlands. Þetta er fyrst og fremst vegna alþjóða viðskipta og þessals, ekki satt?
3: Jú, ég held að það sé mikið til í þessu að við hérna við þurfum á viðskiptum við heiminn að halda og við þurfum að skiptast á skoðunum líka og eitt af því við getum sagt sko talandi um unglinga og fullari fólk og eitt af því sem að einkennir unglingin Ísland og stjórnkerfið hér og bara Íslendinga almennt að við eigum erfitt lifa eftir reglum og að taka nýja tónum sem búin að samþykja það að taka upp nýja reglur þá býða reglurnar og býða og það vill enginn skrifa undir þetta og svo sent bréf frá þeim sem vorum að semja við á ekki að fara að skrifa undir og samþykja og þeim ekki svarað og við erum bara sagt, við kunnum okkur ekki í þessu sambandi og þurfum á því að halda að umgangast fólk sem hefur fullorðið og læra af því segi ég að þessu leiti
2: Já, segi ég
3: En, já
1: Ég sagði að hvernig björnum dagi vorum að spjalla að þetta snýst líkum tölfræði Það eru 450 milljón manns í Evrópusambandinu og þeir fá bara betra úrval af góðum lögfræðingum, góðum hagfræðingum góðum stjórnmálafólki, góðum fréttafólki og svo framvegis og við getum notið góðs að því með því að ganga í þetta bandalag allavega að skoða möguleikana á því
2: og einhver myndist
3: og gleymum því ekki aðrir geta notið góðs af okkur og þá mér dettur í hug það sem að það var sænskur maður sem var forstöðum að Norræna húsins fyrir 23 árum síðan og hann fekk þegar hann var að kveðja og svona og spurði fyrir þetta maður hvernig þetta hefur verið að vera hérna á Íslandi og maður mjög ánægði með það og allt svona og vinna Íslendingar og Svíar vel saman já, hann sagði þetta var eða maður geti hugsa sér alveg draumaríkið ef það væri sett þannig saman að við hefum frumkvæði Íslendinga og skipulagsgáfur Svíja en ef það væri öfugt það yrði katastrófa og þetta held ég alveg við í þessu þessari Evrópusamband sem við þurfum, við eigum margt ólært í, í regluverki og bara já, haga okkur á réttan
0: hátt og svo gengur náttúrulega allt út á málamiðlanir í Evrópusambandinu þannig
1: Já, þetta eru margar blokkir, en það líka, það sem við fáum líka með Evrópusambandinu svona ákveðið regluverk og, og réttarvernd. Mér finnst rosa gott að minnast á hrunið, það sem að hérna í lok árs 2010 dæmir Hæstiréttur gengislánin ólögmætt, en þá búið að henda fullt að fólki út á götuna, búið að missa íbúðuna sína. Mjög sambaralegt mál átt sér stað á, á Spáni 2013, kallað ASIS-dómurinn, þá var þess að spansk fjölskylda sem stóð frammi fyrir átt að, að bera hann út úr húsnæðinu sínu. Hún vísaði til þess að lánaskilmálunni væru óréttlátir og Evrópudómstóllinn dæmdi að það mætti ekki bera hann út og í framhaldinu þurftu Spánverjar að breyta lögum. Hér erum við bara með ráðgefandi EFTA-dómstól. Mm. Við njótum ekki sömu réttar verndar, þú veist. Og það er líka eitt pínulítið punktur í viðbótt varandi vextina. Mm. Við tókuð eftir með vaxtatöluna að sko að varandi verðbólguna að 1,7% og stæðsti einstaki liðurinn er hækkun á leigu á Íslandi.
0: Já.
1: Sem að síðist tölu. Mm. Það ekkert aðflutt vandamál sko. Það ekki það er okkar eigið vandamál sko. Þessi sjálfvirka sko verðtrygging á leigu sem að smitar allt veist, og bara sjálfkrafa hækkar þetta verðbólguna.
0: En það líka annað með umsókn á, á þessum tíma. Mm. Ég held að sé, þú veist, ég auðvitað vildi við varum löngu búin að hérna ganga frá þessum samningum við Evrópusambandið, en það hefur ekki gerst. En kannski tíminn núna miklu betri heldur en hann var 2009 mm-hmm. og við eigum hérna bæði vegna þess að við stöndum betur hér heima heldur en þá, en líka út af öllum breytingunum í umheimnum heiminum að þá hérna stöndum við betur á vígi í samningum við Evrópusambandið. Þannig að þetta er örugglega, þetta er góðu tími til þess að fara út í þessar samningaviðræður.
3: En svo náttúrulega eitt sem að aldrei talað munum við einhvern tíðan geta uppfyllt við skilir því sem að þarf að uppfylla til að geta fengið evruna?
0: Já, það getum við.
1: Við höfum gert það og það dæmi þegar við gerum það síðast sýnir akkurat hvað íslenska krónahagkerfið er veikt. Í COVID þá lækkuðu vextin í 0,75%. Hvað gerðist? Fólk voru að kaupa upp húsnæði og húsnæðismarkaðurinn bara sprakk og þá fengum við okkur vextina. Þannig við höfum náðs áður En íslensk græðgi á fastnamarkaði olli því að núna erum við með verðbólgu og við náum ekki að losna með hana. Þessi græðgi hefði aldrei haft áhrif á stýrivaxta ákvörun Seðlabankans í Frankfurt, eða ekki Frankfurt, jú. Þú veist, þannig að við erum konum við miklu svona, eins og þú sagðir daginn, Björn, svona kaldara, fjarlægara vaxtastig sem tekur ekki svona mikla með af íslenskri græðgi. Mér finnst það ótrúlega mikill kostur líka.
2: Svarar þetta spurningunni? Þinni?
0: Við vitum bara ekki hvenar við náum því en við munum ná þessu markmið engar á ekkert því Ég að fara til Króatíu á morgun og hjóla Þeir gengu í Evrópusambandi 2013 og mér minnir að það hefur tekið upp evru þremur ára síðar Þeir gáttu það og við getum það örugglega
3: okay.
1: Þeir lístu því yfir í ástæðinu fyrir þeir voru sækjum þeir vildi komast í húsnæðisvæst í sambarlega við Þýskaland og hvað hefur gerst? Þeir eru lægir um Þýskaland í dag. 1,8% húsnæðisvöxtum eða eitthvað slíkt sko
2: Heru, mér langar að fara úr Evrópumræðinni þóttum sé mjög þýðinga mikil og hérna, ég var til dæmis með viðmælanda í gær hérna, bara konu út í bæ, eins og hún kallaði sig sem að hérna, hún segist ekki sofa á nóttunni núna út af þessari Evrópukostning, hún svo kvíðin hún svo hrættum að verði, nei en ég ætla samt að hérna, fara að segja skilið við hana það voru náttúrulega Ég ætla að ræða hans menninganóttina framöndan þótt þú verir auglauslega í Króatíu en hérna, ég ætla að ræða hana aðeins við ykkur alltaf með stitt hlutverk þar, Anton en áðurinn fyrir þangað var þetta hvernig leið ykkur þegar þið lásuð að Kristján Loftsson væri hættur að reyna að selja hvalkjöt til Japan og ætlaði hann að bjarga heiminum með járntöflum úr hvalkjöti
3: Já, þetta er náttúrulega eiginlega bara sorglegt að lesa þetta það ekki maður hugsar sko á maðurinn ekki fjölskyldu, hann ekki vini okkur talar enginn bara við hann eða tekur hann frá og vegna þess að þetta er náttúrulega bara tómt bull sko.
1: Þú ert raun að voru að segja eitthvað hjálpar hann gengur
3: já,
1: þú veist, já.
3: Þetta, það eiginlega alveg furðulegt með þetta með hérna og sorglegt í sjálfu sér allir þessir kallar sem að hafa bjargað okkur og haldið upp í atvinnulífin og gert út ofaran og kvaliðiskipin og aflað fjár að því ég segja
2: Já.
3: Það er eiginlega eitthvað inni.
2: En sko, en lopin var samt tegður áfram að hlæmis, sín talaði við eina næringafræðingin í heiminum held ég sem að fannst þetta bara alveg frábær hugmynd. Þannig að það var ekki bara þessi furðu frétt mokaðans á forsíðunni. Heldur fleiri fjölmiðlar náðu í fleira skríti fólk og það var reynt að láta okkur trúa því að þetta væri bara alveg stórkostleg leið og myndi réttlega bara allar kvalveðar framtíðar.
3: Já, þá spyr maður sig, sko, það, einhvern tíðan hef ég heyrt að þið heyrt í flekt að Kristján Loftsson eigi morgunblaðið eða stóra hlutan í því ég veit það ekki. En það er ein skýring, en... Það þarf ekki að vera, ritstjórnin ákveður náttúrulega hvað þarna inni og ég það alltaf verið að flagga guðina Ágústinni í mokkan, ég hefast nú maður hann eigi neitt í mokkan.
2: Það bara því hann segir svo stíft nei, þeir flagga öllum sem segir nei, já, þeir draga já, allt á flót sem þeir geta núna.
3: Já, ég veit ekki. Þetta er bara sorglegt að sko að svona vitleysa að rati á forsíðu þessa blað sem að mörguleiti er ennþá leiðanlegt með það sko struktúrin í þessu blaði ennþá það er grunnstruktúrarna sem að er alveg ekki að nota og að er aðeins tekið til að neinandir.
1: Það búið eðilega geta blaði fyrir mér, ég búin að taka út að fefur þetta sjá mér, ég fer ekki lengur inn á sem við
3: erum. Okay.
1: Tók bara ákvörðuna það fyrir tveim vikum, það bara búið eðilega, það of einhliða.
2: Last þú eitthvað út úr þessu Oddný sem að við höfum leift okkur að gera jafnir pínuliti gól og hlætt grínað sérðu mikið viðskiptatækifæri sérðu þannig getið skapast friður um kvalveiðar Kristjáns Loftssonar
0: ég bara minnst þetta bara sturla rugl sko
2: já.
0: Þannig að ég bara
2: ekki,
0: ég skautaði bara
2: í
0: þetta
2: í því bara sturla rugl
0: ég held að segja bara þannig sko
1: Það var alltaf fréttnæmt, þú veist, hann bara hann með einhverja vöru sem hann að veiða og engin vill að veiða hana, hann ekki að selja hana þá alltaf hann að búti töflur úr henni. Þetta bara meikar einhver sens, sko, það bara vitleysa, sko.
3: Já, og náttúrulega að koma með svona frétt í blaði sem að ætti nú að vera, sko, og hefur verið, hérna, málgagn þeirra sem að stunda góð viðskipti og í góðum viðskiptum, sérstaklega nú á tímum, þá kannar maður fyrst markaðinn og tekar að því hvað hann vill og svo býr maður til ykkur fyrir markaðinn en það tíðkast að það ekki góðu viðskipt að þetta að veiða og ætla svo að fara að selja sko. Það gerir ekki
1: og svo hefur líka takmarkað möguleika að selja þess að vera, hann fær ekki selja en Europasambatsin sem dæmi, þú veist
2: en það er sko þetta er náttúrulega túlendra sjálfur áðan að hvað er búið við vont ástand í fjölmiðlaheiminum Við töpum á því hvernig einasta dag ársins, þetta er náttúrulega bara skelfileg staða.
3: Já, þetta er skelfilegt ástand með hérna, skort á fjölmiðlum og það hérna, og alltaf fjölgar hlaðvörpunum. Og þar sem að menn sita og tala einir út í loftið einhvern veginn og helst einhverjar erfiðar tilfinningar sem eru báru í æsku eða unglingsárum sem er kannski gott að létta á en við þurfum meiri og dýpri umræði mörgmál, ekki bara þessi Evrópusambandsmál og skóla og menningarmál og þarfum eftir guttunum það kemst einnig, það vantar allir dýft í umfjallanar
2: ég er algjörlega samanlegar herðu, en hérna Oddný, þú verður að fara að pakka hérna og hann í ferðartöskuna fyrst út að leiðin til Króatíu og ég ætla ekki að halda ykkur mikið lengur en hérna þú ert að fara að nýta þér menninganóttir það ekki til þess að hérna búa til miðla til okkar list ekki?
3: Jú, ég ætla að gera það á laugardaginn þá ásamt Kristínu Lárusdóttur sellaleikara og ráftónskaldi við höfum verið að vinna saman síðustu tvö árin svona sett upp tónleika eða viðburði við verðum á menninganótt með ljóða og tónlistarsirpu sem við köllum talaðu við mig vonina Jaha. Og kjarnin í því að við erum svona í tali og tónum að tjá áhyggjur okkar af ástandi heimsins eins og það núna sem stríðsástandi og og aukvegðum ælegri framtíð hvað það var þar og já við höfum verið að vinna saman eins og ég segi síðust tvö árun þetta líklega sjötta skipti sem við setjum upp eða erum með svona tónleika við setjum upp nokkur ólík prógram og þetta byggist þá á sko, textum sem að ég hef skrifað út frá ja til dæmis ástandinu á Gaza út frá stríðinu í Vietnam og nei í Úkraínu alltaf ég segja
2: þar sem að rússar voru að drepa menn í nótt alveg í sögulega fjölda
3: já, og þetta svona meira já, til þess að minna á það en svo þetta okkar ákall leið á fjölmiðla aðra ykkur hér í kring talaði við með vonina það, við, það bílur á okkur mikið af svona fréttum stríð og aftur stríð og einu lausnirnar sem að virðast vera í boði meiri hernaðar uppbygging hér og þar í heiminum en við þurfum að fara að tala aðrar lausnir hvað getum við gert annað Það hefur verið gert í gegnum tíðina og við hljótum að geta gert það núna. Það okkar trú og hvati varðandi þessa dagskrá sem við verðum með. Eins og ég segi, fólagsbúðinni tvisar á menninganótt, klukkan 15:30 og 16:30. Þetta þetta svona 40 minna program, skiptist í svona nokkra ólíka þætti. Mm-hmm. Og svona kveikjan hefur verið nú ekkert af í eitt ljóði sem í þessu hefur byrst í bók eftir mig annars hefur verið bara orðið til á síðustu árum ýmsar kveikjur eins og við segjum ástandi þessum löndum eitt en það endar á svona löngu eintali sem að var nú til kannski kveikjana því var til þegar að Úkraínust stríðið færðist næstum því inn bara á heimili hjá mér þegar kona mín fór að vinna aðeins fyrir Rauðakrossin og komst í kynni við konu frá Úkraínu og bara allt í henni þegar sú saga hennar var já, komin inn á eldhúsborðið hjá mér sko þá fer maður að máta sig í þær aðstæður og þegar maður heyrir síni sem að eru eftir og þurfa gegna herþjónustu þetta fer maður að hugsa sína sinni við þrjá sinni og fer þá að velta fyrir sér ok, út allt fara drónarnir og það eru ógn og hættur á veginum og hvað ger ég, hvað myndi ég gera ef að við þyrtum að fara í átök og það erfið spurning ég hef oft velt henni fyrir mér áður en hún því miður brennur á okkur núna og hérna eru einu svörun sem maður hefur það hernaðar uppbygging með NATO eða hvað getum við hana gert?
2: Þetta eru frábæra spurningar Já. Þetta minnir mig á það sem að frakkar hafa verið að spyrja sig núna undanfarið að þeir segja við erum búin að framlega nóg af verkfræðingum í bili við þurfum fleiri skáld Já. Við þurfum fleiri listamenn með ímyndunarafl til þess að ræða við okkur það sem að gæti orðið með þetta svarlegt
3: þeir eru ekki fyrstir að uppgöta þetta ég held meiri sig að hérna á áður en Þar síðasta hrun var í Bandaríkjunum þegar var ofboðslegur uppgangur þannig fyrir aldamóti einhvern tíðan svo hrundi allt sko. Þá var það svolítið tíska í viðskiptalífinu að fá svona skáld og heimsbygging í viðskiptalífið einmitt til þess að koma með kreisi
2: að gott ég að nefna það líka til sögunni en ég heldur komist ekki mikið lengra hérna, þú ætlaðist ekki taka þátt í menninganóta því þú verður í Króatíu en hvað með þig?
1: Ég ætla að kíkja hóð með bjór með sinni mínum that's it, bara easy going
2: Já. Ég var aðeins að renna yfir þess að viðbyrðu þetta er alveg ótrúlega dagskrá og til dæmis bara í menningarhúsinu Hörpu, bara tónleika röðin sem er þar allt frítt fyrir alla þetta er alveg dásamlegt þessi helgi og gleðigöngu hérna viðbyrðurinn þetta er sko maður verður stundum að faðma þessa hluti, það er sumt sem við gerum svo rosalega vel, sumt er svo fallegt og yndislegt verður ekki bara enda á þeim, já hvað við notum hérna
0: Mér stu að er að hérna, þetta er svo fallegt nafn tölum saman vonina
2: já,
0: það var nú upplagt að vera með umræðu þáttum
2: já.
0: Sem að hefði þessa yfirskrift
2: Stýrið þú ekki bara þeim þetta?
1: alveg ekki til
2: þau Hér eru bara alveg hlutir að gerast
3: Já
2: Því ekki það
3: Getur Jú, við þurfum að tala saman vonina það er alveg klart
2: Ég svo sammála því okay. En kærar þakkir til ykkar allara Anton, Oddný og Yngvi við erum rétt að byrja ekki fara langt, nýrkafli hér handa við hornið
4: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr Ég heiti Ólína Kerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
5: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
6: Herðu, þá var það komið að Evrópusambandinu, þjóðaratkvæðagreiðslu það hvort að eigi að taka upp aðildarviðræður við Evrópusambandið. Ég fekk hérna í vikunni já, tvo gesti sem að, í sikkur lagi, sem hafa verið tíðir gestir hérna, eða fasta gestir, Áskeið Brynjar Torfason og Hilmar Þór Hilmarsson, þeir komið hérna og við rætti við á Evrópusambandið og ég ætla að fá hérna annan fasta gest, Ragnar Baldursson. Sem ég nú yfirleitt kynnt sem kínafræðing. En þú stjórnmálafræðingur líka?
7: Jú, ég tók mig frí frá utanríkisþjónustunni þegar ég fór að nálgast eftirlaun aldurinn og ákvað að því að það var og kallaður heim til starfa utanríkisþjónustunni og til greiðra starfa sem hefðu sjálfst verið mjög skemmtileg en hefðu ekki með kína að gera og ég ákvað það að nota kannski þessi síðust ár sem ég get hugsa nokkuð skýrt til að reyna að finna út úr því hver var ástæðan fyrir þessu núningi milli Kínverja og Vestalanda búa og líka hvernig ósköpuna stæði á því að Kína geti þróa svona hratt og hefur verið að ræða svolítið þau mál náttúrulega alls ekki tæmandi því að þetta er að sérstótt mál en þá taldi ég þegar ég var sko, þegar ég var ungu maður þá taldi ég að sjálfmálafræði væri til dörlega gagnslaus grein en ég hugsaði nú kannski að það getur verið að stjórnmálafræðin hefði einhver svör svo ég fór í doktorsnám í stjórnmálafræði við Peking Háskóla og til þess að hérna fá sko meiri breytt í námið þá tók ég valdi ég mér þema eftir að hafa rætt við prófessorana í skólanum og hérna þau spurðum alltaf sko, hversu eru Íslendingar og hversu norðurlandamenn svona góðir sko, hversu eru þið með þetta velferðarkerfi og voru ekki brjálaðir víkingar sem, sem hjöku menn og annan og réðust á varnalaust fólk og þetta álbúr sér til skemmtuna hvað gerðist? Og ég fór að velta þessu fyrir mér og í staðar að segja þá bara þegar allir að vara góðir og það er eðlilegt að því að ríki líti eftir sínu þögnum að þá fór ég að velta þessu fyrir mig hvenær það hefði gerst og það er ekki svona einfalt það er hérna vikingatímabil hélt nefnilega áfram það hélt áfram í krossferðum og Danirnir eiginlega hættu ekki að verða vikingar og höfðu nýlendur og voru eiginlega svona bara annars flokks eða þriðja flokks heimsveld við liðan á englendingum alveg þar til eftir Napóleonsstríðið þegar að englendingar stálu af þeim flotanum og þeir urðu kenndu almenningi að lesa og á Nýja testamentið og kærleiksboðskapan og svo kom Bismarck og tók af þeim nýlendur sko þannig að þetta ekki svona einfalt sko þannig ég hugsa að býðu nú við hérna þetta reynda mjög áhugavert þema sko og þá fór ég að fókusera hvers vegna fóru englendingar að verða heimsvaldarsinna hvernig byrjar heimsvaldarstefna og ég skrifaði doktorsritgerð það og niðurstaðan varð að víkingarnir hefðu haft veruleg áhrif þar á að þeir réðust þarna á Englandi í 300 ár og það fyrst eftir það að þeir og síðan ertakaðir sem normenn
6: normannar,
7: já ertakaðir England og leggjendur sér það og eftir það þá faraðir út til landsteinan og byrja að ræna úr upplæði
6: Nýlendu tíminn er að loka nekkurinn af víkingöld
7: Já, hún beint framhald og er ekki lokan ykkur vegna þess að við erum með þá að upplifa afleikandar. En við getum talað það eitthvað tíma síðar en, fyrir bara, en ég komst að því líka að sko að við að ég var látin lesa helling af einhverjum bókmæntum stjórnmálafræðinga og hérna þeir eru skrifað ekki bara fordrit ekki frá Sókratesi og Plató og rómanska tímabilur og svona heldur líka nútíma bókmenntir og hérna hvað og hérna Samuel Huntington til dæmis The Class of Civilization og svo frá mér fannst það alveg frábær bók fyrst sko fyrir Hrallarsana, svo fór ég aftur í hana og þá allt í nökkvæta því að bókin var eiginlega skrifuð sem handbók fyrir CIA eða Pentagon sko. Pentagon, hvað gerum við nú? Kaldast eru búið og hverjum hvað getum við
6: hvaða óvinn eigum við að velja okkur
7: já, hvaða óvinn eigum við að velja okkur og hvar verða stríð og svo framvegis og síðan bara fylgist með því þegar stríð eftir stríð í Balkanskaganum og hérna Úkraínu stríði meðal annars og hérna Hvíta-Rússland átti að vera skipt líka upp Tyrkland átti að vera hinum einn sem þetta átti ekki að vera bandamaður því að samkvæmt hans kennibókum og svo framir en þetta umhverulega sko var handrit að því hvernig ætti að etja til úlúðar á Vesturlöndum og ég var mér var ekki skemmt og svo náttúrulega hef ég átta mig á því það bara stjórnmálafræðin hefur aldrei spáð rétt fyrir hvað að gerast, ég held að hann var fyrst að skipta að gera það en hann var það í rauninni ekki hann var að segja fyrir hvað þeir ætti að gera þannig að þessu leiti þá sko virkar hún ekki mjög vel að spá fyrir einhver eins úrslitum í ESB samningum eða hvort að Trump verði kosin aftur eða hvort svo leir en á hinbóin vegna þess að mín nálgun var söguleg var menningaleg og ég lesið hef mikið af líka mannfræðibókum og mannfræðiritgerðum og hérna og átt, svo ég kom að þeirri niðurstöðu að til að skilja menningu þá þarf það að fara langt aftur tíma og þarf það að skoða sko eðli þjóðarinnar, hvernig hún hugsar hvernig hún upplifir sjálfa sig þarf ekki að vera sko, algjörlega satt að bara hvernig hún raunverulega upplifir sjálfa sig, hvernig upplifir Íslendingar sjálfa sig til dæmis ég held að verulega leiti þá kemur það fram í því þegar þeir nálgast þetta Evrópu sambands aðild eða ekki aðild að vera með á móti og koma svo mjög ræðunar og draga svo sitt hvora á líktununa en það er sko en, það er raumlega mjög djúft í þjóðasálinu við erum með fjölskipt stjórn
6: hvað er djúft í þjóðasálinu því að fólk kennst að sikkur í niðurstunni
7: ja, akkurat, sko það er bróði minn sem hérna sem hefur komið hinga, Halldór Baldursson hann sagðist vera svona frekar hallundi sagði mér svona persónulega og ekki til að segja segðu frá öðrum frá því en allt til að segja hallast frekar að því að hérna kjósa með Evrópusambandinu sem við værum Evrópu þjóð og að hann var í frjálslind stytti upplýsingar stefnuna og væri frjálslindur og það allt saman og það var bara hans ástæð að þá svona ættu við að stíðast við það fyrir eitthvað einhver önnur hugmyndafræðileg módel. Ég ekki eins viss vegna að þérna upplýsingam stefnan og hún sko, já, má segja hún upprýnum alltaf frá grískri renaissansins og svona einhver tilvísun til grikkjana og svona línuleg hugsun mm. en hún svolítið í því að skipa hlutunum í box og okkar hugsun á Vesturlöndum mótast af því að Aristóteles á sínu tíma hann að skrifa þessa bók um hérna um vísindi og náttúruvísindi og það og þar flokkar hann allt og síðan var þetta sett í það samhengi að Guð hefur skapað hlutina í, og veruleikan í okkurni röð og svo framver og svo kemur þetta metafísik sem þýðir og eftir eftir hérna eðlisfræðinni sko. Bókin sem hann skrifaði eftir eðlisfræðina metafísik sem er hérna þessi aðferðafræði svona Mjöksson, og síðan það þegar kirkjan kemst að þeirri niðurstöðu að hérna við verðum að vera vísindarleg og átta sig á því að jörðin snýst í kringum sólina og einhvern veginn veruleikin var svolítið öruvís eða þeir heldu að ákvaða þá kirkjuþingjum að við ættum að hugsa líka að sköpunum hefur gerst kannski einhvern veginn öruvísi og værum vísindarlega þenkjandi að þá sitjum við samt eftir með þessa kassahugsun, allt er sett í kassa veist, og við sjáum veruleikan svona veruleginn og í hvað kassa hefum við að fara og ég heyri þetta núna í þessari ESB til dæmis umræðu að það vilja allir sjá hún í kassan eins og þetta séu jólunum og þeir eru opna kassa og þeir vilja sjá hún í kassan hvað félur það í sér að ganga Evrópu saman.
6: Þáttu við þegar að fólk segir að í vísu að verum heimi þá þurfum við að velja okkur eitthvað lið sem bara ef að kemst á tollastríð eða það heldur áfram, það nú í gangi.
7: Já, það
6: sem betra fyrir líka okkur að vera innan einhver stoltamúra.
7: Það er ein ástæða, sko, en svo ástæða er meira svona, hún er að maður ekki hana til víkingatímabil sem sé rauninni frá vestrarna, til vestrarna menningar í það var allir vera liði, sko, ég verið að vera í sko, íslensk stjórnmál eru svolítið
6: Þannig að ræna báðir hópaðni mig.
7: Já, sko, en sko ég vil ákvæða í hvaða hóp ég ætla að vera, sko, og íslensk stjórnmál eru einkennast af flokkadráttum og höfðingjavaldi og innan það merkilega sko vegna að þessir hérna og ímynd fólks hvort að það veruleikið ekki um víkingarna sem komið ykka voru með sína ættmenn og svo framvegis að það deildu líka innbyrðis og það bara alveg svo stjórnmál íslenskir stjórnmál okkar hegða sig þeir hérna hafa einhvern sem er formaður og hann ákveð bara ekki neitt leikun nema hann heiti Davíð Oddsson eða Halldór Ásgrímsson, þeir voru orðin þá aldamiklir að þeir voru
6: Kristur Frostadóttir breytti stefnu samfylkingarinnar.
7: Já, það má segja.
6: Meðan annars með því að taka Evrópumálin af dagskrá en síðan hefur hún einhvern veginn látið undan en hefur hún komið aftur.
7: Mér finnst það mjög sérstakt, sko, það er ekki stílum beinlínis, hún hegðar sér svolítið öðruvís en þessi afstaða fólks er sko eins og
6: Sigmundur Davíð stjórnar sínu flokki.
7: Já, hann gerir það og hann er eins og nákvæmlega höfðingi og höfðingjavald en svo að maður tala með einstakar flokksmeð þá er ekki víst að þessi algjörlega sammála þetta atriði sérstaklega. En sko þetta er ekki sko ég sé heiminn bara allt öðruvísi. Ég sé heiminn eins og það er náttúrulega ég heiti Konfúsíus yfir á kímversku og Lao Tse og ég verið að þýða hérna við ræðum Xi Jinping og sögt mér niður í að reyna að skilja kínverska pólitík og
6: það er bara eitt flokkur.
7: Já, það er bara eitt flokkur.
6: Það sem eru margir flokkar þá er til dæmis, ef við erum að skoða fransk stjórnmál, þá er ekkit minni átök á milli fylkinga þar heldur á Íslandi.
7: Nei, það er sko við eigum, sko, upprún Íslendinga er í þessu ættbálkarsamfélagi og er í alla Evrópu, sko. Við, og frakkar náttúrulega er hinn, víkingarnir settu stað í Normandí og flestir eru komið frá Danmörku og þeir settu stað í Niðurlöndum, í Hollandi, Belgíu og þessu svæði Luxemburg og svo var að með sér Niðurlöndum og svo er einhverju sem fóru til Sikileyjar og Suður Ítalíu og það er náttúrulega sjáuð leifarnar því í mafíunni og og hérna og heimsvaldar
6: sem er sterkust í suður Ítalíu.
7: Tæmi, þar sem víkingarnir voru. Þannig en sko þannig að ég fann að horfa á söguna dalti mikið þessu samhengi en þeir sem settust á Íslandi, þeir voru eiginlega dalti þverari en sko þeir sem en aðbálkarnir sem settust á á
6: rjómin að þverhausunum kominga.
7: Ég held það að sé svolítið svolítið og ég held að við upplifum okkur svolítið þannig og það kannski bara allt í lagi og dálítið gott sko, og hérna og það sem er sko vandamálið er þegar ég er að horfa eitthvað eins og eigum að ganga í Evrópu samlaði ekki þá spyrir ég sko, þá spyrir ég báðarspurningarnar, ekki bara hvað gerist þegar við gangum í Evrópusambandi og þá gerist þetta og þetta og þetta.
6: Já,
7: ég hugsa um kortækja, sko, ég reyna að hugsa um kortækja. Það er tveir möguleika.
6: Það er svo sem í umræðinni, sko. Umræðinni. Já, fólkið er að lýsa ástandin á Íslandi ef að við gangum ekki inn í Evrópusambandi.
7: Já, en það er samt flest, langsamlega flestir, þeir hafa bara eina lausn og hún er svo að fara eftir minni stefnu. Mm. Veist, og síðan hérna og þetta náðilega hámarki þegar ég var í utanríkisráðuneytinu var hérna að vinna norðurslóðamálum og samninga viðræðum við Evrópusambandið flokkustofna og Norður-Atlantshafi síldina og makríl og skiptingustofna og sjálfbara veiðar og svo framvegis og þegar Ísland þegar Össur ákvaða að hérna og Egilssonir ákvað það við ætlum að ganga í Evrópusambandið það var stefna utanríkisþjónustunnar að það væri ekkert plan B ég var svo vitlaus að ég hérna spurði fólk innan utanríkisþjónustunnar já, hvað plan B ef þetta skildunum verið felt og mér var bara sagt að þegja vegna þess að það væri ekkert plan B og það var bara opinber stefna
6: Og þið veist ekki góð samningatækni ef þú kemur bara með plana þá eiginlega getur viðsjámyndin leiki sér aður
7: að sjálfsögðu
6: því að þú svo háður því að fá
7: ég þoldi þetta mjög illa sko, að heyra þetta svona fyrsta lagi er þetta ekki góð samningatækni að segja hefða, bara þú veist hástöfum að við höfum bara ekkert plan annað en að ganga í Evrópusambandið og þess vegna ætlum við að hætta hvalveiðum og þess vegna myndum við gera allt til að Evrópusambandið, til að þóknast Evrópusambandið.
6: Það er ekki alveg ég veit í hvernig það var þarna 2009 árið þar á eftir en núna þetta ekki alveg svona því að svona ef maður hlustar á Þorgerði Katrínu sem er svona leiðandi í þessum máli þá hljómar það eins og hún ætla að fara til Brussel og segja við höfum það bara mjög fínt hérna á Íslandi, bara mjög þokka lána með margt okkur. En við viljum athuga hvort að þið viljum fá okkur inn í bandalagið og hvaða undan þá eru þið viljum gefa okkur sem að þið vitið að er grundvallaratriði fyrir okkur en við viljum aldrei koma inn í sambandið nefn að hafa fulla stjórn og eign á fiskviði auðlindinni eða
7: Já, ég tók eftir þessu og sérstaklega þessu síðasta punkti
6: Þannig að... þá er raunverulega plan B er bara halda áfram á óbreyttu því að það er ekkert Það er ekki afleitt.
7: Nei, það er nefnilega ekki eins og plan B, sko, vegna þess að þú verður að hafa framtíðarsýn og þú verður að hafa framtíðarsýn sem er núansverð, þar að segja, ef þetta gerist, eða hitt gerist, þá gerum við þetta. Það er sett að hugsa hlutina, þess að veruleikin er alltaf að breytast. Mm. Sko, stöðuleiki og óbreytanleiki er ekki til.
6: Það er
7: og ég líti á þetta á söguna sem bara ég kannski vegna að sé því til bókinu veginn að þetta er eins og á sem verið að streyma áfram og það verið að hún kvíslast í mismunandi farvegi og ef þú ert að fara vatnasvæðið að þá er engin vegurinn er ekki óendalega þetta sem hann er að tala
6: en sko, bæði látið. Jáarar og neyjarar eru soldið þarna því að jáararnir segja að þetta er vísjáverur heimur og við vitum ekki alveg hvernig að þróast og slis þessum er betra fyrir okkur að vera í Evrópusambandinu neyjararnir segja að þetta er vísjáverur heimur og við vitum ekki alveg hvernig að þróast þessum er betra fyrir okkur að vera utan bandarlaga og reyna þá að semja við hvað sem er
7: Já, þetta er bara ekki rétt vegna þess að við vitum að heimurinn breytist og það eru hérna og hann breytist samkvæmt þeim lögmálum og samkvæmt þeim forsendum sem nú þegar eru til þannig að þegar ég setti hérna á Facebook ég skrifa nú ekki mikið á Facebook en ég skrifaði einu sinni smá pistil þar sem ég var eitthvað agnúast út í stjórnmálastétt Íslands og hún væri svo hún væri hérna vanhæf og geti ekki einu sinni lagt veg út úr höfuðborginni geti ekki byggt tæki ákvörðun að byggja sjúkrahús í miðborg sem augljóslega myndi hérna væri að sem byggja þá sjúkrahús þar sem mynduðust umferðateppur og var erfitt með að koma með fólk á hérna rætt til undir læknisendur.
6: Það var ekki hægt að færa hugmyndina til þó svo að væri bent á ágallana og þá algengt að svara í því var það ef að við hérna förum að skoða annan kost þá kemur bara engin spítali sem er líka þá trúin það að við séum eiginlega búin að missa getuna á því að leggja sundabraut á því að byggja spítala á réttum stað þá er samfélagur þannig að við eiginlega getum ekki komið okkur
7: Já, það er rangt Björgjesson, hann hefur nú ekki kommenterað á nætt sem ég hef skrifað yfir lit sko, en þessi tilvikið þá skrifa hann smá byrstur og sagði að forsendur höfðu breyst og mér stafur ágæðu stjórnmálmaður þannig laga sko, en ég var ekki að ráðast þann persónulega og mér stafan hafði staðið sér alveg þokkalega sko, en það að segja forsendur höfðu breyst er að segja okkur að forsendur, sko, raunin forsendur breytast alltaf og það breytast ekki bara ekki eitthvað negin það var vitað fyrir hérna það eru til skipulagsfræðingar, það eru til stjórnmálamenn sem hafa langar sögu fólk sem lítur til sögunar og sér ja, við kallum þetta trenda en allavega sko þróuna til lengar og hvert stefnir og svona auðvitað vitað að það myndast umferðateppur í borg auðvitað vitað að með því að byggja þetta byggð að þá myndast umferðateppur auðvitað var að vita fyrir löngu sko þegar ákvörðun var tekin ef maður hefði hugsað þá hefði geta breytti og auðvitað vitað að það ódýrast að byggja á landi þar sem ekki er hérna búið að byggja neitt og þar sem verið að byggja nýjar umferðaræðar sem auðveldur aðgangur að og auðvitað vitað að þetta hægt sko það á að gera hlutina svo leiðis en það var ekki gert í upphafi og þá þarf að halda sig við upphaflegu ákvörðunina og segja síðan að forsendur hafa breyst ég ekki viss sko ég hef ekki rætt þetta við í dag en ég býst við að skilja þetta sko en þetta mér finnst þetta alveg augljóst áður en þú tekur nokkrar ákvarðanir og við vitum hvernig Evrópusambandið í dag við vitum hvernig það og við þú veist að þarf ekki að opna einhvern kassa og hvernig það það raunverulega margir sem hafa farað þangað og við veitum ýmislegt það þar sem menn hafa ekki átt að segja á að þannig að það að breytast það alltaf að breytast
6: Það svo það að breytast
7: Nei, evran, sko, og evran sjálf
6: Það má ég aðeins að því út að tala að hérna, reynsluna frá 2009 og í framhaldinu Hvað segir það sem að margir jáarar segja er að út af breyttum heimi út af breyttri afstöðu Bandaríkjanna til Evrópu út af vaxandi hérna tolla stríði að það sé einmitt þess vegna sem að við ættum að snú okkur til Evrópu og það vill svo til að í dag horfir Evrópa öðruvísi á Ísland út af öryggisjónarmiðum, út af eitthvað svona aðgengi að norðurslóðum öðru slíku. Þannig að í dag þá gætum við fengið okkar kröfur fram sem við gátum ekki 2009.
7: Mér þetta svona röð af rangfærslum og hérna miskilningi á heiminum vegna þess að vegna í fyrsta lagi þá var Evrópusambandi þá stærstu hlutunum sem gerast í heiminum í dag er ekki að við séum á norðurslóðum, við erum alltaf að vita það og líka að þá eru einhverja breytingar á norðurslóðum þær eru frekar hægt að gerast svona 10-20 ára það er
6: en við erum svo lítil að Evrópa getur hótt á því við veitum ekki alveg hvað þetta þróast
7: þeir eru líka hugsun það, þeir eru hugsun Kína þeir eru hugsun það að meira hlutin af neysluverum í heiminum eru framleitt þar og þeir eru að hugsun það hvernig við eigum að sko hvernig Evrópa geti höndla það að þeir eru ekki lengur mesta, að Þýskaland er ekki mesta hérna hvað segja, iðnarveldi heims og að Bandaríkin eru hérna ófyrirsjáanleg, það er umrölu ekkert ófyrirsjáanlegt við það að segja að þau séu ófyrirsjáanleg við höfum alltaf vitað það en við höfum ekki alveglega skilið það sko, vegna að segja við sárum á söguna hvernig Bandaríkin hefða sér, þá hafa alltaf verið tilbúin til að ráðast inn í önnur ríki og skipta sér að stjórnmála þeirra og breyta þeim og svo framið. Mm. Það ekki að breytast. Sko, að tala þetta sem sko fyrsta lagi fyrsta sér ránkvarsla að það sé einhver stór hérna sko, mála gerast á norðurslóðum
6: sko, breytingin núna, á milli Evrópu bandaríkina svo að núverandi bandarík stjórnvöld hérna telja það ekki í sínum hag að við halda góðu sambandi við bandamenn sína í Evrópu og saman geta þau haldið upp í saminuð þjóðurum og svona alþjóðlegum stofnunum og það sé leiðin til þess að tryggja sterka stöðu bandaríkjana í heiminum. Nú þetta stjórnvöld líta á Evrópu fyrst og sem einhverja byrði og telja það hérna, tryggi betri hag bandaríkjana lengri tíma að semja bara beint við Kína og Rússland og svona lönd sem að skipta ykkur máli sem Evrópa gerir ekki. Já, því að nú hann til forstu held ég fyrirlítið Evrópu. alla stjórnmálastjættir
7: Já, ég veit, ég held að allar að segja kannski vorst þetta Evrópusambandsins, sko, en það nú, málið að

0: íslensku leiðtogi skreið undir feld og ákvað það við skildum hérna, vera blendir í trúnni og fólk gæti bara trúa það sem það vildi og þegar við gengum hvert undir Noregskonung sem aldrei kom til Íslands og hafði engan áhuga kom til Íslands að hann vildi geta sagt að hann stjórnaði Íslandi eða hann væri sko, að allt norður ísa við og neysi norðursjór norðursjór var vikingahaf vikingarnir réðu því og þá voru allir ríkinni þar í kring að þau voru hérna það var Hákon náttúrulega sem hérna, en Knútur mikli að hann hérna var konungur yfir hvað sagði að séu ríkjum eftir hvernig þú taldir það og, en hann fór ekki þangað og hann sendi sína fulltrú og þeir voru ekki til að hlýða honum sko, en hérna þannig að hættulegasta, sko Ísland smáríki, langt í burtu, við hefum ekki vopn og til hvers og ef við opnum á að vera að setja um ykkur hérna raunverulegar herstöðar með hérna með varnarflaugum og hér sem hægt að senda rætt eins og var náttúrulega kaldar til hérna þá vorum við hluta á öðru veruleika en sko
1: Bandaríkin her að velta þessu fyrir sér að koma hér upp ykkur aðstöð þannig geti flutt Já, svona, þokkalegt herlið.
0: Frekar ólíklegt.
1: Það var að segja þetta, hérna, hersöfingi sem var hérna í heimsókn.
0: Já, hann var sagt það. Það er kannski til þess að rétt að hrista upp í Íslendingum og láta það lesa einn varnarsáttmála. Ég er ekki vissum að þeir séu raunverulega hugsa vegna þess að það þýðir mikill kostnar við að hafa stöð út einhvern herlið hérna. Ef þeir fara að senda herlið hérna, þá er það til að senda þá eitthvað. Og þeir geta gert það, alveg saman hvort við göngum Evrópusambandið ekki, þetta breytist ekki neitt.
1: Sko.
0: Og ef við göngum Evrópusambandið þá eru orðnir virkir þáttakendur í þessari deilu. Svo við segjum, ég skil ekki alveg hvernig það á að geta gert, að vera sem með varnarsamning við Bandaríkin sem þýðir að þeir geta hvenær sem gengið, hérna, lagt undir sig hvaða gagnfræði skóla eða húsi eða staðsetning á Íslandi sem er engin varnarsvæði lengur í þessu samningi, nýja samningurinn sem við erum með núna og hérna samtum til þess að reyna að halda þeim að hann bara segir að Íslandi er opið fyrir Bandaríkjum og þeir þurfa ekki að útskýra þar sett og það er bandarískum hagsmunum, það þurfa þeir að koma engað og þeir þurfa ekki að útskýra hvers vegna fyrir en eftir að þeir hafa gert það og þá eru þið bara að segja okkur frá því þeir eru ekki að útskýra það sérstaklega
1: og þetta góðu samningur
0: ég held að þessu bara landar á sko en, við erum með hennar samning svona og
1: við getum sagt honum upp
0: ég er ekki þessu að það sé rétt ég, hérna, en sko en það skiptir raunin ekki sko máli Bandaríkin líti ekki svo á að samning að, ríki, að samningar haldi því vil ég helst ekki skrifundur þá og ekki staðfesta þá og jafnvel þó hafir samningar við ríki að þá bara segja þeir upp nákvæmlega alveg eins og allir þessir samningar sem verið hefur, fólk hefur verið að gera tolla við Bandaríkin. Bandaríkin stórveldi og þeir eru ekki bundin að slíkum samningum og ef við ætlum síðan að fara að hérna stilla okkur upp í fylkingu sem ætlar að ögra þeim á þessari stundu þegar Bandaríkin eru á fallandi fæti að hérna er svo maður stendur í brekku og hefur mist fótana og er farin á flegi ferði í áttina Hildibi þá er það bara ekki skynsala ákvörðan að vera að skipta sér að því við bara, veist, taka það rólega anda djúpt og reyna að finna hvernig við getum nýtt það sem er fyrir hendi að vera að Evrópusambandi á sínum tíma sko, og reynum að hugsa þetta í samhengi sko, það er það sem ég reyna að sjá hlutin í samhengi sko, þetta er Jú, Evrópusambandið og Bandaríkin eru mjög upptekin út af hérna Kína og hvernig það er að koma upp og heimsmyndin er að breytast og er ekki bara kínverja. Það eru hérna, Japanir nefndu það nýlega að þeir vildu kjarnan eða japanskar embættismaður að þeir ætta nýlega að kjarnorku. Það er ekkit vegna þess að þeir myndu hugsanlega að beita það ekki gegn kínverjum. Það er bara vegna þess að heimi þessi Bandaríkin ráða og þeir Japanir eru hérna þeim að nota bara sem kjölturökkum til að gæta hagsmunum Bandaríkjanna að þá væri betra fyrir Japani kannski að hafa kjarnorku upp til að verja sig gegn Bandaríkjunum en þetta fáði vonandi alls ekki því að Japanir eru hættulegir ef þið færstir í þá eru þeir mjög góður hermenn og hafa sýnt það og

0: fóru í stríð, það var ekki gegn Kína, það var gegn Bandaríkjunum og gegn Evrópu sem þau fóru í stríð og þeir elska ekkit Bandaríkjum fyrir eða Evrópu fyrir að hafa þingað á í niður duftið en voru þeir friðsamir en sko þeir, það ákveðna breytingar þar þeir eru að hasla sér vel Asíuríkin eru hvert og fætur öðru að fylgja eða ganga í fótspor kímverja sem hluti af alþjóðlegu framleiðslu netum, sem eru komin fram úr Evrópu. Evrópa búið að láta draga sig í stríð, innanlandsstríð í rússneska menningarheimi á milli Úkraínumanna og rússa, hvort tekja þjóðir sem telja sig eiga rætur að rekja til Svía, sænskar víkinga, sem stofnuðu borg við hérna sem voru kallaðið kænugarður og fleiri síðan einhverja borgir í sem Rússlandi að þessar borgir
1: Það rússar og úkraínumenn rekja upp af sér til sama
0: algjörlega og það var tími þrælaviðskipta
1: það eru víkingandi þínir sem eru með inngróna heimsvaldastefnu í heilanum
0: já já og þeir bæði ríkin báðarþjóðunir eru Já, frekar grimmar þar undir sterkum áhrifum af Mongólun líka sem reyðast þannig yfir og hérna stjórnuðu hvað, 80-200 ár í áður svæði Mið-Asíu og þessi einhvern veginn það tölvart öðruvísi menning en okkar menning báðar eru taldar á evrópskum skólum og samkvæmt nútíma evrópskur og svona ætti þá voru þær hérna spiltur til þjóðir í Evrópu hernaðar aðstóðin sem við ausum yfir Úkraínumenn að ákveðin prósent af því sem ég ætla ekki að nefna og veit ekki hvað mikil að hún fer beint í vasan á auðmönnum sem eru að stela því og hérna og endurselja vopnin þeir eru líka orðin bestu hérna drónaframleiðendur í heimi en það framtíð Úkraínu þeir hafa lýst í sjálfur forseti Úkraínu hefur sagt að framtíðin fólkin í því að verða hergagna framleiðslu miðstöð fyrir Evrópu og þetta lýsing yfir því að þeir vilji frið
1: og kjartin í evrópskum her því að þetta er einu herin sem hefur reynslu átökum
0: og hvað berjast hvað ekki eru það íslensk fiski við ætla að fara menn með hérna, með gjörðingavopn eða fallbyssur að reyna að skjóta fiskin hér í hafinu ef við setjum ef Bandaríkjamenn færu að setja upp varanlega aðstöðu hér með loftvarnabúnaði og slíku sem til að verja Bandaríkin sem enga líkur eru á að gera slíkt myndi ekki verja Bandaríkin nægjalega vel vegna þess að þetta að talað að gera þau að óvinnandi virki þetta Golden Dome og verja, hérna, sko, Trumpi nú hættur að tala það, hann talaði það tíma að gera svo Ísraelsmenn.
1: Þannig að reynslan var ekki svo góð í Ísrael.
0: Nei, það ekki, þú getur komast í gegn og getur komast að þér með drónum og þegar að kafbátanir sem þú ert að fást við, kjarnorku kafbátanir bæði rússnesk og líklega kímverski líka, þeir eru bara við landhelgin hjá þeim og þeir getur ekki dvarið, þeir eru í hálftíma fjallað frá skotsuðanum, þeir getur ekki dvarið í gegn því, eða jafnveg skemur. Þannig að það er það sem þyrtu, það er neðara kaplar sem eru kynningum Ísland. En varalega aðstæða hérna væri bara segull fyrir árás. Það er eina sem menn fari ekki að ráðast á eldfjöldun okkar, menn er ekki að ráðast á Reykjavík, það er ekkert hér sem kallar á árás. Nema að við verður hluta varnabandalagi og það sé hluti
1: að því Þetta er gömul rök herstóðanstæðinga
0: Ég ætla þessi bara þeir hafa alltaf stað ágætlega þessi rök hafa ágætlega staði
1: Keflavík væri segull á árósir
0: Já, það væri, sko, og síðan var Aron, sko, var rúlega svari, sko vegna þess að það sé ekki spurning sko, svo mikið hættuna við árós, heldur það að bandaríkja menn sé okkur vilhallir og sé tilbúin til að sæðast og okkar jafnars lögum þróun og hvað og kaupa íslenska þorsk fyrir bandaríska fanga
1: eins og var sko í gamla daga og gráðum við byggingar á húsum og flutningum og olí og alls konar dóti
0: Já, alveg rosalega skemmtilegt
1: Aronskan vann raunverulega
0: sko, það var ekki ég átta mikið á því að bandaríkjamenn hafi nokkuð hérna að íslenskir stuðningsmenn sko, ég ekki að móti því að við höfum verið varnabandalagi og ég tel það rétt að við höldum því bara við getum reynað egna Bandaríkin.
1: En allt breytist í heiminum og eitt af því sem er breyst hraðast í heiminum er NATO. NATO já, í dag er allt annað heldur NATO fyrir 5 árum.
0: Já, en það nefnilega þar sem við, sko, það kemur ekki út úr þessu kössu sem ætla að fara, sem er ætla að fara að hérna opna að hvernig það verður eftir 5-10 árum. Menn verður að hugsa myndina í miklu stærra samhengi. Evrópa var mesta innveldi eða sagt, innaðarsvæði veraldar. Mm. Það það ekki lengur, hvers vegna? Vegna stríðis sem við höfum verið dregnir inn í. Og mér sé Íslendingar byrjuðu að niðurgreiða vopn frá Tékkóslóvakíu til að senda yfir til að raumur, sko, að greiða fyrir, til að Tékkar getur framleitt mér vopnum og það kostaði minna að meðaltali hvert vopn og það eru þetta niðurgreiðsla vopnum. Og getum kallað að herðar að stóð og við vorum vinstir í menn sem voru að styðja það að Ísland væri að senda vopnanga.
1: Ég það sem ennþá á því að setja inn í einhverja svona púljur sem eru notaðir til þess að kaupa vopn.
0: Já, það að blanda sér beint inn í átök sem við ættum ekki að blanda okkur inn í. Við eigum bara alltaf undantekningalaust að vera rödd sakleysingjana út á Norðurhafi sem langt frá öllum og ekki etja erjur við neina.
1: En þú vísar í söguna eins og að bandaríkjamenn leifðu Íslendingum og okkur á sér vegna þess að hernaðlega var Ísland mikilvægt. Okkur tókst að sigra breta í landhelgisstríðinu meðal annars út af stuðningi bandaríkjana eða bandaríkjamenn hefur slegið á puttan á þeim.
0: Æ, ég veit ég hvort það sé alveg rétt sögurskýring, en ég held að það hafi frekar verið hérna
1: tíðarandi. Við göngum inn í NATO og við þurfum ekki að leggja neitt til, af því að við leggjum eiginlega bara til stöðu landsins, sem kannski núna falla, nú eru stjórnvöld að samþykkja það að við leggjum 1,5% af þjóðarframleiðslunni í einhverja hernaðlega innviða uppbyggingu sem að NATO á að blessa.
0: Já, það lærðum við vist á Spánverjum.
1: En ef við ferðum svona gegnum söguna, þá hafa Íslendingar verið eiginlega með þetta tromp. Sem staða af hverju mætti ekki nota þetta tromp til þess að ná góðum samningum við Evrópusambandið
0: sko Evrópusambandið
1: sem talar linnumestu varnarmál í dag
0: já, en það hættulegt hversu réttu að nota þetta tromp þar sé að við erum svo mikilvæg varnarmálum og við ætlum að vera ennþá mikilvægri þá erum við að gera okkur skotmarki þannig að það betra að vera hlutlausir og ekki gera okkur segli Nei. Evrópa og það sem menn að telja sig vera að líta ofan í kassana sko, kassarnir sem hann líta ofan er ekki lögulega hvort að hérna, við getum haldið hvort að séu einhver afla heimildi fyrir Evrópasambandi eða hvernig er í okkar lögsögu það sko, íslensk sjávarútarsfyrirtæki eru mjög stöðuleg Og Evrópusambandi fer ekki að vera talsmaður ofveiða á Íslandsmiðum. Ísland fæðu förðabúr Evrópu og hérna, fyrstsælasta hérna, sjávarsvæði veraldar. Og hérna, það var ekki degi, Evrópusambandi fer ekki eiginlega það eins og var gert í Norðursjóð þegar að þeir gerir samningar með Breta á sínum tíma. En það og íslensk sjávarútur fyrirtæki eru mjög stöður sko, ég held að standist geta alveg lifað á hvort við göngum í Evrópusambandi eða ekki vegna þess að þau eru stór
1: endar því ekki haldi fram í umræðinu frekar það að ef við göngum í Evrópusambandi við fáum að halda hérna fiskveið heimildunum og útlötuðum með sama hætti þannig að það fara bara til ykkur af 4-5 stóra fyrirtækja að þá gæti einhver baski bara keift hérna brim og breytt stefnu brým að við veiðum bara fiskinn á Íslandsmiðum og svo siglum við honum til San Sebastian.
0: Já, það bara finnst mér ekki mjög líklega, sko, það skiptir ekki stærsta málið. Höfuðmálið að þetta hafsvæði sem við erum búin að helga okkur með því að eiga fiskistofnana þar og eiga til að kallst til þeirra og líka til sjávarbotnsins eins langt og hann tegir sig raunni Íslendingar, Norðmenn og svo Grænlendingar að við lokum öllu hafsvæðinu. Þetta hafsvæði eitthvað sem Evrópusambandið væri jú hefur áhuga að taka og líklega núverandi hvað hún Úrsúla hérna hérna sem leitir við Evrópusambandsins hún svona dálítið
1: Hún hugsar að það er mörgismál, því að hún
0: er
1: þetta varnamálaráðherra.
0: Já, hún vill, það eins og hún, hún alveg svolítið þetta sterki leiðtogar lifa á stríðum mm. og það svo hún vilji gjarnan ífa sko upp ófriðaröldur á Norðurslóðum ég bara algjörlega móti og mér finnst að vera stór hættulegt fyrir Íslendingar að taka þátt í slíku við eigum að vera rödd friðarins þetta svæði mun opnast það ekki að gerast núna það langtíma ákvörðun það að segja að það núna nýlega, núna í ár í fyrsta skipti sem kínversk skip er að sigla núna í hverju viku þá fara þau kaupskip er að fara frá Kína eftir norður siglingaleiðinni og til Bretlands til Englands og þar komaður í gámaskip og eru flytti gáma þannig að norður íshafið að opnast en bara tímabundið sko á sumrin það ódýrar og þeir eru auðvitað að leysa ég veit ekki lítið í smáatriðin en það nokkuð auglust að þeir eru að flytja varning til Bretlands og nýta sér þá flækjustík sem gerir flutninga í gegnum Evrópusambandi til Bretlands með stærri skipum að nýta sér þau tækifæri sem bjóðast með því en í framtíðinni þá verða ekki svona minni flutningarskip skip sem fara í gegnum ísinn og fara allt árið í gegn ég var í voru með nefnd sem fjallaði þessa framtíðar þróun í hérna utanríkisráðuneytinu og með þáttöku frá samgönguráðuneytinu og íslensku skipafélögunum og mörgum fleirum sérfræðingum og tímaramenn svona cirka 35 eitthvað svo leir, þetta 10 ár gæti gert eða fyrir miðjöld það það sem viðum að líta á en þetta eru friðsamlega flutningar þetta eru ekki hérna
1: og það meina umskipunar höfn í Finnafirði
0: já, til dæmis í Finnafirði
1: sem byggt fyrir kynuverst fía
0: nei, það ekki því að kynver að byggja það bara
1: þeir eru að byggja hafnir í Vestur Afríku og Suður Ameríku
0: já, þeir eru að byggja hafnir en það ekki endilega fyrir þessi degi fía þetta eru hérna fía sem kemur á alþjóðamörkum og ef þið fara hingað til Íslands þá mér sem mjög ólíklegt að þeir detti einu sinni í huga að ífa íslenska þjóðarsól svo upp að þeir byggja sjálfur það það ábyggilega íslenska en við segjum frá því þetta ekki að gerast núna í þessum kossum og þeir leiðtogar í Evrópu sambandinu sem myndu vilja taka varnarhagsmunu eða taka breytingar norðurslóðum sem afsökum fyrir því að draga Íslendingin að hugsa núverandi ástand það ástand að það sé hugsanlega að verða einhver átök á milli Bandaríkjanna og þá hugsanlega með Rússlandi gegn Evrópu eigum við að láta draga okkur hérna inn í slíka deilu
1: en, það þýðir ekki deilan hvort sem
0: Já, delar
1: þú getur ekki bara að reyða pítur fána og það vilja allir ná einhver aðstöð hér og þú ætla bara að segja hvað það að segja?
0: Við erum opnir og við erum tilbúin við erum með fína samning við Evrópusambandi þegar gildi Íslands fyrir Evrópusambandi eru við að Íslands og Noregs að við erum að kista Evrópusambandsins í fiski og við verðum bara áfram og það bara ágætt en ef hérna hvort sem það og það verður bara áfram sko gafast núverandi samningi en hinir þættirnir þetta með öryggismálin og vopna skakið og herþóttur og nærsvæðum Íslands það bara hættulegt
1: en það er að gerast í Evrópu og öryggismálin eru þannig að þau lenda á háskólanum tími þá lenda þau bara númer eitt og þjóðir taka ákvarðanir út frá öryggishagsmunum þó svo að vinni kannski gegn þjóðhagslegum hagsmunum inn í Evrópu eru hérna sterkar allir það að Evrópa þurfi að endurskoða sín öryggismál og geta varið sig sjálf það sé ekki að vera undir hérna vend Bandaríkjanna lengur og þá horfa menn til meðal annars norðurslóða að það væri nú gott að hafa bæði Noreg og Ísland inni Noreg er á mikið af olíu og Ísland er á mjög mikilagu hafsæði til þess að íta undir það að þau gangi henni inn þá hérna förum við að ræða það að EES-samningurinn hann var alltaf hugsað sem tímabundin svona fordýri að Evrópusambandinu hann var ekki hugsað þannig að hann væri eitthvað til eilíðar nóns þá segjum við bara við Noreg og Ísland að ég meina ekki bara segja þessi 7 ár eftir þessu samningi og þeir geta þá brákuði hvort þetta komin í Evrópusambandið eða ekki.
0: Ég les bara...
1: Serðu ekki fyrir þeir eitthvað svona sögutráður geti komið?
0: Ég get alveg sögutráður ágætis orð vegna að það lítur, þetta lýsir þessu sem línulegur hugsun að telja það að nú þetta ásand, haldi bara áfram og þróist. En nú svolítið eins og að halda þið fram að hérna að það minnum við á heimstyrjaldinu fyrstu og síðari og Napóleonsstríði að þegar á hverjum tíma þá voru menn að verja sína hagsmunni hvað fjallu eiginlega margir í bara Evrópu í fyrir heimstyrjaldinu
1: við erum að tala um að sko sama fólki er að hugsa svona og stóð í þessu stríðildum sko
0: er,
1: það ekki eins og sé einhverjir hérna, friðarsinnar í Evrópu þetta hérna, fólk sem hefur meira og minna verið í stríði
0: já.
1: Í fleiri ætliði eða sko
0: við skulum halda okkur eins fjarriðum eins og við getum Jú. Og nota efnarslega taka bara ákvarðanir og grundvöldu okkar eigin efnarslega hagsmána við erum opnið frá öllu og þegar við höfum til dæmis hvað gerist við höfum bara aðtúa sko Fyrstalegi þá eru, held ég, þessi leiðtogar Evrópusambandsins sem eru að tala undan, þeir eru ekki hugsa fiski með því sjálfur. Það getur vel verið að sé réttir á rétti á Þorgerði Katrínu og það eru því hægt að semja það.
1: Þeir segja bara góði hirðin að fisk og við mengar á hann.
0: Það getur alveg verið. Sko, og það er hættulegast. Það er því málið. Verðmætasta framlag Íslands til Evrópu felst í matnum, ég felst í hérna fiskinu sem eru hérna ekki hérna erum að hérna framreiða þeirra borð og fyrir íslenska hagsmunni þá erum við frekar að líta til sko legulandsins mitt á milli Bandaríkjana og Evrópu það er ekki, markmið okkar er ekki að verða að lendi togstreitu bara leggjastundu feld alveg nákvæmlega eins og hvað þetta Þorgils ljósvæðingagóði og hérna segja sig bara já, við skulum bara blóta hérna til beggja vera vinir allra og hérna hafa sem besta samninga við alla og rauninni finnst mér ég menna, vilja vera stórhuga stjórnmálamenn að þeir ættu bara ganga alla leiðina og lýsa bara Íslandi lýsa yfir við verum fríverslunarsvæði við höfum verið að teka fríverslunarsamninga við hinn og þessi ríki og við höfum nýta þá betur og til dæmis að þá hefur Evrópusambands draumar okkar að þeir hafa orðið til þess að við höfum ekki uppgraderað eða hérna endurskoðað fríverslunarsamning okkar við Kínverja sem við gætum öruglega hérna bætt í okkar þágu núna Kína er ekki eins varkár til að verja sína hagsmunni þeir eru orðni sterkari og við getum þá fengið ennþá betri kjör í...
1: En langstæsti hluti viðskipta okkar eru við Evrópu.
0: Nákvæmlega
1: það og í hérna þeirra er að gliðna alþjóða viðskiptakerfið. Það er að verða til svona grúppur sem að loka sig í tollum, það er Bandaríkin og Evrópusambandi líka og við höfum dæmi að því að járnblendið þá þótt að við verum í ES þá duttum við vitlisum megin við tollamúrin þeir reyndar bjökuð til þá sem að gerðu í lað skaðalust fyrir Íslendinga eða þetta fyrirtæki sem er þarna sem að var reyndar þá í kifiskriðu en er ekki hættan á því að þú stendur fyrir utan bandalög og svo hérna verður þetta
0: við stendum ekki út fyrir utan bandalög við erum hérna í bandalagi við Evrópusambandi
1: en það kom í ljós með járnblendi að þið skilgreina svona þrengri landamærin sem sín aðal landamæri og því meiri átök sem verða á milli viðskipta blokkana og menn nota tolla og svona þá er hætt við að Ísland lokist af og sé bara með háa tolla bæði til Bandaríkjan og Evrópu
0: Já, ég les heimsástandið alveg þveröfugt ég held að það sem verðum að horfa á í dag eru raunverulega fjörbrot nú var þetta í kjörfis og þau endur spekla það að hérna, örvæntingafylla tilraunir valda stjetta og valdhafa í Evrópu sem einhver ástæðu eru hrættir við nágrannar sína og það náttúrulega allir nágrannar á jörðin í dag og vilja byggja meiri vopn og það er ástæða fyrir því að mannkynið hefur barist hérna, þúsundir ára eða 2000 ára eða jafnvel 500 ára en sú ástæða var fyrst og fremst að að tryggja lífsbjörg tryggja sagt mannkynið grunneining mannkynsins eru fjölskyldur og síðan útvikaða fjölskyldur sem verða þá einhverir litlir þjóðflokkar sem sem lifa á því landi sem þeir eru og ef landið eða þegar að lífskjör batna hérna versna að þá, þá herja þau á nágranna þetta ástand því, hef, því er lokið
1: við erum að ná topp í, í mannfjölda þetta talað það
0: nei það ekki út af því það vegna þess að 1980 og svo þá framleitti mannkynið í fyrsta skipti nægilega mikið matvæli handa öllum heiminum og sett við framleiðum nóga mat
1: en nú eru er ríki að sækjast því svo, þú veist að hálfuleiti hérna ásókn Trump í Grænland hérna var, byggð á öryggismálum og varnamálum
0: Já, það bara,
1: en að hálfuleiti þetta hann hefur grunum að hann séu fágetir málmar þannig að bandargeminn getur orðið sjálfstætt í öflum þeirra og þau sem ekki háðir kimvirum eins og kimvirinni stungu bara upp í þá hérna í tollastríðinu með, með því að takmarka aðgengi þeirra að, að verða með málmum
0: þetta ekki þær ástæður sem voru raunverulegar þetta eru þær ástæður sem hann nefndi Trump kem hérna hugsa bara sína eigin hagsmunni og meðan hann ennþá við völd og þetta er sko að halda þið fram að þessi að, að við þurfi Grænland út af góðmálmum sem verði ekki eftir að vinna, eftir byrja að vinna fyrir eftir 30, 40, 50 ár og verða það framlítir með bara róbótum og sjálfvirkum vélum það sýnir bara að við ekkert, sko, þeir eru ekki einu sinni hugsun þetta, þetta er, bara á, þetta er átilla og, og ég held að það er sko meðfalla sé bara sama og þegar hann var að tala það eða vildi Kanada sem, sem auka stjórnum eð, og var að hugsa um og er að tala um Hormuzsund sem bandarísk landsvæðir svo reis, hann vill vera síðasti forstíð bandaríkjana sem beitti við sem jók landsvæði bandaríkjana það er sko einfalt, það er ekkit flóknara en það er stór hættulegt og það, sko en ef við ætlum að tala um það hversana bandaríkjana eru sko, bandaríkjana eru svona eins og þau eru í dag ekki vegna Trump Trump afrakstur bandaríkjana og það svo aftur allt önnur umræða að veltaði fyrir hvað það í Bandaríkjunum sem skapar leiðtoga sem með þessi einkenni sem hann með sem, sem hefur sagt, hefur ekki þar þersta hérna ókurteis hefur kann ekki að vinna með öðrum og hefur ekki samúð með öðrum og hvaða dýðir hefur hann og hvaða samfélag það sem skapar svona það ekki svo einfalt, en það alltaf umræður sem við getum, eða þú ættir eiginlega að finna ykkur aðra talræða við en sko, en heimurinn í dag að fara í nýttíðanbyrð þar sem að þarf, það, berjast landsvæði galið, í heimi þar sem allir giftast öllum og þar sem landamæri að opnast framtíðin, náin framtíð þar sem margir okkar hlustundum mun ábyggla lifinni þegar framtíð er ekki vissum við sjálfan í að sjötur en hérna þeir munu lifa það af að landamærin munu falla. Svo ekki þá... sko landamærin ytri landamæri band, hérna Evrópusambandis, vandamálum að Evrópusambandis sem ég sé, er að það bara eins og allar þjóðir hafa verið í sandkassa og er leikir sér í sandkassa og það eru stjórnmálumennir að rífast hverju við aðra, að það bara búið til stærri sandkassa, en þau eru samt að verja sig. Öll skólalóðin er undir, sko. Þannig að það er vandamálið þar.
1: Ertu að segja að það sé gott fyrir Ísland að ganga í Evrópusambandið sé hérna raunverulega tilheyri heimsmynd sem eiginlega falla
0: Já
1: og Evrópa svolítið bundin þeirri heimsmynd og þar að leiðandi ekki góður sko hópur að krækja sig við
0: Já bara sko, það eiginlega ekki einu sinni það sko vegna að það engin góður hópa til að krækja sig við og ég alls ekki að halda þér fram að til dæmis einhvern ditt í huga að væna með það að ég menn eftir að halla sér að kemur það alls ekki svoleiðis, við eigum bara að vera við og við á nýta þau tækjafæri sem okkur okay. gefast út á okkar fórsins
1: og nú alltaf vilja allir gera viðskiptasamning við Kína og við erum númer 217 í rauðinni
0: við erum með viðskiptasamning
1: en það með smæðina
0: Það er hérna,
1: við fengum til dæmis í bóluefni ef að það var eftir svona vert, fengum að fljóta með Evrópusambandinn í því, því að við, annars hefði við verið númer 217 í rauðinni. Já, já, það, þannig að það bara dýrt að vera lítill.
0: Já, en þessi atriði, sérstaklega þetta bóliðefni, svo nefnir, þetta allt saman að vera fortíð, bara núna, vegna þess að, hérna, með AI, með, hérna, ég vil kalla þetta frekar tölvugreind og hérna, og vélmennum og sjálfvirkri framleiðslu og svo framvegis og hérna og rétt handa með hotnið þá erum við með algjör gjörbyltingu á allri hérna forritunum og upplýsingavinnslu og slíku með hérna skammtafræðin skammtutölvum og hérna ekki og skammtatölvum og skammtasamgöngum eða tengingum en alla vegna kvantatölvuna kvanta slíkar tölvur þær gefa svör ekki sem A þarlandi B þær gefa A þarlandi og langu listi á möguleikum og að því gefna þetta verði og síðan hvaða möguleikar felast í því við erum raunverulega þó að við séum ekki með slíkar tölvur hérna við erum í slíkri stöðu við getum metið okkar kosti og ég persónulega það hluta til vegna starfsmins að þessari norðurslóðaskýrslu tækifæri Ísland á norðurslóðum sem tíma, þá líti ég svo á að lega Íslands hún hafi þau tækifæri sem við eigum að nýta okkur.
1: Sem að veldu því að við þótt að við séum fá og lítil og engin ættir raunverulega nenn að tala við okkur, að þá eigum við eitt tromp sem að veldur því að við erum ekki nr. 217 rauðin eða kannski 15.
0: Já, einmitt, lýsaði þannig en þetta með sko bóluefni, það dettur upp fyrir vegna að þetta verður sett bóluefni og líf og allt saman
1: þeir eru að fjölda frá. Ég var að taka það sem sko. Bara svona dæmi að það kom upp aðstöður í heiminum þar sem að það betra að vera til þeirra stóri hild.
0: Mjög sjálfgjöft, ég ekki
1: en í þessu tilfelli,
0: allmankinu...
1: þá nefntu framlegjandi bóluefnisins ekki að fara já. Ræða við þennan sem við númer 217 rauði.
0: Vegna þess að ástandi var þá eins og það en núna eru verið að slík bóluefni framlegjandi bara ákepis.
1: En það getur komið upp ykkur annars konar staða ykkur annað fyrirbreið.
0: Ég bara líti á veruleika Íslands og Íslands, það verður ekki tekið á okkur að víkingarnir ákváðu afskekta það stað sem þeir fundu sem var, já, svo funduður áfram annar stað sem var eða afskektar á Grænlandi og Nýfundalandi og jafnvel einhvers þar á Norður-Ameríku og hurfuð þar þetta var utan alfaraleið nú Ísland að fara inn á alfaraleið ég veit ekki hvort að menn hafi tekið eftir því að hérna að ferðir Keflavíkurflugvöll þetta eru komin aftur upp í það sem var fyrir COVID og stefna og hraðin ég veit ekki, þegar þú komin upp í 7-8-9 miljónir þá er rökningin yfirleitt yfir að skoða á öðrum flugvallum í öðrum löndum og þá maður búast við því að skipti flugvallir svo Keflavík þá geti það verið 20% ári 15-20% ári
1: með vextinum upp í tiltekna stærða þá verður meiri hröðun á vextinum eftir það
0: algjörlega og hérna ákvörðun kímerska flugfélagsins að hérna ríkisflugfélagsins Air China sem eitt af fjóru stærstu ríkisflugfélagum þeirra og hérna eitt af náttúrulega
1: bæta við stubb frá kaupmennu upp til í
0: já, bæta að halda áfram að fluga svo ef við svo ákvörðun að nýta Ísland sem aðgengi fyrir ferðamenn að kímerska ferðamenn að norður slóðum sem þetta fara til það mörkur, það geta þér þaralegandi geta fengið áritun Schengen áritun sem gildir inn á Grænland líka, koma til Íslands og taka Íslands flug áfram til Grænland eru það einnig að tvo dag og síðan fara þér áfram. Ég á frekar von á því að Kína sé að ja, ef þetta gangi mjög vel að þá verði bætt við flugi frá til dæmis Stokkólmi sem þau fluga leika til að þá getur við flugið til Stokkólms til skiptis og þá býrðu til þríhyrning þar svo getur bæði fræði til Íslands og þess að þetta ekki að Lánuland og þetta getur líka gerst til Óslóvar en þeir eru ekki að flúa þanga heldi núna en þetta er möguleiki þar en svo líka að ástæðan fyrir því að Íslandst ferst sjáfanga hefur ekki verið flutt til Kína inn í miklu magni er að það er mér flókið og það er ekki bara langt að það er flókið að fljúga fyrst með það til Evrópu og því að þar að skipta setja gámana yfir aðra flugvélar og þá ertu búin komið samkera tvær fluga áætlanir tvekja farþega neina flutningsflugvila og ef það eitthvað raskast í öðru fluginu þá farmenn rónýtur og þannig að þetta eiginlega ekki hægt að gera þetta svona og einnig erfitt að flytja gáma
1: en þú heldur að verði vöruflutningar eða þessum stubb sem bætt
0: ég veit að það er stórt
1: og hvað eftir við að flytja út?
0: Það ferskur fiskur lax og sílungur
1: og fæst gott verð fyrir það í Kína?
0: Já, mjög svo, það bara sem að heimsmarkaðsverð og herra og hérna það setur stóru markaðin á Kanton, Hong Kong hérna, Shanghai og svo framir og þú kemur inn á Kína inn á Peking að þá ferð alveg snurðulust inn á aðra staði þannig að þetta eitt, annað líka að hérna að þetta var ekki hægt að segja, bæta svona stubbi við það skiptir sko, þú ert í sömu vélinni ja, og þú stoppar tvo tíma í Kaupmannahöfn en þú gætir ekki framlega kemur flugfélag getur ekki flogið til Kaupmannahöfnar og áfram til Parísar eða Rómar vegna það innanlandsflug í Evrópu og ef við værum orðnir aðilar Evrópu sambandinu þá þessi möguleiki ekki fyrir hendi þá eftir ef eitthvað flugfélag frá Asíu, Kína, Indlandi, Vietnam, Tælandi Indonesíu, ef þeir ætla að fljúa til Íslands, þá var það að fara beint, þeir geta ekki tekið áframflug frá Evrópusambandinu eins og þeir geta núna. Og það sem meira sko, ég sé þetta sem framtíðar möguleika og það sem meira að ef þeir fljúa, byrja að þróa þessa samgangur til Íslands beint og þá geta þeir flogið frá Íslandi og síðan einhver aðra leið tilbaka. Þeir geta líka farið áfram til inn á Suður Atlantshafið og alla leið til Suður Ameríku yfir á Karabíska hafið og þá þið Ísland sem það sko vegna legu sinnar og ég held að menna eitt að horfa þegar ég var horfa hnött þegar ég var barn eitt að elstu minningunum eða það má segja því minningum þar sem ég var yngstur að það var lítill hnöttur það sem ég sá Ísland á toppinum á jarðakringlunni og þá fyrir bara að skoða hvað þá hinum megin og hvernig þetta línund að geta leið og það bara einfallega styrst og rökréttasta leiðin frá Asíu, Austur-Asíu og Suður-Asíu til Suður-Ameríku liggur Ísland nú er flugið í gegnum Madrid sem svona hluta til af sögulegum ástæðum, en þar eru flugvöldi líka fullir og fyrir íslenski möguleginu fullkomlega fyrir endi. Jafnframt það að aðdráttaraflið eða galdunum með Ísland, hvers vegna vilja hérna Asíubúar hérna, og það ekki bara kemur að heldur Asíubúar almennt þegar að Já, mikla löngu til þess að koma til Íslands, það ævintýraland, við erum bara allt öðruvísi, okkar landslag og hérna...
1: Norðurljós og alls konar
0: skemmtilegt. Já, og síðan geta menn farið áfram. Sko.
1: Herðu, Ragnar, með heyrist að þú ætlir að segja nei og...
0: Ég var svo sem, sko, fyrsta lagi þá hérna, þegar ég var í utanríkisráðuneytinu, þá vildi ég bara, þá hefði ég líklega gripar aðkvæði með að ganga inn í Evrópusambandi, svo hérna, mér varst verið rökrétt þá á þeim tíma. Ég hefði verið það sem fóri töðanum á mér að sko mér skyldi ekki gera ráð fyrir, það var ekki neitt plan sko, við göngum Evrópusambandi er ekki plan hvað það ætlar að gera, það er það bara alls ekki sko, menn verða að útskýra hvað það ætlar að gera. Ég held að Ísland muni komast ágætlega af fyrir framtíðina til næstu 100-200 ára hvort heldur að gengur Evrópusambandi eða ertu við það þess. Ég held að það sé betri kostum með að við hérna þróun og tilkyni hérna tilheika nútímans, það að ganga ekki Evrópusambandi núna og ég og mér finnst það frekar klent að vera að segja að það verða allir að fá að greiða atkvæðum þetta, við greiðum ekki atkvæðum að ganga í ESB hérna í Íslands ESS Evrópska efnarsvæði á sínum tíma og það reyndist okkur ágætt í sjálfu sér, þannig að þetta svona en ég ekki mótið því sko að fólk var að kíkja í kassana og svo, en þegar þeir sittum með kassana sem fyrir svolítið höfðan á mér að mér haldið það að þeir sé ykkur nær það hvernig Evrópusambandi verður eftir einhver tíma þegar á sínum tíma þegar seinni heimstyrjöldin og fyrri heimstyrjöldin og seinni heimstyrjöldin var það var engin sem sjá fyrir sko bara tveimur, þremur árum fyrir þessar styrjaldir þá var almenningur, hafði ekki hugmynd um hvað þetta geti brostið á en almáttu hvað gerist það voru miljónir sem fórust í ræðvilegt alveg miljónir í hérna Sovjeturíkjunum það voru 20 miljónum en sko í Evrópu hérna breskir hermenn, enskir hermenn þeir fjalli miljónum og fyrir bragðið þá voru breytingar og almannatryggingakerfi Englands, það er gífuleg áhrif þetta var ekki fyrir sjávalegt og svo halda menna að þeir sjáu hvað kom úr kössunum þú að þeir gangi til stjórnmálamenninu sem eru að matra þetta fyrir okkur þeir verð ekki við líðir þegar hérna siglingar hefjast yfir norður Íshafið og þeir kvarlar ekki að þeim velta fyrir sér eða yfirleitt leggja til að það fari að verða einhver skiptiflugvöllur fyrir norður Atlantshafið á Íslandi það bara fáránlegt og svo er það að þetta sé friðsamlegt Evrópusambandið ég var mjög bjartsýn á Evrópusambandið og sem betur fer þá hafa Evrópusambandsríkin ekki barist inn í milli en það ekki eins og styrjaldir í Evrópu hafi staðnað við hérna við stofnun Evrópusambandsins ekki frekar en hérna á tíma þjóðabandalagsins á milli þegar hérna í millistyrsárunum að þá heldur menn að það verði aldrei fram að styrjaldir hvers vegna? Jú, vegna þess að þjóðverum hefur refsað svo rækilega þeim myndi aldrei risa aftur upp og síðan svipuð ástand erum verða núna vissuleiti, það er hérna Sovjetmönnum var refsað svo rækilega fyrir það að hafa kúað Austur-Evrópu á sínum tíma og fyrir það að hafa hérna sett komið á kommunisma og einu konar skipulagi að þeim var hjálpað við að endurskipuleggja sinn eigin efnahag þannig að áhættu fjárfestar frá Vesturlöndum tóku bróðubartinn af hagnaðunum þaðan og eðlilega eru menni svo Pútin tóldi reyðir. Pútin ekki góðum maður og hann langrækin. Tilraunin í Evrópusambandi sér til að gera Rússland háð Evrópusambandinu með norðurlægu vittinni, Northern Dimension, vorum góra gældaverðir, verðar, en rússar voru nú ekkit mjög hreinir eða og spiluðu ekki vel með þannig að þetta var ekki veruleika því miður en þegar við fórum að beita þeim refsaðgerðum út af styrjaldaraðgerðum í hérna Úkraínu þar sem allt í hennu aðaldaríkið hérna Úkraína var sko sem var ekki einu sinni íhuga sem aðaldaríkið vegna spillingar og hérna og stjórnunar að það var allt í hennu það notaði tækifærið til þess að fá stöðning í stríðinu gegn rússum þegar rússar réðust inn í Evrópusambandið og það allir að gera eitthvað mikið úr því hverri réðust og hverja, hver sparkaði í hvern en hérna á skólalóðun ef einhver hérna sparkar í einhvern að þá auðvitað einhver sem þá svara við komandi við því að með því að ráðast hann við klóa kjöftum sko með öllum kröftum það nokkuð, og Íslendingar hafa nokkuð þetta etja til ófríðar við kunnum það ágætlega Evrópa búa að kunna það ágætlega og málið, það er ekki þetta er styrjöld sem kemur okkur raunni ekkert við innri styrjöld í hérna í Evrópu og markmiðanar virðist vera að koma í veg fyrir að Evrópa geti nýtt sér orku og auðlindi frá Rússlandi þetta er afleðingin og svo segja menn að rússar hafi vilja það getur það nú verið, ekki voru þeir sem sprengdu upp þessar gasleiðslur, þannig að burðingin er sko hver byrjaði er eiginlega skiptir ekki máli.
1: Hörðu, við setjum að koma hérna, Ragnar, takk fyrir að koma hingað núna ekki ræða Kína eins og við gerum annarlega heldur með Evrópusvöldið, kæra þakir
0: Takkar.
1: Og við ætlum að halda áfram hérna að vera bara við erum alltaf að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf sem tekur sífullu breytingum eins og Ragnar var að benda á næsti kafli eftir augnablik
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: í vor og þá byrja ég á því að fá hingað inn í rauðaborðið vísindafólk sem er að rannsaka eitthvað áhugavert og leikurinn eiginlega sá að ég að reyna að fá fólki til þess að útskýra sína rannsóknir og sitt fræðasvið þannig að ég skilja það og ég veit anskotan ekki neitt um það sem að fólkið að fást við og það á sannlega við Guðfinnu Aðalgeirsdóttur sem prófessor í jarðvísindadeild við Háskólan Íslandi og þú ert að rannsaka jökla.
1: Já.
0: Og þá spyr ég náttúrulega bara af hverju eftir því.
1: Já, það góð spurning. Ég byrjaði að rannsaka jökla því að mér langaði svo til að ferðast á þeim og ég sá fyrir mér að þetta geti verið mjög skemmtilegt jobb að vera á jöklum. Og ég var skáti á Akureyri og fór í fiskskipti á Vatnajökul þegar ég verið svona 18 ára og það fannst mér mjög skemmtilegt og svo fór ég í háskólan í Reykjavík flutti frá Akureyri og fekk sumar starf hjá Helga Bjössinni sem að leiddi mig aftur upp á Vatnajökul og við fórum upp í Grímsfjöll með jöklarann svona félag Íslands og þá fekk ég jökla bakteríuna sem að mjög margir fá og jöklarannsóknarfélag Íslands hún þessast jöklarannsóknarfélagi sér til þess að það linar sársaukan með því að komast upp á jöklana reglulega og við gerum rannsóknir og það sem kannski var ég byrjaði að rannsaka svona í byrjun 9. áratugsins fyrir ekki 10. 95 94-5 og þá var þetta svona meira að skoða hvernig jöklarnir flæða og hvernig bregðast við breytingum í úrkomu og hitastigi og ég fór svo í framhaldsnám til Alaska og þar var leiðbeinandi minn flugmaður, Keith Eckelmeyer og við flugum yfir fullt af jöklum bæði í Alaska og í Washington State og, og þá vorum við að bera saman við kort frá 1957 það var alþjóðlegt jarðeðlisfræði ár 1957 og þá voru gerði kort af fullt af svæðum í Alaska og þá gerðum við svo afturmælingar og bárum saman og þá svona hálkæringi á reiknum við út rúmmálsbreytingar og sögðum já, það myndi hækka sjávarstöðuna svona marga mikið brotur millimetra og hlóum svo en síðan þá, þessi þrýra áratugir sem eru liðnir, þá þetta bara orðið ein af stóru afleðingum loftslagsbreytinga að jöklarnir brána
0: og það hækkar
1: einmitt
0: Herðu, að því þú nefnir þetta að þú hefur eiginlega verið svo hrifin af jöklum og ég þekki nú einhverja jarðfræðinga og þeir eru alltaf að það svo þeir njóti sér best út í feltinu eða hvað þið kallið það.
1: Já, vera úti.
0: Já, það er svolítið sérstakt. Það er ekki, fólk situr ekki, það er ekki svo félagsfræðingarnir sem bara eru alltaf inni. Þannig það er eiginlega uppáhaldstími þinn er að vera í helst í einhverju tjaldi þessi nógu vont veður úti það sem valla hundu út sigandi upp á okkur jökli, það eru bestu dagarnir í vinnunni
1: Já, og ég gerði það líka mér til skemmtunar, þannig að
0: Á hverju það, hvað ólíkt ég myndi aldrei dætti í dug, hvað ólíkt með þér og mér?
1: Já, það góð spurning Það eitthvað sem við að geta gert það ég geta, og ég með bæði útbúnaðin og þekkingun og reynsluna til að vera úti jafnvel þó að sé ómögulegt það svolítið skemmtilegt
0: Og þá ertu að tala bara persónulega getu að kunna bjarga sér við erfiðar aðstæður.
1: Já.
0: Að kunna fara á klósitið þótt að sé ekki hægt að fara út í tjaldinu.
1: Já, og það getur verið svolítið erfitt.
0: Já, og elda eða borða eitthvað.
1: Já. Og vera með réttan útbúnaðin og kunna á hann, kunna kveikja á prímusnum, stundum
0: getur það verður ekki minna og minna, er ég hægt að bara fljúa yfir og mælið allt saman eða skilja eftir mæla sem að sífellt senda, við erum svolítið fylgst með þetta náttúrulega með jarðhæringum og Reykjanesi, það sem að menn stinga bara niður ykkur mælum og einhvern veginn geta hlustað djúft ofan í jörðina, hvað er að gera þar?
1: Já. Og við gerum það sama með jöklarna, við skiljum eftir GPS-tæki, bara svona daldi nákvæmar heldur en er í símanum, en tæki að skilja eftir á, bara ofan á jöklinum, á, svona við setjum, borum niður stikum og mælum stöðugt, það náttúrulega ekki langt síðan, og þannig að 96, þegar ég var í Alaska, þá var í rauninu svona upphaf þessar mikil nákvæmu mælinga, bæða á yfirborði jökla og jarðskorpu, af því að bandaríski herinn var búin að setja upp alla þessi gervitungl, GPS-tunglin og hérna það var nú þarf þú að hjálpa mér, það var eitthvað Írakstríð eða það var eitthvað að þeir, þeir hérna, áttu ekki nóg mikið að tækjum sem þeir sjálfur gætu afruglað merkið þannig að allt í einu voru tækin sem að vísindamennina voru nota að fá alveg rosalega nákvæm já, sem gátu fengið niðurstöður að því að bandarækjumenn þurfti að hætta að rugla merkið sem að þeir hérna, byggu til sjálfur og þeir hérna, semst, gátu afruglaða sjálfur en ekki hinir en á þessu tímabili þá kom í ljós að þessar landmælingar með GPS tækjum gáfa alveg meira hóttar áhugaverðar niðurstöður bæði fyrir jarðskorpu hreyfingar og
0: sem
1: fyrir...
0: voru meiri heldur en fólk bjóst við þetta
1: Já, nákvæmari og þá var verið að sjá, þá sást að það kannski var ekki allt í beinni línu kannski og við sjáum að einmitt að mælingar á íslenskum jöklum voru gerðar með það sem heitir Ísjá og þá hún Helgi Björnsson á samt mörgum öðrum sem að þróuðu þess aðferð til að mæla þykktin á jöklunum og þá sér, það svolítið gaman að sjá á kortum af mælingunum að fyrstu mælingarnar þar eru svona beinar línur af því það var leiðin sem þeir ætluðu að keyra og svo voru þeir að nota lóran sé sem að voru svona eins og hérna, staðsetningatæki sem að hérna, skipi notu til að finna að fara þá leið sem að þeir voru búin að plana Eyjabakka jökull og vesturhluti Vatnajökull sem voru fyrstu svæðin sem voru mælt með þessar ísjá og síðan eftir hana 95-6 að þá var þá sást hvaða leið var keyrð af því þá var GPS-tæki sem að mældi staðsetninguna og við höfum á Íslandi alveg gríðarlega góð gögn af þykkt jöklana sem að þá segir okkur rúmmál þeirra og svo með því að mæla þá í endurtekið að þá vitum við semst botnin með því að hafa mælt þykktina frá yfirborðinu þetta eins og bara þú ert að mæla hérna, þykktina á hérna, hafinu dýftamælir þannig að það var ísdýftarmælir í sjáin og þau gögn urðu til þess að ég gat farið og reiknað út framtíð til dæmis Vatnajökuls og það tókst ekki sérstaklega vel með Vatnajökul en við gerum, hann haga sér á einna, undarlegan hátt sem við getum talað senna líka, en Hofsjökul og Langjökul, þá kom, þá gotum við reiknað út og það var þannig að ég fór svo til Sviss og lærði, hérna, gerði doktorspróf í Sviss og þá vann ég með hérna, íslensku náunga sem heitir Guðmundur Hilmar og hann var svona reikni líkana maður og við settum upp þetta líkan fyrir Vatnajökul og svo Hofsjökul Og þá var akkurat einmitt, þá var svona í upphafi þessa loftlagsbreytinga hérna, hugsana og þá var einmitt ef það myndi hlýna og þá settum við 1.5 gráðu og ef það myndi hlýna 3 gráður, hvað myndi koma fyrir jöklana? Og þetta voru ekkert mjög nákvæm líkön sem við vorum að nota á að hvorki loftlagslíkunin né ísflæðilíkunin En núna, aftur, 20 árum setna, þá erum við að vinna með miklu betri og hérna, nákvæmari gögn.
0: Þannig að reikni getan orðin miklu meiri að þú getur sturta svo stjórnlaust mikið af gögnum inn í einhverja maskinu
1: Já.
0: Og fengið eitthvað sem að var kannski ekki fræðilegu möguleiki að geta reiknað bara 1990.
1: Það var ekki hægt. Og þetta, það svo stuttu tími í rauninni sem að var vegna þess að leiðbeinandinnars Hilmar sem að var hann í Sviss og Almut Iken heitir hún, hún reiknaði og var eina fyrstu þeim sem reiknaði og hún var sko með svona gataspjöld í svona, þú veist, svona bakka og reiknaði þannig að þú veist, það ekkert lengri tími og svo allt bara getum við reiknaði alveg sko rosalega mikið reiknaði
0: Þetta breytt náttúrulega öllum vístagreinum og fræðigreinum og eins og hagfræðinni þar sem að menn eru farnir að reikna út sko miklu flóknari myndir sem eru að En heyrðu að þú varst í Sviss og það voru hérna Sviss jöklarnir í Ölpunum, voru í fréttunum bara í vikunni af því að það svo lítið vatn í Rín og Dóná og fleiri slíku og ég sá í einni fréttinni það sem að vera að lýsa því að það var eiginlega ekki allir skipaflutninga var eiginlega farnir bara, það var ekki hægt að þetta voru bara sprænur og það var eina því að sko, ástæð fyrir þessu var að jöklarnir í Ölpunum voru bara farnir Þannig að þeir eru ekki að fóðra árnar, þannig að þetta gæti verið varanleg breyting á ánum.
1: Já.
0: Er það svo?
1: Já, og jöklarnir hafa, við getum kallað það sem haft þá, gefið þá þjónustu að geyma alla úrkomuna sem hefur fallið yfir veturinn á sér.
0: Og láta hann að leka
1: hér. Og svo leka rólega yfir sumarið. Já, þannig að sú þjónusta þegar þeir hverfa mun þá. Fara líka.
0: En það svo að svona jöklarnir í Ölpunum séu bara ekki svipri
1: og
0: svo?
1: Já, og það sést út allt og við sjáum það hér á Íslandi.
0: Það munu aldrei fóður að dóna og rýna eins og var áður.
1: Ekki jöklarnir. Og svo spurning hvað úrkoman gerir.
0: Úrkoman rennur þá bara öll hann bara í sinni árstíð, það engin sem að eigin uppistöðu lón jöklana.
1: Nei. Og það sama að gera sko í Himalajafjöllum þar sem að monsún tímabili kemur alveg gríðaleg úrkoma sem að fellur sem snjór hærra uppi og einmitt geymist þar og Andes, í Andesfjöllunum í Suður-Ameríku og þetta hefur alveg rosalega mikil áhrif á hérna þá öll hérna, samfélögin sem að lifa þá að búa fyrir neðan jöklana vegna þess að úrkomi tímabilið verður þá líka
0: þá bara rennur
1: allt til sjávar
0: og svo þegar úrkomi tímabilið búið þá þotnar þetta upp og ekki hægt að nota til þess að setja á hrísgrónagranna og getur oft gríðarlega ráliðingar í Evrópu verið að tala að búa til eiginlega nýjan farveg til þess að geta viðhaldið hérna þannig að rín var svona breiða gerir hann bara svona breiða eins og skipaskurð ég veit ekki hvort að þessar hugmyndir verði framkvæmdar en menn eru að byrja að tala þetta
1: já, og það eru margskonar aðlögunir sem að þarf að gera við þurfum að aðlaga stað breyttum heimi og það bara líka dæmi ef þú hefur keyrt skeiðar á sand nýlega þar löng stór brú yfir skeiðar á sem er alveg þurr og þá núna bara svona komi og það bara að því þú gerðir þessar hefingu þá bara það svona lítil brú núna yfir skeiðar á vegna þess að skeiðar á jökull búin að hopa og vatni fer allt yfir í hérna nú man ekki hvað áin heitir hann aðeins vestar sem að allt vatni allt bræðsluvatni úr skeiðar jökli fer þangað en ekki í skeiðar á þannig að við sjáum hér á Íslandi og út allan heim þar sem eru jöklar gríðarlega breytingar og svo einmitt afleiðingar sem að kannski var maður ekkert að velta fyrir sér en afleiðingarnar eru margvíslegar.
0: Má ég byrja á orsökunum? Af hverju eru jöklarnir að brána?
1: Já, það eru loftslagsbreytingar af mannavöldum. Og
0: miðflokkurinn er ekki á því.
1: Hvað séru?
0: Það eru margir í miðflokknum sem eru ekki á því að þetta sé að mannavöldum.
1: Ég sko það er hægt að hafa mannskona skoðanir á hlutunum en þetta er bara staðreyndin að það eru vegna þess að við erum að leiða út gróðurhúsalofttegundir, þar á meðal koltvísýring sem verður til við bruna jarðefniseldsneytis að þá hefur hérna koltvísýringur í loftinu aukist og ég man ekki nákvæmlega tölunar en það voru komnar sko upp í 420 parts per milljón það gæti PPM og við þekkjum að því að jöklarnir eru líka alveg stórkostlegir að þeir leiti að þeir bæði hérna bregðast við loftslagsbreytingum en þeir geyma líka upplýsingar. Og til dæmis Suðurskautslandsjökullinn hefur 800.000 ára sögu sem er búið að vinna úr en þeir eru nýbúin að klára borun sem að fer næstu 1,2 miljónir ára aftur í tíman og þar hafa þeir í litlu loftbólunum sem að geymast inn á milli hérna ískristallana séð samsetningu loftsins 800.000 ára aftur í tíman og magn koltvísýring í andrúmsloftinu hefur verið á bilinu 280-380 parts per milljón í þessi 800.000 ár þannig að þeirra var kalt nú þeirra hugsa aftur nú þurfum að hugsa, mikil koltvísýringur þá var hlýtt og svo það var kalt þá fór það nýri 280
0: hæðst upp í
1: 380
0: og hvar eru við núna?
1: Við erum komin yfir 420
0: Þannig að því ég var nú að grínast með að segja miðflokkurinn en það margir þaðan meðalann Sigmundur Davíð hefur hérna svona véfengt hérna vísið til þessu leiti að þegar þau segja þetta er ekki að mannavöld, þetta bara eðlilega sveiflur sem að eru í hérna loftslaginu og eldfjöllin gera miklu meira þetta og þessar hérna boranir í Suðurskautslandinu sína svo bara ekki.
1: Ég þarf að sína að síðustu 800.000 ár hefur hérna koltvísýringsmagnið verið milli 280 og 380.
0: Það er svolítið langur tími sko.
1: Þetta er 800.000 ár. Og hvenær var nú landbúnaðabyltingin? Það eru 2000 ár
0: síðan.
1: Og það eru kannski 150 ár síðan að hérna við fórum að brenna hérna þess þegar hvað kallum við hérna vélarnar hérna þess bara nú man ég ekki hvað sprengivélarnar þegar við fórum að brenna olíu og svo fórum við að keyra bíla og svo fórum við að fljúga flugvélar og nota olíuna til að búti rafmagn og svo framvegis við þekkjum þessu sögu það eru bara 150 ár og það er að sem að er eins og viðmiðið fyrir hérna, innbyltinguna þá var hitastigið ákveðið og við vitum það og, hérna, og það er náttúrulega hérna, það er engin launung hitastigið hefur alltaf verið að breytast og hefur verið að breytast það náttúrulegum völdum og það hafa verið ísaldir og hlýskeið einmitt og þá sáum við að koltvísýringun í loftinu sveiflast með hitastiginu og það hefur einmitt verið að
0: ræða getur útskipt fyrir mér hvernig það sveiflast fyrir innbyltingu af hverju þessi sveiflun sveiflað frá 280 upp í 380 eða hvað var?
1: Það eru margvíslegar ástæður fyrir því. Það eru trén draga til sín koltvísýring og hérna þegar við brennum eða þegar lífverurnar anda frá sér þá anda þær súrefni anda frá sér koltvísýring. Þannig að það náttúrulegur náttúrulega hringrás í koltvísýringi. Og svo náttúrulega þegar trén deyja og þannig verður olían til þá grafast þau niður og þannig hverfur koltvísýringurinn sem að þau hérna geymdu og úrverður olía þannig að olían í raunin ekkert nema lífrænn massi sem að hefur geymst í marga milljónir ára og svo kemur mannveran og finnur olían og brennir henni öllu þannig að hann eru milljón ára byrðir af koltvísýringi sem
0: og
1: hefur
0: verið og koltvísýringurinn aðalatriði varðandi sveiflur í hitastí jarðar
1: Nei, það eru það sem við kallum gróður hús á lofttegundir koltvísýringur eina af þeim, baskufa önnur, metan sem að hérna, geymist líka í sífrera og núna til dæmis yfir í hérna, á svæðum, til dæmis í Síberíu og Norður-Ameríku og það sem sífreri, þar hefur

0: það í rauninni eflir loftslagsbreytingarnar. En það alls konar hlutir. Þetta er mjög viðkvæmt kerfi og við getum sagt að við höfum byrja hérna nú ætlum ég að sletta á ensku uncontrolled experiment, hvað kvöldum við það við erum bara búin að setja stað
1: tilraun
0: og við vitum ekki hvernig
1: við erum ekki tilraun sem við höfum ekki enga stjórn á
0: eða... við erum komin á það svæði sem að jörðin hefur ekki verið á
1: síðustu viljum við erum komin yfir eitthvað svæði sem er bara óþekkt við erum aldrei gert staður í jörðinni og það ekki að draga úr þessu
0: Nei.
1: Því að þetta getur voru víxlverkun eins og nefnum með sífrerran að ef við förum of langt að þá magnast þetta upp og komið út fyrir okkar við getum ekki farið og frist sífrerran aftur
0: og það sem að það breytingar sem við erum að gera núna á 150 árum hafa það var aldrei gerst svona hratt að það var náttúrulega aldrei verið svona mikið af fólki á jörðinni, bara aldrei Þannig að núna allt í það fullt af hlutum sem að mannfólki að gera sem að verður til þess að það kannski þessar náttúrulega breytingar eru sko margfalt hraðari heldur en nokkru sinni hefur verið áður í jarðsögunni.
1: Þess vegna hefur verið búið til hérna hugtaki mannöld.
0: Nú lifum við á mannöld, já.
1: Sem það að við höfum röfulega meiri áhrif á bara á jörðina og lífríkið og loftslagið heldur en nokkuð annað.
0: En þetta þetta kannski ekki beint jöklafræði, en þetta tengist því beint. Og
1: tengist þínum rannsóknum þar sem þú ert að skoða hvernig jöklandir hopa.
0: Já.
1: Við höfum, hérna, ef að verður bráðum í jökla, að þá breytist hérna hafströmmar.
0: Já. Það eitt af því sem bara mjög erfitt að segja til hafströmmar og hvernig þeir munu bregðast við. En það til í jarðsögunni dæmi þegar sem að hérna, golfströmmurinn hefur stöðvast. Þá var til dæmis þegar að hérna, jökullin sem lá yfir allir í Norður-Ameríku bráðnaði mjög hratt. Þá kom náttúrulega mjög mikið af ferskvatni. Ef við hugsum okkur sko Grænlandsjökull og svo var hérna, þegar síðast var ísöld fyrir 20.000 árum. Það svolítið áhvert að hugsa tímaskalana. Við vorum að tala 800.000 ár. Hérna sagan sem geymd í hérna, Suðurskautslandinu. Fyrir 20.000 árum þá var ísöld Allt Ísland var þakið ís, all Skandinavía og all hérna, Norður-Amerika og svo Grænlanda svo þeir líka. Síðan bráðnaði þetta, en þá fór alveg gríðarlega mikið að fersku vatni út í hafi. Það hafði þau áhrif að hérna, golfströmmurinn eða hafströmmurinn, þetta sem heitir Atlantic Meridional Overturning Circulation, AMOC. Það er í rauninni AMOC, já. Að það er í rauninni hafströmmurinn fer norður, hann hérna kólnar og sekkur niður og fer niður undir. Og það er
1: þetta
0: er svona versti hringrás.
1: Þegar að ísöldin var að slaka á, að slokna þessu.
0: Já, og hvað viðkvæmt kerfið núna að Grænlandsjökull að brána og mikið að fersku vatni fer úti, það þurfum við að skilja betur og við erum að vinna í því, það eru margir ekki ég, nú þarfst að fara að tala við að hafræðing kannski til að komast að því betur. En það sem við skiljum að þegar ísin bránar þá hækkar sjávarstaðan og ég ekki spá því að Grænlandsjökull eða Suðurskautslandi sé að brána til að hækka sjávarstöðuna á næstu 100 ára en magnið af vatni sem geymt í Grænlandsjökli samsvarar 7,5 metra sjávarstöðubreyting þannig að vatni sem bara
1: upp, bara
0: Grænlandsjökull og Suðurskautslandi 58 metra sjávarstöðubreyting í gildi. Þannig að þú getur ímyndað að þessi jöklar eru gríðarlega stórir. Það bara heilt, hérna, heilt landmassi, hvað þetta kontinent? Hvað þetta nú á íslensku?
1: Álfa.
0: Sem þakin ís. 58 metra sjávarstöðu í gildi. Og það sem að hluti af Suðurskautslandinu hérna, stendur í hafinu. Þannig að þar beint hafið hefur beinan aðgang að ísnum og hafið flytur miklu meiri varma hraðar heldur en loftið og það hluti af Suðurskautslandinu það bil 6 metra sjávarstöðubreytinga ígildi sem situr í hafinu og þegar hérna, sámassi breytist þá mun það hérna, byrjar að hopa þá hann liggur meiri í ísun eins og hérna, svona skál og við þekkjum það hérna, við skiljum að þegar hérna, ísinn fer ofan í dýpra vatn þá hérna, kelfur hann hraðar þá missir hann ísinn hraðar þannig að með því að fara í dýpra vatn og það svona eins og hérna

0: þá eykst hraðinn á breytingunum ferði dýpra vatn þá missir hann þá fer hann ennþá dýpra og þá missir hann ennþá meira þannig að það getur orðið svona svolti hröð breyting
1: stigmögnun
0: ja og það það sem við köllum sko vesturhluti suðurskautslandsins sem situr ofan í sjónum austurhlutinn meira svona eins og Grænland þar vatni nei ja ísinn situr upp á landi hann ýtir náttla landinu dalti niður og þannig þegar ísinn hérna bráðnar þá lyftist landið upp Og sama og Grænlandsjökull sem 7,5 metra sjávarstöðu í gildi, að það það sama, það hefur sko, hérna, þyngdakrafts áhrif á hafið þegar að Grænlandsjökull missir ís. Þannig að núna Grænlandsjökull dálti stór og togar, það þyngdakrafturinn sem togar til sín vatni og þetta svolítið átt, við erum verið að reikna þetta og, hérna, og það var nefndi hjá með Berglind Pétursdótti sem að reikna það út einmitt, hversu mikið áhrif það hefði ef að hérna, þetta tók þegar það minkar, jökulli minkar, tóið minkar að þá lækkar sjávarstaðan næst Grænlandsjökli en meira fjærunum þannig að sjávarstaðan ekkert bara að hækka jafnt alls þar heldur hafa þyngdakraftin og hafströmmarnir en þyngdakrafturinn hefur það áhrif að sjávarstaðan mun og lækkar heldur meira við Ísafjörð heldur en við höfn í Hornafirði þannig að það bara því fjær Grænlandsjökli þeim mun meiri eru þessi áhrif Til viðbútar náttúrulega sömu þyngdakraftsáhrif á Suðurskautslandinu og þau hafa náttúrulega öfu, það lækkar sjávarstaðan í kringum Suðurskautslandi en hækka meira heldur en bættist í einmitt við Ísland. Þannig að þessi breytingar eru alveg mjög áhugaverðar að reikna út.
1: Og sérðu fyrir þeir að það gæti gerst, að þetta gæti gerst, að eiginlega...
0: Á hvaða tímaskala?
1: bara yfir höfuð, svo getur spurt ekki á hvaða tíma.
0: Já.
1: Þetta gæti, þannig allir jöklar á jörðinni, myndu hverfa? Það mögulegt?
0: Já, það góð spurning. Já, við getum, sko, þegar það var kaldara síðast, þá var sjávarstaðan 150 metrum lægri heldur en núna, þá var svo mikil, þá var allur ísinn yfir norður heimskvötu og, nei, norður Ameríku og Skandinávíu og hérna og ég, nú þarf að spyrja jarðfræðing hvort að jöklarnir gætu horfa ég held ekki jarðsögunni að þeir hafi horfið alveg
1: en sko, jarðsagan, það mjög líklegt að mikið af þessu gerist
0: já. Og það sem að ég tók þátt í að skrifa sjöttu skýslu milliríkja nefndar Sameinuðu þjóðanna loftslagsbreytingar IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change og þar einmitt verið að vinna með hérna að skilja þessar breytingar og matreiða þar fyrir fólk sem þarf að taka ákvarðanir og þar er sko tímaskalinn bara fram til loka þessarar aldar og það var semst komið 5 skýslur og nú kom svo sjötta og það var í rauninni svona sem fyrsta skipti sem að við horfðum aðeins lengra, þannig að við reiknum út hver sjávarstöðubreytingin gæti orðið fram til 2300 og það getur verið alltaf bylunum 6-15 metrar og það náttúrulega ekki 60 samtal, það veist þannig að ég hugsa að ef að við getum gert svona svolítið eins og Andri Snær hefur gert að hérna, setja okkur annarkvort fram í tíman eða aftur í tíman en ef að við hugsum okkur að við sitjum árið 2300 þá myndum við tala fólki hana í upphafi 20. aldarinnar þannig að kringum 2000 þá skildu þau og þetta skrifaði hann á hérna, minningar skildi fyrir ok jökul, fólki hann í kringum 2000, þau vissu hvað var að gerast þau vissu hvað þurft að gera og bara fólki í framtíðinni getur vita hvort okkur hafi tekist það, en það sem að þau munu segja að hann 2000 þá byrjaði að sjáast að hann að hækka og það mun eiginlega ekkert stoppa það því að hlýnunin sem hefur orðið núna það bil 1,1 gráða og hún hækkar í rauninu hún er svolítið breytileg en við erum komin 1,1 gráðu hærra meðalhitasti heldur en fyrir innbyltinguna að það mun leiða til þess að jöklarnir halda áfram að brána og það rauninu hvað okkur tekst að draga úr losuninni hversu hratt og hversu mikið minna sjáastu hækkunin verður
1: og það sérst, verkefni bara stækkar alltaf því lengur sem við drögum að draga úr hérna losuninni því harkalegri þarf þetta hérna, samdrátturum að verða
0: Já. Það var gert samkomulag árið 2015 í París og þar var samkomulagið við erum búin að ákveða og það eru margar ástæður hérna súrnun kóralrifja, súrnun bleiking kóralrifa og súrnun sjávar, bráðnun jökla og ýmsar aðrar hérna ákefði ofsaveðri er að aukast með hlýnuninni. Þannig að af mörgum ástæðum var markið sett á að við skulum reyna að hlýni ekki meir en 2 gráður fram til loka þessar aldar. En við skulum gera allt til að verði bara 1,5 gráða af því það betra fyrir okkur.
1: En fólki 2300 sem horfir á okkar tíma að það veit náttúrulega að maðurinn brisk mannverða það sem ég svo stendur í biblíun held ég það sem ég átti að gera það gerði ég ekki og það sem ég átti ekki að gera það gerði ég okkur hætti til þess að vera þannig
0: Það svo margt sem að jafnvel þó að við vitum að það sé ekkit gott fyrir okkur að reykja þá eru margir sem reykja
1: Við erum á leiðinni að hætta.
0: Já.
1: Bara, við erum á leiðinni að draga úr.
0: Við erum búin losun. Að ákveða og ríkisstjórnin samþykkti, ég held að það nokkur á síðan.
1: En af hverju ætti að byrja á því akkurat í dag? Geti ekki bara gert það á morgun? Já. Það með reykingarnar. Og sömuleiti þetta sambærilegt.
0: Já.
1: Að það ekki fyrir en að afleiðingarnar hitta þig.
0: Já.
1: Að þú gerir eitthvað. En það
0: komið í, það komið í lög í, á Íslandi að við verðum kolefnislaus árið 2040. Hvort okkur tekst það, það
1: en við ættum svo sem að geta að gert það
0: við ættum að geta að gert það ef einhver getur gert það, þá það við
1: eitt að það var aðeins um loftslagsbreytingarnar að hérna þó að hitast í heiminum hækki og einhver orðaði svo það var nú brágjött fyrir Íslendinga en þá staðan svo að hitast mun ekki hækka á Íslandi en þú lækka
0: það fer eftir hvað verður hafströmmana og hitast í hækka náttúrulega ekki jafnt allstaðar það hækkar hérna meira á norðurheimskautinu vegna þess að þar áhrifin af hérna endurkastinu þar hérna þar land sem var áður hulið snjó og endurkastaði sólarorkunni ekki, það ekki snjór lengur og þá verður það dökkt yfirborð og við getum hugsað að það bæði snjór og svo hafísinn líka að hafísinn endurkastar hérna mikilli orku endurkastar sólarorkunni en ef það dökkt yfirborð hafsins að þá drekkur hérna hafið í sig þá orku. Þannig að hitastig hækkunin tvöfalt og jafnvel þrefalt meiri á norðurheimskautinu.
1: Það ætti að vera meiri hér.
0: Já.
1: En ef hafströmmandi fara þá verður svo ekki. En það ætti að vera meira eins og jöklarnir þínir að þeir kasta hérna sólargeislunum bara aftur út sem að væri nú gott fyrir okkur að hafa hérna aðeins hlýrra.
0: Já.
1: Og það hefur nú hlýnað þetta, maður sér það á gróðufari og fleira, einhverju leit náttúrulega minni beit, en það til dæmis og skeiðar á sandi má sjálf sprottin skó og við leggjum minnst allt annað að sjá Norðurlandshálendið heldur en það var þegar ég fór þar sem barn og unglingur sko.
0: Er það ekki bara lúpína?
1: Já, lúpína og bara, það bara gerbreytt sko.
0: Já.
1: Og það líklega eitthvað út að hittast því hérna koma líka fleiri skorkvíkindi en áður og
0: Rættu það við vistfræðingar og
1: líffræðingar Herðu, en
0: Það eru mikla breytingar og sumt er jákvætt, sumt er ekki svo gott
1: En þú heitlaðist að jöklunum áður en að þú fórst að hugsa um línu jarðar og það eitthvað við jöklana sem að þið finnst vera áhugavert hvernig þeir reyfast og ég býst við að ef við myndum ræða það að þú færir að tala jöklana eins og næstu í svona sjálfstöðar lífverur eða hvað?
0: Kannski ekki lífverur, en þeir eru svona,
1: Þannig þegar maður tala við eldfjallafræðingana, þá eru þeir eins og við séð alltaf að reyna að hugsa eins og eldfjall.
0: Að tala börnin sín, kannski, já. En jöklarnir eru svona svolítið eins og færiband, kannski. Já. Við getum hugsað það þannig. Og þeir verða til þar sem að vetrasnjórin bránar ekki sumarið eftir.
1: Og þannig að það... Skablin í Esjunni.
0: Einmitt. Og ég er nýkomin frá Akureyri og það vantar alla skablana sem að auga mitt vant að sjá. Og hérna þannig að það eru einmitt skablin í Esjunni og fleiri staðir það sem að bara, það bara ásýnd landsins hefur breyst.
1: Sumari voru stutt til að bregða.
0: Já. Þannig að þar myndast jöklanir og þá einmitt, þá geymaðir úrkomu síðasta vetrar og þar bæði upplýsingar í snjónum og svo loftbólunum sem að þá hérna lokast inni. Þannig að jöklanir verða svolítið eins og bókasafn líka að þeir geyma og svo bara kemur næsta vetrar úrkomu ofan á Og þannig verður Suðurskautslandi til 800.000 eða jafnvel milljón ára saga og Grænlandsjökull. Þar hefur verið borað, það var nú Íslendingur Sigfús Jónsson sem boraði með dönum og ný Grænlandsjökull og þeir komust niður 3 kilometra og það um 130.000 ára saga í Grænlandsjökli. Þannig að bæði að Grænlandsjökull minni og svo hérna, gerast breytingarnar eru hann flæðir hraðar. Suðurskautslandið miklu, miklu þurrara og geymir þar að leiðandi lengri sögu. En hérna, svo þegar jöklanir eru orðin nú að stórir, eða þykir, meni ég, að skablin verður nú að þykkur, að hann hefur ummyndast í ís, þjættist, snjórin þjættist og hérna, verður að lokum að, hérna, ís og byrjar að flæða. Þá ertu komið jökul. Og þá flæðir hann niður á lægra svæði. Þannig að jökul sem í jafnvægi við loftslagið ef við segjum, hugsum okkur svo og við vitum að það náttúrulega aldrei alltaf eins loftslag, en hugsum okkur, gerum þá hugsunar til að, það sé eitthvað ákveði loftslag og jökullin aðlagast að því loftslagi. Þá hann svona svolítið eins og færiband að það snjóar yfir hann allan. Yfir sumari þá bránar allur snjórin á neðri hlutanum en einhverja af vetrasnjónum verður eftir á efri hlutanum og svo flæðir hérna, ísi niður og ef hann hérna, semst, er í jafnvægi þá flæðir það
1: Hvað er með ísin flæði?
0: Hann skrýður bara skrýður niður eins og hunang. Þannig að hann hefur ákveð
1: að segja... Hann bránar við jörðina og það sem halli þá rennur hann niður.
0: Það líka...
1: Og það rennur hann niður í lofslag það sem hann mun brána.
0: Já,
1: það Þannig er eiginlega fórtað sér þetta.
0: Já, það er tvennt sem hann getur runnið á yfirborðinu, en hann hnígur líka undan eigin þunga eins og bara hunang.
1: Já. Þannig að rennur svona.
0: Já, þú veist að hann hnígur undan þunganum og náttúrulega niður brekkuna, en svo getur hann líka skrikað á yfirborðinu og þá er það bott skrið. En hann hnígur og svo skrýður hann fram.
1: Við erum náttúrulega að nýta þetta eðlið í jöklana með virkjurunum okkar.
0: Við notum vatni úr jöklunum, já.
1: Er fyrir séð að það geti orðið þannig að jöklanir hopi svo mikið að Þjórsá hætti að skaffa okkur alltaf þetta rafmagn?
0: Nei, ég held að það verði alltaf mikil úrkoma. Við sitjum náttúrulega í miðju Atlantshafinu
1: og það er gríðarlega það að þú getur bara búið til rafmagna í rigningatíð.
0: Já. En hvernig ekki... er nú þurrkatíðin á Íslandi? er einhver þurrkatíð? Það er engin svona monsún hérna. Þannig að við erum nokkuð vel staðsett. Það verður alltaf úrkoma. Hvort nú fættu sem snjór eða rigning hefur ekki svo mikið áhrif á virkjaninnar. En sko virkjaninnar eru byggðar bara með 50 ára hérna áætlun, þannig að þeirra plan bara að vinna í 50 ár.
1: Er það ekki bara svona efnaðslega bókanslegt hérna atriði?
0: Já,
1: kraftilega. Ég held að allir í landsverkinu horfi á það þeir eru búnir að greiða niður skuldinir að þessu, þá er þetta bara malar þetta gull án fjárfestinga.
0: Já.
1: Það ekkit svo dýrt að viðhalda virkjununum.
0: Nei.
1: Ekki svo var verið að byggja þar.
0: Nei. En það einmitt, það er mjög gott að við höfum þessa virkjanir, að við þurfum ekki að flýta inn olíu til að brenna hana og búti rafmagn, þannig að það mikil gæfa að okkur tókst að virkja hérna, fallvatnið og jarðhitann á jarðhitisveðanum og búa til okkar orku.
1: Og þetta hefur verið ákveðin verðmæti, en kannski dregur úr því vegna þess að þjóðir eru að reyna að bregðast við hlínun jarðar með því að búa til vistvætni orkuframleiðslu. Og það verður alltaf ódýrari vindmyllunar og sólaraflöður og eitthvað fleira. Þannig að þetta gull sem að Landsvirkjum situr á verður kannski verðminna til lengri tíma.
0: Ég hugsa ekki, ég hugsa að verða alltaf verðmikið að geta búið til
1: rafmagn. En þú ekki eiginlega sem að vilt ekki fara við aukum hérna vandanum við loftslagsbreytingarnar að þú ættir eiginlega óska þess að þetta er því svo ódýrt að búa til vind eða sólarorku að landsvirkjun myndi falli verði það verið eiginlega betri þróun
0: Já, þú gerir nýjar upphugsanir núna
1: Já, ég er að spyrja og ég er eiginlega komast að hvort þú sér hversu mikið þú hugsar loftslagsbreytingarnar hugsar það í þínu eigin daglega lífi
0: Já og ég reyni allt sem ég geti til að minka kolefnisfótsporið mitt og það er rauninni verkefni okkar allra að minka kolefnisfótspori
1: en þá segja sögur mér að breytir nú ekki miklu hvað ég geri einn af 9 miljörðum
0: já, það er eftir að hugsa alls konar en við höfum áhrif bæði það sem við gerum og þau áhrif sem aðrir sjá af gjörðum okkar þannig að ég held að Íslendingar hafi mikið fram að færa einmitt að geta orðið sjálfbær þjóð og þannig að sjálfbærni ekki það sama að vera kolefnishlutlaus. Kolefnishlutlaus bara í rauninni smá hluti af sjálfbærni en í rauninni að það ætti að vera okkar fremsta ósk að við verðum sjálfbær bæði með orku og annað og við séum ekki að henda neinu. heldur endurnýta allt af því að bara auðlindir okkar eru takmarkaðar og við þurfum að muna það helst á hverjum degi
1: Allavega meðan að okkur eru fjölga mannkyninu, en við eru líklega ná okkur toppi þar
0: Já, hvernig það verður?
1: Það kannski stutt í það En erðu, en þú ert að rannsaka jöklana Er jökull ekki bara jökull? Er Mýrdalsjökull öðruvísi jökull heldur Vatnajökull? Öðruvísi karakter?
0: Þeir eru búnir úr til úr sama efni Það náttúrulega bara mismunandi undirlag Mýrdalsjökull hefur fullt að jarðhitasvæðum þannig það svona, við köllum það Katla þannig það svona eins og smá svona holur í hérna yfirborðinu sem að sýn okkur að það undir jarðhitasvæði sem að bræðir
1: ísinn líka í Vatnajökull
0: Það líka, Grímsvötn svona jarðhitasvæði og það með þess að eldfjall og skaftarkallanir, þeir eru svona hérna, jarðhitasvæði undir jöklunum sem bræðir ísinn og þegar komin nóg mikið bræðsluvatn í þessa bólu undir jöklunum að þá brestur það fram og kemur jökulhlaup og þá flæðir í hérna, skafta og eða í skeiðará og kemur flóð
1: En eru þau ekki, þessi flóð eru þau ekki miklu minni núna en var áður, mér veist að það kannski var bara meira látið með þetta hérna, þegar ég var barn og unglingur
0: Og það sem að gerðist var eftir...
1: Það bara einu sinni sem að var þurfti að rjúfa hana fyrir nokkrum árum, þá þurfti að rjúfa veginn.
0: Já, það hvað heitir áin hana austan við Mýrdal, hérna, heitir hún Skálm. Ég er búin að gleyma því núna. En það hafa komið nokkur jökulhlaup hana austan í Mýrdalsjökli, en það sem að Grímsvötn er náttúrulega mjög áhugavert svæði. Já. Þar hérna vötn, hérna stöðuvatn undir jöklinum, Og við eigum hérna, sögu af því hvernig hérna, vasshæðin í Grímsvötnum hefur hækkað og svo hefur hlaupið út og svo hækkar og svo hefur hlaupið út. Svo kom mjög stórt eldgos í Gjálp 1996 og þá kom alveg gríðalegt magn af hérna, vatni bræðslu vegna hérna, eldgosins í Gjálp ofan í Grímsvötn og það kom alveg rosalegt flóð hann í nóvember. Mastu það býða allir eftir flóðinu og það býða eftir sér en það kom hann í nóvember. Og einmitt hérna eðilega
1: brú sem er það ennþá, maður getur síðan að það mikið afl sem að ég bara vatt upp á hana.
0: Já, og eftir það, þá var eins og stíplan hana í Grímsvötnum hafi eðilagst. Þannig að nú safnast ekki eins mikið vatn, þannig að þessi tilfinning sem þú hefur að nokkru leitir rétt, að nú bara kemst vatni fyrr út, að því, hérna, stíplan heldur hérna lausar í sér, þannig að hérna, hlaupin úr Grímsvötnum. Það var orðið aðeins minna rúmmáli. En nær ekki að safnast eins mikið.
1: En ég nefndi nú bara Mýrdalsjökull og Vatnajökull bara út í loftið. En jöklandi geta verið mismunandi svona, eitthvað svona karakter munur á þeim? Hvernig þau hegða sér og...
0: Já. Það fer kannski mest þess svona stærðamunurinn. Það eru daljöklar sem að sitja ofan í dölum. Og við eigum mörg orð yfir kvildarjökull og daljökull og svo eru ískvel... Og þá getum við sagt að hérna, jöklandi til dæmis á Tröllaskaga, það eru daljöklar, þá sitja þeir ofan í dal og grafa og þeir verða ulaga dalinni sem að jöklandir grafa og þeir eru vafflaga dalinni sem að árnar einna grafa út. Og ískvel eru þá svona eins og Hofsjökull og Vatnajökull sem að þá eru yfir stórt svæði og svo renna í allar áttir. Þannig að þeir hylja stórt kvel, þess að þetta eru svona kvel. Svo eru til íshellur sem að fljóta ofan á ísnum sem að eru samt tengdar íshellunar á Suðurskautslandinu og Grænlandsjökli. Þær eru rauninni framhald af ískveljunum. Og þá hægt að segja að við getum talað ískvel, það sé svona einhver millistærð, stærri heldur en hérna, daljökull, en minni heldur en hérna, ísbreiða sem við myndum þá kalla Grænlandsjökull og Suðurskautslandi. Þannig að það eru svona stærðarmunur en svo náttúrulega líka hérna hvort að þeir eru frostnir alveg í gegn eða hvort þeir eru við köllum það þýðjöklana á Íslandi þeir eru þýðir við bræðslumark alveg nýr á botn og það er vegna þess að loftslagi hér bara ekki það kalt að hérna að vetrakuldin hann í rauninni hérna kannski ekki gufar upp en hann leiðist út yfir sumari Þannig að allur ísinn á Íslandi við bræðslumark. En ég hann að jöklan á Svalbarða og í Grænlandi, þeir eru undir frostmarki. Og þá eru þeir stífari, bara eins og hunangi, ef þú geymir það inn í ískap, þá rennur það ekki eins rætt og þegar það sem hefur búið að sitja á stofuborðinu.
1: Þú sagðir að við getum lagt eitthvað til. Þá varst að tala svona af því að við höfum tækifæri á því að vera kolefnis hlutlaus og getum við með sjálfbæra orku
0: fremstu.
1: En varðandi svona jöklar rannsóknir svona, eitthvað vitum við eitthvað meira en
0: hvað sem við vitum
1: eða eigum við sögum við lengri rannsóknir eða?
0: Já, og við höfum líka hérna, mjög mikið af góðum gögnum
1: sem ná langt aftur í tíman
0: og við búum að því að Helgi Björnsson starfaði byrjaði hana með ísjána en við eigum mjög nákvæmar mælingar að þykkt jöklana og yfirborðsbreytingum og það hefur við hérna, notað til að sannprófa gervihnattamælingar þannig að við erum í miklu samstarfi við bæði hérna, NASA Vestanhafs og svo ESA evrósku hérna, geimstöðin ja, game, hérna, hvað heitir þetta game, hérna, Space Agency geimferðastofnunina sem senda út hérna, gervihnatti og þeir vinna saman það eru til gervihnatti sem heita ISAT og CryoSAT og þeir eru að mæla og íslensku jöklanir eru oft notaðir til að sannprófa þessar mælingar.
1: Vegna þess að út af þessar sögu sem til.
0: Já, ja. Og svo hefur við afkomumælingar sem að ná aftur til upp af, já, þess að 1992 voru fyrstu afkomumælingarnar á Vatnajökli, 1988 voru byrjaðar að gera afkomumælingar á Hofsjökli og 97 á Langjökli. Og þessar mælingar eru gerðar eiginlega í samvinnu við Landsvirkjun og Landsvirkjun hefur stutt fjárhagslega allar þessar mælingar og Jöklarannsóknarfélagið gerir okkur kleift að komast á jöklana. Það var stofnað 1930 og það var tímabil og það til heimasíða sem að hérna, áhugaverð að skoða sem heitir Show Your Stripes. Þetta ætti að verða svona svolítið leikur fyrir alla. Hérna, förum á vefsíðina Show Your Stripes og getur vali hérna, heimsálfu eða land og borg og ef við förum á hérna, fyrir Reykjavík eða Ísland til dæmis að þá sjáum við hitastigsbreytingar frá því fyrir hérna, innbyltinguna og þá sést að það var svolítið hlýrra hérna í 1930,
1: 30-40
0: og hérna
1: þá var... 5-60.
0: Já.
1: Það var svona þegar ég byrjaði að verða barn, byrjaði að leika úti, þá byrjaði að kólna.
0: Þá byrjaði að kólna, já. Og þegar ég voru að leika sem barn, þá var alltaf miklu meiri snjór heldur en núna, sko, þá var 1960 til 80.
1: Svona eftir 1990 þá gekk þetta tilbaka.
0: Já. En ef þú ferði á síðuna með Show Your Stripes, þá getur einmitt bara séð það. Það var hlýra hann í 1930, svo var kaldara. Mm. Það var bara nokkuð kalt, 60 til jafnvel 2000. Svona, 1995 og að því við höfum mælingarnar af hérna, jöklunum, að hérna, fyrir 1995, að þá var svona svolítið sveifla, þá voru þeir í hérna, jákvæð afkoma þeirra. Afkoma þeirra var jákvæð, en eftir 95 þá hefur afkoma verið neikvæð. Og Helgi Björnsson hefur sagt, þetta bara svona eins og bankareikningur. Mm. Þú leggur inn á vetunar og svo eða þú tekur meira út á sömurinn, þá neikvæð ákoma.
1: Klárast þetta kannski eitthvað.
0: Og þá að sama tíma sjáum við að hafströmmarnir fluttu hlýra loftslag hingað. Þannig 95 þá hækkaði sjávarhitastig í kringum Ísland.
1: Jú, þannig golfströmmurinn gaf okkur meiri varma þá.
0: Ég ekki alveg vist, þú voru að spyrja hafræðingar, en hitastig í hafinu hækkaði 95, við sjáum bara að það er fáu mælingar, það er ekki mjög margar hitastigsmælingar en þær sýn okkur að það hlýnaði og jöklarnir bregðast alveg strax við því.
1: En jöklarnir eru ekki að hafa áhrif á okkur, hérna, hvort það sé hlýtt eða kalt, þeir eru bara sveiflast með sömu út af veðrinu sem að við verðum varfið.
0: Já.
1: En svo það var miklu kaldara þegar ég var bat, sko, það var svo slitta svo maður var alltaf votur sko því að það bara rann ekki burtu kalda regnið
0: já, já.
1: Var að rann mann eftir tíma ég hef ekki séð svona ástand í Reykjavík bara nei. Árum saman sko
0: nei.
1: Herðu, en þú sagðist að það var heillast af jöklunum að vera upp á þeim hvað það eða bara einhvernig jökullinn og svo himininn og...
0: Já, og vera á skýðum og einmitt og...
1: En þetta næstu ekki neitt.
0: Nei, þetta kvít...
1: Þetta landslag sem kjast næstu að vera ekki neitt. Já. Þetta bara hvít blað.
0: Hvít blað. Og blár himinn helst.
1: Þetta sem að kemur stundum.
0: Já, stundum kemur blár
1: himinn. Er það eiginlega bara svona eiginlega guðdómleg?
0: Já.
1: Og logn?
0: Logn. Allá hann er svona, ímyndum, ef ég þarf að komast eitthvað góðan stað, þá fer ég upp á jökul í huganum og sé bara hvít hérna neðri hluta og blátt efri hluta og algjör og þögn. Og það alveg magnað á Vatnajökli hefur við oft, og þá náttúrulega kannski erum við að búin að keira allan daginn eða við erum snjósla, slekkur á og þá sko dýnur á hérna hljóðhimninni þögnin, sem er alveg meirháttar.
1: Þetta ekki fuglar að...
0: Nei.
1: Það engin að trubla.
0: Og ekkert vassarensli, ekkert.
1: Herðu, Guðfinna, gaman að fá þig hérna og tala um þína rannsóknir og fræðagrein.
0: Takk fyrir.
1: Takk fyrir. En við ætlum að halda hérna áfram við Rauðaborður alltaf reyna að skilja hennar heim sem við lifum í og samfélagi og náttúruna stundum og okkur sjálf næsti kaflir eftir augnablik.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Þú enda þáttin í kvöld á umræðu menntamál því að nú kannski eins og ég fylst með ýmsum ummælum sem falla reglulega á hvaða leið við erum þar nú síðast hérna ádrepa Hauks Arthórsson og stjórnsýslufræðings gagnvart grunnskólakennurum hún finnst þeir rífa of mikið kjaft og vera of hrokafullir miða við það að árangur grunnskólabarna hefur nú ekki verið neitt sérstakur, hann reyndar bara í frjálsu falli samkvæmt PISA En það er minni umdeilanleiki framhaldsskólastigið, leyfi ég mér að fullir það, en eiga síður þá nú alltaf eitthvað sem hægt að gera betur á öllum okkar námstigum og ég rak augun í það í vikunni að það var hérna eitt framhaldsskólakennari við menntaskólan við Sund sem með skoðun á því hvernig við gætum bætt stærðfræðikennslu og hann kominn hingað að Rauðaborðinu í fyrsta skipti. Vertu velkominn, Örn Valdimarsson.
5: Takk hérlega fyrir þér.
4: Gaman að sjá þig.
5: Sömuleiðis.
4: Þú ert eitt þeirra kennara sem að svona lætur ekki duga að bara fljóta með og sitja hjá og þú ert með skoðanir á því hvernig við getum gert betur.
5: Já, ég með það. Ég hef bara séð allt og mikið af því þegar nemendur í vandræm og fá ekki aðstoð og hérna og þora jafnvel ekki að byggjum aðstoð
4: Ertu þá sérstaklega að tala starffræðina?
5: Já, ég sérstaklega í starffræði ég hérna, það mitt fag ég faggreina kennar í starffræði og hef kennt í grunnskóla og framhaldsskóla og hérna mörgum nemendum sem hérna sem maður finnur sko að eru í vandræðum með að hérna leysa kannski dæmi og bara vandræðum að ræða það þau eru bara hérna tínd í runni og hérna þóra oft og tíðum ekkit að byggjum hjálp
4: Akkurat því getur fyllt skömm
5: Já.
4: Ég get bara rifjað upp hjá sjálfum mér og það var á tiltöknu aldurspili sem að mér fóst sem að hérna, mér hafði alltaf gengið vel með starfræðina svo breytist eitthvað og hérna, og mér fyrir að ganga verð ég segi einhver frá því það er uppafið að svona vítareng
5: já. Það það sko með því að rétt upp hönd og byrði maður stóða þá maður raunin að segja það að maður sé ekki með þetta á reynu sko og nefnendur vil ekki draga það að sér sko en svo hefur maður líka heyrt sko það sem gefur manni kraftin til að halda áfram það það þegar nefnendur segir þetta svona? Nú skilja þetta þannig að þú veist það jafn skemmtilegt að heyra það eins og það ömurlegt að heyra þegar nemendur bara í vandræðum og eru að gefast upp.
4: Áður en lengra en haldið Örn, starffræðin jafn mikil sía og var til dæmis þegar ég var í menntaskóla þegar mér minnir að hlutfallið í menntaskólanum Akureyri hafa bara verið að 30% nemenda bara þau voru að heldast úr leik af þegar þau komust ekki yfir starffræði grindina.
5: Í framhaldsskóla þá það kannski ekki alveg svona hátt hlutfall í dag, þannig að það eru fleiri sem ná starffræðinni og hérna það svona sko líka mismunandi á milli skóla kannski, þú veist hversu hérna góð starffræðin og hérna og svo líka miður við hvað braut maður velur, eða náttúrfræði braut eða félagsfræði braut og svona það, starffræðin mis erfið og hérna, en fallið, ég veit ekki hvað það í raunni, ég myndi halda 30% sem fall þá yrði mjög hátt í dag.
4: Já, það var nú meiri harka, sko, það var meiri elitismi í skólanum, MA og MR höfðu efni á að auglýsa bara þannig að þau tóku bara krakka sem voru að fá 2A og 2B sko
5: já.
4: kannski 3 kannski hvað var ég með? Ég var með held ég 2 á 2B flaug inn en sko, jú þú komst inn kannski með 4B en ég ekkert viss að þú hefur átt neitt mjög auðvelt með fyrir norðan að komast með mikið lægri einkunnir en að þau fleittu rjóman en voru svo með svaka hörku áfram sko þetta náttúrulega það sem hefur breyst síðan að við lítum þannig á að öll Íslands börn eigi að geta komist í gegnum framhaldsskóla
5: já, nákvæmlega
4: sem risabreyting
5: já, einmitt, það alveg rétt að það orðið þannig núna eiga öll börn að geta útskrifast úr framhaldsskóla og það hefur kannski fæst svolítið upp í það og þess vegna það þú veist að reyna auðvitað falla sömur nemendur sko en þá þurfum við að taka aftur en hérna, maður verður virkilega að leggja sig fram í dag ég ekki að segja að þetta sé allt og auðvelt sko, þetta er ennþá mikið challenge fyrir nemendur að hérna að standa sig
4: og bjargir nemendur eru mjög ólíkar heimilin eru ólík og sömur komu með veikan grunn og aðrir hafa fæðst með silfurskeið í munni og fá alla mögulega aðstoð heima fyrir sem þarf
5: já. En þar kemur einmitt sko einkakennslan eða svona einka aðstoð í starfra er mjög mikilvæg og kennarinn í rauninni kemst ekki yfir þetta. Til dæmis, ég með 28 nemendur í bekk og ég næ ekki öllum, ef allir myndur réttu pönd á sama tíma, þú veist að maður nær þess ekki. Þannig að maður bara svolítið að hérna, sumir rétt aldrei pönd, bara þóra ekki og þess vegna... sko tíndubörnin halda áfram þá bara vera tínd í náminu þannig að það svolítið svona en eins og ég segi, þetta vandasamt fyrir kennara að ná ötunum þetta allt saman líka bekkirnir eru það stórir, ég held að þeir hafi nú verið færri hér áður fyrr þannig að það er alltaf eitthvað svona og ef maður kallar ekki eftir hjálpinni sjálfur sko, þá verður maður svolítið eftir
4: og sko það einhver hugsun í starfræðinni sem bara margt fólk á mjög erfitt með því getur bara gengið vel á öllum öðrum sviðum, það ekki rétt hjá mér en þarna einhver hindrun sem bara fólki finnst mjög erfitt að komast
5: já, einmitt, en sömu leiði sko, þú veist, ef manni gengur vel í starfræði og sjálfstrausti kemur þar þá gengur maður vel í öllu líka þannig að það líka öfugt sko að hérna, þannig var það til dæmis fyrir mig að mér hérna gekk ekkit vel í öllum fögum en mér gekk alltaf vel sem hérna strákur í starfræði og það fleikti mér upp og ég var alltaf með góður einkunnir þar og gat sem sagt ég var þar alveg endi sjálfströsti var í lagi sko.
4: Já, þú vissir eiginlega með, sko, að því gefnu að þeir gengir svo vel í starfræðin að þú myndir sennilega ekki mæta neinum rosalegum hindrunum sem myndir leggja þeir flattan
5: Nei. Þannig að mér var bara að gefið það sko, en samt er starfræði, hún er ekki sko, þetta er ekki í erðum með eitthvað svoleiðis að þetta er bara hæfni sem við erum að tilengja sko. Og æfingi skapur svolítið meistaran sko.
4: Ég á 18 ára strák sem er í Versló hann er að byrja á þriðja árinu sínu í Versló og hann sagði mér glaður í gærkvöldi að nú var hann í starfræði alla fimm daga vikuna honum finnst það svo skemmtilegt að þú veist að segja þetta hérna, spyrði ekki um erðir ég og mamman sem við getum alveg vottað það að hans áhugi á starfræði og geta kemur alveg bara eins og þrumur heiðskir
5: Svoleiðis er það en það sem hjálpar honum sennilega mest er sko, honum finnst þetta svo skemmtilegt og maður verður alltaf svo góður í því sem honum finnst skemmtilegt
4: Já, honum finnst þetta svo tært
5: Já
4: Þetta er bara rétt eða rangt að skrifa langa ritgerð um eitthvað sem loðið og matskennt Þetta er bara
5: svo tært Jú, þetta er annarkvort rétt eða rangt líka sko. En svo er það reyndar þannig sko, í námsmati getur verið mjög erfitt að samræma á milli kennara og til dæmis eitt kennari gæti gefið einhver einkun og svo annar kennari aðra einkun og það getur munað og það hefur einmitt hérna, sýnt sig sérstaklega í þessu bókstafskerfi að það getur verið mjög mikið þar á milli sko. En hérna og svo er það innan dæmis þú getur verið að leysa einhverju jöfnu og tökum sem dæmi að þú gerir einhverju villu á meðan að þú ert að leysa og þar af leiðandi verður svari villust en þú sýnir réttu aðferð
4: Já, það er rétt samkvæmt villunni logis samkvæmt hérna.
5: Já, einmitt, þannig að þú átt alveg að fá fyrir að nota réttu aðferð
4: Er ekki verið að gefa þannig fyrir
5: Já, þetta er mismunandi þetta er svona samtal sem kannski kennar að reyga sín á milli en þetta er samtali mitt sem við verðum að fara í og verðum að skoða námsmati betur Það er ekkit réttlæti í því að í grunnskólakerfinu eins og það er að sömu nemendur eru að fá A í fögum ekki bara starfræði, þetta náttúrulega bara í öllum fögum og í öðrum skólum það kannski sé
4: Já, það náttúrulega þarna eiginlega verið að svindla svolítið, það ekki, vegna þess að allum sumir skólar sem eru með mikla námskröfur, þú ert kannski að búa til hérna bara falsaðan vitnisburð sem að fleitir fólki áfram inn í einhverja elitískar stofnunir sem það sem aðrir eru jafn góðir í greininni komast ekki inn.
5: Nei, einmitt og í dag sko fara flest börn í framhaldsskóla grunnskóli, sem skólagangan líkur ekki við grunnskóli eins og var kannski þegar við vorum ungir eitthvað svoleiðis en hérna grunnskóli núna að fá ákveðna einkun upp úr grunnskóla til þess að geta valið þann framhaldsskóla sem maður vil fara í eins og sonur þinn, hann hefur eflaust verið að hugsa um þetta í tíunda bekk hvað hann var með í starfræði til þess að geta fara í verslu að því þú kemst ekki þar inni þú ert með eitthvað til dæmis sé í starfræði, þannig að þess vegna þetta skiptir svo miklu máli og þetta svo mikið réttlæti skemmt, það raunin verið að flokka okkur niður þar á því stíi, hvað við verðum
4: Einmitt. Af því að þú hefur kennt lengi og hérna þér hefur vegna vel sem kennari, veit ég ef við hérna hefum þá viðtalið, við búinu lítum á það sem við höfum verið að tala núna bara sem formála sko hvað það að þínu mati sem að mætti bæta við kennslu aðferðir í starfræði?
5: Þetta nú hérna rosalega góð spurning og einmitt hérna erfitt að svarinni svona stutt en til þess að byrja að þá held ég að við þyrftum að skoða bara þú veist kannanir eins og PISA og fleira og hvar erum við ekki að standa okkur og þá á ég við sem sagt, það ekki bara nemendur það eru kennarar og það menta kerfið, bara hvar það að klikka og hérna það má einmitt hérna byrja þar og ég held að eitt sé í sambandi við námsmatið, ef við vitum ekki sko með mat, eftir próf er ég að tala um eitthvað svoleiðis og það kannski svolítið núna, við erum að færast frá þessum prófum, að því nemendur eru kvíðafull og vilja ekki fara í próf og einhvern veginn erum við að gefa afslátt og hérna
4: Er langt síðan svo þróun hófst?
5: Hvað sér við?
4: Er langt síðan þessi stefna var sett?
5: Já, mér finnst hún sko ég reyndar ekki búin að vera kennari svo lengi ég gerði annað hér áður fyrir en ég semst búin að kenna í 11 ár og hérna og þetta búið að vera allan þann tíma finnst mér Þannig að það hefur verið svolítið lengi og það hefur verið að gefa afslátt og þetta kannski svolítið, þú veist, við viljum, það fellur engin grunnskóla lengur.
4: Já.
5: Og hérna ég man eftir þegar ég var strákur og þá var fall þar. Menn þyrstu þá að fara í tíunda bekk og einn auka bekk áður en fóru í framhaldsskóla.
4: Þannig að það hefur verið að veita heimilunum falskt öryggi að eitthvað sé í lagi sem ekkert endilega í lagi.
5: Já.
4: Og það eitthvað þá líkurnar á að krakkarnir keiri á vekk í framhaldsskóla
5: Já og þess vegna held ég að námsmati sé rosalega mikilvægt að við förum aftur í að tala bara jákvætt námsmat og notum svo námsmati með því að finna út hvar veikleikin hjá nemendan er Þú veist, þú ert að reikna eitthvað dæmi og kennaran á að sjá það heyrðu þú gerir alltaf þessi mistök og er þar að leiðandi að benda nemendan á því þarna getur þið mitt bætti og svo má alveg fylgja með því að ef þú bætir þig þarna, að þá getur jafnvel hækkað einkun, úr 6 upp í 7 þannig að þú ert komið með svona smá gulrót líka þú veist, fyrir nefandan sem segir þú veist, hvað á ég að bæta, þannig að hann getur bara fókusar að beinta á eitthvað eitt atri
4: Skýrari ramma?
5: Já.
4: Meiri aga?
5: Já. Meiri aga en samt sko þú veist það kannski ægin er alltaf svolítið líka slæmt orð
4: Já, bara ég held að margir starfsmenn inn í skólastofunni telji sig ekki hafa mikið umboð til þess að
5: Já.
4: Ástunda aga Er ekki rétt?
5: Jú, það er alveg rétt og þess vegna getur stundu verið bara best að láta það fram hjá sér fara
4: Já, leifa þessu bara slæta
5: Já
4: Þannig er einhver menning sem hefur orðið sem er ólík þeirri menningu sem ég man eftir og minni skólastofu þegar ég var 10 ára
5: gammal. Já.
4: En hverjum það að kenna?
5: Ég veit ekki.
4: Ég veit ekki.
5: Það er settir svolítið góð spurning, sko, af hverju erum við komið þangað, sko. og ég hef heyrt þetta frá mörgum að þetta vandamál en það engin með einhverja lausn á þessu hvernig við getum. Ég held að við þurfum að fara í svona faglega skoðun og síðan þarf bara að koma, þú veist, hvað þarf að breyta. Og það getur einmitt verið eins og ráðherra hefur verið að tala að breyta núna einkunnugjöf í grunnskóla úr bókstöfum í tölustöfum.
4: Já.
5: Bara það eitt og sér hefur ekki lagst vel í marga og þú veist að það þarf aðeins að spá meira í svona hluti. Af hverju má ekki breyta í tölustafi? Framhaldsskólar eru með tölustafi, háskólin. Af hverju er þá bókstafir í, sem sagt, á yngsta stíinu? Og hérna, af hverju má ekki breyta því? Foreldrar kalla eftir breytingu líka. Já. Skilji ekki þegar barni fær sé eða sé plus. Hvað þýðir það?
4: Já.
5: Þannig að þú veist, þar held ég að grunnurinn sé svolítið. Við þurfum að fara í þetta námsmat aftur.
4: Já.
5: Og hérna, og nota námsmati á jákvæðan hátt til að aðstoða nemandan áfram.
4: Maður hefur sko þessa tilfinningu að vitnisburður sem að er svona vekjara klukka
5: mm-hmm.
4: eða köld vaskus að framan í andlit foreldra
5: mm-hmm.
4: aðstandenda barns
5: Já.
4: Að þetta sé bara orðið hálfgett feimnismál sko.
5: Já.
4: Fólk hafi bara meðvitað reynt að tempra áhrifin af þessu
5: mm-hmm.
4: sem er náttúrulega ekki nógu gott ef það er akkur það sem að þurfti að segja að þurfti að hringja vekjara klukkunni
5: Já, já.
4: Er það ekki?
5: Ég held að þessi vekjara klukka hún bara hægt að ringja sko,
4: hún svolítið hægt að ringja, er það ekki? Og það búið að fletja þetta út
5: já.
4: Og það líka með afburða árangur
5: já.
4: Að hérna, hann líka svolítið svona, það hefur líka verið svolítið feimnismál að ætla að setja mikið púður í afburða árangur
5: mm-hmm.
4: og við endur það náttúrulega bara öll með sé er það ekki?
5: Já.
4: Allt samfélagið endar bara í sé
5: Einmitt.
4: Sem er ekki nógu gott í samkeppnishæfi þjóða
5: Þetta atriði sko endurgjöf eða það sem kennarinn segir nemandann og segir, þú veist, hvar hann er ekki standið sér. Það þarf ekki verið að langa setningar eitthvað og ég man alltaf eftir þessi setningu, ég nefndi það við þið hérna áðan að Örn getur bætt sig.
4: Já.
5: Þú veist, að bara þetta og ég man eftir þessi endurgjöf ennþá.
4: Þá varstu hvað út í Bandaríkjunum?
5: Já.
4: Í námi þar, fóruðurinn voru þar, þú ólst upp að hluta í Bandaríkjunum og þú ert hvað þú gamall?
5: Ég 12 ára þegar ég fæ þessa endurgjöf og hérna, og það var einmitt
4: að stæki færi til þess að bæta sig
5: einmitt, og ég man eftir þessu mér fannst þetta rosalega óþægilegt af því mér fannst ég vera að standa með alveg eins og ég gat, sko en svo þegar ég lítaði núna í dag, þetta var alveg hárrétt og það svo gott
4: að fá þetta Þú þurftir að sjá þetta?
5: Ég þurfti að sjá þetta
4: á þessum tíma
5: Já,
4: einmitt
5: Og hefði ég ekki séð þetta, þá hefði ég hérna, sko, hugsanlega bara ekki tekið eftir neinu og ekki breytt neinu.
4: Nei.
5: Þannig að svona breytingar, svona, það alltaf gott.
4: Já. Hvað með internetið og tæknibreytingarna sem orðið hafa, sumir segja við ættum að endur sko allar okkar kennslu aðferðir með liti til þeirra byltingar sem hefur orðið og unga fólki okkar er náttúrulega stærsti þáttakandinn í myndlæsi, hvernig því hefur farið fram og hvernig krakkar eru farnir að meðtaka upplýsingar með allt öðrum hætti heldur en við sem að bara lærðum stafinu og lærðum að lesa.
5: Mm-hmm.
4: Hvað segirum það?
5: Sko, hérna, ég alveg sammála við þurfum að náttúrulega nota tæknina og hérna, og það ekki síst gervigreindina til þess að hérna aðstóð okkur að það framtíðin gervigreindin náttúrulega komin í öll tæki og róbóttar og út allt og hérna sem sagt, kerfi, námskerfi sem ég hef látið hanna að það var hérna, það heiti rubrik.is rubrik með sé og rubrik þýðir matsviðmið á latnesku og það hérna, þetta kerfi sem með lokaðan gervigreindar hérna sem sagt kerfi að þú sendir inn próf eða kennarinn sendir inn próf bara PDF skjal sem nemandinn hefur tekið og þar fer það inn og gervigreindin fer yfir svo opnast skjali fyrir kennarinn hefur sem tök á því að breyta einhverna því gervigreindin ekki alltaf 100%
4: Nei.
5: Hún verður einhver tíman að verða super AI sko en super AI bara ekki komið og þarna getur séð sko villur sem gervigreind hefur gert og þú hefur tök á því að breyta þá gervigreindin kemur kannski með einhvern og sjö og þú segir nei þetta ekki alveg rétt og breytti í 7,5 kennarinn hefur sem tök á því þessar upplýsingar vistast síðan inn í þetta lokaða kerfi og kerfi verður alltaf betra og betra. Og síðan er þessar upplýsingar safna saman og þú getur greint út frá nemenda. Og þetta líka samræmir sem sagt námsmati, það því þegar kennarar fara að nota þetta eingöngu, þá verður ekkit það að einn getur fengið sé og annar að. Það verður ekkit svoleiðis, það verður bara viðmiðið sem gervigreindin kemur með. Það verður grunnurinn að því að samræma okkur.
4: Þetta réttlætistæki í raun.
5: Já. Þetta það.
4: Er þetta bara hugmynd í kollinum aður eða er þetta eitthvað farið á stað?
5: Þetta er komið á stað. Þetta er sem sagt í kynningarfasa núna. Það er hérna ég búin að kynna þetta fyrir ráðuneytið og fyrstu viðbrögð eru mjög góð. Og hérna það er bara, þú veist, mér finnst mjög vænt það sem ég fengi að heyra. Ég hef verið að ræða náttúrulega við fulltrúa í ráðuneytinu þar og að kynna þetta, en ég líka búin að fá skilaboð frá ráðherra sem mér finnst rosalega vænt og henni finnst náttúrulega börnin okkar eiga að fá betri þjónustu, betri kennslu og þarflegandi brennur hún ráðherra sem sagt fyrir að bæta þetta og ég bara alveg sammála að þetta, þú veist, það þarf eitthvað að gera við getum ekki haldið svona áfram
4: þú getur sagt margt Ingu Sæland þú getur aldrei sagt að hún hafi ekki ástríðu og þessi ástríða hennar fyrir einmitt bættum hag barna og ungmenna hún er mjög, ég þekki hennar nú til þess að veita það er mjög drífandi afl í hennar hjarta sko.
5: Það er alveg magnað sko.
4: En hún hefur nú verið í slag við kennara það er, bara, hvað segir það okkur?
5: Já, ég held hún sé ekki beint við kennara, sko. Hún hérna...
4: En sko, kennara hafa tekið slag við annað minna.
5: Já.
4: En svo grunnskóla kennara. Ég held... Út af þessari einkunnabreitingu, þeir eru bara fúlir.
5: Ég held að sé frekar þannig, sko. Þeir hafa tekið slaginn, það hafa sumir tekið slaginn við hann og ég held að það sé aldrei gott að gera það. Við erum hérna, þetta bara réttlæti smál sem við verið að fara fram á, að breyta úr sem sagt, bókstaf í tölastafi, foreldrar kalla eftir þessu, nemendur kalla eftir þessu, bara mennta kerfi kallar eftir þessu. Ef við erum að móti þessu, þá þarf að koma einhver rök, af hverju viljum við halda í bókstafi? Mér finnst að það þarf að spurja þessu spurningu. Það er ekkert þessi haldi, það er ekkert gott þar.
4: Hann kemur hérna í næstu viku, hann Magnús Þór í forustu kennara Sambands Íslands og ræðir við mig þessi mál. Ég ætla að sjá miðvikudaginn næstu viku sem ég á stefnumót bara svona fyrir ykkur ef við viljið halda áfram að fylgjast með umræðu hér mentamál. En aðeins meira þetta, það eru rúbrik.
5: Já.
4: Eru þið kennararnir sjálfir, eru sumir ykkar þannig að þið bara hristið höfuðið út af gervigreindinni og þið finnst að gervigreindin muni gera ykkur löt og hiskin og taka eitthvað úr vinnu síðferðinu og þið tristið ekki og gervigreindin muni bara eyða heiminum mögulega síðir. Eru þannig kennarar í íslenskum kennarahópi og eru þá líka til kennarar eins og þú sem að hérna ert með mjög jákvætt við þó gagnvart gervigreindinni. Með öðrum orðum erum við nú árið 2026 með kennarahóp þar sem sumir nota gervigreindin ekki neitt, en aðrir telja að allar helstu umbætur í kennslu tengist gervigreindinni.
5: Já.
4: Það er þannig.
5: Þetta er aftur, sko, þú ert alltaf að spurja spurningar sem að þarf eiginlega að svara í ritgerð. en aftur bara, þú veist, frábær spurning. Ég held að gervigreindin sé komin til að vera náttúrulega og þetta er ákveðin þróun og þetta hefur maður sé sko bíómyndur það þegar gervigreindin tekur við og eyðir okkur og hérna en hérna gervigreind í menntakerfinu er bara sko það er bara snild, það er raunni að kennarinn fær meiri tíma þá til að kenna. Ég lít á þetta þannig að ef ég get fengið gervigreindin til að fara yfir svona bunka af hérna starfræðiverkefnum sem tekur mig stundu bara heila viku að fara yfir og maður er langt fram á kvöld að vinna þú veist að fara yfir þetta þannig að þetta getum við náttúrulega spara töluverst okkar tíma og síðan þurfum við eins og ég nefndi á þann að fara yfir þetta og sjá hvar er villur í gervigreindinni sko, allaveg þá. En þetta sparar heilmikinn tíma.
4: Já.
5: Og hérna ég hugsa flestir kennarar koma til með að nýta sér þetta.
4: Já.
5: Og hérna að fara yfir þetta allaveg sem vanda frágang, maður vil náttúrulega vanda að fara yfir verkefni. Það þýðir bara ekki að hrista fram úr sér þetta er 5 og þetta er 6 og þannig að þú verður að gefa í tíma og fara yfir þetta sjá hvar villurnar eru sko.
4: Já, þetta líka sko býður aukinni fagmenn sko heim.
5: Það gerir það.
4: Já, það verður minna en duttlunga.
5: Mm-hmm.
4: Já. Sko mér dettur í hug læknar sem hafa komið hérna rauðaborðinu sem áður voru bara alltaf í því að lækna fólk, en núna eru þeir sko margir hverir orðin svona þrælar skriffinnskunar og fer óbúslega mikill virkur tími hjá þeim að þeir segja sjálfur í skriffinnsku
5: mm-hmm.
4: þú ert að tala að sko gervigreindin taki þessi þennan þátt sem er í rauninni sálhluti starfsinn sem að reynir ekki mest á sköpun og svona andagift
5: mm-hmm.
4: og hérna skúri fyrir þig
5: Já, já nákvæmlega eins og bara, þú veist, skúringrobot
4: já.
5: Það er til já. Er einhvern á móti því
4: Nei.
5: Þannig að þetta er nákvæmlega svona sko, að tæknin er þarna til að hjálpa okkur já. En ekki til þess að vera einhvern hérna einhver fótur fyrir hvernig maður á að vinna sko. En hérna það er þarna með tæknina sko. Það, hún náttúrulega getur farið líka lengra að hún getur síðan búið til próf
4: Já.
5: En þá býr hún til próf út frá þeim prófum sem þú er sendt inn
4: Já.
5: Og hérna samskonu dæmi breytir náttúrulega tölur og allt svo leist þannig að það er líka ákveðin sko spörun eða tímaspörun hjá kennurum í að undirbúa verkefni og próf En er það notað í dag, það eru til kerfi sem kennarar hafa aðgang að sem búa til próf.
4: Já, og hérna. Það var nátt hluti að próf undirbúningi mann ég í gamla daga að maður las gömul próf aftur í tíman.
5: Mm-hmm.
4: Er það ennþá þannig?
5: Já, Já. Það, kennarar nota kannski gömul próf og segja nemendur, þið geti notað þessi próf til þessi undirbúingu fyrir prófi sem verður Já. Í næstu viku, en enda verður það mjög svipað.
4: Já.
5: Þannig að þetta er náttúrulega leið sem við notum og þá bara er kennarar búin að taka kannski svipa próbreyta tölurnar og hérna leggur það fyrir.
4: Já. Þetta er spennandi.
5: Mm-hmm.
4: Er svona eitthvað sem við langar að bæta við þetta sem við höfum verið að reyða?
5: Varðandi sko kerfið að ég er búin að nefna þarna með samræminguna að það hjálpar kennurum að samræma sig og þar alveg en þetta einkun ef nefnandi að sína svona svipaða færtni hjá mismunandi kennara jafnvel mismunandi skóla að þá á það að vera eitt og sama þannig að það kemur, gervigreindin hjálpar okkur þar tölulegt að þá er það í rauninni ekkert mál að setja alla þessar einkunni bara í tölu og þá er það samræmt við framhaldsskóla stig og er hægt að nýta þannig. Og svo er kannski þriðja atriði í þessu er vandamáli hjá nefndunum að það er svo miklu auðveldra fyrir kennarana að benda á hvar nefndi getur bætt sig.
4: Akkur.
5: Þannig að þar er mesta virði fyrir nefndan. Að því hann fær nákvæmlega þetta sem við vorum að tala á þann. Hann segir hér getur bætt sig.
4: Já, akkur.
5: Að því oft á tíðum eru nefndi bara búin að fara í próf og hvar gekk þeir verst. Ég veit það ekki
4: Nei.
5: Það er svo, þegar maður veit ekki hlutin, þá líður maður illa og hérna kvíði líka hjá nemendum fyrir Já. Próf þegar þú veist náttúrulega hvað þetta var að gera, þá minkar kvíðin þegar maður er ekki sko kvíðafullur yfir einhverju sem maður kann ekki
4: þannig að
5: þetta er svona þetta þrennt sem skiptir miklu máli Já. Og í heildinni þá vinnur þetta svo vel saman
4: Einmitt. Herri, það verið gaman að sjá hvernig ráðuneytið bregst við svona þessum hugmynduð innum og einhverju fundir framöndan hjá þér og ég bara óskaði góðs gengis í þessu öllu örn ég ætla líka hrósa þér fyrir það að þú hefur ekki látið að fipa þig að við vorum með þriðja gestin í þessu spjalli okkar sem var fluga hún settist nokkur sinnum á hausina og þú hérst alltaf árum að tala
5: Já.
4: Ég mjög ánægð með það
5: Einmitt. Takk fyrir það
4: En hérna, gangi þér vel.
5: Takk fyrir.
4: Og kæra þakki til ykkar, hlustendur og áhorfendur góðir fyrir samfylgdina með okkur í kvöld. Það verður svolítið öðruvísi dagskrá á morgun, eins og endra nær á föstudögum, þá verðum við með beina útsendingu klukkan 16 þegar vikuskammturinn fer í loftið undir stjórn Gunnars Mára. Bein útsending fréttir líðandi stundar og stór viðburði í þjóð lífinu og hvað haldið þið nú að verði helst til umræðu? Jú, kosningin eftir rúma viku, væntalega. Svo verður þér ítalegt helgispjall klukkan 9 á laugardagsmótni. Úrval efnis okkar við rauðaborðið flutt eftir hátti á laugardag og sunnudag verða sýnir Egils á fíni þáttur að gömlum sið í umsjá þeirra bræðra Gunnars Mára og Sigurjóns Magnús. En ég heiti Björn Þorláksson og við segjum þetta gott í kvöld, verið sæl.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
6: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Já, velkomin að samstöðna á hátteginu á sunnudegi. Þá höfum við þáttinn sýnir Egil, svo annarlega hilsað bróður minn ykkur úr þessum sæti. Ef við ætlum að skipta þættinum í tvö hólf í dag, enda þrjú. Hérna eftir þá kemur Sigurún og ræðir við Pavel Bartosik og Guðlaug Þór Þórðarson ESB. Ég reikna með að þeir séu á öndvörð meiði eins og sagtir. Og svo í lokin ætlum við bræðurnir að fara aðeins yfir stöðuna í pólitíkinni. En við ætlum að byrja hérna á því sem við kallum vettvang dagsins sem að verður kannski meira að minna Evrópusambandið. Og hérna eru þrír prófessorar og Þóra Kristín. Eiríkur Bergmann prófessor í stjórnmálafræði. Þóra Kristín Ásgeirsdóttir ættir að prófessor í blaðamennsku við háskólann en því miður það ekki en þá þannig. Sigrún Ólafsdóttir, prófessor í félagsfræði og Eva H. Önnudóttir, prófessor í stjórnmálafræði. Sko, hérna, ég fylgir svolítið með ESB umræðinni og mér finnst hún skemmtileg.
1: Já.
0: Ég tek enga þátt í henni en mér finnst hérna raunverulega allt undir í íslensku samfélagi í svo umræðu. Og þetta bara svona einn þykkasta umræða sem að ég hef orðið vitnað.
1: Já.
0: Hef ég rangt fyrir mér eitthvað?
1: Ég veit að ekki, sko, hún kannski misskemmtileg, skulum við segja. Það náttúrulega mikið ránkvæslu líka en síðan þetta náttúrulega ansi við að mikið stjórnmálafræðin áskeið. Þjóðin boðið upp á hvað þetta apparat og hvað það sé þá ekki og hvað málið það skiptir og svo framvegis. En þetta líka ansi sundrandi umræða. Er það bara, þau stjóðuratkvæðagreyslur í eðlísinu sundrandi fyrirbæri og þetta svona mál sem að stjórnmálin hafa ekki náða útkljá og það sendt svona út með þessum hætti og þannig að
0: En samt reyta þess að við komið reyna mest ávart var skoðanakonu sem sýndi það að 85% af þeim sem að styðja ríkistjórnarflokkana alltaf segja já og 85% af þeim sem styðja stjórnarflokkana alltaf segja já Þannig þetta ekki sundrandi, ég held alltaf að þetta myndi sko kljúfa flokkana.
1: Já, nei, þetta klífur þá ekki mikið, sko, og síðan alltaf spurningum eftirleikin, en sko oft það þannig, og yðurlega raunar, að sko þjóðaratkvæðagreyslur fara að snúast eitthvað annað en bara málefnið sem að lagt fyrir fólk. Fara að snúast stjórnvöld, hver afstæðan er til þeirra, þannig að

0: Þetta er svona, þetta er líka get alveg tekið undir það margt bara mjög skemmtilegt og mjög gagnlegt í þessu, en þetta er líka erfið og þung og flókin
1: En ekki þjóðum bara klofin í hérna,
0: Íslendingar hafa bara ekki hundset það hvort þeir vilja gangi að Evrópusambandið ekki. Við bara vitum ekki það. Við höfum bara verið stíð bara hérna í sekund fótinn hvað þetta varðar. Ég man eftir skoðanakönnunum það sem að 90% Íslendinga vildu sækja um aðild að Evrópusambandinu og niður í 10% og allt þar á milli og nú hún bara klofin alveg tæmt við bara vitum ekki hvað við viljum í þessum mál og bæðum bara ekki gert það í 30 ár
1: Já, það eins og stjórnmálafræði prófessorin sagði í Vítalinsni, það sumir munu segja já og sumir munu segja nei
0: Já, það hérna það er á getur svar
1: Þóra Kristín, hérna ef við tölum umræðina tökum umræðina fjölmjöla umhverfið svolítið öðruvísi núna heldur en kannski bara fyrir tveimur árum eða fjórum árum
2: ég hef verið að reyna bara satt að segja að hef ég leitt þetta svolítið hjá mér þessa umræði og þarna ég hef ekki, þetta hefur ekki alveg höfðað til mín ég ekki heiti, hef ekki verið sérstaklega heiti í málinu svona framanna en ég verð að segja það eftir því sem umræðinu vindur fram og þessa óp og óljóð í svona sérhagsmunu öflum á Íslandi færast í aukana, þá sækir svo hugsun meira að mér að þarna við verðum að fá að sjá í rauninni hvað er í boði, myndi það, hvað er verið að meina okkur, hvað er svona hættulegt við að íslenska þjóðin fá að vita hvað er þarna. Hinum einn, ég held að sko gjaldmiðlakreppan sem uppi á Íslandi, verðbólgan og kjör ungs fólks kalla á það að við horfum á allt sem að við getum gert og við gerum allt sem að við getum gert til þess að greiða götu þessa fólks og til þess að laga íslensk samfélag. Þannig að auðvitað viljum við vita hvað er þarna bakvið og við viljum ekki, af því þú veist að tala fjölmiðla, þegar við horfum á hvernig sko Morgunblaðinu hefur skipulega verið misbeitt í þessari umræðu og það nú það sem maður kannski reynir svolítið að leiða hjá sér. Ég hef svolítið reynt að leiða það hjá mér. Ég hef ekki verið að lesa Morgunblaðið eða horfa á netsjómar Morgunblaðsins af því að mér finnst þetta leiðin, mér finnst þessi misbeiting á fjölmiðlum, mér finnst allt annað að vera með sko bæjas umræðu. Mér finnst í raunin allt í lagi þó að Morgunblaðið sem slíkt taki afstöðu í þessari umræðu og reki, en Morgunblaðið hefur beinlínis verið að sko halda ósannindum að fólki og hefur dregið sko blaðamenn sko niður á alveg ótrúlega lágt plan.
1: Og varði hluti af fréttunum eins og var í gær að það sem voru þrír prófessori lögfræði við háskólan í Reykjavík að benda á að það hafi verið rangt eftir sér haft í eða röngtúlkun á
2: En ég verð að segja það, ég verð fyrir ótrúlegum vonbrigðum með íslenska þjóð ef hún lætur þetta yfir sig ganga. Nú bara segjum við já og fáum úr þessu skorið hvað er þarna og við tökum upplýsta afstöðu. Við þurfum að taka upplýsta afstöðu. Það er náttúrulega mörg að hyggja, alveg eins og Eiríkur Bergmann, þá hef ég ekki hugmyndum hvort við eigum að ganga í Evrópusambandið eða ekki. En við þurfum augljóslega að fá upplýsingar til að geta tekið afstöðu. Þetta er mál sem að varðar þarna efnahagsmál, þetta varðar þarna auðlindirnar okkar, við þurfum að passa upp á auðlindirnar okkar og matvæla öryggi, við þurfum að passa upp á mast en við þurfum líka að passa upp á komandi kynslóður, við þurfum að passa upp á að sérhagsmuna öfla á Íslandi læs okkur ekki föst inn í ekkur í fortíð til þess að við halda sínum
1: fórhættum. Það er fólk sem heldur næstu í sömu ræð og segir að það er bara mjög mikilvægt að við læsumst ekki inn í Evrópu og
2: Já, það er ekki sama ræða, Smári.
1: Þú fólk sem ætla að segja nei, ég ætla líka að kjósa fyrir komandi kynslóðir.
2: Já, það er ekki sama ræða. Það getur vel verið að þeir telji sig verið að kjósa fyrir komandi kynslóðir, en það er ekki á sömu forsendum. Og það hefur komið mér svolítið á óvart að því að segja hvað vinstrið einhvern veginn hefur hlaupið í vörn fyrir þessa sérhagsmunni og það er þetta svona ítrasta vinstri að það sé komið í sko baráttu sem er meirað að minna kostuð af samherja og útgerðan mafíunni liggum við að segja á Íslandi til þess að ræða fólk frá því að fá að sjá Hvað gæti mögulega þarna verið í boði í slíku samningu?
1: Þú gæti aldrei kosið það sama og Þorsteinn Már.
2: Ég myndi bara ekki kjóra, það, mínir hagsmunir og Þorsteins Más og hagsmunir minna barn og Þorsteins Más eru ekki hinu sömu.
1: Og geta aldrei farið saman?
2: Nei, ég hugsa ekki að þeir farið saman, ekki í þessu máli.
1: Vinst...
2: Og það er margt annað, það eru margar aðrar auðlindir undir í, á Íslandi en sko sjávarútvegsmálin. Þó að sjávarútvegsmálin séu vissulega mikilvæg og við þurfum að skoða það, þá eru margar aðrar auðlindir undir og við þurfum auðvitað að fá öllum sem spurningu svarað. Og ég ekkert ósammála, skilur það getur vel verið að við Þorsteinn Már myndu komast að sko sömu niðurstöðu in the long run en það verður á mjög ólíkum forsendum. Og mér finnst líka að sko vinstrið sem hefur tekið þessa afstöðu sem sagt forystu fólk úr þarna ríkisstjórninni eftir hrun sem að tók þá ákvörðun að fara með okkur út í aðildarviðræðu við Evrópusambandið án þess að spyrja þjóðina fyrst mér finnst mjög einkennilegt að þau skuli ganga fram fyrir skjöldu núna og segja og hvetja fólk til að segja nei af því að það megi ekki sjá hvað í boði það megi ekki ljúka þessum viðræðum sem það tók þátt í að hefja án þess að spyrja ekki eitthvað skrítið við það
1: Ég veit ekki. Þú Sigrún? Að ég var að segja að væri sko sama ræðan en sikku niðurstaðan, að þá þetta, þetta umvilega mín hérna, tilfinning, að ég búin að vera að tala við svona einn í einu hérna, bæði jáar og neyjara, og sömuleiti finnst mér sko kannski 70% af því sem fólk að segja það sama. Það að lýsa hérna breytingum í heiminum og, og þess vegna kallið það á okkur endurskoðun og þess vegna eigum við að fara í Evrópusambandið eða þess vegna eigum við ekki að fara í Evrópusambandið. Það kemur bara, það bara síðasta setningi sem öðruvísi. Það getur líka verið hérna breytingar í efnahagsmálum, meiri tollar, minni alþjóðavæðing, þess vegna eigum við að vera fyrir utan, þess vegna eigum við að fara innan. Hérna, hvað heldur að ráði því helst, að, hvað fólk velur já eða nei? Það með stundum eins og þetta sé óorðað eitthvað svæði sem að veldur því að fólk dettur öðru hvort megin.
3: Já, mér finnst það er auðvitað hægt að velta fyrir sér mörgum af þessum hlutum sem hafa komið fram hér nú þegar eins og mér sér hagsmunna. Ég held að það sé eitthvað sem að við sjáum oft en ég held í grunninn eru Íslendingar kannski meira sammála heldur en að við erum ósammála en við förum og mér finnst það kannski að við aukist að við erum svo mikið að fara í skotgrafirnar að við erum bara á móti þessu og sjáum einhvern veginn hinhópin sem ákveðna óvinni þeir viti ekki hvað er að tala og slíkt en til dæmis eins og í könnunum sem við höfum verið að gera bara málefni eins ólík og heilbrigðiskerfið ójöfnuð, innflytjendur þá sjáum við stóran hluta þjóðurinnar vera sammála ég held að sé mjög hættulegt einhvern veginn að vera að kannski ætla einhverjum eitthvað illt með sinni afstöðu í þessu máli fólk er að komast að þessi sinni afstöðu út frá oft held ég persónulegum hagsmunum og mest við kannski heyra það meira en ég myndi vilja því að þetta virkilega mál þar sem við þurfum að vera hugsa hagsmuni heildarinnar við þurfum að hugsa hagsmuni Íslands í stóra samfélaginu og við þurfum að hugsa hagsmuni komandi kynslóða og mér finnst líka vera og svona það sem ég kannski mest hugsi yfir og hef kannski verið hugsi yfir alveg síðans umræða Evrópusambandi byrjaði er af hverju óskupunum megum við ekki sjá samning og taka afstöðu til hans því að bara eins og Eiríkur sagði hér áðan við vitum ekkert hvað við viljum en hluta mér að við vitum ekkert hvað við viljum meðal annars að því við höfum ekki upplýsingar hvernig þetta mun líta út
1: Þeir sem að segja alltaf segja nei segja við það bara óskvíkja að við erum að sækja í Evrópusambandinu og það veit allir hvað Evrópusambandið og ég ætla að segja nei takk
3: En hvernig þá til dæmis það talað aðlögunarferli Við erum nú þegar með mjög stóran hluta af reglugifinni frá EES Þannig að
1: Við erum með það besta, segir nei fólkið Sleppum þessu besta
3: Við vitum ekki hvaða besta er því, við þurfum að sjá það í samning Þá eftir að semja stór mál Og ef að Evrópusambandið ætlaði virkilega að koma fram við okkur eins og kannski hörðustu neysinjarnir segja, þá myndi ég halda þjóðin myndi einfalda að fella samningin í þjóðaratkvæðagreiðslu. Það sem kýftir mig máli og sem ég vil sjá eru gögn og kannski ég held að báðar hlíðar hafa sennilega stundum farið með einhvers konar röksemda færslur þar sem að vantar gögn. En ég til dæmis, ég lít ekki á löndins og Þýskaland og Ítalíu og Spán sem ósjálfstæða, þau séu eitthvað ósjálfstæðir heldur en Ísland. Ég veit ekki land sem hefur mist allar sínar auðlindir. Og við erum oft að segja alls konar hluti, til dæmis eins og af einhverjum ástæðan þá að mér fundist koma sérlega mikið núna að fólk er að heita einn eða tvo pólverja. Og þeir geta verið ýmist óskaplega ánægðir eða óskaplega óánægðir með Evrópusambandi og vilja verið í því eða fara úr því. Við erum líka með gögn til dæmis frá European Social Survey, þar sem að er spurt að ef að verið þjóðaratkvæðagreiðsla í þínu landi í dag, myndir vilja segja þú úr Evrópusambandinu eða vera áfram í því þar eru lönd eins og Írland, Spánn og Portugal yfir 90% almenning segja að vilja vera áfram í Evrópusambandinu það fer niður 65-67 þar sem læsta þetta eru gögn sem ég tek alvarlega ekki að einhver hitti einhver pólveri einhver staðar sem búin að missa allt sitt sem að auðvitað ef hann búin að því út að Evrópusambandinu sorglegt en það einstaklingsbundin skýring og við þurfum að horfa á þetta út frá heildinni
1: En menn hafa sótt sem að var verið að dreifa daginn það sem að austuríkismæður skrifaði inn á vísi og ég held að 70% austuríkismæður nánaði með ESB en hann var tekið sem dæmi afstöðu austuríkismæna þannig að það svona ímilslæra aðferði notaður í umræðinni en ég var mér finnst að því út að segjum gögn þá held ég að fólk sé ekki að taka að við getum alveg endalust deltinn gögnum og fleira eftir sem áður situr eitthvað eitthvað svona tilfinning sem að fólk hefur sem að ræður afstöðu þess þannig að þú kaupir ekki þessa tilfinningu mína
3: Jú, ég held að það sé
1: næstu því óorðaður hlutur sem að veldur því eitt eftir já megin og annar og ég veit ekki alveg hvað það
2: Já, eitt af því sem við spilað á til dæmis hræðsla og við sjáum það núna á síðustu metrunum að það verið að reyna að spila svolítið á óta.
1: Báðu megin, hérna við endalausar myndir á Facebook á svona torfkofum og skítugum nærbuxum sem
2: já, er
1: þannig verið lífið að við fæmum ekki
2: En það meira svona patronizing og svona sem að manni finnst hinliðin og jáliðin hafa gert sér seka að það svona hroki og en, þarna, en þessi hræðslu áróður frá sem sagt hinliðin er mjög aðtilsverður.
1: Já, það við missum auðlindir
2: og hefur áhrif á ræðir fólk. Við sjáum það ég veit ekki hvort að prófessorarnir geta sjálfsagt svara því að mér fannst þess að það væri í byrjun að það væri eldra fólk jákvæðara fyrir ESB heldur núna að það hafi breyst. Að núna sé orðin þarna hafi orðið þarna stór breyting í þessum aldurshópi.
1: Mér fannst þess að ég sagði það einhvern tíma. Er það ekki bara ein könnun, en það maskinu könnun sem að mér fannst nú frekar ótrúir
0: það könnun? Þetta er bara, niðurbrotið bara orðið svo mikið í könnunni að þeist að það þetta getur bara verið munur og milli kannana.
1: Vantar eiginlega svo stóra
2: En allavega, en mér fannst það athyglisvert hvað eldra fólk var jákvætt í byrjun.
1: Það var ég sagði maskinu könnun.
0: Það er rauninni samt ekkert sko þess nú þekki, veit ekki alveg hvort að tölum þar sem vorum að sjá hversu áraðanlegar þær eru ef að heiða þekki það örugglega betur en ég sko en sko það ekkert furðulegt við það að eldra fólkið sé fylgjandi aðild að Evrópusambandinu hverjir eru hérna eldra fólkið á Íslandi það bara hippakynslóðin Þetta er
2: hérna, Það líka fólk sem þekkir verðbólku og já, þetta að ein raun hérna, að lenda í
0: Og það fólk sem svona og að þetta sé akkurat fólki sem sé tilbúið til að skipta skoðunir heldur ekki skrítið það fólk sem svona harðast í eigin sannfæringu nú oft yngra fólk heldur en eldra sko Þannig að það kemur mér ekki óvart að sjá þetta og mér finnst umræðan daldi gangi út að það eldra fólki hljóti að vera á móti en það held ég gamaldags sín á eldra fólk
2: já, en eldra fólkið hefur samt sem áður sýnt sig að vera meira gamaldags ef það eitthvað að marka þessa sveiflur sem
1: þannig er það þetta með sér í Bretlandi
0: þannig var það í Bretlandi
1: það var mjög afgerandi
0: já það var mjög afgerandi þar en það gæti hafa breyst líka þar
2: en það önnur breyta í þessu það það að eldra fólk oft á tíðu meira bundið á klafa flokkana heldur en kannski
0: Það sé að losna líka
2: já, þetta er alltaf losna en það hefur samt sem áður verið og nú verið að sko reka á básana eru flokkarnir að reka fólkið á básana sína
1: Eva Sigurður segir að Íslendingar sem meira minn á sammál allt innflytita mál og heilbrigðismál og fleira, svo kemur þetta mál og allt í einu birtist svona klofningur í þjóðinni og eins og ég að reyna svona að halda hérna fram að þá alveg sama hvað upplýsingu dælir inn í þetta, það breytir ekki svo miklu, þetta næstu því að þjóðin að taka á þessu eins og svo menningar pólitísku máli.
4: Já, ég held að hérna, einmitt það sem Sigrún var að vitna til hérna aðan, eins og heilbrigðiskerfi ágætisdæmi og ESB líka ágætisdæmi, að það að segja að við erum öll sammála að við viljum hafa gott og svona helst ríkisreikið heilbrigðiskerfi eins og það núna en svo fólk ósammála í raun og leiðirna sem á að fara að því og hérna þannig að þar kemur, þar greinir meira á milli heldur en sess að þessi 90% sem eru sammála að hafa hérna hvert við hérna stefna og svo erum við ósammála leiðirnar en eitt varandi þessa sagt, flokkapólitík sem að við sjáum í umræðinu þjóðaratkvæðagreiðsluna í dag. Mér finnst það í raun og ekkert undarlegt vegna þess að við vitum að til dæmis úr íslensku kosningarannsókninni að þeir sem eru fylgjandi aðalda í ESB þeir kjósa miklu frekar samfylkingun og viðreist heldur en aðra flokka.
1: Og líka Vafki og sósialista og pírata.
4: Jafnvel þó svo það hafi ekki verið kosningamál í síðustu kosningum. Þannig að og svo þessa sveiflu sem við sjáum til dæmis í afstöðu eldra fólks til ESB þá held ég að það sé bara út af niðurbrotunni í könnunum þetta orðin svo stór vikmörk að hérna að það segir kannski ekkit endilega til hver afstaða elsta aldurshópsins er en nú man ég ekki alveg hvað spurningin, hver var spurningin þín
1: Sigrún segir að við séum meira minna sammála í þeirri spurningin fyrst en hérna fáum við mál þar sem við erum alveg klofin og þetta minnir mann á svona menningapólitísk mál eins og í Bandaríkjunum og víða Brexit var ég meina Brexit vannst á svona menningapólitísku röku
4: ég held að sko, það er að stilla þessu upp þannig að við erum sammála að við viljum hafa gott samfélag við erum sammála að við viljum að flestir hafi það sem best
1: við erum sammála að við viljum mála blokkina já, við veitum ekki í hvaða lit
4: já, en við erum ósammála leiðirnar og hérna og, það, og mér hefur til dæmis fundist áhugavert það sem var komið hérna inn á áðan og þú vorst til dæmis að benda á að það að vera að nota hluta til sko sömu rök með og móti og þetta eitt af því sem að kallast hérna, ég veit ekki hvert íslenska hugtak yfir þetta en þetta fellur undir það sem kallast svona motivating reasoning þar að segja að þú hefur ykkur ákveðna afstöðu, þú vilt fara skoða aðild eða ekki og tekur í raun og allar upplýsingar og notar þær upplýsingar til þess að réttlæta þá afstöðu sem að þú hefur fyrir.
1: Það er það sem ég er að reyna hvað þú getur nýtt tíu burtu já, og sé þá hvað veldur því að eitt segir já og annar nei.
4: Já, en ég held að í raun og hvoru tvekja er alveg réttmætt leið til þess að taka ákvörðun og fólk kannski verður bara að horfast auðvitað það að við erum með ákvörðun svona fyrirfram gefnar skoðanir og hérna Og það er ekkit óeðlilegt við það. Þetta er bara mjög skynsamleg leið til að reyna að taka ákvörðun. Og það er náttúrulega hlutverki í þjóðaratkvæðagreiðslu er í raun og veru að spyrja okkur og við komum með svar. Og svo er annað líka í þessu sem að mér hefur fundist mjög áhugavert að sjá ef ég má aðeins greina umræðuna. Hvaða er í raun og ólíkt að hlusta á þegar verður að taka viðtöl við stjórnmála fólkið og svo þegar verður að taka viðtöl við forsvarsmenn já og nei hreyfinga eða fulltrúa já og nei hreyfinga og maður heyrir alveg munin á hversu í raun og þjálfað fólk er í að taka þátt í kosningabaráttu þetta er náttúrulega kosningabaráttu sem er í gangi núna og þannig að það er svona minni þjálfun í raun og eru hjá þeim sem eru forsvarsmenn þessara samtaka nú á dekkit alls ekkit við alla og annað sem hefur verið komið inn á í umræðinu sem að mér finnst mjög mikilvægt að leiða til lykta hversu mikinn pening þessi samtök er að fá og hérna og manni sýnist það til dæmis á öllu að bæði áfram Ísland og svo já til að sjá sig að fá meiri pening heldur en heimsinn og Evrópu samtökin sem voru fyrir og þetta bara skipti gríðlega miklu máli fyrir okkur í lýræðisamfélagi að fá að vita vegna þess að það bara veist, er vita mál að það hversu miklu getur eitt í auðlýsingar eða keift ráðgjöf eða hvaða er sem er gert í kosningabaratu að það getur haft áhrif, það getur hnikað til niðurstöðanum og það skipti máli þegar þetta er svona nýfjamt og þetta er bara lýræðismál að fá að vita í raun og eru að það sé gegnsætt hvaðan peningandur eru að koma og hversu miklir þeir eru.
1: Auglýsingar eru bara mjög veiga mikill þáttur í kosningabaráttu.
2: Ekki bara auglýsingar, þeir eru náttúrulega
1: sko... Þessi kosningar það sem eru að ráðast á auglýsingatímanum eins og er ekki bara best að kjósa framsókn.
2: En neyrhefingin er náttúrulega með heilan fjölmiðil undir sem er morgunblaði.
1: Sem enginn sér sko.
2: Jú, ég meina mbl.is er einn mest lesni fjölmiðil á Íslandi og ég meina og hefur mikil áhrif. Og þetta hefur mikil áhrif.
1: Gauti B. Eggertsson var að segja að hann lenti í stakstinum og frétti að við viku seinna sko.
0: Það er ekki á MBL
2: Það er pappi sko.
1: Það sér eiginlega engin hérna, mokkan og brendi sko. Ég hef líka lent í sextunum
2: Sagði Mími Kristjánssyni það sem sko. Ákvað að byrta greinina sín í morgunblaðinu af hverju fólk að ekki gangi í Evrópusambandið Það fannst mér mjög skrítið
0: Ég sko, maður reynir aðeins að ná utanum þessa tilfinningu sem ég held að þú sitt að reyna að nefna að þetta sé eitthvað óorða þetta sé eitthvað svona kannski annað heldur en fremstur
1: Og eitthvað sem skiptir máli eins og þú tegst í breskum könnurum, þeir eru ennþá að spila Brexit vegna þess að það eiginlega besta hérna, tæki til þess að sjá hvernig sko, landi liggur í bresku stjórnmálum
0: Ég held að þetta sé sko miklu tilvistalegri spurning heldur en eiginlega bara allt annað í stjórnmálum flest annað í það minsta þetta svona, þetta existentialist og neða, svarið við þessari spurningu ekkert að finna í einum skýslum eða einhverjum upplýsingum eða frekari gögnum eða eitthvað þetta bara svona magatilfinning sem fólk hefur og til dæmis ef þú ert eðna, íslensku þjóðinsinni þá hefur rök til þess að segja nei, við viljum ekki undigangast erlent vald við börðumst hér hérna til sjálfstæðis gegnum með hérna blóði svita og tárum og öðlum staða loksins við illan leik
1: og þráðurinn Ólafur Ragnar
0: og urðum sjálfstæð og það fráleitt að fara undirgangast eitthvað erlent vand á ný, bara neita en þú getur líka verið íslensku þjóðinsinni og sagt, heyrðu hér var bara barist fyrir fullveldi landsins með blóði svita og tárum þar sem að við komumst undan erlendu vandi, valdi illanleik og svo koma stjórnmálamennir sem að eftir eru og þeir neita að nota fullveldi sem við börðumst fyrir. Við láta þeir bara sitja hérna óhreift við hérna, neitum að taka sæti við borði þar sem ákvarðanir eru teknar sem að okkur skiptir. Þetta er svik við sjálfstæðspartuna. Þannig að íslensku þjóðinni sinni hann getur verið fylgjandi og andvígur hérna Evrópusambandsaðild og það nákvæmlega þetta sem hann nefnir það fyrir bara hvað hann velur svona
1: innan úr sér þetta sé eins og hérna öryggismál sem oft eru svona tilvistaleg mál
0: Já.
1: Sem að það sem að menn taka ákvörðum með maganum sko.
0: Ég held að þetta sé þar og, því að, og til dæmis ef að þú sko flysjar sko utan af lögnum og þú spyrð fólk hérna viltu gangi að Europa sambandi og segja nei af hverju ekki að það úti við munum missa fiskinn og svona og svo spyrðu aftur en herðu, ef að við segjum bara rökræðuna vegna að við fáum bara halda fiskinum algjörlega breytnum og það verður bara engi breyt ekki honum viltu þá gangi að Europa sambandi þá held ég að ég nýtti okkur bara stilleika sér svo er bara áfram nei
1: og
3: þannig
0: er það þessum
1: er röki sem að þið voru svolítið með að við verðum að fá að sjá stæðst í hlutinu á nei fólkinu það þarf ekki að sjá
0: ja, hann alltaf að segja nei, bara já. Alveg bursum
1: þú getur komið góðan samningi fiski og landbúnaði að donki, ég ætla að segja nei
4: en það, mér langar aðeins að prjóna við þetta og hérna, og ég veit að Sigrún hefur örgulega margt þetta segja sem ég að fara að nefna núna að við sjáum að tekjuláir og fólk með minni menntun er líklega til þess að ætla að segja nei og það finnst mér geta bent til þess að það sé út af óryggari stöðu bara fjárhagslega eða kannski veikari svona félagslega og efnagslega stöðu sem gerir það verkum að fólk er kannski aðeins hrættara við að gera þessa breytingu og hérna þannig að sem sagt, ójöfnur eða staða félagslega og efnagslega staða getur auðvitað að spila inn í þennan óta kannski að við að veist, missa starf eða missa störf eða missa tekjur og svo framvegis. Þannig ég held að það sé einmitt geti einmitt verið svona magatilfinning en sem er í raunur félagslega efnaðslega staða sem veldur því að það bara já nei, ég er ekki alveg
1: það er til dæmis þeir sem er á lægstu laununum og í verkamannastörfum sem hafa orðið mest var við sko samkynni við erlend vinnuöfl tannlæknar í garðabænum að það bara veit ekki hvað það er
4: og þetta er mjög eðlilegur ótti
2: þetta er mjög öllur ótti en þetta fylgir samt EES-samningum þannig að við erum í rauninni, við búum við þennan ótta íslensku vinnumarkaður það mun ekkit breytast hvað þetta verður
1: það sé kalli í þessu er að stór hluta rökunum er eiginlega gegn EES
4: já en þetta, sko þessi það að við séum með ójöfnuð, að fólk sem er í veikri félagslega og efnarslega stöðu, eru þetta innaríkismál það eitthvað sem er vandamál sem er þegar til staðar
0: og Evrópusambandsaðild er ekkert að fara að breyta mjög miklu
4: en það þarf að breyta því innanlands
1: Sigurum það, því að spáða að þú myndir leggja út frá þessu.
3: Já, ég hafði svona alltaf komin á kannski ákveðið svipaðar hluti. Mér langar líka þess að fylgja eftir þessum punktu að við séum öll sammála. Auðvitað erum við það ekki og við vitum að íslensk umræðuhæft til dæmis stundu þannig upplifu að við séum sífælt að rífast. En það líka mikilvægt að í rauninni gera skil á milli hver orðræðan og hvernig við tölum í fjölmiðlum þar sem að til dæmis á lest rosalega mikil og stór mál þá eru við öll á móti hvort öðru en þetta kannski minni hluti þjóðarinnar og þessa kannanir sem við erum með kannski að sína þá að í svona sem stóru grundvalla málum erum við mjög sammála. Mm. Þannig að ég held að sem mikilvægt einhvernig reyna að draga þótt. Ég held líka sem félagsvísinda kona þá auðvitað vil ég bara sjá gögnin. En við vitum það líka, ekki bara varðandi þetta, heldur varðandi alls konar hluti, þá það nákvæmlega einhver svona tilfinning eitthvað sem að ræður því hvað á endanum við ætlum að gera. Og þar held ég að koma inn á alls konar hluti sem hafa verið rættir hér nú þegar eins og náttúrulega hræðsla og ógn, en það mjög áhugavert í þessu málu og þetta kannski ekki eina máli sem það sem nákvæmlega eins og ef að benda á, en svona þú skoðar svolítið hópana, þá það kannski annars vegar, já, ákveðin svona samstæðu milli auðvaldsins sem maður vill kalla það og þeirra sem hafa verið í íslensku samfélagi við sjáum líka
1: svolítið,
3: já, við sjáum og þetta það sem sjáum í Bandaríkjunum við sjáum í Bretlandi við sjáum líka kannski þá sem eru lengst til hægri og lengst til vinstri og þú veist, ég kannski hefði ekkit endilega verið að búast við því að já, sjá kannski einhverjum svo Sólveig og Önnu eða þá sem eru mjög til vinstri á mynd með einhverjum eins og Ólafi Ragnari eða sjálfstæðisfólki. Mm. Þannig að þetta einhvern veginn og við erum að nota og ég held að oft náttúrulega fólk og ég held að við séum að reyna að láta það svolítið taka ákvörðun út frá persónulegum hagsmunum. Og það svo margt sem við getum einhvern veginn notað eins og komin á eldra fólki ráðan. Nú allt í er ég farin að heyra frá eldra fólki að það missi lífverðin sinn. Mm. Það hefur ekki komið neinstar og neinum algoritma hjá mér því að vonandi í enn og ung til að það sé eða þú missir fiskin, þú missir vinnuna og við vitum alveg að þetta hefur viðgengist í bæjarfélögum til dæmis í mjög langan tíma þegar þú kýst ekki rétta flokkin sem að kannski sá sem á atvinnutækifærin í plássinu þá þess að gætur mist vinnuna fristu og sér fer fiskurinn fer þannig þetta gömul orðræða en ég held að líka að þetta kallist á við eitthvað mjög sterkt í okkar þjóðarsál annars vegar nákvæmlega þetta sjálfstæð og við börðumst fyrir það og við erum alltaf ungt lýðveldi þannig þetta allt öðruvísi kannski umræða en líka þessi orðræða sem þóldi sterk á Íslandi hvað við erum frábær og að mörguleitt erum við frábær en stundum þá svona veltum að fyrir sér erum við virkilega best í öllu. Og ég til dæmis bjó í Bandaríkjunum á árunum fyrir hrun og einhvern veginn fyrir mig að koma heim og ætla virkilega trúa því að einhverju íslenskir bankamenn var einhverju sérlegir snillingar og miklu betri heldur en nokkrir í nokkru öðru landi. Þetta náttúrulega var bara hálf hlægilegt fyrir mannesku sem hafði bjó erlendis á þeim tíma.
1: Sko, það sem að kannski hreyfir fólk mest svona neikvæðin hlutir á róttin og þannig stundum stjórnmálin hafa svolítið verið þannig þannig að kemur hlutur að koma í þínum rannsókum að ég vitna nú oft stundum hérna í Adam Curtis sem að sagði að fyrir 1980 þá snýri stjórnmálin framtíðina sem við vildum byggja upp en eftir 1980 hefur snúist ótta og stjórnmálamenn hafa selt okkur það að geta varið okkur fyrir einhver mánskotunum eða innflytjendum eða rússum eða verðbólgu eða eitthvað þannig að eða missa lífeyrinn eða missa fiskinn eða og þannig að sko það hríslast umræðuna og fær fólk til að skipta skoðun á meðan að ég hef talað við já fólk og nei fólk hérna og líka hitta út á götu og eitthvað fleira ég sé ekkert að þessar umræðu sko sem þegar maður að tala með ESB við fólk ég minnst bara allir vera upp á sitt besta eiginlega
2: Það nú samt sem áður smári, þú lítur nú hafa séð að það verið að ræða fólk.
1: Jú, það einhvern veginn hríslast einhvern veginn...
0: Það ekki sko, umræða í dag, tala um hana, hún auðvitað ekki svo sem að við ólust upp við, svona upp á yfirborðinu og þú sást yfir miðlunar umhverfið, svona nokkuð neginn og gast fótað í því hvaða upplýsingar var í gangi. Núna dreifing upplýsingar bara allt öðruvísi og við sjáum ekki nema brot á því og bara svona í kringum okkar eigin bergmáls helli eins og það heitir þannig að þú sérð ekki þau sviðið lengur þannig að það svo margt í gangi sem við sjáum ekki
2: ég sammála því
0: ég hefði til dæmis í gær seinast að það hafði var mikil umræða í einhverum ranni einhver staðar og sem þeir haldi fram fullum fettum að Ísland gangi að Evrópusambandi þá verðum við að ganga úr NATO bara þau veist eins og að Frakkland og Spánn og Ítalía væru ekki
2: var ekki pálmaður sjálfstæðisflokksins líka lýsandi yfir að hóta
1: það slökkt á sýningunni
2: það slökkt á hitaveitunni á sumrin
0: voru það raunverulega ummæli
1: það að ég sá það eitthvað það byrt í gæsalappa, ég nefnum ekki að lusta á Ítalía og útarpi sögu okay. hún var að segja að hún hafi búið í Þýskalandi þar sem að var slökkt á kyndingunni og sumandaginn fyrsta
2: En við munum nú eftir þessum hræðslu áróðri bara fyrir stuttu síðan úr veiðigjalda málinu og það var, voru sömu öll sem að í rauninni beittur sér mjög harkalega þar.
3: En ég held líka punktur sem Eiríku var að koma inn á með bergmálshellana og með hvað við erum að fá upplýsingar og hvað við erum farin að fá og ef ég bara man eftir þegar ég alast upp við horfðum öll og rúf og það má auðvitað velta fyrir sér hvort það hafi verið gott eða slæmt en þú ert að horfa á fréttirnar og þú ert nokkuð veginn með sömu upplýsingar núna erum við ekki bara getum við leitað einungis að upplýsingum sem að samræmast okkar lífsgóðum þeim einfaldlega bara komið til okkar og til þess að við hugsa unga fólki sem náttúrulega mjög mikið á TikTok og þú ert mikið á ungu fólki sem hreinlega bara trúir því að það sem sér það þarf að það sér á TikTok séu fréttirnar raunveruleikinn og þú veist alveg þegar ég held ég of gömul til að kunna almenn á TikTok ég rétt svo prófa það en ég var ekki lengi á TikTok til dæmis þetta var í kringum kosningarnar í Bandaríkjunum þegar allt sem ég fæ á mitt TikTok annars vegar demókratar að tala og hins vegar verið að gera grín af Trump þú getur ímyndað hvað einhver harður stuðningsmaður Trumps er að fá þegar þeir eru á nákvæmlega saman miðlinum það allt annar heimur, allt annar heimsýn heldur það sem að ég var að sjá
0: og þess vegna gæti verið líka sko einhverjir kafbátar á ferð því þessari kosningabaratu sem að munu bara skila einhverju allt annar í niðurstöðu upp úr konunum heldur en að verum að upp úr kosningunum heldur en að verum að erum að sjá sko
1: En sko, það sem ég ætla að reyna að koma að staða, mér finnst umræðan svolítið neikvæði í þessu skilningi. Það verið að, annars vegar það sko hryllingur sem gæti hent okkur ef við færum í Evrópusambandið eða hryllingur sem gæti hent okkur ef við staðið fyrir utan það. Og mér finnst allir vera, þeir sem eru ákafastir í bara að vinna fyrir þessar hreyfingar, trúa því að það sé óttin sem að helst ræður í hvernig úrslit fara. Og mér finnst það eitthvað svona haldaburlegt að við getum ekki sitið hérna að vera að tala saman eða við erum meir og minna sammála í mörgum málum að við ættum náttúrulega að vera hérna fullu að tala hvernig þetta við getum byggt stórkostlegt samfélag á Íslandi hvort sem að vera innan eða utan Evrópusambandsins
2: Ég trúi því Smári að við þurfum þessar upplýsingar og umræðan sé komin þangað að við þurfum að fá þessar upplýsingar á borði til þess að geta rætt frekar saman og við erum ekki að tala að ganga í Evrópusambandi við erum að tala að klára þessar aðildarviðræður þannig að það verði samningu sem hægt sé að leggja fyrir þjóðina og mér finnst að
1: það vinni gegn
2: það vinni gegn þessum ótta ef við fáum þessa hluti upp á borði
1: ég held hún breytist þú að lítið sko
0: Já, sko
1: Sjá, byrjuðu að spyrum að því segjum að fari hérna munið þremur atkvæðum fleiri segja já að farið í hérna viðræður við hérna Evrópusambandið berast fréttur að vera loka þessu bakk og svona sjáuði fyrir að þegar við gengi verið til atkvæða að verið 70% segja já og 30% nei nei, ég held að verið bara þessi sömu þrjú atkvæði sem hún ráði
0: eitthvað
1: sem
0: við verið við vitum það ekki, það getur líka komið sko bara svona nýr veruleiki þá í viðræðunum og getur breytt stöðu
1: eða bara eitthvað í sambandi við Trump
0: nefna kannski sko, þessi spurningu hvort að við séum sammála eða ósammála þegar þessi náttúrulega umræði er það sem við erum ósammála skilur þetta er já og nei það er bara einu valkostendur sem þú hefur en við erum með þetta sammála í grunninn meina Ísland á innri markaði Evrópusambandsins við erum 3/4 hlutum í Evrópusambandinu og deilan snýst ekki það hvort að við eigum að fara út úr þessu þannig að Íslendingar eru sammála þáttöku í Evrópusamrunanum sem slíkum við deilum bara það hvort að við eigum að vera inn á þessu markaði í gegnum EES-samninginn eða með aðild að Evrópusambandinu en umræðan, það mætti halda hún væri eitthvað allt annað hún væri eitthvað annað heldur en hennan 1/4 sem að eftir en hann samastendur, sko, það sem að breytist eru bara 4 málefnasvið sem skipta einhver raunverulegu máli það sem sagt sjávarútur og landbúnaður það sem eru áskoranir, það sem eru semja bara rækilega í aðildarsamningu og svo eru 2 önnur málefnasvið sem skipta máli eða geta skipt máli, það að segja peningamálin ef við æskjum evru eftir að inn í bandalagiði komið sem taka líka tíma og svo það öryggis- og varnarmálin sem nýja málið og eina sem svona nýtt í þessari 30 ára löngu rifrildi okkar og það bara augljóst að Evrópusambandið að taka varnir álfunar í miklu meira mæli til sín heldur en áður hefur verið og raða sem að ég held að við fæst áttum okkur nákvæmlega á en umræðan alltaf eitthvað annað en þetta
1: fæmt en það var þetta öryggismálin að þá það það sem að ræðu kannski mest fólki sem að þú skilur ekki sem vinstra fólki að alltaf segja nei að það vill bara ekki heyra undir öryggisstefnu Evrópusambandsins og vísa til Gaza og fleiri hernaðavæðingar álfunar og fleira, vilja bara ekki til þessu
0: en vilja þau þá frekar til þeirra bandaríkjunum, er það það sem áttu við það?
1: Ég held að vilja hvoru til þeirra
0: já, ok
2: En við erum í þessari stöðu Já. Að við þurfum að, og okkar stjórnvöld hafa ekki beinlínis talað eins og maður hefði viljað að þau töluðu til dæmis um Gaza og þarna Ísrael. Þannig að mér finnst þetta ekki valið. Mér finnst þetta ekki frágangsök en ég skil alveg margar röksemdir gegn ESB. Ég skil það alveg og mér finnst alveg að þarna þær séu allar skoðuna virði. Það ekki það sem ég er að segja. Flestar
0: þeirra eða sem að eru í umræðinni núna eiga við með samningin til jafs, ekki satt?
2: Já, það er sérstaklega þetta vinstra.
1: Helmingurinn og rökunum með neginu er eiginlega andstaða við samningin. Þó svo að það sé ekki á dagskrá.
2: Þannig að mér finnst það ekki vera, sko ég held ekki að við yrðum betur stödd með því að fara út úr ES. Ég get ekki séð þá sviðsmynd bara fyrir mér í dag.
0: Það er svona Brexit.
2: Þannig að ég, mér finnst þetta bara einhvern veginn Mér finnst þetta ekki vera
0: Það svo umræða er nú ekki upp á borðum.
1: En við lifum svolítið tímum svona populískra stjórnmála sem að snúast um það einmitt að selja ógn af ykkur þar eru ógn. Og líka það að sá sem ósammála mér er hérna undirförull og situr á svikráðum og bara landráðamaður. Þetta líka stemmingin og það heyrir alveg báðum megin að það verið að ætla hérna andstæðingunum allt illt. Svolítið komið hérna að það væri sko sérhagsmunir sem er kannski bara 0,1% þannig að helmingur á þjóðinni, hann getur ekki verið heila þegin að Þorsteinn Má hann að taka ákvarðan
2: okkur öðru. Það sem ég var að segja að ég var að tala sérhagsmunir, það það að þeir sem að greiða fyrir þessa baráttu gegn sem sagt ESB eru mikið til stórútgerðin sem að heldur út í heilum fjölmiðli og það er ekki 0,1% þjóðarinnar.
1: Sem að er
2: þau hafa miklu meiri áhrif en það og við vitum það. Að þau geta þarna
1: en samt ekki þannig að hún stýri helmingnum á þjóðinni, trúru því? Helmingnum á þjóðinni lítur að vera taka ákvörðun
2: ég minnist þess ekki, Smári, að hafa sagt það að hún stýrði helmingnum á þjóðinni en við erum að tala að það skeikar þarna nokkrum prósentum, við erum að tala tvær næstum því nýjafna fylkingar sem að er að berjast þannig að það skiptir í rauninni hvert atkvæði máli á lokametrunum og það að það sé verið að beita heilum fjölmiðli til þess að koma inn ótta hjá fólki við að sjá hvað í boðið, mér finnst það alvarlegt mál
1: En má ég að því að það eru breytingar á stjórnmálaumræðu kannski ég man nú alveg út í kaldastríði sko það sem að bara allaballarnir voru þau voru sakaðir að vera handbendi rússa þeir voru að berjast fyrir hærri launum fyrir hafnarkamenn sko en er þetta gæti maður ekki ímynda sem svolítið að þessi umræða hefði við orðið eitthvað öðruvísi kannski bara 95 heldur en núna erum við ekki komin að þau minnst svo fljótt að detta í eitthvað svona trumpískt far öll umræðina
4: Sko, nú veit ég ekki ef maður ætti að fara að bera saman við 95, sko, eitt sem ég langar að nefna í sambandi við þessa svona populísku umræði eða þess að það sem að þú ert eiginlega að nefna hérna er svona það sem að kallar skautun, svona tilfinningarhlaðin skautun og hérna og það tengist líka því sem að ég ætla að prjóna við hjá Þóru í varðandi þegar það svona stór fjölmið til að beita sig svona í hérna eina átt þá getur það einmitt haft þver öfug áhrif á suma þannig að það getur mögulega sem sagt, jafnast út ef maður getur orðað þannig en sem sagt, þessi umræða með sem sagt, skautun sem að tengist oft einmitt umræðin populisma að þá mjög gaglegt að gera greinamun á málefnaskautun sem eðlileg fólk ósammála og svo svona tilfinningarskautun sem eins og þú vorst að segja, maður telur að andstæðingunum þeim gangi eitthvað illt til og þeir
1: séu Hver er það sem borgar þér fyrir að skrifa þetta? Alls konar svona heyri með þessu.
4: Já, en það getur líka verið, þú veist, það mikilvægt að fá að vita það bara, þú veist, ef að við erum bara ósammála málefnin, skilja, hver er hana hverjir eru þarna baki. Mér, sem sagt, ég veit ekki hvort að umræðan hefði verið öðruvísi 95. Þannig að nú sjáum við, við spurðum í íslensku kosningarannsókninni 24 tilfinningaskautun sem að hefur ekki verið spurt áður í íslensku samhengi. Og þá kemur sérst í ljós að það í raun og verið mikill minnihluti þjóðarinnar og frambjóðanda sem að myndu svona falla undir að vera mjög svona tilfinningalega skautuð. Klárlega til staðar málefnaskautun. Þannig að mér finnst mjög gagnlegt að gera greinamun hann á milli að hérna og við til dæmis, mér finnst ég ekki sjá mikið í ofinberu umræðu svona tilfinningahlaðnaskautun. Maður sér það á samfélagsmiðlum þegar við erum að kalla fólk landra á fólk eða, eða þeir séu
1: það. Ég veist að Ólafur Ragnar komast mjög nálega þessu. Það sem er íeinlega að Þorgerður Katri sé einhverju annarlegum leiðangri og
4: mér finnst ekki sjá mikið þetta í ofinberu umræðu. Mér finnst við hafa staðið okkur nokkuð vel þarna í ofinberu umræðu að vera málefnaleg alveg bussi frá því hvort að við séum sammála.
2: Já, nú, við hlusta á Sigmund Davíð.
4: En ég ekki vissum bara að þetta hefði verið öðruvísi 95. Þannig að þá vorum við með þjóðasáluna. Ég meina, hverju voru það sem hringdi inn í þjóðasáluna?
1: Það var náttúrulega að deilanum í S. Deilanum í S var
4: það. Já, ég alls ekki að segja.
2: En það var mjög tilfinninga
4: hlaðið. Ég
3: bara
4: segja
3: að okkur hætti kannski svolítið að yngja þessa tilfinninga.
4: Það er það
3: sem ég að og mér er til dæmis áhugavert núna að heyra hvað sumir sem eru dálítið ráðandi umræðinu núna sögðu kannski á sínum tími með ES og jafnvel NATO og slíkt þannig að ég held að þetta hafi alltaf verið til staðar og bara eins og í kaldastríðinu með þeir sem voru þá kannski meira á hlið Sovjetríkjana eða Bandaríkjana og þar umræður sem voru þar þá voru mörg orð látin falla stóri munurinn held ég í dag sé það sem við erum búin að koma staðins inn á sem að eru auðvitað bara breyting á fjölmiðla umhverfinu í rauninni líka hvernig eiginlega allir eru konum í rödd og oft bara til dæmis með algildarögt og
1: allir að tala þannig, og enginn að hlusta.
3: Já, líka bara til dæmis, þú veist hvað ég meina, ég það kannski hætti að tala gögnurannsóknir endalaust, en bara til dæmis eins og þú sérði í fjölmiðlum að það nánast lagt til sama rannsókn sem að eitthvað okkur hér gerir og svo sérðu bara við hliðina rannsókn sem er talað og alveg sama hátt sem einhver menntaskólanemi gerði og við eigum bara að trúa á því. Þannig að ég held einhvern veginn að við þurfum svolítið að Já, einhvern veginn að hugsa
1: Þetta er hlutið hennu popúlíska
0: stjórnum Já, leggja alltaf jöfnu
3: Leggja alltaf jöfnu og bara í rauninni sko skoða
1: Það var
3: einhvern skoðan...
1: leigubílstjóri í Finnlandi sem sagði með þetta og það er bara mótu öllu þínu rannsóknum
3: Já, og skoðun getur verið það sama og til dæmis rannsóknir en á endanum þá held ég að í þessu máli eins og svo mörgum þú veist, þá er þetta, það er eitthvað ofsala tilfinningaríkt þarna undir þannig að fólk getur séð endalaust af gögnum og auðvitað held ég að flest okkar viti alveg það mun hvorki verða allt fullkomið í heiminum fara til fjandans eftir hvort við förum í ESB eða ekki
0: Það mun mjög fátt breytast
3: Já, og það er náttúrulega líka það sem að maður saknar svo umræðinni
1: Það mun ekki breytast í veggjabændum
3: Þegar við verið að tala til dæmis eins og hvað
0: Það er alveg til svona ákveðni hlutar
1: Þessi þrjú fyrirtæki sem er veggjum og svínum og kjúkling Þau munum vel endi vandræðan
0: Já, það fer eftir samningunum
1: En varandi, hvað veldur því hvernig fólk tekur ákvörðun? Fyrirfram hefðu maður velt fyrir sér, byrjuðu Vaxta ákvörðun Seðlabankans mun hafa mikil áhrif á þetta. En ég held hún að það hefði neina áhrif.
2: Ég heyrði nú Sigmund Davíð verið að halda því fram á bylgjunni eða hann var að ræða við, heyrðu þið það? Já. Hann var að ræða við fjármálaráðherra og hafði sín loka orð, hann vildi vita hvað samtalið milli Þorgerðar Katrínar og Seðlabankastjóra hefði snúist áður en það var tilkynnt vaxta
0: ekki.
2: Já, ég hljó eftir þessi líka. Af því að við erum nú að tala að stjórnmálamenn hafi varast að vera á tilfinningar.
4: Hvað
2: Nei, nei, en það er, því miður er þetta mjög algengt líka
1: En ég held að þessi vaxtaákvörðun hafi lítil áhrif haft í umræðinni
0: Ég held að fólk sé bara
1: búið að Já, bara annars verður eitthvað að fólk sé búið ákveðs Ég held að kostningabaróta sé búin
0: Já, ég held að líka Þetta mun snúast mætinguna þáttökuna í kostningunum Það er ekki sömu kvatar hjá öllum að mæta Maður átt að sé ekki nákvæmlega á því akkurat hvar þeir liggja
1: Neiðjarar eru ákveðnar í að mæta þeir að bjarga líðfullöldinu
0: Það eru vísbendingar að neyðhliðin sé ákafari og þá eru það vísbendingar að, að neyðhliðin gæti mætt betur það ýmislegt í niðurbroti kannan sem stiðu það líka eins og landsbyggð versus höfuborg aldurssamsetning og annað en svo á hina hliðina þá hérna
1: það ekki líka svo ykkur að hérna hinir áköfu neyjarar eru fleiri en hinir áköfu jáarar
0: jú það verið allan seinsta kannun Gallup sýnir það og En síðan á móti kemur að sko háskólamentaðir eru líklegri til að vera jáhliðinni heldur en neyhliðinni og þeir mæta betur. Heldur, en þannig að maður áttar sig ekki nákvæmlega á hvar þetta liggur. Þannig að jafnvel þó svo að kannan hérna sýni að þetta sé bara á hnífsegg og að það sé þessi þrjú atkvæði sem þú nefndir áðan sem að getur skilið á milli að þá getur staðan orðið miklu yktari sem kemur upp úr kosunum eftir því hverju mæta. Það mæta færri að alla jafna í þjóðaratkvæðagreiðslu heldur en í sko hefðbundna kosningar sem eru þjálfu til að mæta í. Hins vegar má gera ráð fyrir töluvert góðri mætingu og í þessu tilviki þannig að ég myndi segja að óvissu þættirnir snúast mjög mikið þáttökuna frekar heldur en sko akkurat hvar fólk kann að standa
4: en svo getur það líka ítt undir þáttökuna já. Þegar það svona hnífjant
0: nákvæmlega, svo er það á móti
4: það meira í svona, það verður
1: kvati
2: já, ég spáði því að fólk muni mæta í þessa atkvæðagreiðslu
1: svo er líka ennþá pláss fyrir þótt að við erum að segja allir sem ákvæði sig þá er ennþá pláss fyrir ykkur svona sveiflu það er til dæmis eftir að koma verðbólgumæling kannski segjum að verðbólgan stökku upp 5% ekkur lis þá getur það haft ykkur áruf
0: Það hefði náttúrulega þessi vaksta hækkun átt að gera það sama sem að þú segir að hafi ekki haft neina ári.
1: Nei, með komur óvart hvað það var eiginlega. Já, já. Vegna þess að það reyndar vaksta hækkunin, hún getur verið hvað krónan lélegg. En hún getur líka verið að því að þjóðaratkvæðagreiðsla snýst oft hérna traust og stjórnvöldum sem leggja frá spurninguna. Vaxta ákvörðinu dró niður traust og stjórnvöldum á sama hátt. Þannig að ég held að þetta hafi bara hérna, nullast út áhrifin. Því að það hefur bæði já og nei.
0: Og svo hef bara daldið langt síðan við fengið könnun. Þannig að þú veist, við erum að tala út talandi um gögn. Þá verðum við að tala út frá mjög gömlum gögnum í rauninni.
1: Og mjög lélega kannanir. Ég er svo hissa og eitthvað tæki ekki mjög stóra könnun. Og það skrítast þess var að þetta kannanir var að herra Rósa Björk formaður VG. Sagði þetta alltaf að segja já. Vegna þess að kannanir eru sýnt að kjósendur VG vildu frekar segja já. Ég held að það verið 27 sem að sögðu í þessari könnun að ætla kjósa var ekki þannig að hún var að draga ályktun
4: af lítið fylgi
1: já hann var að draga ályktun af skoðanakönnun hjá 27
2: en af hverju hefur skoðanakönnunum fækkað svona mikið af hverju er
0: Ná, einhverju þarf að borga þetta
4: já þannig að það er hljóta svona... ég trú ekki að það komi núna í vikunni
1: kannski það óbyrta kannanir
0: hljóta koma tvær allavega enn í vikunni bæði Gallup og Maskína hljóta vera í vikunni
4: já, og ég vil líka fara að sjá kannanir ég vil náttúrulega ekki fara hún í sömuna öllum þessum fáu könnunum sem hafa verið byrtar en ég vil sjá, gætna sjá kannanir það sem ekki bara netpanelar undir sem sagt, heldur líka ringt í fólk já,
1: sem eiginlega eina
4: leiðin til að já, já, við vitum, veist, ég meina ég mynda mér til dæmis að við veitum að þau sem taka þátt í könnunum eru líklega til að kjósa, þau eru líklega til að hafa sterkari afstöð málefni þannig að mögulega er óakönni hópurinn stærri heldur en ætla má
0: Veitum við aldursdreifinguna sem er í netpölunum er hún frábröðin
4: ég veit ekki svona nýjustu tölu en það eru oftast of lítið ungu fólki og
1: elsta
3: og viktamóti
0: þá er þetta kannski vikta útrá mjög fáum
4: já og svo veitum við ekki það er ýmislegt sem benda til þess að ungu fólki sem tekur þátt í könnunum séu öðruvísi, kjósa öðruvísi heldur en ungu fólki sem tekur ekki þátt í könnunum það er alls konar
2: En mér langar að vita hvort að Smári ætlar að segja já eða nei, hann hefur nikkað því
1: Ég veit ekki
3: Já, ég ætla bara aðeins að bæta hér aðeins við það við vitum náttúrulega almennt í könnunum þá er það yngra fólk sem að tekur síðar sátt og síðan er líka menntunarskekkja og það er hægt að vikta fyrir svo búa til mjög góð gögn en annars sem við erum auðvitað líka
1: að sjá Það er það stóra könnun
3: Já, við erum líka náttúrulega að sjá bara að svarhlutfall hefur dregið svo mikið saman Þannig að til dæmis eins og því ég byrja að leggja hér fyrir kannanir þá vorum við kannski að fá yfir 70% svarhlutfall Í dag það kannski stutt bara ágætla sátt ef þú kemst yfir 30%
1: Í Íslandi
3: bara í könnunum almennt, meiri segja heimsóknar könnunum
1: Þannig að kannaninnar eru orðið svipað og innringi tíminn hjá útrakið sögu og
0: bílginn Nei, hafa nú rest af þetta var náttúrulega kannanafyrirtæki fengu mikla restgellingu hérna fyrir rúmum 10 árum bæði Brexit og Trump og fleira og svo hafa þeir nú rétt kursinn töluvert af en það ekki þar með að það haldist Nei. Út af Nei, þessari þróun.
3: Nei,
0: við erum
3: orðin betri að gera, við erum komið með tölfræði sem leifir sterkari leiðréttingar og við getum borið þetta saman því að auðvitað þú getur fengið miklu betri niðurstöður það náttúrulega svona sem upphaflega gerðist í Bandaríkjunum þegar spáður rangt fyrir kosningar og Gallup komur í núna fram á sjónarsviðið að þú vilt miklu frekar fá 1500 einstaklinga sem að safnað á réttan hátt út frá vísindalegum stöðlum heldur kannski einhverja ég veit ekki 10.000 og þeir kannski búa allir í Grafvogi þá ertu ekki fá þversnuð af þjóðinni
4: Já.
1: Herðu, við komum í einhverjum umbræðum hérna út af þessu sem þú ætti að segja að væri neyjar að það væri kannski líkleiri til þess að koma en þú varst leikrið að segja að það væri síðan margt sem bentir til þess að jáar þeir væri það líka
0: Já, það er þess að gagsta
1: Neyðist það einhvers hérna að það þyrfti eftir að vera ef að já eftir að vinna þá þyrfti þeir að fá svona 55% í síðustu konum
0: Já, geti verið sko En það, það hefur ekki verið mjög afgerandi pólitísk forusta fyrir jáinu, svona eins og kannski maður hefði kannski geta vænst. Það svona, en þeist að eru núna, loka spretturinn eftir, þannig að þetta ekki búið.
1: Má ég spyrja því að nefnir þetta, að því Óla Ragnar búin að svo afgerandi forustum maður í neginu. Ekki Guðni TH eiginlega... hann bara gerir þetta með allt öðrum hætti
0: ja, þeir eru bara svo ólíkar persónus
1: veit, hann mætir hann, hann ekki að mæta til þess að tala fyrir jáinu
0: jú, við veit að talar hann á þeirri hlið þú heyrir það alveg þó svo hann bara vil ekki gefa þau upp bara mjög eðlilegur hérna, ástæðum en já, það eru þetta aldrei sést
1: að mér finnst hann að hann mæti vegna þess að Óla Ragnar hefur mætt
0: það kann alveg
1: ef Óla Ragnar hefði ekki verið svona fyrir verið mikið þá væri kannski Guðin ekki þessu þáttum
0: ég veit ekki sko en það bara mjög leitt að hérna hann taki þátt í þessu sérstaklega þegar staðan svona sko
1: á milli þeirra tveggja mjög skemmtileg svona deilar hérna megin þráð í íslenskri sögu þar sem Ólaf Ragnar með hérna gömlu sjálfstæðisbaráttu hérna þráðin frá hérna Jónasi frá Riflu á meðan að Guðni með að við höfum vaxið mest í sko samstarfi við aðra og þetta kannski þetta hluti af því sem ræður þess
0: að
1: því
0: það var þetta sem að ég var að tala á þann að íslensku þjóðinni sinni getur verið beggja vegna og það fyrir bara eftir ákvaða áherslu hann að leggja í sem sagt þessari þjóðinnis hugmynd allri og þetta með sko fullveldið og nýtingu þess og hvað merkir að vera fullvalda þjóð til dæmis er bara skýrasta merking þess að vera fullvalda þjóð að það eru bara fullvalda þjóðir sem hafa rétt til þáttöku á alþjóðavettvangi þeist, fullvalda þjóð getur verið aðilega saminuð þjóðunum NATO gert viðskipta samninga og
1: gefur ekki mikið fyrir fullveldi Norður-Kóru sem að ég ekki
0: ekki ja, sko, það er þessi hugmyndir notkun fullveldi sér að setja að þau vera það sem ákvörðan teknar Ísland sem fullvaldaríki hefur rétt til þess að setja við borðið í Brussel sækja maðelda að Evrópusambandinu það eru stór ríki í Evrópu sem er ekki fullvalda og hafa ekki hennar rétt miklu stærri og öflur ríki heldur en Ísland. Bæjaraland getur ekkit sótt hérna, sett sína fulltrúa þar sem ákvarðanar eru teknar í Brussel og það getur Katalónía ekki heldur gert eða Baskaland eða Vallónía í Bretlandi í Belgíu en Ísland er fullvalda þannig að við höfum hennar rétt til að nota fullveldið og þá spurningin ef þú ert íslensku þjóðnissinni hvort það bara átt að íslensk þjóðnissina að standa fyrir utan taka ekki þátt í þessu yfir þjóðlega bandalæði sem þetta vegna þess að það sé erlend yfirvald sem við ætlum ekki að selja okkur undir eða að nota fullveldisréttin láta ekki stólin hérna vera auðan heldur setjast við borðið og nýta þessa rödd og þetta það sem gerir þetta mál svo áhugavert að sem sagt íslensku þjóðinni sinni getur svarað spurningunni bæði með jái og með neyi út frá sko sömurinni grunnforsendu
1: fullveldis og öryggismálum alls konar, Þóra Kristín ef það kemur nei upp, hvað svona, hefur það áhrif á ríkisstjórnina?
2: Já, ég hugsa að það myndi veikja hana svolítið, það myndi gera það því að þær hafa nú staðið í náttúrulega þarna fylkingabrjósti fyrir þetta mál og þetta hefur verið svolítið þarna mikið hita mál þótt að Kristrún hafi raunni sagt annað þegar að hún, þarna, hún ætlaði alls ekki þessa vegferð en þá hefur náttúrulega ýmislegt breyst í alþjóðamálum og svona sem hefur gert það verkum að nú erum við hér og ríkisstjórnin leggur, ég held ekki að þetta sé beinlínis einhver afsagnarsök eða eitthvað svoleiðis að ríkisstjórnin þurfa að fara frá eða verði, en ég hugsa að þetta hafi áhrif á þarna á traust til ríkisstjórnarinnar ef hún tapar þessu máli, ég held að það er mikið undir svona, hvað heldur þú er ykkur með það?
0: Já, það bara veikir hann, menna ríkisstjórnin leggur þetta mál til þess að fá það samþykkt, til þess að geta hafið þessar viðræður og það mun að sjálfsögðu veikja hana, svo er spurning sko
2: En ég held ekki að þau þyrtu skilur að fara frá
0: Menna þau þurfa ekki að fara frá
1: Þau fara
0: bara ekki frá nema þau missi sko meirhluta á alþingi og þau veist það undir
1: þeirra í þingmannum komi Hefði vinstristjórnin eftir hrun ekki átt að segja af sér bara eftir ISF Það var tapað þar. Hún var alveg lifandi dauð og það var eiginlega...
0: Hún var náttúrulega dauð þannig undir lokinn, sko.
1: Það gekk eiginlega frá öllum flokkunum sem voru þar, það var eiginlega hryllilega röng ákvörðin að bara...
0: Samfylkingin fór nýri hvað var 5,7%?
1: Hvað segir þú, Eva? Hefur þetta áhrif á ríkisstjórnina, ef það kemur nei?
4: Ég tek undir bara með Þóru Eiríki að þetta mun... Nei, mun veikjana, en hún mun alveg standa það af sér. Og hérna, og mér finnst forsvarsmenn ríkisstjórnarna hafa verið nokkuð skýr með það að þau munu verið að niðurstöðuna sama hver hún er og hérna og það segir mig bara, og það náttúrulega sýnir bara hvað í raun og eru sko viðbrögð stjórnmálafólks

0: afstöðu fólks. Ég tel að það bara í raun og veru hverju fólk trúir. Það verður Já. Svolítið þannig. Ég meina, það umræðan mjög mikið hvað verður ef... Hvað verður ef við segjum já eða skilu, hvað gerist með vextina, hvað gerist með húsnæðismarkaðin, hvað gerist með öryggismálin og það allt rosalega mikið ef, við bara vitum það ekki, við vitum ekki afleiðingarnar, við sjá, vitum, þannig að ég held að þetta muni bara snúast hverju við trúum.
1: Já, stundum það svona í lokasprettinum að þá, að mikið tala í Ameríku eða Bandaríkjunum. Að það svona að rútan að mér verið að líða vel í að fara með henni svona það oft talað með einhverjum ég vildi drekka bjór í, hérna, og svona ákafin í umræðinu hefur nú búin að vera þannig að þetta eiginlega hvor rútan svona spennandi að lappa inn í rútu fulla okkur gargandi fólki þannig að ég myndi halda að báðar hreyfingarnar myndu til dæmis svona senda Hannes Holmsteinn bara úr landi og þess að ákafist og Sigmund Davíð og svona ég held að Sigmund Davíð mun skaða nei hreyfinguna því meira sem hann talar í þessari viku ég held að núna sé tími svona þannig að ég veit ekki hvað ég á að kjósa en mér verið alltaf að líða vel að geta farið upp innan strætó sko.
0: Já, vera örugg
1: Já, maður, ég get ekki verið það sem allir fróðufellandi
2: Já, ég hafði hugsað mér þarna lengi vel að leiða þessa atkvæðagreiðslu bara hjá mér en þarna, það ekki hægt þarna, þegar að neyliðin lætur eins og hún lætur
1: Þú með auðvald streytur öskun
2: Nei, já, raunverulega, nei, fólk það á rétt á því að fá þessar upplýsingar Við eigum rétt á því að vita, við eigum rétt á því að skoða málum frá öllum hliðum
1: En við eigum líka rétt á því að spurja þjóðuna hvort þú viljið það og ef að meiri hluti þjóðan segir nei
2: Já, þá verðum við það
1: Þá verðum við það
0: Og ég vil sko bara árétta það líka að það mikilvægt fyrir lýðræði að við fáum að vita hverjir eru fjármagna hreyfingarnar og hversu mikinn pening
1: ég held að við nefndum
0: það mest bara gríðarlega mikilvægt
1: það verður bara að setja lög í tengslu við svona að það komi fram hver fjármagna auglýsingar
0: og af hverju
1: ég held að það sé að bara komi í ljós í
3: þessar kostningar munum ekki fá
0: við
3: þær
0: upplýsingar nei. Nei. Nei, en við getum svona ég hef heyrt fólk vera að gíska á ég meina heimsýn og Evrópusamtökin ég ekki vissum ég fari með rétt með nafnið hafa bæði samtökin hafa sagt
1: hvað er,
0: já, Evrópreyfingin úr hvað fjármunum þau hafa úr móða en og já til að sjá ég heyrði þau, hún sagði 75 miljonir en við höfum ekki fengið neitt ennþá frá áfram Ísland
2: En þetta mikill veikleiki á framkvæmd kostningana að þessar upplýsingar, það sé ekki skýrari reglur og skýrari reglur upplýsingar
3: Við erum bara haft svo fáar þjóðaratkvæðagreiðslur að þær eru hérna það eru bara ekki döflut regluvelt.
1: En ég held að menn eftir að taka reynsluna þessari og breyta lögum.
3: Já, til þess að skilst að það sér undirbúningi.
1: Ég var svolítið hissa því ég horfði aldrei að línu að datta einhvern veginn inn auðlýsingar tíma og rúf hvað rosalega mikið að þessum auðlýsingum. Hvað mikill peningu sem að flæða þeim í gegn. Það mjög óvart. Herðu, þetta var nú spjall okkar síðasta hérna svona vettvangur dagsins fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu. Svo verðum við hérna aftur á sunnudaginn, þá verðum við að fara yfir niðurstöðu kostningarna en ég ætla að þakka þér fyrir Eiríkur og Þóra og Sigrún og Eva og við höfum hérna örstu hlé svo kemur Sigrún Magnús bróður minn og ætlar að tala við tvo þingmenn, ég býst með að þeir tali bara mest hvor við annan Guðlaugur Þór Þórðarson og Pavel Bartosek
4: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
6: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
7: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
8: Það er skammar. Að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengja nokkar kunna ekki að lesa.
9: Mótum framtíðina saman.

0: Kennarasamband Íslands.
1: Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
2: Já, komið sæl. Sigurjón Egilsson heiti ég og til mín konu Pavel Bartosek sem alþingismaður Viðreisnar og formaður utanríkismálanefndar Guðlaugur Þór Þórðarson sjálfstæðisflokkur fyrrverandi utanríkisráðherra og þið eru sikkur á skoðunar hvað ég að gera á laugardaginn kemur
3: Ég held að sjá hvað þetta halda því frá
4: Já, ég held að það sé rétt mat allavega, það kemur mér vera lofart ef að Guðlaugur myndi skipta skoðun síðast í hýttan Ég finnst það ekki vera
3: en... Nei. Ég bara vistur einn að fá sem mann hvað felst ég verið í Evrópusafninu það eru allir vini mínu og félagar sem voru ræði með þetta áratugi þeir bara skyndilega stenglifti hvað felst í þessu
2: Já,
3: og eru bara farið mikla forvitnisför bara
2: Þú er aldrei verið í Evrópusafninu
3: Já, ég náttúrulega ferðast með Evrópusafninu
2: Já, þú þekkir fólk sem eru
3: Ég þekki fólk svo og ég hef nú tekið þátt í ýmsu ekki bara sem utanríkisráðherra þeirra heldur líka í svona allra handa Evrópusamstarfi og alþjóðlegu samstarfi
2: Já.
3: Eru inn í síðan var tvítugur
2: Já, og það er sem sagt, það verið ekki heilla þig sem tilir Evrópusamstarfi
3: Já, það alltaf augljósir það ef maður væri í Evrópusamstarfi þá var fullt sem maður hefði miklar áhyggjur af og líka þegar maður búin að sjá hvernig þessi kaupin gerast á eyrinni að þá það ekki mjög heillandi maður veit alveg af hverju menn byrju á þessu og hver hugmyndin en hún hefur samt þróast mjög hratt í það að í stað þess að reyna að koma svona á friði eðlilega náttúrulega svo hræðilegir atburðir sem hafa gerst í álfunni og hérna að það fullkomlega eðlilegt að menn finni leiði til þess að takast á við það auðvitað þó að allt þetta tengist okkur að þá vorum við svo sem ekki gerendur í því en þessi hugmyndum að búa til stór Evrópu og hún hefur það, sú hugmynd hugnast mér ekki en ef þeir vilja gera það þá gera þeir það
2: en
3: það,
2: erum við að því
3: ja, það er það sem Evrópu sambandi vill gera sko það ekki deilt
2: ég hefur verið að búa til stór Evrópu okkur sem lítið þó
4: Ef við tölum hvað, veist fólk hefur áhyggjur af þá myndi ég kannski bara hafa áhyggjur af stöðu íslenskra heimila með sín hérna 8-9% húsnæðislán sem eru herri heldur en þekkist nokkur staðin Evrópu og nokkur staðar á Evrusvæðinu og það ástand sem hefur varað hér allt of lengi ég meina, veist, mér finnst það kannski vera eitt af því sem við þurfum hérna, líka að ræða og það kannski það sem hérna, spurningin í hérna, kostingunum snýst meðalannas frekar en hérna, einhvern veginn hvort Evrópa sé á leiðinni til einhver sambandsringis eða ekki mér finnst hérna, ýmis trend í því og undanförnum þá hefur ekki verið þannig að hérna, hugmyndirnar einhvern veginn meiri og meiri samþættingu hafa endilega verið þær sem hafa hérna Já, átt mestu brautagengja fagna, það er líka hérna viðspynna við þessum höfum innan Evrópu.
2: En þú talar hérna vaxtakjör.
4: Algjörlega. Fólk,
2: já, ég heitt daginn ágjætan mætan mann sem býr á Hellissandi og hann var að segja það að það þarf enginn að segja mér að ef við göngum Evrópusambandið að það verði sömu hérna vextir á húsnæðslánum í Munsin og Hellissandi og þá ekki djálins spurt, en Munsin og Reykjavík eru við alveg viss það að eru við sjálfsæði kúnar inn í þessa banka og þeir sem eru þar fyrir
4: Ég held að séu svipaðir fastegna vextir á Hellissandi og í Reykjavík sko ég held að það
2: já,
4: ef við förum á reikningvél bankana Íslandsbanka annarra þá held ég að þú eru ekki að merkja við Hellissandi Reykjavík
2: það, nei, það hefur samt verið sko
4: þeir eru ekki allir allstar eins nei. En vextir innan Evrusvæðisins eru einhver starf bilinu 3-4% nánast allstar þannig að það tiltölulega lítið bil vextir á Íslandi eru 8-9% hérna á húsnæðslánum þannig að það 5% af vaxtamunur sem þýðir auðvitað allar með einstaklingur með 60 milljónir krónur lán borgar 3 milljónum hérna aukalega í vaxtakostnað vegna á þessara ári vegna þessar háu vaxta og heildarkostnaður íslenska heimila er auðvelt að meta hana í kringum varla og ætla 100 milljar ári þannig að þetta eru heilmiklar upphæðir og auðvitað hægt að segja að við getum gert ýmislegt sjálf og svo framvegis en reynslan hefur verið í gegnum því það þá hefur okkur ekki hérna, gengið neitt afskaplega vel um alltaf búiði, töluvert hærri vexti og töluvert hærri verðbólgu heldur restar Evrópu og ég tel að bara farsæðasta langtíma lausn á því sé upptöka nýskjaldmiðls í gegnum inngöngu í Evrópusan.
2: Já, en Guðlaugur, sko, það hérna við erum búin að remba sinns og rjúpan við staurinn í áratugi til að ná niður þessu vaxtamun sem eru mitt okkar annar landa og við, eins og Pavel að benda á sem alveg stórkostlega mikill fyrir heimilin í landinu.
3: En við erum bara ekkert að kjósa þetta.
2: En,
3: jú, og þetta bara, nei. Og ég vitna nú bara Kristrúnum Frostadóttur.
2: Já, ég vitna Forman, bara í sjálfstæðisflokkinn. Þeir eru búin að vera þarna.
3: Nei. Við erum ekki kjósað þetta næsta lögadag, sko.
2: Ha?
3: Svo Kristrún Frostadóttur, eru leiðu mér nú að komast það? Ég búin að hlusta á þig hér eða þarna útskýra þína hlið.
2: Já.
3: Hvað sagði hún fyrir kostningar? Hún benti réttilega það, sem allir hafa viðkennt.
2: Já.
3: Að þegar að menn ná ekki þeim árangri sem vilja í efnahagsmálum, þá fara menn tala um Evrópusambandið. Hún benti réttilega það, þetta tengist ekkert. Við þurfum að klára þessi mál sjálf. Og reyndar að þannig að þó væri full samstaða gangin í Evrópusambandið og fara í evruna, að þá þurfum við að klára þessi mál. Það liggur alveg fyrir. Og við erum ekki að kjósa það. Eins og Kristrún Frostadóttir benti hvað þetta ná fyrir síðust alþingiskosningar. Þetta bara...
2: Þetta dauð von að...
3: Já, sko, að það sem að, þessi ríkistjóð á að gera, og hún ætti kannski að hlusta á til dæmis fjármálaráð. Hún kom með fjármál áallin, hún byrjaði að vísu sinn fyrir með því að brjóta lögum opir fjármál. Látu það líka með til hluta. Svo stað þess að nýta tækifærið og reyna að halda aftur af hallanum að þá eru hækka hér ríkisútgjöld, skattar, gjöld sem ítundi verðbólgu í síðustu fjárlögum, þar sem fjárlögum fyrir 2026. Og núna kom svo fjármálaáætlun í vor. Og þar er, að því að fjármálaáætlun inni fylg það í sér, að það er sérstakt fagráð. Fjármálaráð, samastendur að tveim doktorum í hagfræði einu master og ég hef aldrei séð svona alvarlegar athugasemd við nokkra fjármála áall og hvað gerir ríkistjórninu við þessa þetta álit að því álitið, ég ætla ekki að fara í gegnum allt saman en ég hvet allan til að kynna sér það að var að segja heyrðu, þið eru ekki að gera neitt hérna gagnvart verðbólgunni og þið eru að búa til ósjálfbærni í ríkisfjármálunum og þetta er allt of bjartsýnt og stæðst ekki neða skoðun Þau gerðu ekkert. Og meiri segir þannig að það breyttust forsendum meðan við vorum með þetta þinginu. Og það endur nú ætla að heyrðu auðvitað hljóta að menna að rekna þetta upp. Nei, það var ekki gert. Síðan komum við bara hér. Lofa fyrir sínstu kostingar. Við erum alveg fólk. Við ætlum að lækka vext og verðbólgu. Og síðan bara að menn gefist upp á því verkefni. Og þá segir, heyrðu, við þurfum bara að fara í Evrópusambandið til þess. Reynda búið að lofa því að vegna þess að þetta tengist ekki. Að setja það ekki að dagskrá og kljúfa ekki þjóðina. Þannig ef að ríkistjórnum vill lækka verðbólguvexti, nú þá munum við stíðan í því. Við komum með tillögu sem felldu allar. Hver eina einustu?
2: En það þess að innganga í Evrópusambandið mun ekki verða þessi efnaðslega ávinningur eins og afi lokið.
3: Ekkert sem bendir til þess. Já. Ekki, nákvæmlega ekki neitt. Og ég vek líka að digla því.
2: Þú veist að skjóta niður þess að veiku von sem fólk hefur.
3: Nei, það ekki veik von, auðvitað höfin á stórkostum
2: árum. Við erum eins og hann var að tala vekka vaxtamunni.
3: Sigurinn, þarna, þú ert jafnvel eldri en ég. Jafnvel. Og eigu að fara að sé hvað árangri búið að nást á undanfættum áratugum á Íslandi. Ég fullir það að við höfum talað saman hérna sem ungir menn og við erum að spá fyrir og við höfum báði verið bjarsýnir að við höfum aldrei þorað að segja að við höfum náð þeim árangri sem við náðum. Og reynda þeim að skoða ummæli og við kynum byrja að fara þá sem að börðust fyrir sjálfstæðinu, þá voru ekki einu sinni að lofa gull og grænum skóm. Þessu Íslendingar þurfa að leggja meira á sér en aðrir en á launum fáum við vera Íslendingar.
2: Verðu það áfram?
3: Já, en við erum að taka völd sem að reynst okkur gríðarlega vel, sem er grunnuna þessum árangri. Dæmi, ef að þú þekkir nú Kissinger, eða þekktir hann og hann störf
2: ekki persónulega
3: nei, ég hitt hann einu sinni, það er önnur saga en láttu hann líka með hluta hann skrifaði sérstaklega það að dæmi þegar að smáþjóð tók niður stórveldi og þá eru við í landhelgisgæslunni hefðu geta gert það í Evrópusambandinu ekki séns þarna sömuleiðis að það nú nýr veri bara neyðarlögin ICE og þessi hlutir hefðu við geta gert þetta innan Evrópusambandsins sem við gerðum nei, ekki séns Og þetta eru bara, sko, þannig eitt þetta snýst ekki bara um það að við viljum hafa stjórn okkar málum út frá bara því fyrir hver erum. Líka bara praktíst, við erum búin að læra það að þegar að eitthvað gerist og það enginn getur spáð fyrir hvenær næsta næsti brotsjór kemur sko.
2: Nei, nei.
3: En þá, þá er langbest og eina sem við höfum að það er að hafa stjórn okkur eiginmál.
2: Pavel.
4: Já, sko, Guðlaugur ætla að byrja á því að segja að það snúist nú ekki um evruna og fer sérna að tala um hérna fjármálaráð og seinustu fjármálaáætlun ríkisstjórnar. Ég held að sé heldur ekki að vera að kjósa það á laugardaginn næsta. Það vera að kjósa það hvort ég hefja nýju aðildarviðræður og Evrópusambandið. Og ef menn að tala um nýjan gjaldmiðl og evruna, þá náttúrulega það ákvörðunartréð nokkuð einfalt. Ég meina, ef að fólki segir nei, þá ljóst að við munum áfram búa við krónuna og kostina og hennar og gallana, alla sem því fylgja. Ef að fólk vill skoða þann möguleika að taka pér upp hérna nýjan gjaldmiðl sem evran og gera það í gegnum inngöngu í Evrópusambandið, þá leiðin til þess að segja hérna já í hérna kosningunum í atkvæðagreiðslunni á laugardaginn og þá allavega sú lausnin á borðinu og síðan þetta fólk hérna hefur áhyggjur af hérna hinu og þessu í tengslum við hugsanlega aðild en það á eftir auðvitað að, að semja og það kannski það sem þetta gengur svolítið út af mínumati að það ef að fólk vill slá út af borðinu þá lausn að geta búið hér varanlega við hérna lægri vexti með nýjum og stöðuru gjaldmiðil þá þetta leiðin til þess að segja nei næst ef fólk vill halda þeim mögulegum mótnum þá segir það já og ég held að sé nú til hérnis mikið að vinna ef höfum bara verið að skoða hvernig okkur hefur gengið þessu máli þess að munu þetta koma ríkisstjórnir það munu koma ríkisstjórnir, það munu standa sig hérna vel og illa, það munu verða áföll og við munu lenda í ýmsu en ég held að miða við sögu seinustu 80 ára þá hægt að fullyrða að vextir og verðbólka verða að jafnaði herri hér á Íslandi en, næstu 80 ár.
2: Guðlaugur segir við verðum að gera þetta sjálf.
4: Sjálfsögur verðum að gera þetta sjálf. En það að, að eitthvað taki tíma og eitthvað að við þurfum að vinna vinnuna ekki rögn gegn því. Ef maður skrá sig hlaup og hleypur marathon, þá tekur tíma undirbúa sig fyrir það. En það ekki rögn gegn því að gera það. Auðvitað þurfum við að hérna, vinna okkar vinnu til að koma okkur verðbólku
2: niður.
4: Já, en munur sá að þegar við erum komin með evru og þegar við komin í hérna, sama evróska kerfi, þegar við komin með gjaldmiðl og stuðning Seðlabanka Evrópu, þá ekki líklegt að við fáum hérna einhvers konar vaxt og verðbólskot með sama hætti og höfum gert núna með sjálfstæðan gjaldmiðl með fjóldandi gengi. Þannig að vinnan þarf að vera unni hvort sem en við erum komin í varalegt skjól þegar við höfum munnaðna.
3: Sko, fyrsta lagi, ef við kjósum já núna, já. Þá svo Pavel bent á, réttilega. Að þá það fyrir öll stjórnsýslan í það að vinna þessu umsókn.
4: Þetta ekki sagt öll. En
3: þú skrifaði þetta?
4: Skrifaði að öll stjórnsýslan þurfi að getur þú flett.
3: Já, ég get alveg, fyrir... alveg gert það.
4: Endilega,
3: það skoðum bara að varða. Já, mér bara, bara beint í kvót hjá þau.
4: Öll stjórnsýslan.
3: Og,
4: okay.
3: og það liggur alveg fyrir
2: að... Það er mikið.
3: Já, já, það er bara mjög mikið. Það er mjög, þarna, ég nota bara orð Pavel, sem látu það líka mynd hluta. Segjum að sé bara 80% skilur, skiptir einhver máli. Að þú ert að tefja hana árangri, þar sem við þurfum hana árangri, vegna þess öll orkan fyrir þetta. Og það, við þekkjum þetta frá síðustu aðildarum svo og einhverjum þetta vegna, ég veit gæti ekki á því að þetta var ekkit skoðað í meðförum þingsins og reyndar þannig að það kom skýsla, evru skýsla sem að ríkistjórnin gerði það var ekki reyndar ná fóniðinu þverpólstu
2: sáttunum
3: þessi og hún var hún sýndi ekki fram á þetta sem að mennur einn að segja hún var heldur ekki sett inn í umræðina til sem gæti tekið umræðina þegar við vorum ganga frá þingsöfnum til hún
2: það sé verið að fela fyrir okkur kom
3: ég, það liggur alveg fyrir að það voru forsetur
4: þessi skýrðan og kynnt á blaðamafundi sko, það er ekki verið neitt að fela,
3: nei,
4: fela
3: hana, sko. Það sem er, það er þið eruð ekki þið eru að reyna að blekja fólk til að segja á fölsku forsendum. Það er bara þannig. Ég bara stend við þá fullyrðingu. Það sem að ef að við værum í fullri alvöru, núna bara hugsa, heyrðu, ok, við skulum gera það, við skulum skoða aðeins þarna af ganga í Evrópusambandið og evran auðvitað breytt þáttur, ég mynda það mjög margt annað. Þá hefur menn vanda til verka til þess að við værum ekki að rífast einhver hluti sem annarkvort eru réttir og rangi fram á síðustu dag.
2: Nei.
3: Það var ekki gert og þú ert hér að við erum, sko, við erum búin að vera allar, allt það sem hefur komið fram er vegna þess að stjórnarandstaðan hefur dregið fram eða fólk sem hefur komið út í bara í feltinu hefur verið að koma fram með þessar upplýsingar. Ríkisstjórnin gekk þannig frá málum að til dæmis og að því ég tók nú aðeins þátt í starfið utanríkismálanefndar alveg sama hverða var hvort að við komandi hefði mikið að segja lítið 15 mínútur allt sem að snera því
2: eins og þetta mál sem
3: Já,
4: það var ekki ríkisstjórnin, það var nú nefndi sjálf og ég sem tók að gólu það bara svo við hérna, settum ábyrðina.
3: Ég var að segja það.
4: Sagði ríkisstjórnin?
3: Nei,
4: já, ég sagði. Það ég bara tek þá mig, bara svo það sé hérna, þess að málið þurfti að klárast.
3: Málið þurfti að klárast, þú veist þetta var bara, þú veist, menn eru ekki að vanda til verka. Nú þjóðin sem að taka ákvörðun, hún rétt að fá á réttar upplýsingar. Það meiri segja þannig að ráðherra þrættu fyrir það að ESB réttur myndi gilda ef við gengum í Evrópusambandið. Hvað þýðir það? Það þýðir það að Evrópulöggjöfin að hún alltaf svo sem gildir. Ef við erum með löggjöf sem andstæð henni að þá þurfum við að breyta okkar. Og við getum ekki breytt neitt í framtíðinni ef við förum inn. Meiri sé bara þannig utanríkisráðherra opnum fund utanríkismálanefndar sem Pavel þarna stýrði og allir geta skoða það það nú á Instagram síðunni minni þar sem ég klifti þetta nákvæmlega út og hún talaði með ESB réttur var eitthvað sem getur samið og allt valda þarna afsalið hvort sem að það varðandi löggjafavaldið framkvæmdavaldið eða dómsvaldið við erum búin að vera að draga þetta upp núna fram og þú veist bara á síðasta dag hér sko ég bæri virðingu fyrir því ef að ESB sinna myndu bara koma og segja heyrðu, eins og þau sögðu hérna áður ég bara trúi því að bara málið sé langbest fyrir að við séum bara eina stóra og sterka Evrópu auðvitað þurfum við þá að eins og alla þjóðir að setja fullt af völdum þar inn og að því að Pavel sagði áðan að það veri lítil umræðum stóra Evrópu þá skal nú bara vekja athygli á að því að þeir hafa mikla áhyggjur á sín eigin stöðu þeir eru að verða aftur úr bara sérstaklega núna þegar það kemur að samkeppnishæfni, nýsköpun gervigreind og svo framvegis og voru með skýrslu sem heitir Draghi-skýrslan sem dregur þetta allt vel fram hverja voru tillögurnar þar? Tillögurnar voru þær að færa meira vald til Brussel það voru tillögurnar og hverja voru tillögur framkvæmdastjórnar um daginn? Eða fyrir nokkur vikur síðan? Jú, það var að stór auka umfangi hjá framkvæmdastjórninni Þetta ekki fyrir 10 árum, þetta ekki fyrir 15 árum. Þetta það sem að gerast núna.
2: Erum ekki búin að vera síðan 1994 síðan að ég samlingur og samþykktur að laga íslenska löggjöf að evrópska?
3: Mjög litlum hluta.
2: Litlum?
3: Já. Það menn ætla bara að halda sig við það að segja bara 75-80% á þess að hafa nokkuð fyrir síði. Það tölur sem eru, sem kom frá eftarskrifstofunni, sína síðast þetta var tekið út, 13,4%, gæti verið eitthvað aðeins herra, hefur aðeins hækkað, þetta var tíma, eitt ári var þetta 6,67% vegna þess að menn hafa verið að fækka gerðunum í Evrópusambandinu. Alveg ef við skoðar málaflokkana sem liggja undir, að því að við erum að hugmyndi með ES var það að við varum aðilar að sameiginlegu markaði.
2: Já.
3: Og 11 af þessum 35 málaflokkum, þá eru 11 sem heyrundi það, svo eftir með svipamarka sem svona hluta til, en samt stóri hlutir sem fyrir utan, en svo eru stærstu, mjög stóra stærstu málaflokkun eru við algjörlega fyrir utan.
2: Já.
3: Og það er samt áhugavert, að því að við berum ekki ábyrða þessari atkvæðagreiðslu, það áhugavert, núna eru við, og ég meina þú ert mjög upplýstur maður, og þú ert að velta þessu fyrir þér núna vegna þess að það hefur ekki verið lagt fyrir þjóðina, helstu upplýsingar hvað við erum að kjósa
2: Nei, við erum að reyna að það hérna núna. Við skulum hérna, sko, ég hérna...
4: Ég samt ekki vissum að, sko, talan 11 eða 75-80% sé talan sem kjósendur munu endilega velta fyrir sér þegar þeir taka
2: ákvörðun.
4: Og ég held að það sé ekki það sem skiptir máli. Ég held að það tala sem skiptir máli, sé annarkvort 3-4% hérna vextir húsnæðislánum eða 8,9 eins og við erum með. Ég þetta vil meina. Ég get ekki lofað því, en ég get lítið á söguna og eins nákvæmlega og hægt er, þá er það þannig að, já, segðu mér, nefndu mér þið fenguðu 10 ár til að stjórna Íslandi eftir að hérna aldarum svo vegur einn tilbaka svo við höfum ekki áhuga á þessari vegferð hve mörg af þessum árum voru fasteignavextir á Íslandi lægri en í Evrópusandunum
3: í Evrópusandunum, það er nú bara eftir hvað löndu og mjög við, en bara fyrir maður
4: sér null, ekki neitt einast
3: herðu, þann tíma, var nú tíma þar sem varst með stöðut þarna, mjög stöðut verðlag og það var nú Það hins vegar eftir COVID að þá náttúrulega breyttist það og við vissum það að þegar við
4: myndum fara... En kom COVID bara á Íslandi? Eða?
3: Nei, kom, er þið oft á tíðum, ertu í alvöru Pavel að horfa hér á fólk við erum með miklu betri lífskjör heldur gengur að gerast annars, sérstaklega í Evrópu ertu að segja það að fólk sé betur sett ef að það í Búlgari og að það sé lágir vextir
4: ég held að það sé falskt val að halda þið fram að við verðum annarkvort að búa við þessu lífskjör sem við með og háa vext og háa verðbólgu eða við getum fengið lægri vexti og lægri verðbólgu en þá þurfum að búa við lífskjörin eins og fólk í Búlgari og Austurlöfbræður og mér með
3: ég held að það sé falskt val hjá þér og mér veist þú ganga ótrúlega langt í því að lofa því sem þú veist að þú getur aldrei staði við og þú vilt ekki ræða þú maður sem sérfjóður Evrópusambandið þú hérna gerir allt hvað þú getur til þess að ræða ekki hvað felst í Evrópusambandið og þú það eru fáir á Íslandi Pavel Bartosek sem þekkja það betur við erum búin að tala með því áratugi og þú lætur eins og það sé bara ekki gerast að við séum hér að taka völd sem að Íslendingar þurft að berjast fyrir í áratugaskeið reynst okkur gríðarlega vel Ísland skýrt dæmum land sem margir töldu ætti enga von við vorum allt of fátæk allt of fá og ekki með þær stoðir í og innvið og annars slíkt til þess að geta náð þeim árangri sem við náð og reynda bara að spáði því að við getum ekki verið sjálfstæð þjóð og nú hér láti að því liggja og veifa framan í fólk heyrðu, ef þú segir já á laugardaginn þá færðu lægri vexti þetta stæðist enga skoðun og eina ástæðan fyrir því sú að ríkisstjórnin sem þú styður að hún búin að hafa nákvæmar leiðbeiningar hvað hún þarf að gera til þess að lækka vexti og hún fer ekki eftir neinum aðeim, engum
4: Já, það verður sko, við erum fyrsta lega stefnu því að hafa hallarins fjárlög hér á hérna, næsta ári, þannig að svo vinna er í ganga, en ég get alveg ef að Guðlóð Þór vill farið í hérna, sko, umræðum hvað felst í Evrópusambandinu og hvað ekki og ég held að við erum að ætlum að tala töluna 11-75%
2: það held ég að hver er fórnum?
4: Já, það spurning hver er fórnum við og það spurning, við getum það spurt okkur hlæmis hverja Evrópusambandi hefur verið takin mjög margar stórar gerðir að undanförnum persónuvernd, neytendavernd ETS-kerfið, ýmsar reglur varðandi sko umbúðir ég bara velti fyrir, getum við nefnt einhverja svona stóra ESB-reglugerð sem snýst ekki landbúna sjávörðveg sem við stöndum ekki inni eða tollamál Það sem við höfum bara sagt, nei, við þurfum ekki að taka þátt í neina á þessu. Guðlaugur, mastu eftir einhverju
3: stíku? Ég skal nú bara vekja athygli þín á því að því að þú vættir nú að muna og þekkja að ég til dæmis utanríkisráðherra þegar að neita að taka inn í staði tilskipunin
4: Já,
3: og eða samningin og það nú væntalega stærsta málið sem að við erum að ræða hér
4: Líkast, en það er eitt, já já, flott, það er eitt já, en aðurleiti tökum við fjármálareglurnar svona eins og liggja sig
3: sko, við erum við borðið á ES og við sko ræða það, því hér væntalega það sem út að reyna að segja, við séum við borðið og þá breytið að hlutum förum við, hvað felst ég að vera við borðið Nú það þannig, ég samlingum.
2: Já, maður býti aðeins með það. Ég ætla aðeins að spyrja því, hérna, Pavel, ertu sannfærðið það að í þessu bákni, eða þessu mikla sem Evrópusambandið að smáþjóðun Ísland hafi sama gagnaði og stöðu og margvalt stærri og fjölmennari þjóðir?
4: Við erum ekki valda meiri heldur en margvalt stærri þjóðir, það hérna liggur í augum uppi.
2: Nei, ég segi að því við afsölum okkur, ég er að tala það.
4: Ég held að afsal sé ekki rétt orðið og fullveldis afsal ekki rétt orðið. Við erum alltaf, hérna, við munum alltaf vera fullvalda ríki og það eru þessi ríki öll. Menna, er einhver haldið fram að Frakkland sé minna fullvalda ríki eftir Lichtenstein sem er í ES.
2: Við erum
4: ekki að því og vonandi er engin að því en við heyrum að stundum fullveldis afsal. Ég held að ríki eins og Ísland hérna, sem bara með góða utanríkisþjónustu og sterka hagsmunagæslu getur að sjálfsögðu beitt sínum áhrifum á réttan hátt til að ná fram þeim sjónarmiðum sem það þarf. Við erum næs og til dæmis í hérna, ETS-kerfinu. Það svolítið öðruvísi hvort að við stöndum fyrir utan það kerfi og þurfum að hérna, byggja að hérna, fá einhverjar tímabundnar undan þáur. Eða hvort þetta sé þá partur af því að nú bara rætt framlengi og því og við þurfum að vera eina þeim sem réttur upp hönd. Þegar svo ákvörðun tekin. Já. Þannig að ég vil meina að við höfum það hérna, höfum bara meira vald ef við erum hana innabors, þess að beita okkar áhrifum og út af því að við tölum hér líka samninga viður og hvað sé hægt og hvað ekki og ES. Ýmsar þessum sérlausnum sem eru hluta við ES, til dæmis bann við fjárfestingum er þetta aðeila í sjárúti. Dutt ekki að fimmnum ofan. Það var sami það í sínum tíma. Til dæmis það bann við hérna fjárfestingum er þetta aðeila eru þetta sem sér nokkuð á skjön við svona grundvallareglur í ESB fjórfrelsi. Og fyrirfram, áður en við byrjum að semja við ESB ES-samninginn, þá hefum við geta sagt að það aldrei hægt að ná þessu fram. En það reyndist að vera hægt. Þannig að ég segi bara, það aldrei hægt að sjá hvað það sem við getum náð fram fyrir en til göngu til samninga og semjum og það það sem máli snýst
3: það snýst nákvæmlega ekki þá ég held að við varst talað það hvað felst ég að vera í Evrópusambandinu ég bara reyna að halda umræðinu þar
2: já.
3: Því að ég hefði þeir ESB sinnarnir sem nú svona reyna að halda trúveruleika sína þeir segir heyrðu, að 95% ekkert þetta semjum sko. Ræðum við 95% sko. Það bara það sem ekki þetta semjum og förum og ræðum bara hérna praktísk hvað þýðir það að sitja við borðið
2: Já, sögum við það
3: Framkvæmdara stjórnum, við fáum eitt þar mm-hmm. Sá má ekki, einstaklega má ekki geta hagsmun Íslands, hann má geta hagsmun Evrópusambandsins mm-hmm. Í ráðherraráðinu, jú, við fáum eitt ráðherra þar Er hann bara einn eins og allir hinnir? Nei, hann bara með 400 úst á bakvið sig af því þetta ekki bara eitt sem að
4: Já, nú ertu svolítið
3: að
4: íkja
3: Nei, ég ekki neitt að íkja
2: Og það sé sem sagt, höfðu að tala við komum til ríkis, við hefum ræður væginu
4: Þetta tvöfald kerfið, þú veist, það guðlaugur það annars að ríkið og svo íbúafjöldin og það alveg rétt að við munum ekki hafa mikið vægi íbúafjölda en við erum jafn mikið ríki og hinn ríkinu nei, borðið
3: Sko, neitunavaldið það smátt og það búið að taka út þannig að það bara við 20% af ákvörðum sem þar eru. Þannig að neitunavaldið ekki í sjávarútvegi og landbúnaði það kemur að viðskiptamálum, við erum bara ekkert að segja. Þannig að svo ertu með 6 þingmenn, hvorki minni minna af 720 að hvaða nú þarna og þingmennir þarna með ekki eins og kom fram með frumvörp og það ekki þannig að hugsun sér svo að þessi geta hagsmunna sinna landa heldur eða verið í flokkagrúpum sem að berjast fyrir einhverju sammeilu ESB dæmi og svo fram með þess. Þau bara praktískt, ég fór nefnum daginn hérna á fund hjá bændasamtökunum. Þar var til dæmis sænsku fulltrú að segja frá því ef við færum í þessa vegferð þá yrðu við að geta hagsmunna okkar. Því að það, já, því að það að bara, já, ákvarðinu munu tekna þarna í landbúnaðarmálum, ekki lengur í okkur hjá þeim. Og hann, sænski aðeins sagði, við vorum með 15 á skrifstofunni 15 sænska, þarna, sænski bændur í aðdraganda þessa og það var ekki nóg, þetta gekk nú gæla nóg vel sko, stærsta sendir á okkur íslenska í Brussel, það eru 18 sem inna þar sko og bara svo átti ykkur á því hvað þetta þýðir, núna ráðum við sjálfi þurfum ekki að semina inn undan þá, við erum með allar undan þá það bara 100% undan þá í þessu mikilvæg málflokk Austurríki mjög mikið að skipta sér að sameiginlegu sjálfstæmi Austurríki og af hverju það? Það vegna þess að menn að koma sér í stöð þú veist, auðvitað getur haft einhver áhrif en eins og þessu því vera að búa til þarna samstöðu og þið þurfa að kynnast frökkunum og ítölunum og svo fram með þessu og reyna að víla og díla þetta alltaf endals orka og vinna endals orka og hérna og svo þýðir þetta þannig, segjum það að við værum hérna þrýr sem værum saman í einhverju blokk hérna og Pavel kemur og segir ég verð að fá þetta í gegn og þú segir, já, ok, Pavel skal stiða en þú eru þá að stiða mig í þessu sem kannski alveg bara okkur bara
2: eins og gerist líka bara íslenskri pólitík
3: rétt, en hérna erum við bara komin með gríðarlega mikilvæga málaflokka og við setjum þá bara borðið hjá Evrópusambandinu og ættum svo að reyna að toga eitthvað að reyna að gæta hagsmun okkur í þessu því að vera utanríkisráðherra við vorum efla samstarfið í varnarmálunum við Bandaríkin, við Bretland í Norðurslóðunum, við vorum með Norðurlöndin, bæta okkur í mannréttaráðun ég ekki með tæmandi upptælingu ef við förum hann inn ef menn segja núna að við sem ekki standa okkur nógu vel í hagsmunugæslinni að því við höfum aðgang og við höfum aðgang að sérfræðingahópum að skrifa út í 99. greinu og 100. greinu EES-samningsins að það alveg gert ráð fyrir því á þeim stöðum þar sem það skiptir mestumáli við höfum að halda því áfram á miklu fleiri málflokkum sko við þyrftum að fjölga verulega fólki til að standa í þessu
2: en sko EES-samningurinn hann hangir mikið meira á norðmönnum en okkur og hérna skoðana sískinni þín í Noregi mm-hmm. þau eru ESB sinnar
3: svo?
2: Já, nei, og ef þau fara ef þau vilja fara inn í Evrópusambandið hvað verður þá?
3: Ef að það gerist
2: já, þá fyrir við inn án samninga
3: nei, það náttúrulega ef að nema, sko, þeir voru nú að brjóta okkur í samningin Evrópusambandið og ríkisstjórnin gerði nú ekkert til að reyna að verja okkur í því þar sem ráðherrarnir þó embættismenn hafi reynt að standa sig í stikkinu en ef að þeir þarna Evrópusambandið og heimurinn fyrir eitthvað eftir þó er ekki að önnu heldur en reglum alþjóð viðskiptastofnunina og segjum það bara að normenni færi inn og þeir mútu bara segja að þetta ekki hægt lengur
2: sem sjálfstæðismenn þar vilja
3: þeir eru nú svolítið annan bakgrunn heldur en við þeir eru nú bakgrunn og norska aðlinum sko. Og við þarna,
2: það
3: kannski
2: svolítið líka
3: nei Nei, stjætt með stjætt, þú þekki það nú. Já, heyrðu, við bara sjálfstæðaflokkun hefur nú bara haft sérstöðu, stofnaður utan tvennt, það sjálfstæði þjóðarinnar og sjálfstæði einstaklinga öllu stjættum.
2: Og
3: ég fer ekki að elta einhverja, þarna, það alls konar systurflokkar, sko, frá því ég byrja eins og sumir hafa bara dáið og, hérna, og nýju komin í staðinn og bara sem gengur. Ég, þarna, mér stjætt, þarna, ég bara að hugsa íslenska hagsmunni. Ég bara sem íslensk hagsmunni.
2: Umræðan í Nóri er alveg.
3: Er það 65% síðast þarna, normanna á móti yngöngu ESB?
2: Nei, atvinnureikandi til dæmis.
4: Ég held að
2: mér langt sem er hér.
4: Ég held að mér langt samt að segja að þetta er ekki umræðan með ESB held Noregs hér. Og normenn munur bara taka sína ákvörðun og ég ætla ekki að láta mína hamingju hanga á því hvort normenn fari í Árusandi eða ekki.
2: Það er skilja okkur eftir.
3: Já, það er bara ekkert sem lítur þarna það ekki sem bendir til þess og við nógan tíma
4: þá til að gerist það mest líklegra af því að skoðanakannanir á Íslandi hafa í gegnum tíðina oft sýnt meiri hluta stuðning þjóðarinnar við ESB aðild ekki jafn mikið á þingi á Noregi stæðustu öfugt farið ég held að hafa ekki verið meiri hluti í norska samfélaginu fyrir ESB aðild í svona aldarsfjórðung þó sé stundum meiri stemning fyrir meðal stjórnmálamanna þannig ég veist það getur verið ef það gerist það klárt að við getum ekki haldið upp í ES samningnum uppi en ég myndi ekki vilja að fólk heima í stofu myndi taka þessa ákvörðun byggt á því að norðmenn hugsanlega fari í Evrópusambandið einhvern tímann við eigum bara að hugsa okkur og það mínum að okkar hagur að fara inn í Evrópusambandið og mér finnst svolítið svona hugafar litla mann sem sér birtast að sjálfsögum munum við ekki ráðan neinu við verðum svo fá og við verðum með sex þingmenn það mun allir hérna sko sameinast gegn okkur ég held að það mun ekki gerast mér finnst andinn lýsa því ef við erum að segja við erum bara einn fulltrúa í framkvæmdastjórninni við erum bara með einn fulltrúa í hérna ráðherraðinu og hann bara með 300-400 manns á bak við sig
3: fullir vinningur litli kallinn hér sem segir við getum þetta ekki við getum þetta ekki og sækjum aðild Evrópusambandið kannski kemur einhver hjálp okkur við erum svo léleg og bara það er litli kallinn Það líka að vera að benda það hver þróun Þróun hefur alltaf verið í átti meira miðstjórnarvalds. Evrópusambandið hefur aldrei, jafnvel þó að þeir séu með galna málflokka, allavega held ég að flestir séu sammálum það, að þeir ráði því til dæmis hvaða fugla við veiðum. Það sé gali, sko, en þannig það. Þeir hafa aldrei skila valdi sem að fengi til sín aftur til þjóðuríkjana og munu aldrei gera það.
2: Nú, annar ekki að nefndi hérna fyrir þessari umræðu að klofin þjóð. Og sem við ónýttal erum ef við erum að skoða skoðanakannanir þetta eiginlega bara hnífjant bara
4: Já.
2: Og það hlýtur að koma einhver stór núna í vikunni og við erum að fara þetta síðustu dagarnir þannig að þetta alveg, við höfum reiknað með því að það verði svolítið mikil svona átök en svo það líka sama hver úrslitin verða haldaðu ekki áfram ef að já hefur ofan á
3: þá mun alltaf augljóslega öll umræðan hverfast það sko. Það segir sig sjálft
2: alþingi verður
3: alveg undirlagt
4: stjórnmála umræða heldur sko. Alltaf áfram sko. Það er engin ástættir að gera ekki hlutina að hérna umræðan haldi áfram
2: ég er ekki miskilum heldur sko svo bara þetta öldurút hversu lengi það verður að lægja
4: ég held að umræðan geti alveg haldi áfram sama hvernig fer mér veist kannski líklegra ef að kemur nei, menna þá væntanlega er engin að fara að leggja þetta til hérna á þessu kjörtegumbil ef við höldum áfram með eða því næsta en hins vegar hefur það verið þannig og við tökum eftir því að þeir þættir sem hafa ofta ráðið hérna afstöð íslendingar Evrópusambandi gegnum tíðina, hann annarkvort verið einhvers konar innri eða ytri áföll eða þróun heimsmála, ég meina ástæðan fyrir því að það mælist meiri stuðningu núna við ESB aðild heldur fyrir 5 árum með meðan svo að rússar réðust inn í hérna Úkraínu og það olli því, við sjáum á könnunum að bæði fylgi við NATO stórjókst á Ísland, en líka fylgi við hugsanlega aðild að Evrópusambandinu vegna þessi held að margir Íslendingar átti sig á því á þessum tíma er betra að hafa fleiri vinn en færri og að treysta sín hérna vestrænum bandalögu söndingum þátti. Þannig að auðvitað getur að verið þannig að hérna samakur niðurstaðan í þessar könnun verður að einhver svona ytri áhrif kalla á það umræðan hérna hefist að nýju eða já, hún getur líka leitt til þess að þó komi á þá komi hérna bakslaga því eitthvað gerist í útlöndum.
2: Ég alveg viss sem eitthvað að hlusta okkur núna heldur að þú sett að tala Evrópu hér.
4: Ég ekki að tala Evrópu hér.
2: Nei, allir.
4: Ég ekki að því.
2: En ná, ég meina, svo, þá þessum manni svarað sem var hérna úti og
3: Nei, þeir eru alltaf, þeir eru búin að reyna mjög lengi og Pavel þekkja mjög vel að búa til Evrópu. En, það bara gengur bara ekkert voðalega vel. En það er eins og það er einbeittu viljera til að gera það. En þetta eru samband ekki neitt varnabandalag. Það liggur alveg fyrir og til dæmis þegar rússar réðust inn í þarna Úkraínu að þá voru Evrópusambandsþjóðirnar finnar og svíjar að þá fóru þeir út í NATO vegna þess að þeir voru að hugsa sitt öryggi.
4: Og Danir inn í hérna samstarf
3: Evrópusambandsins. Ef að fullri viljingu þá hefur ekki að saman
4: hátt. Nei, en þeir gerðu það samt sko.
3: Já,
4: já. Það er rétt.
3: Já, já, en það má vera. Nei, það er rétt. Það er rétt. En punktin bara þessi, það samt stór munur á því að finnar og svíjar hafi gengið inn í NATO heldur en að þeir hafi tekið þátt í þessu samstarfi. En sko, það liggur alveg fyrir, allavega mínum verið það mjög einfalt, að sko, ég hef engar ágjör hvað afstu þjóðin tekur ef hún með þetta fyrir fram að sig. Á ekki mín að verið þessar og ég alveg sama hvernig fer að þá verðum við auðvitað að læra þessari þjóðaratkvæðagreiðslu alveg sama þó að neyi komið og bara mínum huga að bara upplýsingagjöf til almennings í þjóðaratkvæðagreiðslum að menn þurfa að finna einhver umgjöri kringum hana við ræðum það öruglega bara það og eftir en ég
2: eftir, við erum náttúrulega fyrirmálið
3: nei, ég að segja eftir þjóðaratkvæðagreiðslu sumt bara eitthvað sem við þurfum að gera sumt að því sumt bara þannig að það best að gera það upp þegar að þetta er búið, við breytum engu núna síðustu dagana hvað
4: nei, það er rétt, það er rétt
3: Já, fjármögnum, ég meina við náttúrulega með ríkisútvarpi sem náttúrulega með langsterkast og það sé sko takandi afstöðu í þessu málum að það eitthvað sem er mjög alvarlegt, það náttúrulega eru mestu fjármögnir eru þar, það óumdeilt og en hvað sem að tílíður þá liggur alveg fyrir að ef að kemur já Nú þá hefur okkur ekki gengið nóg vel að koma upplýsingum hvað felst yfir í Evrópusambandinu og maður verið auðvitað að leggja hálfu harðar af sér til þess að svo megi verða. Því að það er áhugavert líka því að ég nú tekið þátt í þessu eins og Pavel, við nú rætti þessi mál á bara undanvöndum áratíð þó við lítum út eins og hvítuungar báðu tveir, að mikið af því fólki sem að fylgja þessu áður og í atvinnulífinu til dæmis að því að þú nefndir réttilega atvinnulífi hér gegnum svo þeir að búa sér svona fram hvað þetta og að líka sjá hvernig að þeir eru að verða eftir í samkeppninni við önnur svæði í heiminum að það fólk hefur mjög mikið af því að snúist hugur að því að við skulum líka huga því að það taka svona ákvörðun eins og Pavel benti réttilega á að Evrópusambandi lítur ekki þannig á að við séum bara að skoða einhvern pakka Evrópusambandi eðlilega vegna þetta aðildar umsóknum Evrópusambandi þá förum við í þann leiðangur sem bara skrifar út hjá Evrópusambandinu og þetta er ef einhver vildi eða ríkisstjórn sagði vilja skoða hvað felst yfir í Evrópusambandinu og skoða kost okkar nú þá höfum við sett einhverja vinnu á stað sem að þjóðin og þingið og hagsmunar gætu tekið afstu til, það var ekki gert og nú bara reynt að halda því fram þó svo að Pavel hafi bent á það hvað þessu fáralda var að halda því fram að þetta væri eitthvað til að kíkja í pakkan við erum ekkert að gera það, við erum að sækja um aðallt Evrópusambandið sem já á laugardaginn og það ekki án afleiðinga það eru miklar afleiðingar
2: fyrir okkur hin svona eins og tilgátur svona verður þetta svona það er ekkert sko borðleggjandi til að byggja sko ákvörðun sína á
3: ok, ég var í háskólanum, segðu mér aðeins frá því hvernig gæti ég lært þarna Evrópusambandið verið ekki til heldur það, hvernig heldur ef að ég hefði komið í próf eða þú verið í prófi í þarna verið í stjórnmálafræðinni og þú ert spurður út í Evrópusambandið því það er til
2: Já, það liggur alveg þar en og þú segir
3: skrifa bara heyrðu ja við erum íslenskari miklu sterkri samningsstöðu og við ætlum bara að setjast niður með Evrópusambandinu
2: þetta er algjör þá væri ég búinn að læra heima ef ég kæmi þetta próf láttu ekki svona
3: já en ég meina á hverju erum við að ræða þetta með þessum hætti
2: já
3: nei við vitum hvað Evrópusambandið og þó að menn geta
2: Við vitum ekki, sko, ef við erum hvernig verðum með auðlindirnar sko. Ákvörlega, við vitum þetta ekki
3: Jú, við vitum það nákvæmlega Við erum í sameiginlegu sjávarútvegsstefnu sameiginlegu landbúnaðarstefnu og hún heitir sameiginleg, jú Nei, síður, það engin sem heldur við fram núna þó sem menn reynt að heikjast að því það engin sem heldur við fram núna sem taka sig alvarlega, að við verðum ekki partur af þessum sameiginlegu stefnu Og ef hún er sameiginleg, þá er hún stjórnað frá Brussel.
2: Já, við einhöfum, sko...
3: Hvernig verður, segðu mér að því að þú út með þetta hennu, hvernig verður öðru svo þetta 10 ár?
4: að vera í Evrópusambandinu. Ég held að sé nú ekki hægt að segja þannig að bara ein hlið lýsi upplýst ákvörðunin hins séu bara einhverir vitleysingar. Ég held að sé ekki þannig.
3: Ég nota ekki það orð. Þið hafi notað það orð
4: um okkur. Nei, ég hef aldrei notað það orð að vera vitleysingar. En hérna, ég held að það séu báðar hlið að séu bara nokkuð þegar jafnrétt mætar. En það ekki þannig að við deilum það hvað Evrópusambandið endilega Hins vegar það þannig að hérna, ég held að svona, ef ég á aðeins að rýna í þjóðasóluna, ég held að mjög margir á Íslandi myndu vilja að við myndu fá aðgang að hérna, eðlilegum vöxtum þegar kemur að almennum neytendalánum og húsnæðislánum. Og ég hef ekki heyrt einn í rauninu andmála því mjög sterkt að það sé líklegt að við myndum til lengdar búa við lægri vexti á húsnæðislánum ef við fengjum evru með inngöku í aðrasöldi og upptöku evru. En síðan eru margir og ég veit að maður finnur þau bara að tala fólk sem hafa áhyggjur af nokkrum málum eins og til að minns hvernig verður hérna sjávarútvegurinn með landbúnaðinn fyrir komið. Og það bara eitthvað sem við verðum að setjast niður og semja og það fólk heldur í fram það var lengi heldur í fram væri bara ekkert að semja það væri bara aðlögun, við myndum bara geta ráðið því en að við tökum kannski þessa gerð árið setna og svo framvegis nú þetta þannig að bara fulltrúar Evrópusambandsins sjálfs, eins og stækkunarstjórinn talaðu þetta með þeim hætti þetta verða alvöru samninga við þeirra Evrópusambandsins sé meðvitaður okkar séringenni og hérna það sé ýmislegt að semjum og þessu sveigjanleiki sem voru lengi bannor því aðversandunum heyrast núna hjá okkar viðsemyndum ég lít svo á að Evrópusambandið hafi fæst nær okkar samningsstöðu og það sé tilefni til að sjá hvort við getum fengið eitthvað út úr þessum samningaviðurum vegna þess að ég veit að margir á Íslandi hafa áhyggjur af þessu hvernig verður fyrir komið sjávarútvegurinn ef við fáum það ekki ljóst hvað þar sé í boði nema að ganga til samninga og semja
3: Fyrst förum að þessi fyrir þetta varandi vextina og verðbólguna við þurfum að gera það sjálf og það villandi að leggja upp með þessum hætti það liggur alveg fyrir að vaxtafyrirlum var á leiðinni niður þessi ríkisstjórn tók við og þeim tókst að spýra hann upp aftur það hennaverk og við verðum að hafa ríkisstjórn í landinu og vonandi með þessi ríkisstjórn gæfa til þess að gera það þannig að blanda því inni
4: þannig að næstu 80 ár verða betri ríkisstjórnir það strategían
3: 80 ár, já þú ert svo lítill í þér eitthvað þegar kemur að okkur í slíku
4: nei, menn þetta hefur verið svona mjög lengi það kannski púturinn
3: já, það nú mjög margt annað sem hefur gengið gríðarlega og þú getur ekki tekið þetta eina út en látum það líka myndi hluta fyrir það að það ekkert við getum verið þarna í þessu Evrópusambandi þessni 80 ár ef við náum ekki að uppfylla þessi skilyrði þá fáum við aldrei evruna og það eru mjög margir gallar við að vera með sameiginlega mynt sem við getum rætt alveg
4: sérstaklega 80 ára scenaríu er frekar ólíklegt mest líklegra að það gerist ekki strax að við myndum fá evruna nokkur ára
3: já þú
4: við munum fá trú
3: með þessa ríkisstjórn munum við aldrei náði hún getur verið í 800
4: ára þetta er bara eitthvað svo trastong í búningstegvarum
3: ég var nú bara hérna, benda það að fjármála ráð kom með álitsgerð sem þið fóru ekkit eftir og ég var bara benda það að það sem allir sérfræðingar allir hagaðarlega sögð að þið fóru þarna öfugt við það þess vegna eru við á þessu stað en ekki þeim stað sem lofuðu með sleggjun og plan og öðru slíku en förum yfir það sem að hann kemur og hann rána
2: fá
3: þessi hugfrið að við sem einhvern veginn setjast niður og semja sameilu og sjálfstefna reyndar eru hollendingarnir mér að segja hvað ruglir þetta við ætlum ekki að gefa neitt eftir í þessu það ákveðnir þættir að því að samninga fólki í Evrópusambandinu, það ekkert með hotn og hala fyrsta lagi eru þið bundið af samningunum, bara sáttmálum Evrópusambandsins og þó að sé fræðilega hægt að breyta þegar allir eru sammála að þá ansi hæpið að þeir sem eru búin að verða fyrir svo allan tíðan og segir bara eins og við hefum verið inni og við hefum þurft að þjást undir þessum sammeilugu stefnum og svo kemur normennir og þeir ættu bara að fá frí rættir, við höfum bara að segja nei takk, það er ekki að fara að gerast og þetta er ekki eiginlegar samningar viðræður, þetta er meira eins og þú sér að
4: fara stækkunarstjórin segir það
3: stækkunarstjórin og svo ákverju gerð virkilega, og nú hann dregin upp að því að Kristján Frostótt saði nú útlendingan eftir ekki að skipta sig af þessu, en nú dregin upp og hún að tala í mótsögnu sjálfan sem þessi blessukona sem var að eitthvað að tjá sig þarna núna á föstu dag eða laugardag. Ef að þú hef verið sannfærið þessa hluti núna, þar sem þú gerst sem formaður utanríkismálanefndar þú sagt, heyrðu, ég nú fái þetta fólk á fundi til þess að þið geti fengið að spyrja þessara spurninga þannig að það engin vafi á því hvað þarna á ferðin en þú gerði það ekki á hverju vegna þess að þú vildir ekki þú vildir ekki fá þessi svör
4: í þú getur ekki spurt mér spurninga svarað henni og haldið síðan áfram í 2 mínútur á þess að fá að svara ástæðan fyrir því að mér finnst það lítillækkandi fyrir Ísland að við myndum spurja Evrópusambandið hvað þið megu setja okkur sem samningsmarkmið í viðræðu við Evrópusambandið. Mér finnst algjörlega fáleg.
3: Býtu, en okkur kalla stækkunarstjórinn ef það lítillækkandi? Þið voru að kalla á núna.
4: Stækkunarstjórinn
3: fór bara var í... Örvæntingu kalli og segðu eitthvað sem
4: gæti hjálpað okkur var í viðtali við einkar eitthvað sjónvarpsstöð. Að hérna spurði þessara spurninga og svaraði henni og mér finnst það jákvætt en það ræður ekki hérna
3: draga, það er komið sko heilu brettin
4: en það ræður ekki á endanum minni heildar afstöðu hvort Evrópusambandið náðasamlast leið okkur að setja fram einhver samningsmarkmið þegar við sendum með samningin þá settum við fram ýmis samningsmarkmið til dæmis að vera undan þeir reglum fjárfestingar í sjávarútvegi. Við hefum getað spurt Evrópusambandið fyrirfram, megum við setja þessi samningsmarkmið fram? Það var örgulega sagt, já nei, þetta
3: það var gengur, engin að tala um þær spurninga til
4: Evrópusambandið. Þau höfðu örgulega sagt, nei, þetta samreist ekki grunn prinsipum Evrópusambandið fjárfestingar. En við settum þetta fram enga síður og fengum það í gegn.
3: Þú ert náttúrulega bara að leggja út af þessum mjög undarlegum hætti. Það var engin að tala um það. Það sem eðlilegt, nú erum við ennþá að ræða þessa hluti. Á hverju fengum við ekki stækkunarstjóran fyrir fundu utanríkismálanefndar? Á hverju fengum við ekki ráðherrana sem að komu hingað og við báðum að fá að hitta á og þeir voru ekki tilbúin til þess að ræða nákvæmlega þessa hluti en ég ætla bara að klára það en svo ertu með Evrópudómstólinn sem að menn þurfa líka að hlýta þannig að já, það ekki þannig að samninganefnd Evrópusambandsins geti bara gert allt þessi dettur jug reyndar svo dómstóllinn fann að fara sko mjög vítt og var til dæmis að taka á möltu dæin en mæntanlega þá ræðum við það bara öðrum þætti rétt fyrir þjóðargagreisluna mér sýnist á þér að þú sérst að losna við okkur
2: Já, þetta komið ágætt sko, við erum búin að vera hérna í drúan tíma og til þetta að tala mikið í þessari viku Takk ykkur kæla fyrir, Pavel Bartusek og Guðlaugur Þór Þórðarson.
3: Takk fyrir.
2: Og hér eftir augnablik kemur Gunnar Smári og við bræðum allum að tala stjórnmálin svona með okkar hætti. Eftir augnablik.
0: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
5: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
7: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig tilbaka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólandur okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
8: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
9: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
10: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
2: Já, þá komið að loka atriði þessa þáttar. Það hérna samtal okkar bræðra stjórnmál dagsins.
11: Kannski ESB eins og vera.
2: Já, þetta þáttalinn búin að vera náttúrulega. Já.
11: Mér sýttist að hérna þeir að alveg ná að snúa hvort öðrum manna. Gulli ætli að segja já og Pavel nei.
2: Heldum við þetta ekki.
11: Nú.
2: Nei, þetta var, sko... bara fjör og skemmtileg umræða. Ég var að hugsa sko að fá svona þingmenn sem að svona kunna svara fyrir sig og hafa sína skoðun og meiningar getur verið mikið skemmtilega heldur en að vera með fórustu fólki sem alltaf að gæta sína á einhverju sko.
11: Já, en nema Sigmundur Davíð náttúrulega ekki að gæta sína á neinu.
2: Nei, við fáum hann aldrei, við erum búin að margreina það.
11: Hann gæti sína því að koma ekki á samstöðuna.
2: Já, ekki
11: hann, hann þorir ekki að koma.
2: Ha.
11: Hann þorir ekki að koma, lítur að vera ástæða.
2: Já, já. Já, ég man eftir því þegar að sko þegar að ég var illu heilli hérna fréttastjóri 365 hérna þegar á svona mjög leiðinlegum tíma og með Sprengisand þá var ég að skrifa svo leiðari í fréttablaðir og svo með Sprengisand og hann boðaði mig til sín sko og vildi meina það að ég væri valdamesti maður bara þjóðarnar ég sagði þú ert forsætir þú segir þetta og svo hérna sagði hann nei það veri ég og svo Sif Sigmarsdóttir já ég og ég hérna var að reyna að mótmæla þessu það gekk ekki neitt en síðan hefur hann bara ekki talað með mendi
11: nei en hann mjög ákafur í umræðinni
2: já
11: ég hef verið að segja að hérna mjög ég ekki viss hvort að þessi sniðut að vera með þá áköfustu inn á vellinum svona síðustu metrana
2: Nei, þegar við vorum með hérna, þeir strókarnir Pavel
11: Ég ekki að segja, við erum að tala við og ég að segja
2: já,
11: jáararnir og neyararnir eru skipuluð samtök
2: já.
11: Og hvort þau ættu nokkuð að vera að senda eins og Sigmund Davíð inn á vellin
2: eða Ólafur Ragnar
11: sem eru
2: Þetta er verður júr og svo nýr íhaldsflokkur
11: Við rættum það aðeins að þið vorum að í fyrir hlutanum meðan að svona kannanir og
2: eitthvað ég hlusta á megi hlutanum
11: Það er ekki að þetta sé til dæmis í Bretland er þannig að það gerir engin skoðanakonun í dag nema að spurja hvað kostu í Brexit það er eiginlega til þess að vikta hérna niðurstöðnur og
2: meira
11: þarftu bara að vita það að þetta er kannski það mikilvægast það sem við spurtum og kannski er þetta já og nei í þessu orðið svona ja, mest afgerandi línan í íslenskri pólitík
2: það er í dag og
11: við vorum að reyna átt okkur á því hvað veldur því hérna, stundum með fólk að segja nákvæmlega sem er hlutina en enda svo bara að segja þessum við hefur gangi Evrópusbandið eða þessum við hefur ekki gangi Evrópusbandið hvað það er sem að veldur það er eitthvað svona sjálfsmyndar þetta er svona sjálfsmynd þjóðarinnar hvort okkur segja
2: svo er sko Mér finnst líka svolítið þessar umræðu, ég svolítið gáttaður á manniðis Ólafur Ragnar í Grímsinni að svona hvernig hann að fara svona gegn utanríkisráðherra og svona...
11: Já, hann svona í að því að þetta sé allt óheiðarlegt fólk.
2: Já, og tekur hana svolítið fyrir, sko, hún sé bara búin að breyta allri stjórnsýslinni í ykkur áróðusmiðstöð. Já, já. Eitthvað svona bull, sko, hann skuli... leifa sér að tala með sem hætti
11: hann með svona populískustu framsetninguna fyrir utan Sigmund Davíð og það sem snýst það að hérna, það sem verið að brugga okkur launráð og andstæðingar okkar eru hérna, landráðamenn og svikar
2: þetta er eitthvað þess að veru
11: hann er að leifa sér það og mér fannst að hérna, ég horfði á það sem fór í spursmál það sem hérna, Stefán Einar er með Og þá var ég að horfa á svona gamla baráttu jakslin og þá var að horfa að leita svona að því hvað hann geti gengið langt. En að því að það var eiginlega engin mótstaða, þá fór hann eiginlega að fannst mér alveg út yfir allan þjófaborg, sko. Og hérna, ég meina, þetta er náttúrulega pólitíkin og sumi lítið svo á að þú vinnur kostningar með því að láta svona.
2: Heldur þú það?
11: Já, þú eru, Brexit var unni svona og Trump hefur unni svona og eiginlega öll stjórnmál í dag eru farin að vera í þessum nótum, sko.
2: Já, mér finnst með bara, sko, Ólafur Ragnar minn, sko, þjóðhöfðingi hér í 20 ár.
11: En þetta var bara gamli Ólafur Ragnar sem ekki, hann var ekki að vera ótrúlega hatramur og þinginu.
2: Já, og það, hann var ekki svona...
11: Hann mætti bara gamli, hann vildi bara vera ungi Ólafur Ragnar, það búin að leiðir á því, vera gamli Ólafur Ragnar, búin að vera í 20 ára.
2: Já, ég er einu ykkur það sem hann var svona hýkandi í máli sínu, sko, sem hann var ekki á þeim tíma, sko.
11: Nei, en hann var svona ákafur talsmaður eins og hann var í pólitíkinni í landa.
2: Jú.
11: Og kannski leiðist hann bara að vera fórseti. En ég velti einu upp hérna í fyrirlutunum.
2: Já.
11: Af því að Guðni T.H. hefur mætt í þætti. Ég var nú hugsa að bjóða honum daginn svo bara hætti við. Fannst ekkert einn að vera nógan væri búin að vera eitthvað þar á einu stað. En hann hefur mætt í Kastljós og hann var í Sprengisandi í morgun. Og ég var að velta því upp sko líklega væri hann ekki í þessu þáttum nema vegna Sóla og Ragnarar.
2: Já, ég tölu vel.
11: Þannig að ég held að hann vilji stíga fram og hann náttúrulega allt annar karakter heldur Sóla og Ragnar.
2: Húmin alveg.
11: En hann minnst svona minnst svona næstið augljóst að hann svona já mein. En hann bara ekki að segja það sko.
2: Nei, nei.
11: En hann svona leggur eitthvað til.
2: Já, já, já. Og, ég hefði haldið þetta líka, já.
11: Já. Já, og ég af því að þeir voru náttúrulega andstæðingar, Ólaf Ragnar ætlaði að bjóða sig fram til forseta en hætti við þegar eila Davíð kom, já, en þá hafði Guðni komið og það var eitt þáttur sem að þeir voru saman, maður þetta því
2: Davíð og
11: Guðni
2: og, já, það var eftirmjölu þáttur að þar var sko sagfræði prófessorinn mun sterkari heldur en marg reyndur
11: sem að var að nota svona svipar aðferðir og Ólaf Ragnari
2: já,
11: núna
2: já, já.
11: Og svona skýta stjórnmála og ég veit ekki mér fannst svona eins og þá væri Guðni að stilla sér upp svona kannski sér nýjum tíma að móti svona tími Davíðs og Ólafs var í liðin og minnst það svona já. Hvort það hefði svona vald,

0: við varum eitthvað huglegum að bjóða sér fram að þá veist ég og hann vorum að vinna svona verkefni sem ekki varð en hann var hjá mér í Sprikisandi og vorum að tala um Ólaf Ragnar að teka fram, þetta var góðum tíma áður en að hann bjóði sér fram til fórseta og áður en að bara kom til greina og þá sagði hann að hann væri sko Ólaf Ragnar væri pólitískt villidýr
1: Þannig að það náttúrulega.
0: Já.
1: Og hann steig inn á og varð svona fórustumaður í neyrhýfingunni.
0: Já.
1: Ótvíraður.
0: Já, já.
1: Og hérna hafður bent á það vanti í fórustuna í áhrýfinguna. Af því að gengur ekki að þessi Þorgerður Katrín. Að það svona skrítilegt jafnvægi.
0: Nei, mér finnst sko, ég búin að sjá á netinu svona, eitthvað svona, vera að fara bara svona, heldig, grúft í hana.
1: Það þetta með andstæðingurinn sé landráðamaður og já. Það beinist mest gegn henni að lítið breyst beinst að til þess Kristrúnu eða Pavel eða eitthvað. Þetta aðalega verið Þorgerður Katrín sem að situr á svikráðum með einhverjum hérna, fólk í Evrópu.
0: Já,
1: það svona þessi tótt. Og að hún sé ærulaus manneskja. Þetta voðalega verið að sjá þetta. En svona eru stjórnmálin í dag. Það Og móti kemur að margir jáararnir eru hérna, að segja við helmingina þjóðina þessu handbendi útgerðara auðvalsins sem að mikar engar sens.
0: Nei.
1: Það ekki helmingina þjóðin í alltaf kjósins og stóttum már.
0: Nei.
1: Það svo ekki.
0: Nei, þar nú fólk svolítið að meina sko, til dæmis svona mokka línan og þetta sko. Af því að
1: Mokkin með sína línu. Það eru, þú getur sagt nei að hans að vera mokka línunni.
0: Já, ég veit það, ég að segja sko að stórútgerðin var að borga eitthvað 400-500 miljónir inn í móka núna.
1: 600.
0: 600, já, með þess að heldur. Og til að halda þessu
1: áfram. Það var bíla hent svona 200 miljónir í þarna áfram Ísland.
0: Já, veit ég, við,
1: já. Þetta var ég, minnst þá rosalega mikið auðlist.
0: Já.
1: Og reynda líka hinna megin frá, mikið auðlist.
0: Já, en þá það sko... hérna, kannski fólk að meina það að það sé, sko, ef það svona tekum okkar línuna að þá sé það svona í framhaldi af útgerðarauðvaldinu sem borgar okkar.
1: Það bara, megar ekki sens að helmingur á þjóðinu sé þar, sko.
0: Nei, ég ekki að segja helmingur á þjóðinu, hluti af þessu fólki sem er það, ég veit ekkit þetta.
1: Nei, þá ég...
0: Nei,
1: mokkinu. Það verið svona leiðum það tótt í umræðinu líka, svona einhver að skrifa eitthvað og þá verið að í að því að honum sem borga fyrir að fólk sem ekki að segja sína skoðun, heldur sig að þjón einhverjum og þetta rosalega leiðindi. En kannski gerum við of mikið úr þessu að horfa á leiðindin að því að raunverulega mjög þykk og góð umræða búin
0: já,
1: að vera.
0: Já, mikil úrskum.
1: Þannig að kannski ámaður bara að leiði þetta hjá sér þetta, sumir eru náttúrulega ekki húsum hæfir og hafa aldrei verið það sko, og verða ekki í þessu frekar en öðru sko.
0: Nei, við erum kannski ekki að tala þá.
1: En mér einstilt að mér það sem að ég hef gert þetta að vera öðurborðið, ég bara fengið yfirleitt bara einn í einu og rætt við með ESB. Mér það verið bara ótrúlega áhugavert.
0: Já.
1: Og reyndar skiliði sko spurningamerki höstum á mér því að stundu fyrst mér sko fólk nota sömu rökin til þess að réttlæta já eða nei. Þannig og þessuna var ég einn í tölvöru tíma hérna í fyrir hlutanum í því að velta fyrir hvað verðar umvörlega sem veldur því. Og ég held að þetta sé bara að næsta sem hefur komið svona menningapólitík eða svona sjálfsmyndar stjórnmálum sem hefur verið á dagskrá á íslenska stjórnmála. Ég held að þetta sé bara svona sjálfsmynd hvort að þú lítir á það að hérna, við getum tekið bara Ólaf Ragnar og Guðna T.H. Ólaf Ragnar með svona söguskoðun að við höfum reynst okkur best að vera sjálfstæð að við börðust fyrir sjálfstæðin og þar með hérna urðu við hérna eina ríkustu þjóðum Evrópu og hjáðum þorskastríðin og eitthvað fleiri og við meðum ekki missa þetta. Guðni T.H. segir alveg sömu sögu nema hann segir að mestið ávinningur sem við fengið er að þeir eru notað fullveldið í því að vera í samvinnu við aðra þjóðir eða náð okkur árangri á svona alþjóðlegu vettvangi og ég held að þetta sé bara hjá mörgum er þetta bara svona einhvern grundatratrið í bara sjálfsmynd sinni sem Íslendingur hvort að maður er Ólaf Ragnar var til dæmis þegar hann var útrásarvíkingur forseti útrásarvíkingana þá sagði hann oft hérna að vera sérst, góður íslendingur er að vera, nei, að vera góður heimsborgari eða að vera sannur íslendingur þá var hann hérna á svona frekar línunni sem að minn skoðunni vera á í dag að þú veist það ekki að vera bjartur í sumar og svona bara loka lokaði af heldur séða einmitt til þess að vera góður íslendingur eða sannur íslendingur, þá var

0: að vera góður heimsborgari líka. Það sem ráða við að vera...
1: En þetta sagði sem þetta útrásatímanum.
0: Já, en hann ég hef ekki eftir
1: að segja þetta. Og Guðnýs og þeirri línu líka.
0: Já, mér finnst þannig vera þar svona að hérna, Eiríkur Bergmann var hérna, hann var að tala að skoðist að nota fullveldið. Til þess að hafa fullveldi, hann var að taka dæmi að bæjarar eða katalónar hafa ekki fullveldi sem að líta á þessu þjóður, vantar ekki þjóðernis kendina í bæjara eða katalóna eða baska eða skota eða eitthvað leys. En þeir hafa ekki hérna, möguleika að nota fullveldi sitt, en Íslendingar hafa það og hann var að tala að við skulum berjast fyrir að ná fullveldinu, en þá skulum við ná því til þess að nota því eitthvað, til dæmis að ganga í Evrópusambandið.
1: Það var einu sinni, þegar var hérna smári, þá, ég held að við Guðmundur Haldan og svo sem voru að þegar var landsíðan sko, það var í sprengisendi, þá var hann að tala fullveldi, voru að tala fullveldi.
0: Það var hérna daginn
1: að tala. Já, og þá sagði hann sko að ef að úlingur neytir að taka til í herbygginu sinni og foreldrarnir er alltaf að tuða við hann að verði að laga til og þá segir hann að ég lýsi við fullveldi. En það einskis virðið nema fóröldunni samþykkja það. Og það sama með hina, með þessi þjóðabrót sem þú talum, ef að þeir fá ekki samþykkt fyrir fullveldinu sínu, það þeir ekki fullvalda.
0: En þeir eru held að bráfram að berjast.
1: Já, ég segi það, já, þar til þau fá samþykki. Fullveldi verður ekki nema einhver samþykkjum sem fullvalda.
0: Já, en þú getur sömuleiti, sko, tekir að einhverju leiti, eins og skotar, þeir hafa náð Þeir hefur að þetta í þing, þeir geta í að stjórna einri málum sjálfur.
1: Já, já.
0: Þannig að það áfangur í þessu við sama eins og var hjá Íslendingum, að það er munur á 1918 og 44.
1: Já, já. Já, já.
0: En svo katalónandir virðast ekki fá þetta, það er mikil andstæða þar
1: einnig. Og skotarnir ekki heldur, þeir vildi kjósa fyrir nokkrum árum um fullveldi.
0: Hverir?
1: Skotar.
0: Þeir kusu.
1: Þeir kusu, já.
0: Það nefnilega verið hérna sko mun hérna eða segjum verið nei verið ofan á mun þá Evrópumál verið tekin af dagskrá næstu 10 árin.
1: Nei,
0: við bara lítið til Skotlands og það var bara daginn eftir að það var felt sjálfstæðið að þá bara var haldið áfram sjálfstæðisbaráttunni. Þannig að ég held að besta leiðin ef eitthvað vill hérna losna við Evrópumálin þá er það að verði sagt já og svo verði lagður samningu fyrir og honum verði hafnað. Mér finnst það, þá er það frekar erfitt að fara daginn eftir að halda fram ykkur Evrópu.
1: Já, ekki rétt.
0: En það er alveg saman gott að vera já eða nei, að það mun eiginlega ekkert breytast í umræðinni.
1: Sko, ef verði já, þá verður alltingi stút fullt að þessar umræðu.
0: Það var bara allt.
1: Átök, bóldisk átök, þar að vera alveg blóðu.
0: Já, ég líka með nei, það...
1: Já, það verður ekki þar inni,
0: samt. Nei, jú, það verður það. Já verður hérna, sem sagt, jáararnir munu halda þið fram að hérna svipað og svolítið Brexit, að þeir sem að vildu vera áfram í Evrópusambandinu, að þeir unnur raunverulega í eftirleikin. Það er mat breyta í dag miklu frekar að þetta hafa verið mistök að segja þetta. Þannig ég held að Evrópusinnarnir eða kemur nei að þeir munu fara strax í baráttu að segja að þarna hafi verið hérna, peningar og fleira sem hafa haft áhrif á það þannig að alls konar blekkingar hefur leitt til þess að fólk var narra til að segja nei. Ég meina, við sjáum það í Brexit.
1: Sjókaverður. Hefur ekki að fara hætta þessu?
0: Jú, svona hætta þessu. Herðu, við þökkum allir gestunum sem hafa enga komið og laufið í Nýndal fyrir að taka upp og senda út en ykkur þökkum við mest sem hafa verið að hlusta og horfa og sem að breyti þessu samtali okkar í fjölmiðlun minni á sem að ég gerir stundum að því að við byggt upp dreifikerfi bara með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem við séð þér og þá finnur fólk okkur á Facebook og YouTube á síðum samstöðurnar í öllum hlaðvarsveitum, bæði undir nafni samstöðurnar og Instagram þátta í útvarpinu 89.1 á stór höfuðborgarsvæðinu en það er útvarpsendingar má líka sækja á spilaran, alls það sem er net á annað borð við erum í sjónvarpinu hjá þeim sem er svo heppin að skipta við fjarskipta fyrirtæki Síma, þar erum við með 5 á fjarstýringunni við erum líka í kapalkerfunum hérna suður með sjó og kannski ef til vilji, en þetta er orðin úrkula vonu það að önnur fjarskipta fyrirtæki ætla að bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðunni sem er líklega já, í klukkutífum talið mesta samfélagsumræða sem er í bóði í íslensku fjölmjölum ég bara botni ekki í því okkur fjarskipta fyrirtæki vilja, kannski er það pólitík að það vilja ekki bjóða sínum viðskiptunum upp á efni frá samstöðinni en það sem að knýr samstöðin áfram er ekki auðlýsingar og ekki eitthvað ríkur eigandi heldur er það áhorfendur og áheyrendur sem hafa gerst áskrifendur og vita það að við munum ekki að eiga svona umræðu vettvang eins og samstöðin er nema með því að almenningur taki þátt við gerum það ekki fyrir peninga ríkakallsins hvort sem að gegnum auglýsingar eða eins og var talað hérna áðan hérna hlutabréfa hlutafés framlag inn að ríku til þess að halda út í fjölmunum. Þetta verður einingi skert með því að almenningu taki þátt og það hefur yfir 1700 manns átt að segja á sem eru áskrifendur að samstöðinni og þú vilt slást í þennan hóp, þá getur farið inn á samstöðin.is, þar hnappur sem ástendur áskrift þá getur skráðið fyrir grunn áskriftir sem 2750 krónur sem er að sagt að sé hlægilega lágt verð með það efni sem við búum hérna til. Þú mátt borga meira þú vilt og því sem kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöld inn í alþýðufélagi en það með alþýðufélagi sem á og rekur samstöðina. Við ætlum að segja þetta gott í bíli og njóti þessum eftir að helginni svo sjáum við aftur hérna með nýtt efni annað kvöld þegar Rauðaborðið byrjar klukkan 8. Takk fyrir í dag.

0: hóttið þá erum við það sem við köllum helgispjall. Við fáum hingað gest sem að leifur okkur að spegla okkur í hún í viðkomandi þegar hann segir frá sjálfum sér. Og hingað er komin Óttar Guðmundsson, kveðlæknir. Velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Hvernig hefur það?
1: Ég bara góður, skal ég segja þér. Bara svo nokkuð góður, með aldur og fyrir störf og, og allt þetta.
0: Er það, finnst þið það og ég fyrir skilið að líða vel?
1: Nei, nei, mér búið að líða illa oft á lífsleiðinni og bara þetta bara fer svona eftir því hvernig verður þetta snýst. Já. Og ég svona ágjöndu stað núna, mætti vera betri til helsunar en aðra leiti gengur allt nokkuð vel.
0: Akkur heldur að þú hafi sveiflast svona? Liðið nokkuð svona mýla?
1: Já, já, það náttúrulega bara kannski eðlilegt að ég hef verið lífað svona taldið fjölbreyttu lífi og ekki alltaf fetað mjóa veginn og svona lent í ýmsum áföllum og þýlið, þannig að það bara eins og gengur.
0: Já, ekki meir en hver annar, jú.
1: Ég veit það ekki, það og lærðu það að setja einhvern mælikvarð á það, því að eins og einn kennari minn sagði alltaf, sko, sá er eldurinn heitastur sem á sjálfum brennur. Já. Þannig að manni finnst alltaf að maður eigi báast sjálfum. Já, það lærðu það að meta eða bera sig saman við aðra.
0: Maður er náttúrulega miðpunktur í heiminum og maður þarf að hafa fyrir því að verða ekki.
1: Já, já, já, já, þú náttúrulega ert það og þú hefur bara sjálf, þú getur bara miðað við sjálfa þig, sko, það er vóðlega erfitt að eins og mig að segja, sko, svo sem böl bæta með því að benda eitthvað annan. Þannig að það er gengur ekki alltaf, sko.
0: Og nefnir mig að þú varst að kveðja hann?
1: Já, við kvöldum hann núna í, já, fyrir nokkrum dögum. Við vorum ágætir vinir í 40 ár. Já. Svo það var mikill skaði að honum.
0: Að hann væri farinn?
1: Já, það svona mikill tóm að það var í mínu lífi eftir við umgengust mjög mikið og en hann var orðin veikur og var hvíldir í fegin þegar hún kom loksins.
0: En svo var það svo skrítið þegar maður situr í að kveðja eitthvað í kirkjunni. Að maður er ekki að kveðja sko gamla manninn sem dó. Heldur er maður að kveðja allt sem hann var.
1: Ég var að kveðja náttúrulega allar sem minningar og Megas var náttúrulega margir menn og í mörgum hlutverkum og brásir á milli hlutverka og kannski þekkti ég ekki nema hluta af manninum þó ég hef þekkt hann mjög vel. En hann svona var mjög fjölbreytileg persóna og átti sér mjög margar hliðar og það var nú það sem ég var að velta mest fyrir mér sko í kirkjunni hverja þessum hliðum ég þekkti best eða hverja þekkti ég
0: hvað að Megas hann sneri að þér
1: já, hvernig það var og hvernig við kynntumst og hvernig okkar líf var svona saman, þannig að það var en það er svona mikið, það er svona tóm eins og alltaf eftir einhver deyr
0: og svo það með skrítin haus Megas,
1: já
0: fullur af hérna gömlum kveðskap
1: Já, hann var rosalega
0: Ausi þessu upp úr
1: sér Já, kunni alveg ógrinni af gamlum kveðskap og kunni Hallgrím Pétursson verið að minna utan að og marga aðra Sigurbreið Fjörð vinn minn og fleiri sem að hann kunni mjög vel hann var mjög vel heima í bókmenntum bæði íslenskum og ellendum þannig að hann var alveg ótrúlega frjór og svona vissi mikið
0: Já, og þetta var svona hluti kannski að hvað hann var frumlegt skáld
1: Já, hann var frumlegt skáld hann átti mjög auðvelt með að stæla önnur skáld og skopast að þeim og þýlit hann svona gerir mikið grínan Davíð Stefánssyni og það vegna bara hann var svo vel heima í Davíð og kunni að yrkja í hans anda þannig það var margt svona sem hann var alveg mikið meistari í að einhvern veginn að tíleika sér skáldskap annara eða stíl annara og gat alveg auðveldlega snúið út úr kveðskap annara vegna þess að hann var vel lesinn og kunnið þetta saman utan að
0: En heldur að hluti að því að hann er frjór á okkar tímum síða það að hann er með svona annan fótinn í allt annarri menningu þannig hann svona eins og flóð og fjaran sko þar sem land og sjór mætist.
1: Já, orðað þannig að vill vera mjög skáldlegur sko en hérna en hann var bara fyrst og fremst mjög gáfaður maður og forvitinn og mjög svona obsessífur þannig að ef hann tók eitthvað í kollinn þá sko kynnti hann sér það mjög vel. Hann var mikill aðdáandi Bob Dylans til dæmis alveg frá því að Bob Dylan kemur fram og þegar Megas lést ég held hann að hann hafi 8000 geisladiska með Bob Dylan sko þannig að þetta var, það var eitt hálfkák í þessu sko þá safnaði hann Dylan og átti þá alla diska sem að
0: Nóu er búið að höndum yfir til eiginlega diskar hverja einustu tónleika
1: Já, hann átti það, hann eltist við alla þessa tónleikadiska og átti þá þannig að hann gekk að þessu svona eins og hverju eru verkefni að safna öllum Dylan og eins var svona tímaritasöfnunin hans að hann safnaði öllum mögulegum tímaritum sem enginn hefur talað og enginn hafði áhuga á en einhvern veginn hann var svona með munaðalesingi hæli fyrir tímarit
0: Hérna að við ætlum að reyna að kynnast þér að þú nefnir Bob Dylan Man að einhvern tíma sagði hann hérna eða var haft eftir hún þá var það einhvern veginn að einhvern sagðist vera að fara að leita sjálfum sér
1: Já.
0: Þá sagði Dylan til hvers eftir því akkur er bara velur ekki hvað allra að vera
1: Já, það er vel sagt
0: Já, því að Megas er náttúrulega maður margra andlita
1: Hann er maður margra andlita
0: Og Dylan leik þetta, það er náttúrulega að þú skoða fyrirlunum þess að það bregður hann sér í
1: Allra kvíða líki, já
0: En þú ert gælarnir, er þetta þannig að maður geti valið í að ég geti valið þegar ég vakna á mónni hvað ég ætla að vera? Ég myndur að mæla með því
1: Ekki vakna á mónni, sko ég held að maður sé náttúrulega komin inn í ákveðið hlutverk En sko, ég náttúrulega lendi í þessum geðlækningum meira að minna fyrir tilviljun, eins og mjög margt sem að gerist í lífinu. Þannig að það var ekki minn einbeitti vilji þegar ég svona var að velta fyrir mér framtíðinni þegar ég var í menntaskóla, hvað ég ætla að verða að efst á blaði væri geðlækningar. Þannig að það var mjög krókótt leiðin að þessum geðlækningum og krókótt og langsótt. Þannig að Þetta ekki eitthvað svona, ég hef frekar verið svona maður sem hef farið kannski mjög svona oft erfiður leiðina og í læknisfræðinni þá fór ég í gegnum margar sérgreinar áður ég endaði geðlækningum og svona hef alltaf verið svona mjög opin fyrir svona hrifnæmur og kannski hrifst af einhverju einu og svo missi ég áhugan og þá kemur eitthvað annað og þannig hef ég alltaf verið sko.
0: Og er þetta þannig að þú heillast að einhverju eldi svona innsæið þitt?
1: Já.
0: Og svo lendurðu þar og þá áttur þá því að innsæið hafi kannski hrakið því einhverju að
1: vilja? Já, eða bara ég missi áhugan, sko. Finnst þetta ekki voðalega skemmtilegt þegar að upp er staðið, sko. Og þá...
0: Þegar þú búin að tökum að því?
1: Já, og þá fer ég að gera eitthvað annað og er þá voðalega, sko... Og hef alltaf verið mjög óhræddur við að breyta og rífa mig upp með rótum og fara að gera eitthvað annað og svona... breyta til, þannig að ég svo típa, þannig að
0: Ert þú margir menn?
1: Já, ég auðvitað margir menn, eins og allir aðrir mörg ólík andlit og eftir því að hverjum andliti snýr, þá ég margir menn
0: En er eitthvað kjarniður?
1: Já, þú vona það að sé einhver ákveðin kjarni, verður náttúrulega verið einhver kjarni til að byggja utanum og auðvitað er maður með sinn svona grunn persónuleika og hann er þarna inni og auðvitað stjórnarmanni en síðan er ég náttúrulega með svona ákveðin persónuleika þætti eins og þetta að vera svona hrifnæmur og alltaf til í að prófa eitthvað nýtt og gera eitthvað og svona kasta mér út í eitthvað sem að ég hef ekki gert áður þannig að það svona hluti af mínum persónuleika líka.
0: Vartu glaður með það að vera svona hrifnæmur? Eða segirðu óttar mér, hvað er að senda í mig núna?
1: Já, svona eftir á ég bara nokkuð sáttur við ferilinn og við mitt líf en auðvitað hafa komið upp stundir að ég hef bara verið að veltaði fyrir hvernig anskotanlega gastu komið í þetta rugl.
0: En sáttu við að hafa gert það eða eitthvað?
1: Maður er ekki alveg sáttur við allt sem maður hefur gert en þetta er þarna þetta eru þær ákvarðanir sem maður tók á þessum tíma með einhverja forsendur í huga og síðan getur maður skoða þessar forsendur mörgum árum síðar og sagt að þær hafi verið rangar en þær voru það besta sem maður hafði í höndunum þá og tók allar þessar ákvarðanir og gerði það sem hann gerði út frá forsendum sem að trúði að væru réttar og þá það bara þannig og ekkert við því að gera, það aldrei að fara tilbaka með neitt og allar ákvarðanir sem að tekur á lífsleiðinni, það standa vegna þess að það aldrei að fara tilbaka og breyta eða taka upp einhverja leiki í þessari skák
0: Nei, þá verður maður reyla óskast að vera annar en maður
1: Það ekki hægt
0: bara, Ég segist þetta með börnum mín að ég hef aldrei gert neitt nema sem að ég hef gaman að ég nenni aldrei frambú nema til þess að berga heimilum og ég hef aldrei, það þessi vonlust að fá mig til þess að gera eitthvað sem ég hef ekki trú á
1: Já, það er mjög góð lífsafstaða að gera það og hérna og yfirleitt hef ég nú hótt gaman af lífinu og öllu sem ég hef verið að gera það mis gaman eins og gengur
0: en Þú er lent í augstrætum
1: Já, þetta er lent í augstrætum
0: Herðu, ég svona hefða leikið þessum helgispjöldum að spurja alltaf sömu spurningana, ég þykir þurfa með svona félagsfræðilega rannsóknir.
1: Já.
0: Ég spilu alltaf umhaldið mínu hvernig þið muni fyrst eftir sér.
1: Já, ég sko alveg upp í Laugarneshverfinu og hérna bjóð þar þegar ég var ungur maður og ég man eftir mér þar fyrst í Sigtúni 35. Í sambandi við bæði foreldra mína sem voru þar og einhverjum einstökum atvikum þegar ég svona já, 4-5-6 ára eitthvað sliðis, ég mann mjög vel eftir þessum hérna sólmyrkva sem var 1954 og mann eftir hvað mamma var hrædd og ég hefði blindur ef ég horfði í sólina og þannig að ég mann eftir því og en ég ekki svona ég ekki einn af þeim, ég hef ekki þetta stál minni að geta munað allt mitt líf í dagsetningum og þetta gerðist á þessum tíma og því, ég ekki þannig ég svona, en ég man eftir mér mjög vel í Sigtúninu sem ungum dreng
0: sem ekki æskan tilmanns þegar maður eldist ekki orðvarlega?
1: Nei, hún ekki komin til mín eftir eitt eldist, nei, hún ekki komin
0: Mér finnst það stundum, sko.
1: Já, nei, hún ekki komin til mín allavega, það ég að bíða eftir henni ennþá, sko. En hérna, það að sé mann eftir fyrst, sko, það svona þetta í Sigtúninu.
0: Og þá ertu lítill í stórum heimi?
1: Já, lítill í stórum heimi, ég fættur sem sé 48, þannig að þetta svona, ég 6 ára þegar sólmyrkun þannig að ég mann alveg eftir því og mann eftir mér í Laugarneskólanum og svona þessum kraftspilni félaginu fram og þó það sé með dapurlegar minningar og svo mann ég eftir mér þarna á þessu leiksvæði og bara mann eftir þessari bensku þarna í Laugarneskverfinu og mann eftir messónum í Laugarneskirkju hjá Séra Garðari og svona þetta er þarna allt saman
0: Þetta er svona myndalbum
1: Já, þetta er svona myndalbum þetta er svona, og mann eftir svona ljósmyndum mann eftir Séra Garðari og mann eftir altaristöflun í Laugarneskirkju og mann eftir framvellinum og mann eftir að hafa alltaf lent í ruslflokknum og mann eftir að hafa
0: Svo ekki valinn í lið?
1: Njá, ekki valinn í lið sko og var gekk síðan einn heim og var hafnað á knattspyrnu félaginu fram og svona þannig að þetta er svona dabrar og jákvæðar minningar sem maður hefur frá æsku sinni
0: Það að vera hafnað á framvellinum
1: Já
0: Hefur það mótað ára á þig?
1: Ég get alveg sótt hana vegna þess að þetta var svona mikill ósigur allt þetta allur minn knattspyrnu feril af því að mér langaði svo til að vera góður í knattspyrnu ég var mikill áhuga maður í knattspyrnu ég var alltaf verið það og langaði til að vera stjarna og náttúrulega þegar ég ungur þá alltaf verið að segja fræðarsögur Albert Guðmundssyni og mann langaði til að verða eins og Albert en svo bara komst mér að raunum það bara framveldinum að ég var bara mjög lélegur í fótbolta, mér skorti alveg þessa samhæfingu milli fóta og líkama og þannig að ég var bara mjög lélegur knattspyrnumaður þannig að ég hérna tætunni var ekki valinn í lið
0: Tætunni hlýtti ekki hugan
1: Nei, og var mjög lélegur Já, og þetta var svona þetta fylgdi mér alltaf þannig að ég fór í dansskóla Hermanns Ragnars og það var alveg sama ég einhvern veginn var eiginlega hálfpartinn ítt út úr dansnáminu vegna þess að ég var svo klaufskur og gat ekki haldið takti og þekkti ekki mun á hægri og vinstri í þessu stressi öllu og svona þannig að þetta er bara kannski eins og lífið svo reyndi ég að læra hljóðfæri og það gekk alveg jafn illa sko það, ég hætti því eftir einhvern smá tíma þannig að þetta svona hvort að þetta svona neikvæðar minningar en þetta svona að maður gerir grína þess í dag
0: Já En stundum það þannig að eitthvað svona höfnu sko situr í manni og ég bara eins og sorg eða eitthvað.
1: Jú, bara eins og, en bara lífið náttúrulega þannig, þetta bara lífið sjálft að, að rekast á veggi og átta sig á því þegar maður ungur að, að hæfilega manns liggjangstur allt annars staðar heldur maður kannski óskaði sjálfur og þá verðum bara taka því en ekki einhvern veginn að gera það einhverju meira átt að máli það var kannski mesta tráma þannig var þegar ég fór alltaf að syngja í skátakórnum sem var að syngja í fríkirkjunni á sumardaginn fyrsta og hérna stjórnandinn hann á fyrstu æfingunni sko þá hætti hann allt í miður lagi og bent á mig og sagði þú mátt fara heim og rak mig ofan að kórloftinu og þannig að ég fór ekki í
0: skátakórnum
1: já sneipu för sko þannig að það var dálítið sárt en, en síðan hef ég aldrei sungið í kór og þannig að þetta svona bara hluti af lífinu.
0: Siggi bróður minn, hann hefur sambærilega reynslu úr kórstarfi.
1: Já.
0: Og hann langar að búa til svona kór laglausra.
1: Já.
0: Sá fyrir sér sem svona sjónvarsþátt.
1: Já, þá, það er, ég, það, ég var alveg til í að fara í það, sko. Ja,
0: hann vildi fá Magnús Karta svona heldig til þess að reyna að gera eitthvað við ykkur.
1: Já.
0: Þessar laglausur.
1: Já, það væri voga gaman að gera það. En þetta er svona bara hluti af lífinu. Að, að lífið náttúrulega ekki bara einhver dansa rósum. Það bara að maður fer í gegnum lífið og sem barn og unglingur og meðan það rekst á alls konar veggi og átt að sjá því að, að þetta ekki alltaf eins og maður vill hafa það sjálfur.
0: Það tengist kannski annari spurningu sem ég spyr alltaf. Þegar þú komst í heiminn upplifur þig elskaðan og velkominn.
1: Já, ég var það. Ég var alveg elskaður og velkominn og átti yndislega foreldra og yndislega móður sem að, að hérna sem var mjög góð við mig og við áttum alveg svona einstakt samband svona dálítið samband eins og Grettir Ásmundsson og Ástís á Bjargi sko hún tók alltaf við mér aftur þá var alveg sama hvað ég hafði svona hvað ég hafði skandalíserað í lífinu þá tók hún alltaf við mér og tók alltaf og tók minn málstað sama hvað hafði skeð þannig að ég átti alveg yndislega foreldra og yndislega móður, sérstaklega.
0: Og hver var móður þín?
1: Móður mér hétt Fjóla Haraldsdóttir, hún dáin fyrir mörgum árum og var ættið hérna frá Kalmanstjörn, rétt fyrir utan Hafnir og fætti í Vestmanneyjum og síðan var hún alinn upp af fátækri einstæðri móður ásamt stórum sískinahópi hérna í Reykjavík á Ránargötu. Og var mjög svona gáfuð og skemmtileg kona og mjög vinstri sinnuð og svo tók hún saman með sem sé föður minn sem að hétt Guðmundur Sigurðsson og hann hafði verið giftur áður og átti eitt son og svo taka þau saman og eiga okkur tvö sískinin og ég held að við vorum bæði mjög velkomin í þennan heim og þetta voru svona þetta var, þau voru svona par sem að hafði sem að þekktust áður og svo giftist hann og skilur og þá náðu saman og síðan eiga þau svona þokkalitt líf saman en faðir minn drakk of mikið og það var svona skuggi yfir sambandinu
0: og heimilinu
1: og heimilinu þannig að það var þannig að það svona eru ákveðnar æsku minningar sem tengjast því hann var líka mjög sjúklingur strax fékk hjarta áfall mjög ungur og verður eftir það svona mikið sjúklingur þannig að heimilislífi snýst mikið þennan ás sem eru hans veikindi og sjúkrabílar og læknaheimsóknir nætur og því einlíkt en hann var mjög svona hann var mjög gáfaður og skemmtilegur maður hann var prýðilega hagmæltur revíuhöfundur og orti mikið og orti gamanvísur og orti mikið um vini sína og þínu þannig var hann hafði alltaf burði til þess að vera meira skáld en hann varð hann ég held að það hafi verið hans stóru vonbrigði í lífinu hann langaði til að vera stórskáld og en þessi svona dagaði þetta upp í svona gamanvísum og revíugerð og öðru sem hann var aldrei nógu sáttur við og svo kom drykkjan ofan í það sem náttúrulega sem ráðherra er ekki sem er ekki gott góð í þegar menn eru mjög beiskir í huga sko þá var nú drykkjan hún ítir nú undir beiskjuna eins og þú veist.
0: Já. Og bæði menn drekka og svo náttúrulega milli drykkjunar.
1: Já og svona þannig að það var en ég var mjög svona velkomin í þennan heim og var mikið fyrirmynda barn alveg framanaf og fór í Laugarnesskólann og gekk ágætlega þar var fyrirmynda nemandi og svo fluttum við niður í miðbæ úr Laugarnesskörfinu og þegar ég svona 12 ára og bjuggum eftir það á Berstaðastræti bara í hjarta miðbæðarins og þaðan fer ég síðan í gagnfræðaskóla og síðan fer ég í MR og þannig þetta var svona þessi hefðbundna skólaganga.
0: Já. Þú lýsir pappaðinu þannig að hann hafi hérna verið svona upplifað sig einhvern veginn svikin að lífinu þannig að átt að þú sagðir með móðin að hún hafi verið gáðu kona en hún fór ekki menntavegin eða
1: hún fór ekki menntavegin.
0: Var hún með sömu tilfinningunni að lífið hefði geta verið betra?
1: Nei, hún var nú svona með þá tilfinningu að hún hafi mist af einhverju en það var engir peningar til að sem fóru bóði í samvinnuskólan en það var engir peningar til einhverja svona æðri menntun og hún var alltaf svona, hafði þá tilfinningu að hún hefði átt að fara lengra á menntabrautinni en hérna
0: en bara sáði því sinn betur heldur
1: já, hún var náttúrulega ekki að drekka og var ekki eins svona beisk yfir þessu eins og hann sko, sem var oft beiskur yfir því að hafa ekki náð lengra og veri ekki metin að verðleikum og svona sko, þannig að hann svona átti það til.
0: Það ekki gott að alast upp á drykkjumanns heimili. Börn þóla ekki fullt fólk.
1: Börn er mjög erfitt að þóla það.
0: Hundarnir þóla ekki fullt fólk.
1: Já, það var oft erfitt sko að upplifa það að hann drakk illa og varð mjög fullur og var þá oft að skamma móður mína fyrir alls konar sakir sem að voru tómt bull sko þannig að þetta heyrði maður þetta og þetta hafði áhrif á mann það er alveg satt þetta var svona þetta skapaði mikla spennu á heimilinu spennu í kringu jól og svona þessar hefðbundnu hátíðir þegar fólk að drekka
0: og börnin verða oft svona með risastór eyru og það getur verið bara einhver ein ræsking eða eitt hljóð sem að getur kveikt upp svona tilfinningar og já, það undirliggjandi alltaf ótti að það verið kipt undan mann í fótunum eða ekki
1: það er svona það var raunin á og en svo hérna svo náttúrulega fer ég að drekka strax í menntaskóla eftir landspróf og það var móður minni mikið svona mikið harmur að ég skyldi fara að drekka vegna þess að ég eiginlega fer strax að drekka illa og áfengi verður eiginlega strax vandamál
0: bara ætlar strax ekki að drekka öðruvísi en pabbi
1: þig? Ég auðvitað ætlaði ekki að drekka eins og hann en einhvern veginn ég fer að drekka mjög illa og áfengi verður vandamál strax í menntaskóla og í háskóla og alveg fram eftir ævinni þangað til ég hætti að drekka og þannig að áfengi svona það er því að mér var mjög illa við áfengi þegar ég var barn og þannig að það er mjög svona kannski mikil mótsögn ég skyldi fara að drekka sjálfur og þá einhvern veginn hillast ég svoleiðis að þessari vímu sem er fannst alveg æðisgengin og hérna og síðan einhvern veginn var sú braut rutt
0: mann er náttúrulega kennt að sem barn að pabbi drekkur svona illa vegna þess að það er að honum
1: já.
0: En ég ekki kennst ég drukki öðruvís eftir þetta er ekki að mér
1: en já, ég nú ekki hugsað þannig ég bara fór að drekka og hugsaði ekki um það og svo bara fóru vandamálin að rannast upp og þetta varð svona erfitt og
0: fyrst er þetta heillandi að þetta er gott líf fyrir þann sem er að koma úr æsku yfir í fullorðsárin að heldur sig
1: svolítið fullan. Mjög gott líf og mjög gott kvíðalíf og ég var feiminn og náttúrulega var með svona alls konar komplexa út af danskjenslunni og út af knattspyrnufélaginu fram og út af skátakórnum og allt þetta sko og í vímunni þá gleymist þetta allt saman þá getur maður sungið svo kanarifugl og hérna spila fótbolta eins og Albert Guðmundsson sko bara
0: springur út.
1: Já, víman náttúrulega leysir öll vandamál, þannig að
0: Svo svíkur mann,
1: það er mjög illilega sko, en meðan á henni stendur þá er maður almáttugur og getur allt og kann allt og veit allt og manna skemmtilegastur og þýli þannig að þetta svona þessa mótsagnin vímunar sem eru mjög merkilegar.
0: Já. En þegar þú ert yngri hérna einhverstað var sagt að hérna ferðu með 7 ára barn og ég skal segja þér hvaða maður það að maður sé orðið svo mótaður þegar maður sé ára manstu eftir þér 7 ára?
1: Já, ég man eftir mér 7 ára í 7 ára bekki lögreglaskólanum og ég man eftir mér í tímakennslu þegar ég 6 ára áður ég fer í 7 ára bekkin og já, ég held að það var verið svona lagður grunnur að þessu manni sem að ég síðar varð ég var fyrirmynda nemandi og átti mjög létt með að læra og mjög létt með að koma fram og var látið lesa upp á skólaskemptunum og svona var svona
0: Já,
1: feiminn svona ég var feiminn kannski mikið feiminnari þegar ég var unglingur heldur en þannig að ég var 7 ára og svona þannig að já, ég held að það hafi svona margir af mínum persónuleika einkennum mörg af mínum persónuleika einkennum að þau hafi verið komin fram á þessum tíma þegar ég 7 ára og þetta að eiga mjög auðvelt með að tílenka mér ákveði námsefni og svona vera mjög fljótur að svona gera greinamönn og aðalatriðum og aukaatriðum það sníðanir var alltaf nýst mér mjög mikið í námi og allir sé ég tekið mér fyrir hendur þannig að já, ég held að ég hef verið mjög fullmótaður 7 ára
0: þessi fullmótaði maður 7 ára hvaðan kom hann? Ertu samblata fóruldrum þínum eða þegar maður fæðist eitthvað svona unique í manni sem að
1: Þetta eitthvað unique í manni en maður náttúrulega sambland af fóruldrum sínum og maður líka náttúrulega erfir frá þeim alls konar hæfileika og eiginleika sem að þau vita ekki um Þannig að þetta náttúrulega búið að skrítin blanda og...
0: Hvað finnst þér þú hafa frá mömmuðinni?
1: Ég frá mömmu svona mjög ágæta námshæfileika og svona hún var mjög svona, já svona hafði mikið innsæi í fólk og að fljóta að lesa í fólk og mjög margt annað, svona hennar svona góðu lund hefði líka frá henni nokkuð svona ég held að sér nú ekki mjög skapillur sko.
0: Var hún ekki svona stabíl tilfinningalega?
1: Mjög stabíl tilfinningalega sko.
0: Þú fyrst það ekki?
1: Já, ég hef
0: Getur gripi í það?
1: Getur gripi í það, sko, en alltaf sveiflóttu líka en auðvitað hef ég orðið að vera stabíl tilfinningalega í mínu starfi og svona þið er ekki að hlaupa eftir tilfinningum
0: Er þú veist alkoholisma frá pappaðinum?
1: Já, bæði frá
0: honum og
1: sennilega frá sko móðurættinni líka sko. Það voru alkar þar líka sko. Þannig að ég erfði sennilega einhver alkoholistis gen bæði frá þeim báðum og frá pappa hef ég kannski meira þetta svona þennan sköpunar hæfileika og en sem sé ég var ekki hagmæltur eins og hann og það var sko meiri háttar vandamál þegar ég var ungur að vera ekki hagmæltur vegna þess að hann var svo hagmæltur og hann var svo þekktur hagræðingur og var í útvarpsþáttum og samt þessar revíur svo allir vissu hver hann var þannig að það var alltaf þessi eilífa spurning ertu ekki hagmæltur eins og hann pappiðin getur ekki kastað fram vísu eins og hann pappiðin og hann gerði þessa kröfu á mig líka hann var mjög svona kröfuharður og vildi að ég væri skáld eins og hann og sá dálítið í mér manninn sem hann varð ekki að ég átti að verða maður sem hann varð ekki og þannig að það var alltaf þessi svona ósagða krafa að ég væri skáld og það var það mjög vandamál að alast upp við það og verandi ekki skáld og verandi alls ekki hagmæltur og geti ekki komið saman vísu þó maður að til líf sitt að leysa sko.
0: Það vera hagmæltur er kannski svipað og vera bara lagviss
1: Já, eitthvað svo leið sko. Þannig að það var þessi hagmælska þetta var á þessum árum það var hagmælskan mikið herra skrifuð þetta hún er í dag og hann var svona þekktur að var með útastætti lausavísuna og ferskeitluna og þvíli þannig að það vissu allir hver að var það vissu allir hvað var hagmæltur þannig að ég var alltaf þessi sonur hans og þá átti ég að geta kasta fram vísu við hvert tækifæri, getur ég svarað mér vísu og ég gat það aldrei þannig að þetta var svona ákveðin vonbrigði sko. En mig langaði til að verða sko skáld og rithöfundur þannig að ég fór í menntaskóla var ég í stjórn í hérna Ritsjóð Menta skólablaðsins og reyndi þar að skrifa einhverja greinar og einhverja smásögur og eitthvað til sem að, en einhvern veginn, það náði aldrei enn frí. En
0: þú þarfst ekki að vera hagmæltur til að skrifa smásögur?
1: Nei, ég veit það, en ég varð að gera það í staðan fyrir að yrkja því ég gat ekki gjort. En þá, þetta náði aldrei enn flugi, sko, þannig að mér langaði mikið, langaði til að verða skáld, sko.
0: Þannig
1: að
0: þetta, það eru ekki,
1: ég skrifa mjög mikið, já.
0: Vildur þú segja það að vera rithöfundur?
1: Já, já, auðvitað í rithöfundur
0: en núna þetta lýsaði einhvern veginn eins og þú hefur ekki komist inn
1: Nei, ég komst ekki einhvern veginn kannski ekki á flug eða náði ekki kannski fann ekki fjölina mína eins og nú sagt í handboltamáli ég fann hann ekki, sko, einhvern veginn þannig að þegar ég var búin að vera í menntaskólanum í 15. bekki menntaskóla þá lagði alla þessa svona skaldadrauma og rithöfundadrauma bara á hilluna og
0: þeir var Það er þess að sögur nýlega
1: Nei. Ég hef ekki lest
0: það. Hvað heldur þetta að sé?
1: Þetta er bara í skólablaðinu.
0: Já, hvað heldur þetta að sé svona bara einhver rembingur
1: í ungum manni? Ég finnst þetta ekki, já, ég bara enn ekki að lesa þær og hef ekki áhuga að lesa þær. Þannig en síðan, sko, ég fer ekki að skrifa, sko, aftur fyrir en bara, sko, löngu, löngu síðar. Bara þegar ég hættur að drekka og komin heim aftur frá Svíþjóð með mitt, hérna, með mína sérfræðigrein og því þetta þá fyrst ég fer ekki að skrifa fyrir bara ég orðið fertugur þá byrjar þessi rithöfundar ferill en ég skrif ekki neitt þetta í frá því ég var í menntaskóla og til fertugs
0: hérna að þú fórst í áfengislækningar
1: Já.
0: Og þú elst upp á heimili alkoholista
1: Já.
0: En það eiginlega fyrir þann tíma að núna eiginlega við allir hvað alkoholismi
1: já, já.
0: Og allir frasarnir úr aðasamtökunum búin að flæði við samfélagi fyrir þá hlustundur okkar sem aldrei farið í meðferð eða við farið á aðafund og við getum alveg sagt honum að margt af því sem að hann svona stynjun á manninum, svona manngildisugmyndin er að sumuliti komið frá þessum fræðum eða þessari lífstefnu eða eitthvað,
1: já, já.
0: Gríðaláru en það var bara alls ekki þegar þú á þínum bernsku heimili
1: pappiðin, það var engin tilfinning fyrir þessi alkoholisma eða þetta væri, hann var kannski það vissum við það að hann drakk of mikið og mamma átti bróður sem hann var mikið drykkjumaður líka en það var ekki, sko, menn töluðu ekki orð var ekki notað, menn var alkoholistar það var að þeir drykkja of mikið eða væru vondir með víni eða hefðu ekki stjórna á drykkjunni og síðanlegt, en að menn var alkoholistar þau hefðu alveg farið í flog eða heyrt það orð notað um hann til dæmis
0: Hver var þá ástæðan fyrir þessu menn drukku illa?
1: Það náttúrulega ákvæðlega sama ástæð og bara
0: ég veit að hver hún var, sko, en hvað var hvað hélt fólk á þeim tíma?
1: Ég það var eitthvað
0: veikleiki í mönnum
1: ég það var eitthvað veikleiki og
0: skortur
1: og
0: viljastyrk
1: byggist á viljastyrk og þvílind en menn bara pældi ekkert mikið í því það var ekki fyrir en ég fór svona vinna með alkoholista mörgum ári síðar ég fór að svona pæla meira í þessu þegar ég var komin í læknadeild og þýlið þegar mér varst mjög lítil umræða um áfengisíki eða alkoholisma það var á mínu heimili
0: ég ólst upp á svona heimili á eftir þér sko og ég stundu velti þessu fyrir mig hvaða hérna, tilfinningu fólk hafið um pabba
1: Já.
0: Og stundu finnst manni það að það sem ekki til greining á þessu hvað þetta að þá þetta náttúrulega halda menn þetta sé veikur karakter og skömmin hafi verið sko vilja miklu meira ríkjandi hjá alkoholistum á þeim tíma heldur en kannski núna ég meina þeir eru allavega boðið að verða edrú og losna við skömmina
1: en menn þarf að fá þessa tilfinningu sko fyrir alkanum bæði núna og þá sem sé að hann sé ekki áreiðanlegur og faðir minn hann misti af ýmsum svona atvinnutækifærum og fannst framhjá sér gengið vegna þess sennilega að hann var að drekka hann drakk of mikið og mjög margir sem vissu það að þetta var vandamál en það var ekki talað vandamáli þannig að það var ekki sagt við hann við ætlum ekki að ráða því þess að vinnu hann sótti einhvern veginn skrifstjórastjóra stöðu hjá Krón og var mjög reiður þegar hann fekk hann ekki en það var ekki sem segi við hann það vegna þess að þú drekkur það mikið, við treystum þér ekki þannig að þetta var svona bara eitt af þessu leyndamálum sem voru í samfélaginu
0: En drykkjumennirnir upplifðu náttúrulega vonbrigði annarra með drykkjuna, horfði í augun á fólki og það var bara djúp vombriði og það var meðalast áður í augun á börnunum sínum og sáu vombriði sem svolítið erfitt fyrir föður að horfa á son sinn og sjá í augunum hans að sonurinn orðið vombriði með föðurinn.
1: Menn voru bara með því kannski í mikil meiri afneitun á þessum tíma sko. Afneitun var ekki skilgreind eins og núna sko. Það menn voru bara sem mikil afneitun á þetta þetta var ekki, þeir voru ekki mjög fullir eða eitthvað tíðlega, þetta var miskilingur og vegna þess að umræðan ekki, þetta ekki verið að ræða þetta opinskátt og mönnum ekki bent á það að þessi þessa afneitun sem þeir eru í að þeir eru afneita staðreyndum og þínu, þannig að þetta náttúrulega allt annað umhverfi í dag, umhverfið bara að tala við alkoholista í dag allt öðruvísi þetta var fyrir 50 árum það bara eins og segir, það meiri kunnátta meiri vitneskja í samfélaginu fyrir þessu
0: Þannig að þá erum við á tímabilið sem að, kannski erfitt okkur í dag að fara þangað aftur í hugann vegna þess að þetta bara allt annar veruleiki þegar það ekki hægt að benda á neitt
1: Svona það lendi ég í þeirri stöðu sko, að fara að drekka á mikið og svona en lendi mjög fljótlega í alls konar kárínum með drykkjuna, á fullur og sopna og dey og skandalisera og segja eitthvað sem ég átti ekki að segja og þannig að ég fer mjög fljótt að valda þessi foreldri mínum á hvernig vonbrugðum þar að þeim finnst þetta ekki gott að ég sé að drekka svona og koma heim út úr drukkinum miðanætur og þínlega þannig að þetta náttúrulega setur mark sitt á svona þessi fyrstu fullorðins ár í menntaskóla og háskóla
0: En það voru nógu margir sem að drukku svipa og þú á þeim tíma þannig að þið fannst þú ekki að vera öðruvísi eða hvað
1: Jú, mér fannst ég nú vera öðruvísi, sko. Það var ekki hægt að það var nú ekki hægt að fela það. Ég vissi það. Ég drakk meira en margir, meira en flestir. Ég rekin og menntaskóla í viku í fimmta bekk og fyrir fyllir ég á einhverju skemmtun og þetta horfðist í augum við það. Það voru ekki margir reknir og skóla í viku og eins bara allt þetta stúdents öll þessi stúdents hátíðahöld sko þau fóru öll fyrir ofangarð og neðan hjá mér sko ég man mjög lítið eftir þeim og var mjög drukkin allan tíman og einhvern veginn og þá upp í heima hjá mamma pappa sko
0: þú varst bara fylstur þú varst fylstur
1: yfirleitt fylstur eða svona
0: himmitýringunni þá varst þú dauður hátíð
1: já eða svona já eða dauður eftir hann já svona eða dauður og vaknað aftur og svona sko en þetta var náttúrulega eitthvað svona aksepterað eitthvað svona viðurkennt minnstur að drekka svona mikið eins og í dimmisjón og þýlikt en ég drakk meira en aðrir og verra en aðrir og en einhvern veginn ég náttúrulega líka þá í þessar afneitun eins og pappi var og fleiri að ég drakk svona í mjög mörg ár þannig að ég hætti ekki að drekka
0: fyrir Hvað hefstu að væri ástæðan fyrir því að þú var svona fylstur allra? Það tókst ekki eftir því það?
1: Ég einhvern veginn hugsaði mér lítið, reyndi ekki að finna skýringu, ég var náttúrulega alltaf bara að finna einhverja skýringar, ég hafði verið þreyttur og ekki borða nóg eða drukki vitlega tegundir eða blanda saman tegundum eða eitthvað þýlíkt sko, þannig að ég var bara, ég var svona fungerandi fyllibitta sko, ég fungeraði alltaf, ég fungeraði námi, ég tók öll próf og náði þeim og stóð mér vel og lík lækna námi með mjög góðu prófi sko þrátt fyrir að vera með þetta lík í lestinu þannig að ég er fungerandi þó ég drekki á mikið og þannig ég get rifið mig på modnana og mætt á spítalan þó ég hafi verið að drekka og verið alltaf ölvaður um kvöldið og svona þetta svona skröltir áfram svona.
0: Þannig er það oft í upphafi og þess vegna kannski drekka menn svona lengi að menn geta viðhaldið að verða sko fyllibitta og verið í starfinu og haldið fjölskyldulíf svo byrjar þetta detta og oftar að fjölskyldulífi dettur fyrst hjá köllunum og svo vinnan og
1: Svona, þetta verður svona, en ég svona ekki, einhvern veginn texti einhvern veginn að halda sjó, sko, og að svona áttúrulega ferði til Svíþjóðar og flýtt til útlanda strax eftir læknanámið og þar heldur þetta áfram, en þetta text svona að fungera þrátt fyrir þessa drykju, sem að ég er of mikil og ég verð of fullur þegar ég er að drekka og lendi í ýmsum svona vandamálum.
0: Þetta sem þú kallar að brenna kertið í báða enda.
1: Já, svona, já, já, það má segja það. Þetta svona...
0: Þetta orðið stundum íkt hjá alkonum Daniel Dúlur í vinnunni. Það bara lægilega mikið.
1: Já, en hann svona, en það var svona þetta sem kannski hjælt mér, sko, hjælt mér á floti, sko. Ég var alltaf þessi maður sem að mætti og tók allar vaktir og var mjög duglegur en svo gæti drukkið á mikið þegar að heima komið.
0: Þegar þú ert í menntaskóla og drekkur of mikið, eða allavega mikið, þá veist ekki hvað alkoholism
1: Nei, ég ekki hugmynd það.
0: Aldrei hefst það nefnt?
1: Nei, nei, aldrei hefst það nefnt. Ekki, ekki svo í muni, að, ekki það að maður hafi skilgreint sig sem alkoholista eða maður vissi hvað það var.
0: Nú þekktir engan sem að skilgreinti sig sem alkoholista?
1: Nei. Þannig að það var ekki, ekki tísku þá, sko. Nei. En maður svona bara fór í gegnum þetta og var svona, fékk þetta orð á sig að vera drykkfeldur eða vera blautur og því líkt og drakk með öðrum sem voru kannski sem voru líka blautir og en svona einhvern veginn fungeraði.
0: Stundum að þannig að krakkarnir sem að alast upp á heimili alkoholista, þeir finna konan annan, svona, vinirnir í æsku eru líka frá heimilum þar sem eru alkoholistar. Var það þannig að þér?
1: Nei, ekki svo, kannski einhverjir en maður vissi mjög lítið heimilislíf vina sinna sko allan var þannig hjá mér og hérna gerði það en svo bara en svo einhvern veginn en þó sko til dæmis ég úr máladeild úr menntaskólanum í Reykjavík og þegar ég stúdent, nú var ég mjög góður námsmaður eins og ég segi og erum við mjög gott stúdentspróf og mig langaði svona mest til þess að læra þýsku og þýsku og þýska bókmenntir og en einhvern veginn ég mjög hikandi við að skrá mig eða sækja háskólavist í Þýskalandi München eins og allir fóru og þá held ég svona ég áttaði mig á það bara eftir á ég var hræddur við þennan þessa drykkju ég var hræddur við það að ég myndi bara ekki ráða neitt við hana í Þýskalandi og einhvern veginn þannig að úr verður að ég sæki ekki um neitt og allt í henni bara komin 10. júni og ég stúdentsprófinu að baki og nú þarf að fara að sæki um eitthvað háskólanám og ég veist ekki hvað þetta sæki og þá sæki ég bara þessa læknisfræði svona í, eiginlega bara í bríari og það allir ráðlöðu að enginn úr máladeild gæti klára læknisfræðina, þess að það mikið starffræði og mikil eðlisfræði og efnafræði og tvílit en ég bara hugsa mér, ég gef þessu sjens ég það í eitt ár og þá geti bara sótt þýsku og þýska bókmenntir þegar það að kemur og svo fer ég gegnum þetta fyrsta ár og næ prófum og þessum forprófum sem að svo eru kalluð og þá ég aftur bara komin inn í deildina og búin að ná þessum fyrsta áfanga sem var erfiðastur og mjög fáir það var ekki nema 20% af þeir sem að fóru í þessi próf náðu báðum prófunum og gátu haldið áfram námi og ég var einn af þeim og þá var ég bara aftur komin inn í þetta nám og kláraði það síðan og hef ég sjálfur segt séð eftir því stundum, náttúrulega hef ég velt því fyrir mér hvort ég hefði átt að fara í tísku og tíska bókmenntir eða íslensku og íslenska bókmenntir og unnið sem hérna menntaskólakennari og því að ég átt velt þessu fyrir mér hvort að þetta hafi verið einhvern veginn þegar þetta var allt þetta læknan á mér bara meira að minna svona einhver skyndi ákvörðun að en auðvitað er þetta kannski eitthvað sem að gerjast í huganum allavega að ég ætlaði mér alltaf að fara í þessa þýsku og þýska bókmyndir en einhvern veginn síðan guggna ég á því og einhvern veginn vegna þess að ég eitthvað hrettur við það líka
0: Vandreysti sjálfur
1: Já, vandreysti sjálfur mér við í þessum aðstæðum var hrettur við þessar aðstæður og hrettur við að fara heiman og einhvern veginn fer þá við að lækna nám og klára það síðan og hef náttúrulega unnið við það síðan og það bara ágætt vinna
0: Þú ert svo gamall að þegar þú ert velur læknanám að það var háskólin eiginlega bara guðfræði, lögfræði og læknanám.
1: Nei, það var nú komið meira.
0: Það var ekki komið félagsfræði til
1: þessu. Nei, það var ekki komið. Það var norrænan náttúrulega. Norrænan var og lífeðlisfræði var og svona, það var...
0: Það er valið að það minna núna.
1: Já.
0: Tvítugur að hlusta á okkur.
1: Já.
0: Þá er það að velja læknisfræðina er svona, svona öðruvísi á þínu
1: tíma. Það er alltaf öðruvísi að velja það þá heldur en núna.
0: Og það var reynstu vel, læknisfræðin?
1: Já, ég hef náttúrulega sko unnið mjög víða, ég fór til Svíþjóðar og var þar í 10 ár og þvældist ég fór á mitt í sérgreina, ég átti mér erfitt með að ákveða mig hvað ég ætla að vinna við Þannig ég vann við einar þrjár eða fjórar eða sérgreinar og kláraði svo eina og kom heim og fór þá að vinna sem heilsugæslulæknir í Keflavík og svo einhvern veginn var ég mjög þreyttur á því og það þá sé ég hætt að drekka og þá 1985 og þá hérna fer ég að vinna hjá S.A.V.A. og þá dálítið teningunum kastað sko. Þá fer ég að vinna hjá S.A.V.A. og er að vinna hjá S.A.V.A. sem yfirlæknir í 4-5 ár og hætti en þá ég sem sé alveg svona þá má segja alveg svona einhvern veginn geri alveg pólun á mínu lífi það breytist allt við það að hætta að drekka, fara að vinna hjá S.A.V.A. þá fer ég að bara allt breytist einhvern veginn allt mín afstaða til lífsins og ég verð svona mjög mikill amaður og mjög áberandi í þessu edru samfélagi og þetta var svona meira að minna ég var svona verið kannski að velta í fyrir mér að hætta að drekka en síðan gerist það að ég hérna að fljúga með dóttur mína frá Noregi og til Íslands og einhvern veginn að tína henni á flugvellinum og að drekka þar með einhverjum mönnum og tala fótbolta og þá bara fer hún eitthvað og úr þessu verður mikið havari og það leitað að henni og því líkt og svo finnst hún náttúrulega og við förum heim og þetta var svona eins og bara vekjaraklukka, ég varð að gera eitthvað í þessu það ekki hægt að tína barninu sínu á flugvelli og þá fer ég bara hætt að drekka og fer í A-samtökin, fer ekki meðferð og síðan fer ég að vinna hefa S.A.V.A. og þá sumarið og svo held ég bara áfram segi upp þessari stöðu í Keflavík sem ég var búin að fá
0: Þá ertu ekki í geðlæknir?
1: Nei, svo þá var ég líflæknir á þessum tíma sko líflæknir og svo vann ég sem heimilislæknir vann sem líflæknir og heimilislæknir og hérna, svo hætti ég því og fer að vinna hefa S.A.V.A. og vinn þar í 4-5 ár og það gekk mjög vel og var mjög svona skemmtilegur vinnustaður og gríðarlega gefandi og svona breytti mér að mörgu leiti og svo hætti ég þess að á og þá bara ákvað ég að venda mínu kvæði kross og læra bara geðlækningar þá var ég búin að fá sem ekki áhuga á þessu í sambandi við áfengislækningar þar að ég hugsaði mér ég bara fer tek skrefið og læri geðlækningar og klára þær á Íslandi
0: margir alkoholistar og kannski megnið að þeim vilja helst ekki þetta sé geðsjúkdómur
1: Nei, það er það...
0: og það er meiri sér að tala oft þannig að þess að vímöfna síki og svo geðsjúkdóma sem sikkur hlutin
1: Já, og það er rosalega erfitt að einhvern veginn að skilgreina það eða þetta er náttúrulega mikið skörun það á milli að þetta er þetta geðveiki að drekka eins og maður gerir og að fara að drekka maður er alltaf blá etru þegar maður byrjar að drekka og náttúrulega öll þessi afneitun drykkjumannsins er svo mikil afneitun á raunveruleikanum að þetta er þetta geðveiki hvernig alkoholistinn
0: haga sér Þetta er gamalt skynsamlegt hjá alkoholum að aðgreina sig
1: Já.
0: Að því að læknandi fóru svo hryllilega illa með geðsjúklinga að það var eiginlega upp á líf og dauð að aðgreina sig frá þess að losna við gælana
1: Já.
0: Á þeim tíma
1: Æ, ég veit ekki, þetta er svona kannski mikil einföldun en sko auðvitað var, það var alltaf verið að reyna meðhöndla, ég vann það um tímaðin og kleppi þegar ég var stúdent og vann þá til 10 það sem var verið af eitra menn og þýl og það var mjög manneskjuleg meðferð og margir sem voru á tíjunni og hérna og voru afeitraðir og verða edru en einhvern veginn það var ekki kannski þessi áhersla sem síðan var lögð á prógram og að hætta að drekka samkvæmt einhver ákveðu kerfi og fara inn í A-samtökin og þínu þannig að það gjör breytti mér þessi stefna og að fara inn í þetta og ég geri rosalega mikla breytingar á öllu mínu lífi á þessum tíma það eiginlega allt breytist þetta upp úr 1985 það ég fer í meðferð síðan til Ameríku og á vegum S.A.V.A. og
0: fórst þú í meðferð já, eftir að búin að vera edrú í 12 tíma
1: í ár, þá var ég sendur í meðferð til þess að bara kynna mér meðferðina og að hafa upplifað það að vera í meðferð og hérna þar byrja ég að hlaupa og upp úr því verði mér hlaupari hleyp ótal marathón eða nokkur marathón og óteljandi hálmarathón og allt mögulegt þar að ég svona algjörlega breytur lífstíl
0: Þú ríktur hetruisti
1: Já, íktur hetruisti
0: Já,
1: og síðan bara og síðan byrjar upp úr því þessi rithöfundaferill, hann byrjar 1990 þá gef ég út mér fyrstu bók og byrja að skrifa í blöð fyrst hjá Ingóli Margeirssyni hjá Alþýðublaðinu, svo hjá þér á pressunni við unnum saman þar í lengri tíma og hérna hann til að rakst mig og
0: það verður náttúrulega endan verður bara að reka
1: fyrstu pennana, ég veit það

0: Já, nokkur ár. Og hérna, svo fór ég til DFF og var með fasta þátt þar. Og
1: það var skrifað svona.
0: Og, já, já. Og svo, en svo bara einhvern veginn, það má segja, sko, allt breytist þarna þegar ég hætti að drekka og svo... Og svo fer ég að hérna, skrifa bækur og allt í enn er ég búin að skrifa nokkar bækur og hérna, já, og þetta gengur allt svona þokkalega. Þá reyndar fór ég að drekka aftur. Þá dett ég í það eftir að hafa verið edru í 12 ár, þá byrja ég að drekka aftur og er síðan að drekka meira og minna í 9 ár og svo verði ég edru aftur.
1: Það ekki gott að vera fyrir yfirlagnir á Vogi og vera fullur?
0: Nei. Það ekki gott. Það er alveg glatað, sko. Og hafa skrifað bók eins og ég skrifaði tíman og tárið sem var áfengi og var mjög áberandi í þessari etru umræðatri og það var mikið ósigur að fara að drekka aftur. Og það kannski eitt af þessum eina þessum svona stóru ósigurum sem ég hef lent í ævina. Að fara að drekka aftur og síðan var þetta mikið hörmunga tímabilis í 9 ár vegna sem ég reyndi hvað þetta er annað að hætta að drekka, byrjað aftur.
1: Það var svolítið sagt í kannski bara á þessum tíma að ef að ráðgjafar og svona þeir sem að unnið þetta dætt í það
0: já.
1: Þá eiginlega bara góða litla líkur að þeir náðu sér.
0: Já. Það var mín reynsla líka en einhvern veginn mér tók síðan að ná mér aftur og er búin að eitthvað núna í 20 ár aftur í gær reyndar.
1: Já, til að mikið með það.
0: Og hérna, en þetta hefur svona, það má eiginlega segja sko að lífið, svona þetta var, það var þessi gjörbreyting á öllu mínu lífi að 1985 þegar ég hætti að drekka, fyrst ég að vinna hefa S.A.A. og síðan þá fyrir ég að skrifa, þá fyrir ég að hlaupa. Mm. Og síðan flytti til Þýskalands og fyrir að læra sögu læknisvæðinar er þar í 2 ár og síðan held ég áfram á geðdeildinni þannig að þetta er svona
1: stundum gerir það þegar að menn hætta að drekka þá einhvern veginn, það stundum kallað að vera á bleiku ský eða eitthvað, með það svona leiðilegt þegar fólk er að hallmæla þessu tímabili þegar að hérna byrðar sjúkdómsins eru hérna teknar af öxlunum á þér og þú svífur upp
0: já, já.
1: Að þá er þetta náttúrulega ákveð svona tækifæri sem þú hefur til að gera breytingar á lífinu
0: já.
1: Þessum ætti maður raunverulega hvetja alla til þess að vera fara sem hæðst og þessu skýi
0: já, já.
1: Og fara sem lengst
0: já, já.
1: En það er svona oft tala niður, sko. Þessi...
0: Já, það er, ég er alveg sammálaðið með það. Ég reyni vil fá fólk til þess að nýta þetta, sko, og sko, nýta þessa gríðalegu orku sem losnar læðingi þegar maður hættir að drekka og allir þessi tími sem að er allt í einu fyrir hendi. Maður hefur ótakmarkaðan tíma til að hlaupa maratónhlaup, tíma til að skrifa heila bækur sem maður hafði ekki áður. Maður áttar sig ekki á því hvaðar allir þessi tími kemur.
1: Nei.
0: Og það mjög þýðingamikið að maður svona nýti þetta.
1: Sem gott að fylla tíman með einhverju nýju.
0: Já, fylla tíman með einhverju sem er...
1: Fyrir það er bara enga tíma til þess að detta í það.
0: Nei, þannig að þetta er svona maður verður að nýta þennan tíma og líka taldið svona að veltaði fyrir sig hvað er það í raun sem er langar til að gera. Og þá náttúrulega sko allt í einu bara eins og þegar það var nú Ingólfur heitir Margeirsson sem að bað mig að koma og skrifa hjá fasta pistla í Alþýðublaðið þegar að ég er við erum þetta edrú báðir og allt í einu sko þá bara vaknar upp þessi gamli menntaskóla draumur að verða rithöfundur og þá fer ég að skrifa í blaðið og svo heldur þetta áfram sko og svo verður þetta bók og svo verður þetta fleiri bókum þannig að það var að segja að ég læt þetta gamla drauma rætast og eins sko að allir ósigrarnir sko á framvellinum að þeir breytast í sigra á hlaupabrautinu þannig að það er að ég varð mjög svona liðtækur hlaupar ég var aldrei neitt í á einhverjum rosalegum tímum en ég gat hlaupið maratónhlaup sem er meir en flestir geta gert
1: og færri gerðu á þessu tíma og færri gerðu á þessu
0: tíma mjög fáir sem gerðu það ég var þegar ég hljóp fyrst maraþonlaup í New York 1988, þá var ég einn í Íslendingunni sem var að gera það, þannig að það var, nú eru heilar flugvílar sem fara allir
1: maraþonlaup. Já, það var bara orðið svona hlutið, svona túrismi.
0: Já, svona maraþontúrismi.
1: Já, það er hittaði á flugvillinu með einhverja vagnerista sem er að fara að horfa á vagneróperur.
0: Já, og svo er, þetta er svona vagner, já, þetta er svona túrismi, en þetta var það ekki þegar ég fór þetta fyrst út. En þetta er þetta sér maður mjög oft og það sér maður hjá mörgum alkóhólistum einhvern veginn að þeir gjörbreyta sínu lífi og fá einhvern allt annan tilgang annan innihald í tilveruna og það skiptir mjög mjög
1: andleg vakning, myndur þú kalla það?
0: Já, ekki engin spurning auðvitað er andleg vakning að fá einhvern allt aðra tilfinningu fyrir lífinu og fyrir sjálfum sér og tilgangi lífsins og hver er minn tilgangur og hvað ætla ég að gera og ég var mjög trúaður

0: á þessum árum og, og hef verið það síðan og,
1: á Jesu Krist
0: já, bara mjög trúaður og farið í kirkjur og byðist fyrir mjög reglulega og, og þetta, þetta var mjög ekki breyting á öllu því að ég alinn upp í miklu trúleysi, pappi var, var mjög mikið trúleysingi og var mjög mikið á móti því þegar við systir mín fermdumst til dæmis mm. þannig alinn upp í svona ákveðnu guðleysi og guðleysi sem mjög svona jákvæð tilfinning mm. meðan að mamma var mjög trúuð kona og, og og fór með okkur í kirkju í Laugarneskirkjunni og þvílíkt en þetta var svona ákveðin togstreita þarna á heimilinu mm. en þarna þegar ég orðin edru og komin inn í A-samtökin og svona þá þá var einhvern veginn svona kók glifti ég trúna aftur og, og, og mér, trú er fyrir mér svo mikið tilfinning sko, þetta ekki ákvörðun maður trúir vegna þess að maður maður einhvern hefur þá tilfinningu að trúin sé rétt og raunveruleg og það vegna þess að maður það svo margt sem maður upplifði á þessum árum og, og einhvern veginn að maður fór að trúa á æðri leiðsögn eða æðri mátt að það sé einhver máttur þarna sem að haldi verndarhendi yfir manni og að ef æðri máttur hefði ekki verið til að þá verði maður löngu dauður eða hefði lent í einhverjum mun verru en því sem maður lent í mm. og það maður svona færa fyrir að trúa því að, að, hérna, að það sé haldi að það sé einhver sem heldur yfir manni verndarhendi og, og fer að trúa á, á Guð, að Guð
1: og þú trúir
0: síðan það. Já, já.
1: Misturðu henni á nýju árunum, misturðu þá tíndur Guði?
0: Já, ég við svona fjarlægðumst mjög mikið, vegna þess að ég var alltaf að reyna eitthvað.
1: Hann ennir ekki að vera með Filipitum.
0: Nei, maður reyndi, ég var að reyna að fara á fundi og ég fór á aðfundi, gekk oft út af aðfundum, fór á aðfund og fór bara eftir hálftíma, bara stormaði út og skellti hurðinni, sko, og sagði eitthvað, eitthvað svona, þetta nú meira bullið og svo labbaði út. Þannig að ég svona, ég segi ekki að við höfum tínt alveg sjónum hvort öðrum en, en það var svona var, ég var ekki eins svona ekki eins upp á hann komin eins og ég er í dag og hef verið
1: ja, ég held að nenni ekki að vera einhaldum fullt fólk það svo ef maður edru og svona það getur verið óbærilegt að vera barnum, ég held að hann sé þannig
0: já, ég held að sé líka þannig hann, það er þessum við mikið bull í gangi já. Og ég líka þvæla
1: já, ekki sönn taug í því sem nei, að fólk er að segja en áður en skipti trúið einhverju máli þarna frá því þú ferði að væsku heimilinu og, og þanga til að þú ferði í rennur aður
0: nei, mér trúin ekki skipta með miklu máli ég fór ekki kirkju eða, eða velti mikið fyrir mér trúni og, og það er eiginlega sko Þetta var svona, þetta er svona gamall A-frasi sem þú þekkir, sko, ég þakka Guði fyrir A-samtökin og þakka A-samtökunum fyrir Guð og ég hef ekki deilega sagt það, sko, ég þakka A-samtökunum fyrir Guð að, að einhvern veginn að við Guð að við náðum fundi hvort annars, sko, og ég held að það skeði innan A-samtökana og en þegar að við náðum saman aftur þá áttaði mig á því að ég, ég var kunni mjög mikið í, í sko biblíufræðum og, og kunni alveg mjög mikið að sálmum og öðru slíku sem að sat bara úr, úr æskunni úr frumbænskunni sat í mér þannig að sko ég var kunni þetta alltaf mann kunni gamla bænir og vers og, og þýli þannig að það kom sér vel
1: En ég sagði hann andlega vakning það eru menn sem að fengja andlega vakningu á þess að snúa sér að guði
0: Já, já
1: Þú þarft ekki að hafa guðs
0: Nei.
1: Og þú getur breyst
0: Já, já
1: sem er okkur svona mögulík Sundu finnst mér að eins og vanti bara andlega vakningu í samfélag okkar með það er svo upptekið af ykkur sem að er einskisvert
0: Já, upptekið svo rosal upptekið af hégóma og því sem skiptir engu máli En sko, sko ég ræði aldrei mína trú við neitt og myndi aldrei
1: núna.
0: Já, ég ræði núna en ég nenn aldrei að ræða til þessum það að, að sko fara að rökræða það hvort að Guð sé til eða trúi sé til fyrir mér er bara Guð til, ég hef þess að sterku tilfinningu þannig að það er ekki já, þetta er svona þetta er, sko, þetta er bara trú þetta er tilfinning, svona er þetta og þetta er aldrei oft sagt sko að ást er tilfinning ást er ekki ákvörðun þú ákveður ekki að vera ástfangin af einhverju mannesku þú ert ástfangin af henni og af einhverjum ástæðum sem við vitum ekki það einhverjar efnabreytingar í heilanum eða einhver rafboð sem fara á milli og sitja eftir og það er ást en að skýra það út fyrir einhverju sem aldrei hefur verið ástfangin hvað það er það gjörsamlega útilokað að hitta einhvern mann og segja sko hefur aldrei verið ástæðin nei og hvað það og ja það nú svona það að man setur hagsmuni annar manneskju í forgang og maður mjög hrifinn af ha hvað forgang hvað þetta skilur þetta ekki og þetta alveg eins og reyna skýr út fyrir einhverju sem að sko afneitar allri trú og trúir ekki og það bara allt í lagi það bara mér að meinalausu að fara að skýra þú út fyrir honum hvað það að eiga trú það eins vonlaust eins og skýra út fyrir einhverjum hvað ást
1: Þú hefur þá lent í einhverjum sem trúir ekki og fer í trúboð við því
0: já, að reyna að losa þér Já, auðvitað hefur maður lent í því
1: Nú veit bjargaði frá þessu, þannig að þú ert í tómi vandræðum
0: Já,
1: að nei,
0: já, ég bara bakka út úr því, alveg Ég fer aldrei í einhverja rökræðu Guð Ég á bara minn Guð og hann bara hann bara eins og hann og ég og það er þessi sterka tilfinning og það náttúrulega eitt af því sem maður lærir sko þegar maður hefur átt svona ævi eins og ég hef átt að treysta tilfinningunni treysta tilfinningu, þó að tilfinningar hafa oft hlaupið með mig í gönnur og þýlitt og tilfinningar náttúrulega koma að fara og það ganga yfir og þýlitt þegar maður vera að treysta henni meðan hún
1: Ég segi stundum að þetta sé svona tilvistarlegt mál með Guðs, að þá hérna losna maður við að vera miðpunktur í veröldinni og setjum að hann fara og því það er eiginlega óbærilegt fyrir manninn að vera miðpunktur heimsins.
0: En sko, að við fórum að tala Guð núna, það var bara hluti af þessu sko miklu breytingum sem verða á mínu lífi þegar að ég, sem sé, allt í enn ég geri algjörlega upp mitt líf það 1985, ég breyti öllu sko, ég fer að hætta að drekka fer að vinna, bara segja upp minni stöðu þannig í Keflavík og bara fer að vinna hjá S.A. og helli mér í þetta edrú líf og hérna fer að hlaupa og svo kemur Guð í kaupæti, sko, þannig að þetta var mikil breyting sem verður á lífinu og þetta er alltaf breyting sem ég var mjög ánægður með og
1: hasselt
0: Já, þetta náttúrulega bara bjargaði lífi minni, sko. Ef ég hefði haldið áfram að drekka þannig að eins og ég gerði 1985, þá var ég náttúrulega löngu döður.
1: Já, hefði drukkið út úr vinnu og...
0: Já, þetta ekki maður gerir það.
1: Gengið göttunar með vonbrigðum með sjálfan
0: Já, svona bara sár og beiskur og reiður og svikin af öllum og ógæfum aður og svona bara...
1: Fjöll með fram
0: já,
1: síðum með
0: ekki. Já, svona bara, jú, eins og Sölvi Helgason og svona bara Sigurður Breiðfjörð vinnu minn sko hann náttúrulega var svona var mikið hæfileika maður sem að glutraði því öllu í fylliri og vitleysu og kellingar og svona hann náttúrulega bara hans líf varð mjög ömurlegt fyrir bragðið og margir alkóhólistar þeir eru náttúrulega með svona ákveðna rómantík gagnvart eymdinni að vera að drekka og ég var það svona að vissu leiti mér svona var alltof svona kaldur í því að drekka og stöðu það sem átti ekki að vera að drekka og svona og það er ólátt bál að segja það frá því og kannski ekki ástæði til heldur.
1: En eins og Sigurður Breiðfjörð og þá maður skoðar ævi alkoholista og með ómeðhöndlaðan alkoholism þá er þetta eiginlega svona bara upp úr þrýtu er eiginlega lítið eftir af manninum það bara, þetta búið
0: þetta er stöðugur ósigrar sko.
1: Karakterinn fyrir aðeins nær okkur í tíma þá er þetta kannski svona upp úr fertugu sem eiginlega kemur ekkit frá mönnum sem að halda frá að drekka
0: Það er alveg satt, Sigurður, já, það er alveg satt og maður segjum Sigurð og reyndar að Jónas Hallgrímsson líka og fleiri skáldi einhvern veginn að það sloknar á þeim smátt og smátt og þeir hætta að vera svona skapandi eða hafa þeirra lifandi áhuga á sínu umhverfi vegna sem fer svo opaslegu tími og orka í áfengi.
1: En þú verður réttur úr svona bara fyrsta kynslóðu eftir Fríportorun og þá var hérna mann ég til dæmis þegar Megas varð edrú þá var hérna vangaveltur það hvort að það myndi ekki tína listinni
0: já.
1: Það var ekki að því að þú veist að tala svona fólk er hrifið að eindinni það fylgdi það svolítið að ef einhverju listamaður varð edrú að hann er vel að glataður það er miklu betri fullur
0: já.
1: Og þetta var bara þjóðtrú sem var ríkjandi á 9. áratugum.
0: Þetta var mýta og það sem verra var náttúrulega Megas trúði þessu sjálfur. Og það var eiginlega eitt af hans vandamálum. Sko. Hann trúði því alveg hann trúði því alveg statt og stöðu sko, að, að líkillinn að hans snillega væri amfetamín að hann yrði að vera á amfetamíni eða hugbreytandi efnum til þess að geta ort þannig að þegar hann dettur í það aftur upp úr 1992-3 þá það eiginlega aðal ástæðan hann bara segir að hann svo leiður á því að vera edru vegna þess að hann skapi ekki eins eins mikla snillt og hann gæti gert
1: þetta ekki eins skemmtilegt í hug
0: nei og þá hellir hann sér aftur í amfetamíni og, og en þetta sáu það allir sem að höfðu áhuga á, á honum að það varð honum til mikil skaða að eftir því sem að amfetamíni varð meira þeim mun óskiljanlegri varðan og þannig að snilligáfan hún týndist í einhverju óskiljanlegu eins og bara bókin Björn og Sveinn sem var skáldsaga sem að skrifaði sem er svona skrifið í miklum amfetamín rússi frá móti til kvölds að hún náttúrulega alveg illskiljanleg svo bók ég veit ekki hvort þú reynt að lesa hana en það er mjög erfitt að, að komast fram úr henni og einn ritdómari Mokkan sagði sko að bókin var eitt glórulaust orðafyllir í eins og hann sagði orðaði það og þannig að sko þannig að þessi mýta er náttúrulega einfallega röng því að Megas átti mjög góð ár þegar hann er edru skapaði mikið og, og skapaði mjög skemmtilegar bækur, skemmtilegar plötur, skemmtileg lög, skemmtilega texta
1: endur nýjaðist eins og listamenn þurfa að gera linnu lög
0: svo dettur hann í það aftur og, og einhvern veginn þá fer þetta daldið svona niður á við, spírandi fyrir niður á við og það er það sem hann gerir þannig að þessi mýta er í raun og bara eitthvað sem að held ég sko hann vitnaði mikið í frönsku skáldin Rainbow og fleiri sem að hefðu drukkið svona mikið og alltaf þessa absint kynslóð frönsku skáldana það var, voru þátti hans menn sko og það, hann var þátti fastur í þessari rómantík að, að snildin væri fólkin í, í vímunni á einhvern hátt en sko við sem að höfum síðan aðra reynslu við er þetta alveg ótrúlega telvítið spull og er bara hluti af, af afneitun og réttlætingu og þessari
1: svona
0: dýrðarmynd
1: þetta lifði sko langt fram á fram eftir öldinni, bítningarnir náttúrulega voru í miklu
0: já.
1: Og svo hérna, maður stundum velt verið sér sko listamanna kynnslóðin kannski svona á 15 og 17 áratugnum rosalega, hérna, mikið mannfall þar.
0: Mikið mannfall og mikil drykkja og og, og menn áttúrulega drukkur mjög mikið Steinn Steinar, hann drekkur mjög mikið og, og hann var vinur pappa og þeir drukkur mjög mikið og voru saman í í sjónvast, í útastætti hjá Sveini Áskisinni og, og þannig að ég, svo hann var hluti af mínum æsku minningum og, og hann er drukku mjög mikið þessir, þessir menn allir Steinn og Karl Ísfeld og, og, og fleiri af þessum mönnum og af þessari kynslóð Magnús Áskisson tíðandi og fleiri þannig að það var einhvern veginn þetta var svona viðurkendari lífstíl þá heldur hann er í dag
1: en hjó niður líf bæði sko lífaldurinn en líka svona frjóa tímabil var mjög stutt sko.
0: Já, hann algjörlega heggur niður sköpunarkraftin sko. Og það er það sem að maður upplifir svona bara kannski hjá sjálfum sér sérstaklega þetta á árunum bæði þessum árum þarna eftir ég hætti að drekka og svo að núna síðustu 20 árin eftir ég hætti aftur að drekka hvað er að vera sköpunarkrafturinn kemur og, og, og bara þessum síðustu 20 árum þá hef ég svona farið í alls konar pælingar eins og þessar Íslendingasagna pælingar sem að ég var ekkert að pæli áður og Íslendingasögur og Sturlungu og búin að skrifa 3 bækur um það og búin að skrifa bók um Sigur Breiðfjörð og skrifa bók um Sjálfsvíg og skrifa bók um Klepp þannig að sko áhugasviðin eru mjög breið þannig að ég er að skrifa mjög margt og það er bara einfallega vegna þess að maður er er með þannig huga að maður getur tileinka sér eitthvað efni og sökt sér niður í það og það gerur ekki út fullur og, og alltaf að bulla eitthvað með mönnum á börum á kvöldin sko. Það bara gengur ekki
1: Það er eitt skýrasta dæmið og þetta er hérna, Jackson Pollock, ég veit ekki hvað þú þekkið þá sögu en hann var að mála og gekk ekki sérstaklega hjá honum og, og drakk svo mikið þannig að konan flutta hann út í sveit ég er ekki alveg þetta er ykkur þar fyrir utan svona New York kannski Long Island, ég veit ekki þess að þau byggu bara og, og hann var að mála vinnustofan og svo var gamalt hérna gömul hlaða og hann var hann edrú og nær svona fyrir aðeins á skrið hérna að byrja að verða það sem hann varð þannig með þessi slettu
0: Já.
1: Verk sín en hann náttúrulega alkoholisti mm. og hann hérna reyndi með þess að eitthvað að fundi hann, þetta alveg það leiti þess að samtökin að vera til í New York Já. Hann að sömu leiti hann heppin
0: Já.
1: En hann náttúrulega alkoholisti þannig hann tekur hjól mm. og hjólar á eitthvað bar þar sem hann getur drukkið og svo hjólar hann til baka og það gengur náttúrulega illa hjóla fullur
0: mm.
1: þannig hann dettur og handleggsbrotnar og fer þá til læknis hérna með handleggsbrotið sitt
0: mm.
1: og læknir segir við að já ég segi alveg út handleggsbrotin ég nú grunum að segja eitthvað annað af hjá þér
0: já.
1: Og hérna vilt ekki bara koma hérna til mín hverju viku mm. og svo reyna að finna út úr því
0: já.
1: Og Pollock gerir það og hittir hennan lækni í 1.5 ár.
0: Já.
1: Á þessu 1.5 ári hann eiginlega með allt ævistarfið sitt.
0: Já.
1: Þar sem hann springur út af bleiku skýi mm. og bara splundrar hérna hvernig hvað málverki
0: Já.
1: Og gerir alveg stórkostlega hluti.
0: Já.
1: En læknirinn hann hérna nefndir í bílslysi og deyr.
0: Mm.
1: Þannig að Pollock hefur ekki þetta þennan
0: þessa
1: stuðning og dettur í það mm. bara þremmu mánuði setna mm. Mm. og þá sérðu alveg bara hverfur raunverulega lífsneistinn og, mm. og hans blómatími raunverulega bara tengdur þessu bleika skýi sem hann á
0: mm. Þetta mjög svona, þetta mjög lærdómsrík saga og ég alveg sammála henni og mm. ef ég bara horfi á mitt líf þá bara var eitthvað sem losnaði algjörlega úr læðingi allt í henni bara mm. var eitthvað sem spratt fram
1: mm.
0: allt í henni fann að skrifa þetta í Alþýðublaðið og svo
1: mm.
0: heldur þetta áfram, allt í henni þetta bækur og því henni, þannig allt í henni bara það eins og
1: eitthvað hólf verður til nýrmaður
0: alveg nýrmaður, það eitthvað hólf opnist bara inn í huganum og þetta var eitthvað sem ég var löngu búin að afskrifa eins og í menntaskólanum að, mm. að þar var ég að skrifa eitthvað og mér varst eitthvað en ég gekk ekki og var í einhverju konflikt líka við svona þessa menningar elítu sem var í menntaskólanum á þeim árum og mér varst ég ekki tilheyrenni og ég ætti bara ekki að vera að þessum með einhverja skáldadrauma eða rithöfundadrauma og síðan bara líður tíminn og allt í einu breytist allt og þarna svona rétt fyrir fertugt þegar ég rétt að vera fertugur þannig að þannig að maður oft sko veltir í fyrir sér hvað mikið af ónotuðum og óuppgötuðum talent að úti, menn sem að drekka og
1: hvað er mikið sóun
0: á bara andlegum hæfileikum að vera alltaf að drekka einhverja helgi eða
1: og bara félagslegri virkni
0: og bara þannig að maður sér það þannig að ég alltaf svona að búa það og ég fann að vinna aftur í áfengisbransanum sko ég hætti náttúrulega að vinna í áfengisbransanum þegar ég byrja að drekka þannig hæðilegt ég byrja að drekka þetta hérna 1996 og hætti þá í 20 ár og fór svo að vinna núna í Krísuvík og þar einu sinni í viku þannig aftur fann að vinna í þessum áfengisbransa þannig að það mjög gott fyrir mig að vera vinnaðar og svona upplifa þetta í návi þetta vandamál
1: en hvort þú hefur orðið annar maður segjum að bara 12 ára þá maður orðið þannig að maður veit alveg að maður mun verða fullorðin og maður byrjar að velta fyrir sig einhver staða manns verður í fullorðin segja hvað sást þú sig fyrir þér?
0: Ég veit það ekki hvort ég sá eitthvað sérstætt fyrir mér þá er ég líka svona taldi eins og þegar ég var 7 ára sko ég var mjög ábyrgandi var þá nýbúin að ljúka þessu svo kallar fullnaðarprófi sem var 12 ára bekkur og byrja í gagnfræðaskóla og byrja þau nýjum skóla en verð strax svona mjög ábyrgandi í félagslífi og alltaf verð þessi grunn persónleiki sem er þarna að vera ábyrgandi í félagslífi verð ríðstjóri skólablaðsins og
1: verða í vinsælu krakkaklíkunni
0: já, í vinsælu krakkaklíkunni verð að gera þetta á hitt og síðan svo fer ég í landspróf og lík mjög góðu landsprófi og svona þannig að ég hugsaði ekki að hvað ég ætla að verða á þessum árum ég svona bara lífið var þetta bara ég vissi ekki að lífið myndi gerast áfram sko. Þannig að ég heldur að segja að ég hefði ekki byrjað að drekka svona illa eftir landspróf þá hefði lífið mitt orðið allt öðruvísi sko. Þessi menntaskóla ár hefði orðið öðruvísi þau nýst mér betur og einhvern veginn mér hefði liðið betur í menntaskóla og þegar svo margt sem að áfengi breytir svo miklu, það spillir svo miklu í milli fólks og býr til svo mikla konflikta og, og einhvern veginn sérstaklega þegar maður svona ungur og viðkvæmur og, og fljót uppstökkur og, og hégómlegur og svona þannig að þetta breytti mjög miklu eins og bara í vináttu samböndum og ástasamböndum og öllu mögulegu
1: þannig að það ekki góður svona félagi á þroskatíma
0: nei, hann mjög vondur félagi vondur félagi
1: vondur félagskapur
0: þannig að, að sko ég svona bara auðvitað reiknaði maður með því þá að allt myndi ganga óskum og síðan kemur koma þessi menntaskóla ár sem að eru svona meiri, meiri svona þar gekk ekki allt eins og ég hefði viljað að þau gengi þó að ég hafi verið mjög dugleg og námsmaður og, og vel fungerandi þannig og fæ mjög gott stúdentspróf og, og fæ hellinga vellaunum og stúdentsprófinu og svona þannig en síðan bara er allt, allt þetta stúdentsvesen bara í móðu sko, bara er bara drukkin allan tíman og og man mjög lítið eftir veislunum eða öllu þessu sko, það er svona en þannig að þetta er ég var alltaf þessi svona sem sé svona fungeraði en er með þennan djöful að draga sko, er með þetta líka í lestinni sem áfengi er, sem að var sem að reyndist mér náttúrulega, sem að varð mér mjög dýrt, þau eru upp á staðið
1: Þú ert 48
0: Já
1: Þannig að þið varstu 2068
0: Já
1: Ertu þá 68 kynslóðin?
0: Ég náttúrulega 68 kynslóðin en, en sko já, já, auðvitað í 68 kynslóðin og ég sko eða alltaf að spyrja mig svona pólitískar skoðanir þá, þá hérna var ég náttúrulega sko er alveg upp á mjög róttæku heimili og pappi var, var mjög róttækur maður og þau bæði, mamma og pappi og pappi gaf út blað í Borganesi þegar hann ungu maður sem hétt Hamar og Sigð þannig að hann, hann bara var fór alla leið en síðan einhvern veginn sko og svo ég alinn upp það í húsinu að 1635 og, og minn fyrsti vinur í lífinu sko það Ragnar Stefánsson sem síðan var frægur jarðskjálftafræðingur og, og formaður sælskunnsfylkingar hann er 10 árum eldri ég
1: hann kom hingað nokkuð sinnum í vitum
0: já, já, mikill vinur minn og við, ég alinn upp í sama hús og hann, hann er 10 árum eldri ég en við urðum mikli vinir og vorum alltaf mikli vinir í, í gegnum lífið og svona en, en einhvern veginn síðan fer pappi að lenda í alls konar konfliktum við sína og gömlu félaga í sósíaldafélagi Reykjavíkur og, og einhvern veginn hrökklast út úr flokknum og, og hvað sem olli því að þá einhvern veginn verður hann mjög svona andsnúin þessum hópi og sem einhvern veginn þannig að það mótar þátti mína pólitísku afstöðu ég er svona fylgi honum þátti að málum er róttækur, vinstri sinnaður en En síðan hann orðið svo beiskur og reiður út í út í sína gömlu félaga þannig að hann getur ekki hugsað sér að ég fari í æskurinsfylkinguna eða, eða eða sé þeim megin hann er, er svona mjög viðkvæmur fyrir því og, en kannski var ég bara ekki nógu pólitískur ég sko
1: En þetta er blanda, þetta er hann er róttakur sósialisti en er ankommunisti
0: Já, hann er það, en hann sko En kannski, sko, kannski var bara mitt vandamál það að ég hafði ekki nógu mikinn pólitískan áhuga.
1: Hefur það ekki í dag?
0: Nei, og mér langaði
1: alltaf... Er ekki dæsað upp í ESB-umræðu?
0: Nei, ég slekka á ESB-umræðunni, algjörlega. Ég, sko, ég, mér langaði alltaf rosalega til að vera eins og Raggi. Og Raggi var mín fyrirmynd í lífinu. Mér langaði til að vera róttækur, eins og hann. En ég var aldrei róttækur. Og ég nefndi ekki að lesa kommunistávarpið. Og ég nefndi ekki að lesa sögu kommunistar og Sovjetríkjana. Og, og ég nefndi þess ekki. Ég bara hafði meira gaman að öðrum hlutum. En svo reyndi maður að vera sko hluti að þessu og svona og ganga Keflavíkugöngur en ég svona þessi típar sem gekk Keflavíkugöngun og úr Kópavogi sko ég fór inn í göngur í Kópavogi það þarf að hallærislegasta sem að já líka það en það þarf að hallærislegasta sko sem að til að fara í Kópavogi inn í gönguna sko og ganga inn í Reykjavík eins og maður hafi gengið alla leið bara hallæri Og það var margt svona, sko, en í stúdentapólitíkin ég náttúrulega alltaf þetta, þá var verðandi, var félag vinstri manna og ég var í því og við börðumst þarna við vöku og svoleiðis. En, en ég var, það vantaði alltaf einhverja sannfæringu, það vantaði einhverja, einhvern enthusiasma, einhvern áhuga, þannig að ég, en, mér langaði.
1: Já, en í kringu 68 þá svona tilfinningi fyrir að við séum á barmi mikilla breytinga
0: já.
1: Og Ragnar Skjálti og þeir sem voru í róttækri pólitík að þeir trúðu að, að bara þjóðskipulagi væri að bresta. En það var líka hérna algjör umturnun á, á svona bara stöðu mannsins í samfélaginu
0: það
1: var verið að sprengja allt upp að heimurinn væri að umbreytast og myndi aldrei verða samur og það verið þið sem að ættu að gera það
0: Jú, jú, ég tók alveg þátt í þessu og þessar umræðu og var mikið mjög aktífur í Vietnamhreyfingunni og, og gekk okkur göngur og, og letti einhverjum átökum í sambandi við einhverja tónleika og þínu. Þannig ég var að, að reyna að taka þátt en, en það vantaði sannfæringuna og ég, mér fannst mikið vera gaman bara að vera í, í mínu læknanámi að sitja á einhverju lesstofu og lesa og, og svona þar var ég alltaf að drekka þessa myndli og það tók svo mikið tíma. Þannig að það var ekki hægt að vera bæði sko
1: virkur félagslega
0: og virkur að drekka og virkur í læknanámi og eitthvað var það undan að láta sko. Þannig að ég hef vel alltaf verið, ég myndi segi ég væri þetta hefur maður alltaf verið vinstra megin en svo hefur maður eitthvað bara orðið svona ópólitískur, ef það hægt fór einu sinni frambúð til alþingis fyrir alþýðuflokkin gamla, 1987 og datt strax út úr því og einhvern veginn áttaði mig á því að maður alltaf verið einhver flokki að þá yrði maður að vera mjög flokkshollur og það ekki ég, ég alltof sjálfstæður í hugsun og, og fer alltaf mínir eigin leiðir og gera eitthvað sem að engin annar hefur gert eða vill gera og ég get ekki
1: Þetta rýtlaðin í hópa
0: Ég henda algjörlega, mér algjörlega bara vonlaus í hóp Ég svo svo sjálfstæður nema þá ég stjórni hópnum ég ágætur ef ég í forsvari fyrir hópin sko, en ég rosalega lélegur annars ég ekki góður svona eins og í alþýðuflokknum að vera í undir einhverju flokksaga og ég var settur í einhverju nefndir og tryggingaráð og eitthvað fleira og þá þurfti maður að vera undir einhverju flokksaga og þú átt að kjósa þennan mann og þessi maður er í flokknum og hann á að fá þessa stöðu og svona og ég hugsa mig vitur en hann það engin sem vill fá hann eins og stöðu þannig að ég get ekki mælt með honum en þú verður að mæla með honum að því þú ert fulltrúi þessa flokks skilur og þetta er eitthvað sem að
1: Þannig að ég Svo mikill skaði að þessu í samfélaginu það var náttúrulega bara lamaður margar stofnanir og sitja algjörlega vanhæft fólk yfir þau
0: Já, en þetta var bara einhvern veginn þessi andi sem að þeir sem að voru þannig að við reyndar sko reyndum átt að ég reyndar brjótast út úr þessu og, og en svo bara hætti ég afskiptum af, af pólitík
1: En að vera alinn upp á svona róttöku heimili ég teki eftir í kannski á fólki sem yngri en þú Jón Gnarr, Benny Erlings það hérna, það eitthvað svona mjög sérstætt að tala við þá pólitík af því þetta tengist einhvern veginn svona eins og uppbeldinu átti að innpenta í þá eitthvað svona tiltekna línu og það bara, þeir eru alla ævinna að hafna hafninni
0: Já, svona maður einhvern veginn allavegna ég veit ekki sko, kannski eru til þess að vítina varastöðum sem eitthvað segir sko, að, að hérna þessi pappi var svona opbóðsla pólitískur sem ungur maður og, og framan af ævi og, og eitthvað, það varð honum ekkert til framdráttar eða blessunar sko. Hann, hann hafði mjög hann var ekki sáttur við sinn pólitíska feril þó að hann hafi verið mikil hugsjónumaður þá var hann mjög ósáttur við hvernig eitthvað, einn pólitíski feril var og kannski er það sem að maður eitthvað einskona nefnt ekki að standa í að eiga eitthvað svona pólitískan feril og þetta var vola gaman að, að djamma með fólki úr Askjölsvirkingunni og honum rosalegt fjör oft þannig er í 2020 og svona þannig að það var kom þar við en, en hérna en ég svona hætti alveg afskipt á pólitík svo verið til Svíþjóðar og verið þar í svo, svo lengi og
1: Hvað varst í Svíþjóð?
0: Ég var út um alla Svíþjóð ég svo þannig sko ég í svo mörgum sérgreinum, ég gat aldrei ákveðum ég var í Sjöfdi og ég var í Linköping, ég var í Gautaborg ég var í Lundi, þannig ég var út um allt og var lengst af í Gautaborg
1: Hvernig vel við Svíana?
0: Ég kunni ágætlega við Svíana til að byrja með svo fannst mér einu alveg ofboðslega leiðilegir smám saman og og átti þá ósk heitast að losna þaðan og svo fór mér að líða betur og, og kunni betur við þá en ég var mjög svona ég var alveg til í að ganga inn í þetta sænska samfélag, ég var ekki með mikla fordóma gagnvarti, ég gifti sænskri konu og átti hana um tíma þannig að ég var svona, fór með henni alveg inn í þetta sænska samfélag mikið meira heldur en Íslendingandi gerðu og við áttum náttúrulega mikið af sænskum vinum og umgengust þá og hennar ættingja og svo leið. Þannig ég var svona ansi stór hluti af þessu sænska samfélagi þegar ég var þar.
1: Það að það pólitíka, þá nefndur við pappa þeim sem lenti í svona erjum við sína fyrir félaga
0: Já.
1: Og það náttúrulega fylgir stjórnmálanum að maður oftur að varfi það að fólk eru rosalega sárt af átökum við félaga sína
0: Já.
1: Og það er svona hluti af pólitíkinni en samt getur maður sagt það, nei, þetta bara hluti af svona félagsstarfi Því að til þess að svo í þínu tilfelli að þá lendur í svona átökum inn í SA þótt að það ekki pólitík mitt, það ekki
0: Já, ég veit ekki hvað maður á að segja mikið átök innan SA á við ég var afskaplega ánæður að hafa vera innan í SA á og hafa unnið hjá SA á og finnst það bara vera einhver besti tími ævinar en við Þórarinn við áttum ekki skap saman, við gátum unnið saman í ákveðin tíma og síðan áttum við erfitt með að vinna saman eftir það, kannski eftir að ég varð svona sjálfstæðari og fór að svona sjá hlutir að þáttum við mínum einu augum og þá bara var þetta eins og þú sagðir þú rakst mig frá pressunni sko að allt hefur sinn tíma og þetta samstarf okkar Þórarins það gekk mjög vel, það var mér til blessunar
1: en það var nú kvellur þegar
0: ég hætti nei, það var ekki kvellur það var einhver átök á smá átök á aðalfundi sem ég var nú ekki mjög aktífur í því þá var ég búin að ákveða að hætta og fara og búin að tala við Tómas Helgason að ég væri að koma niður á geðdeild þannig að ég bara sótti þá eftir það eftir þann aðalfund það voru einhver átök en ég tók þetta ekki nærri mér og hérna, ég hef aldrei lítið svo á að ég hef lent í einhverju miklum átökum við Þórarinn Tyrfingsson við áttum mjög gott samstarf og síðan fer að súrna í því samstarfi og síðan bara skilja leiðir eins og gengur þetta bara svona
1: Eru þið ekki báðir svona þið þurfið að vera kongarnir á sæðinu?
0: Jú, auðvitað erum við það, við erum mjög líkir þannig að við vildum báðir vera kongar og ég, svona ég vildi fá meira sjálfstæði sem ég fannst að mér því ætti að fá og hérna og bara síðan gekk það ekki að og þá bara, og svo skildum við og það bara allt í lagi
1: Já, þá fórstu á Vífilsstaði
0: Þá fór ég á Landspítalan og Klepp og svo setti ég upp þessu áfengismeðin frá Vífilsstöðum svo bjó ég til Teig og hérna þannig að ég var mjög aktífur í þessu áfram og bjó til sko þetta Vífilsstaðar hafði verið mjög góð meðferðstofnun frábær meðferðstofnun ég var með fjölskyldu meðferð og öfluga göngudeild og dagmeðferð og allt möguleg sem SA bauð ekki upp á þeim tíma
1: Þannig að fóðu upp á síðan.
0: Já, og svo hefur breyst auðvitað en þannig að en þetta er bara eins og er í lífinu sjálfu sko, að það er bara eins og er í hjónaböndum að þetta gengur í ákveðin tíma og síðan bara eru ákveðinir erfileikar sem kom upp og fólk fer í sitt hvor áttina og það er allt í lagi. Ég held að það hafi allavega ég ber engan kala til SAA, ég afskaplega þakklátur SAA fyrir þau tækifæri sem ég fekk þar, ég mjög þakklátur Þórarni fyrir þau tækifæri sem hann gaf mér og met hann mjög mikils þannig að þó að okkur hafi ekki búið gæfa til samþykki þessum tíma þá bara er það þannig
1: og SAA náttúrulega gert ótrúlega mikið gott í lífi
0: ótrúlega mikið gott og ég mjög bara alltaf mjög jákvæður gagnvart SAA og ég hef aldrei hallmælt SAA eða talið mig eitthvað fórnarlambi í þessum viðskipti mínum SAA ég bara fór aðra leið, ég fór gerði skeðlagnir og hérna og ræktaði þennan rithöfundarferil sem ég fannst mjög skemmtilegur og fór síðan til Þýskalands að læra þess að sögu læknisfræðinnar og það var kannski þessi gamli draumur þannig frá því 68 að fara til Þýskalands að læra sögu og þýsku og þá læti ég það allt saman rætast og þannig að ef ég hefði haldið áfram í SAA hefði ég orðið rithöfundur, hefði ég skrifað allar þessar bækur hefði ég farið til Þýskalands hefði ég átt þetta líf sem ég eignaðist það er ómöld að segja til það en
1: það er pólitík í áfengisfræðum hver var munurinn á hérna, hvað var það sem þú vildir gera öðruvísi heldur en Þórarinn á þessu tíma Er það svona önnu sín á sjúkdómin eða meðferðina eða?
0: Nei, það er bara nein, við vorum alveg með sömu sínin á sjúkdómin ég breytti náttúrulega hérna, sogni mjög mikið þegar ég kom sjálfur úr þessari meðferði í Ameríku og gjörbreytti í sogni og honum var ekki alveg honum var ekki vel við allar þær breytingar og
1: Fyrst þú til sannleikagrúpuna?
0: Já, já ég gerði það, bjó hana til
1: Maður heyrði stundum fólk nefna hana
0: Já, heiðarleikagrúpuna
1: Heiðarleikagrúpuna?
0: Já, ég bjó það til, það fyrirbæri
1: Maður heyrði fólk stundum nefna hana Já Mér finnst hún ekki verið að fá góðan dóm í sögur
0: Nei, það var náttúrulega rosalega illa umtölu þegar ég var hætti, sko Þannig að hún var, fekk mjög góða dóma meðan hún var á hét, sko, en svo náttúrulega eins og annað, það var, hún var lögð niður leið og í hætti og, og náttúrulega bara segja með eitthvað, eins og eitthvað trúvilla og svo það bara þannig. En það sko, ég hef alveg verið blessunulega laus við það að vera með einhverja beskju út af, út í S.A.A. eða þessi ár mín þar eða ég hafi farið þaðan sem einhver tapari eða eitthvað slags, ég, ég misti ég fara það sem sigurvegari ég verð edrú og og síðan eftir það á ég þennan feril í geðlækningum og þeirra rithöfundaferil og þeirra hlaupaferil og allt þetta þannig að það ekki sko þetta var bara, bara hluti af ákveðinni þróun sem að maður fyrir gegnum
1: Eitt sem að ég var aldrei meðferði á þér en maður vissi svo sem að þessu Og eitt sem að við fannst alltaf svona kostulegt að nefndu til þess mega, sem var það ekki hann ráðgjafi hjá þér?
0: Nei, hann var ráðgjafi hjá Silungapolli, sko.
1: Já, og Jón Gnar
0: ráðgjafi? Jón Gnar var ráðgjafi hjá mér á tegi.
1: Já, þannig að þessi, hérna, rítstjóri skólablassins í MR, hann hefur dregið svona listamenn inn í meðferðina
0: já,
1: til þess að hafa meira gaman á kaffistofunni
0: það var rosalega gaman hjá mér á, á tegi sko. Þar voru Sigurlu Jónsdóttir Ditta skáldkona, hún var ráðgjafi hjá mér og hérna og náttúrulega Jón Gnar og fleiri Vésteinn Lúðvíksson var rithöfundur var ráðgjafi hjá mér um tíma og Geir Röggbótsson
1: þetta hljómar meira eins og sko pöngband eða ritstjórn og skólablaði heldur en áfengismenn
0: þetta var alls saman menn sem höfðu svona aðra sín en það var rosalega gaman að fá Jón Gnar og Dittu inn í þetta þetta var svona fólk sem að hafði alltaf að sína á, á, á svona þessa meðferð og við bjuggum til alls konar við vorum hérna með ofsalega öflug í kennslu lækna nema þar sem vorum alltaf að presentera case og þá leku Ditta og Jón Gnar og fleiri sko sjúklinga og sem fengur læknarnefnir að spreita sig og að tala við þau þannig við vorum alls konar svona hlutverkaleiki og þvíumlíkt og svo vorum við með þessa heiðarleikagrúpu sá nefnir og við létum læknarnemana fara í gegnum heiðarleikagrúpuna líka sko þannig að, að sjúklingarnir gáfu þeim einkun fyrir bara hvernig ef læknarnemana var búin að vera þarna í grúpu í kannski nokkru sinnum
1: Þú voru kannski að segja fólki hvað heiðarleikagrúpan
0: Heiðarleikagrúpa var svona var það, þá voru það sjúklingarnir þeir átt að svara ákveðnum spurningum um félaga sinn í ákveðnum stígi í meðferðinni, þá var heiðarleikagrúpa sem snerist um einn ákveði og þeir átt að svara ákveðnum spurningum um hann og það var þetta hverju þínir styrkleikar, hverju þínir veikleikar, hvað það sem verður þér til svona helsti trafala í batanum hvernig sjáum við þig, það var svona bara og þá áttu menn að segja mjög heiðarlega hvað, hvað það væri, hvernig stjórnar öðrum og þín, þetta var svona bara ákveðna spurningar sem er nátt að svara
1: En sömur upplifu þetta bara eins og menningabildingar yfirislu, með já, það sem að fólk verið með strípu og allir hópur ræðst á mig
0: Það er bara alltaf þannig, það er alveg saman að það breyta einhverju, það var alltaf einhverju sem átli á mjög neikvæðan át Þetta var eitthvað sem ég kynntist í minni meðferð og mér fannst þetta vera mjög gott og ég innleiti þetta þegar ég kom heim og það þetta olli miklum deilum og margir svo eru ósáttir við þetta en bara eins og gengur það er ekki að gera svo öllum líki í öllum meðferðum en við litum læknarlega bara að fara í gegnum enda og þeir voru voðalega undrandi og þeir kvörtuðu þeirra sjúklingarnir svo kvörtuðu þeir við deildarforseta út af því að sjúklingarnir sögðu við þá hérna bara hreint út sko mér finnst þú mjög hrokafullur og þú lítur niður á okkur hérna þessi alkóhólista og það sést langa leiðir og ég svona glotti innra með mér því að ég var alveg sammálaði þessu sko, að læknarnemendur voru þessir ákveðan læknarnemendur voru það en hérna þetta er bara eins og alltaf en hérna ég ekki sko þetta er bara auðvitað getur engin meðferð það ekki búið að finna upp hérna fullkomnu meðferð ennþá en maður
1: En það ekki einu meðferð sem dugur öllum?
0: Nei, en það auðvitað verður bara að breyta meðferðinni. Það verður að gera eitthvað annað og öðruvísi því það ekki hægt að fara að vera alltaf að hafa keyra sama prógramið ár eftir ár og þannig voru menn sem voru í meðferð sem voru búin að hlusta á fyrirlesturinn og sjúkdómsugtækið kannski 60 sinnum, 60 klukktíma, sem sé einu hálfa viku. bara að hlusta á erindi sjúkdómsugtækið þannig að þá og þeir eru alltaf að drekka þannig að þá segir maður, er þetta að hjálpa þeim eða kannski eitthvað annað sem að þegar þetta gerir þetta öðruvísi og mér finnst að meðferð eigi alltaf verið þró og það það sem ég svo gaman að í sambandi við sem meðferð á í Krýsuvík það sem ég núna það rosalega svona mikil gerjun í gangi það gríðarlega mikil áherslalega á áfalla meðferð og áföll og það verið að vinna með svona parta meðferð sem nú eitthvað sem ég þekkti ekki áður sem sé að við séum svona með ýmiskur að parta í okkur sem að geta orða okkur til blessunar og bölvunar og þínutur en skilgreina þennan part hvað það sem að gerir það verkum að ég fer alltaf að drekka hvað það sem að verður mér alltaf að falli
1: partur getur verið til dæmis hvað
0: það bara einhver partur í mér sjálfum og ég þarf að finna hana part og veltaði fyrir mér af hverju ég svona eins og ég
1: Hvað partur? Það hérna maðurinn sem var rekin úr kornum? Það partur?
0: Já, þegar af hverju var hann rekin úr kornum? Það þá það kannski einhver partur og ef ég síðan kemst að raunum það að ég alltaf hata alltaf kórstjóra og það orðið vandamála. Ég alltaf að hérna eldir hrellir gagnvart kórstjórum. Þá þarf ég að finna þennan part og reyna kannski að sættast við hann. Og þannig að ég mjög alveg ánægð með þetta þeir eru í stöðu og sambandi við ameríska meðferðastöð og starfsfólkið er í þjálfun og það fjárþjálfun og allt mögulegt, mér finnst þetta voðalega gaman þetta er allt öðru sem þetta var þegar ég var að stjórna meðferðum þetta er önnur hugsun og svona aðrir hlutir sem verður að taka á og þetta verður þetta þessi meðferðar bransu, þetta verður hann að endurnýjast og það ekki allt bara að segja sko, þetta bara
1: höfundar A-bókarinnar voru náttúrulega lausni þeirra var svo að segja að allir náði að verða edrú sem að einarlega fylgdu okkar
0: já, með. Já,
1: en það er bara það er bara eitthvað að þér eða meðferðin dugan
0: en þetta er bara en sko bara maður verður að vera bara vakandi fyrir þessu og auðvitað hlýtur það vera ef ég fer að vinna ég með svona, og er þetta nýjórið netur og sjálfur og svona ofbóðslega kreatífur og ofsalega svona áhugasamur og hrifnæmur það hlaut bara vera þannig að ég vildi koma einhverja hugmyndir og breyta einhverju og gera þetta einhverjum öðruvísi heldur en verið var að gera þetta vildi ég setja mitt mark á meðferðina og síðan ef að það fjall ekki í kramin og þá er það bara þannig og ef að það ég þarf að hætta út af þín og þá er það bara þannig, þá er það bara að finna sér einhver annan vettvang og ég gerði það og hef aldrei litið öxl, reyður öxl, hef aldrei verið reyður út í S.A.A. eða S.A.A. árin eða Þórarinn eða neitt þar.
1: Viltu ekki verða svona kremjufullur gamall maður?
0: Nei, ég alveg rosalega einhvern veginn mótfallin
1: því hverju degi, ekki gera með að gremju
0: nei, ég þarf eitthvað að ræða það við hann sko, það daldið mikil mín ákvörðun og hann ber eitt ábyrgð á því en mér finnst voðalega leiðilegt að vera svona menn sem eru gramir og beskir og einhvern veginn er alltaf að horfa öxl og einhvern veginn að sjá eftir því sem að gerðist og því þetta var bara hluti, þetta var bara hluti af mínu þroska ferli, þessi S.A.A. ár og síðan tekum við nýtt ferli, það var landspítalinn og geðlækninga þar síðan taka við þessi Þýskalands ár og svo tekum við eitthvað annað og þannig að þetta er bara sagan er svona þetta held verður alltaf að vera ákveð framhald, maður fer af einum reyta á annan, það er kannski það sem mér finnst alltaf erfiðast, það er stöðnunin, að staðna
1: í einhverju,
0: að vera endur taka sig alltaf og vera alltaf að segja sömu sögurnar og maður verður náttúrulega að vera alltaf að halda áfram og þroskast og finna sín í verkefni sem eru skemmtileg. Það finnst mér alltaf að skiptir mjög miklu máli.
1: Þegar fólk eldist, að þá hérna, ég held að fólk uppkvöti það að það hefur ekki alveg sama svona sess það hefur ekki alveg sömu stöðu áður og, veist, það er eitthvað rosa áfall hjá fólki þegar það uppkvöldur allt í einu og það er ekki að hlusta á mig því að ég er bara að afskrifa mig og þá fylgir oft svona ótti við að hverfa og þá er til svona það sem heitir karlagropp og svona þá er fara að menna reyna að benda á það hvað þeir hafa gert og svona því að þetta er rosalegt áfall að verða fyrir þessu
0: Já, já, ja. Það fer alveg, sko, auðvitað finnum að það, að, eins og ég, sem hefnum verið mjög áberandi í, í þessu, svona, í opinberi umræði hérna á Íslandi, eða var það sérstaklega og var í mörgum kastljós þáttum og öllu svona, auðvitað finnum að það núna, eftirspurnin, hún fer hratt minkandi, að það ekki þessi sama eftirspurn eftir mér að ég sé álitsgjafi eiginlega á öllum svið.
1: Þú lifir í samfélagi sem hefur mikla aldursfordóma.
0: Já, og ég var álitsgjafi allstaðar. Ég var alltaf hringt í mig og ég var með heilan þátt einhverjum morgun útvarpi um þetta og hitt og svona. Þannig að þetta finnum að þetta. Þetta bara eitt af því sem að verður að bara sætta sig við. Þetta bara hluti af lífinu sjálfu. Að þetta mjög mismunandi. Hvað maður að fara að verða eitthvað biskur eða reiður út af því að það ekki hringt í mig lengur. Það er mjög kjánalegt.
1: Sko. Maður þarf að hugsa það til þess að verða ekki.
0: Jú, en maður þarf bara einhvern veginn að, en síðan þarf maður bara einhvern veginn að vera þá að halda sjálfum sér einhvern veginn, að halda hugsuninni gangandi og ég að reyna að gera það eins og með því að ég ennþá skrifaði DFF í hverri viku og hann var mjög aktífur að gefa út bækur og gaf út síðasta bók um Sigur Breiðfjörð og fyrir tveimur árum og er núna að skrifa einhverja nýja bók og þannig að þetta bara náttúrulega undir manni sjálfum komið.
1: Þetta kannski svipað áfall þannig sem að ég var að reyna að tekna upp og börn verða fyrir þegar það rennur upp fyrir þeim að sko foreldrarnir voru ekki fæddir til að sinna mér að þau eru sjálfstæðar verur það getur verið stórt áfall fyrir marga
0: en
1: þetta er kannski svona sambærilegt
0: þetta er sambærilegt sko að lífið snýst ekki lengur mig og það eru komin nýjir sko álitsgjafar það eru komin nýjir læknar sem verður hringi og spurja þunglindi og áfallastreitu og þvíumlíkt og það bara náttúrulega hluti af lífinu sjálfu, að maður ekki eilífur og þetta ég mjög meðvitaður og náttúrulega hef skrifað mikið þetta, skrifað einn svona heila bók dauðan og afstöðu til dauðans
1: Mættu ekki hugsa meira mynda því að það mikið álag að eldast og nálgast dauðan, það eru margir sem að þetta erfið tilfinning
0: Þetta mjög erfið tilfinning en það eru bara svo margir sem að hleypa þessari tilfinningu ekki að og þetta fann ég mig vel eins og þegar ég var að vinna á líknadeild í lengri tíma þá fann maður það hvað er að vera dauðin er orðin fjarlægur í okkar samfélagi og einhvern veginn dauðin er það búið að íta dauðanum inn á einhvern veginn stofnanir, hann ekki einhver hluti af lífi fólks eins og hann var þegar allir dóu heima hjá sér og
1: heldur það væri betra?
0: Þetta væri ekki betra
1: ég hef komið á dánarbeð það sem að sko viðkomandi og fleiri neitt eru eiginlega að missa vitið að vóta
0: já.
1: Og eru bara
0: auðvitað væri ekki betra en það bara væri allt annað þetta bara annað samfélag sem við lifum í dag það ekki lengur þessi dauðin ekki nálægur eins og hann var þegar fólk dó heima og dauðin var allstaðar í kringum þig en nú hann bara lokaður inn á stofnunum og mjög margir stór hluti að 50 fólki hefur ekki sé lík þannig að sko dauðin ekki þessi stærð sem hann var hérna einu sinni og það þýðir það fólk á mjög erfitt með að hugsa hann og dauðin kemur þá óvart sko þannig að það var mjög hafa stundum upplýðum að fólk sem komin á líknadeild og áttaði sig ekki á því að það var komið þangað til að deyja heldur hérna að vera komið í kvíldarinnlöf og sem og þá var það vegna þess að það hlustar ekki á það sem sagt við það vegna þess að það vill eitt þar sem vill
1: aðeins. Kannski bara getur ekki meðtekið það, þú ætlar að leggja mig inn í þetta herbyggi og þetta síðasta herbyggi og ég mun deyja í því.
0: Já.
1: Ég kannski bara er þetta og stórt, ég mun aldrei heyri þetta, þú getur sagt að þúsundsinn er mín vegna.
0: Já, þetta var svona hluti af þetta, svona fékk bara mikið til að hugsa þetta, þessa meðvitund og þetta bara að auðvitað vita allir innst inni að þeir munu deyja en það svo mikil afneitun í gangi að fólk trúir ekki að það einhvern veginn trúir ekki innst inni að það munu koma fyrir þau.
1: Er hægt að deyja vel?
0: Já. Þetta er það er náttúrulega bara ég náttúrulega sérfræðingur í dauðanum og sérfræðingur í Íslendingasögum og Íslendingar hvernig menn deyja í Íslendingasögum og það er voðalega skemmtilegur þessi mórall að menn eigi að deyja eins og þið lifðu að menn lifðu hetjulegu lífi þá verið að deyja einhverjum hetju dauðdaga og kasta fram vísu á banabeðnum og svona
1: þessi glæsidauð við erum oft sko upp dópu
0: já, það er enginn sem að kasta fram vísu og enginn sem myndir hlusta á hana heldur á nútíma spítaladeild sko. Þannig að það er líka gjörbreytt
1: Herðu, þú hættir ég svo á
0: Já.
1: Og þá varstu eftir að fara í gælendingar
0: Já.
1: Og sögulegninga
0: Já
1: Hvort kom undan?
0: geðlækningar þar. Já. Ég byrjaði þar.
1: Hvað klárar fórstu í háskólan hér?
0: Já, nei, bara fór í bara var á geðdeild og ég var búinn að náttúrulega vinna mikið í geðlækningu og búinn að fara á alls konar kursa sátt í Svíþjóð þar ég fékk þetta sama metið og svo var þetta bara safna saman og ég var alltaf innu kominn með sérfræði viðurkenningu í geðlækningum.
1: Já.
0: Og
1: þá var ég geðlæknir það svona ýmsar tegundir og típur af þessu geðlæknum. Hvað svona geðlæknir þú?
0: Ég svona bara þokkalegur geðlæknir, svona samtalsmaður, voða gaman af að tala við fólk og hef þennan mikla áhuga á fólki og mér er alltaf gaman að hitta nýja sjúklinga og kynnast þeim og svona velta þeim fyrir sér og velta fyrir sér orsökum ákveðna hluta, hvað það sem að gera það verkum að þú ert þunglindur og hvað það? Það bara þitt umhverfi? Ertu þunglindur eða bara leiðist þér? Af hverju leiðist þér? Þannig að ég svona, ég veit að það voru lært að lýsa, segja svona hvernig læknir ertu? Ég alltaf ég sjálfur, einhvern veginn. Ég er alltaf þessi
1: típa. Þetta mismunandi sumir hafa trú og samtalsmeðferð, aðrir eru hérna með hérna hugræna atferlismeðferð, aðrir eru freudistar og sumir hafa mikla trú á lyfjónum. Og...
0: Ég ætla því sér, svona blandaði þess öllu. Ég stúdiraði mikið freud þegar ég var í geðlæknanáminu. Ég hef mjög gaman af samtalsmeðferð og náttúrulega vann ég hefa sá á og í þessum áfengislækningum í 10 ár og það samtalsmeðferð. Ég hef mjög gaman að því og svo náttúrulega kann ég lyfjafræði, mína lyfjafræði og nota líf þegar það er á við og þín, þannig ég svona blandaði söllu, sko.
1: Læknirinn, þarf læknirinn sem sagt að viða sér þekkingu
0: Já.
1: Og svona einhvern veginn endur skapana þannig að hún fungeri inn í hylkinu sem er
0: já,
1: þú.
0: Já.
1: Þannig að þetta er svona, ég segi þetta ekki sér list, en þetta er svona 2 skref í áttina þangað.
0: Jú, þetta að það líst og þú að nota sjálfan þig líka, svona að þú að hlusta á sjálfan þig og alltaf að meta fólk og reyna að lesa í tilfinningar og þú fara ákveða svona tilfinningu fyrir fólki og þú að reyna að meta það og það reyna að meta síðan hvað það sem að best fyrir þennan ákveðna einstakling, það líf eða það að reyna að vinna í þessu eða hinu og svona það maður í öllu mögulegu öðru í hjónaviðtölum og öllu þessu sem að bara í sem er hluti af geðlækningum í dag þannig að þetta er
1: sem er þá bara aðstoð við hérna heilbrigt fólk innan geðlækninga.
0: Já heilbrigt fólk sem var kannski þar sem að er mikið vandamál þar sem að hjónaband er náttúrulega merkilegasta samband sem maður er í við maka sinn það er náttúrulega lang það svo stór hluti af lífinu
1: og ef að er bjarga vondum hjónaböndum.
0: Sko það er erfitt að segja svona já eða nei við því maður reynir sitt besta og náttúrulega mér finnst sem sagði fólk sem að er í mjög óhamingjusömu sambandi að það er alveg vel þess virði að fara í hjónaviðtal að reyna þá að tala saman í gegnum þriðja aðila og reyna þá átta sig á því hverju þarf ég að breyta til þess að þetta hjónaband geti fungerað því að þetta er alltaf sama þegar fólk kemur til geðlæknis eða til hjónabandsráðgjafa með eitthvað vandamála, það er alltaf 3 kostir í stöðunni. Fyrsti kosturinn að skilja og fyrsti kosturinn er að halda áfram að lifa svona eins og við erum og breyta engu. Næsti kostur að lifa svona áfram og breyta einhverju í okkar sambandi og þriðji kosturinn að skilja. Og hvað viljið þið nú? Og það langflestir sem að vilja þá fyrir koma, þá vilja þeir halda áfram en breyta einhverju og þá þarf að finna það hverju ætlum að breyta.
1: Það er svo að breyta.
0: Það er mjög erum
1: að breyta. Það er andlega vakningu.
0: Já.
1: Þú breytist og þurfti bara að fá og eiginlega sko rakett upp í rassinn sko.
0: Bara, já. Það er mjög erfitt að breyta. En það, þegar þú segir getur við bjargað óhamingjur sem hjónabandi, það er og lert að segja já eða nei við því að maður reynir og maður reynir kannski að hjálpa fólki að taka ákvörðun það að breyta sér, taka ákvörðun það að við þurfum að breyta þessu sambandi. Þannig að þetta er svona hluti af þessu starfi og það er svona alltaf ákveðin að reyna þá að lesa í dýnamikkina og lesa í það hver stjórnar hverjum og hvernig er þetta hjónaband, af hverju eru þau svona óhamingi sem þessi hjón.
1: Ert þú góður í þínu hjónabandi?
0: Ég er mjög góð hjónabandi núna.
1: Nei, þú vilja giftast þér.
0: Sko, ég er náttúrulega með jafn skrýtna hjónabands og sögu og allar hinar sögunar. Ég var að segja það að ég búin mörgum hérna sérgreinum fóruð alla Svíþjóð og búin að vinna á ótrúlega mörgum stöðum, sennilega fleiri stöðum en flesti læknar og ég hef verið í mörgum samböndum líka en hérna ég mjög hamingjusamur í núverandi hjónabandi, já, og ég held að það fungeri mjög vel vegna þess að við erum mjög lík og náum saman eftir hérna eftir mörg ár og við hættum að drekka saman og svona við tekum svona mjög sami svona skynsamlegar ákvarðanir að það myndi ekki ganga til dæmis að hún væri að drekka og ég væri edrú sko að bara gengur ekki þannig að við tökum svona þessar ákvarðanir þannig að við erum mjög meðvituð að þetta hjónaband er eitthvað sem við þurfum að passa og rækta þannig að
1: Hefur þú oft fengið að vera ástfangin?
0: Já, ég hef verið ástfangin oft á ævinni og það hefur verið og hérna og ég hef verið mjög hef lett í mjög mikill ástarsorg líka

0: og hef verið svíkin sjálfur og, og þannig ég hef upplifað alla þennan tilfinningaskala verið mjög ástfanginn og, og, og hérna og síðan verið ég alveg botnlausri ástarsorg og ég hef ætt út á granda í ástarsorg einhvern tímann þegar ég var menntaskóla árunum og ætlaði að fyrirfara mér og, og fór út í vítan og, og klifraði yfir handriðið og og stóð þar og, og ætlaði að fleyja mér í sjóinn og, og bara í ástarsorg en, en svo var það ekkert úr því þannig að, að hérna ég druslaðist
1: og fannst ástin annars
0: þar ég svo, já, það var löngu síðar en, en sko en ástin óhemju sterk tilfinning þannig að ég hef orðið ástfanginn og upplifað ástina það er mikið sæla að upplifa að vera ástfanginn það er sá sem hefur ekki verið ástfanginn hann hefur mistað mjög miklu
1: Já. Þú sagðir að það var ekki hægt að útskýra hvað það er þannig að spyrja þig hvað er ást
0: Já, sko ég skrifaði eins og heila bók um þetta sem heit Íslenska kynlífsbókin það er heitt kafli um ástina þar sem að er talað allar þessar tegundir ástarinnar sko, þessa ást milli karls og konu og það er þessa ást sem sé á sem að át guðdómnum og, og allt þetta þessa andlegu ást og þetta þetta er, ástin ótrúlega flóki fyrirbæri, hvað það er sem að gerist í heilanum þegar þú verður ástfangin af einhverju mannesku þetta er einhverjar þetta eru tilfinningar og vellíðan og hræðsla og óöryggi og afbrýðisemi og allt mögulegt þannig að þetta er ekkert einfalt fyrirbæri þetta er Það svo margt í heilanum sem getur aldrei skýrt út.
1: En það þannig að ástin komi eiginlega með jafnmikinn sársauka og hann veitir að, að sælu?
0: Hún getur alveg gert það. Hún gerir það ekki automatist. Svo getur alveg verið ástfangin af einhverju manneskju og, og síðan bara lifa þau hamingjusömu lífi það sem eftir er. Það er sagðar þannig sögur og það er náttúrulega mjög mikið um það í, í mínum kreðsum að, að fólk er að halda núna upp á 55 eða 60 ára brúðkaupsafmæli og sum þessara hjónabanda hafa kannski verið ágætt alla tíð og önnur verri en þetta gerir stundum en svo er aðrir sem að verða ástfangnir en svo einhvern veginn er það bara eins og að allt hefur sinn tíma svo ég vitni nú aftur í þig að hérna allt hefur sinn tíma, ástin hefur líka sinn tíma þannig að fólk
1: allt er glasið orðið tómt
0: allt er sko er fólk að það sér maður mjög oft í þessum hjónaviðtölum þetta að fólk lendir að skilnaðar braut og þá sér maður bara, maður getur farið sko
1: En geturðu bjarga hjónabandi það sem ástin er fjarað út?
0: Nei, það er rosalega erfitt maður fyrir alltaf að reyna að finna hvað er það í þessu sambandi sem að límir ykkur saman hvað er límið í sambandinu það er alltaf það sem verður að, að velta fyrir sér hvað? Og það verður að vera ást það verður að vera maður
1: en söndu segir fólk líklega eitthvað í viðtalinu að, að það er bara að vera að lýsa eins og það sé svona rekstrarreining
0: já, það, það er ekki, það hljómar ekki vel
1: börnin og sumabústaðurinn, við erum með trjárækt upp í sumabústað
0: já, maður segir sko og spyr maður bara beint út hvað elskar þessa konu sem situr hérna með okkur og þá segja menn svona sko geta sagt já, ég elskar hana og það er alltaf góð sviti að ég segja já, ást Hvað er það?
1: Eða ég elska því hana?
0: Já, eða ég elska hana eða já, mér ekki samum hana. Þannig að þá er, það er vont teikn þegar menn svara þannig.
1: Það að vera til er náttúrulega sorgustlegt, en það að vera til og vera ástungin, það er eins og lífið fullkomnist.
0: Já, ástin er mjög, það er mjög yndisleg tilfinning að vera ástungin og að vera ástungin er mjög góð tilfinning, það er það. En síðan
1: en hún ekki alltaf búið
0: nei, svo er náttúrulega það ekki og svo getur svo margt komið upp á sem að spillir á milli fólks og eitthvað sem að gerist sem að einhvern veginn breytir afstöðu og þannig að þetta er lífið er svo fjölbreytilegt og lífið er svo það er svo margt sem að gerist það er svo, lífið er svo viðburðaríkt það er svo margt sem gerist, það er svo mikið áreiti það er svo margt sem að breytir hlutum, breytir þessari breytu
1: Herðu, fórst að stúdera sögulegnsveðanir
0: Já
1: Á hverju?
0: Það var bara einhver rosalur áhugi sem ég var fyrir sögulegnsveðanir ég var að bara ég fór alltaf að velta svo mikið fyrir mig sögu og fór að halda einhverja fyrirlestra um sögu geðlækninga fyrir stúdentana og hérna svo hugsaði mér ég ætla að læra þetta hérna einhvers staðar annars staðar fara í háskólana

0: og þá fyrir til Þýskalands því að þar eru alls konar svona deildir inn á spítulum, þar sem institút for medisíngesíkti þar sem bara ákveðin deild sem er sögulæknisfræðinnar og já, svo bara einhvern veginn, ég var líka orðan svo leiður á öllu orðan svo leiður á geðlækningum, leiður á landspítalanum, leiður á þessum sjúklingum og svo ég farin að drekka aftur og nefndi þess ekki lengur og svo ég bara ákvað að venda mínu kvæði kross og fer til Þýskalands og þar í 1.5 eða 2 ár
1: í námi og drykkju
0: námi og drykkju og svona var þar og hérna sótti fyrirlestra og skrifaði byrjaði að skrifa þessa bók dauðan þannig að þessari deilta sem ég var í Berlín, þar var mikil áhersla lögð á sögu dauðans dauðin var mjög svona vinsælt rannsóknarefni á þessari deild, margir sem voru að rannsaka dauðan svo ég fer að rannsaka dauðan líka og eitthvað var alveg í þessum dauðapælingum og dauðarannsóknum þar í þennan tíma og svo skrifaði, svo kem heim þá skrifaði þessa bókun dauðan sem kom út eitthvað 2001-2 og svo eitthvað hélt ég áfram í þessum heimi og fór að vinna á líknadeildinni og var mjög svona heillaður af þessu, var alveg upptekin af þessu, ég verð svo upptekin af ákveðnum verkefnum þannig var rosalega
1: upptekin á tökum á því þá nennir þeim
0: já, nennir slengur sko, ég var alveg upptekin af dauðanum svo var það sjálfsvíin, ég var rosalega upptekin af þeim tíma svo voru það Íslendingasögur, svo voru það Sturlunga svo voru Sigurður Breiðfjörð, hann bara bjó heima hjá okkur í 2 ár
1: veður úr einni dellinni í næstu
0: já eða svona, já, rosalega
1: gaman þetta er svolítið sagt alkan að það taki við eitthvað svona substitút fyrir drykkjuna það verður að fylla það með eitthvað ástríðu
0: já, það verður, þetta er svona rosalega gaman að hella sér niður í eitthvað og verður alltaf einhvern sérfræðingur í Sigurði Breiðfjörð og við
1: þá, það leitið þá missur áhugan á því
0: já, svo við fórum sko
1: þetta nýtis fyrir ekkit sérstaklega
0: við fórum um all land
1: loksins þú búin að ná góðum tökum á viðfangsögninu
0: já
1: þá missur áhugan á því
0: já, svona eða þannig sko það ekki hægt að sko ég vita enn og aftur í þig allt hefur sinn tíma eins og þú rakst mig frá pressunni
1: já, því að tími breytist sko.
0: Tímin breytist
1: og það er ekki
0: að halda endalaust áfram sko. Þú getur ekki verið bara alltaf í Sigurði Breiðfjörð svo er ég bara búin með hann og búin að skrifa bókina og við erum búin að ferðast allt land og halda fyrirlestur hana og Jóhanna Þórarstóttir kona mín, hún kveður rýmur og við gerum þetta eða svo bara svo missir fólk áhugan og allt í hennum minkar eftirspurnin og þá verður að fara að gera eitthvað annað þú getur ekki verið alltaf það er þessi stöðnun sem er að tala það er það sem er svo
1: en saga læknisfræðinnar ég náttúrulega lesið eitthvað svona bækur og sérstaklega kannski út frá geðlækningum og sumt í þessari sögu er náttúrulega bara hryllilegt það sem að hérna kemur einnig ljósa því að geðsjúklingur er hérna, réttinda minnsta fyrirbriði í samfélaginu læknirinn hefur algjört hérna, yfirráði yfir lífi þessa háls og það sem læknarnir hafa gert er eiginlega bara
0: margt er mjög vafasamt
1: alveg
0: en það, þeir höfðu náttúrulega engin þeir höfðu náttúrulega engin tólið að tæki til þess að gera nátt skapa hlut þegar ég er að vinna
1: en þeir reyndu það bara að gera eitthvað
0: ég er reyndu að gera eitthvað eins og náttúrulega reyna þessa lobotómíu sem var skelfileg þeir reyna ramas meðferð
1: þú veist það brandari sem er sagt við ykkur hérna, gæðlækna að eini gæðlækni sem fengi Nóbelin er sá
0: hann Egon, vinnu minn
1: Nei, sem er rakið hrærið í framílum
0: hann var Portugali og Egon Moritz sem var mjög sektur læknir og mjög snillingur sko, hann var mjög skrítið hann skildi fá vellaunin fyrir þetta hann átti að fá þau fyrir allt annað sko, hann var líka í öðrum sérgreinum læknisvæðina sko. En það er alveg satt en ég hafði bara mjög gaman að þessu að stúdera þessa sögu svo fór ég að halda fyrirlestur svo þegar ég komin heim úr þessu námi þá var skrifa í sögu Klepps og fekk alveg eitt ár til þess þá var saga Kleppur á 100 ára og ég skrifaði hana þá sögu og var þá alveg fekk alveg frjálsar hendur með að valsa Klepp og lesa alla sjúrnala og því þannig ég gat skrifað mjög svona bók sem að það sem ég reyndi að taka á sögunni ekki eins og einhverju stofnanasögu sem verið fyrst árið einhverju hetjusaga stjórnenda heldur að taka á þessu líka út frá sjúklingum, aðstandendum og öllum sem að koma máli og það gerði ég og það, þar nýttist þetta nám sér alveg sko, nýttist mér þannig þetta er svona en sko en maður verður eftir alltaf að halda áfram það það sem og það það sem ég
1: vart að vera hræddur við þetta vissu það kom ekki daginn sem að óttar minn þú átt ekki að halda áfram varðu nú að slappa aðeins af
0: Já, sko, það það annar... búið að tala það mikið við mér núna. Ég að fara að hætta að vinna og svona, en ég held alltaf áfram.
1: Það
0: og...
1: sem að segja
0: það? Það eru allir mögulegir, hvert enn að vinna og hvað ætlar að vinna lengi og, og ert ekki að spila golf, ert ekki að gera þetta. Sko, ég á þessar ertu enn kynslóð, sko. Það alltaf verið að spyrja mig ertu enn í húsinu, ertu enn áskrifanda mokkanum, ertu enn að kera bílin, ertu enn að ferðast. Og það náttúrulega þessar staðalímynd eldra fólks, að eldra fólk á að búa í íbúð fyrir aldraða í einhverju blokk og
1: fara í peysufötum
0: og fara já, fara þess vegna og dansa gömlu dansana og fá mat frá Reykjavíkurborg. Þetta bara staðalímyndin. Og ef maður fellur utan við hana, þá spurt hvenær ætlar að verða staðalímynd. Og ég náttúrulega ennþá sko ég náttúrulega ekki heilsuhraustur eins og ég var, en ég er ennþá vinnufær, en ég með alls konar heilsufarsvanda sem að er að stríða mér en ég alveg vinnufær og alltaf vinna allavegna
1: Má ég spyrja hvað það er?
0: Ég bara með hjartasjúkdóm sem mjög sjaldgæfur og leiðilegur og svona með hjartabilun út af honum og geti leitt gengið að staðið og verða mjög móður
1: og því að labba
0: niður móður og svona gengu upp og niður og hérna
1: og allt í einu hverfur orkaði
0: já, bara. Allt í einu bara orkaðin horfin og ég svona bara mjög og búin að vera í miklu rannsóknum út af þessu og þetta bara eitt af því sem að þarf að lifa með og sætta sig við
1: Mér var sagt að það væri eitthvað 9000 manns sem að vera að glíma við hjartveiki.
0: Já, örugglega, sko.
1: En ég fekk þetta, það var svona að reyna að normalísera það fyrir
0: það,
1: ég ætti ekki að...
0: En það, mann verður náttúrulega aldrei, það alltaf þetta sama, sko, sá eldurinn heitastur, sem sjálfum brennur, að þú verður bara einhvern veginn að miða alltaf út frá sjálfum þeir og lifa því lífi sem að þú, svona, auðvitað væri hægt bara að fara heim og setast í helgastein og rúlla þumalfingrónum, sko, og bíð eftir því að hvað gerist, en náttúrulega við vitum það báðir að það eina sem gerist það sem við látum gerast, það ekki sem gerist annað, þannig að við verðum að, ef við viljum vera í, út í samfélaginu, þá verðum við að vera þar, vera farðangað, það engi sem að kemur og sækir mann.
1: Það eitthvað stór hluti af lífinu og sem í bóði, það ekki langstæsti hluti af mann er fyrir utan mann, sko. Ég segi þetta við börnum mín, sko.
0: Já, þannig að maður alltaf að vera tilbúin til þess. Þannig að ég hef...
1: Það eitt sem að því ég fekk hjartabilun í vetur, þá hefur alls konar fólk sambanduð mig sem er með hjartabilun og alls konar hjartveiki. Það sem að mér fannst komið svolítið óvart að eiginlega saga, það var engar sögur eins í þessu.
0: Nei.
1: Hvernig sjúkdómur er leggst af fólk, hvaða er sem að hérna... Fólki finnst það að vera að missa eða, og meðanst alveg ótrúlegt að hlusta á þetta ég náttúrulega ekki læknir þannig að lendi ég bara í því að allt innu fyrir fólk að segja með sjúkdómssögu sína og þá einhvern veginn rennur upp fyrir manni að þetta er einhvern veginn bara óendalegt litróf og það ekki þannig að þú getur tekið eitthvað sem hjartveikur og sett hann inn í þetta hólf og þetta er lausnin fyrir hann heldur er þetta einhvern veginn bara óendalega flókið
0: Þetta er kannski eins og með alkoholisman, sko, að þú verður að vera, sko, viðbúin öllu þessum litbrigðum sem eru þarna, að þessar hjartabilanir eru mjög mismunandi og mismunandi líf sem virka á þær og fólk upplifir þar mismunandi, þannig að þetta er alls saman mjög einstaklingsbundið. En það er bara einhvern veginn, þetta er alveg bara eitt af því sem að þarf að lifa með og við náttúrulega bara höfum vanist því að lifa með þessu og gerum það og... eins og öðru.
1: Hefur, varst þú ekki í transteiminu?
0: Jú. Ég var þar. Ég byrjaði með transteimi, það var fyrsti lækninni tíð þegar að fyrst var farið að sinna transfólki á Íslandi, sem var 1997. Þá var ég yfirlækninni tíð teimi, eða var í tíð teimi. Og síðan var ég eiginlega stjórnaði þessum transteimi, eða var í transteiminu, hvort ég stjórnaði ekki, ég var þar að eini læknirinn í mörg ár sko, og var alveg svona fram til hvað 2020 2021 eða 2021 kannski
1: Næstu í aldarfjórðung
0: Já, ég var þar mjög lengi og mikið sem að gerðist og við náttúrulega bjuggum til þessa meðferð sem að var og ágætt sko og allan held ég að transfólk fái mjög góða meðferð á Íslandi og sérstaklega núna í dag eftir að komi nýir aðilar sem að hérna gera sér aðgerðir en hérna ég var sko feiður í hætti ég var leiður á þessu eins og ég verð leiður á síðan tek mig frendur
1: Þetta eitt eldfeimasta pólitíska mál samtímas
0: Já
1: Þú getur alveg leist upp
0: Já, ég tek ekki, hef aldrei farið inn í þessa umræðu Það hef ég ekki gert Ég hef ekki farið í mörg viðtöl ég fór í svona viðtöl kalli, í gamla daga trans svona í árunum eftir svona 2005-06 En eftir það hef ég bara, vann ég bara mína vinnu, sinti þessum fólki, tók þau við töl, setti í gang hormónameðferð, mat þess einstaklinga, vísaði þeim til sálfræðings, hjálpaði þeim að skipta nafn og síðan var ég á þingum og við komum sum í aðgerð og svona. Ég tók ekki þátt í þessari pólitísku umræðu trans, það gerði ég aldrei. Ég bara er þetta að vinna mína vinnu, ég bara á því að þetta var hópur einstaklinga sem að þar sem að kynvitundin að hún stemdi ekki við þessi ytri kyneinkenni og þá kom upp þessi mikli kynami sem ég var upplifði mjög sterkt sérstaklega hérna í byrjun þar sem fólki leið alveg óskaplega illa vegna þess að það gat ekki sætt sig við þennan líkama sem að þeir voru fæddir í þannig að þetta var ég vann mikið í þessu og var mikið í þessu tíma en svo
1: En af hverju var transteymið til?
0: Transteymið var til vegna þess að það var sko áður en transteymið var búið til að þá var öllu vísað til Danmörkur og þá var sagt sko ef að einhver kom og sagðist vera trans eða sagðist halda að vera trans þá var sagt hérna, viltu ekki flytja til Danmörkur það tekið vel á móti þér þar eða í Svíþjóð og það þeir veitaði laust en þá kemur alltaf einu transmaður og Ferdir Ólafs Ólafsson landlagnis og segir þetta ég vil fá meðferð hér á Íslandi. Ólafur var yndislegur maður eins og kannski vissir og hann segir ég farðu til Danmörkur og þessi transmaður segir nei, ég bara ætla ekki til Danmörkur. Og þó endar með því að þetta verður svona einhver þráskák, svona þrátefli milli Ólafs og þessa manns. Að þessi maður kemur upp á skrifstofu landlagnis á hverjum einasta degi og situr þar í biðstofunni þegar Ólafur kemur með hattinn og segir ertu búin að gera eitthvað fyrir mig? Og það endar með því að Ólafur bara gefst upp og hringir í fjóra lækna sem hann þekkti og hérna og bara segir
1: við allir sögðu nei nema þú
0: nei, allir já og þetta verður fyrsta transteymið og þessi hópur bara er stofnaður í kringum þennan eina einstakling að hjálpa honum og við gerum
1: Vissu það Vissu þú eitthvað trans fyrir þann tíma?
0: Nei, ekki neitt og ég bara settur í þetta transteymi og ég byrjaði því að fá styrk til að fara til Svíþjóðar og Danmerkur og áttaði mig á því að það var gjör ólík meðferð í Svíþjóð og Danmörku Svíar voru lang fremstir í heiminum í transmeðferð þá og við fengum mikla svona fórum í samvinnu með þá og þannig að þetta var svona bara þróaðist ég var bara algjörlega að byrja upp á frá grunni og fór inn í þetta frá grunni og svo bara þróaðist þetta og þessum sjúklingum þessum einstaklingum fjölgaði mjög mikið og þetta var allt í norðin bara mjög margir sem voru í þessu ferli og við gerðum aðgerða hér, fengum lækni frá Svíþjóð til að gera aðgerðir og þetta var bara mjög svona að mörguleiti ágætt meðferð og mikið auðveldar að vera trans hér heldur en í til Danmörku eða Færeyjum eða Noregi. Við fengum meira að segja trans flóttamenn frá Noregi sem að
1: Af hverju eru auðveldar að vera hér?
0: Við bara vorum ekki, við bara mikið betur fungerandi meðferð. Í Noregi voru þeir náttúrulega alltaf að fást við trúna, þeir voru svo, það var svo, þetta var eitthvað sem var náttúrulega að vera að breyta sköpunarverkinu og þeir eru náttúrulega trúar en við. Þannig við fengum svona transflóttamenn frá Noregi sem voru yfirleitt svona í trúuðum fjölskyldum og þannig að við byggum til bara mjög góða meðferð sem var sambærilega við sænsku meðferðina.
1: Og guðin þinn sem að þú talaði reglulega, Hann leifið er að breyta sköpunarverkinu.
0: Já. Við erum alveg sammála það. Hann er mjög
1: meðreiðar sveinn Guðs í sköpunarverkinu.
0: Já, hann er bara, hann fyrirgefur mér það alveg, sko. Hann er alveg sammála því að við eigum að hjálpa fólki að verða hamingjusamt.
1: En af hverju heldur þetta sé svona heitt mál?
0: Ég held að það sé náttúrulega út af þessu, það er náttúrulega einhverjar svona trúarlegar hugmyndir og þessi að afneita því að þetta geti verið til. að þetta fyrirbæri sé til.
1: Er þetta ólík afstaða til transfólk núna en var til dæmis til homma 1968?
0: Ég veit að því, svona, mér veist náttúrulega sko, transfólki hefur náttúrulega fengið mikla viðurkenningu og er náttúrulega í dag er það alveg, ég held að sé ekki neina svona mikli transfordómar í samfélaginu lengur
1: Heldur ekki?
0: Ég held ekki Ég held að það sé ekki mikli transfordómar og maður fann það náttúrulega mjög vel á sínum sjúklingum þegar ég var þetta í þessum bransa að fólk upplifði að þetta hefði gjör breyst og væri að breytast að það var mikið meiri tolerans í samfélaginu og meiri tolerans á vinnustöðum og þvíinlega þannig að þetta væri allt öðruvísi þannig að það var þetta breytist þannig að búið að fræða og búið að tala mikið þetta og transfólk hefur komið fram og sagt sína sögu og þín þannig að þetta hefur verið
1: En það núna kannski á svipuðu stað og hommandir voru svona 85 eða kemur í kastljós að þá færðu fengu hommandir alltaf hérna Gunnar í krossinu með eitthvað á móti sér
0: Já.
1: En núna fáðu menn Snorra Másson eða eitthvað en þú færðu íktustu útgöfuna á móti
0: Ég veit, ég kannski fylgst nóg vel með Nei. Þessu síðan ég hætti þessu, ég er svona daldið þannig að ef ég hætti einhver þá bara hætti ég því, sko. Já. Þannig að ég skipti mér ekkert af transmálum í dag, ég kem ekki nálægt þeim og er með nokkra sjúklinga og stofu sem ég að hitta en öðruleitir ég ekkert inn í þessar umræðinu sinni. Og það er kannski bara eins og þetta með, eins og það erum að tala um áðan, eins og með SFA og fleira, sko, að og með sögulæknisfræðinar og dauðan og þetta
1: er bara
0: með tímabil og svo ég bara farin sko. Ég get ekki verið í maður getur ekki alltaf verið að horfum öxl og velta fyrir sig hvað hefði ég átt að gera og svona sko, ég hefði átt að gera þetta öðru ég gerði þetta svona og ég hérna bjó til þessa meðferð ásamt mínu samverkafólki í transteiminu og ég að sjálfur sem mjög stoltur af því þetta ágætt meðferð sem við bjóðum upp á og örugglega betri en víðast hvar í Evrópu og ég held að sé ekki mörg Evrópulönd sem að hafa sem bjóðu upp á þessa þjónustu sem er gert hér það held ég ekki, en eins og ég segi ég hef ekki komið nálægt þessu núna í hans er mörg ár, þannig ég veit ekki það sem eins og þetta í dag
1: Þú skrifar sjálfsvík og kom ekki fram í þeirri bók að þú hefði sjálfur
0: Jú, það var þessi saga sem ég sagði frá þannig að ég reyndi að drepa mig hana þeirri labba út á Granda og svo ungur maður og svo ætlaði einu sinni að fyrirfara mér í annarskipti og var svona búin að gera allar það var á þessum drykkju árum þá ætlaði
1: voru
0: að
1: gera
0: allar
1: fjöld.
0: Já, það var búin að gera allar svona ráðstafanir í tí en svo hætti ég við þannig að ég svona var alveg og náttúrulega sjálfsvíg er aldrei skyndi ákvörðun sjálfsvíg er mjög langt ferli þú ert mjög lengi á þessar sjálfsvíksbraut þannig að ég þekki það mjög vel það er sem er skilnaður er aldrei skyndi ákvörðun það þú ferð þess að skilnaða braut og þar ertu þar er ákveðin einkenni og sjálfsvíksbrautin er ákveðin einkenni líka og ég var komin með mikið af þessum einkennum og hérna gat síðan unni mig út úr því Þar kom vinur minn Guð staldið mjög mikið inn í það.
1: En af hverju hrektist þú á þessa braut?
0: Bara þunglindi, óheiðarleika, vera að drekka, bara ýmislegt sem að gera það verkum ég vildi ekki lifa lengur.
1: Það var svona sjálfsfyrirlitning?
0: Já, bara svona sjálfsvorkun, mikil svona sjálfsásakanir, óheiðarleiki og margt annað sem kom til og svo einhvern veginn tókst mér að vinna með útrú þessu og síðan skrifa þessa bók og var að vinna mikið í sjálfsvíksforvörnum líka svona þannig að ég fór í það svo hætti ég í því eins og öll öðru
1: En þú er þunglindur og horfir yfir stöðu þína í lífinu
0: Já.
1: Og líf þitt hinga til
0: Já.
1: Og kemst á því að það er best að henda þetta
0: Já.
1: Nokkur síðar metru stöðuna í lífinu allt aðra
0: já.
1: Og horfir yfir sama æfið feril og finnst það að vera gjöfult og frjósa hver er munurinn annað?
0: Já, þarna er sko þetta er í raun og forsenda þess til dæmis að við fáum að svifta fólk sem að er talið við sjálfsvíkshættu sjálfræði og það eru fólk sem er ekki í geðrofi eða neitt því, við fáum við svifta sjálfræði, þegar við töljum að við getum hjálpaði að komast yfir þetta þunglindi sem veldur þessum þessum hérna þessum sjálfsvígshugsunum og þessu vonleysi og það það sem að gerist í sjálfu sér að að í þessum málum að að að maður náttúrulega bara lundin geðslagið það sveiflast upp og niður og maður misglaður og misánægð með lífið og ef maður mjög dapur af einhverju annarri ástæðu líka það margt sem mann mótrækt og, og þá koma þessar neikvæðu hugsanir eins og það að ég byrði fyrir alla og öllum bara, að það allir glaðir ef að ég yfirgef þetta líf og það öllum sama og, ég bara gera öllum greiða með því að fara hérðan og, þín, þetta eru Þetta eru svona alvarlegustu hugsanirnar í sjálfsvígsferlinu þegar menn fara að hugsa svona að sjálfsvíg þeirra eða dauði þeirra yrði bara mikið svona léttir og gleði efni fyrir fjölskylduna það mjög alvarlegt einkenni en síðan þegar menn allt í einu sko kannski vakna upp af þessu eins og, þegar ég fór kannski að svona kannski að átta mig á þessu og, sjá þetta betur og talaði við prest og, þínu þannig að þá var fær maður ákveðna aðra tilfinningu fyrir þessu og þá maður ekki svona tilbúin að, yfirgefa þetta jarðlíf út af þessu því að maður áttast að þetta bara tótt bull að, hérna, þessi hugsun, hún eiginlega jaðar þetta eins og að hugsa í geðrófi sko, að hugsa að það verða allir kátir sko, allir vita það að sjálfsvíg eitt mesta áfall sem að getur orðið í eitt fjölskyldu að einhver drepur sig og, það er allir þetta, það er óteilandi spurningu sem er ósvarað og það er allir með samvinskubit og allir með sektarkend og, börnin með sektarkend og allir þannig að það engin, þetta ekki sko en maðurinn sem dauður, hann hugsaði á banastundinni sko, það var allir glaðir þegar ég dáin þetta alltaf ákveðin þegar ég aðra að vera geðrófshugsun, þetta svo fjarri allur ömurleika og þetta alltaf að átta maður að sjá að
1: það rosalega mikið rugli í höstum okkur
0: já, þetta mikið rugli í höstum okkur Það mikið að svona alls konar svona sko, þessum að menn fara út úr raunveruleikanum, það það sem skiptir svo miklu máli.
1: En á hverju þetta, eru við með svona mikið rugli í höstum? Ég segi stundum við börnum mín að beila að sniðast sem getur lært að segja Æ, góði smári hættu svo helgjítið rugli.
0: Já, og það er náttúrulega bara eitthvað sem að lærir kannski á langri ævi að, hætta
1: þessu rugli.
0: Það tæki ekki alltaf marka af sér. Já, að maður oft sinn vesti óvinur með svona einhverjum hugsunum sem að leiða manni út í tóma dellu og veri ekki að dveljast í fortíðinni og veri velta sér upp úr einhverjum gömlum málum og þýlit að, það nú þetta sem að skipti mestu máli
1: og tegja sig eftir gleðinni, tegja sig eftir einhverjum sem
0: já, bara vera þakkláttur fyrir það sem maður hefur
1: já, en þeir eru alltaf að tala um fólki sem eru að íhuga sjálfsvík þá veldi ég fyrir mig sko hérna að maður tekur svona fyrirbreiðin svo Facebook eftir Facebook
0: já, já.
1: Þar eru eiginlega svona ríkjandi að fólk að senda mynd af sér það sem allir eru glaðir og allir
0: já, já.
1: En lífið náttúrulega ekki þannig
0: Nei.
1: Lífið fullt af hryggðar tilfinningu eins og ástin, þú getur ekki verið bara dásam ástin að hans að vita að því að henni fylgir sko mikil sorg og mikil átök
0: já, já.
1: Að einhver leiti finnst manni stundum eins og svona mannfélagið okkar sé svolítið þund að þú veist að það sé líkitt rými fyrir eitthvað sem að eins og þú vil tala um sjálfsvíg og dauðan og það er eiginlega ekki svona flestir vilja helst að byrtist mynd að þú sjáur mynd af, sér það sem allt bara í himnalagi
0: já, já, já, já, það er náttúrulega já, já, það er eitthvað
1: það var ekki betra að við myndum kannski að ræða aðeins líka
0: ræða aðeins sorgina og ræða aðeins svona hinnalið peningsins, já en þetta náttúrulega bara eins og allir vilja gefa einhverja glansmynd af sjálfum sér og hvað þið séu hressir og hamingjusamir og af hverju Já, það bara einhver einn í tísku að vera hress, ja, Hemmi Gunn, bara alltaf hress og bless, bless og, þýlitt. Svo eru menn kannski mjög óhamingi samir undir þessari mynd, sko.
1: Ég var eitthvað að leika mér á, Facebook, af því að það er svona með allt þetta vera aðeins komið á langt. Þá skrifa ég eitthvað svona að í mér inni djúft og þykkt fljót, hryggðar, og hefði alltaf gert frá því ég var barn.
0: Já.
1: Og það bara að pröfa að segja og þá hafði fólk sambandið mig eins og ég væri bara
0: að drepa þig
1: já.
0: Já. Já, já.
1: En ég var eiginlega að meina þetta já, já. Var,
0: en það er... En auðvitað er ekki sko auðvitað er bara maður fer í gegnum ákveðna hluti í lífinu ja. Og þeir setja mark sitt á mann maður verður fyrir vonbrigðum maður er ekki valinn í liðið hjá fram, ja. Maður er rekin af kórloftinu í fríkirkjunni ja. Maður er ekki ráðin í stöðu sem maður langar í, maður kemst ekki í námið sem maður sækir um þann lífið er náttúrulega fullt af svona vonbrigðum og það er mjög mismunandi
1: hvað fólk er ekki nóg og fleira
0: og hjónabönd það leysast hjónabönd og maður lendir í útistöðu með börnin sín og þannig að lífið er fullt af alls konar mótlæti en það er náttúrulega bara spurning hvernig maður lítur á þetta hvort maður sé alltaf að velta þessu mótlæti fyrir sér eða horfi á lífið meira svona í einni held að þetta eru sigrar líka þá að koma augnablik þar sem hann líður mjög vel og er mjög hamingjusamur og maður eru þakklátur fyrir það að vera þakklátur fyrir það líf sem maður fær og ég náttúrulega hef mjög mikla ástæði til að vera þakklátur fyrir hvernig mitt líf hefur þróast að mér varst alltaf að þetta 1985 þegar ég kem frá Svíþjóð og það bara allt að fara til fyrir helvítis þannig þetta var ekki, það var mjög svona leiðilegt líf síðan lifði eins og bara einhvern allt gerist eitthvað eins og bara einhver, fyrir einhver tofrasbrot að allt er ég orðin yfirlæknir í áfengismeðferð og edru og fyrirlesari og
1: guðmóta hvað það tekti eftir því
0: Já, það tegði ég eftir því, en þetta er líka svona ákveðin heppni, það er, lífið er svo mikið líka að vera á réttum stað, á réttum tíma og ég alltaf að fæði þessa tilfinningu þarna úti í Noregi að ég verð að hætta að drekka og það verður til þess ég tala við Þórarinn og tala við þess af á og svo fyrir að vinna og svo alltaf bara er þessi bolti farna stað og síðan hefur náttúrulega mjög mikið gerst og allt sem að er eiginlega allt þetta jákvæði í mín líni, ég hef nátt þennan grunn til að byggja þetta líf og minn karakter og mitt læknanám og öll mín próf og doktorsgráðu og allt þetta, en svo bara fer ég að nota þetta alls saman allt öðru vísi þegar að eftir að þetta gerist alls saman hann 1985 og svo bara heldur lífið áfram
1: Þú sagðist þér að skrifa bók hljóma svolítið eins og sérst að fara að skrifa svona næst við endurminningar
0: Nei, ég ætla ekki að skrifa
1: ævisögu.
0: Nei, ég ætla ekki að skrifa ævisögu mína. Ég búin að ákveða það. Ég bara nenni því ekki sko. Ég búin að lesa svo mikið af ævisögum og
1: fáar góðar.
0: Já, það fáar góðar og maður þarf þá að vera mjög sko hvaða sögu ætlar að segja sko. Það aðal málið sko. Hvað það sem þú þarft að segja? Og það ég bara búin að ef ég ætla að segja ævisögu mína, ég myndi aldrei skrifa hana. Ég er að skrifa allt annað, aðrar er að velta fyrir mér allt öðrum hlut. Ég er enn í þessum sögulegu pælingum einhverja skrýtna kalla og sem vekja áhuga minn, sko. Og þannig að ég ætla ekki að skrifa ævisögu mína. Hún verður aldrei gefin út.
1: Við vorum að tala dauðan á hann. Ég veit ekki hvað það dauðin. Hvað er dauðin?
0: Dauðin er mjög auðgreindur, hann bara, þegar sálin farin, það bara...
1: Og fyrir hvert?
0: Það það sem ég veit ekki, sko.
1: Trúir það sé líf eftir döðan? Hvað segir þeim Guð? Hann segir reynda að þú eir ekkert að pæla í því. Látum við að dauðu, grafa
0: eina
1: dauðu.
0: Ég veit ekki alveg, það er náttúrulega gamla testamentinu, sko, þessi endur, sko, ég allavega hef ekki trú á því að sko... að lífið eftir dauðan sé bara eins og eitthvað svona framhald á þessu lífi og öðru tilveru stigi þannig að mér veist alltaf voða lastanlega þegar fólk eru að skrifa minningagreinum sko að hérna góða ferð og ég byrði að heilsa hérna ömmu gömlu sem hérna fyrir andan og nú ert þú í fangin á mömmu sko og svona þetta ég held að sé ekki þannig en hvað tekur við veit ég hef ekki voðalega mikla trú á því að sé eitthvað líf eftir þetta líf, ég hef það ekki en bara ég veit það ekki frekar nokkur annar það en ég hef ekki mikla trú á því að sé eitthvað líf sem við skilgreinum sem líf eða eitthvað konar á öðru tilverusti en hérna en ég þarf ekki á því að halda sko ég bara nógu upptekin af þessu lífi sem og hérna ég ekkert að velta mikið fyrir mér sko lífinu sem að þetta svona eins og sko í miðaldakristninni sko þá var það lífið eftir dauðan sem skipti máli sko allt skipti máli hvort að við lentum á himnum í helvíti þannig að þetta jarðlíf bara undirbúningur fyrir lífið á öðru tilverustigi en ég líti ekki þannig á það sko.
1: Heimur er ekki sé hér og nú.
0: Já, eða já, bara lífið er líka. Hér og nú, bara
1: og lífið. Er líka
0: hér lífið er hér og nú og himnaríki er hér og nú og hér er hamingja og hér er óhamingja og hér er eru veikindi og hér er heilsa og þetta er bara svona, þetta er bara það sem við höfum fengið í aðra hönd og ég mjög þakklátur fyrir það sem ég hef fengið. Ég ekki að ekki ber ekki einhver kala til nokkurs manns. Ég man eftir þó ég hafi lent í alls konar miklum átökum í lífinu og miklum konfliktum og margir hafa verið svona ekki reynst mér mjög vel en ég algjörlega einhvern veginn hef engan kala til einhver sem ég get ekki rifja upp neitt mann sem ég mér illa við til dæmis.
1: Það forðastu fólki sem hefur reynst illa?
0: Já, svona kannski ósjálfrátt en ég ekki hræddur við það þannig að ég get alveg hittað og tala við það en ég ekki að forðast það eða hérna aðalmáli ennátt, þetta bara eins og með allt í lífinu að sko þetta bara eins og með kvíðan sko, kvíði bara hluti af lífinu sjálfu og það allir kvíðnir og það aldrei að losa sig við kvíðan, það ekki til neitt sem þetta kvíðalaust líf en aðalmáli þá að láta kvíðan ekki stjórna sér þetta læra að lifa með kvíðan þannig að hafi einhver sko gert mér eitthvað, þá náttúrulega aðalmáli eitthvað þá að lifa bara með því að svona fór þetta og...
1: En veitu, ef ég kæmi til gælanis og myndi kvarta við kvíða, hann myndi senda mig heim með reseft fyrir ykkur lífjum.
0: Hann myndi náttúrulega, nei, hann gerir það nú ekki í fyrstu lotu. Hann myndi fyrst og náttúrulega velta fyrir þér, hvernig er þessi kvíði og hvað ertu búin að gera til þess að ná tökum á honum? Ertu með einhver hjálpartæki? Ertu með einhver bjargráð? Er eitthvað sem þú er búin að gera áður? Þú hlýtur að hafa farið til sálfræðings. Kendi sálfræðingur er einhver aðferðir til þess að ná kvíðanum. Hvað er það sem að þú kvíðir? Hvernig er þessi kvíði?
1: Ég er bara með afkomu kvíða því að ég á svo lágum launum og er einstæð móður með þrjú börn og ég bara er linnulaust með afkomu kvíða. Þú myndi ekki lækna það?
0: Nei, ég myndi ekki lækna það með þessu. Ég myndi reyna einhvern veginn að reyna með einhvern veginn að fá þig til þess að bara lifa með þessum kvíða, svona er þetta og hvað ertu búin að prófa allt sem að hægt er að gera í þessu samfélagi þannig að þú er ekki neitt sem getur breytt til að koma þess á betra fag nú ef ekki, nú þá náttúrulega verður bara að lifa með þessum kvíða en sko, jú, sumir náttúrulega að grípa presentablokkina og gefa einhver SSRI-lif eða eitthvað sem að dugar á kvíða og svona gerir það að maður er kannski jafn kvíðin en maður tekur ekki eins eftir honum.
1: Já, þannig að þú vilt hjálpa fólkinu til að fá eitthvað sem að væri kannski þetta kallað sjúkdómsinsæi.
0: Það hlýtur náttúrulega að vera aðal, það er náttúrulega bara, það er geðlækningar sem ég kann, það er náttúrulega bara, sko ég byrja náttúrulega að, sko, í einhverjum alvöru geðlækningum hjá SAA í sjálfu sér. Það er þetta samtal, sjúkdómsinsæi, skýra út fyrir fólki, kenna fólki og að lifa með ákveðnu vandamálum, það er hjarta sko hvað sko ég er með þessa hjartabilun og ég get ekki hérna ég verð að lifa með henni en ég vil ekki láta hana stjórna mér ég get alveg láta hana stjórna mér ég get alveg sagt við þig hérna þegar þú segir viltu koma í þetta viðtal og þá segir nei ég fer eiginlega ekki úr húsi ég svo hjartveikur, ég get alveg sagt það Og þá sjúkdómurinn sko orðin fann að stjórna mér. Og það er náttúrulega sem gerir svo víða. Það að sjúkdómurinn bara tekur öll völd, sko. Og sumir sjúkdómar eru bara orðin sko hluti af fjölskyldunum. Það er lagt að borð fyrir þá, heima.
1: Ég pröfaði aðeins þegar ég fekk hjartabilun. Hvort það væri til einhver svona litteratúr hvað árið þetta hefði á sko bara persónuleikan og svona. Það er sem að hlýtur eiginlega vera. Því að allt í einu eldistu bara 25 ára já. Því að orka fyrr og það er bara, þetta er mikið álag á persónuleikan.
0: Já, já.
1: En ég fann það sko það er ekki litt.
0: Nei, það er mikið, ekki kannski skrifa að það svona, það er til einhverja svona, einhverja greinar sem við lesið þetta sko, en þetta er bara alltaf þetta sama hvaða áfall sem það er hvort sem það er að missa heilsuna að þú ferð alltaf í gegnum ákveð sorgarferli og og síðan verður að læra að lifa með missinum
1: maður getur örgulega farið bara til allra geðlækna og allra sálfræðinga með það hvernig á ég að mæta því að ég sé veikur og get ekki gert það sama og ég var áður til að hjálpa mér að fara í einhver ný kaflaskipti en það sem ég var að meina sko hvað árið að hefði kannski á persónuleikan og andan að allt í einu bara minkar orkan hvað árið að hefur ég get ekki annað dæmi að ég líka hérna, flogaveikur og uppgötuðist hérna svona miðjum aldri og þá fór ég til að því ég var búin að fara í áfengismeðferð þá fór ég til taugalæknanda og spurði hvaða ég með gagnugaflaðsflóðaveiki hvaða árið hefur þetta á persónuleika mín að vera með þetta þeir bara ég fekk enga mér að ég fór á milli þeir vildu bara gefa mig líf og þegar ég fór að lýsa þessu að stundu svona eins og vitundi færist aðeins til og þá sagði eitt þeirra heyrðu eftir ekki hrættur og ekki gefa það kvíðastillandi þannig það var eitthvað neginn þannig ég fekk enga lækni til þess að ræða hvað áhrif sjúkdómurinn hefur á persónuleika
0: Nei, þeir eru bara ekki vita nóg mikið það, sko, eða ekki verið tilbúin til að velta því fyrir sér, aldrei fengið þessa spurningu, þannig að það bara þannig.
1: En það mikilvægt að hafa eitthvað innsæin í.
0: Já, já, en auðvitað eru við, sko, við erum alltaf með ákveðin grunn persónuleika og hann breytist voðilega lítið eftir því sem að, svona frá því að maður ungur maður, maður með þennan grunn persónuleika og hann, hann er þetta.
1: Komistu á hann?
0: Já, og hann þetta áfram og það bara, fólki mjög, persónuleikin mjög mismunandi hvað varðar að takast á við áföll sumir. Geta tekist á við áföll og lifa með áföllum og lifa með kvíða og lifa með hjartabilun og aðrir bara geta það ekki og leggjast í rúmið og láta kvíðan eða hjartabilun að stjórna lífi sínu og verða öryrkjar aldur fram og því einnig bara leggja árar í bát, það bara þannig.
1: Þannig hefur hann þrá alltaf verið, því lífið erfið, sko, fólk leggst í kör.
0: Já, já.
1: Af því að bara lífið too much, sko.
0: Já, já, fólk hefur gert það og það var erfiðar hér áður, það, og núna það mjög erfitt að leggjast í kör sko eða alltaf leggjast í kör út af elli þá færðu það ekki sko það komin einhver sjúkraþjálfari og dregur það á fætur sko það þetta bara eins og þetta
1: Herðu, Óttar, gaman að fá því hérna spjalla heim og geima sjálfa þig hvernig fannst þér þetta samtal?
0: Ég mest bara skemmtilegt skemmtilegt
1: ekkert kom þér á óvart
0: Ég hafði bara ekki gert sko, gert minn einar svona hugmyndir eða svona ekki hvorki hugmyndir í væntingar, ég bara var mjög opin fór mjög opin huga og hérna var tilbúin að svara öllu sem að þú spyrðir og hérna og það bara, ég held að það þróast bara svona að fara út um víðavall eins og á að gera
1: Kæri þakki fyrir komuna
0: Takk að þér
1: Og hlustandur góður við þökkum ykkur kjærlega fyrir að hlusta og breyta þessu spjall okkar í fjölmunum framundan helgadagskráin hérna á samstöðunni, það úrval vikunar kemur hérna eftir og svo í hádeginu á morgun þá verður þjóðmálaþátturinn Synir Egils, þannig að hann segir bara góð helgi.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.

0: Já, velkomin að rauðaborðinu klukkan 4 á föstudegi. Þá höfum við þessu köllum vikuskammt, förum við frétti vikunar og fáum aðstoð frá góðu fólki til að gera það. Og þannig það í dag. Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrú, hún kemur hérna rétt á eftir. Hún eitthvað stær í strætó á leiðinni. En hérna Hallveig Rúnarsdóttir, sóbrann. Og Samuel Guðmundsson, dyravörður, trommari.
1: Og YouTube stjarna.
0: Já, og YouTube stjarna. Ja.
2: 15 minutes.
0: Já. Var í svona spjallþætti svipum á þessum í síðustu viku.
2: Já.
0: Já, Piers Morgan. Þeim arga þrjótt. og hérna líka Bragi Páll Sigurðsson eða Sigurðarsson.
3: Bara fer eftir í hvernig liggur á fólki, sko. Sigurðar yfirleitt.
0: Sigurðar í þjóðskrá.
3: Já.
0: Erðu verið velkominn.
1: Takk.
0: Það sko, í svona þáttum er alltaf vangavelta, sko, á maður að byrja á Evrópusambandinu eða á maður að geyma það, því að hættan er svo ef við tölum Evrópusambandinu, þá kjælt ekki annað að. En...
1: Það þarf ekki að vera, ég get bara jarða þetta núna, sko.
0: Nú, hvernig?
1: Já, já, ég tek bara tvær mínútur, það ekki bara flott.
0: Ekki svol.
1: Já, þannig alltaf bara augljóst að við eigum að fá að sjá samning, að því að allar vangaveltur í hinn áttina, þeim verður öllum svarað með því bara að fá að sjá samningin. Þetta eru kostingar að sjá samningin, ekki að ganga í Evrópusambandið. Þá svo bara öllum frjálst að segja sitt nei.
0: Það ekki sækjur í Evrópusambandinu og vilt ekki fara þar inn?
1: Það bara ekki rétt. Við erum að byggjum að fá að sjá samning til þess að kjósa hvort við ætlum að fara inn eða ekki.
0: Heldur að segja ykkur í röðinni hérna, fyrir utan diskotekið annars að ætla að fara inn?
1: Sko, fólk getur staðið í röðum fyrir utan diskoteka ýmsum ástæðingum
0: Það svo gaman í röðinni
1: Sumir eru bara að ná sér í
0: einhverja sætast elpu Ég held að það verið sagt um einhvern stað Það verið skemmtilegri í röðinni heldur inni
1: Það kaffibarinn
0: Já, ekki
1: Nei, ég segi þetta svona í smá hálfkæringi en mér finnst þetta bara svo ólógist að fá ekki að sjá þetta
0: ég... Þeir finnst þeir sem ætla að segja nei vera bara vitlausur
1: vera ólýðræðisleir vegna sem ég finnst
0: Það ekki ólýðræðislegt að banna þeim að segja nei?
1: Sko, mér finnst þessi fyrri kosting svo mikið bull, það málið Já, vegna sem ég finnst bara að við ættum allan daginn að fá að sjá samningin af því að þá fá við svör við allir með sem vangar veltum á spurningum síðan ef hann lélugur þá verð ég fyrsta mannskil til að segja nei
0: Þessi fyrri er vegna þess að það eru mjög veikt svona umboð á þingi fyrir þessu og ríkisjóðin eru að sækja sér auki
1: umboð ég skil alveg þau
0: rauk
1: ég skil alveg þau rauk það er svo sem alveg út af fyrir sig rétt en ég stend samt að í fastar fótunum að þeir sem að vilja komi veg fyrir að við og sérstaklega yngri kynslöðunar okkar fái að sjá í alvörinu hvað er í bóði
0: við fáum öll í að spýja, það er ekki bara nokkri sem fara
1: Nei, en ég meina fá að sjá hvað er í bóði og kjósa út frá því finnst mér bara í grunninn ólýðræðislegt þannig að þú veist þannig að ég bara búið með þetta, er þetta ekki bara flott?
0: Ég veit að, hérna, samúlega þarf að segja nei
1: Já,
2: það ætla ég að gera
1: Já
2: Ég bara...
1: Þið finnst svo gaman að borga fjóru sinni fyrir húsið og
2: Nei, mér finnst bara...
1: Elska það er svo geggjanæs.
2: Ég bara elska fullveldið og sjálfstæðið.
1: Það verður
2: og...
1: ekkert að því þegar við förum að
2: neitt. Jú, það koma alls konar höft og kröfur og reglugera sem við þurfum að lúta þegar við köldum í það.
1: Við erum bara meir þetta sem reglugera nú þegar. Þannig að þú veist, eina sem að gerist við þetta að við fáum bara meiri peningin og... fáum að ráða ykkur
2: það samt, kom ekki auka skattlagningar
1: það eru bara öll þessi lönd eru bara ennþá með sitt sjálfstæði og sitt fullveldi sem eru allir neini
2: það var nú að deila það
1: það er ekki þetta að deila um það
2: að lönd vilja að draga sig úr það er einhverjum nú aðstæðan
1: já, menn eru Brexit og núna er yfir 70%
0: það tala allir í einu
1: nei, ég meina það 70% breyta í dag 70% breyta fyrirgeði
2: það er ekki máli
1: 70% breyta í dag vilja samt fara aftur inn
0: það tryggurast
2: já, nei, hérna já, eins og sæl
1: Hæ.
2: Ég hérna, já.
1: Velkomin.
4: Takk, afsækið.
0: Já, þú ert að tala fullveldi.
2: Já.
0: Með þetta ein rögg sem að því að neyjir að tala fullveldi. Þá heyrði ég einhverstaðar eða ímyndaði mér eða eitthvað, ég manna ekki. einhvern sko, jáar að segja að það styrkir fullveldi Íslands að gangi í Evrópusambandið vegna þess að við erum með óþolandi stöðu varandi fullveldið að taka við öllum þessum sendingu frá Brussel án að hafa neitt með að gera þannig að það var fullkomna fullveldið þá erum við gangi inn, hvað séu þetta saman?
2: Mér finnst þetta að vera orðið svona falskt val við erum nú þegar í Schengen og við erum nú þegar í þessu og þessu af hverju þá ekki að taka allan pakkan en svo eru bara margir sem að vilja draga sig úr því líka til að byrja
0: Viltu fara úr
2: Ég vil alveg skoða og ég hérna, já, ég held að okkur sé betur borgið bara að sjáum okkar einu mál sjálf og já, ég hérna
0: Það ekki fyrir þótt annars að segja nei Það vil ekki sem það í EES
2: Nei Þá virkar þetta eiginlega ekki á mig að við fáum sæti við borðið og svona eins lítið sæti og það myndi vera eins og við fáum að ráða einhverju. Þetta er hérna ókjörin fulltrúið þarna sem er ræður öllu þarna og ég veit nú ekki alveg.
1: Finnst þið gaman að ferðast?
2: Bara, já.
1: Finnst þið gaman að ferðast Evrópu?
2: Já, ég hef nú ekki mikið fjármagn til þess, ég að borga víbúð og svona, en ef ég kemst ekki út, já, það finnst mér mjög gaman.
1: Þú veist það erði ógislega mikið vesen að við færum út úr ES. Þú getur heldur ekki lært
2: í Evrópu. Já, ógislega mikið vesen að standa aðeins lengur í vegabréfa eftir liti.
0: Það var í hinar
1: auðvitað.
2: Eina sem ég var ágjur á hvort ég komist til Bandaríkjana núna. Í ljósi aðstæðna með Trumparum, sko, hvort að hann segir að banni alla sem segir eitthvað að ljóta Ísrael og það er eina sem ég var ágjur á, sko, en fyrir utan það þá hef ég engar ágjur á.
1: Má ég spurði það einu þá? Ef að þú sérð fram að það að fara út úr þá Evrópu samstarfinu, þú áttar að því þá að fólkið sem við þyrftum, eða landið sem við þyrftum að halla okkur að væru Bandaríkin og Trumparinn og allt þetta hér.
2: Já.
1: Finnst þið það skemmtileg til og sön?
2: Með aftur,
1: varnamál og annað?
2: Mér finnst þetta aftur svona eins og ég segja, svona false dichotomy, að við þurfum eitthvað að velja eins og okkur hafa ekki gengið vel í alla hennar tíma sem sjálfstæði þjóð.
1: Sjálfstæði þjóð
3: með bandarískan hér. Við erum bara að vera leppur bandaríkjana.
2: Eitthvað viðskipta bandalög og samningar við önnur bandalög eða lönd er ekkit eitthvað endilega sem ég á móti og eða að við gerum díla ákveðu hérna við minkum tolla hér eða við erum með ákveðin samskipti hér en ég myndi aldrei sæna minni í fulla aðild að ESB.
1: En hvað heldur að ESB?
2: Bara með Schengen og
1: það er náttúrulega bara þetta sem varst að lýsa bara viðskiptasambönd
2: og það er alveg hægt að redda einhverjum svoleiðs án þess að vera fullir aðild við getum nefnt sem dæmi Ísrael sem er með ákveðna samninga við ESB og aðildaríki beinlínis fjármagna þjóðarmor sem er í gangi á þeim drónaframleiðslu og já, það er ekki eitthvað heldur sem að ef við tökum þann vinkil á þetta þá þeir eru ekki í ESB en þeir eru í, þetta er bara sem í Eurovision þeir fá einhverju svona sérstaka hérna undan þá til að fá að vera með og ég meina
1: þannig alltaf enginn sem að gera jafn mikið fyrir Ísrael og Bandaríkin sko
2: Jú, en það sagði ég aldrei ég var í hlindur einhverju aðild við þá heldur sko.
0: Sanna útkomin þetta sem varst að hlusta á er liðurinn í þessum þætti sem er hérna af hverju við ætlum ekki að ræða með ESB
1: ok, ég hefði mikið væri bara komin tjóft eða bara byrja
0: já, við ætlum að afgreifa ESB á tveimur mínútur og þetta var svona tilvöndu þess að það gekk ekki
1: nei, ég var einmitt sein bara afsakið út af samgöngustressi svo ég byrja að tala hérna samgöngur menninganótt og þá eru ákveðnar biðstöðar sem eru ekki lengur gildi
0: Nei, ég bara strætó miklu verri þegar það komin hægri í meirhluti
1: Einmitt, náttúrulega, það er bara málið þessin er ég segin, nei ég segi svona hérna, já, þannig að ég var hérna hlaupandi að reyna að komast sem svo að ég hugsaði bara, ég get ná þessum vagnu og svo get ég labbað, en hann var seinn og þá þyrfti ég að labba frá Laugavegi, þannig ég myndi ekki ná þessu þannig ég hringdi í Hreyfil, eða þú veist, notaði appið og það var svona rosa mikil umferð og mér finnst bara mjög slæmt að vera seim þannig ég ætla að segja bara afsaki hvað ég seim
4: En gott á að sitt komin og farin að tala um eitthvað annað
1: Já,
2: mátt endur hann að gera fram
0: Þú varst að undirbúið að svara hvort þú ætlar að segja já eða nei
3: Já,
0: Varst að vonast þess að komast í þáttinu og sleppa ég
3: Nei, ég tek undir þetta að hérna að því að ég hef heyrt neyjarna segja að það þurfi ekki að kjósa alltaf að vita hvað er í þessum samning en síðan mjög mikið af því sem þeir segja verði í samningunum bara eitthvað bullshit ég kem inn í þessa kosninga bara alveg fullkomlega nútral sko en ég líka bara pínur svo að taka þetta á stemningu að ég stemningsmaður fyrst og fremst
0: Og kaust framsókn, þannig að er ekki bara best að
3: kjósa framsókn. Er ekki best að kjósa framsókn, að sjálfsögðu þeir náðu mjög þannig. Og þú veist, mér er bara svo lógist að fá að sjá eitthvað samning. Af því ég hef ekki ennþá séð trúanleg gögn frá neyjurnum það hvað raunverulega þýði að fara í þessar aðildarviðræður. Að því sögðu, þá ég alveg á því að, hérna, þú veist, hefur okkar fullveldi gengið eitthvað brjálæðislega vel? Hefur okkur gengið vel að stjórna okkur sjálfum? Þú veist, við erum bara sjúklega heppin
0: að... Það segja neyjararnir að þetta besta landi heimi.
3: Já, einmitt. Ég ætla að leiða mér að vera ósammála að ykkur liti. Af því að ég náttúrulega var á vagninum að við ættum að ganga bara aftur inn í Noreg
2: ég var að fara að segja þetta að hljómið svo styrdlungu að við höfum að fara að gefa okkur bara
3: Æ, þú veist, hérna
2: það rúm ekki stríð í gangi hérna
3: okkur er gefin þessi bitlingur að fá að kjósa á fjóra ára fresti einhverja vitlýsingar sem að koma og segjast ætla að gera eitthvað svo gera þér það alls ekki og gera bara allt annað það í mínum huga ekki lýðræði skilur. Ég fá að velja einhverja einstaklingar sem að síðan bara ljúga alltaf að mér, eiginlega, hvað þeir ætla að gera. Þannig að þú veist, að þýleitinu finnst mér þetta líðræði og fullveldi og þetta bara vera full reynd og akkur ekki bara ganga inn í eitthvað allræðis brjálæði og sjá hvort að þeir geti gert þetta betur.
0: Það að ganga í sátt í Arabíu.
1: Geti verið eitthvað svona samt, smá kontrast við bara þetta ólíkarkar ríki sem í gangi hérna.
0: Það ólíkarkar í Evrópu?
1: Já, ekki alls
3: það. En eru, er það hæfari ólíkarkar? Það það sem ég
1: út að.
3: Eru þeir betri í því að ná stjórn á því sem við erum ekki að ráða við sjálf?
0: Hvað heitir hann þetta? Bolero eða hvað djöfulega heitir hann? Þannig að frakkin sem á meðal annars í allan íslenskan tónlistarf. Hann hérna, á hluti því fyrirtæki sem að hérna, kefti alla útgjörn á íslenska músík. Hann er að kaupa upp í fjölmiðla út allt Frakland. Hann stýður sko hérna sjóðfylgíkin ekki nógu hægri sem fyrir hann. Þannig hann veður upp í frönsku samfélagi, það vantar ekki ólíkarkana í Evrópu.
1: Nei, en þú veist, við viljum samt minka valdið sem okkar ólíkarkar hafa.
0: Við erum frekar útlenska.
2: Já.
1: Mikið betra, nei.
2: Við viljum frekar pappispesarnir Brussel ráði yfir okkur.
5: En ég ekki spennt, svo ég segi það. Fyrst að við erum í þessu umræði, þá hérna það núna skjálfest og hérna hef ekki mikið tekið þátt í umræðinni, en
0: nei.
5: Ég ekki spennt fyrir þessu.
0: En þú segir nei.
1: En þú vilt ekki sjá samningin?
5: Nei.
1: Akkur ekki?
5: Ég ekki spennt fyrir þessu. Ég bara, mér finnst ekki að við erum að ganga í ESB, það ekki mín skoðun.
1: Við getum ekki samt vitað það fyrir við fáum að sjá samning.
2: En við vitum nú þegar að undan þá eru, þetta ekki á borðinu og við vitum að það koma alls konar höft og það koma alls konar kröfur og við tölum bara um, þú veist, það, bara hérna með búskap og það mun þurfa að fylla hústýra af einhverjum eiturefnum til að þú veist, þeir segja vegna loftslags eða umhverfis ástæðana, en hverju verða sáttir með þessa reglu sem að við þurfum að taka við?
1: Hvað hérna, hvað fáum við á móti? Ódýrari síma? Við þurfum bara að losna við þessa latópenning, hennar latópenning sem við erum með
2: hennar. Ok, og taka evruna í staðinn?
1: Já, sjálfsögðu.
2: Ok.
1: Það er náttúrulega nummer 1, 2 og 3 sem að þarf að gerast, er að við þurfum að laga hérna hagkerfið og það gerist ekki með þessum örgjaldmiðli, það bara
0: gengur. Þú þarf að laga hagkerfið til þess að fá að fara í evru?
1: Já, þú veist, það var nú eitt, það var nú talað það hérna fyrir sko 2009 þegar það var byrjað á þessum samningaviðræðum. Að það, þá veist, þetta myndi taka svo langan tíma og þá var sagt, það geti tekið allt upp í 12 ár það miklu meira 12 ár síðan þú veist, það bara skilur við, það verður náttúrulega augljóslega auðveldur að gera það þegar við til dæmis losnum við einokun á smásölumarkaði sem núna
0: fákeppni, kannski
1: ég meina fákeppni. Og hérna, það bara þú veist, það svo margt sem að myndi breytast í rétta átt til þess að við gætum laga það kerfið.
0: Heldur að komi hér hérna hollenskar keðjur og þýskar keðjur?
1: Já, ég bara fullvis um það.
0: Ok.
2: Það ítir þá undir að það verður minna plásur okkar eigin framleiðslu.
1: Akkur eigum við að hérna, vannmeta okkar framleiðslu þannig að hún myndi ekki selja stærlendis?
2: Nú, ef að verður náttúrulega ódýra að flytja inn eða taka
1: við utan. Nei, við erum líka framleiða hágæða vöru sem við getum þá líka flutt út, er það ekki?
2: Við gerum það nú þegar.
1: Já, og í öfnumæli.
0: Hvað flytjum við út?
1: Já, það nú reyndar ekkit rosalega mikið. Ég get keft lambakjött miklu ódýrari færi heldur en á Íslandi.
2: Fisk.
1: Íslandskt lambakjött og fisk.
2: Já, já.
1: En er þetta bara komið gott að þessu?
2: Má ekki gleyma
1: lopapeysunum,
0: ha? Það var annað í fréttum. Ég er bara að hlusta því að þetta er eldfint mál.
1: Já, já.
0: Það er svona smá hit í þessu hjá þeim.
1: Ég ætlaði alltaf að koma í þáttinn af því ég svo brjáluður þessu, sko.
0: Það bara nóg að segja að þá bara ríkur upp.
2: Já, ég fíla að hún byrjaði svo sterk, hún setti eiginlega tíkall í trúin, það er einhver annar að fara að tala, sko. Ég er að tala alltaf mikið.
5: Mér finnst, ef við tölum, sko, Palestínu, já. Tökum við út frá þeim vinkli. Ef við bara ræðum það í smástund, að þá, er þetta bandalag sem stofnaði sem tíma til þess að stöð

0: ekki spennt, en svo koma auðvitað raddir sem segja ef við erum hérna inni þá getum við haft áhrif við erum ekki að vannmeta í rauninni það og við getum alltaf áhrif
1: getur líka eftir okkar eigin stefnu eitthvað Palestínu eins og Spánverjar og Írar
0: en þú veist þetta eitt og sér, ég viðkenni að ég bara eitthvað, þetta eitthvað sem að samrýmust þeim gildum sem ég hef, svo ég ræði bara þetta, að því mér þetta vera bara mjög stórt mál mikilvægt, við erum að tala bara
2: En líf, önnur fólks. Ríki sem að við þyrftum þá að fara líklegast í meira samstarfið ef að Evrópa fer bara út á borðinu eins og Bandaríkin, Rússland, Kína Eru þau eitthvað betri
0: Það er spurning sem þarf að taka afstöðu til þegar að maður búin að...
1: Við getum áfram verið í samskiptu við Evrópu.
3: Þú lætur þetta hljóma eins og það verður bara blokkerað á okkur eða ekki full aðild.
2: Nei, alls ekki. Ég það ekki rétt.
3: Þetta svo pólæri sér
2: að. Nei, það alls ekki rétt. Ég ekki að segja það. Heldur að segja að við getum lent í vandræðum ef við til dæmis Noregur á endanum af því að það byrjar að koma bylgja með það að þau fara út úr ES samstarfinu. Og þá dettur við kannski út úr EES samstarfinu líka. Það sem því það við myndum þá líklegast þurfum að fara að leita þú veist, á önnur mið.
1: En í Noregur er ekkert að leiðin inn í Evrópusambandið. Fyrir svona ári síðan þegar maður spurði norska stjórnmálamenn þá sögður þetta mál mun aldrei koma aftur á dagskrá.
2: Nei, og það komið aftur á dagskrá.
1: Þetta í tvisasunum hérna klofið þjóðina og verið leiðilegsta ástand sem hefur verið í Noregi bara frá þá því að við losnum við Íslendingana.
2: Sem mitt besta ástand fyrir við öll að segja já 29. ágúst, því annars verðum við að rífast þetta næstu 15
0: ára. En bara ef ég má segja smá, maður getur alveg sko haft sína skoðun og prinsip án þess að vera endilega með svör við öllum heimsins vandamálum sem gætu komið í framhaldi og ég finn að fyrir mér þá var þetta mjög mikið prinsipmál en þetta verður fólk að komast að bestu niðurstöðu fyrir sig og kjósa út frá eigin sannfæringu þannig að svona liði mér og þetta það sem ég ætla að gera það því ekki að ég viti nákvæmlega hvernig öll framtíðin á Íslandi eða í samvinnu við aðra smáþjóðir eða eyþjóðir eða Norðurlönd eða Evrópu muni líta út en ég veit á þessum tímapunkti svari mitt gagnvart spurningunni þá veit ég hvað ég ætla að gera og auðvitað eru bara alls konar spurningar sem vakna framan og vonandi bara gefst okkur gæfa til þess að ná að ræða hlutina
1: En ef maður vill ekki ganga Evrópusambandið er það ekki snjallar að segja já núna og fella samninginn því að það mun slá málin út af borðinu í 10 ár
2: annars erum við að rífast
1: áfram ef neyið vinnur núna þá bara daginn eftir þá verður sama Evrópumræðan bara
0: þetta sjónarmið
2: Þetta bara mjög sterkt sjónarmið þess að þess vegna ég að segja við okkur bara sjáum við hérna samning og kjósum út frá því Það alvöru
1: kostningin.
2: Nei, en ég ekkert bara að tala það, ég líka að tala hérna við heiminn.
3: Nú veit ég bara ekki lögum samkvæmt ef að við fellum þetta á borðinu. Hvað þyrfti að líða langu tími þá hvað til að þetta tekið upp?
1: Bara stjórnmálamenn,
2: það
1: getur
2: að vera morgun,
1: það getur Trump haldið eina ræðu og sagt í ljós í síðustu atburða, þá nauðsynlegt að taka þetta mál upp aftur.
3: Já.
1: Þannig að ég held að það verið tekið fyrir jól, sko.
2: Bara, ég meina það bara verið að sko
3: það haka maður bara einu, það haka maður illt í hendina það bara gerir þetta aftur og aftur
2: ég meina það þú veist, Trump í alvörunni að hóta að taka Grænland og eina sem stoppa að það vera Evrópusambandið hvað gerist ef að við erum til nýmis ekki þar einni og hann
3: nei,
2: fattar upp á því að fara að taka fyrir Ísland þetta bara víst rétt
3: nei, þetta nú á nú bara við með alls konar imperialisma og sérstaklega í Vesturríkjum það myndi aldrei neitt ef, þó að bara tvö lönd sem væru ekki ESB í Evrópusambandinu þó að hvorutlandi var í aðild myndi ráðast okkur þannig heldur að það ekki stíð inn af heims öflum heldur að við myndum bara leiða því að gera
1: Grænland ekki í ESB
2: Nei, það bara náttúrulega samt
1: og engin nágrann okkar eru það nefni hvað veitur það?
2: Þau eru ekki í landið er ekki í ESB en það samt sem áður undir danskri stjórn sem er í ESB
3: Rússland, Úkraína, hvað mikið fjármagn
2: það augljóslega tengt þetta það þessi löndur ná tengt ESB þau sé ekki sjálf við því en
1: Nei, þú varst svona tæpastur
4: mesta svo leiðilega umræða sko
1: ég ætla að spyrja því
4: þetta deyja sko nei þú veist ég bara á því eins og þessi ég kom hlutlaus inn í þessa kosningu og ég á því að mér langar alltaf að vita hvað ég að fara að kjósum áður en ég kýsum það
2: nákvæmlega
4: þess vegna segi ég já
2: nákvæmlega
4: ég algjörlega á því að ESB þú veist
1: skítaklúbur
4: ég þú veist þetta ekki sjarmennandi klúbur en var, eins og öllum eins varandi gasa og annað en þá segi ég líka sko þrýstingur Íslands þarna innan myndi að ykkur leiti þú veist ef við tökum saman höndum við Spánverja og Íra og fleiri sem eru eru vaknaðar þjóðir þá verður meiri þrýstingur og en þú veist eins og ég segi ég bara

0: ekki alveg búin að mynda mér skoðun á þessu. Vist, ég ætla að segja já núna bara því mér langar að sjá hvað kemur út úr aðildarviðræðum. Mm. En þetta náttúrulega fyrir, þú veist, manni svo með það var þetta að skýta klúbur.
1: En sann, það var ekki bara fínt að vera á Evrópuþíkir og vinna þar með fólki frá Enneslisten og sósinska flokknum í Hollandi og vinstri flokknum í Svíþjóð og er ekki bara, er ekki klúbur sem þú eftir að vera í að reyna að breyta heiminum innan Evrópsum?
2: Mm-hmm. Ég meina þetta eru kostir og gallar og er þetta að sjá, þú veist, kostir og galla við þetta allt saman. Mér finnst bara svona, hérna, grunn hvað segir maður, grunn svona stefnan einhvern veginn dóldið meðal annars að svona séu samkeppnishæfar þjóðir og hérna í þessu bandalagi, þannig maður spyrir sig þetta bara hvað áhrif hefur það á í rauninni áherslur mitt, sósialista sem erum að tala réttindi, bara launafólks og verkafólks og þú veist, mun það íta undir að þetta bitni einhvern veginn harðast á þeim sem að sé skildi, að við þurfum að fara að auka samkeppnishæfn okkar, mér finnst í rauninni bara þessi svona undirbygging sem ég finnst ekki beint mjög vinstri sinnuð en ég ætla alveg að viðkenna að ég veit ekki allt Evrópusambandið, ég veit ekki allar staðreyndirnar en ég veit bara að þessi grunnur höfðar ekki til mín og mér finnst líka bara að valdið, þú veist, nær við hefum að vinna því að færa valdið nær fólk en ekki fjær
3: að því að líka á sama tíma eru góð mótur við þessari spurningu hjá honum að hægrið og vinstrið á Íslandi á að fá að töða í friði og það þarf ekki afskipti stærri utan að koma til valda
0: Er Evrópusambandið að skipta sér eitthvað að innanríkispólitík í þeim löndum sem eru þar innan? Er Evrópusambandið að stíga inn í þjóðþing annar ríkja og segja þið megið og eigið ekki gera þetta, ekki tala svona?
3: Já, það hefur áhrif á landbúnað, það hefur áhrif á landamæri, það hefur áhrif á alls konar hluti sem eru nú þegar setta reglur inn í ESB og ef þeim ekki fyllt, þá eru refsingar það eru sektanir
0: og við erum nú þegar að taka upp alveg svakalegt magna af alls konar reglugerðum á dóti sem við höfum ekkert með að segja, það bara verið að tróða því ofan í kokið okkur og við höfum engan fulltrúa á staðnum skilur ekki rökin að við allavega erum með eitthvað náunga eða píu ás ekki mig, á svæðinu til þess að rífast fyrir okkar hönd að þá minkar þetta að við sem bara með eitthvað trekt og það sé bara vera
3: stöffa
1: En þú segir að við ættum að fá að vera í fríði að rífast við öðvöldi hérna. Sósialismin hefur alltaf verið svolítið alþjóðavæddur eða með svona hugmyndur um að við erum með samstöðu milli landanna.
3: Sama og með...
1: Þessum var ég að spyrja að sönnu að þetta var ekki gaman að vinna bara með...
3: Sama og með markaðsveldis hægri sinna skilur þú veist, þú veist alveg hérna inn í því út libertarian politík og allt það, auðvitað það byggir
1: ekki á Íslandi, það voru stæðstu hægriflokkarnir eru allir á móti Evrópusambandinu.
3: Já, svo þekkjum við náttúrulega hægriflokka sem að vilja selja auðlindir og selja þú veist, hinar og þessar stofnanir sem eru áður ríkisreknar eða í ríkiseigu það spilar inn í markaðsveldi
2: að sjálfsögðu. En það er alls konar samvinna líka til, sko, þú veist, það er alls konar hérna að því við erum líka eiland með sérstöðu ég veri til dæmis hérna mjög til að sjá kannski meiri samvinnu með þjóðum sem eru svona á svipum stað og við hvað varðar bara hérna sérstöðu og fjölda og vinna meira með svona minni þjóðum en
1: Luxemburg og Möltu
4: en það sem ég skil ekki hjá sósialistum og svona flokki hins vinnandi fólks það er alveg augljóst að það verða betri lífskjör fyrir fátækt fólk ef við förum þarna inn vegna þess að við fáum losnum við þetta hræðilega vaxtastig og við fáum meiri samkeppni inn á matvörumarkað og annað af hverju eru þið svona móti því að fara þarna inn ef þetta getur virkilega hjálpað fólki sem að er verðstatt
2: Það eru sko mjög skipta skoðanir og það kannski líka smá ástæðan fyrir að ég bara ekkert mikið verið að tjá með því að það eru bara mjög skipta skoðanir bara meðal fólks í kringum mig og meðal fólks sem ég hérna líti upp til og treysti og þau ætla að segja já ég ekki sammála það eru bara mjög skipta skoðanir eins og við höfum bara tekið
4: skoðanir En mér þetta svo skrítið
3: Svo líka
4: það
3: búið að svara spurningunum nokkuð sinnum og fyrir suma er það bara nóg ef þeir vita að sínir skattar gætu að hluta til farið í að fjármagna drónaframleiðslu fyrir þjóðamorði Ísrael þá er það bara nóg fyrir suma að þeir segja nei
4: Það
3: er skiptir kannski litlu máli hvort að Samsung sími sér 22% ódýrari eða eitthvað svoleiðis af þér
1: Sanna hefur ekki tekið það símuræðinu, þú ekki heldur
0: Nei,
1: ég ekki heldur ég bara veit ekki hvað ég verður að þetta segja sem ekki búið að segja áður sko.
0: Þetta er bara búið að vera
1: Mér er verið gaman að taka þátt í umræðu sem er eiginlega lítil
0: Já, Þetta bara eins og mjög oft að vera til ykkur hitamál á Íslandi þá bara standa allir út á torgum öskrandi torgi verandi samfélagsmiðlar og saka hvern annan hérna, óheðileika og
1: lega Þannig eru bandaríkis stjórnmál og þar sem að þetta ástand kemur upp að þá virðist til ekki vera svo að það verða til tvær jafnstóra fylkingar þannig að þú veist miðjan bara velst einhvern veginn út frá garginu ef að báðir að garga þá finnst einhvern veginn bara miðjan vera 50-50
0: Nú var ég nefnilega, ég var að ferðast Evrópu í sumar, Evrópu, ég var í Svíþjóð og Þýskalandi og hérna við náttúrulega vitum alveg hvað helst að koma niður á íslenskum lífskjörum hins vinnandi Íslendings og það annars vegar að bankarnir okkar eru bara reknir einhverjum síkópötum sem að hugsa ekki manna en að maka krókin og græða sem mestan pening og síðan við erum með algjörlega handónýtan gjaldmiðil sem að er að slega okkur bara hann er mikill millusteinn okkar háls þannig að ég, þú veist, ef ég að horfa á þessa tvo hluti bara mér saman hvort sé Evrópusambandið eða hvort við tökum upp dollar eða bara eins og þú segir göngum inn í Noreg eða bara gerum eitthvað það ennla þín hugmynd skilur þetta það sem þú veist alltaf að gera fyrir eða bara gerum eitthvað hérna annað heldur en bara að djöflast áfram og hérna rífast eitthvað sem skiptir engu máli af því að þetta finnst mér vera svona stóru málin sem man getur virkilega lagað lífskjörins almenna Íslendings bara ná einhverum böndum á bankana og að hugsanlega skoða það að taka annan gjaldmiðil.
1: Sko að þú nefnir að þú nefnir 20. fylki og bjóði ég til síðu á Facebook sem heita 20. fylki í Norex og það var eiginlega kom í kjölfarið á svona Evrópumræðu sem að var óbærileg eins og henni hætti til þess að vera. Þannig að ég setti þetta inn í vonum að við getum verið að ræða raunverulega samanburð og kjörum svona venjulegs fólks á Íslandi og til dæmis í Noregi hvort það mætti ekki sko ræða það, því að það er ekki það gengur ekki að við sem að borga húsið okkar þrisvarsinnum og ég tók svona alls konar dæmi bjó til kennara hjón á Íslandi og í Noregi og það bara álagið að búa á Íslandi þetta gengvænlegt sko. Mm-hmm. Og myna, fólk sem farið erlendi segir þetta líka þegar það búið að vera í Noregi í 3 mánuði það segir það bara þá loksins rannuð fyrir með Guslands djöfusins helvíti Ísland er
0: þetta bara pína og ég sko kona mín orðaði dágætlega hún var að tala sko að hver einstu mánuðamót fer bara 20-30% af laununum okkar bara í það að borga ofur hagnað eigenda íslensku bankana bara þú veist 20-30% af öllum pening sem ég bý til á árinu fer í vasan á okkurum síkupötum og ég bara svo ógeðslega leiður á því
1: en þetta náttúrulega, ég gæti haldið áfram í Evrópusáttinu en þetta náttúrulega mjög sérstætt á Íslandi að ég stundum nefnt að hérna sko að samanlagður hagnaður bankana slæri yfir 2% af landsframleiðslu og það gerist í engu byggðu bóli í heiminum, einu sinni fór hérna hagnaður norsku bankana sló upp í 1% og þá voru allir bankastjórarnir kallaðir inn í stórþingið og skammaðir Í Bandaríkjunum hérna Wall Street, það litið á það sem algjört mein í samfélaginu. Þeir ná kannski bara svona 0,8% af hérna landsframleiðslu. En við sættum okkur bara við þessi, hérna og þetta fólk bara boðið í viðtal og ríkisútvarpinu og talaði þessu okkur hetjur að þeir voru að skila 80 milljarða hagnaði. Bara ég veit ekki af hverju Íslendingar sætta sig við þetta, ég bara aldrei skilja.
0: Við erum að nálgast sko, svipað hérna, level af misskiptingu og var í Frakklandi þegar þeir fóru að smíða gálga og falla sig sko. Þannig að ég held að fólk sé líka að því að síðan er þessi undiralda falsfrétta og hérna og rússar að dæla ykkur kjaftaði inn á samfélagsmiðla og í fréttir og svo framvegis og þannig að það líka verið að sko beina sjónum hins óana borgara að ykkur öðru að vera að segja hérna, horfða á þessa innflytendur horfða á þetta hérna, sem er náttúrulega stanslust þetta, þessi brúðusýning sem er í gangi á jaðrinum til svo missir fókus á því að það verið að ræna þig skilur, að það bara einhverjir bankastjórar sem koma heim til þín, einhverjir einstu mánuðamót og taka pening úr vasanum þín
1: taka rör og reka ofan í
0: ég er að drekka shakeið þín, það er það sem er að gerast og, en að því að það er stöðt að vera að benda okkur á okkur annað, mér finnst hérna þessi Evrópu umræða öll vera pínu líka það að ríkisjórnir er svona hérna, við erum ekki að vinsalar og valkyrjurnar voru í byrjun þannig að þau búa til þetta svakalega Evrópuleikhús fyrir okkur til að fylgjast með og rífast þá er enginn að rífast það að hérna, blessaður seðlabankastjóri er bara að keyra upp vexti aftur og aftur á okkur útdankaðri gamalli kennslubók sem hann las hérna að það virkaði og það ekki að virka neitt
1: skilur við og hérna við setjum hlé á Evrópumálum takkanumál ég hérna hafði oft verið fjallað tattúin ertu með tattú í lóanum
0: já
1: það ekki ógeðslega vont að láta tattú
0: það leitt
1: af hverju þetta var þessu
0: það var bara eitthvað fyllir í Kaupmannahöfn fyrir 25 árum sem að endaði svona
1: þú verið mjög deyfður þegar þetta var gert
0: alls ekki það var svona
1: drukkin
4: já,
0: drukkin þetta, já en hans, ég spurði mannin sko sem var sendt á mig verður þetta sárt og hann sagði yeah, it's gonna hurt það gekk eftir sko
1: það var ein frétt sem að þið hafi kannski ekki tekið eftir sem var í áðan í fréttunum hérna, Ethel Cutterham frá Englandi Hún var 117 ára og það var engin manneski orðið eldri það.
4: Vá.
1: Það ekki til starri frétta þetta.
2: Ég held að var íslenski, lasta hratt sá þetta. Ég bara íslensk kona. Ég var alltaf með markmið þegar ég var yngri.
1: Þú lasta hana England sem engjatek.
2: Já, bara Reykjavík, skilur ég best að búið Reykjavík.
3: Ísland er best.
2: Ég var alltaf með markmið þegar ég var yngri að ég ætlaði að vera 120 ára.
1: Nú, getur þú slegið það nút?
2: Veit ég hvort þín henni?
4: Nei.
2: Grín. Jú, það ennþá markmiðið mitt.
1: Ég svona, ég á verðar svolítið gamall og þegar fólk að deyja, þá reiknaði ég stundum hvað ég á mikið eftir með að við það. Deyri ykkur 78 ára og þessi, vá, ég var bara 13 ára eftir. En ég reiknaði með þessa, ég á 52 ára eftir þegar ég geta orðið ég á gamall og eðal. Sem bara heil ævi.
2: Þú getur bara gert bara, þú veist, mörg ára á þáttum. Ekkert marga klukkutíma, þú getur gert bara mörg ára á þáttum á samstöðu.
3: Þetta agalegt trikk sem að einn hérna á gamla skólanum sýndi mér á vinnusvæðinu eins og tók tommustokk. Og hann sagði, ok, segjum að þú eigir 85 cm kannski að meðaltali. Og hann var dætt í 60 þannig að segja, ég búið með svona mikið þú átt svona mikið bara ef ekki bara fara að vinna aftur við erum að tala með þetta mikið lengur ægilegt að hugsa þetta svona sko.
2: En hver lykillinn að langlífi séð að
1: aldrei að marka fólki hvað eru sér mörg svona sem vitvel
2: félagsleg tengsl, það oft talað það félagsleg tengsl, að vera í samskiptum við fólk og vera ekki einn, það oft talað það
1: ég séð þetta í sjónvarpinu, endur þess að fréttir að gömlu fólki sem spurt að þessu eitthvað kall segir að hann reykir vindla og með þetta
3: já, þetta allt fólk sem drekkur og reykir alveg út í
4: langlíft
1: fólk
4: já, hún var ægilega langlíft
3: maður heyri aldrei crossfittar að 200 ára
1: íþróttamenn þeir eru alltaf allir sko all skakkir og allt bara fint út maður sem fann skokkið, hann náði að vera 42 aldrei
4: já,
1: það
0: ekki kyrst á hann þetta satt sem sann að segja sko, að þetta það að vera í virkum félagslegum samskiptum við fólk og eiga í góðan tengslu við fjölskyldu sína og svo það að sofa mjög mikilvægt, sem að við Íslendingar státum okkur mikið af því hversu lítið við sofum, það alltaf svona ákveðið svona, duglegur að sofa lítið við að korpa sig að því borða mikið fisk,
4: syngja
0: það búið að rannsaka
1: syngja, þetta
4: það
1: syngja,
0: syngja,
4: það það
1: syngja
4: lengi, hóp það lengi lifir,
1: syngja hóp
4: já, já.
1: Já.
4: Líka einn
1: Já, það er eitthvað við fjöldasöng
4: Já, já, það er til marga rannsóknum það, en það er líka til fullta rannsóknum, það bara líkamlegan og andlegan ávinninga því að syngja
1: Mér það alltaf vanta þegar fólk
4: er að skrifa sko meistararitgerð
1: um þetta Þessi fjöldasöngur til þess að þjálpa fólk þess að stæðing
4: Það er í alvörunni, það var lag sko í Vestmannum fyrir nokkrum annars eitthvað hjörtun slá í takt Það er í alvörunni þannig að hjartslátturinn syngunir sérast þegar fólk syngur saman í kór Finnst þið hvað ekki merkilegt?
1: Jú, það er fallegt. Finnst það að vera meira svo liðs.
2: Ekki að gera þetta 29. ágúst eða kjörsta loka, þá þurfum við að fara að syngja okkur í takt saman hvernig þess að... Nei, við séum ekki að tala um þetta.
4: Nei, kalla bara alla, ég ætla að kalla alla sem ég þekki og standa fyrir utan að segja já, já, já, já, ég til búinn.
1: Það það með önnur fjart sem er svipuð með hérna ítel sem bara merkilegt svona út frá einstaklingssögu, eitthvað sem að gæti orðið sko saga í bókasafninu. Það hann Guðmundur Felix
4: Já.
1: Sem að misti báðar hendur og svo greiddar á hann nýjar hendur og þá fer hann krabba minn í nefið og missi nefið. Hvað svona saga, þú hefur nú búið til svona ólíkjættasögur. Þetta er eiginlega, þetta er of mikið.
0: Þetta er lýjulegt sko. En náttúrulega þetta hefði eiginlega ekki geta komið fyrir betri mann heldur en Guðmund sko.
1: Hann þóli þetta?
0: Já, þú veist, hann, ég sá eitthvað viðtalið hann, það sem hann bara, já, já, við bara, þetta nú ekki það versta sem ég lendi í, skiljum við. Hann bara ætlaði að taka þetta á kassan og keyra áfram, sko. Rosalega, við náttúrulega erum með sama útkemandi, hann gáði semst æfisögunni sína, ég var sama útkemandi og ég, og en ég hef svona heyrt á honum svakalegu.
1: Hann kom inn í viðtalið,
0: við
1: þetta er þess að fletta því upp,
0: þetta er mjög merkilegu maður. Algjörlega, bara mjög merkilega
3: Þetta er stóuspeki dauðan sko. Hann stendur sig svo hetja.
0: Svo þú að kalla þig Job. Þetta er okkar Job sko.
4: Já,
0: bara ekki til.
1: Þetta er heldur það að djöfullinn og guð sé að rífast sálans.
0: Er eitthvað fíblast í honum alltaf?
1: En djöfullinn hefur ekki náð að láta hann bölva guði ennþá.
0: Ekki ennþá. Nei,
2: las bókina sem mjög góð bara fílík segla í einu manni og einmitt bara hvernig lífsviðhorf í rauninni, hvað það skiptir miklu máli varðandi einmitt hvort við náum að lifa það ekki
4: hann bara svona gangandi sönnun fyrir what doesn't kill you makes you stronger
1: við fyrir það óendalega miklilegt
3: bata og baróttu kveður
4: já, heldur betur
1: skrýtnasta frétti vikuna var það að hérna, hvalur Ætlar að hérna, halda áfram að veiða hval en get ekki selt hana því að vil ekki köpa þetta þá ætlar að búa til svona fæðubóta erni járntöflur Þetta líka sko þú getur ekki nota þetta í bókina það með þetta er fólk að vera að loka bókina og segja hvað
0: þetta er þetta að því að mokkin alltaf slæri þessu upp sem sko forsíðu frétt bara eins og þessi bara að finna einhverja nýja járnuppsprettu og bara
1: og allir heimurinn
0: allir heimurinn sé að fara svo járnskorti þetta alltaf leið við erum einhverja algjörlega fjöld að drepa hvali fyrir ykkur þetta eiginlega alveg dásamlegt sko bara leikhús fárlengars en ég var ekki búin að verða var við það að það væri ykkur hérna víðtakur játskortur almennt að hrjá fólk að það bara fyndi ekki játtöflur eða gæti ekki geti rúsinur eða
4: þú veist Já, grænt kál sem miklu játtryggara heldur nokkuð tíma þetta sko.
1: Já. Spínat ekki sagt.
2: Jú. Hann verður að fara hætt þessu. Hann verður að fara hætt þessu.
1: Kristján Ólafsson.
2: Hann verður að fara hætt þessu.
4: Já.
3: Þeir eru að beita eins og fyrir sig þeir voru að selja hérna fjallalofti í dós fyrir túrista var hérna súrefniskortur. Það
1: En Kristján Ólafsson náttúrulega dásamleg persóna.
4: Er það?
1: Ja, þetta svo kostulegur maður. Til dæmis rithöfundar er auðveldara að skrifa bók hann heldur en flest aðra.
0: Já. Ég held að ef hann hefði verið samtíma að Laxness þá hefði Laxness gert hann eins og Íslands bessa sko.
1: Í Guðskefa Dullu.
2: Hvað hann gamall?
1: Hann orðinn ansi gamall.
4: Hann eitthvað í ráttvætt eða ekki?
2: Við þurfum að hringja hann og fá einhver ráð.
1: Já, hann bara kvöld út.
4: Hann búin að borra
3: sig ekki kall.
0: Jafni, sko.
3: Iron Man. Já.
1: En haldið þið að þessu verði, að það verði járnpillu versmið upp í kvöldinni? Eða er þetta bara, að þetta svo mikið rugl?
4: Hann náttúrulega á ógeðslega mikið pening. Þannig að hann getur basic gert það sem hann sýnist. Og hann þarf bara að finna einhverju afsökun fyrir að halda sig áfram þannig að það kemur ekki dóst að kemur ykkur hérna fabrikaðna sko
0: Já, nú vann ég sko fjölmæli í ykkur ár og hérna ég er svo mikið að velta fyrir mig sko ákvarðanatökum samtölum sem hafa átt í stað í mokkanum þar sem er að bara, heyrðu, við þurfum bara að sláði upp sem forsjúðu frétt að það þetta búið allir játtöflur úr kvalagjöndinu svo sé ekki að gera Og einhver, það einhver ritstjórnarleg ákvörðun sem tekin að þetta sé bara að fara að gerast.
1: Þetta stærsta frétt dagsins.
0: Þetta stærsta frétt dagsins, þetta fyrsta frétt, bara við þurfum að segja öllum, allir þjóðinni, frá því í frídreifingu að það sé játn í kvölum.
1: Já, þetta bara næsta kyrrisik.
0: Og bara, verður... Stefán Einar og allir bara játn, þetta rétt, keirum á þetta, þetta flott fyrsta frétt.
4: Ég heldur þetta verið svona kyrrisis stemmi.
1: Þetta sé bara eitthvað framlag okkar til helbriðis í heiminum.
4: Já,
1: eða var. Og svo koma játtöflunar.
0: Kvalatöflunar.
1: Já.
4: Hann nú haldir einhverjum kvalalosta, held ég.
0: Þetta alltaf svo líka svo fallegt, sko, af því að ef fólk hefur lesið Moby Dick eða hérna, með þetta en þá sögum, þá Kristján Loftsson bara Ahab skipstjóri. Hann bara... með eitthvað kvala sturlu hann bara hatar þessa kvali hérna í kringulandið og bara ætla sér að veiða það og sama hvað og plata Bjarnar Ben til að skrifa upp á 5 ára tilrauna vísindaveðar ótrúlega vísindi sem eru eigin sér staðan sko. Þeir eru búin að finna
4: þessi játtöflur
0: þeir eru vísindaveðar eru bara sveittir hérna inn á rannsóknstofunni og hérna, hann ætlar ekki að gefast upp bara siglandi hérna faxaflóðan með einhverja mótmælendur í masterinu alveg bara inn og út og einhverja brjálæðinga sveiflandi hvala titlingum hann upp í hvalfyrði þetta er bara, þetta er nýja Moby, þetta er Moby Dick 2
4: þú gætir ekki skrifa svona fárúlega bók
0: eiginlega ekki sko
1: þú hann að enda með því að hann sé flektur í reipi og fari niður með kvannin
4: Nennir þú að verða Laxness núna í smástund og skrifa svo bók
1: Mér finnst að ég skrifa bók Kristján Lófsson Hann stórkostleg típa
0: Já. Bara þá ævisögu
1: Kallar alltaf stalinista sem
0: Já, það er allir stalinista sko
1: Já.
0: Einmitt.
1: Frá Stalinistar í þessu ráðuneyti.
0: Já.
1: Stalinistar og Rúf.
0: Jú, sem Stalin hefði veitt hvali, sko. Ef hann hefði staðið allir bóða, sko.
1: Er það að því að tína svona, kannski, þetta er kannski smæri fréttir. Af því að við liðin á ESB. Þá fréttir sem að ég var að mest hissa yfir var að borgin hafi ákveð að hækka mat á gamla fólkinu.
4: Mm-hmm.
1: Úr hvað, 1150 í 1950?
2: 1100 og 1190 upp í 1900 krónur.
1: Já. 70% hækkun á mat. Já. Í Vitatorgi. Ég borðaði Vitatorgi bæði með bróðum mínum og pabba mínum sem að hérna fór þarna að borða reglulega.
4: Mm-hmm.
1: Og með þetta svona minnst þetta eitthvað sem að helst vantar í Íslands samfélag, mm-hmm. það sem hægt að fara og borða í félagskap, það mjög sorglegt ef að gamalt fólk og öryrkjar og svona einstæðingar séu að borða heima þessu 1944 eftir mm-hmm. einir
4: mm-hmm.
1: en svo fannst þetta bara hvað er nú þetta?
2: Þetta er í rauninni tvíþætt af því að borgin að bjóða þess að upp á máltíða þjónustu fyrir þá hópa sem að geta ekki annars matseld sjálfir og geta heldur ekki komið á þess að félagsmiðstöðar. Mm. Þannig að hérna, þá maturinn í boði, sendur heim og fólk hýtar hann upp heima á sér. Mm. Þannig að gjaldið þar að hækkum 475 krónur af því að gera breytingar á aksturskostnað og fella það inn í. Og, já, ég búin að vera mjög mikið inn í þessum málum, bara síðast það sko árið af því að smá baksaga Vitatorg þegar framleiðslega eldurs á Lindagötu og að framleiða sko 900 rúmlega að málta er á dag og svo þarf að sinna því og sinna viðhaldi og það ekki að elda þarna lengur og það þarf að fylgja
1: það koma upp hann að einhver veiru sýkinga
2: já, fyrst var sko bara eftirlit, heilbrigðis eftirlit sem leiddi ljós að það væri það miklir annmarkar í rauninni á húsnæðinu að það þyrfti að fara í hérna, viðhaldsframkvæmdir til þess að mega elda þarna fyrir viðkvæma hópa það þarf að fylgja sér þetta ákveðnu stöðlum og ég ætla ekki að fara út í tæknilegu heitin en það heitir HACCP, ég búin að liggja sko yfir þessu síðast ári og þannig að Reykjavík og Borg læði sér þetta áherslu á þegar ég var formaði velferða þannig að síðasta hvað ári núna, já, fyrir hana einhverju síðan, að þá lögðu við í samstarfinu áherslu á að það þyrfti þetta byggja upp Vitatorg, það væri bara eðlilegt að gera við þetta eldhús byggja það upp, borgin væri með þessa þekkingu svo kemur listir í hann og þá sem sagt, í rauninni þurfum við neyðustu til þess að fá mat frá þriðja aðila á meðan á framkvæmdum stendur til þess að geta boðið upp á bara matinn, fólk fæðu borða útvistin er alltaf dýr þannig að þessi samningur kostar 1,4 miljard það þarf einhvern veginn að finna pening peningurinn ekki til, en þetta eitthvað sem við áttum bara eftir að leysa úr við þetta getum hérna forgangsraða og sagt bara herði nú þurfum við að finna fjármagn til þess að fjármagna þennan samning og kannski ekki gera eitthvað annað ég hefði ekki geta emitt lagt til svona mikla gjaldskrar hækkun af því þetta bara fólk sem að borða það oft bara fátækt fólk hérna
1: Og það var nú sagt hérna líkilega langlífi væri með alveg annars félagskapur Alkina. Og það allt annað að borða í félagskap með öðrum, heldur að borða einn heipa á kjöldunni.
2: Og svo hérna kemur þessi hækkun og hérna ég og fleiri í borginni gagnrunum hana og þá einhvern veginn kemur meiri hlutin greinlega einhverjum paniki og leggur til í rauninni að tekið læri einstaklingar borgið 1500 í staðan fyrir 1900 sem samt alveg talsverð hækkun. Og það ekkert búið að útfæra það að samt á nýgjaldskrá að taka gildi fyrsta september en það einhvern veginn bara svona farið út með einhverja tillögu í flýtum, það verði læra gjald fyrir tekjulága en þú veist, við erum ekki með upplýsingar tekjufólks, það eitthvað, það liggur ekkert fyrir, þannig að þetta alltaf ennþá bara eitthvað rosa óskýrt og hérna, þannig að það greinlega verið að velta kostnaðum yfir á almenning, yfir á íbúa. Og svo í morgun var haldin aukafundur skólu frístundaráði þar sem var eitt mál dagskrá og það var að fella niður skólaakstur barna sem í hlíðaskóla sem að fara sem sagt, frá suðurhlíðanum í skólan sinn og þá einhvern veginn eru þau innan þessara fjarlæða takmarka sem gilda eða geta labba í skólan þetta geta ekki allt upp í haldur
1: suðurhlíðar eru hvað, þannig að hver er við þarna milli lífs og dauða sem að kalla
2: já, þetta er þarna
1: til líkarinn
2: já,
1: þetta er að... Það þú sætt að lappa yfir svolítið hefði í umferðaræðar?
2: Já, borgin vill meina þetta sé örugt, þetta hafi ekki verið eins örugt, þetta sé örugt, ég ekki sammála. Það eru þrír dagar í skólabyrjun, það eru börn sem að, og börn og barnafjölskyldi sem voru reyðis á þessu þjónustu, en það búið að vera nóg að gera, sko, ég alveg, hérna, já.
1: Sko, hérna, ég fengið sent, hérna, svolítið púst bæði inn á samstöðun og til mín sérstaklega og það með þess að koma aður henni gær út af þessari hækkun og að því að fólkið eiginlega að reyna að koma til skila hvað þetta stór ákvörðun því að þarna á meðal annars að hætta að vera með matum helgar og maður sem kom hérna í gær hann var að segja að það þýði náttúrulega að vera hættu og stórháttuðum líka og sem að kannski sumir hérna bóðið í mat á jóladaga en það líka annar jólum og aðfangadagur og nýjársdagur og fleira þar sem að var þarna og hann var að lýsa því að var alltaf svo fallið stemmingarna á hátíðstum en þetta bara slegið af sem að mér finnst vera eins og þeir sem takast ákvörðun hafi aldrei borðað þetta
2: Þau vilja meina að bara hérna að þau séu svo mikil fórnalömb að hérna að hafa þurft að taka við svona slæmu búi að þurfa að redda málunum og fjármagna þetta sé bara eina í stöðinni að hérna gera þetta en þetta hefur bara munurglega hafa neikvæðar afleiðingar bæði félagslega og næringulega séð
3: á meðan sprettum matallir og í guðanabænum höfum pláss fyrir túristana til að setja setjum þá í fórgjók
1: Já Hvað segir þið? Þið myndir þið að þið eru útsvarskreðandur í Reykjavíkuborg þið er alls þrjú. Má bjóðu ykkur að verja hlutaði ykkur peningi því að halda upp í svona félagsstarfi í kringum mat hjá eldraborgum?
0: Ég var að hugsa sko að því ég heyrði hérna það að nú eru kínverjar búin að vera í átaki síðustu ár að opna mathallir fyrir eldriborgara sérstaklega sem eru opnað bara frá mánu til kvölds og þetta bara svona svo standandi hlaðborð sem getur bara komið og borðað og þetta annars vegar til þess að vinna gegn næningarskorti eldri borgara sem alveg raunverulegur og líka til þess að fá fólk út til þess að hittast og þannig kemur þú og borgar ég maður ekki hvað það einhver 300 krónur íslenskar í að sjálfsögðu kínverskum gjaldir þú ert ekki borga íslenskar krónur hana í Kína og þá mátt bara sita eins lengi þú vilt og bara tala eins lengi þú vilt við fólk og síðan þegar þú ferð þá færðu bara svona plastbox og mátt taka eins mikið mat heim með þú vilt og þetta bara þjónusta sem að kínverska ríkið að bjóða upp á í fjölmörgum borgum til þess að bara bæta líf fólks og bara fyrst og síðast líka bara til þess að fá eldri borgara til þess að koma og hittast og nú ég líka sko ég búin að heyra af nú að verða til svona verkefni því að gamli kallar eru svo einangraðir eru svo lítið vinnum og eru svo daprir og hérna
1: og nú og það mjög mikið sjóðsvíðaverk að reyna að vinna á því því að einangraðir daprir karlar geta gert okkur bara vitlaus
0: það gera alla í kringu sig
1: svo
0: dapra sko og nú að vera til svona projekt það sem verið að fá það til að gera eitthvað utanbúrsmótóra og hérna eitthvað og það var að byrja svona verkefni í mínu fæðingabæ í Stykkishólmi það sem gamla félagsmiðstöðin sem er kallið oft gamla bíóið sem er þetta bara niður í miðjum bænum er núna orðin svona félagsmiðstöð fyrir kalla sem að hittast og eru bara eitthvað að tálka og hérna tala með eitthvað borvélar og eitthvað og þetta er alveg brjálaslega vinsælt þannig ég held að allt svona sem að dregur fólk út úr skjánum og út af heimilum sínum og færa okkur til þess að vera að kjafta saman sé bara mikið þjóðþrifaverk sko.
1: Meðan ég var duglur að ferðast að þá þess að Spáni og Ítalíu og kannski svona miðjara hafslutin við hérna Frakkland þá í öllum þorpum og svona smábæjum þá eitthvað svona staður næstu í miðjunni þar sem seldur ódýr matur þar sem að þeir sem að til dæmis eldra fólk og fleira kemur og hangir svolítið sluðis og ég alltaf séð fyrir mér að við þurfum að fá svona IKEA eldur sem í bæ fyrir, það náttúrulega vitatörk sko
4: Já, algjörlega þetta þetta bara rosa mikilvægt og ég meina allt félagsstarf eldri borgara líka gríðarlega mikilvægt einmitt bara til þess að spanna við þessari félagslegu einangrun sko en fólk þarf náttúrulega líka að vilja nýta sér þjónustuna og það fullt af fólki sem vill nýta sér þessa þjónustu og þá eigum við sjálfsög að veita hana þannig að það sé hægt það bara líkir atrið sko.
2: Ég held líka stundum að fólk fatt ekki sko hvað 800 krónur eru marga krónur þegar þú átt enga krónur þetta hækkar og auðvitað þú veist það umræða að eldra fólk hafi það svo gott og þetta einhver hópur eldra fólk sem hefur það bara mjög gott það staðreynd en það líka hópur sem að hefur það ekki gott í aðdraganda kosninga þá hérna einmitt fóru að heimsækja alls konar svona heimili og hérna í spjallaði við hérna manneskju sem var að mynda að segja bara já ég kaupi bara hádegismatinn en ekki kvöldmatinn ég held að hann hafi sagt hádegismat frekar en kvöldmat og maður fekk alveg svona stingi hjarta bara hérna einhver sem búin að vinna bara alla ævi komin á þennan aldur og, bara, og hann getur ekki borðað
3: Stalur nægar fórsendur fyrir því og fólk þurfa ekkit að færa rauk fyrir því að fólki sem að byggði í landi að það fái bara að lifa sínum bestu árum bara sem þægilegast og það þarf ekkit að vera það eru ýmsu að taka hvað þá hækka matin þeirra 70% það
4: Ég ætla bara að segja líka bara að það svo fárunlegt að Tryggingastofnun skuli skerða laun sem að fólk búið að vinna sér inn. Þú veist, launin sem þau eru að fá, eru þetta bara það sem þau eru búin að leggja fyrir á sinni æði. Hann
1: verður með lífeyrissjóðin.
4: Já, þegar
1: verður hann skattlaust að fara inn sko.
4: Já, en ég að tala þegar verður að skerða þegar fólk kannski fær einhverra smá tekjur eða eitthvað. Kannski, ég meina ég þekki fólk sem komið á ellilífeyri en langar kannski að halda áfram til dæmis kennslu eða eitthvað svona smáttri. Það allt bara krónu móti krónu og það náttúrulega bara óþolandi sko.
1: En það það,
4: sem að einmitt myndu vilja kannski auka að stekja það til þess að geta farið í vitatorp fyrst sem að dag
1: Við erum ekki getur lent í stórkostu vandræðum að því hann seldi hlut í sumarbústað fórundra sinna
2: En hægri meiri hlutum að líka að ákvað að hætta við uppbygging á vitatorki sem þetta fjárfesta í bara framtíðar húsnæði þannig við getum sint þessu borgin og við erum með þekkingu reynslu og þá bara útvist þessu öllu saman Þannig að þetta eru svona skrýtnar ákvarðanir sem maður skilur ekki alveg sem eru búin að eiga sér stað síðustu dagana í Ráðhúsi Reykjavíkur og í Borgatúni 12-14 þar sem að við erum líka með fundarastöðu. Þetta eru alveg svona ákvarðanir sem að munu kosta meira fyrir okkur íbúana til lengri tíma litið finnst mér alveg ljóst þó að það komi kannski ekki fram í Excel-skjali meiri hlutans núna.
1: En nú mikið talað svona félagslega einangrun og einsemd og eitthvað fleira þessum þetta svolítið skrítið sko.
2: Mjög
1: við hljótum að vera með einhver aðgerð til að vinna móti því, ekki vinna með því
0: Þetta sko faraldur Þetta faraldur, ekki bara hérna á Íslandi, þetta glóbalt faraldur þar sem að snjalltækin eru búin að gera okkur bara brjálaðislega mikið einmana og þetta að hafa alls konar hérna, bara katastrófískar afleiðingar í förmessir
1: Sjáðu við greinina hérna, snögg lækkun í fæðingartíðinni er beintengd iPhone Sáu þá fyrir
0: Það kemur bara ekki neitt á orð.
1: Nei, ég held að það væri bara eitthvað svona samsvarísking, svo las ég fréttinu, þá verður það bara alvarlega hérna, vísindarlega rannsóknir. Svo... Þú hefur síðið þetta hérna á Íslandi, þá bara fellur þetta snögglega. Og þetta eru að gera alls þar í heiminum. Já. Og þetta bara iPhone.
0: Já, já. Og svo líka sko, eins og þetta með sko, sem búið að tala mikið með tabakbúðurnar í Frakklandi, að þar sem að tóbaksbúðir loka, þar eigst stuðningur við öfga hægri flokka og þar sem það opna aftur minkar stuðningur við öfga hægri flokka og því að það þetta þú veist, tóbaksbúðir þó þetta séu engar ekki dæmi þá þetta svona þriða rými þar sem fólk hittist og að kjafta saman þar sem að greinlega einhver prósent af fólksins þarf að mæta skoðunum sínum og verja þeir og kannski getur það ekki og þá bara kýst það einhvern veginn öðru sér í næstu kostningum þannig að þessi félagslega einangrun, hún líka hluti af þessari hægri sveiflu sem við erum búin að sjá og hægri sveiflan mest hjá þeim einstaklingum eða þeim þjóðfélagshópum sem eru einangraðastir eldri borgurum og svo ungum kallmannum
1: Þannig að maður hittir fasist að hafa bara faðmann og vera góður
0: 100%
3: Nú ég sennilega talin vera hægri maður og ég veit ekki alveg hvort að ég myndi flokka mig sem einmana eða eitthvað svoleiðis og heldur á sama tíma eins og tölum vinir okkar í kvalnum að kalla alla sem eru á móti sér stalinista og veit ég ekki hvort ég myndi kalla alla hægri menn hérna fasista en
1: það er Ég get að segja vöxt á fasisma en ekki vöxt á
0: Já, ég að tala sko öfga hægrið þú veist, anstæðu
3: gegn út Ég klúsa á fasista
1: Þú vilt að ég klúsi því líka
3: Já, ef þú ert stalinisti og ég fasisti þá er þetta svart hvítur heimur
0: Það þarf að knúsa miðið fólki líka sko.
3: Já, segðu, það má ekki gleyma þeim Hvað köllum við þá? Jeb Bush, hvað ég var að kalla miðið
1: Það þetta vinsalt á Facebook að kalla Stórfrétt í vikunni var líka Seðlabankinn hækka vexti eða fannst eitthvað stórfrétt
4: Við erum alltaf bara með ónýttan gjaldmiðl það lítið við að gera það allir búin að reyna
2: Mér stend að sýna sko, fram á að það augljóslega ekki sko, það virkar ekki þar sem við búið að reyna aftur og aftur og aftur af því að gerst ráð fyrir almenningur að taka skellin það fyrir að prófa eitthvað nýtt og fókus á toppana og segja bara eitthvað herði það mjög óeðlilegt að þeir séu að horta þarna íbúðum og leiga þær út á 400 við ætlum að gera eitthvað í því það mjög óeðlilegt að bankarnir séu að græða svona rosalega mikið það mjög óeðlilegt þú veist þetta okkur þannig að við myndum sjá áherslur innanlands frá okkar ríkisstjórn varandi það þá ég mjög
0: það bara svo ótrúlegt að þetta sé bara eitthvað sjálfstætt entity það sem eitthvað megalomanniskur náungi
1: Það reynda fimm, sko, hann gæti fræðilega lent í
0: vinnur út. Aftur og aftur, hann kemur þetta fram með aftengdustu útskýringu sem ég nokkuð maður séð, sem er bara, það engi fórnarlömb hér, bara ég þekki fullt af fólki sem fórnarlömb nákvæmlega þessa. Og að tala gegn sko launahækkunum og tala launaskrið og hérna, þegar að við erum sko að horfa upp á ofur hagnað bankana, þeirra sem eru að reka þessa maturverslanir, bensínstöðurnar,
4: það
0: er ofur hagnaður. En við erum að hann vill meina að sökudólkarnir séu láglaunafólk sem að reyna að fá aðeins meiri pening til að borga meðal annað þessum brjálaðislu vöxtum sem hann alltaf að leggja á okkur ég bara, ég veit ekki hvað í gangi í haustnum á mannum
1: það eru fimm sem hann gauta
0: já, en come on, hann þurfum að velja okkur
1: eitthvað ég man ekki að hvað hann hafi einhvern tímann verið í minnilu það ég held ekki sko
0: Nei.
1: En það fræðilega möguleiki
0: það var einn af þessum fimm núna sem greiddi gegn þessu
1: já, maður heyrið það fyrst svo líða ykkur í tveir mánuð alltaf viss hver það
0: já,
1: þetta eitthvað svona þeir vilja hafa þannig líklega svo að fólk fari ekki með heikvíslarnar heim til þess að eina eða
3: Já, já, það pæli allir þurfa að fela sig bara í almenningu þetta getur nú ekki verið að elskaðast í hópur Íslands í dag
0: Þetta svo ótrúlega átenging að tala svona að tala eins og það séu engi fórnarlömb þegar að bara, ég þekki engan sem ekki að lenda í þessu þannig að, og líka þessi stöðu í fókus á launahækkinir séu vandamálið, þegar að það augljóst að bitarnir, stærstu bitarnir eru ykkur annars staðar sem eru valda þessu
4: Þetta ógislega gaman fyrir þá sem fullta pening
0: Já, enda sér maður þeir eru bara í miklu stöði
1: Þeir ráða, ekki?
4: Nákvæmlega
0: Nei, mér þetta bara mjög dapalegt og ég skil ekki þessa ákvarðandöku og þetta fyrirkomulag að þetta þurfa að vera svona.
2: En getur við ekki breytt því? Þarf þetta alltaf að vera svona? Að seðlabankastjóri sé einhvern veginn svona sér og ráði þessu, ég meina, getur við ekki reynt að hugsa einhvern
1: veginn? Í ESB, þá verður að seðlabanki Evrópu sem ákvarður.
2: Er ekki eitthvað svona innanlands?
1: Þetta sé innfaldast.
2: Þetta
1: er bara vandamálið.
3: Við erum eiga prósentu í gullstöng einhvers staðar í Lúxemborg
4: Máli að við, ég held að sko, það sé bara svo óraunheft að þeim betur ofsalega fallið hugmynd og ég, þú veist, ég vildi óska þess að ég geti bara ítt á reset takkan og við getum byrjað upp á nýtt en ég held nefnilega að sko, mér veist, Ísland svo mikill unglingur Íslands samfélag bara unglingur og kunnum eiginlega ekki að vera þjóð með, þú veist, svona fullvalda þjóð Nei, bara
3: Ná ekki unglingur en skilja að fá fyrir til að vaksa og dafna og
0: Hann kannski ekki búið að fullu
4: Hann á ekki búið einn, hann þarf að hafa eitthvað til sig
0: Bara með eitthvað þorski eiranu, skilur og buksum það nefnir sig
3: Ætlum við þá að hugsa þetta þannig að þetta sé bara tímabundið samkomulag eins og Brexit hafi ekki tekið, hvað tók Brexit
1: langt Það lítið náttúrulega tímabundið, það ekki þetta eilíft í heiminum sko.
3: Nei, segjum
1: Jú, jú, við vorum í Kátrú kirkjunni í hvað, 550 ár?
3: Já, einhvern tímann kólunar sólin, það lítur
4: að vera. En ég meina að það samt ekki nema 10 ár og núna Brexit bara þannig að það vill enginn vera lengur í Brexit og allir vil aftur inn.
3: Nei.
4: 70% þjóðarinnar vill fara aftur inn í Evrópusambandið.
3: Já, ég til að sjá þá tölur.
4: Það sú tala bara, þú getur bara fundið hana á bara internetinu. En hérna þannig að sko ég, mér finnst Ísland svo mikil unglingur mér finnst að við bara, sorry, ég bara sammála bara að við ráðum við ekkert við þetta ekki með þennan örgjaldmiðl sem að þetta bara latópeningar þetta bara matador drast þetta ekki fungerandi, sorry og að því að við segjum það sko Seðlabanki, Evrópu sem að þá stýrir vöxtunum versus þetta grín sem í gangi hér þá bara já takk
0: Ef við skoðum bara sko, stýrivexti og vaxta umhverfi nágrann okkar og annara þjóða í Evrópu og bara heiminn, þú veist, þá erum við alltaf eins og hérna, einhverju vilsingar. Þetta bara eins og hjá okkur brjálæðingum. Sko. Þú veist, að horfa á og ekki bara eitthvað núna spesifíkli, ég heldur hefur þetta bara alltaf. Í gegnum áratugina verið algjörlega fráleitt ástand og það einmitt eins og þú varst að segja á hann. Þegar maður þegar Íslendingar flytja til útlanda þá bara eins og blóðþrýstingur hjá þeim lækkar eftir nokkrar vikur og þeir bara svona átt að sjá því bara já ég bara búin að vera í hamstrahjóli skilurðu að svitna blóði og peningum allt í einu bara svona átt að segja já já okay þetta var algjört rugl þetta bara svo kom út úr ofbeldi sambandi
4: ég segi bara réttu pent sem manni þegar þú voru tekin 2-0 aftan af
1: Þú veist, það ekki... Ég manna því að ég tók leigubíl en þetta gerði þá miðnætti ekki á gamlárskvöld við minni það það kom bara tók leigubíl eftir að borga með nýju ég, þú veist, þá var ég búin að jarnavög svo
4: veist,
1: þetta var ekki þannig, ég var ekki bara gömul, í mörgar hvað varðu nullin?
4: Ég var ekki gömul þetta var, en Nei. Það gleymdist að taka bankabókina mína og þú veist, þannig að ég tapaði öllum peningunum sem litlu sig átti að því það gleymdist að
1: Það getur nú gerst ef við leggjum á krónum og tökum evru, þá mun einhver tína einhverjum peningum í kottanum
4: Tínu
0: ekki bara skuldum
4: Nei, þetta áhugavert
1: Sko ég var til á hérna verðbólgu árunum og þá jókst kaupmáttur meira heldur en á nokkrum öðrum 8. áratugur var mjög góður fyrir launafólk þáttur að vera mikil verðbólga Þannig það ekki alveg sama sem ekki, við erum ekki öll að tapa á verðbólgur, við erum bara að tapa á því hvernig hérna barist við verðbólguna með því hækka skuldirnar okkar. við töfum á því verðbólgan í sjálfum
4: sér það út af því að þessu verðringu var sett á
1: það frekar þeir sem eiga mikið pening sem þetta óttast verðbólguna en þeir þurfi ekki óttast það á Íslandi finna þess að þeir geta verðdrykt hana sem eiginlega mjög fyrirlegt
4: einmitt og meðan komast krakkarnar okkar ekki heiman og bara
1: en við erum þá mánýtan húsnæðismarkað
4: já, þess fyrir utan
3: Ná. Því verður ekki berga með SP
2: ógrið, hver verður ekki Ógrið,
4: Nei, það... ég nefnir að nú eru víða í ESB sett á leiguþök til dæmis
1: Mér getum við að gert það bara
4: Ég morgun. Veit það og það óþjöland að það sé ekki gert en kannski myndi myndast eitthvað meiri þrýstingur, ég veit ekki þegar það verður orðið eðlilegra og auðvildara fyrir fólk að fara hvað annað myna, Þetta bara, þú veist
3: Ég það þetta sé vandamál út allan heima að fólk eldra og eldra heima á fóreldri sínum og það bara
4: Já, við erum samt að horfa á margar þjóðir innan erbursoftsins, það sem til dæmis eru sett á leiguþök
3: já.
4: Sem að þýðir það að þú veist, það búandi fyrir ungt fólk
3: Hérna höfum við svo mikið fjármagt fyrir svo fáa einstaklinga að ég held að við sem miklu líklegri til að reyna að ráðstafa fyrir betur ein og sér heldur en að
4: Erst þú að sjá þessum peninga? Ekki er ég að sjá þó?
3: Nei,
4: Hver að taka þessa peninga af auðlindinni? Þessi, er það ég og þú?
3: Þessi spurning um hægri og vinstri hvort að það, við þurfum að færa fjármagn í fólki eða eins og ég segi sjálfur, ég frekar hægri maður, ég alls ekki markaðsveldis maður og ég er ekki þess trúar við erum að selja auðlindir eða land okkar til túrisma eða eitthvað svoleiðis, af því að það það bitnar á okkur ef að við þú fari ekki hamborgara undir fjöðuskallega endanum skilur við, þú veist, þetta allt eitthvað sem að við getum leist sjálf og það sama á með hvort að gamalt fólk geti borðað eða ekki, þetta allt ákvörðinni sem að við tökum og það við getum alveg tökum sem dæmi í ESB við ætlum að fara að borga meiri skatta í stríð hvort sem að það sé í Úkraínu eða í Ísrael Er það ekki pening sem að þetta betur hægt að vera í eitthvað annað?
2: Ég held að vera vinstrum þær.
4: Já, þú hljómar þessu vinstrum
2: þær. Ég meina bara þegar ég hef heyrst að því bara
3: Já.
2: Maður hefur náttúrulega að fylgjast með á samfélagsmiðlum.
3: Já, náttúrulega.
2: Vel gesko, ég kunni bara...
1: Það ekki margir hægri menn sem að gaggrína Ísrael.
3: Af minni kynslóð þá myndi ég segja að næstu því allir séu það og ég myndi segja að hægri það hefur verið á móti í Ísrael að það var trend. Nei, ég segi svona, þetta oft sett í vinstra samhengi en þetta eitthvað sérstaklega á minni kynslóð sem að hægri og vinstri hefur gjörsalega saminast gegn að þetta bara siðferðislega eitthvað sem við eigum ekki að styrja.
1: Það þú ert líka á móti auðvaldinu?
3: Já, ég ekki markaðsveldismæður, ég bara fremur íhaldssamur og þjóðirni sinni. Ég bara, þess vegna vil ég leita lausna til þess að fólk hafi það sem best og þetta ákveðin blanda af vinstri sinni hugsun og hægri sinni hugsun með að fólk þjóna landinu sinni og hugsa landi sitt fram yfir einhverja aðelda, einhverjum centralized stjórn annars staðar en á sama tíma að við þurfum að landið, ríkið þarf að geta átt eitthvað sem við þurfum að hafa stjórn yfir bönkunum okkar, við þurfum að hafa stjórn yfir auðlindum okkar, þar sker ég mig frá markaðsveldis hyggjum sem við mönnum sem eru til að selja þetta allt út og sjá hvað gerist
4: Við náttúrulega fáum ekki rentunar á auðlindinu nema mjög litlu leiti.
3: Og ég úr Grímsnesinu, ég bjó í gullna hringnum og að sjá bara hvernig allt verðlag rauk upp og hvernig hægt að rukka ferðmenn og sama sem Íslendinga til að horfa á hitt og þetta. Og
1: hvað viltu gera í því? Viltu skamta túristana til landsins? Ég býnir í bæ og stundum verið í alveg
3: veistu
1: bara sorglegt að sjá miðbæin fullan af túristum
3: Já, þegar ég bjó ennþá í Grímsnesinu og ég var að reyna að keira eitthvað og bara dóma sér á löglegum hraða þá væri ég til í á þeim tíma að skamta túristum hinga af því að þetta var kaos skilu, við getum ekki svína fyrir mann inn í ringtorki í hvert skipti og þú veist, ég veit ekki hvernig þetta í bænum hérna dagstælega, þú veist, eins og þú segir gangandi vegfarendur, þú segir náttúrulega mikið af þeim, það náttúrulega væntalega mikið af bláum og appisningulum regjökum hér og þar sko, en hérna en allavega bara eins og með samgöngur og svona og með bara starfsemi tölum bara í sveitum og svona þetta verður svo túrista með að maður fyrir sjaldnar út að borða og eitthvað svoleiðis
1: Fólk er að tala um þetta víða og Kanareyjum í Barcelona og víða
3: Já, já, Barcelona
1: lítið í París sem að er með ótrúlega mikið á turistum.
3: Barcelona er bara graffa á vegginn alltaf bara
1: turistgetan. Og það bara fullur laugavegur af fólki sem hætti bara að vera heima þessu sko. Það bara hefur ekkert að gera hérna. Að skoða í einhverra glugga sem þúst. Já. Einhverir uppstoppaðir lundar eða eitthvað sko bara að eyða tíma sínum.
3: En þetta fyrir að ganga okkar daglega líf, þetta fyrir að ganga það að þú getur ekki lifa eðlilegu lífi en að fara út að borða án þess að þurfa að borga eins og sem en að túristaprís, þá finnst mér að við þurfum aðeins að endur skoða málin að því að þetta líka þjónar vinstri sinnu sjóna með hversu mikið þú að græða því sjálfur er þetta ekki bara að fara allt upp til auðvaldsins, skilur við, þú veist átt þú þyrlur sem átt að fara með í ferðir eða,
0: Ég bara gerast mjög náttúrulega að íslenska okrið að hérna
1: ég held að sé bara að við verðum bara flatt sko það koma 2.5 milljón það bara hætt að vaxa en það ekki að hrynja sko
3: Þið þyrftu að sjá allan skeinipapírinn sem að sér í runnum í Grímsnesinu núna þetta tíðkaðist ekki áður fyrr
1: Nei Ekki nema úti í hátíðum
3: Já
1: Það eins og nýri bæs.
4: Það sem okkar verðmættasta auðlind mun í sambandi við ferðarþjónustuna er kuldinn. Og það á eftir að spila stóran part hérna í framtíðinni.
3: Hefur við prófað að koma fjallalofti tilbaka? Er það ennþá selt í dósum?
4: Það góð hugmynd.
3: Ég hef ekki hægt að bara...
1: Það það taka fjallalostið og geyma það í kælinu. Það fáum við þetta
4: sem. Já, ég held að það verði svo lengi sem að verður líft hér uppi og þú veist, bara líft hérna svo lengi sem að golfströmmurum fer ekki. Þá held ég þetta verði verið með þess að auðlindin
1: okkar í,
4: það svalinn, sko, já, því miður eins ræðilegt að það þá bara.
1: En svo það getið ekki eftir að þú búið svo mikið logn undanfærið, allir fánar liggja bara döðir. Þannig að við erum kannski að missa svolítið.
3: Missa kúlið.
0: Mér var kennt í stýrmannsskólanum þá þurfum maður að taka veðurfræði líka. Þar lærði ég þá allra þunglindislegustu staðreynd sem ég læst Ísland sem það að við erum á lægðarsvæði sem því það að hér að meðaltali lægð. Þannig að þegar við erum alltaf að hissa á veturna, bara önnur lægð bara, við erum bara færibandi
4: Það sem hefur haldið líf í Íslendingum að kemum alltaf jafn mikið óvart að kemum vetur
0: Já, mjög hissa en jafn hissa eiginlega þegar það fer að vora
4: En ég sko eiginlega einan að vestu, ég formaður snjóhattarafélags Ísland þannig að ég svona, þú veist en ég kemur alltaf jafn mikið óvart
1: Amma var svo sveika og þótti ekki snjó Það rigningi renni þó að burt
4: Já, sko, ég elska snjó út á landi Hann felur klósettpapirinn í rauninu samfæls og hérna, ég elska að vera einhvers þar út að landi í fallegu veðri og kyrð og brakandi snjó og það aðeinslegt en í bænum, guð minn góður, slappið eðilegu skónamanns og þetta alveg óttalandi.
2: En þetta með ferðamenn og náttúrulega húsnæði, það auðvitað líka bara stefnumörkun, hversu mikið ætlum að hleypa ferðamennum í húsnæði sem hefur verið byggt upp fyrir fólki sem að býr hérna því að maður sér að vera að byggja upp einhverja íbúður og þetta allt í norðið eitthvað guesthouse, man ekki hvað það heitir allt saman.
3: Við sjáum fordæmi þetta til dæmis, bara eins og í Barcelona, það sem að fara að graffa á veggi, bara tourist get out, af því að fólk getur ekki búið þarna lengur, af því að það bara Airbnb-gestur borgar náttúrulega miklu meira. Getur fengið bara næstu mánaðarleigu á helgi.
1: Þetta svolítið líka hérna og alltaf að tala að ég gera eitthvað í þessu og aldrei gert neitt í þessu.
2: Það var eitthvað gerst á þinginu en ég veit ekki hvað var gerst ég er að minn smá bara eitthvað var eitthvað gerst
4: Jó, það var eitthvað, það var verið að setja eitthvað takmarkanir
1: Það var alltaf bara eftirlitið með þessu
3: Þarna myndi ég vera alveg sammála góð að það er að stoppa einhver staðar og við þurfum að geta að lifa okkur líf hversu mörg banaslis bara í á Suðurlandinu í Grímsnesinu, það sem að túrist að beigja inn á vitlausan vegarhelming eða eitthvað svolítið, þetta bara stór hættulegt fyrir okkur sjálf hérna sem búum hérna Þetta einhvers stað þurfum að draga lífuna. Við getum ekki selt landið algjörlega.
1: En við getum líka gengið betur frá vegunum og skiltunum.
3: 100%.
1: Þegar maður kerir í Evrópu þá eiginlega allstað gert betur en okkur. Þegar maður nákvæmst ykkur að beigju, þá veit maður að það með góðu fyrirverð að það að beigja á leiðinni.
3: Já.
1: Hún svona knöpp, hvað heitir þetta?
3: Já.
1: Hvað heitir
4: það? Það sem ég finnst
1: Kröpp. Þannig að ég lítið
3: Ég láta skrollaran leiðir þetta
1: Það eiginlega allstað það sem eru betri merkingar heldur á Íslandi Íslandi, alltaf, merkingar eru gerða bara fyrir þá sem eru kunni
3: Já,
4: ég bara aldrei skilið Ég bara aldrei skilið akkur það má ekki bara leggja eitthvað svona, þú veist, innviða skatt á svo túrsta 5.000 kall fyrir hvern mann sem kæmið inn bara það
0: þetta
4: myndi ekki það var ekki sett og það eru þungaflutningarnir og þeir eru ekki það, þú veist, það eru ekki neinir skattar þar aukalegir, skiljið.
1: Ekki meða við hvað þeir spæna upp
3: Þarna ég samanlega, þarna kemur vinstri maður og með, sko, ég vil skattlega þess að túrast þeir sem við getum, sko
1: Þú dættur í því að vera hægri maður og vinstri maður eru aldrei svona miðjum maður
3: Ég, eins og ég segi, ég hérna, maður á ekki að setja þessi fyrir fram á einhvern stað, á einhverju korti, ég alltaf til að taka umræðuna með eitthvað og ég með stranga skoðunir út í allar átti, sko.
4: Hægri og vinstri, en finnst mér líka svolítið verið bara orðið svolítið svona.
3: Já.
4: Absolutt
3: Já, já, já
4: Mjög pínu
0: Hvernig þá?
1: Mér veist að vera að koma með þessi bandir við stjórnum
4: Já, jú, reyndar Nei, bara
0: Ef þessi sjáum auðfólk sem á og stjórnar heiminum á alla stærstu fjörmjöla, á alla stærstu fyrirtækin stjórnar umbræðinni
4: Já, en svo
0: finnst mér bara politíkusa.
4: Ég kannski alla tala um þetta því að svo finnst mér oft einhvern veginn þá öfga vinstri vera að fara að fylgja þeim
0: Hvað er öfgavinstri? Ég vil að allir hafi framfærslu og húsnæði og mat. Ó, þetta öfgamað, þú veist.
3: 20 milljóna svelti til dauða, til dæmis í Úkraínu.
0: Er það öfgavinstri?
3: Já, það er öfgavinstri.
0: Ég skil ekki, útskýri fyrir mig hvernig það er...
3: Kommunismi bara sem að, þú veist, við tölum Pol Pot, við tölum Stalin, við tölum... Það er hundra...
0: Viltu fara að tala fórnarlömb kommunisma?
3: Já.
0: Sem fórnarlömb öfgavinstris að því við erum að tala um sko með að segja að vinstri og hægri sé dautt í dag
3: Nei, þetta svo fráleitt spurning ég get
0: Eigum að ræða fórnarlömb kapitalisma
3: Já, ég segja að hægri maður myndi alltaf samþykkja
0: það Við getum fara að nefna ykkur upplókna tölur og fara að keppast með
3: Ég er að segja, það kolrænt og það eru stríð að sjálfsögðu af hægri sinnum öflum sem að og svo fyrir að tala Ísrael, fyrir að tala þann vinkil, hvort það sé hjálpa útstækum þeirra en svo hugsun að það séu engin fórnarlömb öfga vinstrisins er fráleitt
0: pæl. Nei, ok, hvort með eitthvað fórnarlömb öfga vinstris í dag?
3: Í dag?
0: Já, bara ekki, þú veist, ekki búa til að því að þú veist þessar 100 milljónir sem Stalin hafa drepið og allt þetta kjartar.
3: Ok, fyrir við þá í hérna, þetta er ekki alvöru kommunistar, þegar við getum talað bara fólk í Kína sem er bara loksóðið inn í húsu sínu með að fyrir ekki eftir reglum eða bara á COVID-tímum með eitthvað svoleiðis, skilur.
1: Nei, við erum á Íslandi, Róttaka vinstrið á Íslandi, kom með sumarleyfi, veikindarétt, 40 stunda vinnudag að maður fái ekstra borga ef maður í næturvinnu
3: ég myndi ekki kalla auka vinstri
1: þetta róttaka vinstri
0: þetta allt saman afleiðingar baráttu vinstri fólks
3: og ég var aldrei á því
0: að svo þú að taka þeirra sko hungusneiðir
3: frá
0: sovjetíma
3: nei, þú miskilur þín staðhæfing
0: voru ekki frelsisviftingar á fólki í COVID líka í hægrilöndum ertu að segja að það hafi bara gæst í Kína
3: hann að heyra eitthvað annað að ég að segja
0: Nei, þú varst að tala með fólk að
3: það
0: loksuð inn í íbúðum sínum
3: Já, það gerist í Kína það bara eitthvað sem að þú bara það drónar fyrir utan til að tjekka hvað
0: okay,
3: það
0: heima en voru ekki
3: en ég að segja, jú, það gerist í Ástralíu líka sem hægri sinna kapitalista
0: okay, ríki þannig að þetta ekki eitthvað sér vinstra vandamál
3: Nei, ég sagði það aldrei en þú sagði
0: Jú, þú nefndir þetta sem sér vandamál í vinstra ríki
3: Nei, ég nefndi þetta sem svar við því að þú sagðir að það væri engin fórnarlömb
0: Nei, það ekki það sem ég sagði, getur þú nefnt mér fórnarlömb öfgavinstris í dag og þá nefnir þú
3: þetta fólk sem er loksóðið þú sagðir aldrei í dag, þú sagðir, hann spurði að því þú sagðir að fórnarlömb öfgavinstris og ég nefndi
0: umræðu það sem vorum að tala að munurinn á vinstra hægri væri orðið neinn í dag
3: það fráleitt pæling að ætlast til þess að það ekki 20 milljónar manna dáið af hungusneiði í holodómor
0: fólk deyri á hungusneiðum líka í löndum þar sem hægri menn eru
3: enda ég sammála, ég sagði aldrei að það var ekki
0: nei, ok, þannig að ég kannski reyna að leita ástæðan fyrir því þú nefnir
4: þetta sérstaklega street credit, það verð ég fast að fá að segja ég sagði þetta alltof hart, ég var ekki að meina það ég var bara að segja, það var orðið meira ég var að meina að það væri orðið meira möllt oft sko.
3: Líka sko, andhverfan hefði sagt hefði verið, ef ég hefði sagt auka hæruöfl hafa aldrei drifið
0: en mér spara svo
3: áhugavert þú segja, þá myndi ég segja ertu vitlis?
0: Nei, þú veist, þetta sprettur upp út úr umræðum
3: ég, bara, ég svaraði bara svo fráleitir staðhæfingu
1: ég sagði þess að skjóti smá tilkynningu þetta sá hluti þáttarins það sem að Bragi Páll reynir að æsa Samuelu sem að Rabbi Smúli tók þitt
2: en það oft eitthvað gert í nafni einhver gerir eitthvað og segist vera að gera það út frá einhverjum hugmyndum sem að pass ekki, þú getur sagt skilur, ég fylgi þessara stefnu og gera því nafni stefnunar en ef þetta hræðilega hlutur sem að á ekkert skilt við stefnuna þá ertu ekki að gera það í nafni þeirra stefnu mm-hmm. skilur,
3: en það er að það gera þetta alltaf í báðar áttir maður getur ekki afsalað sér stefnunu eftir á skilur. Þú veist þetta á við um allt og að sjálfsögur eru einhverjir sem að fara þá ekki eftir því sem þið segja og enda myndi ég aldrei ganga svo, svo langt fram að segja það að eins og andhverfuna ef ég hef til dæmis

0: Bara gott að því, þú mun tala gott að því. Þetta búið að segja við fólk á okkar heimsluta síðustu 40 ár.
1: Já, bara sama.
0: Allt í nafni frelsi, svo ég veit ekki hvað og hvað.
1: Sama með kartöflubændur í Sovjetríkjunum, það sem að sagt, nei, það, þér betur borgi ef að ríki fær kartöflum þeina, en þó að þín fjölskylda svelti. Þetta gengur þetta ofstækis ríki í báða rátti, þetta er, maður þarf ekki auka af neinu tagi.
0: Þetta var nú svolítið mistök hjá Stalín. Það gekk svo vel hjá honum sko hérna ríkisvæta innvæðingin.
1: Já.
0: Hann ætlaði að nota sömu aðferðir fyrir að sitja yfir á landbúnað og það bara klikkaði.
1: Já.
0: Þannig að þetta var í sjálfum sér ekkert sósialismi sko, þetta var bara...
1: Nei, það alveg eru sósialismi og aldrei verið reyndur og alltaf...
2: Nei, þetta var ekki sósialismi, því að þú ert núna blást út af borðinu. Mm. Það að hatur Stalins á Úkraínumönnum hafi orðið þess valdandi að hann skipulaði hungursneið var ekki, þú veist, það ekki tekið upp úr kommunistávarpinu. Það ekki, rétt eins og þú ert að segja að fórnarlömb hægri manna sé ekki út af stefnu hægri manna, þá þetta ekki ykkur vinstri stefna að segja að ég ætla að drepa hérna heila þjóð með því að láta hann svelta til
1: dæða. Nei, þetta eru afleiðingar þeirra stefnu.
2: Og þetta er ekki afleiðingar þeirra stefnu. Þetta er afleiðingar að Stalín var brjálaður maður sem að vildi bara drepa Úkraínu.
1: Ok, en Pol Pot.
2: Hann var annar mjög sturlaður maður þú ert að nefna hérna tvo einræðisherra hvað með Pinochet
1: ég myndi segja að ég væri ekki sammála hans
2: nei, ég ekki að verja
0: fjöldamorðingja
2: ég að benda á að fjöldamorðingja eru ekki
1: þetta er no true Scotsman fallacy
2: nei, það sem þú ert að segja er að þú veist að gjörðir þessar einstaklinga hafi verið afleiðing af vinstrimennsku þeirra. Ég að segja að þetta var afleiðing af því að þeir voru geðveikir einræðisherrar. Rétt eins og hægri geðveikir einræðisherrar er ekki að drepa fólk í nafni hægri mennsku. Það bara því þeir eru brjálæðingar.
1: Getur við sammála það? Við viljum ekki brjálæðinga í stjórn.
0: Við sættum okkur við svona búin í dag og svona við sættum okkur að við sátt í Arabi og alls konar sko, skýta samfélag sko, í dag.
3: Og Norðurkóru.
0: Og kippum og réttu fyrir það. Herðu, má ég koma með svona menningastríðsfrétt. Sáuði þið hérna mynd af hérna pappa með sonsinn í veiðum í Vestmannaeyjum.
3: Ég hlusta á viðtalið, það var hann að hann var mættur í bylgjuna, bítinu og ég
0: hérna, hann var ekki,
3: heyrði það.
0: Sendur til barnavendar,
3: já.
0: Þetta mál, þetta mynd af sagt, manni með svona, hvað þetta séu, svona 8-9 ára strákurinn og strákurinn með sagt, byssu eins og pappinn og þetta var sagt, kært til barnavendar. Hvað finnst þetta svona?
3: Sko, allan að hluti viðtalsin sem ég heyrði, þá var hann að segja bara að þetta hefð í minni fjölskyldu, mér minni hann að sagt hann að gert þetta með pappa sínum, hann var að gera þetta með syni sínum og sko, grænkirinn í mér var allan að ána að heyra, hann var að kenna barninu bara emmitt, þú veist, maturinn kemur ekkit bara eitthvað tilbúin úr pakkanum, þannig ég bara eitthvað, já, það mjög mikilvægt að kenna börnum að þetta voru einsinni dýr. Og heyri viðtalið að þá er þetta fær maður nánari skilning á því hvað þeir eru að gera þarna, þetta er bara eitthvað einhver hefði hjá þeim og verðist allt bara að vera í góðu lagi en þú veist þetta skilur maður og fólk kannski sjái mynd af byssu og barni og hugsi smá svona úps, hvað gangi, en myndi maður ekki þurra einhvern veginn kannski eitthvað meira en mynd til þess að fara.
0: Já, einhver sendi þetta að þangað. Þú ert svona reyði maður ekki.
2: Ég með skotofnulegu. Ég var farin að háa lunda 7-8 ára í breyðu þeim.
0: Það þarf að gera það við bönnu þín?
2: Já, ég alveg hættur því, sko. Ég hef búin að vera græmið þetta í 15 ára. En ég tek undir þetta sem Sanna segir að, þú veist, fólk alltaf að veiða sér til matar og ef þú kennir bönnum að umgangast vopn af virðingu og nærgætni, þú veist, þá, hérna, þá er það bara mjög sniðut, mér finnst þetta kannski fólk svolítið vera að hlaupa á sig að senda barnavend á þennan kall sem bara eða tím með sínum sínum
4: Ég misti alveg á þessu þannig að ég ekki leini sko.
3: En kannski eitt líka, svo ég bæti við af því að sko við erum líka að koma samfélagi það alls konar mál búin að vera að koma upp hvernig samfélagi hefur að koma fram með börn og hvernig fólk einhvern veginn var ekki að fylgjast með þú veist vöggustofur hvað segir maður, vistun út af landi, fóstur já, þannig að kannski er líka fólk bara eitthvað herði, ef ég sé eitthvað sem ég ekki viss með þá allan betra að segja frá veist, þannig að kannski getur maður svona almennt sé eitthvað jákvætt í því að við séum þó að skipta okkur að einhverjum aðstæðum varðandi börn þar sem að við erum með einhvern pínu efa um að mögulega sé ekki allt í lagi, þannig

0: kannski getur maður líka litið að það þannig og hugsa bara eitthvað
1: maður alveg sko skildugur samkvæmt lögum að tilkynna ef að mann grunar
2: en akkur eftir að gruna það að, að maður væri að fara að illa með sonsin því þeir eru saman á veiðum
3: mér það mákulega eins bara að vera með veiðstöng eða lundahóf
2: það eftirlega ef þú mynda pappa og sinni sínum þar sem báðir í símanum þá eftir að hafa samband við
4: hefði ég rétt að þú stundir ekki veiða lengur
3: ég er að háfa og sleppa
4: já, já, en þú ert þetta
2: fermentis
4: þetta vegan
3: fiskæta skulum við segja
4: því ég verð að segja að þetta ég gjörsamlega sammálaðir af því að ég hef verið vegan í 10 ár og þegar kemur að einhverju svona það sem að eru gjörsamlega ríkisafskipti af eða tilvonandi ríkisafskipti af uppeldi þá verði ég að segja pappinn gerir bara með krakkan það sem hann vil
2: við veitum náttúrulega ekki hvernig ofið verða bregst við ég hugsaði ekki bregða
4: fyrir nei,
2: það var einhver sem að kærði
4: já, einhver sem kærir og þá það huga þeirra mannesku tilvonandi ríkisafskipti ég stið sem minnst svoleiðis að ríki fá að alveg börnin þannig að
3: umhverfisvegna að þessi einstaklinga fari og skjóti sér til matar hana og eldi þá borðið heldur maður bara og kaupa eitthvað versmiðið frá þetta mat
2: brúklinga bringur út í hagkaup
4: ég snúa skjöðsilega með ég alveg samanlega
3: ég sko bregla engur, mátt ekki kjósa mig sem eira þess það veist ekki hvað þú hefur mig
4: og þarna líka erfitt að kortleggja mig sko af því að þarna sérstaklega bara með eins og með veganisma umræðina ég hef í raunin ekkert á móti því að menn fara að veiða af því að innflutt náttúrulega landbúnaðar og allt þetta, þetta er náttúrulega eins og það er að tala þetta eru helstu rökin fyrir því að fara í þessa leið, skilur að því að við spurum vatni og við spurum umhverju og allt svo leiðis á sama tíma er veganism og allt þetta, skilur, þetta er óneitanlega eitthvað sem krefst nútíma innvæts heims, skilur og þetta er eitthvað sem ég þarf að sæta mig við líka umhverfis vænasta auðvitað aðferðin væri maður byggi út í kóra út í skóra og veitir sér til matar þess vegna í rauninni er ég ekki að setja neitt upprópunarmerki með það, hvað þá er þetta bara pappi með sinni sínum, skilur, þú veist
2: má ég skjóta einu máli henni í lokin Reykholtsmáli, það hefur hilst með því það voru sett ykkur 6 mann sem að
1: frelsisviftu
2: palitíska mann og neittu hann til þess að milli færi eitthvað og fleira og hann var hann í, var ekki 3 daga eða eitthvað ég sé svolítið verið að
1: hann ekki lengur, hann ekki 6 daga
2: já, ég sé svona fór þetta er eitthvað þar á nála tínu þinni sveit
4: já, ég hef ekki fylst nógu mikið með þessu samt en og ég þekki ekki til fólksins sko, en jú, þetta er bara í næstu sveit þetta er bara
2: en ég hef séð svona að skrifa um það ef þetta hefði verið sko 6 palestínumenn og einn innfættur en ekki öfugt að þá væri hérna bara samfélagi færið á hliðina Það er þið saman á því?
1: Já, heldur betur
2: Á hverju er það?
0: Rasismi
3: Því Íslendingar eru mjög miklu rasistar
4: Ég held að viðbrögnu þegar séu alfæri mjög neikvæð og,
2: þú veist, En ekki þannig að sé allt vitlausmynd Manstu hvað þetta fólk heitir til þess?
4: Nei
0: Ingun, eða ekki?
2: Svo sem
1: er búin að játa, já En ég man
4: ekki það ég myndi leggja arabísk nöfn á minnið betur sko en ef þetta er öfugt
2: Þú veist hvað Albanin heitir sem að framdi morði hérna og var verið að sleppa daginn
4: Nei
2: Starka ég eða ekki?
4: Ég mjög lélegum með nöfn Ég ágætum með tölur
0: Ég lenti eins og ég var á hérna, þjóðó að læra og kemur maður og hann bara Hæ, ert þú ekki? Og segir nafn á einni mannesku sem er ekki nafni mitt ég bara, og hún er líka brún Ég bara nei, en ég veit hver hún er og við erum sko mjög ólíkar bara mjög ólíkar og bara fyrir geðu, ég bara nei en ég veit hver hún er þannig að, já
4: Ég vinn í dýraverslu og vinn með hérna 2 bræðurum sem heita Hussein og Hassan Það er mjög oft ruglað þeim saman og ég þarf alltaf að vera vitni eitthvað, blessaður Hassan, nei, ég er Hussein En svo var að gegja sko að einn þeirra kallaði mig daginn hefur gummi og það litli bróður minn Nei, þú ert ekki Hussein og ég ekki gummi
3: Mér sko að því við erum með samúlina vera verðt að minnast á 2 áhugaverðar frétti sem ég sá í vikunni annars það Ben-Gvir
4: Lastu þau samúl?
3: Þessi klassík Annars að Ben-Gvir sem að næst á upptöku þar sem hann er að segja að hann vilji að það séu 40-50 einstaklingar drepnir á, á hverju degi og hins vegar
2: það sé ekki fólk
3: Já, það sé ekki fólk sem er náttúrulega hann hefur áður sagt og hins vegar það Ísraels er loksins að viðurkenna að, að þau hafi myrt hind sem er bara frekar stórt af því að þeir geta hann ekki neitt að þessu endalaust og það alltaf að rannsaka þetta sjálfur núna þannig að þetta vonandi kemst eitthvað botn í þetta hjá Ísraels er hvað það er að gerast en þetta svona þegar ég tala við palestinskum vinum mína er ég alltaf að því það mjög mikil depur oft í þeim herbúðum þá ég alltaf að benda þeim á að það eru sprungur í glerkrökunni sem að eru að farnar að sjást og mér finnst þessi hlutir að, að þetta sé að komast upp á yfirborðið það hvernig til með spengu ís talar og að Ísraels er þurfi að verja gjörðið sínar alltaf
2: Ég sá fréttina á RÚV sem var mynda og þá bara fréttamaður sem les fréttinar að tala við fréttamanninn eitthvað svo, svo var þetta sýnt og bara látið slæta maður hefur reiknað með því að, að það kæmi eitthvað svo setningum það, svo, hvað í veröldin þetta?
3: Líka svo áhugavert
2: það var eins og það væri bara lógist sem að maður var að segja
3: já, já, það væri bara eðlilegt og líka sko, fyrirsagnar allar með hérna, hind Rasab hérna að Ísraelsher hafi skotið á bílinn þeir viðurkenna að hafa skotið þeir viðurkenna ekki að hafa myrt þessa fjölskyldu og sprengt sjúkrabílinn sem að koma og sækja þau en þeir viðurkenna að hafa skotið á bílinn eins og þetta hafi bara verið eitthvað svona slysaskot bara óvart hafi einhver tekið í gikkinn sko
4: Þetta er það...
3: og þetta þetta kjaftaði taka íslenska fréttastofur upp og nota í fyrirsagnir þennan áróður frá hérna íslenska hernum
4: og þetta er magnað þegar maður fara að sjá bara, bara myndbönd úr skólum í orthodox bara ísraelskum skólum það sem kennt bara þið eru útvalda fólkið, þið munu hérna slátra óvinum ykkar og, og þú veist, og, og nágrunum þið, svo að, þú veist, þeir sem eru ekki útvaldir, þeir eru þegnar ykkar, þetta er magnað að sjá að, að Ísrael skal og, og, og vill fá að vera eina theokratíska ethnosteit í heiminum, svo að stjórna af, af, af trú og kynþætti Þetta eina ríki sem að sem að vestræn þjóð styður vestræna þjóðir styðja þangað til kannski núna þetta er að snúast við að þeir fá að vera svona þetta er þetta skiptir það skiptir þá alfarið máli hvað trúa bregð þú að heitist og hverja kynþáttur þú ert og þetta verður mjög skrítið ef að við fengjum að, að ráða svona ríkjum hér að það, það myndi nú einhver spurningum ekki kvikna þá sko En þangað til núna, náttúrulega þetta umræðin að breytast, að fólk eins og þú segir að, að þú veist, þetta byrt í fréttum og svo því miður þá eru margir bara árumgakk. En eins og þegar ég hérna hitti þennan rabbína sem að ég vissi alveg hver var út í þaulanu bara ofstækis hérna trúða gengur og, og hardcore sionisti. Já, að ég vil vekja athygli á að meðalgómurinn bara eins og ég getur gert eitthvað. Og getur horft í augun á því illa og sagt eitthvað og gert eitthvað og þetta það sem við öll berum skyldu til að gera ég bara venjulegur maður, ég sá hann þarna ég vissi hver hann var, ég veit hvað rétt og ránt ég veit að það ránt að vera með fjölskylduna og syni sem eru í ísraelska hernum og fremja þjóðamorðinu þegar þá ég bara varð að segja og þetta, þetta mín kvartning að allir hugsu svona og, og fari eftir bara samvískunni
2: Við reyndum þetta einmitt í síðasta þætti á vikulugorum um þitt mál og þá var það spurningi sko, er þetta eitthvað sem að við meygum gera því að eins og Pjöss Morgan var svolítið að bæli því og það var viðeigandi eða er þetta sem að við eigum að gera okkur ber okkur skilda til þess að ef að við hittum mann sem að styður þjóðumorðið að andmæla honum á þeim
1: Hvernig er hugtakið
0: See something, say something
1: Já, er líka bara ílskan ríkir á meðan gott fólk gerir ekki neitt
4: Já, já
1: Þannig að ég ætla bara að gera aftur svona þeir.
2: Látum þetta vera botnin hjá okkur. Takk fyrir að koma og spjalla um frétti vikunar og spjalla eins um ESB og lítið gert að því. Sanna Hallveig, Samuel og Bragi Páll, kæra þakir.
4: Takk fyrir.
1: Takk.
2: Ég þakka Petri Fjelsti fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakkaði með sem hafa verið að hlusta og horfa fyrir að breyta þessu samtali okkar í fjölmiðlun. Minni á að þið geti byggt upp dreifikerfið okkar bara með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem þið sjáuð hér og ykkur líkar. Sagt að við séum á Facebook, á YouTube og síðum samstöðurnar. Við erum í öllum hlaðvarsveitum, bæði undir nafni samstöðurnar og einstaka þátta. Við erum í útvarpinu 89,1 á stór höfuðborgarsvæðinu. Það má líka sækja þar útvarpssendingar á spilaran sem að næst hvar sem í heiminu, þar sem netsamband á annað borð. Við erum komin í sjónvarpið, númer 5 hjá þeim sem að sækja sjónvarpið sitt til Símans. Við erum líka í kabalkerfunum hérna suður með sjó og kannski eftir vill, ég veit ekki, mun önnu fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðinni. En það sem að knýr samstöðuna áfram sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem að hafa gerst áskrifendur. Það fólk sem að veit að samstöðun var ekki til nema með samstilltu átaki stórs hóps af fólki. Ef þú ert klost í þann hóp, þá getur þú farið inn á samstöðun.is, þar hnappur sem ástendur áskrift. Það getur þú skráðið fyrir grunnáskriftinni sem 2750 krónur, þú mátt borga meira þú vilt. Og þeir sem að kjósi getur látið áskriftinna renna sig félagsgjöldin í alþýðufélagið, hefur einmitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Við segjum þetta gott í bili, hérna verður endurflutt efni og eftir. Nei, það verður eitthvað nýtt efni sem verður fluttin eftir. Svo á morgun verður helgispjallið og á sunnundaginn verður þjóðmálaþátturinn Synir Egils. En hverði í bili og segjum bara góð helgi.

0: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Hótel Bjarkalundur Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
2: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sig til baka þessi 30 ár. Það koma til mótsvið þar aðferði sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
5: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
7: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
0: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Komið sæl og blessuð, velkomin að rauðaborðinu á þessu fimmtudagskvöldi. Það 20. ágúst og það 9 dagar í Evrópukosninguna. Við ætlum að hefja leika umræðu fréttir vikunar og tíðindi líðandi stundar og þar eru Evrópumálin nokkuð ofarlega á baugi, eðlilega. Það þrír góðu gestir sem koma hér til mín, Oddný Harðardóttir fyrrum þingkona og fyrrum fjármálaráðherra meira segja, Yngvi Ómar Sigurnason formaður leigjendasamtakanna og ljóðskáldið Anton Helgi Jónsson. Þau ætla semst að ræða kosninguna framöndan, hvernig þeim finnst umræðan vera, vextina, menningarnótt og fleira fréttnæmt. Nú strax á eftir þessari umræðu kemur hann Ragnar Baldursson sem ykkur sumum sennilega góðu kunnur, hann stjórnmála og ekki síst Kína fræðingur og hefur nokkur sinnum komið til Gunnars Mára eins og í dag til að ræða aðildar umsókn Íslands að Evrópusambandinu og stöðu Íslands í breyttum heimi. Þannig að fyrri hluti okkar dagskrár hverfist þetta risastóra mál. Þegar líður á þáttinn þá kemur hér Guðfinna Aðalgeirsdóttir, prófessor í jarðvísinda deild og Háskóla Íslands og hún segir Gunnari Smára frá rannsóknum sínum á áhrifum loftslagsbreytinga á jökla og afleiðingum af bráðnun í jökla og við endum þáttinn í kvöld á umræðu menntamál. Örn Valdimarsson kennari vill breyta starffræðikennslu með gervigreindinni og tækninýjungum og hann ræði breytingar sem að hans mati þyrtu að eiga sér stað í samtali við mig. Þannig að fjölbreytta skrá framundan ekki fara langt nokkrar auglýsingar af segið og svo vöðum við beint í þáttinn.
1: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
2: Hótel Bjarkalundur Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
4: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófnum lauk. Núna við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnana okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdum mælingar.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Samlokubrauð. Maltbrauð, tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
7: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir. En þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
8: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
1: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
0: Komið sæl, velkomin í hóp umræðu hér við rauðaborðið fréttir líðandi stundar. Það eru komin í þrýrgóðir gestir til mín, Anton Helgi Jónsson, ljóðskáld, verðstu velkomin.
9: Takk.
0: Oddný Harðardóttir, fyrrum þingmaður og fyrrum ráðherra og hvað ertu í dag?
10: Ég bara kona sem elskar hjóla.
0: Kona sem elskar hjóla, verðstu velkomin. og Yngvi Ómar Sigurjónsson formaður leiðendasamtakanna, vertu velkominn.
9: Takk fyrir.
0: Hvað finnst ykkur nú svona bera hæst? Erum við kannski stödd á þeim stað að allt ruknar nema Evrópuumræðan og svona hugsanir okkar og tilfinningar gagnvart Evrópuumræðinni? Byrjum bara þér.
10: Já, hún hérna er náttúrulega mjög áberandi og fer að verða, verði að segja, fer ekkert leiðinlegt. Já. En það er náttúrulega margt annað skrítið sem hefur komið upp á í þessari viku sem að maður klóra sig að vissna með yfir og hérna, og það fyrsta náttúrulega sem heitast núna þessi vaxta umræða sem að einhver leiti tengist þessari Evrópu umræðu. Já. Og en það er að sama gerist aftur og aftur og aftur við hverja vaxta lækkuna það verður einhver fyrir vonbrigðum og engin sem nokkuð tíman fagnar en það er aldrei einhvern veginn farið að tala einhverjar stærri lausnir eða einhverjar framtíðar sýnir sem okkur vantar til að vegna þess að þessi verðbólgu vandar eru náttúrulega bara það að það er eitthvað að grunninu með hvernig við rekum þetta.
0: Sko, Oddný, þú ert fyrrum fjármálaráðherra, maður skildi ætla að þú hafir eitthvað vit á peningum umfram til dæmis mig. Hvað hérna, hvernig var þér við þegar þú heyrðir af þessari vaxta hækkun í gær?
11: Ég var svo sem ekki tissa á henni, sko.
0: Nei.
11: En hérna, og ég er bara samfærum það að við munum ekkit komast út úr þessum vítahring nema að gera breytingar og nema að taka upp annað gjaldmiðil og tengjast þjóðum sem að vina þjóðum okkar í Evrópu. Þú talar sko að það komist lítið annað að en Evrópu umræðar og það er kannski líka vegna þess að hún er svo stór. Hún snýst svo gildin okkar hérna að tengjast öðrum þjóðum sterkari böndum sem að leggja áhersla á lýðræði leggja áhersla á réttarríkið frið og samhjálp og þetta er allt gildi í okkar samfélagi sem að við viljum ekki gefa upp á bátinn og við erum með hérna einræðistilburði við okkur bæði vestanhafs og austan
0: Samarlega. Og
11: það er mikilvægt Já, mínu vita að við tengjumst Evrópuþjóðunum sem að leggja áherslu að þessu gildi líka við erum líka að horfa bara upp á svo miklar breytingar og ógnir sem eru þær helstu sem að virða engin landamæri það eru netárásir þar sem að hérna, vegið eru launsátri og hægt er að taka úr sambandi heilu samfélagin það skiptir mjög miklu máli að við séum hérna í Evrópusambandinu, við njótum sérfræði þekkingar sem þar eru og hérna allra upplýsinga og varna á þessum vettvangi það eru loftslagsbreytingarnar og það eru svo það getur engin ein þjóð ráðið við þurfum að hérna að tengjast öðrum þjóðum sterkari böndum og ég held að það veri gott fyrir okkur að vera með í ferlunum og eftirlitinu sem að Evrópusambandi er búið að setja upp varðandi umhverfismálin og loftslagsmálin og við sjáum bara ógnirna þar við sjáum hérna, það eru ákveðna vísbendingar hafstraumarnir séu að bara að gera einhvern óskunda og það hefur bara áhrif á búsetaskilir hér, það líffræðilegu fjölbreytileikinn í hafinu sem að getur orðið til þess að þorskurinn sem að hérna, við lifum á bara velja fara á önnum mið og það eru skógareldarnir og ég var að lesa grein í Guardian á dögunum þar sem að var að vera að lýsa lífi fólks í nýju deli þar sem hitinn fór í sumann upp í 54 gráður og þú veist, það þarf ekki að mála þetta og það eru vindakerfin í Suður Ameríku sem er hérna aukafyllin áður þannig að það er ekki bara efnaðismálin sem að mér finnst nú reyndar mjög mikilvægt að við hérna göngum í Evrópusambandi fyrir gjaldmiðlin því að krónan hún leikur okkur grátt og hérna við erum búin að, við sem eldri erum þekkjum það erum búin að fara að taka nokkra dýfurnar með henni og kjörun okkar í leiðinni Þannig að mér finnst sko augljóst efnahagslega augljós ávinningur en það líka svo margt annað sem að tengist bara því sem að gerast í heiminum bæði öryggismálum og svo varðandi loftlagsvá.
0: Ef ég var í Marsbúi og ég talaði íslensku og ég hefði lent og ég bara væri á hérna einhverju hóteli núna í Reykjavík og ég hefði kveikt á samstöðin og ég hlustaði á þig fara með þessa ræðu þá væri stóra spurningin hjá mér en hvernig stendur það á því? Fyrst þetta svona mikill no-brainer eins og þú lýsir því að segja já eftir nokkra daga, níu daga hvernig stendur það á því að skoðanakannanir mæla þetta bara alveg stál í stál þú nefnir efnahagsraukin þú nefnir friðarraukin, félagsraukin ýmisrauk og í þínum huga þá þetta bara já, afsakaðu slettuna, no-brainer en hvað telur þú þá myndi Marsbúin spyrja hvað telur þú þá að orsaki það að þetta nýfjamt og já, þið gæti reynilega tapað fyrir neginu eins og þetta horfir núna
11: Sko, ég held að þetta snúist mikið völd og fjármagn hjá þeim sem eru svona helst að reka neybaröttuna en svo eru líka fólk sem að trúir því að við séum að fórna fullveldin og sjálfstæðin og get ekki hugsa sér það og það ég held að þetta sé aðalástæðan og þegar að eitthvað sko og það annað með hérna jáið og Evrópusambandið að það auðvitað flóki og tæknilegt og fólk svona kannski sóna svona út þegar að vera að skoða einstaka málaflokka og skoða þá niður í kjölinn þetta allt flókið og tæknilegt og það fólk leitar eftir svona einhver svona einhver einni setningu og ef að ég mætti ráða þá finnst mér að fólk ætti að segja já, ég held að segja já að því við læri vexti og ég held að skilja það allir eftir síðustu hækkun stýrivaxta við erum með 8% stýrivaxti á Íslandi og meðan að evru svæðið að meðaltali með 2,25% stýrivaxti
0: já
11: en þetta svona alveg svo Brexit baróttan hún snerist svona eina setningu bara, þetta á dýrst við viljum taka ákvörðun á eigin forsendum og eitthvað svona það svona, það er áráðurinn sem hefur, getur haft hérna áhrif og hefur haft áhrif eins og við sjáum
0: Þú skrifaði að færslu í gær það sem þú sagðir líka í tengslu við þetta mat alþjóðagjaldir í sjóðsins að orsökum verðlagsbreytinga á Íslandi er að erlend verðbólga og gengi krónunar skipti langmestu eða 75% Samkeppniseftirlitið hafi bent á að dagvara sig hér 55% dýrara á Íslandi en í ESB ríkjum. Hérna, þú hefur, Yngvi, veit ég líka, áhyggjur af því að það sé skekkja, það sé lýðræðisbjögun í gangi út frá því auglýsingafé sem annars vegar rennur til neysins og hins vegar jásins og við komum aðeins inn í það sem að Oddný rétt myndist
9: á. Já, ég var nefnilega hlust á Oddný og ég hugsaði mjög mikið og ég sammálaði þér í eiginlega öllu sem hún sagðir. En líkilsetningin eftir Brexit er það sem Aaron Burr, Aaron eitthvað héttan, sem að var hérna einn aðal fjármögnunaðalinn fyrir lífhreyfinguna, sagði eftir kosningunar og hann sagði bara hreint út í viðtali, facts don't work, eða staðreyndir skipti ekki máli. Það er það sem maður áhyggjur af í dag, það er að vera að slengja fram hræðsláróri og þá fór ég að hugsa þetta sem hann var að tala varðandi sko lýðræðisþróun. Við sjáum þetta ekki eins mikið á Íslandi að þetta er meira falið í húsnæðiskostnaði og fleiru en við sjáum þetta allan heim að ríkari vera ríkari og fátækari fátækari. Og svo sjáum við hérna bara í fréttum í fyrradag held ég, það var svona sýningur Kína sem var að vera að sýna róbóta. Svo voru bara að brjóta saman þvott og gera bara störf sem fólk gerir og svo voru með gervigreindina. Þannig að fyrir mér snýst framtíðin og akkvæða tengingi við öflugt batterís og Evrópusambandið réttin til að fá að lifa. Henni gegnum tíðina eru alltaf snúist réttin til að fá mannsamandi laun fyrir vinnuna þína, af því þá var þörf á þér. En hvað gerist núna í mjög náin í framtíð þegar við erum að fara að sjá gervigreind taka yfir fyrst þessi huglægustörf, bókarar, lögfræðimál og fleira og síðan þessi actual labor störf sem eru sem sagt að brjóta saman þvott og færa fólki í drykki og svo framvegis. Þannig að í stóra samhenginu fer þetta snúast réttin til að fá að lifa undir sólinu hérna á jörðinni sko. og þess vegna þurfum við að passa upp á lýðræðið og þess vegna þurfum við líka að passa upp á að það sem okkur sagt sé rétt og það það sem ég mest á að gera í aðdraganda þessara kosninga var ekki hérna öryggis- og eftirlitsstofnun Evrópu sem kom inn í miðan júlí og flutti og gaf sér út skýrslu 31. júlí það sem segja bara að það eru göt í löggjöfinni til að fá aldrei að vita hver fjármagnar neyrhefinguna Bretarnir fengu að vita það þá eftir á 60% af fjármagnu þeirra sem að ósúti sér hérna mittlisum upplýsingum voru 5 auðmenn hver staðan hér? Ég fór að meta auðlýsinga, það geti farið bara hver sem inn að meta og séð auðlýsingadreifingu síðustu vikuna og þar neyrhreyfingin búin að eyða síðan þetta byrjaði sko tvöfalt meira en jáhreyfingin og við sjáum þetta við keirum í borginna það öll svona skilti, auðlýsingaskilti, nei og sjómafs út þessu auðlýsingar miklu meira hluta nei hvað líkur á baki? Það einhverjur öflugur hagsmunir sem liggja hérna baki og mér veist þessir hagsmunir mjög sambærilegi við hérna veiðigjaldamálið. Það sem að voru bara öflugir sér hagsmunir sem að ólu hérna á ótta og umræðu sem að var ekki rétt og kom bara í ljós fljótlega eftir og var ekki rétt. Og það viðst, eins og Anton sagði á hann, það mikið verið að tala þetta og kannski verið bara gott þessu líkur. En hugsa það, hvernig fer eftir líkur mjög tæft með neyi og það stór hluti þjóðarinnar sem situr þá eftir og hugsar, heyrðu, var logið að okkur? Og hver lög að okkur út af hverju? Já. Þú veist, þessu líkur ekkit með einhverju neyi, þessu líkur með jái og síðan jái að neyi við upplýstum samning. Það eina leiðin til þess að getur lokið svo að fólk og þjóð skilji sátt við í mínum huga.
0: Ég reyndar að lesa alls konar skrif á internetinu núna að þessu muni ljúka í ákveðnum skilningi með neyi með svona auka dramatískum hætti að ríkisstjórnin þurfi bara að fara frá að hún hafi bara lagt allt undir og þau séu bara markleysir hérna, markleysingjar fólk án trúverleika þetta eru allavega vini mínir í sjálfstæðisloknum mikið að skrifa á internetinu núna og maður spyr sig eins og þú bendir á sko líka hérna tæfti á hvað gerist þá?
9: Þá höfum við alltaf séns á að segja nei aftur
0: Já.
9: Það lokar ekki málinu
0: nei.
9: Tæft nei núna lokar málinu og eftir sitjum við spurningar sem við fáum alltaf svarað
0: fylgist þú Anton mikið með stjórnmálum svona heilt yfir?
10: Ég get nú ekki sagt það og fylgist ekki mikið með þessar umræðu en þó eitthvað og hef ég vissi strax hvað að ég myndi segja jálið og ég vissi að þessi kostning kemi og ég geru það vegna þess að ég vil fá aðra kostningu ég get verið sammála Oddnýju hérna eiginlega flestum hún sagði áfram áðan en ég vil fá að meta og kjósa aftur og það finnst mér því miður hefur einhver eða einhverir eyðilegt þá umræðu að minna á að þetta kostningin eru tvennar kostningar kjósum fyrst í haust og svo kjósum við aftur það hvort við viljum vera í þessu sambandi og þessari samvinnu og að mörguleiti finnst mér leiðilegt við þess að hérna kostningabaráttu núna og alla umfjöllun að þetta minnir svolítið á það, sko handbolt og fótboltaleiki eins og voru í gamla daga það fer allt búður í leikinn í fyrirhutanum og svo eins og allir enginn að taka leikinn eftir hálfleik en það bara fram að hálfleik hjá okkur núna í haust og svo verðum við að halda fram og þá aðal eiga stóru málin að liggja undir af því að þá værum við að fara að fá einhver almennilega svör ýmislegt sem við viljum vita en svo vantar margt í þessa umröðu finnst mér sko, því talaðum og vaxtamálin og vaxtakjör og verðleg og annars líta náttúrulega alveg hryllingur, allt saman. Ég var að lesa bók núna í vikunni bara fyrir tilhýna því að ég er leið til í Írlands og las henn að stutta sögu Írlands og það voru við þetta upp, já, heyrðu, það batnaði allt á Írlandi eftir Írar gengu í Evrópusambandið og reis og var mikið velsælt í mörg ár. En samt hafa þeir átt sínar prívat krísur heldur betur á seinni árum. Þannig að sko að vera innanborðs í Evrópusambandinu, það ekki þar með sagt að sko við getum ekki klóra hlutum eins og við hefum gert hinga til hérna á Íslandi og við munum öruglega að gera það sko. Það eru fleiri mál sem að skipta og sem að ég heldur en það skipta mikið meira máli heldur en sko hérna verð á hérna matvælum og annarsleikt og það, þá förum við að tala um menning og menntamál og það því miður aldrei komið inn á það í þessari umræðu en það sko á hverju byggjum við allt okkar Íslendingar við byggjum á tungumálinu íslenskunum, málinu, bókunum sem voru skrifaðar fyrir þúsund árum sína. Ef þetta væri ekki, þá væri við ekki neitt. Við erum ekki Íslendingar vegna þess að við hérna, eigum fiskiskip eða sérstakar kýr, það er fyrst og fremst málið og menningin. Og hvernig við munum geta elst í samstarfi í Evrópusambandinu það held ég að skipti það skiptir mig meira máli eða sú spurning heldur um margar aðrar og ég alveg samferður að eins og margir ef er eitthvað sem að getur komið í veg fyrir að þetta tungmál degi út á næstu 50-60 árum þá það að vera innanborðs í öflugu sambandi sem að einmitt gefur svona litlum málsvæðum sens.
11: Já. Algjörlega.
9: Ég fylgjöðu, en ég hjó eftir að tala Íra með svona skemmtilega að þið þeir gengið Evrópusambandið og það hefur gengið betur hjá síðan. Þegar ég var á alþjóðaþingi leigjenda í 2023, þá var akkurat aðra ræðumaður þar, írskur fræðumaður, doktor Rory Hærin og hann var sem sagt, hann er hagfræðingur og skrifað marga bækur írska húsnæðismarkaðin sem er eitt sá vest í Evrópu. Það hefur verið mikil skortur og mikil verðhækkanir og hann stendur hann í pontu að tala fyrir kannski 100 manns og fara yfir svona stærindir írska húsnæðismarkaðin. Og ég kem frá Íslandi með svona dorrant með mér úr tölum úr íslenska húsnæðismarkaðinu. Og það voru allar miklu verri hjá okkur. Hver er hún einasta stærind sem hann talaði Húsnæðisverðið hækkaði þetta mikið þá að hækka miklu meira hjá okkur. Leiguverð miklu meira hjá okkur. Og eftir að hann var búinn þá fór ég að segja ráðstefnugestum frá þessu og fólk bara, úrst það bara gafti. Hvernig getur þetta verið? Akkur vitum við ekki það þessu. Af því það er grundvöllur vandans og akkur ég til dæmis vil skoða að Evrópusambandinu er húsnæðismarkaðurinn. Og það er bara að skoða samingi hlutana að frá 1980 til 2000 þá voru húsnæðismarkaðurinn raun og voru ríkisvættur. Þú varst með lánin voru allt frá ríkinu. Það sem húsbréf og svo frammeðis. Og við sjáum verðlag á húsnæði og öðrum hlutum svona hanga nokkuð neginn saman. Síðan er þessu hleyft frjálsu inn á bankamarka enn aldamótin. Hvað hefur gerst síðan? Sko, 6% fólks var að leigja þá. Í dag er það 29%. Húsnæði er venjuleg íbúi, ég er með tölu frá hafa með sér sína þetta, kostaði 6-7 miljónir, svona venjuleg 2-3 erbæk íbúi aldamótin í blokk. Kostaði í dag 70-80 miljónir. Þetta er úr öllu samhengi og þetta sýnir manni að við ráðum ekki við þetta verkefni. Að vera með krónu og vaxta umhverfi og fleira í þessu litlu örmynd sem við erum með. Við erum bara ofveik fyrir áföllum.
0: En það er nú ekki auðvelt sko fyrir hinn almenna mann sem er kannski einhverju smá húsnæðiskrísu eins og svo mörg okkar erum, ekki síst út af þessu vaxtastigi. Það er ekki auðvelt fyrir en almenna manna að reyna að mynda sér skoðun þetta þegar vinstrið talar Já. Gegn aðild eða gegn jáinu
9: Já.
0: Eftir nýju daga.
10: Já, en ég sé nú alveg burtið frá Evrópusambandi núna í þessu samhengi þá spyr ég að því þú segir af hverju hefur við ekki heyrt af þessu samband víra og annars lít af hverju höfum við ekki hirt fréttir af þessum húsnæðismarkaði sem að þú ert að segja fara á hérna á Íslandi og þá svarið er okkur vantar fjölmiðla annað sem er dettur hug í fyrra dag þá var bara heyrði ég í útvarpinu úttekt og það var út af einhverju NATO-æfingu sem er hérna núna og þá fer að tala í framhaldi af því að það eru gífurlega framkvæmdir í gangi á Keflavíkurflugvelli það eru bara verið að byggja upp herstuð aftur hver talar um það? Engin, hverki dælir bandaríski herin eða hver sem það eða NATO dælir en peningum í landið og hver bað það ekki við herstöðanstæðingarnir og hver fjallaði það engin
12: er mjög gott að þú nefnir þetta heldur þú Oddný sem gamal refur í pólitík heldur þú að tímasetningin á þessum fundi og þessum ummælum sér tilvirun svona bara kortari fyrir þessa Evrópukosningu
11: herinn, það tala það?
12: Já, þessi yfirlýsing bandaríkjamanna um þessa uppbyggingu sem að það var að ræða.
11: En þetta ekki nýtt, sko. Þetta var...
12: Voru þeir ekki eitthvað að skerpa á þessu samt?
11: Ég var ég ákvað að skoða þetta, er eitthvað nýtt í þessari frétt?
12: Já.
11: Og það, ég gat ekki fundið það.
12: Það ekki.
11: Þetta ég man ekki, það var sko í tíð síðustu ríkistjórnar, sem að þetta var hérna, ákveðið með uppbygginguna í Helguvík til dæmis og viðlögukantinn og þessar 11 miljardar eða hvaða nú sem á að fara átt að fara í það ég var að leita því fréttunum hvort þetta væri bara Bandaríkin eða hvort þetta væri NATO það skiptir máli
12: Já.
11: Það er erfitt að treysta Bandaríkjunum þegar kemur að herna því og til hvers ætla þeir að nota aðstöðuna í Keflavík
12: Já.
11: Mér sýndist þetta vera NATO ég gat ekki annað séð mér, og hérna nú má allavega í þeirri yfirferð sem ég ákvað að gera á fréttum þá gat ég ekki sé betur en að þetta væri gamla fréttir það væri bara verið að segja frá að það væri verið að halda áfram að vinna með það sem maður var búið ákvað að gera
12: sem í sjálfu sér frétt kannski vegna þess að það svo margt sem breytist frá degi til dags í hérna hvað var þar bandarisk ítök.
11: Já, ég gerði athugasemd við þetta á sínum tíma af því það er verið að tala um að hafa þarna aðstöðu þannig að það sé hægt að rugga upp sko fyrir herinn ef eitthvað kemur upp á.
9: En á að vera tímapunktur og koma hérna með gamla frétt og upptúkaðan bandariskan hersöðingja rétt fyrir
11: það er kannski tímasetningin, þú veist ástæðan fyrir því hann hér eru æfingar. Það er verið að æfa, það er einhver sérstakar æfingar núna að sem standa yfir og við finnum heldur betur fyrir á suðinu sem við getum alltaf að tala saman fyrir orustu flugvíða gný.
10: En þegar þú gerðir athugasendir við þetta á sín tíma, tók einhver eftir þeim athugasendir?
11: Ég held ekki og meira að segja, sko, auðvitað er þetta minn bakgarður og fólki á Suðurnesjum sagði, býtu, hvað ert þú að gera athugasendir þetta? Þetta er bara atvinnu uppbygging hér á Suðurnesjum. Mér var stærri spurningin.
12: Þú býrði í garði fyrir þá sem ekki vita.
11: Já, mér var stóra spurningin vera, í hvað ætlum við að nota þessi hernaða mannvirki? Til hvers, okkur erum við að gera þetta? Við hverju erum við að búast? og það er það sem skiptir öllu máli. En við erum í NATO og það er ákveðna skuldbindinga þar. Þannig að það er svona svolítið erfitt að segja segja nei við hérna uppbyggingu og öryggisvæðinu sem að þeir hafa yfir á Suðurnesjum en mér finnst alltaf gleymast í þessu máli að hérna ef segjum að herinn sé að koma þarna aftur eins og var bara að tala að gæti bara gerst að hérna það er heilt samfélag þarna undir sko það eru 30.000 mann sem að búa á Suðurnesjum og meðan að hérna voru 5.000 manns upp á velli þá hafði það áhrif á samfélagin bara menningalega og fjárhagslega sko, þannig að það er einhvern veginn alltaf skauta fram hjá sveitarstjórnum mennum og suðinu sem finnst mér, já. Bæði þeirra herin, talaður að herin komi og það var líka gert þegar hann ákvað að fara
9: Það hefur raun að voru alltaf sko suðinu sem hafa lent svo hart í áföllum, við getum líka að segja þetta eftir hrunið, ég meina 80% þeirra sem mistu íbúðuna sína eftir hrun á suðinu sem eru núna að leigja Þú veist, þeir fengu ekki tækifæri að kaupa sér íbúð aftur. Og svo er það að mistur hann að varnarið svolítið áður
11: Já, þau fóru 2006 og það var mikið svona uppbyggingatími og þenslu tími þannig að flestir fengu vinnu aftur en þau voru auðvitað ekki búin lengi vinnu þegar að hruni kemur og voru fyrstir út aftur sko. Þannig að hérna skellurinn var stór.
12: Já, en sko þú ert að bregða svolítið eins við hérna þessum tíðindum eins og Gunnar Smári, ritstjóri samstöðarinnar við áttum hérna spjall í vikunni sama dag og þessi frétt var flutt og hann talaði eins og þú sko þannig að þú ert í hópi með góðu fólki um að þetta sé nú kannski ekki eins sakleysislegt eins og
10: Nei, mér finnst það alls ekki og verra fannst mér líka að heyra það að stjórnvöld varðandi það hvað Ísland á að borga mikið í NATO þá var einhver prósent tala 1,5% af einhverju og síðan var reiknað með því að aðstaðan og lega landsins væru ígildi fjármánumuna sem við leggjum í þennan kostnað og það er náttúrulega þetta er bara svo geggjað að það er ekki tekur einhver tali annarkvöft er bara ef að við ætlum að vera með og borga gjöld í svona félög þá bara borgum við en ekki að fara að leggja landið undir og veðsetja það
12: þetta svo þetta eru bókhaldskúnstir Kristrún og Frostadóttur sem telur að hún geti farið með þetta upp í töluna 3,5%
10: Þetta er mér veist þetta geggjað og það skuli ekki vera neinn umræða þetta sko og það vantar náttúrulega alltaf umræða hvað eru varnir og hvað eru öryggi og þarf að eftir guttunum
11: En það sem er líka mjög alvarlegt sem að lítið tala líka er hérna er samningurinn sem var gerður við Bandaríkin á meðan að Guðlaugur Þór var utanríkisráðherra sem að er bara einhvern veginn þannig að bandaríkjamenn geta bara gert hvað sem er
12: þeir geta bara gengið á land
11: það er svakalegt og það fór aldrei fyrir þingi og það fór aldrei fyrir utanríkismálanefnd og það er þess vegna sem mér finnst að það sé ónýtt plagg sko.
12: Og það er ekki 2022 cirka.
9: Er það ekki hann sem er alltaf að tala fullveldi og
11: Evrópusambandið
9: hann sem er alltaf að tala fullveldi
12: já, er það ekki, ég er held
11: að
12: sko.
11: Það er bara þegar það kemur að ESB sko.
12: Já, okay.
11: En mér langar samt svo mikið til að taka undir hérna með Antoni þegar hann talar um menningu og menntamálin því að sko þó að hérna mér finnist sko augljós efnahagsávinningurinn þá er svo margt annað í, það eru 33 kaflar sem þarf að semja sko við Evrópusambandi og meðal annars er það menntun og menning og það er nýsköpun og við munum augljóslega græða því og kannski getum við líka lagt eitthvað til í þessum efnum líka og auðvitað þurfum við að hérna, kjósa samningin þegar allt komið upp á borðinum að megnast að við vitum til dæmis ekki hvað verður hvað mun standa þegar búður að fara í gegnum sjávarútvegsmálin og í gegnum landbúnaðarmálin og allt þetta sem að stóru spurningarnar eru þess vegna verðum við að fá samningin á borðið ég valdi samfylkingun á sínu tíma og valdi að starfa fyrir hana líka vegna áherslun á Evrópusambandi vegna sem ég er samfærðum að efnaðarslega mun það skipta miklu máli fyrir almenning að skiptum gjaldmiðil og við erum að bera upp í krónu 400.000 manns að bera upp í krónu og mér finnst bara ekki svo augljóst að hérna rúmlega 450 milljónir bera upp í evruna og það er meiri vigt í því
12: En er það ekki til marks allar tilfinningarnar í hugum okkar og umræðinni og hvað það er í rauninni mikil áskorun fyrir okkur Íslendinga að reka eigið samfélag vegna þess hvað staðreindir og tilfinningar rekast mikið á í þessu máli að sko í flestum Evrópuríkjum þá eru hægri flokkarnir hérna þeir vilja umfram vinstri flokkana að löndin séu í ESB Hér er það hægrið sem er hart gegn jáinu. Ég myndist á vinstrið áðan. Við höfum verið að ræða sem sagt, úrbætur fyrir almenning sem getur fyllt aðild. Þú segir að það sem að þér finnist einfaldast ef fólk þóli ekki mjög flóknar staðreyndir að bara yrðu læri vextir. Hvað í ykkar huga skýrir til dæmis bara ef ég tek spurninguna sem var ekki svarað áðan með vinstrið, af hverju segir stór hluti talsmanna vinstri sinns.
9: Sko, ég held að því nú var ég náttúrulega sjálfur í sósæstaflóknum í smá tíma
12: Já.
9: Og sagði mér úr honum að því að það sem ég áttaði með á það voru bara ákveðinu öfga hópa búin að taka þann flokk yfir.
12: Mm-hmm.
9: Fólk sem skilur ekki alveg munn á kommunisma og sósialisma. Sósialismi er náttúrulega hugtak úr frönskri stjórnmálasögu, sko,
12: mm-hmm.
9: meðan kommunismi er eitthvað dýpra, sko, og komur setna. Mér finnst þessi sko þessi skoðun sósialista mjög skrítin og ég sé það bara ekki fara saman að vera hérna til þessi sem vinstri mann og vera berast til almennings og neita skoða umbætur sem eru svona greinilegar af því að bara staðreyndin að tala sínu máli við erum búin að 5,8% stærri vexti að meðaltali frá 99 heldur en Evrópa og þetta bara eitthvað sem að tikka beint í veski á fólki, hvort sem það með námslán eða húsnæðislán eða hvað sem það að leigja
12: En fyrir ekki að Svandís Svavarsdóttir sem var nú bara í VFG hún segir það sama Ólafur Ragnar Grímsson búin að koma hérna mjög stækur í neginu Við erum bara með Ögmundur Jónasson ég geti nefntir 10 eða 100 áberandi Sólveigana Jónsdóttir ég geti nefntir 10 eða 100 áberandi vinstrimanna í umræðinni sem langt umfram sósialistaflokkin sem,
9: sem
11: Nýforust af Vafki segir já
9: Já, akkurat, reindar. Rósa sagði já
12: reindar. Reindar.
9: Og byrti ykkur og sagði bara myndi í Facebooku fyrir að dagað eitthvað varandi mataverð
12: já, já, þú reynir að stækka svarið og ekki bara láta það snúast sósialistana Hvað heldur að liggja þarna undir?
9: Sko, ég var neitt tímann að rökraða þetta pínlítið við hann Ögmund á Facebook fyrir löngu síðan og ég enda að segja sko, það þýðir ekkit í dag að þú þurfur náður ekki að breyta hlutunum og þeir eru búin að vera eins síðan vil ég núna ekki breytingar Vist, þetta er einhver svona þetta er einhver dogma þetta er einhver svona ég veit það ekki ég sé okkur ekki breyta hlutunum sjálf nema að fáum hjálp til þess við höfum bara reynda svo lengi og þess vegna er þetta mér óskiljulegt ég held að þetta tengist sko svona geopolitík Við sjáum þetta líka hjá hérna mörgum vinstrimönnum sem eru að tala um þjóðarmorð á Gaza og tengja það við Evrópusambandið með að staðreyndin að segja bara að Evrópusambandið hefur gert miklu meira gegn Ísrael heldur við nokkuð tímann Íslendingar, það er alveg ljóst og auk þess sem að ganga inn og hafa sem sagt, rödd við borðið er miklu meiri aðgerð og miklu meiri sko miklu meiri hugrekki heldur hún að sitja bara fyrir utan og öskra og æpa sko og vilja engar breytingar raun og veru annað mér finnst þetta bara óskiljanlegt þetta eins og Vilhjálmur Birgir sem segir sko, vextir og verðbólga þetta allt mannana verk að geta bara lagað þetta á morgun af hverju eru ekki búin að því þá þú veist eftir hverju eru að bíða þannig að ég það engin rökræn ákvörðun eða satt, rökræn ástæði fyrir því af hverju vinstra fólk ætti að vera móti því að skoða að létta byrðarnar á venjulegu fólki á Íslandi það er bara engin rök fyrir því
12: Þannig að byrðu því að halda áfram með þetta, Oddný af hverju heldur að þetta er flókin skilabóti margra sem eru kannski því að vera haldið fram að séu svona 20% okkar á flökti
11: Já.
12: Með atkvæði og hérna
11: en ég bara benda þér að flestir af þeim sem þú taldir upp voru líka móti EES samningnum og líka móti NATO en hérna sem eru önnur saga en hérna og ég gladdist þegar ég sá nýja forustu Vafke slá aðra tóna og ég held að það ekki bara því að ég sammálaðum heldur líka held ég að það stækki Vafke og íslensk pólitík þarf á vinstrun að halda líka þannig að hérna að ég var ána með það af hverju ég fæ bara svona stingi hjarta því ég horfa á fréttirnar og sé Sólveig Önnu sitja á fremsta bekk við hliðin á
12: hérna
11: öllum helstu ólíkörkum landsins ég veit ekki af hverju að því í EES samningnum þar er vinnuvendar rétturinn það er frjálsflæði fólks og fjármagns það er svo margt sem að varðar stéttabaróttu og hérna stéttafélögin sem er bara nú þegar í gegnum EES samningin þannig ég átta mig ekki á ég veit ekki hvað þetta snýst ég verð bara að viðkynna að ég skil þetta ekki
9: Þetta er rosalega skrítið
11: Já, vegna þess að sko það er ef við horfum á matakverfina við horfum á hérna lánin þá bara alveg augljóst mál að það hagur almennings að ganga í þetta bandalag.
9: Og 70% kjósenda þessara flokka segja samkvæmt könnunum að þeir vilji skoða samning. Það er ljóst eða ekki.
11: Jú, og hærra hlutfall hjá MFG, sko.
12: Já, 90 eitthvað, samkvæmt einhverju könnun þar. Já, ég sko, ég samu mín liggur svolítið hjá almenningi, sko. Þetta er ekkert, hérna, maður án og alltaf sem blaða maður reyna að hafa almenningi í huga í störfum sínum, en þetta er bara ekkert einfalt fyrir almenning að reyna að greiða úr þessum fleikjum. þetta er erfitt, sko.
11: Eitt sem ég glemdi nefna á það, þegar ég var að tala um, hérna, ógnir sem fara yfir landamæri, COVID, bara heimsfaraldur, sko, og hvaðan fengum við bóluefni? Við fengum það í gegnum Svíþjóð sem að redda okkur bóluefni í gegnum Evrópusambandið. Þannig að hérna annars hefðu við ekki fengið bóluefni, sko.
9: Hefðu við verið aðilar að ESB þá? Ekki
11: já,
9: að fara
12: En án ES samningsins hefðu við þá bara verið á köldum klakka? Já.
11: Hvað segirðu?
12: En án ES samningsins hefðu við þá verið á köldum klakka? Vistu það?
11: Ég held bara án tengslana við Norðurlöndin sem að voru og eru í ESB hefðu verið í vanda.
12: Það er líka sko eitt sem að hérna, mér finnst að sé frekar lítið rætt og það er sko við höfum náttúrulega alltaf verið þessi unglingur Ísland í samfélagi fullorðinna þjóða, hentstefnu þjóð sem hefur fengið allt fyrir lít sem ekki neitt. Hvort sem við tölum Marshall aðstoðan að hvað við ræðum. Við erum alveg mjög vönnið í að fá mikið fyrir ekki neitt. Það er ekki þar með sagt að það verði þannig til lang fram og sko það að standa utan ESB, það gæti farið að kosta meir og meir í viðskiptalegu tilliti og svona. Það er mjög lítil umræðan þetta. Íslendingar einir og sér, við værum ekki rík þjóð ef við værum bara að díla hérna innanlands. Þetta er fyrst og fremst vegna alþjóða viðskipta og þessals, ekki satt?
10: Jú, ég held að það sé mikið til í þessu að við hérna við þurfum á viðskiptum við heiminn að halda og við þurfum að skiptast á skoðunum líka og eitt af því við getum sagt sko talandi unglinga og fullari fólk og eitt af því sem að einkennir unglingin Ísland og stjórnkerfið hér og bara Íslendinga almennt að við eigum erfitt

0: bíða reglurnar og bíða og bíða og bíða og það vill enginn skrifa undir þetta og svo sent bréf frá þeim sem vorum að semja við á ekki að fara að skrifa undir og samþykja og þeim ekki svarað og við erum bara sem sagt, við kunnum okkur ekki í þessu sambandi og þurfum á því að halda að umgangast fólk sem hefur fullorðið og læra segi ég að þessu leiti
1: Já, segi ég
0: En, já
2: Birgjö, ég sagði hvort í björnum dagi vorum að spjalla að þetta snýst líkum tölfræði Þú veist, það 450 milljón manns í Evrópusambandinu og þeir fá bara betra úrval af góðum lögfræðingum góðum hagfræðingum, góðu stjórnmálafólki góðu fréttafólki og svo framvegis og við getum notið góðs að því með því að ganga í þetta bandalag allavega að skoða mögulegan á því
3: og einhver myndist
0: og gleymum því ekki aðrir geta notið góðs af okkur og þá mynd eftir í hug þessum að það var sænskur maður sem var forstöðum að Norræna húsins fyrir 20-30 árum síðan og hann fekk þegar hann var að kveðja og svona og spurði fyrir þetta maður hvernig þetta hefði verið að vera hérna á Íslandi og hann mjög ánægði með það og allt svona og vinna Íslendingar og svíjar vel saman já, hann sagði þetta var eða maður geti hugsa sér alveg drauma ríkið ef það væri sett þannig saman að við hefðum frumkvæði Íslendinga og skipulagsgáfur svíja En ef það væri öfugt, það þið katastrófa. og þetta held ég alveg við í þessu, þessari Evrópusamband sem að við þurfum, við eigum margt ólært í regluverki og bara að haga okkur á réttan
4: já, hátt. Og sko, svo gengur náttúrulega allt út á málamiðlanir í Evrópusambandinu. Þannig.
2: Já, þetta eru margar blokkir. Þannig. En það líka, það sem fáum líka með Evrópusambandinu er svona ákveði regluverk og réttarvernd. Mér finnst rosa gott að minnast á hrunið það sem að hérna í lok árs 2010 dæmir hæstiréttur gengislánin ólögmætt en það var búið að henda fullt að fólki út á götuna búið að missa íbúðuna sína mjög sambarlegt mál átt sér stað á Spáni 2013 kallað Asis dómurinn þá var þess að spansk fjölskylda sem stóð frammi fyrir átt að bera út úr húsnæðinu sínu hún vísaði til þess að lánaskilmálunni væri óréttlátir og Evrópudómstóllinn dæmdi að það mætti ekki bera hann út og í framhaldinu þurftu Spánverjar að breyta lögum. Hér erum við bara með ráðgefandi eftadómstól. Við njótum ekki sömu réttar verndar, þú veist. Og það líka eitt pínlítið punktur í viðbótvarandi vextina. Við tókum eftir með vaxtatöluna að sko að varandi verðbólguna að 1,7% og stæðsti einstaki liðurinn er hækkun á leigu á Íslandi.
4: Já.
2: Sem að síðist tölu. Það ekkert aðflutt vandamál, sko. Það er okkar eigið vandamál, sko. Þessi sjálfvirka, sko, verðtrygging á leigu sem að smitar allt, veist, og bara sjálfkrafa hækkar þetta verðbólguna.
4: En það líka annað með umsókn á þessum tíma. Ég held að sé, þú veist, ég auðvitað vildi við varum löngu búin að hérna ganga frá þessum samningum við Evrópusambandið en það hefur ekki gerst en kannski tíminn núna miklu betri heldur en hann var 2009 og við eigum hérna bæði vegna þess að við stöndum betur hér heima heldur en þá en líka út af öllum breytingunum í umheimnum heiminum að þá hérna stöndum við betur á vígi í samningum við Evrópusambandið þannig að þetta er örugglega þetta er góðu tími til þess að fara út í þessar samningaviðræður
0: en svo er náttúrulega eitt sem að aldrei er talað munum við einhvern tíðan geta uppfyllt þau skilir því sem að þarf að uppfylla til að geta fengið Evrópuna
4: já það getum við
2: við höfum gert það og það dæmi þegar við gerum það síðast sýnir akkurat hvað íslenska króna aðgerðu er veikt í COVID þá lækkuðu vextinni 0,75% hvað gerðist? Fólk voru að kaupa upp húsnæði og húsnæðismarkaðan bara sprakk og þá fengu við okkur vextina þannig við höfum náðu sáður en íslensk græðgi og fastnamarkaði olli því að núna erum við með verðbólgu og við náum ekki að losna með hana þessi græðgi hefði aldrei haft áhrif á stýrivöxta ákvörun Seðlabankans í Frankfurt eða ekki Frankfurt, jú þú veist, þannig að við erum konum miklu svona, eins og þú sagðir daginn, Björn, svona kaldara fjarlægara vaxtastig sem tekur ekki svona mikla með af íslenskri græðgi Mér finnst það ótrúlega mikill kostur líka.
3: Svarar þetta spurningunni? Þinni?
4: Við vitum bara

0: ekki hvenar við náum því en við munum ná þessu markmið ég hef engar áhyggjur af því ég að fara til Króatíu á morgun á hjóla já. Þeir gengu í Evrópusambandi 2013 já. Og mér minnir að það hefur tekið upp evru þremur ára síðar þeir gáttu það og við getum það örugglega
1: ok
2: Þeir lístu því yfir í ástæðinu fyrir þeir voru sækjum þeir vildi komast í húsnæðisvæst í sambarlega við Þýskaland og það ekki og hvað hefur gerst? Þeir eru lægir við Þýskaland í dag í 1,8% húsnæðisvöxtum eða eitthvað slíkt sko
1: Hérðu, mér langar að fara úr Evrópu umræðinni þótt hún sé mjög þýðinga mikil og hérna, ég var til dæmis með viðmælanda í gær hérna, bara konu út í bæ eins og hún kallaði sig sem að hérna, hún segist ekki sofa á nóttunni núna út af þessari Evrópukostning hún svo kvíðin, hún svo hrættum að verði nei en ég ætla samt að hérna, fara að segja skilið við hana það voru náttúrulega ég ætla að ræða hans menninganóttina framöndan þótt þú verir auglýslu í Króatíu en hérna, ég ætla að ræða hana aðeins við ykkur og með stitt hlutverk þar, Anton en áðurinn fyrir þangað var þetta hvernig leið ykkur þegar ég lásið að Kristján Loftsson væri hættur að reyna að selja kvalkjöt til Japan og ætlaði hann að bjarga heiminum með járntöflum úr kvalkjöti
3: Já, þetta er náttúrulega eiginlega bara sorglegt að geta að lesa þetta það ekki maður hugsar sko á maðurinn ekki fjölskyld að hann ekki vini okkur talar engin bara við hann eða tekur hann frá og vegna þess að þetta er náttúrulega bara tómt bull sko.
2: Þú ert raun að voru að segja eitthvað hjálparunum gengur
3: Já,
2: þú veist, já.
3: Þetta, það eiginlega alveg furðulegt með þetta með, hérna, og sorglegt í sjálfu sér allir þessir kallar sem að hafa bjargað okkur og haldið upp í atvinnulífin og gert út ofaran og kvaliðiskipin og aflað fjár að ég segja það reyði eitthvað inni
1: En sko, en lopin var samt tegður áfram að hlæmis, sín talaði við eina næringafræðingin í heiminum held ég sem að fannst þetta bara alveg frábær hugmynd þannig að það var ekki bara þessi furðu frétt mokaðans og forsíðinni, heldur fleiri fjölmiðlar náðu í fleira skríti fólk og það var reynt að láta okkur trúa því að þetta væri bara alveg stórkostleg leið og myndi réttlega bara allar kvalfæðar framtíðar
3: Já, þá spyr maður sig sko, einhvern tíðan hef ég heyrt að þið heyrti fleikt að Kristján Loftsson eigi morgunblaðið eða stóra hlutan í því ég veit það ekki en það væri ein skýring en það þarf ekki að vera ritstjórnin ákveður náttúrulega hvað þarna inni og ég það alltaf verið að flagga guðina Ágústinni í mokkan ég hefast nú maður hann eigi neitt í mokkan
1: en það bara því hann segir svo stíft nei þeir flagga öllum sem segir nei já, þeir draga já, allt á flót sem þeir geta núna
3: Já, ég veit
1: ekki. Þetta
3: er bara sorglegt að svona vitlis að rati á forsíðu þessa blað sem að mörguleiti er ennþá leiðanlegt með það, sko, struktúrin í þessu blaði ennþá það er grunnstruktúrarna sem að er alveg ekki að nota ef að væri aðeins tekið til að neinandir.
2: Það búið eðilega geta blaði fyrir mér, ég búin að taka út af favorite sjá mér, ég fer ekki lengur inn á þessu blaði, tók bara ákvörðuna það fyrir tveim vikum, það bara búið eðilega, það of einhliða.
1: Last þú eitthvað út úr þessu Oddný sem að við höfum leift okkur að gera jafnir pínleiti gól og þetta grínað sérðu mikið viðskiptatækifæri sérðu þannig að skapast friður um kvalveiða Kristjáns Loftssonar
0: ég bara mér stundi bara sturla rugl sko
1: Já.
0: Þannig að ég bara
1: ég skautaði bara sturla rugl
0: ég held að segja bara þannig sko
2: Það er varla fréttnæmt, þú veist hann er með einhverja vöru sem hann er að veiða og engin vill að veiða hana hann er ekki að selja hana þá að hann er búti töflur úr henni þetta er bara meikar einhver sens sko. Það er bara vitleysa sko.
3: Já, og náttúrulega að það koma með svona frétt í blaði sem að ætti nú að vera sko, og hefur verið hérna málgagn þeirra sem að stunda góð viðskipti og í góðum viðskiptum sérstaklega nú á tímum þá kannar maður fyrst markaðinn og tekur á því hvað hann vill og svo býr maður til ykkur fyrir markaðinn en það týðkast að það er ekki góðu viðskipta hættir að veiða og ætla svo að fara að selja sko. Það gerir ekki
2: og svo hefur líka takmarkað möguleika að selja þessu vöru, hann fær ekki selja en Europasambatsin sem dæmi, þú veist
1: en það sko þetta náttúrulega, þú nefndir að sjálfur áðan að hvað búum við vont ástand í fjölmiðlaheiminum við töpum á því hvernig einasta dag ársins þetta náttúrulega bara skelfileg staða
3: Já, þetta er skelfilegt ástand með hérna, skort á fjölmiðlum og það hérna, og alltaf fjölgar hlaðvörpunum og þar sem að menn sita og tala einir út í loftið einhvern veginn og helst einhverjar erfiðar tilfinningar sem eru báru í æsku eða unglingsárum sem eru kannski gott að létta á en við þurfum meiri og dýpri umræði mörgmál, ekki bara þessi Evrópusambandsmál og skóla og menningarmál og þarfum eftir guttunum sko, það kemst einnig, það vantar allir dýft í umfjallanar
1: Ég algjörlega samanlega Herðu, en hérna Oddný, þú verður að fara að pakka hérna og hann í ferðartöskuna, fyrst út að leiðin til Króatíu og ég ætla ekki að halda ykkur mikið lengur en hérna þú ert að fara að nýta þér menninganóttir það ekki til þess að hérna búa til miðla til okkar list það ekki?
3: Jú, ég ætla að gera það á laugardaginn þá ásamt Kristínu Lárusdóttur sellaleikara og ráttónskaldi við höfum verið að vinna saman síðustu tvö árin svona sett upp tónleika eða viðburði við verðum á menninganót með ljóða og tónlistar sirpu sem við köllum talaðu við mig vonina og kjarnin í því að við erum svona í tali og tónum að tjá áhyggjur okkar af ástandi heimsins eins og það núna sem stríðsástandi og aukvægum ælegri framtíð hvað það var þar og já við höfum verið að vinna saman eins og ég segi síðustu tvö árun þetta líklega sjötta skipti sem við setjum upp eða erum með svona tónleika við setjum upp nokkur ólík prógram og þetta byggist þá á sko, textum sem að ég hef skrifað út frá já, til dæmis ástandinu á Gaza út frá stríðinu í Vietnam og nei í Úkraínu alltaf ég segja
1: þar sem að rússar voru að drepa menn í nótt alveg í sögulega fjölda
3: og þetta svona meira já, til þess að minna á það en svo þetta okkar ákall leið á fjölmiðla aðra ykkur hér í kring talaði við mig með vonina það bylur á okkur mikið af svona fréttum stríð og aftur stríð og einu lausnirnar sem að virðast vera í boði meiri hernaðar uppbygging hér og þar í heiminum en við þurfum að fara að tala aðrar lausnir hvað getum við gert annað það hefur verið gert í gegnum tíðina og við hljótum að geta gert það núna það okkar trú og hvati varðandi þessa dagskrá sem við verðum með eins og ég segi fólagsbúðinni tvisar á menninganótt klukkan 15:30 og 15:45 þetta svona 40 minna program skiptist í svona nokkra ólíka þætti og svona kveikjan hefur verið nú ekkert af í eitt ljóði sem er í þessu hefur byrst í bók eftir mig annars hefur verið bara orðið til á síðustu árum ýmsar kveikjur eins og við segjum ástandi þessum löndum eitt þetta endar á svona löngu eintali sem að var nú til kannski kveikjan að því var til þegar að Úkraínust stríðið færðist næstum því inn bara á heimili hjá mér þegar kona mín fór að vinna aðeins fyrir Rauðakrossin og komst í kynni við konu frá Úkraínu og bara allt í henni þegar sú saga hennar var komin inn á eldhúsborðið hjá mér sko þá fer maður að máta sig í þær aðstæður og sem maður heyrir síni sem að eru eftir og þurfa gegna herþjónustu þetta fer maður að hugsa sína síni við þrjá síni og fer þá að velta sér, fyrir sér ok, út allt fara drónarnir og það eru ógn og hættur á veginum og hvað ger ég, hvað myndi ég gera ef að við þyrtum að fara í átök og það erfið spurning ég bara oft velt henni fyrir mér áður en hún því miður brennur á okkur núna og hérna eru einu svörun sem maður hefur það Herna uppbygging með NATO eða hvað getum við hana gert?
1: Þetta eru frábæra spurningar. Já. Þetta minnir mig á það sem að frakkar hafa verið að spyrja sig núna undanfarið að þeir segja við erum búin að framlega nóg af verkfræðingum í bíli. Við þurfum fleiri skáld. Já. Við þurfum fleiri listamenn með já. Ímyndunarafl til þess að ræða við okkur það sem að gæti okay. orðið.
3: Já, já.
1: Með þetta svarlegt.
3: Já. Já. Já, já, þeir eru ekki fyrstir að uppgöta þetta, mér held meiri segja sko hérna á áður en þar síðasta hrun var í Bandaríkjunum þegar var ofboðslegur uppgangur þannig fyrir aldamóti einhvern tíðan svo hrundi allt sko, þá var það svolítið tíska í viðskiptalífinu að fá svona skáld og heimsbygging í viðskiptalífið heimitt til þess að koma með kreisi
1: það gott ég að nefna það líka til sögunni en ég heldur komist ekki mikið lengra hérna, þú ætlaðist ekki taka þátt í menningarnótta því þú verður í Króatíu en hvað með þig?
2: Ég ætla að kíkja hómi bjór með sinni mínum
1: já.
2: That's it, bara easy going
1: já. Ég var aðeins að renna yfir þess að viðbyrðu þetta ég alveg ótrúlega dagskrá og til dæmis bara í menningarhúsinu hörpu, bara tónleika röðin sem þar allt frítt fyrir alla þetta alveg dásanlegt þessi helgi og gleðigöngu hérna viðbyrðurinn þetta sko, maður verður stundum að faðma þessa hluti það sumt sem við gerum svo rosalega vel sumt svo fallegt og yndislegt verður ekki bara enda á þeim já, hvað við notum hérna
0: minnstu að eira, hérna svo fallegt nafn, tölum saman vonina
1: já, samanlega
0: það var nú upplagt að vera með umræðu þáttum
1: Já.
0: Sem að hefði þessa yfirskrift
1: Stýrið þú ekki bara þeim þetta?
2: alveg ekki til
1: yfir Hér eru bara alveg hlutir að gerast
3: Já
1: Því ekki það
3: Getur Jú, skjöldum. Við þurfum að tala saman vonina
2: já, já, það alveg klart
1: Ég svo sammála því okay. En kærar þakkir til ykkar allara Anton, Oddný og Yngvi Við erum rétt að byrja Ekki fara langt, nýr kafli hér handa við hornið
4: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
5: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
6: Hörðu, þá var það komið að Evrópusambandinu þjóðaratkvæðagreiðslu það hvort að ég að taka upp aðildarviðræður við Evrópusambandið Ég fekk hérna í vikunni já, tvo gesti sem að, í sikkur lagi, sem hafa verið tíðir gestir hérna, eða fasta gestir, Áskeið Brynjar Torfason og Hilmar Þór Hilmarsson, þeir komu hérna og ég rætti við á Evrópusambandið og ég ætla að fá annan fasta gest, Ragnar Baldursson, sem ég nú yfirleitt kynnt sem Kínafræðing. En þú stjórnmálafræðingur líka?
7: Jú, ég tók mig frí frá utanríkisþjónustunni þegar ég fór að nálgast eftirlegan aldurinn og ákvað að því að það og að kallaður heim til starfa í utanríkisþjónustunni og tilgreindar að starfa sem hefði sjálfst verið mjög skemmtileg en hefði ekki neitt Kína að gera og ég ákvað það að nota kannski þessi síðustu ár sem ég get hugsa nokkuð skýrt til að reyna að finna út úr því hver var ástæðan fyrir þessu núningi milli Kínverja og Vestalanda búa og líka hvernig ósköpuna stæði á því að Kína geti þróa svona hratt og hefur verið að ræða svolítið þau mál náttúrulega alls ekki tæmandi því að þetta að sér stóðum mál en þá taldi ég þegar ég var sko þegar ég var ungur maður þá taldi ég að stjórnmálafræði væri tiltölulega gagnslaus grein en ég hugsaði nú kannski að það geti verið að stjórnmálafræðin hefði einhver svör svo ég fór í doktorsnám í stjórnmálafræði við Peking Háskóla og til þess að hérna fá sko meiri breytt í námið þá tók ég valdi ég mér þema eftir að hafa rætt við prófessorana í skólanum og hérna og þeir spurðu mig alltaf sko, hversu eru Íslendingar og hversu norðurlandamenn svona góðir sko, hversu eru þið með þetta velferðarkerfi og voru ekki brjálaðir víkingar sem, sem hjöku menn og annan og réðust á varnalaust fólk og þetta álbúr sér til skemmtuna hvað gerðist? Og ég fór að velta þessu fyrir mér og í staðis að segja þá bara þegar allir að vara góðir og það er eðlilegt að því að ríki líti eftir sínu þögnum þá fór ég að velta þessu fyrir mér hvenær það hefði gerst og það er ekki svona einfalt það er hérna víkingatímabil hélt nefnilega áfram það hélt áfram í krossferðum og Danirnir eiginlega hættu ekki að verða víkingar og höfðu nýlendur og voru eiginlega svona bara annarflokks eða þriðaflokks heimsveld við liðan á englendingum alveg þar til eftir Napóleonsstríð þegar að englendingar stóla á þeim flotanum og þeir urðu kenndu almenningi að lesa og upp á Nýja testamentið og kærleiksboðskapan og svo kom Bismarck og tók af þeim nýlendur sko þannig að þetta er ekki svona einfalt sko þannig að ég hugsa að býðu nú við hérna, þetta er þetta mjög áhugavert þema sko og þá fór ég að fókusera hvers vegna fóru englendingar að verða heimsvallar sinna hvernig byrjar heimsvallar sinna og ég skrifaði doktor Svíkjörnum það og niðurstaðan varð að víkingarnir hefðu haft veruleg áhrif þar á að þeir réðust þannig á Englandi í 300 ár og það finnst eftir það að þeir og síðan er takaðir sem normannar það er takaðir England og leggjendur sér það og eftir það þá faraðir út til landsteinan og byrja að ræna úr upplæði
6: Nýlendu tíminn er að loka hnykkurinn að víkingöld
7: Já, hún er beint framhald og hann er ekki lokanhyggur í vegna þess að við erum með þá að upplifa afleikandar. En að við getum talað að það er einhver tíma síðar en, fyrir bara, en ég komst að því líka að sko að ég var látið að lesa helling af einhverjum bókmæntum stjórnmálafræðinga og hérna þau eru skrifað ekki bara fordrit ekki frá Sókratesi og Plató og rómanska tímabilur og svona heldur líka nútíma bókmenntir og hérna hvað og hérna Samuel Huntington til dæmis The Class of Civilizations og svo frá mér fannst það alveg frábær bók fyrst sko fyrir Hrallarsana, svo fór ég aftur í hana og þá allt í nökkvæta því að bókin var eiginlega skrifuð sem handbók fyrir CIA eða Pentagon, sko. Pentagon, hvað gerum við nú? Kaldast eru búið og hverjum hvað getum við
6: hvaða óvinn eigum við að velja okkur?
7: Já, hvaða óvinn eigum við að velja okkur og hvar verða stríð og svo framveg svo síðan bara fylgist með því þegar stríð eftir stríð í Balkanskaganum og hérna Úkraínu stríði meðal annars og hérna Hvíta-Rússland átti að vera skipt líka upp Tyrkland átti að vera hinum einn sem þetta átti ekki að vera bandamaður því að samkvæmt hans kennibókum og svo framveg en þetta er umförulega sko, var handrit að því hvernig ætti að etja til úlúðar á Vesturlöndum og ég var mér var ekki skemmt og svo náttúrulega hef ég áttað með á því það bara stjórnmálafræðin hefur aldrei spáð rétt fyrir hvað að gerast, ég held að hann var fyrst að skipta að gera það en hann var það í rauninni ekki hann var að segja fyrir hvað þeir ætti að gera þannig að þessu leiti þá sko, virkar hún ekki mjög vel við að spá fyrir einhver eins úrslitum í ESB samningum eða hvort að Trump verði kosin aftur eða hvort svo leir en á hinbóin vegna þess að mín nálgun var söguleg, var menningaleg og ég lesið hef mikið af líka mannfræðibókum og mannfræðiritgerðum og hérna og átt og ég kom að þeirri niðurstöðu að til að skilja menningu þá þarf það að fara langt aftur tíma og þarf það að skoða sko eðli þjóðarinnar, hvernig hún hugsar hvernig hún upplifir sjálfa sig ekki, þarf ekki að vera sko, algjörlega satt að bara hvernig hún raunverulega upplifir sjálfa sig hvernig upplifir Íslendingar sjálfa sig til dæmis ég held að verulega leiti þá kemur það fram í því þegar þeir nálgast þetta Evrópu sambands aðild eða ekki aðild að vera með á móti og koma svo með ræðurnar og draga svo sitt skora á lyktunina en það er sko en það raunverulega mjög djúft í þjóðarsálinu við erum með fjölskipt stjórn
6: hvað djúft í þjóðarsálinu því að fólk kemst að sikkur í niðurstöðni
7: ja, akkurat, sko það er bróðið minn sem hérna, sem hefur komið hinga Halldór Baldursson hann sagðist vera svona frekar hallundi, sagði mér svona persónulega og ekki til að segja frá öðrum frá því en alltaf að segja, hallast frekar að því að hérna kjósa með Evrópusambandinu sem við værum Evrópu þjóð og að hann var í frjálslind stýttu upplýsingar stefnuna og var í frjálslindur og það allt saman og það var bara hans ástæð að þá svona ættum við að stýðast við það frekar en einhver önnur hugmyndafræðileg módel ég ekki eins viss vegna að hérna upplýsingar stefnan og hún er sko, já, má segja hún upprýnum alltaf frá grískri renaissansins og svona eitthvað tilvísun til grikkjana og svona línuleg hugsun en hún svolítið í því að skipa hlutunum í box og okkar hugsun á Vesturlöndum mótast að því að Aristóteles á sínu tíma hann er að skrifa þessa bók um vísindi og náttúruvísindi og það og þar flokkar hann allt og síðan var þetta sett í það samhengi að Guð hefur skapað hlutina og veruleikan í ákveðni röð og svo framver og svo kemur þetta metafísik sem þýðir og eftir eðlisfræðinni sko. Bókin sem var skrifað eftir eðlisfræðina metafísik sem er hérna þessi aðferðafræði og síðan það þegar kirkjan kennst að þeirri niðurstöðu að hérna við verðum að vera vísindarleg og átta sig á því að hérna að jörðin snýst í kengum sólina og einhvernig við erum lengi var svolítið öruvís eða þeir heldu að ákvaða þá kirkjuþingjum að við ættum að hugsa líka sköpunum hefur gerst kannski eitthvað neina öruvísi og værum vísindarlega þengjandi að þá sitjum við samt eftir með þessa kassa hugsun, allt er sett í kassa og við sjáum veruleikan svona veruleikin og í hvað kassa hefum við að fara og ég heyri þetta núna í þessari ESB til dæmis umræðu að það vilja allir sjá hún í kassan eins og þeir séu jólunum og þeir séu opna kassa og þeir vilja sjá hún í kassan hvað félur það í sér að ganga Evrópu
6: saman. Þáttu við þegar að fólk segir að í vísu að verum heimi þá þurfum við að velja okkur eitthvað lið bara ef að kemst á tollastríð eða það heldur áfram, það nú í gangi
7: Já, það
6: sem betra fyrir okkur að vera innan einhver stoltamúra.
7: Það er ein ástæða sko, en svo ástæða er meira svona, hún er að maður ekki hana til vikingatímabil sem sé rauninni frá vestrarra menningar í það var allir vera liði, sko, ég verið að vera í og íslensk stjórnmál eru svolítið
6: Þannig að ræna báðir hópatni mig
7: Já, sko, en sko já, því ég vil vera, ég vil ákvæða í hvaða hóp ég ætla að vera sko. Og íslensk stjórnmál eru einkennast af flokkadráttum og höfðingjavaldi og innan það merkilega sko vegna að þessir hérna og ímynd fólks bort að það veruleikir ekki um víkingarna sem komið ykkar voru með sína ættmenn og svo framvegis að það deildu líka innbyrðis og það bara alveg svo stjórnmál íslenski stjórnmál okkar hegða sér þeir hérna hafa einhvern sem er formaður og hann ákveð bara ekki neitt leikun nema hann heiti Davíð Oddsson eða Halldór Ásgrímsson þeir voru orðin þá aldamiklir að þeir voru
6: Kristur Frostadóttir breytti stefnu samfylkingarinnar
7: Já, það má segja
6: meðan annars með því að taka Evrópumálin af dagskrá en síðan hefur hún einhvern veginn látið undan en ég hafði hún komið aftur
7: Mér finnst það mjög sérstæð sko. það er ekki stílum beinlínis hún hefða þessi svolítið öruvís en þessi afstæða fólks er sko, eins og
6: Sigmundur Davíð stjórna sínu flokki
7: Já, hann gerir það og hann er eins og nákvæmlega höfðingi og höfðingi vald en svo að maður tala með einstakar flokksmenn þá ekki víst að þessi algjörlega sammála þetta atriði sérstaklega en sko þetta er ekki sko ég sé heiminn bara allt öðruvísi ég sé heiminn eins og það náttúrulega ég heitir Konfúsíus yfir á kímversku og Láte og ég verið að þýða hérna ræðu Xi Jinping og sagt mér niður í að reyna að skilja kímverska pólitík
6: það bara eitt flokkur
7: Já, það bara eitt flokkur
6: það sem eru margir flokkar þá til dæmis ef við erum að skoða frönsk stjórnmál þá ekkert minni átök á milli fylkinga þar heldur á Íslandi
7: Nei, það sko við eigum sko upprunni Íslendinga er í þessu ættbálkasamfélagi og alla Evrópa alla Evrópu sko á við og frakkar náttúrulega hinn vikingarnir settust að í Normandi og flestir eru komin frá Danmörku og þeir settust að í Niðurlöndum í Hollandi, Belgíu og þessu svæði Luxemburg og svo fram við í Niðurlöndum og svo einhverju sem fóru til Sikileyjar og Suður Ítalíu og það náttúrulega sjáuði leifarnar því í mafíunni og hérna og heinsallar
6: sem er sterkust í Suður Ítalíu
7: tæmi, það sem ekki hvernig voru þannig en sko þannig að, ég fann að horfa á sögunum þótti mikið þessu samingi en þeir sem settust á Íslandi þeir voru eiginlega þótti þverari en sko þeir sem en aðbálkjarnir sem settust á
6: Rjómin að þverhæðsónum kominga
7: ég held það að sé svolítið svolítið og ég held að við upplifum okkur svolítið þannig og það kannski bara allt í lagi og það er gott sko, og hérna og það sem er sko vandamálið þegar ég að horfa eitthvað eins og eigum að ganga í Evrópusambandi ekki þá spyrir ég sko, þá spyrir ég báðaspurningarnar ekki bara hvað gerist þegar við gangum í Evrópusambandi og þá gerist þetta og þetta og þetta
6: Já,
7: ég hugsa um hvort ekki, sko, ég reyna að hugsa um hvort ekki það eru tveir mögulega
6: það er svo sem í umræðinni, sko, jáfólkið er að lýsa ástandin á Íslandi ef að við gangum ekki inn í Evrópusambandi
7: Já, en það er samt flest langsamlega flestir þeir hafa bara eina lausn og hún svo að fara eftir minni stefnu og síðan hérna og þetta náðilega hámarki þegar ég var í utanríkisráðuneytinu var hérna að vinna á norðurslóðamálum og samninga viðræðum við Evrópusambandið flokkustofna og Norður-Atlantshafi síldina og makríl og skiptingustofna og sjálfbara veiðar og svo framvegis og þegar Ísland þegar Össur ákvaða að hérna og Egilssonir ákvaða það við ætlum að ganga í Evrópusambandi það var stefna utanríkisþjónustunnar að það væri ekkert plan B ég var svo vitlaus að ég hérna spurði fólk innan utanríkisþjónustunnar já hvað plan B ef þetta skildunum verið felt og mér var bara satt að þegja vegna þess að það væri ekkert plan B og það var bara opinber stefna
6: Það er ekki góð samningatækni ef þú kemur bara með plana þá eiginlega getur viðsjámyndin leiki sér aður
7: að sjálfsögðu
6: því að þú svo háður því að fá
7: ég þoldi þetta mjög illa sko, að heyra þetta svona fyrstalega er þetta ekki góð samningatækni að segja þú veist hástöfum að við höfum bara ekkert plan annað en að ganga í Evrópusambandið og þess vegna ætlum við að hætta hvalveiðum og þess vegna myndum við gera allt til að Evrópusambandið, til að þóknast Evrópusambandið.
6: Það er ekki alveg ég veit ekki hvernig það var þarna 2009 árið þar á eftir en núna þetta ekki alveg svona því að svona ef maður hlustar á Þorgerði Katrínu sem svona leiðandi í þessum máli þá hljómar það eins og hún ætla að fara til Brussel og segja að við höfum bara mjög fínt hérna á Íslandi, bara mjög þokka lána með margt okkur en við viljum athuga hvort að þið viljum fá okkur inn í bandalagið og hvaða undan þá eru þið viljum gefa okkur sem að þið vitið að er grundvallaratriði fyrir okkur en við viljum aldrei koma inn í sambandið nefn að hafa fulla stjórn og eign á fiskviði auðlindinni eða
7: Já, ég tók eftir þessu og sérstaklega þessu síðasta punkti
6: Þannig þá erum verulega plan B er bara að halda áfram á óbreyttu því að það er ekkert Það er ekki afleitt.
7: Nei, það er nefnilega ekki eins og plan B, sko, vegna að þú verður að hafa framtíðarsýn og þú verður að hafa framtíðarsýn sem er núanserð, þar að segja ef þetta gerist, eða ef hitt gerist þá gerum við þetta. það sem að hugsa hlutina veruleikin alltaf að breytast stöðuleiki og óbreytanleiki ekki til og ég lít á þetta á söguna sem bara ég kannski vegna að sé því til bókinu veginn að þetta eins og á sem verið að streyma áfram og hefur að og hún kvíslast í mismunandi farvegi og ef þú ert að fara vatnasvæðið að þá það er engin vegurinn ekki óendanlegur, það er þetta sem hann að tala
6: en bæði látið. Jáarar og neyjarar eru soldið þarna því að jáararnir segja að þetta er vísaverur heimur og við vitum ekki alveg hvernig að þróast og slúðis, þessum betra fyrir okkur að vera í Evrópusöldinu neyjararnir segja að þetta er vísaverur heimur og við vitum ekki alveg hvernig að þróast, þessum betra fyrir okkur að vera utan bandarlaga og reyna þá að semja við hvert sem er.
7: Já, þetta er bara ekki rétt vegna þess að við vitum að heimurinn breytist og það eru hérna og hann breytist samkvæmt þeim lögmálum og samkvæmt þeim forsendum sem nú þegar eru til. Þannig að þegar ég setti hérna á Facebook, ég skrifa nú ekki mikið á Facebook, en ég skrifaði einu sinni smá pistil þar sem ég var eitthvað agnúast út í stjórnmálastétt Íslands og hún væri hérna vanhæf og geti ekki einu sinni lagt veg út úr höfuborginni, geti ekki byggt tæki ákvörðun að byggja sjúkrahús í miðborg sem augljóslega myndi hérna væri að sem byggja þá sjúkrahús þar sem mynduðust umferðateppur og var erfitt með að koma með fólk á hérna rætt til undir læknisendur.
6: Það var ekki hægt að færa hugmyndina til þó svo að væri bent á ágallana og þá algengt að svara í því var það ef að við hérna förum að skoða annan kost þá kemur bara engin spítali sem er líka þá trúin það að við séum eiginlega búin að missa getuna á því að leggja sundabraut á því að byggja spítala á réttum stað þá er samfélagur þannig að við eiginlega getum ekki komið okkur.
7: Já, það er rangt Bjargesson, hann hefur nú ekki kommenterað á nætt sem ég skrifaði yfirleitt sko, en þessi tilvikið þá skrifa smá pyrstur og sagði að forsendur höfðu breyst og mér stafur ágæðu stjórnmálmaður þannig laga sko, en ég var ekki að ráðast þann persónulega og mér stafan hafði staðið sér alveg þokkalega sko, en það að segja forsendur höfðu breyst er að segja okkur að forsendur, sko, raunin forsendur breytast alltaf og það breytast ekki bara ekki einhvern veginn það var vitað fyrir hérna það eru til skipulagsfræðingar, það eru til stjórnmálamenn sem hafa langar sögu fólk sem lítur til sögunar og sér ja, við kallum þetta trenda en allavega sko, þróuna til lengar og hvert stefnir og svona, auðvitað vitað að það myndast umferðarteppur í borg auðvitað vitað að með því að byggja þetta byggð, að þá myndast umferðarteppur auðvitað var að vita fyrir löngu sko þegar ákvörðum að tekin ef með hefðu hugsað, þá hefðu geta breytti og auðvitað vitað að það ódýrast að byggja á landi þar sem ekki er hérna búið að byggja neitt og það sem verið að byggja nýjar umferðaræðar sem auðveldur aðgangur að og auðvitað vitað að þetta hægt sko, það á að gera hlutinu svo leiðis en það var ekki gert í upphafi og þá þarf að halda sig upphaflega ákvörðunum og segja síðan að forsendur hafa breyst. Ég er ekki viss sko, ég hef ekki rætt þetta við í dag en ég býst við að skilja þetta sko, en þetta mér finnst þetta alveg augljóst. Mér finnst þetta alveg augljóst áður en þú tekur nokkrar ákvarðanir. Og við vitum hvernig Evrópusambandið er í dag, við vitum hvernig það er og við þarf ekki að opna einhvern kassa á þetta og hvernig það er. Það er raunverulega margir sem hafa farað þangað og við vitum ýmislegt það. Þar sem menn hafa ekki átt að segja á að þannig að það er að breytast, það er alltaf að breytast
6: Það er umsöfðu að vera að breytast
7: Evran, sko, og Evran sjálf
6: Það má ég aðeins að því út að tala að hérna, reynsluna frá 2009 og í framhaldinu Hvað segir það sem að margir jáarar segja er að út af breyttum heimi út af breyttri afstöðu bandaríkina til Evrópu út af vaksandi hérna, tolla stríði að þessi einmitt þess vegna sem að við ættum að snú okkur til Evrópu og það vill svo til að í dag horfir Evrópa öðruvísi á Ísland út af öryggisjónarmiðum, út af eitthvað svona aðgengi að norðurslóðum öðru slíku. Þannig að í dag þá gætum við fengið okkar fram okkar kröfur fram sem við gátum ekki 2009.
7: Mér þetta svona röð af rangfærslum og hérna miskilningi á heiminum vegna þess að vegna í fyrsta lagi þá var Evrópusambandi þá stærstu hlutin sem gerast í heiminum í dag ekki að við séum á Norðurslóðum, við erum alltaf að vita það og líka að þá eru einhverja breytingar á Norðurslóðum, þær eru frekar hægt að gera svona 10-20 ára það er
6: en við erum svo lítil að Evrópa getur hótt á því við veitum ekki alveg hvað þetta þróast
7: þeir eru lítið að hugsa það, þeir eru hugsa Kína þeir eru hugsa það að meira hlutin af neysluverum í heiminum eru framleitt þar og þeir eru að hugsa það hvernig við eigum að sko hvernig Evrópa geti höndla það að þeir eru ekki lengur mesta, að Þýskaland er ekki mesta hérna hvað segja, iðnarveldi heims og að bandaríkin eru hérna ófyrirsjáanlegt, það er umrúlega ekkert ófyrirsjáanlegt við það að segja að þau séu ófyrirsjáanlegt við höfum alltaf vita það en við höfum ekki alveg að skilja það sko, vegna að segja, við sórum á söguna hvernig bandaríkin að hefða sér, þá hafa alltaf verið tilbúin til að ráðast inn í önnur ríki og skipta sér og stjórnmála þeirra og breyta þeim og svo framið það er ekki að breytast sko, að tala þetta sem sko fyrsta lagi er fyrsta sér ánkvarsla að það sé eitthvað stór hérna sko, mála gerast á norðurslóðum
6: sko, breytingin á milli Evrópu bandaríkinu er svo að núverandi bandarík stjórnvöld hérna telja það ekki í sínum hag að við halda góðu sambandi við bandamenn sína í Evrópu og saman geta þau haldu upp í saminuð þjóðurum og svona alþjóðlegum stofnunum og það sé leiðin til þess að tryggja sterka stöðu bandaríkjana í heiminum. Nú er þetta stjórnvöld líta á Evrópu fyrst og sem einhverja byrði og telja það hérna, tryggi betri hag bandaríkjana lengri tíma að semja bara beint við Kína og Rússland og svona lönd sem að skipta ykkur máli sem Evrópa gerir ekki. Já. Því að nú er andi forstu held ég fyrir lítið Evrópu. alla stjórnmála
7: já, ég veit, ég held að allar að segja kannski vorst að Evrópusambans sko, það er nú, málið er að
6: hann segir það að Evrópusambans hafi verið búið til þess að nýðast sko, að bandaríkjunum
7: við eigum ekki að steypa okkur í flokk í fylkingu, það er hættulegt það er jafn hættulegt núna eins og það var þegar við skrið, þegar ég það íslensku leiðtogi skriðundi felt og ákvað það við skildum hérna vera blendir í trúnni og fólk gæti bara trúa það sem það vildi og þegar við gengum hvert undir Noregskonung sem aldrei kom til Íslands og hafði engan áhuga kom til Íslands að hann vildi geta sagt að hann stjórnaði Íslandi eða hann væri sko, að allt norður Ísafið og norðursjór var vikingahaf vikingarnir réðu því og þá voru allir ríkinni þar í kring að þau voru hérna það var Hákon alltaf sem en Knútur er mikli að hann hérna var konungur yfir hvað sagði að séu ríkjum eftir hvernig þú taldir það en hann fór ekki þangað og hann sendi sína fulltrú og þeir voru ekki til að hlýða honum sko, en hérna þannig að hættulegasta sko, Ísland er smáríki langt í burtu, við höfum ekki vopn og til hvers og ef við opnum á að vera að setja ykkur hérna raunverulegar herstöðar með hérna með varnarflaugum og hér sem hægt er að senda rætt eins og var náttúrulega kaldartýrjunu þá vorum við hluta á öðru veruleika en sko
6: Bandaríkin her er að velta þessu fyrir sér að koma hér upp ykkur aðstöð þannig geti flutt Já, svona það er þokkalegt herlið.
7: Frekar ólíklegt.
6: Það var að segja miklu... þetta hérna hessuðingi sem var hérna í heimsókn.
7: Já, hann er sagt það. Það er kannski til þess að rétt að hristu upp í Íslendingum og láta það lesa einn varnarsáttmála. Ég er ekki vissum að þeir séu raunverulega hugsa vegna þess að það þýðir mikill kostnaður við að hafa stöð út einhvern herlið hérna. Ef við fara að senda herlið hérna, þá er það til að senda þá eitthvað. Og þeir geta gert það, alveg saman hvort við göngum Evrópusambandið ekki, þetta breytist ekki neitt sko. Og ef við göngum Evrópusambandið þá eru orðnir virkir þáttakendur í þessari deilu svo við segjum við, sko, ég skilja alveg hvernig það á að geta gert að vera sem með varnarsamning við bandaríkin sem þýðir að þeir geta hvenær sem er gengið hérna, lagt undir sig hvaða gagnfræðaskóla eða hús eða eða staðsetning á Íslandi sem ég það ekki, það ekki, engin varnarsvæði lengur í þessu samningi, nýja samningurinn sem við erum með núna og hérna samtum til þess að reyna að halda þeim að hann bara segir að Ísland opið fyrir Bandaríkjum og þeir þurfa ekki að útskýra þar sett og það bandarískum hagsmunum það þurfa þeir að koma enga og þeir þurfa ekki að útskýra hvers vegna fyrir en eftir að þeir hafa gert það og þá þurfum þá eru þau bara að segja okkur frá því þeir eru ekki að útskýra það sérstaklega
6: við þurfum þetta góðu samningur?
7: Ég held að þessu bara landar á sko en, við erum með hennar samning svona og
6: við getum sagt honum upp
7: ég ekki þessu að það sé rétt ég, hérna, en sko en það skiptir raunin ekki sko máli Bandaríkin líti ekki svo á að samning að, ríki, að samningar haldi því vilja helst ekki skrifundur þá og ekki staðfesta þá og jafnvel þó hafir samningar við ríki að þá bara segja þeir upp nákvæmlega alveg eins og allir þessir samningar sem verið hefur fólk hefur verið að gera tolla við Bandaríkin Bandaríkin stórveldi og þeir eru ekki bundin að slíku samningum og ef við ætlum síðan að fara að steyf hérna að stilla okkur upp í fylkingu sem ætlar að ögra þeim á þessari stundu þegar Bandaríkin eru á fallandi fæti að hérna er svo maður stendur í brekku og hefur mist fótana og er farin á flegi ferð í áttina Hildibi þá er það bara ekki skynsala ákvörðan að vera að skipta sér að því við bara, þú veist, taka það rólega anda djúpt og reyna að finna hvernig við getum nýtt það sem fyrir hendi að vera að Evrópusambandi á sínum tíma sko, og reynum að hugsa þetta í samhengi sko, það er það sem ég reyna að sjá hlutin í samhengi sko, þetta er jú, Evrópusambandið og Bandaríkin eru mjög upptekin út af hérna Kína og hvernig það er að koma upp og heimsmyndin er að breytast það er ekki bara kínverja það eru hérna Japanir nefndu það nýlega að þeir vildu kjarnan eða japanskar embættismaður að þeir ætta nýlega að kjarnorku það ekkit vegna þess að þeir myndu hugsanlega beita ekki gegn kínverjum það bara vegna þess að heimi þessi Bandaríkin ráða og þeir Japanir eru hérna þeim að nota bara sem kjölturökkum til að gæta hagsmunum Bandaríkjana að þá væri betra fyrir Japani kannski að hafa kjarnorku upp til að verja sig gegn Bandaríkjanum en þetta fáði vonandi alls ekki því að Japanir eru hættulegir ef þið færistir í þá eru þeir mjög góður hermenn og hafa sínt það og fóru í stríð það var ekki gegn Kína, það var gegn Bandaríkjanum og gegn Evrópu sem þið fóru í stríð og þeir elska ekkit Bandaríkin fyrir, eða Evrópum fyrir að hafa þingað á í niður duftið og voruði friðsamir en sko þeir, það er ákveðna breytingar þar þeir eru að hasla sér vel Asíuríkin eru hvert og fætur öðru að fylgja eða ganga í fótspor kímverja sem hluti af alþjóðlegu framleiðslu netum sem eru komin fram úr Evrópa er búin að láta draga sig í stríð, innanlandsstríð í rússneska menningarheimi á milli Úkraínumanna og rússa, hvort tekja þjóðir sem telja sig eiga rætur að rekja til Svía, sænskar víkinga, sem stofnuðu borg við hérna, sem voru kallað kænugarður og fleiri síðan ykkur borgir í þetta er Rússlandi að þessar borgir
6: það er rússar og úkraínumenn rekja upp af sér til sama
7: algjörlega og það var tími þrælaviðskipta
6: það eru víkingandi þínir sem eru með inngróna heimsvaldastefnu í heilanum
7: já og þeir bæði ríkin bæðaþjóðunir eru já, frekar grimmar þar undir sterkum áhrifum af Mongólun líka sem reyðust þannig yfir og hérna stjórnuðu hvað 80-200 ár í öðru svæði Mið-Asíu og þessi einhvern veginn það er tölvart öðruvísi menning en okkar menning báðar eru taldar á evrópskum skólum og samkvæmt nútíma evrópskur og svona eftir þá eru þær hérna spiltur til þjóðir í Evrópu hernaðar aðstóðin sem við ausum yfir Úkraínumenn að ákveðin prósent af því sem ég ætla ekki að nefna og veit ekki hvað mikil að hún fer beint í vasan á auðmönnum sem eru að stela því og hérna og endur selja vopnin þeir eru líka orðin bestu hérna drónaframleiðendur í heimi en það framtíð Úkraínu þeir eru að lýst í sjálfur forseti Úkraínu er sagt að framtíðin er fólkin í því að verða hergagna framleiðslu miðstöð fyrir Evrópu. Og er þetta lýsing yfir því að þeir vilji frið?
6: Mér finnst það tæpast. Her, því að þetta er einu herinn sem hefur reynslu átökum.
7: Já, og hvað berjast hvað? Ekki er það íslensk fiski, við ætla að fara menn með hérna, með gjörðingavopn eða hérna, fallbissur að reyna að skjóta fiskin hér í hafinu. Ef við setjum, ef bandaríkjamenn færu að setja upp varanlega aðstöðu hér með loftvarnabúnaði og slíku sem, til að verja bandaríkjum, sem enga líkur eru á að gera, slíkt myndi ekki verja bandaríkjum nægjalega vel vegna þess að þetta að tala um að gera þau að óvinnandi virki, þetta Golden Dome, og verja, hérna, sko, Trumpi nú hættur að tala það, hann talaði það tíma að gera svo ísraelsmenn.
6: Og það reynslan var ekki svo góð í Ísrael.
7: Nei, það er ekki, þú getur komast í gegn og getur komast að þér með drónum og þegar að kafbátanir sem þú ert að fást við, kjarnorku kafbátanir bæði rússnesk og líklega kínverski líka, þeir eru bara við landhelgin hjá þeim og þeir getur ekki dvarið, þeir eru í hálftíma fjallað frá skotstöðunum, þeir getur ekki dvarið í gegn því, eða jafnvel skemur. Þannig að það er það sem þyrftu, það er neðara kaplar sem eru kynningum Ísland. En varalega aðstæða hérna væri bara segull fyrir árás. Það er eina sem menn fari ekki að ráðast á eldfjöldun okkar, menn er ekki að ráðast á Reykjavík, það er ekkert hér sem kallar á árás. Nema að við verður hluta varnabandalagi og það sé hluti
6: af því Þetta er það rök herstóðanstæðinga
7: Já, ég held að þetta bara þeir hafa alltaf stað ágætlega þeir rök hafa ágætlega staði
6: Keflavík var í segull af árósir
7: Já, og það var í, sko, og síðan var Arón, sko, var rúlega svari, sko vegna þess að það sé ekki spurning sko mikið, svo mikið hættuna við árós, heldur það að bandaríkjamenn sé okkur við hallir og sé tilbúin til að sæðast og okkar jafnars lögum þróun og kaupa íslenska þorsk fyrir bandaríska fanga
6: eins og var sko í gamla daga og gráðum við byggingar á húsum og flutningum og olí og alls konar dóti
7: Já, alveg rosalega skemmtilegt
6: Arónskan vann raunverulega
7: sko, það var ekki ég átta mikið á því að bandaríkjamenn hafi nokkuð hérna, að íslenskir stuðningsmenn sko, ég ekki að móti því að við höfum verið varnabandalagi og ég tel það rétt að við höldum því bara við getum reynað egna bandaríkin
6: En allt breytist í heiminum og eitt af því sem er breyst hraðast í heiminum er NATO NATO já, í dag er allt annað heldur NATO fyrir 5 árum
7: Já, en það er nefnilega það sem við, sko, það kemur ekki út úr þessu kössu sem er alltaf að fara að hérna opna að hvernig það verður eftir 5-10 ár menn verður að hugsa myndina í miklu stærra samhengi. Evrópa var mesta innveldi eða sagt, innaðarsvæði veraldar. Það er það ekki lengur hvers vegna stríð sem við höfum verið dregnir inn í og mér sé Íslendingar byrjuðu að niðurgreiða vopn frá Tékkóslóvakíu til að senda yfir til að raumur sko, að greiða fyrir til þess að tekkar getur framleitt meira vopnum og það kostaði minna að meðaltali hvert vopn og það eru þetta niðurgreiðsla vopnum og getum kallað að herna aðstoð og við vorum vinstir í menn sem voru að styðja það að Ísland væri að senda vopnanga.
6: Ég er það sem ennþá á því að setja inn í einhverja svona púljur sem eru notaðir til þess að kaupa vopn.
7: Já, það er að blanda sér beint inn í átök sem við ættum ekki að blanda okkur inn. Við eigum bara alltaf undantekningalaust að vera rödd sakleysingjana út á Norðurhafi sem langt frá öllum og ekki etja erjur við neina.
6: Þú vísar í söguna eins og að bandaríkjamenn leifðu Íslendingum og okrásir vegna þess að hernarlega var Ísland mikilvægt. Okkur tókst að sigra breta í landhelgisstríðinu meðal annars út af stuðningi bandaríkjana eða bandaríkjamenn hefur slegið á puttan á þeim.
7: Æ, ég veit ég hvort að það sé rétt sögur skýring, en ég held að það hafi frekar verið hérna
6: Við göngum inn í NATO og við þurfum ekki að leggja neitt til, af því að við leggjum eiginlega bara til stöðu landsins, sem er kannski núna falla, nú eru stjórnvöld að samþykkja það að við leggjum 1,5% af þjóðarframleiðslunni í einhverja hernaðlega innviða uppbyggingu sem að NATO á að blessa.
7: Já, það lærðum við
6: vist á Spánverjum. En ef við ferðum svona gegnum söguna, þá hafa Íslendingar verið eiginlega með þetta Trump. Sem er staða af hverju mætti ekki nota þetta tromp til þess að ná góðum samningum við Evrópusambandið
7: Sko, Evrópusamb...
6: sem það talar linnustu varnarmál í dag.
7: Já, já, en það hættulegt, hversu ættu að nota þetta tromp? Það sé að við erum svo mikilvæg varnarmálum og við ætlum að vera ennþá mikilvægri, þá erum við að gera okkur skotmarki. Þannig að það betra að vera hlutlausir og ekki gera okkur segli. Nei. Evrópa er, og það sem menn að telja sig að vera að líta ofan í kassan, sko, kassanir sem hann líta ofan er ekki lögunlega hvort að hérna, við getum haldið hvort að séu einhver afla heimildi fyrir Evrópusambandi eða hvernig er í okkar lögsögu, það er sko, íslensk sjávarútarsfyrirtæki eru mjög stöðuleg og Evrópusambandi fer ekki að vera talsmaður ofveiða á Íslandsmiðum, Ísland er fæðu förðabúr Evrópu og hérna fyrstsælasta hérna, sjávarsvæði í veraldar og hérna það var ekki dey, Evrópusambandi fyrir ekki eiginlega það eins og var gert í Norðursjóð þegar að þeir gerir samningarnir með Breta á sínum tíma en það er og íslensk sjávarútur fyrirtæki eru mjög stöður sko, ég held að standist geta alveg lifað á hvort við göngum í Evrópusambandi eða ekki vegna þess
6: að þau eru stór endar því ekki haldi fram í umræðinu frekar það að ef við göngum í Evrópusambandi við fáum að halda hérna fiskveið heimildunum og útlötuðum með sama hætti þannig að það fara bara til ykkur af 4-5 stóra fyrirtækja að þá gæti einhver baski bara keift hérna brim og breytt stefnu brým að við veiðum bara fiskinn á Íslandsmiðum og svo siglum við honum til San Sebastian.
7: Já, það bara finnst mér ekki mjög líklega, sko, það eru en það skiptir ekki alveg stærsta málinu, höfumálið er að þetta hafsvæði sem við erum búin að helga okkur með því að eiga fiskistofnana þar og eiga til að kallst til þeirra og líka til sjávarbotnsins eins langt og hann tegir sig raunni Íslendinga, Norðmenn og svo Grænlendingar að við lokum öllu hafsvæðinu. Þetta hafsvæði er eitthvað sem Evrópusambandið væri jú hefur áhuga að taka og líklega er núverandi hvað hann Júrsúla hérna hérna sem leitir við Evrópusambandsins hún er svona dálítið
6: hún hugsar að það er mörgismál
7: já, hún vill það er eins og hún alveg svolítið þetta sterki leiðtogar lifa á stríðum og það er eins og hún vilji gjarnan ífa sko upp ófriðaröldur á Norðurslóðum ég bara algjörlega móti og mér finnst að vera stór hættulegt fyrir Íslendingar að taka þátt í slíku við að vera röddfríðarins Þetta svæði mun opnast, það ekki að gerast núna, það langtíma ákvörðun, það að segja að það er núna nýlega, núna í ár, í fyrsta skipti sem kínversk skip er að sigla núna í hverju viku, þá faraðu kaupskip er að fara frá Kína eftir norður siglingaleiðinni og til Bretlands, til Englands og þar komaður í gámaskip og eru flytið gáma, þannig að norðurísafið eru opnast, en bara tíðabundi sko á sumrin, það eru ódýrar og þeir eru auðvitað að leysa ég veit ekki lítið í smáatriðin en það er nokkuð auðlust að þeir eru að flytja varning til Bretlands og nýta sér þá flækjustík sem gerir flutninga í gegnum Evrópusambandi til Bretlands með stærri skipum að nýta sér þau tækifæri sem bjóðast með því En í framtíðinni þá verða ekki svona minni hlutningarskip, þú skip sem fara í gegnum ísinn og fara allt árið í gegn. Ég var í, voru með nefnd sem fjallaði þessa framtíðar þróun í hérna utanríkisráðuneytinu og með þáttöku frá samgönguráðuneytinu og íslensku skipafélögunum og mörgum fleirum, sérfræðingum. Og tímaramenn er svona cirka 35, eitthvað svo leir, þetta er 10 ár. Gæti gert eða fyrir miðjöld. Það er það sem við erum að líta á. En þetta eru friðsamlegin flutningar. Þetta eru ekki hérna...
6: Og það meina umskipunar höfn í Finnafirði.
7: Já, til dæmis í Finnafirði.
6: Sem að byggt fyrir kynjumvest fía.
7: Nei, það eru ekki... Því að kynjumvera er að byggja það bara
6: eða fía. Þeir eru að byggja hafnir í Vestur Afríku og Suður Ameríku.
7: Já, þeir eru að byggja hafnir en það er ekki endilega fyrir sitt eigi fía. Þetta eru hérna fjær sem kemur á alþjóðamörkum og, og, og ef þið fara hingað til Íslands þá finnst mér mjög ólíklegt að þeir reyna þeir detti einu sinni í huga að ífa íslenska þjóðar svo upp að þeir byggja sjálfur höfn. Það það ábyggilega íslensku höfn. En við segjum frá því, þetta ekki að gerast núna í þessum kossum og þeir leiðtogar í Evrópu sambandinu sem að sem myndu vilja taka varnarhagsmunu eða taka breytingar norðurslóðum sem afsökum fyrir því að draga Íslendingin að hugsa núverandi ástand það ástand að það sé hugsanlega að verða einhver átök á milli Bandaríkjanna og þá hugsanlega með Rússlandi gegn Evrópu eigum við að láta draga okkur hérna inn í slíka deilu
6: en, ekki... deilan er hvort sem er
7: Já, delar
6: þú getur ekki bara að reyða hvítu fána og það vilji allir ná einhver aðstöðu hér og þú ætla bara að segja hvað það að segja, þú getur ekki
7: Við bara verum opnir og

0: Íslands og Noregs að við erum matarkista Evrópusambandsins í fiski og við verðum bara áfram og það bara ágætt en ef hérna hvort sem það og það verður bara áfram sko gamalt núverandi samningi en hinir þættirnir þetta með öryggismálin og vopna skakið og herþotur og nærsvæðum Íslands það bara hættulegt
1: En það að gerast í Evrópu og það öryggismál eru þannig að þau lenda á háskólanum tímu, þá lenda þau bara númer eitt og þjóðir taka ákvarðanir út frá öryggisagsmunum þó svo það vinni kannski gegn þjóðhagslegum hagsmunum áriði. Inn í Evrópu eru hérna sterkar atriði það að Evrópa þurfi að endurskoða sín öryggismál og geta varið sig sjálf, það sé ekki að vera undir hérna vend Bandaríkjanna lengur. Og þá horfa menn til meðal annars norðurslóða. Það væri nú gott að hafa bæði Noreg og Ísland inni. Noreg á mikið á olíu og Ísland á mjög mikilvægu hafsvæði. Til þess að íta undir það að þau gangi hérna inn, þá hérna förum við að ræða það að EES-samningurinn hann var alltaf hugsað sem tímabundin svona fordýri að Evrópusambandinu. Hann var ekki hugsað þannig að hann væri yfir eitthvað til eilíðar nóns. Þá segjum við bara við Noreg og Ísland að, ég meina, ekki bara segja þessi 7 ára eftir þessu samningi og þið getur þá brákuði hvort þetta komin í Evrópusambandið eða ekki.
0: Ég les bara...
1: Sérðu ekki fyrir þeir eitthvað svona söguþráð getur komin?
0: Ég get alveg söguþráður á getis orð vegna að það lítur, þetta lýsir sem línulegur hugsun að telja það að nú verði þetta ásand, haldi bara áfram og þróist. Þannig svolítið eins og að halda þið fram að Það minnum við á heimstyrjaldinu, fyrstu og síðari og Napóleonstríðin, að þegar á hverjum tíma þá voru menn að verja sinna hagsmunni. Hvað féllu eiginlega margir í bara Evrópu í fyrir heimstyrjaldinu?
1: Við erum að tala um sko, sama fólki er að hugsa svona og stóð í þessu stríðjöldum, sko. Það ekki eins og sé einhverjir hérna, friðarsinnar í Evrópu. Þetta hérna, fólk sem hefur meira og minna verið í stríði
0: Já.
1: Í fleiri ætliði, eiginlega, sko,
0: tugi ætliði. Við skulum halda okkur eins fjarrið þeim eins og við getum Jú. Og nota efnarslega taka bara ákvarðanir og grundvöldu okkar eigin efnarslega hagsmána. Við erum opnið fyrir öllu og þegar við höfum að til dæmis hvað gerist við förum bara að toga, sko Vistalega þá eru, held ég, þessi leiðtogar Evrópusambandsins sem eru að tala undan, þeir eru ekki hugsun fiski með því sjálfur. Það getur vel verið að sé rétti á Þorgerði Katrínu og það eru því hægt að semja það.
1: Þeir segja bara góði hirðina fisk og við mengar á hann.
0: Það getur alveg verið. Sko, og það er hættulegast. En það er málið. Verðmætasta framlag Íslands til Evrópu felst í matnum, ég felst í hérna fiskinu sem eru hérna ekki erum að hérna framreiða þeirra borð og fyrir íslenska hagsmunni þá erum við frekar að líta til sko legulandsins mitt á milli Bandaríkjanna og Evrópu það er ekki, markmið okkar er ekki að verða að lenda í togstreitu bara leggjastundu feld alveg nákvæmlega eins og hvað þetta Þorgils ljósvetningagóði og hérna segja sem bara já, við skulum bara blóta hérna til beggja vera vinir allra og hérna hafa sem besta samninga við alla og rauninni finnst mér ef menna vilja vera stórhuga stjórnmálamenn að þeir ættu bara ganga alla leiðina og lýsa bara Íslandi lýsa yfir að við verum fríverslunarsvæði við höfum verið að teka fríverslunarsamninga við hinn og þessi ríki og við höfum nýta þá betur og til dæmis að þá hefur Evrópusambands draumar okkar að þeir hafa orðið til þess að við höfum ekki uppgradir að eða hérna endurskoðað fríverslunarsamning okkar við kemur sem við gætum örugglega hérna bætt í okkar þágu núna Kína er ekki eins varkár til að verja sína hagsmunni þeir eru orðni sterkari og við getum þá fengið ennþá betri kjör í...
1: En langstæsti hluti viðskipt okkar eru við Evrópu.
0: Nákvæmlega
1: það er... Og í hérna þeirra er að gliðna alþjóða viðskiptakerfið. Það er að verða til svona grúppur sem að loka sig í tollum, Bandaríkin og Evrópusambandi líka og við höfum dæmi að því að járnblendið þá þótt að við verum í ES, þá duttum við vitlisum eigin við tollamúrin sem þeir reyndar byggu til undan þá sem að

0: Er það eiginlega skaðalust fyrir Íslendinga? Eða þetta fyrirtæki sem þarna, sem var reyndar þá í kyfiskriðu? En ekki hættan á því að þú stendur fyrir utan bandalög? Og svo hérna verður þetta...
1: Við stendum ekki út fyrir utan bandalög. Við erum hérna í bandalagi við Evrópusambandi í
0: en það kom í ljós með járnblendi að þeir skilgreina svona þrengri landamærin sem sín aðal landamæri og því meiri átök sem verða á milli viðskipta blokkana og menn nota tolla og svona, þá var hætt við að Ísland lokist af og sé bara með háa tolla bæði til Bandaríkjan og Evrópu
1: Ég les heimsástandið alveg þveröfugt, ég held að það sem við erum að horfa á í dag eru raunverulega fjörbrot nú var þetta kjörfis og þau endur spekla það að hérna, örvæntingafylla tilraunir valda stjetta og valdhafa í Evrópu sem einhver ástæðu eru hrættir við nágranna sína eða, og það náttúrulega allir nágrannar á jörðin í dag og vilja byggja meiri vopn og það ástæðu fyrir því að mannkynið hefur barist hérna þúsundir ára eða 2000 ára eða jafnvel 500.000 ár en svo ástæð var fyrst og fremst að tryggja lífsbjörg tryggja mannkynið, grunneining mannkynsins eru fjölskyldur og síðan útvikaða fjölskyldur sem verða þá einhverjur litlir þjóðflokkar sem lifa á því landi sem þeir eru og ef landið eða þeirra lífskjör batna hérna versna að þá herja þau á nágranna. Þetta ástand því er lokið.
0: Við erum að ná topp í mannfjölda, þetta er þannig
1: það? Nei, það ekki út af því, það vegna þess að 1980 og svo þá framleitti mannkynið fyrsta skipti nægilega mikið matvæli handa öllum heiminum. Og sett við framleiðu nóga mat.
0: En nú er ríki að sækjast í svo, þú veist að hálfuleiti hérna ásókn Trump í Grænland hérna byggð á öryggismálum og varnamálum.
1: Já, það bara...
0: En að hálfuleiti þetta, hann hefur grunum að þarna séu fágetir málmar, þannig að Bandaríkjamenn getur orðið sjálfstætt í öflum þeirra eða þau sér ekki háðir kimvirum eins og kimvirinni stungu bara upp í þá hérna í tollastríðinu með því að takmarka aðgengi þeirra að verðmættu málmum.
1: Þetta er ekki þær ástæður sem voru raunverulegar þetta eru þær ástæður sem hann nefndi Trump hérna hugsa bara sína eigin hagsmunni og meðan hann ennþá við völd og þetta er sko að haldaði fram að þessi að við þurfi Grænland út af góðmálmum sem verði ekki hægt að vinna hægt byrja að vinna fyrir eftir 30, 40, 50 ár og verða það framlítir með bara róbótum og sjálfvirkum vélum það sýnir bara að maður veit ekki sko, þeir eru ekki einu sinni hugsa þetta þetta er átilla og ég held að það er sko meðfalla sé bara sama og þegar hann var að tala það eða vildi Kanada sem auka stjórnu og var að hugsa og er að tala Hormuzsund sem bandarísk landsvæði svo reis, hann vill vera síðasti fórstíð bandaríkjana sem beitti við sem jók landsvæði bandaríkjana það er svo sko beinfalt, það er ekkit flóknara náttúrulega stór hættulegt og það er sko en ef við ætlum að tala það hversana bandaríkjana eru svona eins og þau eru í dag ekki vegna Trump er afrakstu bandaríkjana og það er svo aftur allt önnur umræða að veltaði fyrir hvað það í Bandaríkjunum sem skapar leiðtoga sem með þessi einkenni sem hann með sem hefur ekki að það þersta hérna er ókurteis hefur kann ekki að vinna með öðrum og hefur ekki samúð með öðrum og hvaða dygðir hefur hann og hvaða samfélag það sem skapar svona það ekki svo einfalt, en það allt raunum ræður sem við getum, eða þú ættir eiginlega að finna ykkur aðratal ræða við en heimurinn í dag er að fara inn í tímabil þar sem hann þarf að berjast landsvæði er galið, í heimi þar sem allir giftast öllum, og þar sem landamæri eru að opnast framtíðin, náin framtíð þar sem margir okkar hlustundum mun ábyggla lifinni þegar framtíð er ekki vissum við sjálfan í að sjötur en hérna þeir munu lifa það af að landamærin munu falla. Ekki sko landamærin ytri landamæri band, hérna Evrópusambandis vandamálum Evrópusambandis sem ég sé, er að það bara eins og eins og allar þjóðir hafa verið í sandkassa og hafa verið leikins í sandkassa og það eru stjórnmálumennir að rífast hverju við aðra að það bara búið til stærri sandkassa en þau eru samt að verja sig öll skólalóðin er undir sko. Þannig að það er vandamálið þar
0: Ertu að segja að það að sé gott fyrir Ísland að ganga í Evrópusambandið sé hérna raunverulega tilheyri heimsmynd sem eiginlega að falla
1: Já
0: Og Evrópa svolítið bundin þeirri heimsmynd og þar að leiðandi ekki góður sko hópur að krækja sig við
1: Já bara sko, það eiginlega ekki einu sinni það sko vegna að það engin góður hópa til að krækja sig við og ég alls ekki að halda þið fram að til dæmis einhvern ditt í huga væna með það því að menn eftir að halla sér að kemur það alls ekki svoleiðis, við eigum bara að vera við og við á nýta þau tækjafæri sem okkur gefast út á okkar fórsendum
0: og nú alltaf vilja allir gera viðskiptasamning við Kína og við erum númer 217 í rauðinni
1: við erum með viðskiptasamning
0: já, já. En með smæðina
1: Já, smæðir
0: er, það sko, hérna, við fengum til dæmis í bóluefni ef að það var eftir svona vert fengum að fljóta með Evrópusambandin í því því að við, annars hefðu við verið númer 217 í rauðinni
1: Já, já
0: þannig að það er bara dýrt að vera lítill
1: Já, en þessi atriði, sérstaklega þetta bóluefni svona nefnir, þetta alltaf að vera fortíð bara núna vegna þess að hérna, með AI með hérna ég vil kalla þetta frekar tölvugreind og hérna og vélmennum og sjálfvirkri framleiðslu og svo framvegis og hérna og rétt handa með hotnið þá erum við með algjöru gjörbyltinga og allir hérna, forritunum og upplýsingavinnslu og slíku með hérna, skammtafræðin skammtutölvum og hérna ekki og skammtatölvum og skammtasamgöngum eða tengingum en alveg vegna kvantatölvuna kvanta slíkar tölvur þær gefa svör ekki sem A þarlandi B þær gefa A þarlandi og langu listi á möguleikum og að því gefna þetta verði og síðan hvaða möguleikar felast í því við erum raunverulega þó að við séum ekki með slíkar tölvur hérna við erum í slíkri stöðu við getum metið okkar kosti og ég persónulega það er hluta til vegna starfsmins að þessari norðurslóðaskýrslu tækifæri Ísland á norðurslóðum sem tíma, þá líti ég svo á að lega Íslands hún hafi þau tækifæri sem við eigum að nýta okkur.
0: Sem að veldu því að við þótt að við séum fá og lítil og engin ættir raunverulega nenn að tala við okkur, að þá eigum við eitt tromp sem að veldur því að við erum ekki 217 rauðin heldur kannski 15.
1: Já, ég mitt, það má lýsa þannig en það en þetta með sko bóluefni, það dettur upp fyrir vegna að þetta verður sett bóluefni og líf og allt saman
0: þeir eru fjölda Ég var að taka það sem bara svona dæmi að það kom upp aðstöður í heiminum þar sem að það betra að vera tilhæra stóri hild
1: Mjög sjálfgjart
0: En í þessu tilhætti það menntu framlegandi bóluefni sem ekki að fara að ræða við þennan sem við númer 217
1: rauði vegna þess að ástandi var þá eins og það en núna eru verður slík bóluefni framleg bara ákepis
0: Það getur komið okkur annars konar staða eitthvað annað fyrirbreið
1: Ég bara líta á veruleika Íslands og Íslands það verður ekki tekið á okkur að víkingarnir ákváðu afskekta það stað sem þeir fundu sem var, já, svo funduður áfram annar stað sem var eða afskektar á Grænlandi og Nýfundalandi og jafnvel einhverstaðar á Norður-Ameríku og hurfuð þar þetta var utan alfaraleiðar nú Ísland að fara inn á alfaraleið ég veit ekki hvort að menn hafi tekið eftir því að hérna að ferðir Keflavíkurflugvöll þetta eru komin aftur upp í það sem var fyrir COVID og stefna og hraðin ég veit ekki, þegar þú komin upp í 7-8-9 miljónir þá er aukningin yfirleitt yfir að skoða á öðrum flugvöllum í öðrum löndum og þá maður búast við því að skipti flugvöllir svo Keflavík þá geti það verið 20% ári, 15-20% ári.
0: Með vextinum upp í tiltegna stærða þá verður meiri hröðun á vextinum eftir það.
1: Algjörlega. Og hérna ákvörðun kímerska flugfélagsins að hérna ríkisflugfélagsins Air China sem eitt af fjóru stærstu ríkisflugfélagum þeirra og hérna eitt af sett er náttúrulega
0: bæta við stubb frá Kaupmannahöfn til í
1: Já, bæta að halda áfram að fljúga. Svo ef við erum svo ákvörðun er að nýta Ísland sem sem aðgengi fyrir ferðamenn að kínverska ferðamenn að norðurslóðum sem þetta fara til það mörkur þar geta þeir þar alvegandi geta fengið áritun Schengen áritun sem gildir inn á Grænland líka koma til Íslands og taka Ísland flug áfram til Grænland eru þar einnig að tvo dag og síðan fara þeir áfram ég á frekar von á því að, að Kína sé að ja, ef þetta gangi mjög vel að þá verði bætt við flugi frá til dæmis Stokkólmi sem þau fljúga líka til að þá getur við flogið til Stokkólms til skiptis og þá býrðu til þríhyrning þar svo getur bæði farið til Íslands og þeir sér tökja Lónurland og þetta getur líka gerst til Óslóvar en þeir eru ekki að fljúga þanga heldi núna en það þetta mögulegi þar en svo líka að ástæðan fyrir því að Íslands ferst sjáfang hefur ekki verið flutt til Kína innum miklu magni að það mér flókið og ja, það ekki bara langt þar að það flókið að fljúga fyrst með það til Evrópu og því að það að skipta, setja gámana yfir aðra flugvélar og þá ertu búin að koma með samkera tvær fluga áallanir, tvekja farþega, neina, flutningsflugvila og ef það eitthvað raskast í öðru fluginu þá farmennur ónýtur og þannig að þetta eiginlega ekki hægt að gera þetta svona og einnig erfitt að flytja gáma
0: En þú heldur að verði vöruflutningar á þessum stubb sem bætt
1: Ég veit að það er stórt
0: Og hvað eftir við að flytja út?
1: Það ferskur fiskur lags og sílungur
0: Og ferskur vatverð fyrir það í Kína?
1: Já, mjög svo, það bara sem að heimsmarkarsverð og herra og hérna það sett á stóru markaðin á Canton, Hong Kong hérna, Shanghai og svo framir og þú kemur inn á Kína og þú sé inn á Peking þá ferði alveg snurðulust inn á aðra staði þannig að þetta eitt annað líka að, hérna, að þetta var ekki hægt að segja að bæta svona stubbi við það skiptir sko þú ert í sömu vélinni ja, og þú stoppar tvo og þrjá tíma í Kaupmannahöfn en þú gætir ekki framlega kínversk flugfélag getur ekki flogið til Kaupmannahafnar og áfram til Parísar eða Rómar það innanlandsflug í Evrópu og ef við værum orðnir aðilar að Evrópu sambandinu þá þessi möguleiki ekki fyrir hendi þá eftir ef eitthvað flugfélag frá Asíu, Kína, Indlandi Vietnam, Tælandi Indonesíu ef þeir ætla að fljúa til Íslands, þá var það að fara beint, þeir geta ekki tekið áframflug frá Evrópusambandinu eins og þeir geta núna. Og það sem meira sko, ég sé þetta sem framtíðar möguleika og það sem meira að ef þeir fljúga, byrja að þróa þessa samgangur til Íslands beint og þá geta þeir flogið frá Íslandi og síðan einhver aðra leið tilbaka. Þeir geta líka farið áfram til inn á Suður-Atlantshafið og alla leið til Suður Ameríku yfir á Karabíska hafið og þá þið Ísland sem það sko vegna legu sinnar og ég held að menna eitthvað að horfa þegar ég var horfa hnött þegar ég var barn elstu minningunum eða það má segja því minningum þar sem ég var yngstur að það var lítill hnöttur það sem ég sá Ísland á toppinum á jarðakringlunni og þá fyrir bara að skoða hvað þá hinum ein og hvernig þetta línund að geta leið og það bara einfallega styrsta og rökréttasta leiðin frá Asíu, Austur Asíu og Suður Asíu til Suður Ameríku liggur Ísland nú er flugið í gegnum Madrid sem svona hluta til af sögulegum ástæðum, en þar eru flugvöldið líka fullir og fyrir íslenski möguleginn fullkomlega fyrir hendi. Jafnframt það að aðdráttaraflið eða galdunum með Ísland, hvers vegna vilja hérna Asíubúar hérna, og það er ekki bara kynverið, heldur Asíubúar almennt, þegar að Já, mikla löngu til þess að koma til Íslands, það ævintýraland, við erum bara allt öðruvísi, okkar landslag og hérna...
0: Norðurljós og alls konar
1: skemmtilegt. Já, og síðan geta menn farið áfram.
0: Herðu, Ragnar, með heyrist að þú ætlir að segja nei og...
1: Ég var svo sem, fyrsta lagi þá hérna, þegar ég var í utanríkisráðuneytinu, þá vildi ég bara þá hefði ég líklega greipar aðkvæði með að ganga inn í Evrópusambandi eins og hérna mér varst verið og greitt þá á þeim tíma ég hefði verið þessi fórið töðanar á mér að sko mér skyldi ekki gera ráð fyrir það var ekki neitt plan sko, við göngum Evrópusambandi er ekki plan um hvað það ætlar að gera það það bara alls ekki sko menn verða að útskýra hvað þeir ætla að gera Ég held að Ísland muni komast ágætlega af fyrir framtíðina til næstu 100-200 ára hvort heldur að gengur Evrópusambandið en ég eða ertu við það þess ég held að það sé betri kostu með að við hérna þróun og tilkynning tilheika nútímans það að ganga ekki Evrópusambandið núna og ég mér finnst það frekar klent að vera að segja að það verða allir að fá að greiða atkvæðum þetta við greiddum ekki atkvæðum að ganga í ESB á sinni í Íslandsk ESS Evrópska efnarsvæði á sínum tíma og það reyndist okkur ágætt í sjálfu sér þannig að þetta svona en ég ekki mótið sko að fólk var að kíkja í kassana og svo, en þegar þeir sittum með kassana sem fyrir svolítið í töðanum að mér haldið það að þeir sé ykkur nær það hvernig Evrópusambandi verður eftir einhver tíma þegar á sínum tíma þegar setni heimstjöruldin og fyrri heimstjöruldin og setni heimstjöruldin var það var engin sem sjá fyrir sko bara tveimur, þremur árum fyrir þessar styrjaldir, þá var almenningur hafði ekki hugmynd hvað þetta geti brostið á en almáttu hvað gerðist það voru miljónir sem fórust í ræðilegt alveg miljónir í hérna Sovjetríkjunum, það voru 20 miljónum en sko í Evrópu hérna breskir hermenn, enskir hermenn þeir fjalli miljónum og fyrir bragðið þá voru breytingar almannatryggingakerfi hérna, Englands, það er gífurlega áhrif þetta var ekki fyrir sjávalegt og svo halda menna að þeir sjáu hvað kom úr kössunum þegar þeir gangi til stjórnmálamennindir sem eru að matara þetta fyrir okkur Þeir verða ekki við líðir þegar hérna siglingar hefjast yfir Norður-Íshafið og þeir kvarlar ekki að þeim velta fyrir sér eða ég vil leggja til að það fari að verða ykkur skiptiflugullur fyrir Norður-Atlantshafið á Íslandi, það bara fáránlegt og svo er það að þetta sé friðsamlegt. Evrópusambandið, ég var mjög bjarsýn á Evrópusambandið og sem betur fer þá hafa Evrópusambandsríkin ekki barist inn í milli En það ekki eins og styrjaldir í Evrópu hafi staðan að við stofnun Evrópusambands er ekki frekar en hérna á tíma þjóðabandalagsins á milli þegar hérna í milli styrsárunum að þá heldur menn að það verða aldrei fram að styrjaldir. Hvers vegna? Jú, vegna þess að þjóðurum hafi refsað svo rækilega þeim myndi aldrei risa aftur upp og síðan svipuð ástand er umverulega núna vissuleiti, það er hérna Sovjetmönnum var refsa svo rækilega fyrir það að hafa kúað Austur-Evrópu á sínum tíma og fyrir það að hafa hérna sett komið á kommunisma og einokonar skipulagi að þeim var hjálpað við að endur skipulegja sín eigin í nefnahag þannig að áhættu fjárfestar frá Vesturlöndum tóku bróðubartinn af hagnaðinum þaðan og eðlilega eru menn eins og Pútin reyðir, Pútin ekki góðu maður og hann langrækin tilraunir Evrópusamband sem til að gera Rússland háð Evrópusambandinu með norðurlægu vittinni North End Dimension voru góra gælda verðar en Rússar voru nú ekkit mjög reyðnireyðu og spiluðu ekki vel með þannig að þetta var ekki veruleika því miður en þegar við fórum að beita þeim refsiaðgerðum út af styrjaldaraðgerðum í hérna Úkraínu, þar sem allt í hennu aðaldaríkið eða Úkraína var sko, sem var ekki einu sinni íhuga sem aðaldaríkið vegna spillingar og hérna og stjórnunar það var allt í hennu, það notaði tækifærið til þess að fá stöðning í stríðinu gegn rússum þegar rússar réðust inn í Evrópusambandi og það er allir að gera eitthvað mikið úr því hverri réðust og hver sparkaði í hverri en hérna á skólalóðunni ef einhver hérna sparkar í einhvern að þá er einhver sem þá svara við komandi við því að með því að ráðast það með kló og kjöftum sko með öllum kröftum það er nokkuð, og Íslendingar hafa nokkuð þetta etja til ófríðar við kunnum það ágætlega Evrópa búa kunna það ágætlega og málið, það er ekki Þetta styrjöld sem kemur okkur raunin ekkert við innri styrjöld í hérna í Evrópu og markmiðanar virðist vera að koma í veg fyrir að Evrópa geti nýtt sér orku og auðlindir frá Rússlandi. Þetta afleiðingin og svo segja menn að rússar hafi vilja það, getur það nú verið, ekki voru þeir sem sprengdu upp þessar gasleiðslur, þannig að burðingin sko hver byrjaði eiginlega, skiptir ekki máli.
0: Hörðu, við setjum komið hérna, Ragnar, takk fyrir að koma hingað núna ekki ræða Kína eins og við gerum vanalega, heldur með Evrópusvotið, kæra þakir.
1: Takkar.
0: Og við ætlum halda áfram hérna að við erum alltaf að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf sem tekur sífellu breytingum eins og Ragnar var að benda á. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Ódýr og öflugur miðill, 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: í vor og þá byrja ég á því að fá hingað inn í rauðaborðið vísindafólk sem er að rannsaka eitthvað áhugavert og leikurinn eiginlega sá að ég að reyna að fá fólki til þess að útskýra sína rannsóknir og sitt fræðasvið þannig að ég skilja það og ég veit anskotan ekki neitt um það sem að fólkið að fást við og það á sannlega við Guðfinnu Aðalgeirsdóttur sem prófessor í jarðvísindadeild við Háskólan Íslandi og þú ert að rannsaka jökla.
1: Já.
0: Og þá spyr ég náttúrulega bara af hverju eftir því.
1: Já, það góð spurning. Ég byrjaði að rannsaka jökla því að mér langaði svo til að ferðast á þeim og ég sá fyrir mér að þetta geti verið mjög skemmtilegt jobb að vera á jöklum. Og ég var skáti á Akureyri og fór í fiskskipti á Vatnajökul þegar ég verið svona 18 ára og það fannst mér mjög skemmtilegt og svo fór ég í háskólan í Reykjavík flutti frá Akureyri og fekk sumar starf hjá Helga Bjössinni sem að leiddi mig aftur upp á Vatnajökul og við fórum upp í Grímsfjöll með jöklaran svona félag Íslands og þá fekk ég jökla bakteríuna sem að mjög margir fá og jöklarannsóknarfélag Íslands hún þessast jöklarannsóknarfélagi sér til þess að það linar sársaukan með því að komast upp á jöklana reglulega og við gerum rannsóknir og það sem kannski var ég byrjaði að rannsaka svona í byrjun 9. áratugsins fyrir ekki 10. 95 94-5 og þá var þetta svona meira að skoða hvernig jöklarnir flæða og hvernig bregðast við breytingum í úrkomu og hitastigi og ég fór svo í framhaldsnám til Alaska og þar var leiðbeinandi minn flugmaður, Keith Eckelmeyer og við flugum yfir fullt af jöklum bæði í Alaska og í Washington State og, og þá vorum við að bera saman við kort frá 1957 það var alþjóðlegt jarðeðlisfræði ár 1957 og þá voru gerði kort af fullt af svæðum í Alaska og þá gerðum við svo afturmælingar og bárum saman og þá svona hálkæringi á reiknum við út rúmmálsbreytingar og sögðum já, það myndi hækka sjávarstöðuna svona marga mikið brotur millimetra og hlóum svo en síðan þá, þessi þrýra áratugir sem eru liðnir þá þetta bara orðið ein af stóru afleðingum loftslagsbreytinga að jöklarnir brána
0: og þá hækkar
1: einmitt
0: Herðu, að því þú nefnir þetta að þú hefur eiginlega verið svo hrifinn af jöklum og ég þekki nú einhverja jarðfræðinga og þeir eru alltaf að það svo þeir njóti sér best út í feltinu eða hvað þið kallir það.
1: Já, vera úti.
0: Já, það er svolítið sérstakt. Það er ekki, fólk situr ekki, það er ekki svo félagsfræðingarnir sem bara eru alltaf inni. Þannig það er eiginlega uppáhaldstími þinn er að vera í helst í einhverju tjaldi þessi nógu vont veður úti það sem valla hundu út sigandi upp á okkur jökli, það eru bestu dagarnir í vinnunni
1: Já, og ég gerði það líka með til skemmtunar, þannig að
0: Á hverju það, hvað er ólíkt ég myndi aldrei dætti til hug, hvað er ólíkt með þér og mér?
1: Já, það góð spurning Það eitthvað sem við að geta gert það ég geta, og ég með bæði útbúnaðin og þekkingun og reynsluna til að vera úti jafnvel þó að sé ómögulegt það svolítið skemmtilegt
0: Og þá ertu að tala bara svona persónulega getu að kunna bjarga sér við erfiðar aðstæður.
1: Já.
0: Að kunna að fara á klósitið þótt að sé ekki hægt að fara út í tjaldinu.
1: Já, og það getur verið svolítið erfitt.
0: Já, og elda eða borða eitthvað.
1: Já. Og vera með réttan útbúnaðin og kunna á hann, kunna kveikja á prímusnum, stundum
0: getur það verið. Verður ekki minna og minna, er ég hægt að bara fljúga yfir og mæli þetta allt saman eða skilja eftir mæla sem að sífellt senda, við erum svolítið fylgst með þetta náttúrulega með jarðhæringum og Reykjanesi, það sem að menn stinga bara niður ykkur mælum og einhvern veginn geta hlustað djúft ofan í jörðina, hvað er að gera þar?
1: Já. Og við gerum það sama með jöklarna, við skiljum eftir GPS-tæki, bara svona dáldi nákvæmar heldur en er í símanum, en tæki að skilja eftir á, bara ofan á jöklinum, á, svona við setjum, borum niður stikum og mælum stöðugt, það náttúrulega ekki langt síðan, og þannig að 96, þegar ég var í Alaska, þá var í rauninu svona upphaf þessar mikil nákvæmu mælinga, bæða á yfirborði jökla og jarðskorpu, af því að bandaríski herinn var búin að setja upp alla þessi gervitungl, GPS-tunglin og hérna það var nú þarf þú að hjálpa mér, það var eitthvað Írakstríð eða það var eitthvað að þeir, þeir hérna, áttu ekki nóg mikið að tækjum sem þeir sjálfur gætu afruglað merkið þannig að allt í einu voru tækin sem að vísindamennina voru nota að fá alveg rosalega nákvæm já, sem gátu fengið niðurstöður að því að bandarækjumenn þurfti að hætta að rugla merkið sem að þeir hérna, byggu til sjálfur og þeir hérna, semst, gátu afruglað að sjálfur en ekki hinir en á þessu tímabili þá kom í ljós að þessar landmælingar með GPS tækjum gáfa alveg meira hóttar áhugaverðar niðurstöður bæði fyrir jarðskorpu hreyfingar og
0: sem
1: fyrir...
0: voru meiri heldur en fólk bjóst við þetta
1: Já, nákvæmari og þá var verið að sjá, þá sást að það kannski var ekki allt í beinni línu kannski og við sjáum að einmitt að mælingar á íslenskum jöklum voru gerðar með það sem heitir Ísjá og þá hún Helgi Björnsson á samt mörgum örum sem að þróuðu þess aðferð til að mæla þykktin á jöklunum og þá sér, það svolítið gaman að sjá á kortum af mælingunum að fyrstu mælingarnar þar eru svona beinar línur af því það var leiðin sem þeir ætluðu að keyra og svo voru þeir að nota lóran sé sem að voru svona eins og hérna, staðsetningatæki sem að hérna, skipinotu til að finna að fara þá leið sem að þeir voru búin að plana Eyjabakka jökull og vesturhluti Vatnajökull sem voru fyrstu svæðin sem voru mælt með þessar ísjá og síðan eftir hana 95-6 að þá var þá sást hvaða leið var keyrð af því þá var GPS-tæki sem að mældi staðsetninguna og við höfum á Íslandi alveg gríðarlega góð gögn af þykkt jöklana sem að þá segir okkur rúmmál þeirra og svo með því að mæla það í endurtekið að þá vitum við semst botnin með því að hafa mælt þykktina frá yfirborðinu þetta eins og bara þú ert að mæla hérna, þykktina á hérna, hafinu
0: það var það dýftamælir
1: dýftamælir, já þannig að það var ísdýftarmælir í sjáin og þau gögn urðu til þess að ég gat farið og reiknað út framtíð til dæmis Vatnajökuls og það tókst ekki sérstaklega vel með Vatnajökul en við gerum, hann haga sér á einna, undarlegan hátt sem við getum talað senna líka, en Hofsjökul og Langjökul, þá kom, þá gotum við reiknað út og það var þannig að ég fór svo til Sviss og lærði, hérna, gerði doktorsprófi í Sviss og þá vann ég með hérna, íslensku náunga sem heitir Guðmundur Hilmar og hann var svona reikni líkana maður og við settum upp þetta líkan fyrir Vatnajökul og svo Hofsjökul Og þá var akkurat einmitt, það var svona í upphafi þessa loftlagsbreytinga hérna, hugsana og þá var einmitt ef það myndi hlýna og þá settum við 1.5 gráðu og ef það myndi hlýna 3 gráður, hvað myndi koma fyrir jöklana? Og þetta voru ekkert mjög nákvæm líkön sem við vorum að nota á að hvorki loftlagslíkunin né ísflæðilíkunin En núna, aftur, 20 árum setna, þá erum við að vinna með miklu betri og hérna, nákvæmari gögn.
0: Þannig að reikni getan orðin miklu meiri að þú getur sturta svo stjórnlaust mikið af gögnum inn í einhverja maskínu
1: Já.
0: Og fengið eitthvað sem að var kannski ekki fræðilegu möguleiki að geta reiknað bara 1990.
1: Það var ekki hægt. Og þetta, það er svo stuttu tími í rauninni sem að var vegna þess að leiðbeinandinnars Hilmar sem að var hann í Sviss og Almut Iken heitir hún. Hún reiknaði og var eina fyrstu þeim sem reiknaði og hún var sko með svona gataspjöld í svona, þú veist, svona bakka og reiknaði þannig að þú veist, það ekkert lengri tími og svo allt bara getur við reiknaði alveg sko rosalega mikið reiknaði
0: Þetta breytt náttúrulega öllum vístagreinum og fræðigreinum og eins og hagfræðinni þar sem að menn eru farnir að reikna út sko miklu flóknari myndir sem eru að En heyrðu að þú varst í Sviss og það voru hérna Sviss jöklarnir í Ölpunum, voru í fréttunum bara í vikunni af því að það er svo lítið vatn í Rín og Dóná og fleiri slíku og ég sá í einni fréttinni það sem að vera að lýsa því að það var eiginlega ekki allir skipaflutninga var eiginlega farnir bara, það var ekki hægt að þetta voru bara sprænur og það var eina því að sko, ástæðan fyrir þessu var að jöklarnir í Ölpunum voru bara farnir Þannig að þeir eru ekki að fóðra árnar, þannig að þetta gæti verið varanleg breyting á ánum.
1: Já.
0: Er það svo?
1: Já, og jöklarnir hafa, við getum kallað þessum, gefið þá þjónustu að geyma alla úrkomuna sem hefur fallið yfir veturinn á sér.
0: Og láta hann að leka
1: hér. Og svo leka rólega yfir sumarið. Já, þannig að sú þjónusta þegar þeir hverfa mun þá. Fara líka.
0: En það svo að svona jöklarnir í Ölpunum séu bara ekki svipri
1: og
0: svo?
1: Já, og það sést út allt og við sjáum það hér á Íslandi.
0: Það munu aldrei fóðra Dóná og Rín eins og var áður.
1: Ekki jöklarnir. Og svo spurning hvað úrkoman gerir.
0: Úrkoman rennur þá bara öll hann bara í sinni árstíð, það engin sem að eigin uppistöðu lón jöklana.
1: Nei. Og það sama að gera sko í Himalajafjöllum þar sem að monsún tímabili kemur alveg gríðaleg úrkoma sem að fellur sem snjór hærra uppi og einmitt geymist þar og Andes, í Andesfjöllunum í Suður-Ameríku og þetta hefur alveg rosalega mikil áhrif á hérna þá öll hérna, samfélögin sem að lifa þá að búa fyrir neðan jöklana vegna þess að úrkomi tímabilið verður þá líka
0: rennur þetta bara til sjávar og svo þegar úrkomi tímabilið búið þá þotnar þetta upp og ekki hægt að nota til þess að setja á hrísgrunagranna og getur oft gríðalega ráliðingar í Evrópu verið að tala að búa til eiginlega nýjan farveg til þess að geta viðhaldið hérna þannig að rín var svona breiða gera hann bara svona breiða eins og skipaskurð ég veit ekki hvort að þessar hugmyndir verði framkvæmdar en menn að byrja að tala þetta
1: já, og það eru margskunnar aðlöganir sem að þarf að gera við þurfum að aðlaga stað breyttum heimi og það bara líka dæmi ef þú hefur keyrt skeiðar á sand nýlega þar löng stór brú yfir skeiðar á sem er alveg þurft og þá núna bara svona komi og það bara að því þú gerðir þessar hefingu það bara það svona lítil brú núna yfir skeiðar á vegna þess að skeiðar á jökull búin að hopa og vatni fer allt yfir í hérna nú man ekki hvað áin heitir hann aðeins vestar sem að það allt vatni allt bræðsluvatni úr skeiðarjökli fer þangað en ekki í skeiðar á þannig að við sjáum hér á Íslandi og út allan heim þar sem eru jöklar gríðarlega breytingar og svo einmitt afleiðingar sem að kannski var maður ekkert að velta fyrir sér en afleiðingarnar eru margvíslegar
0: Má ég byrja á orsökunum? Af hverju eru jöklarnir að bráðna?
1: Já, það eru loftslagsbreytingar af mannavöldum og
0: Miðflokkurinn ekki á því.
1: Hvað séru?
0: Það eru margir í miðflokknum sem ekki á því að þetta sé að mannavöldum.
1: Ég sko það hægt að hafa mannskona skoðanir á hlutunum en þetta bara staðreyndin að það eru vegna þess að við erum að leiða út gróðurhúsalofttegundir þar á meðal koltvísýring sem verður til við bruna jarðefniseldsneytis að þá hefur hérna, koltvísýringur í loftinu aukist og ég man ekki nákvæmlega tölunar en það voru komnar sko upp í 420 parts per milljón það gæti PPM og við þekkjum að því að jöklarnir eru líka alveg stórkostlegir að þeir leiti að þeir bæði hérna bregðast við loftslagsbreytingum en þeir geyma líka upplýsingar og til dæmis Suðurskautslandsjökullin hefur 800.000 ára sögu sem er búið að vinna úr en þeir eru nýbúin að klára borun sem að fer næstu 1,2 miljónir ára aftur í tíman og þar hafa þeir í litlu loftbólunum sem að geymast inn á milli hérna ískristallana sé samsetningu loftsins 800.000 ára aftur í tíman og magn koltvísýring í andrúmsloftinu hefur verið á bilinu 280 til 380 parts per milljón í þessi 800.000 ár þannig að þeirra var kalt nú þegar ég hugsa aftur nú þurfum að hugsa, mikil koltvísýringur þá var hlýtt og svo það var kalt þá fór það niður í 280
0: hæðst upp í
1: 380
0: og hvar eru við núna?
1: Við erum komin yfir 420
0: Þannig að því ég var nú að grínast með að segja miðflokkurinn en það margir þaðan meðalann Sigmundur Davíð hefur hérna svona véfengt hérna vísið til þessu leiti að þegar þau segja að þetta ekkert að mannavöld þetta bara eðlilega sveiflur sem að eru í hérna loftslaginu og eldfjöllin gera miklu meira en þetta og þessar hérna boranir í Suðurskautslandinu sína svo bara ekki.
1: Ég þarf að sína að síðustu 800.000 ár hefur hérna koltvísýringsmagnið verið milli 280 og 380.
0: Það svolítið langur tími sko.
1: Þetta 800.000 ár. Og hvenær var nú landbúnaðabyltingin? Það eru 2000 ár
0: síðan.
1: Og það eru kannski 150 ár síðan að hérna við fórum að brenna hérna þess þegar hvað kallum við hérna vélarnar hérna þess bara nú man ég ekki hvað sprengivélarnar þegar við fórum að brenna olíu og svo fórum við að keyra bíla og svo fórum við að fljúga flugvélar og nota olíuna til að búti rafmagn og svo framvegis við þekkjum þessu sögu það eru bara 150 ár og það það sem er eins og viðmiðið fyrir hérna, innbyltinguna þá var hitastigið ákveðið og við vitum það og, hérna, og það er náttúrulega hérna, það er engin launung hitastigið hefur alltaf verið að breytast og hefur verið að breytast það náttúrulegum völdum og það hafa verið ísaldir og hlýskið einmitt og þá sáum við að koltvísýringun í loftinu sveiflast með hitastiginu og það hefur einmitt verið að
0: Getur útskipt fyrir mér hvernig það sveiflast fyrir innbyltingu af hverju þessi sveiflun sveiflað frá 280 upp í 380 eða hvað var?
1: Það eru margvíslegar ástæður fyrir því. Það eru trén draga til sín koltvísýring og hérna þegar við brennum eða þegar lífverurnar anda frá sér þá anda þær súrefni anda frá sér koltvísýring. Þannig að það náttúrulegur náttúrulega hringrás í koltvísýringi. Og svo náttúrulega þegar trén deyja og þannig verður olían til þá grafast þau niður og þannig hverfur koltvísýringurinn sem að þau hérna geymdu og úrverður olía þannig að olían í raunin ekkert nema lífrænn massi sem að hefur geymst í marga milljónir ára og svo kemur mannveran og finnur olían og brennir henni öllu þannig að hann eru milljón ára byrðir af koltvísýringi sem hefur
0: verið og koltvísýringurinn aðalatriði varðandi sveiflur í hitastigi jarðar
1: Nei, það eru það sem við kallum gróður húsa lofttegundir koltvísýringur er eina þeim, baskuva er önnur metan sem að hérna, geymist líka í sífrera og núna til dæmis yfir í hérna, á svæðum til dæmis í Síberíu og Norður-Ameríku það sem sífreri þar hefur metan verið geymt frosið í sífreranum og þegar sífrerin bránar þá losnar þetta metan sem hefur verið geymt og það í rauninni eflir loftslagsbreytingarnar þannig það alls konar hluti þetta er mjög viðkvæmt kerfi og við getum sagt að við höfum byrja hérna nú ætlum ég að sletta á ensku uncontrolled experiment, hvað kvöldum við það við erum bara búin að setja að staða
0: tilraun
1: og við vitum ekki hvernig
0: við erum ekki tilraun sem við höfum ekki enga stjórn á
1: við erum komin á það svæði sem að jörðin hefur ekki verið á
0: síðustu viljum að lýsa því að við erum komin yfir eitthvað svæði sem er bara óþekkt við erum aldrei gert staður í jörðinni og það ekki að draga úr þessu
1: Nei.
0: Því að þetta getur voru víxlverkun eins og nefnum með sífreran að ef við förum of langt að þá magnast þetta upp og komið út fyrir okkar við getum ekki farið og frist sífreran aftur
1: og það sem að það breytingar sem við erum að gera núna á 150 árum hafa það var aldrei gerst svona rætt að það var náttúrulega aldrei verið svona mikið af fólki á jörðinni, bara aldrei Þannig að núna það er fullt af hlutum sem að mannfólki að gera sem að verður til þess að það kannski þess að náttúrulega breytingar eru sko margfalt hraðari heldur en nokkru sinni hefur verið áður í jarðsögunni.
0: Þess vegna hefur verið búið til hérna hugtaki mannöld.
1: Nú lifum við á mannöld, já.
0: Sem það að við höfum raunverulega meiri áhrif á bara á jörðina og lífríkið og loftslagið heldur en nokkuð annað.
1: En þetta er kannski ekki beint jöklafræði, en þetta tengist því beint.
0: Tengist þínum rannsóknum þar sem þú ert að skoða hvernig jöklandur hopa.
1: Já.
0: Við höfum hérna, ef hann verður bránum jökla, að þá breytist hérna hafströmmar.
1: Já, það er eitt af sem bara mjög erfitt að segja til hafströmmar og hvernig þeir munu bregðast við. En það er til í jarðsögunni dæmi þegar sem að hérna, golfströmmurinn hefur stöðvast. Þá var til dæmis þegar að hérna, jökullin sem lá yfir allir í Norður-Ameríku bránaði mjög hratt. Þá kom náttúrulega mjög mikið af ferskvatni. Ef við hugsum okkur sko Grænlandsjökull og svo var hérna, þegar síðast var ísöld fyrir 20.000 árum. Það er svolítið áhvert að hugsa tímaskalana. Við vorum að tala 800.000 ár. Hérna, sagan sem geymd í hérna, Suðurskautslandinu fyrir 20.000 árum. Þá var ísöld Allt Ísland var þakið ís, all Skandinavía og all hérna, Norður-Amerika og svo Grænlanda svo það líka. Síðan bráðnaði þetta, en þá fór alveg gríðarlega mikið að fersku vatni út í hafi. Það hafði þau áhrif að hérna, golfströmmurinn eða hafströmmurinn, þetta sem heitir Atlantic Meridional Overturning Circulation, það er í rauninni AMOC, já. Að það er í rauninni hafströmmurinn fer norður, hann hérna kólnar og sekkur niður og fer niður undir og það er
0: þetta
1: er svona versti hringrás
0: þegar að ísöldin var að slaka á
1: að
0: slokna þessu
1: já. Og hvað viðkvæm kerfið núna að Grænlandsjökull að brána og mikið að fersku vatni fer úti það þurfum við að skilja betur og við erum að vinna í því það eru margir ekki ég það nú þarfst að fara að tala við að hafræðing kannski til að komast að því betur en það sem við skiljum að þegar ísin bránar þá hækkar sjávarstaðan og ég ekki spá því að Grænlandsjökull eða Suðurskautslandi sé að brána til að hækka sjávarstöðuna á næstu 100 ára en magnið af vatni sem geymt í Grænlandsjökli samsvarar 7,5 metra sjávarstöðubreyting. Þannig að, þannig að sjá vatni semst, sem bara
0: upp bara Grænlandsjökull.
1: Bara Grænlandsjökull. Og Suðurskautslandi eru 58 metra sjávarstöðubreyting í gildi. Þannig að þú getur ímyndað að þessi jöklar eru gríðarlega stórir. Svo, það bara heilt, hérna, heilt landmassi, hvað þetta kontinent. Hvað þetta það nú á íslensku?
0: Álfa.
1: Bara, já, sem þakin ís. 58 metra sjávarstöðu í gildi. Og það sem að hluti af Suðurskautslandinu hérna, stendur í hafinu. Þannig að þar beint, hérna, bein, sérst, hafið hefur beinan aðgang að ísnum. Og hafið flytur miklu meiri varma hraðar heldur en loftið og það hluti af Suðurskautslandinu það bil 6 metra sjávarstöðubreytinga ígildi sem situr í hafinu og þegar að hérna, sámassi breytist þá mun það hérna, sérst, byrjar að hopa þá hann liggur meiri í svona eins og hérna, svona eins og skál og við þekkjum það hérna, sérst, við skiljum að þegar hérna, ísin fer ofan í dýpra vatn þá hérna kelfur hann hraðar, þá missar hann ísinn hraðar. Þannig að með því að fara í dýpra vatn og það svona eins og hérna, þá eykst hraðin á breytingunum fer í dýpra vatn, þá missar hann maður, þá fer hann ennþá dýpra og þá missar hann ennþá meira. Þannig að það getur orðið svona svolítið hröð breyting.
0: Stigmögnun.
1: Já, og það það sem við köllum sko vesturhluti Suðurskautslandsins sem að situr ofan í sjónum. Austurhlutin meira svona eins og Grænlands vatni, nei, ja, ísinn situr upp á landi. Hann ítir náttúrulega landinu dólti niður og þannig að þegar ísinn hérna bránar þá lyftist landið upp og sama og Grænlandsjökull sem 7,5 metra sjávarstöðu í gildi að það það sama það hefur sko hérna þyngdarkrafts áhrif á hafið þegar Grænlandsjökull missir ís þannig að núna Grænlandsjökull dólti stór og togar að það þyngdarkrafturinn sem togar til sín vatni og þetta svolítið át, við erum verið að reikna þetta og hérna og það var nefndi hjá með Berglind Pétursdóttir sem að reiknaði út einmitt hversu mikið áhrif það hefði ef að hérna, þetta tók þegar það minkar, jökulli minkar, tóið minkar að þá lækkar sjávarstaðan næst Grænlandsjökli en meira fjærunum þannig að sjávarstaðan ekkit bara að hækka jafnt allstaðar heldur hafa þyngdarkraftin og hafströmmarnir en þyngdarkrafturinn hefur það áhrif að sjávarstaðan mun og lækkar heldur meira við Ísafjörð heldur en við höfn í Hornafirði. Þannig að það bara, því fjær Grænlandsjökli, þeim meiri eru þessi áhrif. Til viðbútar náttúrulega sömu þyngdakrafts áhrif á Suðurskautslandinu, og þau hafa náttúrulega öfu, það lækkar sjávarstaðan í kringum Suðurskautslandi, en hækka meira heldur en bættist í einmitt við Ísland. Þannig að þessi breytingar eru alveg mjög áhugaverðar að reikna út.
0: Og sérðu fyrir þeir að það gæti gerst, að þetta gæti gerst, að eiginlega
1: á hvaða tímaskala?
0: bara yfir höfuð svo getur spurt ekki á hvaða tíma
1: já.
0: Þetta gæti þannig allir jöklar á jörðinni myndu hverfa það mögulegt?
1: Já, það góð spurning já við getum, sko, þegar það var kaldara síðast þá var sjávarstaðan 150 metrum lægri heldur en núna, þá var svo mikil, þá var allur ísinn yfir norður heimskvötu og, nei, norður Ameríku og Skandinávíu og hérna og nú þarf að spyrja jarðfræðing hvort að jöklarnir gætu horfa ég held ekki jarðsögunni að þeir hafi horfið alveg
0: en sko, jarðsagan, það mjög líklegt að mikið af þessu gerist
1: já. Og það sem að ég tók þátt í að skrifa sjöttu skýslu milliríkja nefndar Sameinuðu þjóðanna loftslagsbreytingar IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change og þar einmitt verið að vinna með hérna, að skilja þessar breytingar og matreiða þar fyrir fólk sem þarf að taka ákvarðanir og þar einmitt, þar sko tímaskalin bara fram til loka þessarar aldar og það var semst komið 5 skýslur og nú kom svo 7 og það var í rauninni svona þessu fyrsta skipti sem að við horfðum aðeins lengra, þannig að við reiknum út hver sjávarstöðubreytingin gæti orði fram til 2300 og það getur verið alltaf bylunum 6-15 metrar og það náttúrulega ekki 60 samtal, það veist þannig að ég hugsa að ef að við getum gert svona svolítið eins og Andri Snær hefur gert að hérna, setja okkur annarkvort fram í tíman eða aftur í tíman en ef að við hugsum okkur að við sitjum árið 2300 þá myndum við tala fólki hana í upphafi 20. aldarinnar þannig kringum 2000 þá skildu þau og þetta skrifaði hann á hérna, minningar skildi fyrir ok jökul þannig fólki hann í kringum 2000 þau vissu hvað var að gerast þau vissu hvað, var, hvað þurft að gera og bara fólki í framtíðinni getur vita hvort okkur, tók, okkur tók, hafi tekist það en, en það sem að þau muni segja að hann 2000 þá byrjaði að sjáast að hann að hækka og það mun eiginlega ekkert stoppa það því að hit, hlínunin sem hefur orðið núna það byrja 1,1 gráða og hún, hún hækkar í rauninu hún, hún svolítið breytileg en við erum komin 1,1 gráðu hærra meðalhitasti heldur en fyrir innbyltinguna að það mun leiða til þess að jöklunir halda áfram að brána og það raunir hvað okkur tekst að draga úr losuninni hversu hratt og hversu mikið minna sjáastu hækkunin verður
0: og það sérst, verkefni bara stækkar alltaf því lengur sem við drögum að draga úr hérna losuninni því harkalegri þarf þetta hérna, samdrátturinn að verða
1: Já. Það var gert samkomulag árið 2015 í París Og þar var samkomulagið, við erum búin að ákveða það og það eru margar ástæðar, hérna, súrnun kóralrifja, súrnun, nei, hvað er þetta, bleikings kóralrifa og súrnun sjávar, bráðnun jökla og ýmsar aðrar, hérna, hérna ákefði ofsaveðri er að aukast með hlínuninni. Þannig að af mörgum ástæðum var markið sett á að við skulum ekki, við skulum reyna að hlýni ekki meir tvær gráður fram til loka þessar aldar en við skulum gera allt til að verði bara 1,5 gráða að því það betra fyrir okkur
0: En fólki 2300 sem horfir á okkar tíma að það veit náttúrulega að maðurinn brisk mannverða það sem ég svo stendur í biblíun held ég það sem ég átti að gera það gerði ég ekki og það sem ég átti ekki að gera það gerði ég okkur hætti til þess að vera þannig
1: Það svo margt sem að, jafnvel þó að við vitum að það sé ekkert gott fyrir okkur að reykja, þá eru margir sem reykja.
0: Og eru á leiðinni að hætta.
1: Já, já, já.
0: Bara, og við erum á leiðinni að draga úr
1: Við erum búin losun. Að ákveða og ríkisstjórnin samþykkti, ég held að það eru nokkur á síðan að...
0: En ákveða þetta ég að byrja á því akkurat í dag, þetta ég bara gert það á morgun, já. Það með reykingarnar.
1: Einmitt.
0: Og sömuleiti þetta... sambærilegt, að það ekki fyrir en að afleiðingarnar hérna, hitta þig.
1: Já.
0: Það það komið
1: í, já, það komið í lög í, á Íslandi að við verðum kolefnislaus árið 2040. Hvort okkur tekst það, það
0: En við ættum svo sem að geta að gert það.
1: Við ættum að geta að gert það. Ef einhver getur gert það, þá það við.
0: Eitt að það var aðeins um loftslagsbreytingarnar að hérna þó að hittast í heiminum hækki og einhver orðaði svo það var nú bara ágætt fyrir Íslendinga. En þá staðan svo að hittast í mun ekki hækka á Íslandi en þú lækka.
1: Það fer eftir hvað verður hafströmmana.
0: Já.
1: Og hittast í hækkar náttúrulega ekki jafnt allstaðar. Það hækkar hérna meira á norðurheimskautinu vegna þess að þar áhrifin af hérna endurkastinu.
0: Já.
1: Þar hérna þar land sem var áður huli snjó og endurkastaði sólarorkunni ekki, það ekki snjór lengur.
0: Nei.
1: Og þá verður það dökkt yfirborð og við getum hugsað að það bæði snjór og svo hafísinn líka. Að hafísinn endurkastar hérna, mikill orku, endurkastar sólarorkunni en ef það dökkt yfirborð hafsins að þá drekkur hérna, hafið í sig þá orku. Þannig að loftslags, hitastig hækkunin tvöfalt og jafnvel þrefalt meiri á norðurheimskautinu.
0: Það ætti að vera meiri hér
1: Já.
0: En ef hafströmmandi fara þá verður svo ekki. En það ætti að vera meira eins og jöklarni þínir að þeir kasta hérna, sólargeislunum bara aftur út sem að verður gott fyrir okkur að hafa hérna aðeins líka.
1: Já.
0: Og það hefur nú hlýnað þetta, maður sér það á gróðufari og fleira, einhverju leit það náttúrulega minni beit, en það til dæmis og skeiðar á sandi, má sjá svona sjálf sprottin skó og við leggjum við allt annað að sjá hérna, Norðurlandshálendið, heldur en það var þegar ég fór þar sem barn og úlingur, sko.
1: Er það ekki bara lúpína?
0: Já, lúpína og bara, það bara gerbreytt, sko.
1: Já, já, já.
0: Og það líklega eitthvað út að hittast því. Hérna koma líka fleiri skorkvíkindi en áður.
1: Rættu það við vistfræðingar
0: og vildfræðingar.
1: Já, já, já, já, já.
0: Herðu, en...
1: Það eru mikla breytingar og sumt er, já, hvert sumt er ekki svo gott.
0: En þú heitlaðist að jöklanum áður en að þú fórst að hugsa um línu jarðar.
1: Já.
0: Og það eitthvað við jöklana sem að þið finnst vera áhugavert. Hvernig þeir reyfast og... Ég býst við að ef við myndum ræða það að þú færir að tala jöklana eins og næstu í svona sjálfstöðar lífverur. Eða hvað?
1: Kannski ekki lífverur, en þeir eru svona, já.
0: Að þannig þeir eru að tala við eldfjallafræðingana, þá eru þeir eins og við séu alltaf að reyna að hugsa eins og eldfjall.
1: Að tala börnin sín, kannski, já. En jöklanir eru svona svolítið eins og færiband, kannski. Já. Við getum hugsað um það þannig. Og þeir verða til þar sem að vetrasnjórin bránar ekki sumarið eftir.
0: Já. Þannig að það skablin í Esjunni.
1: Einmitt. Og ég er nýkomin frá Akureyri og það vantar alla skablana sem að auga mitt vant að sjá. Og hérna þannig að það eru einmitt skablin í Esjunni og fleiri staðir það sem að bara það bara ásýnd landsins hefur breyst.
0: Sumari var óstutt til að bregða.
1: Já. Þannig að þar myndast jöklanir og þá einmitt þá geymaðir úrkomu síðasta vetrar. Og það bæði upplýsingar í snjónum og svo loftbólunum sem að þá hérna lokast inni. Þannig að jöklanir verða svolítið eins og bókasafn líka að þeir geyma og svo bara kemur næsta vetrarúrkomu ofan á og þannig verður Suðurskautslandið til 800.000 eða jafnvel milljón ára saga og Grænlandsjökull. Þar hefur verið borað, það var nú Íslendingur Sigfús Jónsson sem var boraði með dönum og ný Grænlandsjökull og þeir komust niður. 3 kilometra og það um 130.000 ára saga í Grænlandsjökli. Þannig að bæði að Grænlandsjökull minni og svo hérna, gerast breytingarnar eru flæðir hraðar. Suðurskautslandið miklu, miklu þurrara og geymir þar að leiðandi lengri sögu. En hérna, svo þegar jöklanir eru orðin nú að stórir, eða þykir, meni ég, að skablin verður nú að þykkur, að hann hefur ummyndast í ís, þéttist, snjórin þéttist og hérna, verður að lokum að hérna, ís og byrjar að flæða. Þá ertu komið jökul og þá flæðir hann niður á lægra svæði. Þannig að jökul sem í jafnvægi við loftslagið, ef við segjum, hugsum okkur svo og við vitum að það náttúrulega aldrei alltaf eins loftslag, en hugsum okkur, gerum þá hugsunar til að það sé eitthvað ákveði loftslag og jökullinn aðlagast að því loftslagi. Þá hann svona svolítið eins og færiband að það snjóar yfir hann allan. Yfir sumari þá bráðnar allur snjórin á neðri hlutanum en einhverja af vetrasnjónum verður eftir á efri hlutanum og svo flæðir hérna, ísinn niður og ef hann hérna, semst, er í jafnvægi þá flæðir það
0: samarúmar. Hvað er hann með ísinn flæði?
1: Hann bara skríður niður eins og hunang. Þannig að hann hefur ákveð
0: að segja. Hann bráðnar við jörðina og það sem er halli þá rennur hann niður.
1: Það líka.
0: Og það rennur hann niður í loftslag þar sem hann mun bráðna.
1: Já,
0: það er eiginlega fórtað sér þetta.
1: Já, það er tvennt sem hann getur runnið á yfirborðinu, en hann hnígur líka undan eigin þunga, eins og bara hunang.
0: Já, já, já.
1: Þannig að það
0: rennur bæði, svona.
1: Já, þú veist að hann hnígur undan þunganum og náttúrulega niður brekkuna, en svo getur hann líka skrikað á yfirborðinu og þá er það bott skrið. En hann hnígur og svo skrýðar hann fram.
0: Við erum náttúrulega að nýta þetta eðlið jöklana með virkjurunum okkar.
1: Við notum vatni úr jöklunum, já.
0: Er fyrir séð að það geti orðið þannig að jöklanir hopi svo mikið að Þjórsá hætti að skaffa okkur alltaf þetta rafmagn?
1: Nei, ég held að það verði alltaf mikil úrkoma. Við sitjum náttúrulega í miðju Atlantshafinu
0: og það er gríðarlega úrkomin á það að þú getur bara búið til rafmagna í rigningatíð
1: hvernig ekki... er nú þurrkatíðin á Íslandi er einhver þurrkatíð það er engin svona monsún hérna. Þannig að við erum nokkuð vel staðsett það verður alltaf úrkoma hvort nú fættir sem snjór eða rigning hefur ekki svo mikið áhrif á virkjaninnar en sko virkjaninnar eru byggða bara með 50 ára hérna áætlun, þannig að þeirra plan er bara að vinna í 50 ár.
0: Er það ekki bara svona efnaðslega bókanslegt, hérna, atriði?
1: Já,
0: kraftilega. Ég held að allir í landsverkinu horfi á það þeir eru búnir að greiða niður skuldinir að þessu, þá er þetta bara malar þetta gull án fjárfestinga.
1: Já.
0: Það er ekkit svo dýrt að viðhalda virkjunum.
1: Nei.
0: Ekki svo var verið að byggja þar.
1: Nei. En það er mjög gott að við höfum þessa virkjanir, að við þurfum ekki að

0: fallvatnið og jarðhitann í á jarðhitasvæðanum og búið til okkar orku.
1: Og þetta hefur verið ákveðin verðmæti, en kannski dregur úr því vegna þess að þjóðir eru að reyna að bregðast við hlýnun jarðar með því að búa til vistvænni orkuframleiðslu. Og það verður alltaf ódýrari vindmyllunar og sólaraflöðunar og fleira. Þannig að þetta gull sem að Landsvirkjum situr á verður kannski verðminna til lengri tíma.
0: Ég hugsa ekki, ég hugsa að verða alltaf verðmikið að geta búið til
1: rannak. Þú ekki eiginlega sem að vilt ekki fara við aukum vandanum við loftslagsbreytingarnar að þú ættir eiginlega að óska þess að þetta yrði svo ódýrt að búa til vind eða sólarorku að Landsvirkjun myndi falli verði það verið eiginlega betri þróun
0: Já, þú gerir nú ég upp hugsanir núna
1: Ég það spyrir ég hvort að og ég eiginlega komast að hvort þú sér hversu mikið þú hugsar loftslagsbreytingarnar hugsar það í þínu eigin daglega lífi
0: Já og reyni allt sem ég geti til að minnka kolefnisfótsporið mitt og það er í rauninni verkefni okkar allra að minnka kolefnisfótspori
1: en þá segja sumir það breytir nú ekki miklu hvað ég geri einn af 9 milljörðum
0: það er auðvitað að hugsa alls konar en við höfum áhrif bæði það sem við gerum og þau áhrif sem aðrir sjá af gjörðum okkar þannig að ég held að Íslendingar hafi mikið fram að færa einmitt að geta orðið sjálfbær þjóð og þannig að sjálfbærni ekki það sama að vera kolefnishlutlaus. Kolefnishlutlaus bara í rauninni smá hluti af sjálfbærni, en í rauninni að það ætti að vera okkar fremsta ósk að við verðum sjálfbær, bæði með orku og annað og við séum ekki að henda neinu, heldur endurnýta allt, af því að bara auðlindir okkar eru takmarkaðar. Og við þurfum að muna það, helst á hverjum degi.
1: Allavega meðan að okkur að fjölga mannkinu, en við eru líklega ná okkur toppi þar.
0: Já, hvernig það verður?
1: Það kannski stuttið það. En þú ert að rannsaka jöklana. Jökull ekki bara jökull?
0: Nei.
1: Er Mýrdalsjökull, öðruvísi jökull, öðru vatnajökull? Öðruvísi karater?
0: Nei, þeir eru búnir úr til úr sama efni. Það náttúrulega bara mismunandi undirlag. Mýrdalsjökull hefur fullt að jarðhitasvæðum, þannig það svona, við köllum það Katla, þannig það svona eins og smá svona hólur í hérna yfirborðinu sem að sýn okkur, að það undir jarðhitasvæði sem að bræðir ísinn.
1: Það líka í vatnajökull, ekki?
0: Það líka, Grímsvötn svona jarðhitasvæði og það með þess eldfjall og Skaftárkatlanir, þeir eru svona hérna, jarðhitasvæði undir jöklunum sem bræðir ísinn og þegar komin of mikið bræðsluvatn í þessa bólu undir jöklunum, að þá brestur það fram og kemur jökulhlaup og þá flæðir í hérna, Skaftá eða í Skeiðará og kemur flóð.
1: En eru þau ekki, þessi flóð eru þau ekki miklu minni núna en var áður? Mér veist að kannski var bara meira látið með þetta hérna, þegar ég var barn og unglingur.
0: Og það sem að gerðist var eftir...
1: Það bara einu sinni sem að var þurfti að rjúfa hann fyrir nokkrum árum, þá þurfti að rjúfa veginn.
0: Já, það hvað heitir áin hann austan við Mýrdal, hérna, heitir hún Skálm. Ég er búin að gleyma því núna. En það var komið nokkur jökulhlaup hann austan í Mýrdalsjökli, en það sem að Grímsvötn er náttúrulega mjög áhugavert svæði. Þar er hérna vötn, hérna, stöðuvatn undir jöklinum og við eigum hérna, sögu af því hvernig hérna, vasshæðin í Grímsvötnum hefur hækkað og svo hefur hlaupið út og svo hækkar og svo hefur hlaupið út. Svo kom mjög stórt eldgos í Gjálp 1996 og þá kom alveg gríðalegt magn af hérna, vatni bræðslu vegna hérna, eldgossins í Gjálp ofan í Grímsvötn og það kom alveg rosalegt flóð hann í nóvember mástu það bíða allir eftir flóðinu það kom að bíða eftir sér en það kom hann í nóvember og einmitt hérna eðilaði
1: brú sem er það ennþá maður getur séð hann að það var mikið afl sem að ég bara vatt upp á hana
0: Já. Og eftir það þá var eins og stíflan hann í Grímsvötnum hafi eðilagst þannig að nú safnast ekki eins mikið vatn þannig að þessi tilfinning sem þú hefur er að nokkru leitir rétt að nú bara kemst vatni fyrr út að því, hérna, stíflan heldur hérna, lausar í sér þannig að hérna, hlaupin úr Grímsvötnum hafa orðið aðeins minna rúmmáli að næri ekki að safnast eins mikið
1: En ég nefndi nú bara Mýrdalsjökull og Vatnajökull bara út í loftið en jöklandi geta verið mismunandi svona, eitthvað svona karakter munur á þeim hvernig þau hegða sér og...
0: Já. Það fyrir kannski mest þess svona stærðamunurinn það eru daljöklar sem að sitja ofan í dölum og við eigum mörg orð yfir kvildarjökull og daljökull og svo eru ískvel og þá getum við sagt að jöklarnir

0: til dæmis á Tröllaskaga, það eru daljöklar, þá sitja þeir ofan í dal og grafa og þeir verða ulaga dalinni sem að jöklarnir grafa og þeir eru vaflaga dalinni sem að árnar reyna grafa út og ískvel eru þá svona eins og Hofsjökull og Vatnajökull sem að þá eru yfir stórt svæði og svo renna í allar áttir þannig að þeir hylja stórt kvel, þess að þetta eru svona kvel svo eru til íshellur sem að fljóta ofan á ísnum sem að eru samt tengdar íshellunar á Suðurskautslandinu og Grænlandsjökli, þær eru rauninni framhald af ískveljunum og þá hægt að segja að við getum talað ískvel, það sé svona einhver millistærð, stærri heldur en hérna, daljökull, en minni heldur en hérna, ísbreiða sem við myndum þá kalla Grænlandsjökull og Suðurskautslandi þannig að það eru svona stærðarmunur en svo náttúrulega líka hérna hvort að þeir eru frostnir alveg í gegn eða hvort þeir eru, við köllum það þýði jöklanar á Íslandi, þeir eru þýðir við bræðslumark alveg nýr á botn og það er vegna þess að loftslagi hér er bara ekki það kalt að, hérna, að vetrakuldin hann í rauninni hérna, kannski ekki gufar upp en hann leiðist út yfir sumari, þannig að allur ísin á Íslandi er við bræðslumark en hérna jöklanir á Svalbarða og í Grænlandi þeir eru undir frostmarki og þá eru þeir stífari, bara eins og hunangi ef þú geymir það inn í ískáp þá rennur það ekki eins rætt og þegar það sem hefur búið að sitja á stofuborðinu
1: Þú sagðir að við getum lagt eitthvað til þá varst að tala svona að því að við höfum tækið fyrir á því að vera kolefnis hlutlaus og getum við með sjálfbæri orku en varðandi svona jöklar ansvar er eitthvað vitum við eitthvað meira en
0: hvað sem við vitum er
1: eða ég við sögum við lengri rannsóknir eða?
0: Já, og við höfum líka hérna, mjög mikið af góðum gögnum
1: sem ná langt aftur í tíman
0: og við búum að því að Helgi Björnsson starfaði byrjaði hana með ísjána en við eigum mjög nákvæmar mælingar á þykktjöklana og yfirborðsbreytingum og það hefur við hérna, notað til að sannprófa gervihnattamælingar þannig að við erum í miklu samstarfi við bæði hérna, NASA Vestanhafs og svo ESA evrópsku hérna, geimstöðin ja, Space Agency geimferðastofnunina sem senda út hérna, gervihnetti og þeir vinna saman það eru til gervihnetti sem heita ISAT og CryoSat og þeir eru að mæla og íslensku jöklarnir eru oft notaðir til að sannprófa þessar mælingar
1: vegna þess að út af þessar sögu sem er til
0: já Og svo hefur við afkomumælingar sem að ná aftur til upphafs, já, þessi, 1992 voru fyrstu afkomumælingarnar á Vatnajökli, 1988 voru byrjaðar að gera afkomumælingar á Hofsjökli og 97 á Langjökli. Og þessar mælingar eru gerðar eiginlega í samvinnu við Landsvirkjun og Landsvirkjun hefur stutt fjárhagslega allar þessar mælingar og jöklarannsóknarfélagið gerir okkur kleift að komast á jöklana Það var stofnað 1930 og það var tímabil og það til heimasíða sem að, hérna, áhugaverð að skoða sem heiti Show Your Stripes. Þetta ætti að verða svona svolítið leikur fyrir alla. Hérna, förum á vefsíðina Show Your Stripes og getur valið hérna, heimsálfu eða land og borg og ef við förum á hérna, fyrir Reykjavík eða Ísland til dæmis að þá sjáum við hitastisbreytingar frá því fyrir hérna innbyltinguna og þá sést að það var svolítið hlýrra hérna í 1930,
1: 30-40
0: og hérna
1: þá var fram yfir 60
0: já.
1: Þá svona þegar ég byrjaði að verða barn, byrjaði að leika úti þá byrjaði að kólna
0: já. Og þegar ég voru að líka sem bara þá var alltaf miklu meiri snjór heldur en núna sko, þá var 1960 já, til 80
1: svona eftir 1990 þá gekk þetta tilbaka
0: já, en ef þú ferð á síðan að sjóðu stræps þá getur einmitt bara séð það það var hlýrra hann í 1930 svo var kaldara það var bara nokkuð kalt 60 til jafnvel 2000 svona 1995 er og að því við höfum mælingarnar af hérna jöklunum að hérna fyrir 1995 að þá var svona svolítið sveifla þá voru þeir í hérna jákvæð afkoma þeirra afkoma þeirra var jákvæð en eftir 95 þá hefur afkoma verið neikvæð og Helgi Björnsson hefur sagt þetta bara svona eins og bankareikningur þú leggur inn á vetunar og svo eða þú tekur meira út á sumrin þá er neikvæð afkoma
1: klárast þetta kannski eitthvað
0: tíma. Og þá að sama tíma sjáum við að hafströmmarnir fluttu hlýrra loftslag hingað. Þannig 95 þá hækkaði sjávarhitastigi í kringum Ísland.
1: Jú, og þannig golfströmmurinn gaf okkur meiri varma þá.
0: Ég ekki alveg vissi, þú voru að spyrja hafræðingar, en hitastigi í hafinu hækkaði 95 og við sjáum bara að það fáu mælingar, það ekki mjög margar hitastigsmælingar, en þær sýn okkur að það hlýnaði. Og jöklarnir bregðast alveg strax við því.
1: En jöklarnir ekki að hafa áhrif á okkur, hérna, hvort það sé hlýtt eða kalt. Þeir eru bara sveiflast með sömu út af veðrinu sem að við verðum varfið.
0: Já.
1: En svo það var miklu kaldara þegar ég var bat, sko, það var svo slitta, svo, maður var alltaf votur, sko, því að það bara rann ekki burtu kalda regnið.
0: Já, já.
1: Var, hérna, rann, mann bara eftir tíma, ég hef ekki séð svona ástand í Reykjavík bara nei. Árum saman, sko.
0: Nei, nei, nei.
1: Herðu, en þú sagðist að það var heillast af jöklunum að vera upp á þeim. Hvað það? Eða bara einhvernig jökullinn og svo himinninn og...
0: Já, og vera á skíðum og einmitt og...
1: En þetta næstu ekki neitt.
0: Nei, þetta hvít.
1: Þetta landslag sem kjast næstu að vera ekki neitt. Já. Þetta bara hvít blað.
0: Hvít blað. Og blár himinn helst.
1: En það maður kemur stundum.
0: Já, stundum kemur blár
1: himinn. En það eiginlega bara svona eiginlega guðdómleg.
0: Já.
1: Og lokn.
0: Lokn. Allá hann svona, ímyndum, ef ég þarf að komast eitthvað góðan stað, þá fer ég upp á jökul í huganum og sé bara hvít hvít hérna neðri hluta og blátt efri hluta og algjör og þögn. Og það alveg magnað á Vatnajökli hefur við oft, og þá náttúrulega kannski erum við að búin að keira allan daginn eða vera snjóslað, slekkur á og þá sko dýnur á hérna hljóðhimninni þögnin, sem alveg meirháttar.
1: Já, þetta ekki fuglar að,
0: nein,
1: það engin að trubla.
0: Og ekkert vassarensli, ekkert.
1: Herðu, Guðfinna, gaman að fá þig hérna og tala um þína rannsóknir og fræðagrein.
0: Takk fyrir.
1: Takk fyrir. En við ætlum að halda þér áfram við Rauðaborður um allir einn að skilja hennar heim sem við lifum í og samfélagi og náttúruna stundum og okkur sjálf, næsti kaflir eftir augnablik.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
3: Ætlum að enda þáttinn í kvöld á umræðu menntamál. Því að nú kannski eins og ég fylst með... ýmsum ummælum sem falla reglulega á hvaða leið við erum þar nú síðast er hérna ádrepa Hauks Arthórsson og stjórnsýslufræðings gagnvart grunnskólakennurum hún finnst þeir rífa of mikið kjaft og vera of hrokafullir miðað við það að árangur grunnskólabarna hefur nú ekki verið neitt sérstakur hann endar bara í frjálsu falli samkvæmt písa En það er minni umdeilanleiki framhaldsskólastigið, leyfi ég mér að fullir það, en eiga síður þá nú alltaf eitthvað sem hægt að gera betur á öllum okkar námstigum og ég rak augun í það í vikunni að það var hérna eitt framhaldsskólakennari við menntaskólan við Sund sem með skoðun á því hvernig við gætum bætt stærðfræðikennslu og hann kominn hingað að Rauðaborðinu í fyrsta skipti. Vertu velkominn, Örn Valdimarsson.
4: Takk hérlega fyrir þér.
3: Gaman að sjá þig.
4: Sömuleiðis.
3: Þú ert eitt þeirra kennara sem að svona læturur ekki duga að bara fljóta með og sitja hjá og þú ert með skoðanir á því hvernig við getum gert betur.
4: Já, ég með það. Ég hef bara séð allt og mikið af því þegar nemendur eru í vandræm og fá ekki aðstoð og hérna og þora jafnvel ekki að byggjum aðstoð
3: Það er það sérstaklega að tala starffræðina
4: Já, ég sérstaklega í starffræði ég hérna, Já. Það mitt fag ég faggreina kennar í starffræði
3: Já.
4: Og hef kennt í grunnskóla og framhaldsskóla
3: Já.
4: Og hérna mörgum nemendum sem hérna sem maður finnur sko að eru í vandræðum með að hérna leysa kannski dæmi og bara vandræðum um að ræða það
3: Já.
4: Þau eru bara hérna tínd í runni og hérna þóra oft og tíðum ekki að byggjum hjálp.
3: Akkurat því getur fyllt skömm.
4: Já.
3: Ég get bara rifjað upp hjá sjálfum mér og það var á tiltöknu aldursbili sem að mér fóst sem að hérna, mér hafði alltaf gengið vel með starfræðina svo breytist eitthvað og hérna, og mér fyrir að ganga verð ég segi einhver frá því það er uppafið að svona vítareng
4: Já. Það það sko með því að rétt upp hönd og byrði maður stóða þá maður raunin að segja það að maður sé ekki með þetta á reynu sko
3: Já.
4: Og nemendur vil ekki draga það að sér sko
3: Nei.
4: En svo hefur maður líka heyrt sko það sem gefur manni kraftin til að halda áfram að það það þegar nemendur segir er þetta svona Já. Nú skil ég þetta þannig að þú veist það Já. Jafn skemmtilegt að heyra það eins og það ömurlegt að heyra þegar nemendur eru bara í vandræðum og eru að gefast upp
3: áður en lengra en haldið Örn starfræðin jafn mikil sía og var til dæmis þegar ég var í menntaskóla þegar mér minnir að hlutfallið í menntaskólanum Akureyri hafa bara verið að 30% nemenda bara þau voru að heldast úr leika þegar þau komust ekki yfir starfræði grindina.
4: Í framhaldsskóla þá það kannski ekki alveg svona hátt hlutfall í dag, þannig að það eru fleiri sem ná starfræðinni og hérna það svona sko líka mismunandi á milli skóla kannski,
3: Já.
4: Þú veist hversu hérna góð starfræðin
3: Já.
4: Og hérna og svo líka miður við hvað braut maður velur, það náttúrfræði braut eða félagsfræði braut og svona það, starfræðin mis erfið
3: já.
4: Og hérna en fallið, ég veit ekki hvað það í raunni, ég myndi halda 30% sem fall þá yrði mjög hátt í dag
3: Já, það var nú meiri harka sko, það var meiri elitismi í skólanum
4: mm-hmm.
3: að MA og MR mm-hmm. höfðu efni á að auglýsa bara þannig að þau tóku bara krakka sem voru að fá 2A og 2B sko
4: Já.
3: Kanski 3 kanski, hvað var ég með ég var með held ég 2A og 2B
4: mm-hmm.
3: flög inn en sko, jú þú komst inn kannski með 4B en mm-hmm. ég ekkit viss að þú hefur átt neitt mjög auðvelt með fyrir norðan að komast með mikið lægri einhvernir
4: þannig
3: að þau fleittu rjóman
4: mm-hmm.
3: en voru svo með svaka hörku Já. Áfram sko
4: mm-hmm.
3: Þetta náttúrulega, það sem við breysiðan að við lítið þannig á að öll Íslands börn eigi að geta komist í gegnum framhaldsskóla.
4: Já, nákvæmlega.
3: Sem risabreyting.
4: Já, einmitt. Það alveg rétt að það orðið þannig núna eiga öll börn að geta útskrifast úr framhaldsskóla.
3: Já.
4: Og það hefur kannski fæst svolítið upp í það og þess vegna það, þú veist, að reyna auðvitað falla sömur nemendur, sko, en þá þurfa að taka aftur.
3: Já.
4: En hérna, maður verður virkilega að leggja sér fram í dag. Ég ekki að segja að þetta sé alltof auðvelt, sko. Þetta er ennþá mikið challenge fyrir nemendur að Já. Hérna að standa sig.
3: Og bjargir nemendur eru mjög ólíkar, heimilin eru ólík og sömur komu með veikan grunn og aðrir hafa fæðst með silfurskeið í munni og fá alla mögulega aðstoð heima fyrir sem þarf.
4: Jú.
3: Já.
4: En þar kemur einmitt sko einkakennslan eða svona einka aðstoð í starfræði mjög mikilvæg og kennarinn í rauninni kemst ekki yfir þetta.
3: Æ,
4: til dæmis, ég með 28 nemendur í bekk og ég næ ekki öllum, ef allir myndur rétt upp hönd á sama tíma, þú einmitt. Veist að maður nær þess ekki. Þannig að maður bara svolítið að hérna sumir rétt aldrei upp hönd, bara þóra ekki og þess vegna... sko tíndubörnin halda áfram þá bara vera tínd í náminu þannig að það svolítið svona en eins og ég segi, þetta vandasamt fyrir kennara að ná ötunum þetta allt saman líka bekkirnir eru það stórir, ég held að þeir hafi nú verið færri hér áður fyrr þannig að það alltaf eitthvað svona og ef maður kallar ekki eftir hjálpinni sjálfur sko, þá verður maður svolítið eftir
3: Já, og sko það einhver hugsun í starfræðinni sem bara margt fólk á mjög erfitt með
4: Já.
3: Því getur bara gengið vel á öllum öðrum sviðum, það ekki rétt hjá mér en þarna einhver hindrun sem bara fólki finnst mjög erfitt að komast
4: Já, einmitt, en sömu leiði sko þú veist, ef manni gengur vel í starfræði og sjálfstrausti kemur þar þá gengur maður vel í öllu líka þannig að það líka öfugt sko
3: já.
4: Þannig var það til dæmis fyrir mig að mér hérna gekk ekkit vel í öllum fögum en mér gekk alltaf vel sem hérna strákur í starfræði og það fleikti mér upp og ég var alltaf með góður einkunnir þar og gat sem sagt ég var þar alveg endi sjálfstrausti var í lagi sko.
3: Já, þú vissir eiginlega með, sko, að því gefnu að þér gengir svo vel í starfræðin að þú myndir sennilega ekki mæta neinum rosalegum hindrunum sem myndir leggja þig flatan
4: Nei. Þannig að mér var bara að gefi það sko, en samt er starfræði hún ekki, sko, þetta ekki í erðum eða eitthvað svoleiðis, að þetta bara hæfni sem við erum að tilengu sko.
3: Einmitt.
4: Og æfingi skapar svolítið meistaran sko.
3: Einmitt. Ég hef 18 ára strák sem í Versló. Hann að byrja á þriðja árinu sínu í Versló.
4: Okay.
3: Og hann sagði mér glaður í gærkvöldi.
4: Já.
3: Að nú væri hann í starffræði alla fimm daga vikunar.
4: Læsilegt.
3: Honum finnst það svo skemmtilegt.
4: Já.
3: Já. Þú veist að segja þetta hérna, spyrði ekki um erfðir. Ég og mamma hans, við getum alveg vottað það að hans áhugi á starffræði og geta
4: já.
3: Kemur alveg bara eins og þrumur heiðskir
4: Einmitt,
3: í þessari fjölskyldu.
4: Svoleiðis er það. En það sem hjálpar honum, sennilega mest er sko, honum finnst þetta svo skemmtilegt.
3: Já.
4: Og maður verður alltaf svo góður í því sem honum finnst skemmtilegt.
3: Já, honum finnst þetta svo tært.
4: Já.
3: Þetta bara rétt eða rám.
4: Já.
3: Að skrifa langar ritgerð eitthvað sem loðið og matskennt þetta bara svo
4: tært þetta annarkvort rétt eða rangt líka sko. En svo það reyndar hann sko, í námsmati getur verið mjög erfitt að samræma á milli kennara og til dæmis eitt kennari gæti gefið einhver einkun og svo annar kennari aðra einkun og það getur munað
3: já.
4: Og það hefur einmitt hérna, sínt sig sérstaklega í þessu bókstafskerfi að það getur verið mjög mikið þar á milli sko.
3: Einmitt.
4: En hérna og svo það innan dæmis þú getur verið að leysa einhverju jöfnu
3: Já.
4: Og tökum sem dæmi að þú gerir einhverju villu á meðan að þú ert að leysa og þar af leiðandi verður svari villust en þú sýnir réttu aðferð
3: Já, það rétt samkvæmt villunni logis samkvæmt hérna.
4: Já, einmitt, þannig að þú átt alveg að fá fyrir að nota réttu aðferð
3: ekki verið að gefa þannig fyrir
4: Já, þetta sem... mismunandi, þetta svona samtal sem kannski kennar að reyga sín á milli en þetta samtali mitt sem við verðum að fara í og verðum að skoða námsmati betur Það er ekkert réttlæti í því að í grunnskólakerfinu eins og það að sömu nemendur eru að fá A
3: Nei.
4: Í fögum, ekki bara starffræði, þetta náttúrulega bara í öllum fögum og í öðrum skólum það kannski sé.
3: Já, það er náttúrulega, þarna eiginlega verið að svindla svolítið, það ekki, vegna þess að allavega sömu skólar sem eru með mikla námskröfur og kannski búa til hérna bara falsaðan vitnisburð sem að fleytir fólki áfram inn í einhverja elitískar stofnanir sem það sem aðrir eru jafn góðir í greininni komast ekki inn.
4: Nei, einmitt. Og í dag sko fara flest börn í framhaldsskóla. Grunnskóli, sem skólagangan líkur ekki við grunnskóli eins og var kannski þegar við vorum ungir eitthvað svoleiðis. En hérna, grunnskóli núna að fá ákveðna einkun upp úr grunnskóla til þess að geta valið þann framhaldsskóla sem maður vil fara í. Eins og sonur þinn, hann hefur eflaust verið að hugsa um þetta í tíunda bekk.
3: Já, ég held
4: að... Hvað hann var með í starffræði til þess að geta fara í Versló.
3: Já.
4: Því þú kemst ekki þar inn eða þú ert með eitthvað til dæmis sé í starffræði. Þannig að þess vegna þetta skiptir svo miklu máli og þetta svo mikið réttlæti skemmt. Það raunin verið að flokka okkur niður þar á því stigi hvað við verðum.
3: Einmitt. Af því að þú hefur kennt lengi og hérna þér hefur vegna vel sem kennari, veit ég, ef við hérna hefum þá viðtalið við búinum lítum á það sem við höfum verið að tala núna bara sem formála sko hvað það að þínu mati sem að mætti bæta við kennslu aðferðir í starffræði
4: þetta nú hérna rosalega góð spurning og einmitt hérna erfitt að svarinni svona stutt en til þess að byrja að þá held ég að við þyrstum að skoða bara, þú veist, kannanir eins og PISA og fleira og hvar erum við ekki að standa okkur og þá á ég við, sem sagt, það ekki bara nemendur, það eru kennarar og það menta kerfið, bara hvar það að klikka og hérna, það má einmitt hérna byrja þar og ég held að eitt sé í sambandi við námsmatið, ef við vitum ekki, sko, með mat, eftir próf er ég að tala með eitthvað svoleiðis og það kannski svolítið núna við erum að færast frá þessum prófum að því nemendur eru kvíðafull og vilja ekki fara í próf og einhvern veginn erum við að gefa afslátt og hérna
3: Er langt síðan svo þróun hófst?
4: Hvers eru við?
3: Er langt síðan þessi stefna var sett?
4: Já, mér finnst hún sko, ég reyndar ekki búin að vera kennari svo lengi, ég gerði annað hér áður fyrir en ég sem búin að kenna í 11 ár og hérna, og þetta búið að vera allan þann tíma, finnst mér.
3: Já.
4: Þannig að það hefur verið svolítið lengi og það hefur verið gefa afslátt og þetta kannski svolítið, þú veist, við viljum, það fellur engin grunnskóla lengur. og hérna ég man eftir þegar ég var strákur og þá var fall þar og menn þyrstu þá að fara í tíundu bekk og, og einn auka bekk áður en fóru í, í framhaldsskóla
3: Þannig að það hef verið að veita heimilunum falskt öryggi að eitthvað sé í lagi sem ekkert endilega í lagi
4: Já.
3: Og það eikur þá líkurnar á að, að krakkarnir keiri á vekk í, í framhaldsskóla
4: Já og, og þess, þess vegna held ég að námsmati sé rosalega mikilvægt að við förum aftur í að, að tala bara jákvætt námsmat og notum svo námsmati með því að finna út hvar veikleikin hjá nefndan þú veist, þú ert að reikna eitthvað dæmi og kennaran á að sjá það heyrðu þú gerir alltaf þessi mistök og, og þar að leiðandi að benda nefndan á því þarna getur í mitt bætti og svo má alveg fylgja með því að ef þú bætir þig þarna að þá getur jafnvel hækkað einkun Já. Úr 6 upp í 7 þannig að þú ert komið með svona smá gulrót líka þú veist, fyrir nefndan sem, sem segir, þú veist, hvað á ég að bæta þannig að hann Já. Getur bara fókusar að beinta á eitthvað eitt atri
3: skýrari ramma
4: Já.
3: Meiri aga
4: Já. Já. Meiri aga en, en samt sko þú veist, það kannski ægin alltaf svolítið líka slæmt orð
3: Já, bara ég held að margir starfsmenn inn í skólastofunni telji sig ekki hafa mikið umboð til þess að
4: Já.
3: Ástunda aga það ekki rétt
4: jú, jú, það alveg rétt og, og þess vegna getur stundu verið bara best að að láta það framjá sig fara
3: Já, lefa þessu bara slæta
4: Já. Já
3: Þannig einhver menning sem hefur orðið sem ólík þeirri menningu sem ég man eftir á minni skólastofu þegar ég var 10 ára
4: Já, já, já.
3: En hverjum það að kenna?
4: Ég veit það ekki.
3: Nei, það er, ég veit
4: það
3: ekki.
4: Það settir svolítið góð spurning, sko, hvar, af hverju erum við komið þangað, sko. Og ég, ég hef heyrst þetta frá mörgum að, að þetta vandamál, en það engin með einhver, einhverja lausn á þessu, hvernig við getum. Nei. Ég held að við þurfum að fara í svona faglega skoðun og, og, og síðan þarf bara að koma, þú veist, hva, hvað þarf að breyta. Og það getur einmitt verið eins og ráðherra hefur verið að tala að breyta núna einkunningjöf í grunnskóla
3: Já.
4: Úr bókstöfum í tölustöfum bara það eitt og sér hefur Já. Ekki lagst vel í marga og, og þú veist að það þarf aðeins að spá meira í svona hluti af hverju Já. Má ekki breyta í tölustafi framhaldsskólar eru með tölu, tölustafi háskólin af hverju þá bókstafir í, sem sagt, á yngsta stíinu Og, og hérna, af hverju má ekki breyta því foreldrar kalla eftir breytingu líka skilji ekki þegar barni fær sé eða sé plus, hvað þýðir það þannig að það, þú veist þar held ég að grunnurinn sé svolítið við þurfum að fara í þetta námsmat aftur
3: Já.
4: Og hérna, og nota námsmati á jákvæðan átt til að aðstoða nefndan áfram
3: maður hefur sko þessa tilfinningu að vitnisburður sem að er svona vekjaraklukka eða köld vaskus að framan í andlit foreldra aðstandenda barns
4: Já.
3: Að þetta sé bara orðið hálfgett feimnismál sko. Fólk hafi bara meðvitað reynt að tempra áhrifin af þessu sem náttúrulega ekki nógu gott ef, ef, ef það akkur það sem að þurfti að segja að, að þurfti að hringja vekjaraklukkunni
4: Já, já
3: Er það ekki?
4: Ég held að þessi vekjara klukka, hún bara hægt að ringja sko,
3: Hún svolítið hægt að ringja, er það ekki? Og það búið að fletja þetta út
4: Já.
3: Og það líka með afburða árangur
4: Já.
3: Að hérna, hann líka svolítið svona, það hefur líka verið svolítið feimnismála ætla að setja mikið púður í afburða árangur og við endum það náttúrulega bara öll með sé, er það ekki?
4: Já.
3: Allt samfélagið endar bara í sé
4: Einmitt.
3: Sem ekki nógu gott í samkeppnishæfi þjóða
4: Nei. Þetta atriði sko endurgjöf eða það sem kennarinn segir nefndan og segir, þú veist, hvar, hvar hann ekki standið sér. Það þarf ekki verið að langa setningar eitthvað og ég man alltaf eftir þessi setningu, ég nefndi það við þið hérna áðan að örn getur bætt sig.
3: Já.
4: Þú veist, að, að bara þetta og ég man eftir þessi endurgjöf, ennþá.
3: Þá varstu hvað út í Bandaríkjunum?
4: Já.
3: Í námið þar, fóruðurinn voru þar, þú ólst upp að hluta í Bandaríkjunum og þú ert hvað þú gamall?
4: Ég 12 ára þegar ég fæ þessa endurgjöf og hérna, og það var einmitt í starfræði.
3: Það ekki færi til þess að bæta,
4: Já,
3: bæta sig.
4: Já, einmitt. Og, og ég man eftir þessu, mér fannst þetta rosalega óþægilegt, að því mér fannst ég fyrir að standa alveg eins og ég gat, sko. Já. En svo þegar ég lítaði núna í dag, þetta var alveg hárrétt. Já. Og það svo gott
3: þú þurft, að fá þetta. Þú þurftir að sjá þetta.
4: Ég þurfti að sjá þetta.
3: Á þessum tíma.
4: Já.
3: Já,
4: einmitt. Og hefði ég ekki séð þetta, þá hefði ég, hérna, sko, hugsanlega bara ekki tekið eftir neinu og ekki breytt neinu.
3: Nei.
4: Þannig að svona breytingar, svona, það alltaf gott.
3: Já. Hvað með internetið og tæknibreytingarna sem orðið hafa? Sumir segja við ættum að endur sko allar okkar kennslu aðferðir með liti til þeirra byltinga sem hefur orðið og unga fólki okkar náttúrulega stærsti þáttakandinn í myndlæsi, hvernig því hefur farið fram og hvernig krakkar eru farnir að meðtaka upplýsingar með allt öðrum hætti heldur en við sem að bara lærðum stafin og lærðum að lesa.
4: Mm-hmm.
3: Hvað segir það?
4: Sko, hérna, ég alveg sammála við þurfum að náttúrulega nota tæknina og hérna, og það ekki síst gervigreindina til þess að hérna aðstóð okkur að það framtíðin gervigreindin náttúrulega komin í öll tæki og, og róbóttar og út allt og hérna sem sagt, kerfi, námskerfi sem ég hef látið hanna að það var hérna, það heiti rubrik.is rubrik með sé og rubrik þýðir matsviðmið á latnesku og það hérna, þetta kerfi sem með lokaðan gervigreindar hérna, sem sagt kerfi að þú sendir inn próf eða kennarinn sendir inn próf bara PDF skjal sem, sem nemandinn hefur tekið og þar fer það inn og gervigreindin fer yfir svo opnast skjali fyrir kennarinn, kennarinn hefur sem tök á því að breyta einkuna því gervigreindin ekki alltaf 100%
3: Nei.
4: Hún verra einhver tíman að vera super AI sko, en super AI bara ekki komið og þarna getur séð sko villur sem gervigreind hefur gert og þú hefur tök á því að breyta þá gervigreindin kemur kannski með einhvern og sjö og þú segir nei þetta ekki alveg rétt og breytti í 7,5 kennarinn hefur sem tök á því þessar upplýsingar vistast síðan inn í þetta lokaða kerfi og kerfi verður alltaf betra og betra Og síðan er þessar upplýsingar safna saman og þú getur greint á út frá nemanda. Og þetta líka samræmir sem sagt námsmati, það því þegar kennarar fara að nota þetta eingöngu, þá verður ekkit það að einn getur fengið sé og annar a. Það verður ekkit svoleiðis, það verður bara viðmiðið sem gervigreindin kemur með. Það verður grunnurinn að því að samræma okkur.
3: Þetta réttlætistæki í raun.
4: Já.
3: Já.
4: Þetta það.
3: Ertu sko, þetta bara hugmynd í kollinum áður eða er þetta eitthvað farið af stað?
4: Þetta er komið á stað. Þetta sem sagt í kynningarfasa núna. Það hérna, ég búin að kynna þetta fyrir ráðuneytið og fyrstu viðbrögð eru mjög góð. Og hérna, það bara, þú veist, mér finnst mjög vænt það sem ég fengi að heyra. Ég hef verið að ræða náttúrulega við fulltrúa í ráðuneytinu þar. Og að kynna þetta, en ég líka búin að fá skilabóð frá ráðherra sem mér finnst rosalega væntum og henni finnst náttúrulega börnin okkar eiga að fá betri þjónustu, betri kennslu og þarflegandi brennur hún ráðherra sem sagt fyrir að bæta þetta og ég bara alveg sammála að þetta, þú veist, það þarf eitthvað að gera við getum ekki haldið svona áfram
3: þú getur sagt margt Ingu Sæland þú getur aldrei sagt að hún hafi ekki ástríðu og þessi ástríða hennar fyrir einmitt bættum hag barna og ungmenna hún er mjög, ég þekki hennar nú til þess að veita það er mjög drífandi afl í hennar hjarta sko.
4: Það er alveg magnað sko.
3: En hún hefur nú verið í slag við kennara bara, hvað segir það okkur?
4: Já, ég held hún sé ekki beint við kennara, sko. Hún hérna...
3: En sko, kennara hafa tekið slag við hana, minna ég.
4: Já.
3: En svo grunnskóla kennara.
4: Ég held...
3: Út af þessari einkunnabreytingu, þeir eru bara fúlir.
4: Ég held að sé frekar þannig, sko. Þeir hafa tekið slaginn, það hafa sumir tekið slaginn við hana og ég held að það sé aldrei gott að gera það. Við erum hérna, þetta bara réttlæti smál sem við verið að fara fram á, að breyta úr sem sagt, bókstaf í tölastafi, foreldrar kalla eftir þessu, nemendur kalla eftir þessu, bara mennta kerfi kallar eftir þessu. Ef við erum að móti þessu, þá þarf að koma einhver rök, af hverju viljum við halda í bókstafi? Mér finnst að það þarf að spurja þessa spurningu. Það ekkert þessi haldi, það ekkert gott þar.
3: Hann kemur hérna í næstu viku, hann Magnús Þór í forustu kennara Sambands Íslands og ræðir við mig þessi mál. Ég ætla að sjá miðvikudaginn næstu viku sem ég á stefnumót bara svona fyrir ykkur ef við viljið halda áfram að fylgjast með umræðu hér menntamál. En aðeins meira þetta, sagði Rúb brick.
4: Já.
3: Já. Eru þið kennararnir sjálfir? Eru sumir ykkar þannig að þið bara hristið höfuðið út af gervigreindinni og þið finnst að gervigreindin muni gera ykkur löt og hiskin og taka eitthvað úr vinnusiðferðinu og þið tristið ekki og gervigreindin muni bara eyða heiminum mögulega síðir. Eru þannig kennarar í íslenskum kennarahópi og eru þá líka til kennarar eins og þú sem að hérna ert með mjög jákvætt við og gagnvart gervigreindinni. Með öðrum orðum erum við nú árið 2026 með kennarahóp þar sem sumir nota gervigreindin ekki neitt en aðrir telja að allar helstu umbætur í kennslu tengist gervigreindinni.
4: Já.
3: Það er þannig.
4: Þetta er aftur, sko, þú ert alltaf að spurja spurningar sem að þarf eiginlega að svara í ritgerð. en hérna, en aftur bara, þú veist, frábær spurning. Ég held að gervigreindin sé komin til þess að vera náttúrulega og þetta er ákveðin þróun og auðvitað hefur maður sé sko bíómyndur það þegar gervigreindin tekur við og eyðir okkur og hérna. En hérna, gervigreind í menntakerfinu er bara, sko, Það er bara snild, það er raunni að kennarinn fær meiri tíma þá til að kenna. Nei. Ég líti á þetta þannig, ef ég get fengið gervigreindin til að fara yfir svona bunka af hérna starffræðiverkefnum sem tekum í stundu bara heila viku að fara yfir og maður langt fram á kvölda að vinna, þú veist að fara yfir þetta, þannig að þetta getum við náttúrulega spara töluvert okkar tíma. Og síðan þurfum við eins og ég nefndi á þann að fara yfir þetta og sjá hvar er villur í gervigreindinni, sko, allaveg þá. En þetta sparar heilmikinn tíma.
3: Já.
4: Og hérna, ég hugsa flestir kennarar koma til með að nýta sér þetta og hérna að fara yfir þetta, allaveg sem vanda frágang. Maður vil náttúrulega vanda að fara yfir verkefni. Það þýðir bara ekki að hrista fram úr sér að þetta er 5 og þetta er 6 og þannig að þú verður að gefa í tíma og fara yfir þetta, sjá hvar villurnar eru, sko.
3: Já, þetta er líka, sko, býður aukinni fagmennsku heim.
4: Það gerir það.
3: Já, það verður minnaðan duttlunga.
4: Mm-hmm.
3: Já. Sko, mér dettur í hug læknar sem hafa komið hérna rauðaborðinu sem áður voru bara alltaf í því að lækna fólk, en núna eru þeir, sko, margir hverir orðin svona þræla skriffinnskunnar og fer óbúslega mikill virkur tími hjá þeim að þeir segja sjálfur í skriffinnsku.
4: Mm-hmm.
3: Þú ert að tala að sko gervigreindin taki þessi þennan þátt sem er í rauninni sálhuti starfsin sem að reynir ekki mest á sköpun og svona andagift
4: mm-hmm.
3: og hérna skúri fyrir þig.
4: Já, já, nákvæmlega. Eins og bara, þú veist, skúringrobot.
3: Já.
4: Það er til. Já. Er einhvern á móti því?
3: Nei. Já,
4: þannig að þetta er nákvæmlega svona, sko, að tæknin er þarna til þess að hjálpa okkur. Já. En ekki til þess að vera einhvern, hérna, einhvern fótur fyrir hvernig maður á að vinna, sko. En hérna, Það er þarna með tæknina, sko, hún náttúrulega getur farið líka lengra, að hún getur síðan búið til próf. Já. En þá býr hún til próf út frá þeim prófum sem þú er sendt inn.
3: Já.
4: Og hérna samskonu dæmi breytir náttúrulega tölur og allt svo leist. Þannig að það er líka ákveðin, sko, spörun eða tímaspörun hjá kennurum í að undirbúa verkefni og próf. En er það notað í dag, það er til kerfi sem kennarar hafa aðgang að sem búið til próf.
3: Já, og sko, hérna. Það var nú hluti að próf undirbúningi mann ég í gamla daga, maður las gömul próf aftur í tíman.
4: Mm-hmm.
3: Er það ennþá þannig?
4: Já. Já, það kennarar nota kannski gömul próf og segja nemendur, þið geti nota þessi próf til þessi undirbúið ykkur fyrir prófi sem verður Já. Í næstu viku, en enda verður það mjög svipað.
3: Já.
4: Þannig að þetta er náttúrulega leið sem við notum og þá bara er kennarar búin að taka kannski svipa próbreyta tölutnar og hérna leggur það fyrir.
3: Já. Þetta er spennandi.
4: Mm-hmm.
3: Er svona eitthvað sem við langar að bæta við þetta sem við höfum verið að reyða?
4: Varðandi sko kerfið að ég er búin að nefna þarna með samræminguna að það hjálpar kennurum að samræma sig og þar að leiðandi ætti ef nemandi að sýna svona svipaða færni hjá mismunandi kennara, jafnvel mismunandi skóla, þá á það að vera eitt og að sama. Þannig að það kemur, gervigreindin hjálpar okkur þar. Tölulegt að þá það í rauninni ekkert mál að setja alla þessar einhvernig bara í tölu og þá það samræmt við framhaldsskólastig og hægt að nýta þannig. Og svo kannski þriðja atrið í þessu vandamálið hjá nemendunum að það svo miklu auðveldra fyrir kennarana að benda á hvar nemendi getur bætt sig.
3: Akkur.
4: Þannig að þar mesta virði fyrir nemendan. Að því hann fær nákvæmlega þetta sem við vorum að tala á þann. Hann segir hér getur bætt sig.
3: Já, akkur.
4: Að því oft á tíðum eru nemendi bara búin að fara í próf og hvar gekk þeir verst.
3: Einmitt.
4: Ég veit það ekki.
3: Nei.
4: Það svo, þegar maður veit ekki hlutin, þá líður maður illa. Og hérna, kvíði líka hjá nemendum fyrir próf. Þegar þú veist náttúrulega hvað þetta var að gera, þá minkar kvíðin. Þegar maður ekki sko kvíðafullur yfir einhverju sem maður kann ekki. Þannig að þetta er svona þetta þrennt sem skiptir miklu máli og í heildinni þá vinnur þetta svo vel saman.
3: Einmitt. Það verið gaman að sjá hvernig ráðuneytið bregst við svona þessum hugmynduð innum og einhverju fundir framöndan hjá þér og ég bara óskaði góðs gengis í þessu öllu örn. Ég ætla líka hrósa þér fyrir það að þú hefur ekki látið að fipa þig að við vorum með þriðja gestin í þessu spjalli okkar sem var fluga. Hún settist nokkur sinnum á hausinn á þér og þú hérst alltaf áhrum að tala. Já. Ég mjög ánægð með það.
4: Emil, takk fyrir það.
3: En hérna, gangi þér vel.
4: Takk fyrir.
3: Og kæra þakki til ykkar, hlustendur og áhorfendur góðir fyrir samfylgdina með okkur í kvöld. Það verður svolítið öðruvísi dagskrá á morgun eins og endra nær á föstudögum. Þá verðum við með beina útsendingu klukkan 16 þegar vikuskamturinn fer í loftið undir stjórn Gunnar Smára. Bein útsending fréttir líðandi stundar og stór viðburði í þjóð lífinu og hvað haldiði nú að verði helst til umræðu? Jú, kosningin eftir rúma viku, væntanlega. Svo verður hér ítalegt helgispjall klukkan 9 á laugardagsmótni. Úrval efnis okkar við rauðaborðið flutt eftir hátí á laugardag og sunnudag verða sýnir Egils á fíni þáttur að gömlum sið í umsjá þeirra bræðra Gunnar Smára og Sigurjóns Magnús. En ég heiti Björn Þorláksson og við segjum þetta gott í kvöld, verið sæl.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, Tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir. En þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
6: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
7: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Já, velkomin að samstæðina á í hádeginu á sunnudegi þá höfum við þáttinn sýnir Egil svo annarlega hilsar bróður minn ykkur úr þessum sæti ef við ætlum að skipta þættinum í tvö hólf í dag reynda þrjú hérna eftir þá kemur Sigurún og ræðir við Pavel Bartosik og Guðlaug Þór Þórðarson ESB ég reikna með að þeir séu á öndverð meiði eins og sagtir Og svo í lokin ætlum við bræðir að fara aðeins yfir stöðuna í pólitíkinni. En við ætlum að byrja hérna á því sem við kallum vettvang dagsins sem að verður kannski meira minna Evrópusambandið. Og hérna eru þrír prófessorar og Þóra Kristín. Eiríkur Bergmann prófessor í stjórnmálafræði. Þóra Kristín Ásgeirsdóttir ættir að prófessor í blaðamennsku við háskólann en því miður það ekki að það voru þannig. Sigrún Ólafsdóttir, prófessor í félagsfræði og Eva H. Önnudóttir, prófessor í stjórnmálafræði. Sko, hérna, ég fylgir svolítið með ESB umræðinni og mér finnst hún skemmtileg ég tekið enga þátt í henni en mér finnst hérna raunverulega allt undir í íslensku samfélagi, í þessu umræðu og þetta bara svona einn þykkasta umræða sem að ég voru að vinna hef ég rangt fyrir mér eitthvað?
1: Ég veit ekki sko hún kannski misskemmtileg skulum við segja Það náttúrulega mikið að rangfæslu líka en síðan þetta náttúrulega ansi við að mikið stjórnmálafræði námskeið þjóðin boðið upp á Já. Hvað þetta apparat og hvað það sé þá ekki og hvað málið það skiptir og svo framvegis en þetta líka ansi sundrandi umræða verð það bara þau stjóðuratkvæðagreyslur í eðlísinu sundrandi fyrirbæri og þetta svona mál sem að stjórnmálin hafa ekki náða útkljá og það sent svona út með þessum hætti og þannig að
0: en samt reyta þess að við komum reyna mest ávart var skoðanakonu sem sýndi það að 85% af þeim sem að styðja ríkistjórnarflokkana allar segja já og 85% af þeim sem styðja stjórnarflokkana allar segja já þannig þetta ekki sundrandi ég held alltaf að þetta myndi sko kljúa flokkana
1: Já, nei, þetta klífur þá ekki mikið, sko, og síðan alltaf spurningum eftirleikin, en sko, oft það þannig og yðurlega raunar að sko, þjóðaratkvæðagreiðslur fara að snúast eitthvað annað en bara málefnið sem að lagt fyrir fólk, fara að snúast stjórnvöld, hver afstæðan er til þeirra. Þannig að þetta svona, þetta líka, get alveg tekið undir það, margt bara mjög skemmtilegt og mjög gagnlegt í þessu, en þetta líka erfið og þung og flókinn.
0: En ekki þjóðum bara klofin í hérna?
1: Íslendingar hafa bara ekki hundsett það hvort þeir vilja gangi að Evrópusambandið ekki. Við bara vitum ekki það, við höfum bara verið stíð bara hérna í sekund fótinn hvað þetta varðar. Ég man eftir skoðanakonunum það sem að 90% Íslendinga vildu sækja um aðild að Evrópusambandinu og niður í 10% og allt þar á milli. Og nú hún bara klofin alveg tæmt, við bara vitum ekki hvað við viljum í þessum mál. Við bæum bara ekki gert það í 30 ár.
0: Já, það svo stjórnmálafræði prófessorin sagði í Vítalinsinu, það sumir munu segja já og sumir munu segja nei.
1: Já. Það er ágætis svar.
0: Þóra Kristín, hérna ef við tölum umræðina, tökum umræðina. Þannig að fjölmjöla umhverfið svolítið öðruvísi núna heldur en kannski bara fyrir tveimur árum eða fjórum árum.
2: Sko, ég hef verið að reyna bara satt að segja að hef ég leitt þetta svolítið hjá mér, þessa umræði. Og þarna, ég hef ekki, þetta hefur ekki alveg höfðað til mín. Ég er ekki heiti, hef ekki verið sérstaklega heiti í málinu svona framanna. En ég verð að segja það eftir því sem umræðinu vindur fram og þessa óp og óljóð í svona sérhagsmunu öflum á Íslandi færast í aukana, þá sækir svo hugsun meira að mér að þarna við verðum að fá að sjá í rauninni hvað er í boði, myndi það, hvað er verið að meina okkur, hvað er svona hættulegt við að íslenska þjóðin fá að vita hvað er þarna. Hinum einn, ég held að sko gjaldmiðlakreppan sem uppi á Íslandi, verðbólgan og kjör ungs fólks kalla á það að við horfum á allt sem að við getum gert og við gerum allt sem að við getum gert til þess að greiða götu þessa fólks og til þess að laga íslensk samfélag. Þannig að auðvitað viljum við vita hvað þarna bakvið og við viljum ekki af því þú varst að tala fjölmiðla þegar við horfum á hvernig sko Morgunblaðinu hefur skipulega verið misbeitt í þessari umræðu og það nú það sem maður kannski reynir svolítið að leiða hjá sér, ég hef svolítið reynt að leiða það hjá mér, ég hef ekki verið að lesa Morgunblaðið eða horfa á netsjómað Morgunblaðsins af því að mér finnst þetta leiðin, mér finnst þessi misbeiting á fjölmiðlum, mér finnst allt annað að vera með sko bæjas umræðu. Mér finnst í raunin allt í lagi þó að Morgunblaðið sem slíkt taki afstöðu í þessari umræðu og reki en Morgunblaðið hefur beinlínis verið að sko halda ósannindum að fólki og hefur dregið sko blaðamennsku niður á alveg ótrúlega lágt plan.
0: Það varði hlut að fréttunum eins og var í gær að það sem voru þrír prófessori lögfræði við háskólan í Reykjavík að benda á að það hafi verið rangt eftir sér haft í eða röngtúlkun á
2: En ég verð að segja það, ég verð fyrir ótrúlegum vonbrigðum með íslenska þjóð ef hún lætur þetta yfir sig ganga. Nú bara segjum við já og fáum úr þessu skorið hvað þarna og við tökum upplýsta afstöðu. Við þurfum að taka upplýsta afstöðu. Það náttúrulega mörg að hyggja, alveg eins og Eiríkur Bergmann, þá hef ég ekki hugmyndum hvort við eigum að ganga í Evrópusambandið eða ekki. En við þurfum augljóslega að fá upplýsingar til að geta tekið afstöðu. Þetta er mál sem varðar þarna, efnahagsmál, þetta varðar þarna, auðlindirnar okkar, við þurfum að passa upp á auðlindirnar okkar og matvæla öryggi, við þurfum að passa upp á matstæðum, við þurfum líka að passa upp á komandi kynslóður, við þurfum að passa upp á að sérhagsmuna öfla á Íslandi læs okkur ekki föst inn í einhverju fortíð til þess að við halda sínum
0: forréttindum. Það er fólk sem heldur næstu sömu ræð og segir að það er bara mjög mikilvægt að við læsumst ekki inn í Evrópu og
2: Já, það ekki sama ræða, Smári.
0: Fólk sem ætla að segja nei, ég ætla líka kjósa fyrir komandi kynslóðir.
2: Já, það ekki sama ræða. Það getur vel verið að þeir telji sig vera að kjósa fyrir komandi kynslóðir, en það ekki á sömu forsendum. Og það hefur komið mér svolítið á óvart að því að segja hvað vinstrið einhvern veginn hefur hlaupið í vörn fyrir þessa sérhagsmunni og það þetta svona ítrasta vinstri að það sé komið í sko baráttu sem meira að minna kostuð af samherja og útgerðan mafíunni liggum við að segja á Íslandi til þess að ræða fólk frá því að fá að sjá Hvað gæti mögulega þarna verið í boði í slíku samningu?
0: Mér finnst það bara skammar. Þú getur aldrei kosið það sama og Þorsteinn Már.
2: Ég myndi bara ekki kjóra. Það, mínir hagsmunir og Þorsteins Más og hagsmunir minna barn og Þorsteins Más eru ekki hinni sömu.
0: Og geta aldrei farið saman.
2: Nei, ég hugsa ekki að þeir farið saman, ekki í þessu máli. Og það margt annað, það margar aðrar auðlindir undir á Íslandi en sko sjávarútvegsmálin. Þó að sjávarútvegsmálin séu vissulega mikilvæg og við þurfum að skoða það, þá eru margar aðrar auðlindir undir og við þurfum auðvitað að fá öllum sem spurningu svarað. Og ég ekkert ósammála, skilur það getur vel verið að við Þorsteinn Már myndu komast að sko sömu niðurstöðu in the long run en það verður á mjög ólíkum forsendum. Og mér finnst líka að sko vinstrið sem að hefur tekið þessa afstöðu sem sagt forystu fólk úr þarna ríkisstjórninni eftir hrun sem að tók þá ákvörðun að fara með okkur út í aðildarviðræðu við Evrópusambandið án þess að spyrja þjóðina fyrst mér finnst mjög einkennilegt að þau skuli ganga fram fyrir skjöldu núna og segja og hvetja fólk til að segja nei af því að það megi ekki sjá hvað er í boði það megi ekki ljúka þessum viðræðum sem það tók þátt í að hefja án þess að spyrja er ekki eitthvað skrítið við það
0: Ég veit ekki. Herður Sigrún, að ég var að segja að verið sko sama ræðan en Sigrún niðurstaðan, að þá þetta er umjulega mín hérna, tilfinning, að ég búin að vera að tala við svona einn í einu, hérna, bæði jáar og neyjara, og sömuleiti finnst mér sko kannski 70% af því sem fólk er að segja er það sama. Það er að lýsa hérna breytingum í heiminum og þess vegna kallið það á einhver endurskoðun og þess vegna eigum við að fara í Evrópusambandið eða þess vegna eigum við ekki að fara í Evrópusambandið. Það kemur bara að bara síðasta setningi sem eru öðruvísi. Það getur líka verið hérna breytingar í efnahagsmálum, meiri tollar, minni alþjóðavæðing, þess vegna eigum við að vera fyrir utan, þess vegna eigum við að fara innan. Hérna, hvað heldur að ráði því helst að hvað fólk velur já eða nei? Það er mjög stundum eins og þetta sé óorðað eitthvað svæði sem að veldur því að fólk dettur öðru hvort megin.
3: Já, mér finnst það er auðvitað hægt að velta fyrir sér mörgum af þessum hlutum sem hafa komið fram hér nú þegar eins og mér sér hagsmunna. Ég held að það sé eitthvað sem að við sjáum oft en ég held í grunninn eru Íslendingar kannski meira sammála heldur en að við erum ósammála en við förum og mér finnst það kannski að við aukist að við erum svo mikið að fara í skotgrafirnar að við erum bara á móti þessu og sjáum einhvern veginn hinhópin sem ákveðna óvinni þeir viti ekki hvað er að tala um og slíkt en til dæmis eins og í könnunum sem við höfum verið að gera bara málefni eins ólík og heilbrigðiskerfið ójöfnuð innflytjendur þá sjáum við stóran hluta þjóðurinnar vera sammála ég held að sé mjög hættulegt einhvern veginn að vera að kannski ætla einhverjum eitthvað illt með sinni afstöðu í þessu máli fólk er að komast að þessi sinni afstöðu út frá oft held ég persónulegum hagsmunum og mest við kannski heyra það meira en ég myndi vilja því að þetta virkilega mál þar sem við þurfum að vera að hugsa hagsmunum heildarinnar við þurfum að hugsa hagsmunum Íslands í stóra samfélaginu og við þurfum að hugsa hagsmunum komandi kynslóða og mér finnst líka vera og svona það sem ég kannski mest hugsi yfir og hef kannski verið hugsi yfir alveg síðans umræða Evrópusambandi byrjaði af hverju óskupunum megum við ekki sjá samning og taka afstöðu til hans því að bara eins og Eiríkur sagði hér áðan við vitum ekkert hvað við viljum en hluta mér að við vitum ekkert hvað við viljum meðal annars að því við höfum ekki upplýsingar hvernig þetta mun líta út
0: Þeir sem að segja alltaf segja nei segja við það bara óskhyggja að við erum að sækja í Evrópusambandinu og það veit allir hvað Evrópusambandið og ég ætla að segja nei takk
3: En hvernig þá til dæmis það talað aðlögunarferli Við erum nú þegar með mjög stóran hluta af reglugifinni frá EES Þannig að
0: Við erum með það besta, segir nei fólkið Sleppum þessu besta
3: Við vitum ekki hvaða besta þið Við þurfum að sjá það í samning Það á eftir að semja stórmál Og ef að Evrópusambandið ætlaði virkilega að koma fram við okkur eins og kannski hörðustu neysinjarnir segja þá myndi ég halda þjóðin myndi einfalda fella samningin í þjóðaratkvæðagreiðslu Það sem kliftir mig máli og sem ég vil sjá gögn og kannski ég held að báðar hlíðar hafa sennilega stundum farið með einhvers konar röksemdafærslur þar sem að vantar gögn en ég til dæmis, ég lít ekki á löndins og Þýskaland og Ítalíu og Spán sem ósjálfstæða þau séu eitthvað ósjálfstæðir heldur en Ísland ég veit ekki land sem hefur mist allar sínar auðlindir og við erum oft að segja alls konar hluti, til dæmis eins og af einhverjum ástæðan þá mér fundist koma sérlega mikið núna að fólk að heita einn eða tvo pólverja og þeir geta verið ýmist óskaplega ánæðir eða óskaplega óanæðir með Evrópusambandi og vilja verið í því eða fara úr því. Við erum líka með gögn til dæmis frá European Social Survey, þar sem að spurt að ef að verið þjóðaratkvæðagreiðsla í þínu landi í dag, myndir vilja segja þú úr Evrópusambandinu eða vera áfram í því. Þar eru löndin svo Írland, Spánn og Portugal, yfir 90% almenning segja að vilja vera áfram í Evrópusambandinu. Það fer niður 65-67 þar sem læsta. Þetta eru gögn sem ég tek alvarlega. Ekki að einhver hitti einhvern pólveri einhver staðar sem búin að missa allt sitt. Sem að auðvitað ef hann búin að því út að Evrópusambandinu sorglegt, en það einstaklingsbundin skýring og við þurfum að horfa á þetta út frá heildinni.
0: En menn hafa sótt sem að var verið að dreifa daginn það sem að austuríkismæður skrifaði inn á vísi og ég held að 70% austuríkismæður nánaði með ESB en hann var tekið sem dæmi afstöð austuríkismæna þannig að það er svona ímislega aðferði notaðar í umræðinni en ég var mér finnst að því út að segja gögn þá held ég að fólk sé ekki að taka að við getum alveg endalust deltinn gögnum og fleira eftir sem áður situr eitthvað svona tilfinning sem að fólk hefur sem að ræður afstöðu þess þannig að þú kaupir ekki þessa tilfinningu mína
3: Jú, ég held að það sé
0: næstu því óorðaður hlutur sem að veldur því eitt eftir já megin og annar og ég veit ekki alveg hvað það
2: Já, eitt af því sem við spilað á til dæmis hræðsla og við sjáum það núna á síðustu metrunum að það verið að reyna að spila svolítið á óta.
0: Báðu megin, að hérna endalausar myndir á Facebook á svona torfkofum og skítugum nærbuxum sem þannig verði lífið að við fengum ekki Evrópusambandið.
2: En það meira svona patronizing og svona sem að manni finnst hinliðin og jáliðin hafa gert sér seka að það svona hroki og en, þarna, en þessi hræðslu áróður frá sem sagt hinliðin er mjög aðtilsverður.
0: Já, við missum auðlindir
2: og hefur áhrif á ræðir fólk. Við sjáum það, ég veit ekki hvort að prófessorarnir geta sjálfsagt svarað því að mér fannst þess að það væri í byrjun að það væri eldra fólk jákvæðara fyrir ESB heldur núna að það hafi breyst. Að núna sé orðin, þarna hafi orðið þarna stór breyting í þessum aldurshópi.
0: Mér fannst þess að ég sagði það einhvern tíma. Er það ekki bara ein könnun, en það maskinu könnun sem að mér fannst nú frekar ótrúverð könnun?
1: Þetta er bara, niðurbrotið bara orðið svo mikið í könnunni að þeist að það þetta getur bara verið munur á milli kannana.
0: Vantar eiginlega svo stóra
2: En allavega, en mér fannst það athyglisvert hvað eldra fólk var jákvætt í byrjun.
0: Það var í þessu maskinu könnun.
1: Það er í rauninni samt ekkert sko þess nú þekki, veit ekki alveg hvort að tölum þar sem vorum að sjá hversu áraðanlegar þær eru, ef að heiða þekki það eru betur en ég sko en sko, það ekkert furðulegt við það að eldra fólkið sé fylgjandi aðild að Evrópusambandinu. Hverjir eru hérna eldra fólkið á Íslandi? Mm. Það bara hippakynslóðin. Þetta
2: hérna, það líka fólk sem þekkir verðbólgu og já, þetta að ein raun hérna, að lenda í...
1: Og það fólk sem svona... Og að þetta sé akkurat fólki sem sé tilbúið til að skipta upp skoður, heldur ekki skrítið. Það fólk sem svona harðast í eigin sannfæringu en oft yngra fólk heldur en eldra, sko. Þannig að það kemur mér ekki óvart að sjá þetta og mér finnst umræðan daldið gangi út að það eldra fólki hljóta að vera á móti en það held ég gamaldags sín á eldra fólk.
2: Já, en eldra fólkið hefur samt sem áður sýnt sig að vera meira gamaldags ef það eitthvað að marka þessar sveiflur sem
0: að... Þannig er það til dæmis í Bretlandi.
1: Þannig var það í Bretlandi,
0: já. Það var mjög afgerandi.
1: Já, það var mjög afgerandi þar en það geti hafa breyst líka þar.
2: En það er önnur breyta í þessu, það er það að eldra fólk er oft á tíðum

0: Eva, Sigrún segir að Íslendingar sem meira minna sammála um allt, innflytjendamál og heilbrigðismál og fleira, svo kemur þetta mál og allt í einu birtist svona klofningur í þjóðinni og eins og ég að reyna svona að halda hérna fram að þá alveg sama hvað upplýsingu dælir inn í þetta, það breytir ekki svo miklu, þetta næstu því að þjóðin að taka á þessu eins og svona menningar pólitísku máli.
1: Já, ég held að hérna, einmitt það sem Sigrún var að vitna til hérna áðan, eins og til þess heilbrigðiskerfi ágætisdæmi og ESB líka ágætisdæmi, að það að segja að við erum öll sammála um að við viljum hafa gott og svona helst ríkisrekið heilbrigðiskerfi eins og það núna, en svo fólk ósammála í raunum leiðirna sem á að fara að því. Og hérna, þannig að þar kemur, þar greinir meira á milli heldur en sem sagt, þessi 90% sem eru sammála um að hafa hérna, hvert við hérna stefna og svo erum við ósammála leiðirnar. En eitt varandi þessa flokkapólitík sem að við sjáum í umræðinu þjóðaratkvæðagreiðsluna í dag, mér finnst það í raun og ekki undarlegt vegna þess að við vitum að til dæmis úr íslensku kosningarannsókninni að þeir sem eru fylgjandi aðalda í ESB þeir kjósa miklu frekar samfylkingun og viðreist heldur en aðra flokka
0: og líka Vafki og sósialista og pírata
1: jafnir þó svo það hafi ekki verið kosningamál í síðustu kosningum, þannig að og svo þessa sveiflu sem við sjáum til dæmis í afstöðu eldra fólks til ESB, þá held ég að það sé bara út af niðurbrotun í könnunum, þetta er alveg svo stór vikmörk að hérna að það segi kannski ekkit endilega til hver afstaða elsta aldurshópsins er. En nú man ég ekki alveg hvað spurningi, hver var spurningi þín uppálega?
0: Sigrún segir að við séum erum einn að sammála í þeirri spurningu fyrir, en hérna fáum við mál þar sem að við erum alveg klofin og þetta minnir mann á svona menningapólitísk mál eins og í Bandaríkjunum og víða, Brexit var ég meina Brexit vannst á svona menningapólitískum rökum.
1: Ég held að sko, það er að stilla þessu upp þannig að við erum sammála að við viljum hafa gott samfélag. Við erum sammála að við viljum að flestir hafi það sem best.
0: Við erum sammála að við viljum mála blokkina, við vitum ekki í hvað er lit.
1: Já, en við erum ósammála leiðirnar. Og hérna, og mér hefur til dæmis fundist áhugavert það sem var komið hérna inn á áðan og þú vorst til dæmis að benda á að það er að vera að nota hluta til sko sömu rök með og á móti. Og þetta er eitt af því sem að kallast hérna, ég veit ekki hvert íslenska hugtak er yfir þetta en þetta fellur undir það sem kallast svona motivating reasoning. Það er að segja að þú hefur eitthvað ákveðna afstöðu, þú vilt fara skoða aðild eða ekki og tekur í raunveru allar upplýsingar og notar þær upplýsingar til þess að réttlæta þá afstöðu sem að þú hefur fyrir.
0: Það er það sem ég er að reyna hvað þú getur nýtt tíu burtu og sé þá hvað veldur því að eitt segir já og annar nei.
1: Já, en ég held að í raunveru hvoru tveggja er alveg réttmætt leið til þess að taka ákvörðun og fólk kannski verður bara að horfa stöðu við það að við erum með ákvörðun svona fyrirfram gefnar skoðanir og hérna Og það er ekkit óeðlilegt við það. Þetta er bara mjög skynsamleg leið til þess að reyna að taka ákvörðun. Og það er náttúrulega hlutverki í þjóðaratkvæðagreiðslu er í raun og veru að spyrja okkur og við komum með svar. Og svo er annað líka í þessu sem að mér hefur fundist mjög áhugavert að sjá ef ég má aðeins greina umræðuna. Hvaða er í raun og veru ólíkt að hlusta á þegar við erum að taka viðtölu stjórnmála fólkið og svo þegar við erum að taka viðtölu við forsvarsmenn já og nei hreyfinga eða fulltrúa já og nei hreyfinga og maður heyrir alveg munin á hversu í raun og veru þjálfað fólk er í að taka þátt í kosningabaráttu, þetta er endla kosningabaráttu sem er í gangi núna og þannig að það er svona minni þjálfun í raun og veru hjá þeim sem eru forsvarsmenn þessara samtaka nú á dekkit alls ekkit við alla. Og annað sem að hefur verið komið inn á í umræðinu sem að mér finnst mjög mikilvægt að leiða til lykta hversu mikinn pening þessi samtök er að fá og hérna og manni sýnist það til dæmis á öllu að bæði áfram Ísland og svo já til að sjá sig að fá meiri pening heldur en heimsinn og Evrópu samtökin sem voru fyrir og þetta bara skiptir gríðlega miklu máli fyrir okkur í lýðræðissamfélagi að fá að vita vegna þess að það bara, veist, er vita mál að það hversu miklu getur eitt í auðlýsingar eða keift ráðgjöf eða hvaða er sem er gert í kosningabaratu að það getur haft áhrif, það getur hnikað til niðurstöðanum og það skiptir máli þegar

0: þetta er svona nýfjamt og þetta er bara lýðræðismál að fá að vita í raun og veru að það sé gegnsætt hvaðan peningandur eru að koma og hversu miklir þeir eru
1: Auglýsingar eru bara mjög veiga mikill þáttur í kosningabaráttu
2: ekki bara, auglýsingar, þeir eru náttúrulega
1: sko, kosningar það sem eru að ráðast á auglýsingatímanum eins og er ekki bara best að kjósa framsókn
2: en Leirhreyfingin er náttúrulega með heilan fjölmiðil undir sem er morgunblaði
1: sem enginn sér sko
2: jú, ég meina mbl.is er einn mest lesni fjölmiðil á Íslandi og ég meina og mjög, hefur mikil áhrif og þetta hefur mikil áhrif
1: Gauti B. Eggertsson var að segja að hann lenti í stakstinum og frétti að við viku setna sko.
3: Já, það er ekki á MBL eða ekki
2: það er ekki á MBL sko.
1: En það sér eiginlega engin hérna, mokkan og brendi sko. Ég hef líka lent í sextunum
2: Sögðu Mími Kristjánssoni það sem ákvaða að byrta greinina sín í morgunblaðinu af hverju fólk að dekja gangi í Evrópusambandi það fannst mér mjög skrítið
3: Ég sko, maður reynir aðeins að ná utanum þessa tilfinningu sem ég held að þú sitt að reyna að nefna að þetta sé eitthvað óorða þetta sé eitthvað svona kannski annað heldur en fremstur
1: og eitthvað sem skiptir máli eins og þú tegur í breskum konurum þeir eru ennþá að spila Brexit vegna þess að það eiginlega besta hérna, tæki til að sjá hvernig sko, landi liggur í breskum stjórnmálum
3: Ég held að þetta sé sko miklu tilvistalegri spurning heldur en eiginlega bara allt annað í stjórnmálum flest annað í það minsta þetta svona, þetta existentialist og neða, svarið við þessari spurningu ekkert að finna einum skýslum eða einhverjum upplýsingum eða frekari gögnum eða eitthvað þetta bara svona magatilfinning sem fólk hefur og til dæmis ef þú ert íslensku þjóðinni sinni þá hefur rök til þess að segja nei, við viljum ekki undirgangast erlent vald við börðumst hér til sjálfstæðis gegnum með hérna blóði svita og tárum og öðlöfum staðalóksins við illan leik
1: og urðum
3: sjálfstæð og það fráleitt að fara undirgangast eitthvað erlent vanda á ný, bara neita en þú getur líka verið íslensku þjóðinsinni og sagt, herðu hér var bara barist fyrir fullveldi landsins með blóði svita og tárum þar sem að við komumst undan erlendum valdi illanleik og svo koma stjórnmálamennir sem að eftir eru og þeir neita að nota fullveldi sem við börðumst fyrir við láta þeir bara sitja hérna óhreift við hérna neitum að taka sæti við borði þar sem ákvarðanir eru teknar sem að okkur skiptir þetta er svik við sjálfstæðspartuna Þannig að íslensku þjóðinni sinni hann getur verið fylgjandi og andvegur hérna Evrópusambassaðild og það nákvæmlega þetta sem hann efni það fyrir bara hvað hann velur svona
1: innan úr sér Þetta sé eins og hérna, öryggismál sem oft eru svona tilvistarleg mál
3: Já.
1: Sem að það sem að menn taka ákvörðum með maganum sko.
3: Ég held að þetta sé þar og, því að, og til dæmis ef að þú sko flysjar sko utan af lögnum og þú spyrð fólk hérna viltu gangi að Europa sambandi og segja nei af hverju ekki að það úti ef við munum missa fiskinn og svona og svo spyrðu aftur en herðu, ef að við segjum bara rökræðuna vegna að við fáum bara halda fiskinum algjörlega breytnum og það verður bara engi breyting í honum viltu þá gangi að Europa sambandi þá held ég að ég nýti okkur bara stilleika sem svo er bara áfram nei
4: og þannig
1: að þessum eru röki sem að þið voru svolítið með að við verðum að fá að sjá stæðstir hlutin af nei fólkinu það þarf ekki að sjá
3: Já, hann alltaf að segja nei, bara alveg bursi
1: frá samningi. Þú getur komið góða samningi fiski og landbúnaði að donkja, ég ætla að segja nei
0: En það, mér langar aðeins að prjóna við þetta og hérna, og ég veit að Sigrún hefur örugglega margt þetta segja sem ég að fara að nefna núna við sjáum að tekjuláir og fólk með minni menntun er líklega til að ætla að segja nei og það finnst mér geta bent til þess að það sé út af óryggari stöðu bara fjárhagslega eða kannski veikari svona félagslegar og efnagslegar stöðu sem gerir það verkum að fólk er kannski aðeins hrættara við að gera þessa breytingu og hérna þannig að sem sagt, ójöfnur eða staða félagslega og efnagslega staða getur þetta að spila inn í þennan óta kannski að við að missa starf eða missa störf eða missa tekjur og svo framvegis Þannig ég held að það sé einmitt geti einmitt verið svona magatilfinning, skilurðu? En sem er í raunur félagslega efnaðaslega staða sem veldur því að það bara já nei ekki alveg
1: það er til dæmis þeir sem eru á lægstu laununum og í verkamannastörfum sem hafa orðið mest var við sko samkynni við erlend vinnuafl tannlæknar í Garðabænum að bara veit ekki hvað það er sko.
0: Og þetta er mjög eðlilegur ótti
2: þetta er mjög eðlilegur ótti en þetta fylgir samt EES-samningum þannig að við erum í rauninni, við búum við þennan ótta íslensku vinnumarkaður það mun ekkit breytast hvað þetta varða
1: það er það sé kalli í þessu að stór hluta rökunum er eiginlega gegn í EES
0: já en þetta, sko þessi það að við séum með ójöfnuð, að fólk sem er í veikri félagslegur og efnarslu stöðu, eru þetta innaríkismál það er eitthvað sem er vandamál sem er þegar til staðar
3: og Evrópusambandið er ekki að fara að breyta mjög miklu
0: Evrópusambandið er ekki að fara að breyta því en það þarf að breyta í innanlands
1: Sigurum það, því að spáða þú myndir leggja út frá þessu
4: Já, ég hafði svona alltaf komin á kannski ákveðið svipað hluti, mér langar líka þess að fylgja eftir þessum punktu að við séum öll sammála, auðvitað erum við það ekki og við vitum að íslensk umræðuhæft til dæmis er stundu þannig upplifu að við séum sífælt að rífast en það líka mikilvægt að í rauninni gera skil á milli hver orðræðan og hvernig við tölum í fjölmiðlum þar sem að til dæmis á lest rosalega mikil og stór mál þá eru við öll á móti hvort öðru en þetta er kannski minni hluti þjóðarinnar og þessar kannanir sem við erum með er kannski að sína þá að í svona sem stóru grundvalla málum erum við mjög sammála þannig að ég held að sem mikilvægt einhvern veginn að draga þótt ég held líka sem félagsvísinda kona þá auðvitað vil ég bara sjá gögnin en við vitum það líka, ekki bara varðandi þetta heldur varðandi alls konar hluti þá það nákvæmlega einhver svona tilfinning eitthvað sem að ræður því hvað á endanum við ætlum að gera og þar held ég að komi inn á alls konar hluti sem hafa verið rættir hér nú þegar eins og náttúrulega hræðsla og ógn en það mjög áhugavert í þessu málu og þetta kannski ekki eina málu sem það sem nákvæmlega svo yfir að benda á en svona þú skoðar svolítið hópana þá það kannski annars vegar já, ákveðin svona samstæðum milli auðvaldsins sem maður vill kalla það og þeirra sem hafa verið í íslensku samfélagi við sjáum líka
1: svolítið,
4: já, við sjáum og þetta það sem við sjáum í Bandaríkjunum við sjáum í Bretlandi við sjáum líka kannski þá sem eru lengst til hægri og lengst til vinstri og þú veist, ég kannski hefði ekkit endilega verið að búast við því að já, sjá kannski einhver eins og Sólveig og Önnu eða þá sem eru mjög til vinstri á mynd með einhverjum eins og Ólafi Ragnari eða sjálfstæðisfólki. Þannig að þetta einhvern veginn og við erum að nota og ég held að oft náttúrulega fólk og ég held að við séum að reyna að láta það svolítið taka ákvörðun út frá persónulegum hagsmunum. Og það svo margt sem við getum einhvern veginn notað eins og komin á eldra fólki ráðan. Nú allt í hún ég farin að heyra frá eldra fólki að það missi lífurinn sinn. Það hefur ekki komið neinstar og neinum algoritma hjá mér því að vonandi er í enn og rung til að það sé eða þú missir fiskin, þú missir vinnuna og við vitum alveg að þetta hefur viðgengist í bæjarfélugum til dæmis í mjög langan tíma þegar þú kýst ekki rétta flokkin sem að kannski sá sem á atvinnutækifærin í plásinu þá þess að getur mist vinnuna fristu og sér fer fiskurinn fer þannig þetta gömul orðræða en ég held að líka að þetta kallist á við eitthvað mjög sterkt í okkar þjóðarsál annars vegar nákvæmlega þetta sjálfstæð og við börðumst fyrir og við erum alltaf ungt lýðveldi þannig þetta allt öðruvísi kannski umræða en líka þessi orðræða sem þótti sterk á Íslandi hvað við erum frábær og að mörguleitt erum við frábær en stundum þá svona veltum að fyrir sér erum við virkilega best í öllu og ég til dæmis bjó í Bandaríkjunum á árunum fyrir hrun og einhvern veginn fyrir mig að koma heim og ætla virkilega trúa því að einhverju íslenskir bankamenn var einhverju sérlegir snillingar og miklu betri heldur en nokkrir í nokkru öðru landi þetta náttúrulega var bara hálf hlægilegt fyrir mannesku sem hafði bjó erlendis á þeim tíma
1: Sko, það sem að kannski hreyfir fólk mest er svona neikvæðin til hlutir róttin og þannig er stundum stjórnmálin hafa svolítið verið þannig þannig að kemur hlutur að koma í þínum rannsóknum að ég vitna nú oft stundum hérna í Adam Curtis sem að sagði að fyrir 1980 þá snýri stjórnmálin framtíðina sem við vildum byggja upp en eftir 1980 hefur snúist ótta og stjórnmálamenn hafa selt okkur það að geta varið okkur fyrir einhver mánskotunum eða innflytjendum eða rússum eða verðbólgu eða eitthvað þannig að eða missa lífirinn eða missa fiskinn eða, og þannig að sko, það hristlast umræðan og fær fólk til þess að skipta skoðum á meðan að ég hef talað við já-fólk og nei-fólk hérna og líka hitta út á götu og fleira ég sé ekkit að þessar umræðu sko sem hefur maður að tala við með ESB við fólk, ég minnst bara allir vera upp á sitt besta eiginlega
2: Það er nú samt sem áður smári, þú lítur nú hafa séð að það er verið að ræða fólk.
1: Já, það er einhvern veginn hríslast einhvern veginn...
3: Það er ekki sko, umræða í dag, tala með hana, hún er auðvitað ekki svo sem að við ólust upp við, svona upp á yfirborðinu og þú sást yfir miðlunar umhverfið, svona nokkuð neginn og gast fótað í því hvaða upplýsingar var í gangi. Núna dreifing upplýsingar bara allt öðruvísi og við sjáum ekki nema brot af því og bara svona í kringum okkar eigin bergmáls helli eins og það heitir þannig að þú sérð ekki þau sviðið lengur, þannig að það svo margt í gangi sem við sjáum ekki.
2: Ég sammála því.
3: Ég heyrði til dæmis í gær seinast að það hafði var mikil umræða í einhverjum ranni einhver staðar og það sem þér haldi fram fullum fettum að ef Ísland gangi að Evrópusambandi þá verðum við að ganga úr NATO bara þau veist eins og að Frakkland og Spánn og Ítalía væru ekki í
2: var ekki pálmaður sjálfstæðisflokksins
1: líka lýsa því yfir
2: að það slökkt á hitaveitinu á sumrin
3: voru það raunveruleg ummæli
1: það ég sá eitthvað það birt í gæsalappa, ég nefnir ekki að lusta á Ítalía og útvarpi sögu okay. hún var að segja að hún hafi búið í Þýskalandi þar sem að var slökkt á kyndingunni og sumandaginn fyrsta
2: En við munum nú eftir þessum hræðslu áróðri bara fyrir stuttu síðan úr veiðigjalda málinu og það voru sömu öfl sem að í rauninni beittur sér mjög harkalega þar.
4: En ég held líka punktur sem Eiríku var að koma inn á með bergmálshellana og með hvað við erum að fá upplýsingar og hvað við erum farin að fá og ef ég bara man eftir þegar ég alast upp í horfðum öll og rúf og það má auðvitað velta fyrir sig hvort það hafi verið gott eða slæmt en þú ert að horfa á fréttirnar og þú ert nokkurt veginn með sömu upplýsingar núna erum við ekki bara getum við leitað einungis að upplýsingum sem að samræmast okkar lífskoðun þeim er einfaldlega bara komið til okkar og til þess að við hugsa unga fólki sem náttúrulega mjög mikið á TikTok og þú ert mikið á ungu fólki sem hreinlega bara trúir því að það sem sér það þarf að það sér á TikTok síu fréttirnar raunveruleikin og þú veist alveg fyrir ég held ég of gömul til að kunna almenn á TikTok ég hef rétt svo prófa það en ég var ekki lengi á TikTok til dæmis þetta var í kringum kosningarnar í Bandaríkjunum þegar allt sem ég fæ á mitt TikTok annars vegar demokrater að tala og hins vegar verið að gera grín af Trump þú getur ímyndað hvað einhver harður stuðningsmaður Trumps er að fá þegar þeir eru á nákvæmlega saman miðlinum, það allt annar heimur, allt annar heimsýn heldur það sem að ég var að sjá.
3: Og þess vegna gæti verið líka sko einhverir kafbátar á ferð í þessari kosningabaratu sem að munu bara skila einhverju allt annar í niðurstöðu upp úr konununum heldur en að verum að upp úr kosningunum heldur en að verum að erum að sjá sko.
1: En sko, það sem ég ætla að reyna að koma að staða mér finnst umræðan svolítið neikvæði í þessu skilningi það verið að annars vegar það sko hryllingur sem geti hent okkur ef við farum í Evrópusambandið eða hryllingur sem geti hent okkur ef við staðum fyrir utan það og mér finnst allir vera þeir sem eru ákafastir í bara að vinna fyrir þessar hreyfingar trúa því að það sé óttin sem helst ræður í hvernig úrslitið fara og mér finnst það eitthvað svona halda aburlegt að við getum ekki sitið hérna að vera að tala saman eða við erum meira minna sammála í mörgum málum að við ættum náttúrulega að vera hérna fullu að tala hvernig þetta með getum byggt stórkostlegt samfélag á Íslandi og sem að vera innan eða utan Evrópusambandsins
2: ég trúi því Smári að við þurfum þessar upplýsingar og umræðan sem komin þangað að við þurfum að fá þessar upplýsingar á borði til þess að geta rætt frekar saman og við erum ekki að tala að ganga í Evrópusambandi, við erum að tala að klára þessar aðildarviðræður þannig að það verði samningur sem hægt sé að leggja fyrir þjóðuna og mér finnst að
1: það vinni gegn
2: já, það vinni gegn þessum ótta ef við fáum þessar hluti upp á borði
1: ég held hún breytist þú að lítið sko
3: Já, sko
1: Sjá, byrjuðu að spyrum að því, segjum að fari hérna, munið þremur atkvæðum, hleyri segja já Það farið í hérna viðræðir við hérna Evrópusambandið berast fréttur að vera loka þessu bakk og svona. Sjáuði fyrir að þegar við gengi verið til atkvæða að það verið 70% segja já og 30% nei. Nei, ég held að verið bara þessi sömu þrjú atkvæði sem við ráði
3: eitthvað til að við vitum það ekki. Það getur líka komið sko bara svona nýr veruleiki þá í viðræðunum og getur breytt stöðu
1: eða bara eitthvað í sambandi við Trump
3: þessi nefna kannski sko, þessi spurningu hvort að við séum sammála eða ósammála þegar þessi náttúrulega umræði er það sem við erum ósammála skilur þetta já og nei það bara einu valkostendur sem þú hefur en við erum auðvitað sammála í grunninn meina Ísland á innri markaði Evrópusambandsins við erum 3/4 hlutum í Evrópusambandinu og deilan snýst ekki það hvort að við eigum að fara út úr þessu Þannig að Íslendingar eru sammála þáttöku í Evrópu samrunanum sem slíkum. Við deilum bara það hvort að við eigum að vera inn á þessu markaði í gegnum EES-samningin eða með aðild að Evrópusambandinu. En umræðan, það mætti halda hún væri eitthvað allt annað. Hún væri eitthvað annað heldur en hennan einn fjórða sem að eftir En hann samastendur, það sem að breytist eru bara fjögur málefnasvið sem skipta einhver raunverulegu máli. Það sem sagt sjávarútur og landbúnaður, það sem eru áskoranir, það sem eru semja bara rækilega í aðildarsamningu. Og svo eru tvö önnur málefnasvið sem skipta máli, eða geta skipt máli, það að segja peningamálin ef við æskjum evru eftir að inn í bandalagiði komið sem taka líka tíma. Og svo eru það öryggis- og varnarmálin sem eru nýja málið. Og eina sem svona nýtt í þessari 30 ára löngu rifrildi okkar og það bara augljóst að Evrópusambandið að taka varnir álfunari miklu meira mæli til sín heldur en áður hefur verið og hraða sem að ég held að við fæst áttum okkur nákvæmlega á en umræðan er alltaf eitthvað annað en þetta
1: fæmst en það var þetta öryggismálin að þá það það sem að ræðu kannski mest fólki sem að þú skilur ekki sem eru vinstra fólki og alltaf segja nei að það vill bara ekki heyra undir öryggisstefnu Evrópusambandsins og vísa til Gaza og fleiri hernaðavæðingar álfunar og fleira, vilja bara ekki tilhæra þessu
3: en vilja þau þá frekar tilhæra bandaríkjunum, er það það sem áttu við það?
1: Ég held að vilja hvoru tilhæra
2: En við erum í þessari stöðu að við þurfum að, og okkar stjórnvöld hafa ekki beinlínis talað eins og maður hefði viljað að þau töluðu til dæmis um Gaza og þarna Ísrael. Þannig að mér finnst þetta ekki valið. Mér finnst þetta ekki frágangsök, en ég skil alveg margar röksemdir gegn ESB. Ég skil það alveg og mér finnst alveg að þarna þær séu allar skoðuna virði. Það er ekki það sem ég er að segja.
3: Þeirra eða sem að eru í umræðinni núna eiga við með samninginn til jafs, ekki satt?
2: Já, það er sérstaklega þetta vinstra
1: svona helmingurinn á rökunum með neginu er eiginlega andstaða við samninginn, svo að það sé ekki á dagskrá.
2: Þannig að mér finnst það ekki vera ég held ekki að við yrðum betur stödd með því að fara út úr ES ég get ekki séð þá sviðsmynd bara fyrir mér í dag.
3: Það er svona Brexit
2: þannig að mér finnst þetta bara einhvern veginn mér finnst þetta ekki vera
3: svo umræða er nú ekki upp á borðum
1: En við lifum svolítið tímum svona populískra stjórnmála sem að snúast það einmitt að selja ógn og líka brak. Það að sá sem ósammála mér er hérna undirförull og situr á svikráðum og er bara landráðamaður þetta er líka stemmingin og það heyrir alveg báðum megin að það er verið að ætla hérna andstæðingunum allt illt svolítið komið hérna að það væri sko síðar hagsmunir sem er kannski bara 0,1% þannig að helmingur á þjóðinni, hann getur ekki verið heila þegin að þorstinu má hann er að taka ákvarðan
2: okkur öðru það sem ég var að segja, þegar ég var að tala síðar hagsmunir það er það að þeir sem er að greiða fyrir þessa baráttu gegn sem sagt ESB eru mikið til stórútgerðin sem að heldur út í heilum fjölmiðli og það er ekki 0,1% þjóðarinnar
1: sem að er
2: þau hafa miklu meiri áhrif en það og við vitum það að þau geta þarna
1: en samt ekki þannig að hún stýri helmingnum á þjóðinni, trúru því? Helmingnum á þjóðinni lítur að taka ákvörðun
2: ég minnist þess ekki, Smári, að hafa sagt það að hún stýrði helmingnum á þjóðinni en við erum að tala að það skeikar þarna nokkrum prósentum, við erum að tala tvær næstum þing nýjafna fylkingar sem að er að berjast þannig að það skiptir í rauninni hvert atkvæði máli á lokametrunum og það að það sé verið að beita heilum fjölmiðli til þess að koma inn ótta hjá fólki við að sjá hvað er í boðið, mér finnst það alveglegt mál.
1: En má ég að því að það eru breytingar á stjórnmálaumræðu, kannski ég man nú alveg út í kaldastríði það sem að bara allaballarnir voru sakaðir að vera handbendi rússa þegar voru að berjast fyrir hærri launum fyrir hafnarkamenn en er þetta gæti maður ekki ímynda sem svolítið að þessi umræða hefði orðið eitthvað öðruvísi kannski bara 95 heldur en núna erum við ekki komin að þau minnstu svo fljótt að detta í eitthvað svona trumpískt far öll umræða hérna
0: nú veit ég ekki ef maður ætti að fara að bera saman við 95 eitt sem ég langar að nefna í sambandi við þessa svona populísku umræði eða þess að það sem að þú ert eiginlega að nefna hérna er svona það sem að kallar skautun, tilfinningarhlaðin skautun og hérna og það tengist líka því sem að ég ætla að prjóna við hjá Þóru í varðandi þegar það svona stór fjölmiðill að beita sig svona í hérna eina átt þá getur það einmitt haft þver öfug áhrif á suma þannig að það getur mögulega sem sagt jafnast út ef maður getur orðað þannig en sem sagt þessi umræða með sem sagt skautun sem að tengist oft einmitt umræðinu populisma að þá mjög gaglegt að gera greinamun á málefnaskautun sem eðlileg fólk ósammála og svo svona tilfinningaskautun sem eins og þú vorst að segja maður telur að andstæðingunum þeim gangi eitthvað illt til og þessi
1: vingar. Hver það sem borgar þér fyrir að skrifa þetta alls konar svona heyrum að
0: já en það getur líka verið þú veist hérna mikilvægt að fá að vita það bara veist, ef að við erum bara ósammála um málefnin skilur, hver er hana baki mér sem sagt ég veit ekki hvort að umræðan hefði verið öðruvísi 95 þannig að nú sjáum við gerðum við spurðum í íslensku kosningarannsókninni 24 tilfinningaskautun sem að hefur ekki verið spurt áður í íslensku samhengi og þá kemur sérst í ljós að það í raun og verið mikill minnihluti þjóðarinnar og frambjóðanda sem að myndu svona falla undir að vera mjög svona tilfinningalega skautuð klárlega til staðar málefnaskautun þannig að mér finnst mjög gagnlegt að gera greinamun hann á milli að hérna og við til dæmis, mér finnst ég ekki sjá mikið í ofinberu umræðu svona tilfinningahlaðnaskautun, maður sér það á samfélagsmiðlum þegar við erum að kalla fólk landra á fólk eða þeir séu
1: það ég veist Ólafur Ragnar komast mjög nálega þessu það sem er í að Þorgerður Katri sé ykkur annarlegu leiðangri
0: mér finnst ég ekki sjá mikið þetta í ofinberu umræðu mér finnst við hafa staðið okkur nokkuð vel þarna í ofinberu umræðu að vera málefnaleg alveg bussið frá því hvort að við séum sammála
2: ég var nú að hlusta á Sigmund Davíð
0: en ég ekki tvissum bara að þetta hefði verið öðruvísi 95, þannig að þá vorum við með þjóðasáluna ég meina hverju voru það sem hringdi inn í þjóðasáluna
1: það svo var alveg það deilanum í S
0: já, ég alls ekki að
2: segja
4: ég bara segja og mér er til dæmis áhugavert núna að heyra hvað sumir sem eru daldi ráðandi umræðinu núna sögðu kannski á sínum tími með ES og jafnvel NATO og slíkt þannig að ég held að þetta hafi alltaf verið til staðar og bara eins og í kaldastríðinu með þeir sem voru þá kannski meira á hlið Sovjetríkjana eða Bandaríkjana og þar umræður sem voru þar þá voru mörg orð látin falla stóri munurinn held ég í dag sé það sem við erum búin að komast aðeins inn á sem að eru auðvitað bara breyting á fjölmiðla umhverfinu í rauninni líka hvernig eiginlega allir eru konum rödd og oft bara til dæmis með algildarögt og
1: allir að tala þannig, og enginn að hlusta
4: já líka bara til dæmis þú veist hvað ég meina, ég það kannski hægt að tala gögnurannsóknir endalaust en bara til dæmis eins og þú sérði í fjölmiðlum að það nánast lagt til sama rannsókn sem að eitthvað okkur hér gerir og svo sérðu bara við hliðina rannsókn sem er talað og alveg sama hátt sem einhver menntaskólanemi gerði og við eigum bara að trúa báði þannig að ég held einhvern veginn að við þurfum svolítið að já, einhvern veginn að hugsa
1: þetta er hluti að hennu populíska
3: stjórn já, leggja alltaf jöfnu
4: og bara í rauninni sko
1: skoða það var einhvern leigubílstjóri í Finnlandi sem sagði með þetta og það er bara mótu öllu þínu rannsóknum
4: já, og skoðun getur verið það sama og til dæmis rannsóknir en á endanum þá held ég að í þessu máli eins og svo mörgum þú veist, þá er þetta, það er eitthvað ofsala tilfinningaríkt þarna undir þannig að fólk getur séð endalaust af gögnum og auðvitað held ég að flest okkar viti alveg það mun hvorki verða allt fullkomið í heiminum fara til fjandans eftir hvort við förum í ESB eða ekki
3: það mun mjög fátt breytast
4: já, og það er náttúrulega líka það sem að maður saknar svo í umræðinni
1: það mun ekki breytast í veggjabændum
4: þegar við verið að tala til dæmis
3: eins og hvað er það er alveg til svona ákveðni hlutar
1: þessi þrjú fyrirtæki sem er eggjum og svínum og kjúkling þau munu vel eftir vandræðan
3: já, það fer eftir samningunum
1: en varandi hvað veldur því hvernig fólk tekur ákvörðun fyrirfram hefðu maður velt fyrir sér býtu vaxta ákvörðun Seðlabankans mun hafa mikil áhrif á þetta ég held hún að ég hefði neina árið.
2: Heyrðu, ég heyrði nú Sigmund Davíð verið að halda því fram á bylgjunni eða hann var að ræða við, heyrðu þið það? Já. Hann var að ræða við fjármálaráðherra og hafði sín loka orð, hann vildi vita hvað samtalið milli Þorgerðar Katrínar og seðlabankastjóra hefði snúist áður en það var tilkynnt
0: og það ekki til fyrirmyndar.
2: Nei, nei, en það því miður þetta mjög algengt líka.
1: En ég held að þessi vaxtaákvörðun hafi lítil áhrif haft í umræðunni.
3: Ég held að fólk sé bara
1: búið að kosningabaráttu sé búin.
3: Já, ég held að líka. Þetta mun snúast mætinguna, þáttökuna í kosningunum. Það ekki sömu hvatar hjá öllum að mæta. Maður átta sig ekki nákvæmlega á því akkurat hvar þeir liggja.
1: Nei, er að þeir eru ákveðnar í að mæta þeir,
3: það
1: bjargar fullföldinu.
3: Það eru vísbendingar að nei hliðin sé ákafari og þá eru það vísbendingar að nei hliðin gæti mætt betur. Það ýmislegt í niðurbroti kannar sem stiðu það líka eins og landsbyggð versus höfuborg aldurssamsetning og annað en svo á hina hliðina þá hérna
1: Er það ekki líka svo er ykkur að hérna hinir áköfu neyjarar eru fleiri en hinir áköfu jáarar?
3: Jú, það verið slið, allan segjast að kannun Gallup sýnir það En síðan á móti kemur að sko háskólamentaðir eru líklegri til að vera jáhliðinni heldur en neyhliðinni og þeir mæta betur. Heldur, en þannig að maður áttar sér ekki nákvæmlega á hvar þetta liggur. Þannig að jafnvel þó svo að kannan hérna sýni að þetta sé bara á hnífsegg og að það sé þessi þrjú atkvæði sem þú nefndir áðan sem að getur skilið á milli að þá getur staðan orðið miklu yktari sem kemur upp úr kosunum eftir því hverju mæta. Það mæta færri alla jafna í þjóðaratkvæðagreiðslu heldur en í sko hefðbundna kosningar sem erum þjálfu til að mæta í. Hins vegar má gera ráð fyrir töluvert góðri mætingu og í þessu tilviki. Þannig að ég myndi segja að óvissu þættirnir snúast mjög mikið þáttökuna frekar heldur en sko akkurat hvar fólk kann að standa.
0: En svo getur það líka ítt undir þáttökuna já. Þegar það svona hnífjant.
3: Nákvæmlega, svo er það á móti.
0: Meira svona, það verður kvartir.
1: Það verður kvartir skiptir máli.
2: Já, ég spái því að fólk muni mæta í þessa atkvæðagreiðslu.
1: Svo er líka ennþá pláss fyrir þótt að við erum svo að segja allir sem ákvæða sig. Þá er ennþá pláss fyrir einhverju svona sveiflu.
3: Já.
1: Það til dæmis eftir að koma verðbólgumæling. Kannski segjum að verðbólgan stökku upp 5% eitthvað slíks. Þá getur það haft einhver áhrif.
3: Þessi vaksta hækkun átt að gera það sama sem að þú segir að hafi ekki haft neina áhrif.
1: Nei, með komur óvart hvað það var eiginlega. Vegna þess að það reyndar vaksta hækkunin, hún getur verið hvað krónan lélegg. En hún getur líka verið að því að þjóðaratkvæðagreiðsla snýst oft hérna traust á stjórnvöldum sem leggja frá spurninguna. Vaxta ákvörðinu dró niður traust á stjórnvöldum á sama hátt. Þannig að ég held að hafi bara hérna, nullast út áhrifin. Því að það er bæði já og nei.
3: Og svo hefur bara daldið langt síðan við fengið könnun. Þannig að þú veist, við erum að tala út talandi um gögn. Þá verðum við að tala út frá mjög gömlum gögnum í
1: rauninni. Mjög kannanir var að herra Rósa Björk formaður VG sagði alltaf að segja já vegna þess að kannanir höfðu sýnt að kjósendur VG vildu frekar segja já ég held að hafi verið 27 sem að sögðu í þessari könnun að ætla kjósa VG þannig að hún var að draga ályktun
0: af svo lítið fylgi
1: já hann var að draga ályktun af skoðanakönnun hjá 27
2: en af hverju hefur skoðanakönnunum fækkað svona mikið af hverju er
3: þá einhverju þarf að borga þetta
0: já það er hljóta að ég trúi ekki að það komi núna í vikunni
1: kannski það óbyrta kannanir
3: hljóta koma tvær allavega í vikunni bæði Gallup og Maskína hljóta vera í vikunni
0: já og ég vil líka fara að sjá kannanir ég hef náttúrulega ekki farið honum í sömuna öllum þessum fáu könnunum sem hafa verið birtar en ég vil sjá kannanir það sem ekki bara netpanelar undir sem sagt heldur líka hringt í fólk
1: sem eiginlega eina leiðin til að gera könnun
0: já við vitum ég mynda mér til dæmis að við vitum að þau sem taka þátt í könnunum eru líklega til að kjósa, þau eru líklega til þess að hafa sterkari afstöðu málefni þannig að mögulega óakunni hópurinn stærri heldur en ætla má.
3: Vitum við aldursdreifinguna sem er í netpölunum, er hún frábrugðin?
0: Ég veit ekki svona nýjustu tölu en það eru oftast of lítið ungu fólki og
1: elsta. En
4: þeir vikta bara móti.
3: Já, það er kannski vikta útróf mjög fáum.
0: Já, og svo vitum við ekki, það er ýmislegt sem benda til þess að unga fólki sem tekur þátt í könnunum sé öðruvísi, kjósa öðruvísi heldur unga fólki sem tekur ekki þátt í könnunum. Það er alls konar óvissu þættir.
3: Þannig að það er engin smári, við vitum ekki
2: tömur. En mér langar að vita hvort að smári ætlar að segja já eða nei, hann hefur nikkað því.
1: Ég veit ekki.
4: Já, ég þarf bara að þess að bæta hér að spið það við vitum náttúrulega almennt í könnunum þá er það yngra fólk sem að tekur síðar sátt og síðan er líka menntunarskekkja og það er hægt að vikta fyrir svo búa til mjög góð gögn en annars sem við erum auðvitað líka
1: að sjá það stóra könnun.
4: Já, við erum líka náttúrulega að sjá bara að svarhlutfall hefur dregið svo mikið saman þannig að til dæmis eins og því ég byrja að leggja hér fyrir kannanir þá vorum við kannski að fá yfir 70% svarhlutfall í dag er það kannski stutt bara ágætla sátt ef þú kemst yfir 30%
1: í Íslandi könnunum
4: bara í könnunum almennt, með þessi heimsóknar könnunum þannig
1: að kannaninnar eru orðið svipað og innringi tímin hjá útrafið sögu og
3: byggjum þeir hafa nú rest af þetta var náttúrulega kannanafyrirtæki fengu mikla restgellingu hérna fyrir rúmum 10 árum bæði Brexit og Trump og fleira og svo hafa þeir nú rétt kursin töluvert af en það er ekki þar mest að það haldist Nei. Út af þessari þróun
4: við erum orðin betri að gera, við erum komið með tölfræð sem leifir sterkari leiðréttingar og við getum búið þetta saman því að auðvitað þú getur fengið miklu betri niðurstöður og það er náttúrulega svona sem upphaflega gerðist í Bandaríkjunum þegar spáður rangt fyrir kosningar og Gallup komur í nunni fram á sjónarsviðið er að þú vilt miklu frekar fá 1500 einstaklinga sem að er safnað á réttan hátt út frá vísindalegum stöðlum heldur kannski einhverja ég veit ekki 10.000 og þeir kannski búa allir í Grafvogi þá ertu ekki fá þversnuð af þjóðinni
1: Erðu við komið í einhverjum umbræðum hérna út af þessu sem þú ætti að segja að væri neyjar að það væri kannski líkleiri til þess að koma þú varst ekkert ekki að segja að það væri síðan margtsöfbendir til þess að jáarði væri það líka
3: Já, það var nýðust
1: að einhvers hérna að það þyrfti eftir að vera ef að jáa eftir að vinna þá þyrfti að fá svona 55% í síðustu konun
3: Já, geti verið sko en það var það hefur ekki verið mjög afgerandi pólitísk forusta fyrir jáinu, svona eins og kannski maður hefði kannski geta vænst það er svona en þeir stað eru núna loka spretturinn eftir þannig að þetta ekki búið
1: Má ég spyrja því að nefnir þetta að því Óla Ragnar búin að svo afgerandi forustu maður í neginu Er ekki Guðni TH eiginlega hann bara gerir þetta með allt öðrum hætti
3: þeir eru bara svo ólíkar persónur
1: veit, hann mætir hann, er hann ekki að mæta til þess að tala fyrir jáinu?
3: Jú, þetta talar hann á þeirri hlið þú heyrir það alveg þó svo hann bara vil ekki gefa þau upp bara mjög eðlilegur ástæðum en já, það eru þetta daldið sést
1: að þetta mér finnst hann að hann mæti vegna þess að Óla Ragnar hefur mætt
3: það kann alveg
1: ef Óla Ragnar hefði ekki verið svona fyrirverða mikið þá væri kannski Guðin ekki þessu þáttum
3: ég veit ekki sko en það bara mjög eðlilegt að hérna, hann taki þátt í þessu sérstaklega þegar staðan svona sko.
1: Á milli þeirra tveggja mjög skemmtileg svona deilar hérna, megin þráð í íslenskri sögu. Það sem Ólaf Ragnar með hérna, gömlu sjálfstæðisbaráttu hérna, þráðin frá hérna, Jónasi frá Riblu á meðan að Guðni með að við höfum vaxið mest í sko, samstarfi við aðra. Og þetta kannski þetta hluti af því sem ræður þess að því svona
3: Það var þetta sem að ég var að tala á þann að íslensku þjóðinni sinni getur verið beggja vegna og það fyrir bara eftir á hvaða áherslu hann að leggja í sem sagt þessari þjóðinnis hugmynd allri og þetta með sko fullveldið og nýtingu þess og hvað merkir að vera fullvalda þjóð til dæmis er bara skýrasta merking þess að vera fullvalda þjóð er að það eru bara fullvalda þjóðir sem hafa rétt til þáttöku á alþjóðavettvangi fullvalda þjóð getur verið aðili að saminuðu þjóðunum NATO gert viðskipta samninga
1: og gefur ekki mikið fyrir fullveldi Norður-Kóru sem að ég
3: ekki
1: fyrir
3: ja, sko, það er þessi hugmyndur notkun fullveldi sinns að sitja að þau vera það sem ákvörðan teknar Ísland sem fullvaldaríki hefur rétt til þess að sitja við borðið í Brussel sækja maðelda Evrópusambandinu það eru stór ríki í Evrópu sem er ekki fullvalda og hafa ekki hennar rétt miklu stærri og öflur ríki heldur en Ísland. Bæjaraland getur ekkert sótt hérna sest við sett sína fulltrúa þar sem ákvarðanar eru teknar í Brussel og það getur Katalónía ekki heldur gert eða Baskaland eða Vallónía í Bretlandi í Belgíu en Íslandi fullvalda þannig að við höfum enn rétt til að nota fullveldið og þá spurningin ef þú ert íslensku þjóðnissinni hvort það bara átt að íslensk þjóðnissina að standa fyrir utan taka ekki þátt í þessu yfirþjóðlega bandalagi sem þetta vegna þess að það sé erlend yfirvald sem við ætlum ekki að selja okkur undir eða að nota fullveldisréttin láta ekki stólin hérna vera auðan heldur setjast við borðið og nýta þessa rödd og þetta það sem gerir þetta mál svo áhugavert að sem sagt íslensku þjóðinni sinni getur svarað spurningunni bæði með jái og með neyi út frá sömurinni grunnforsendu
1: fullveldis og öryggismálum alls konar, Þóra Kristín ef það kemur nei upp, hvað svona, hefur það áhrif á ríkisstjórnina?
2: Já, ég hugsa að það myndi veikja hana svolítið, það myndi gera það því að þær hafa nú staðið í náttúrulega þarna fylkingabrjósti fyrir þetta mál og þetta hefur verið svolítið þarna mikið hitta mál þótt að Kristrún hafi raunni sagt annað þegar að hún, þarna, hún ætlaði alls ekki þessa vegferð, en þá hefur náttúrulega ýmislegt breyst í alþjóðamálum og svona sem hefur gert það verkum að nú erum við hér og ríkisstjórnin leggur, ég held ekki að þetta sé beinlínis einhver afsagnarsök eða eitthvað svoleiðis að ríkisstjórnin þurfa að fara frá eða verði en ég hugsa að þetta hafi áhrif á þarna, á traust til ríkisstjórnarinnar ef hún tapar þessu máli, ég held að það mikið undir svona, hvað heldur þú Eirikur með það?
3: Já, það bara veikir hann, menna ríkisstjórnin leggur þetta mál til þess að fá það samþykkt, til þess að geta hafið þessar viðræður og það mun að sjálfsögðu veikja hana, svo er spurning sko
2: En ég held ekki að þau þyrftu skilur að fara frá
3: Menna þau þurfum ekki að fara frá
1: Þau
3: fara bara ekki frá nema þau missi sko meira hlut á alþingi og það undir
1: þeirra í þingmannum komi Hefði vinstristjórnir eftir hrun ekki átt að segja af sér bara eftir ISF Það var tapað þar. Hún var alveg lifandi dauð og það var eiginlega...
3: Hún var náttúrulega dauð þarna undir lokin, sko.
1: Það gekk eiginlega frá öllum flokkunum sem voru þar, það var eiginlega hryllilega röng ákvörðun.
3: Samfylkingin fór neyri, hvað var, 5,7%?
1: Hvað segir þú, Eva? Hefur þetta áhrif á ríkisstjórnina, ef það kemur nei?
0: Ég tek undir bara með bæði Þóru er ekki að þetta mun, neyi mun veikjana, en hún mun alveg standa það af sér. Og hérna, og mér finnst forsvarsmenn ríkisstjórnina hafa verið nokkuð skýr með það að þau munu verið að niðurstöðuna sama hver hún er og hérna og það segir mig bara, og það náttúrulega sýnir bara hvað í raun og eru sko viðbrögð stjórnmála fólks við niðurstöðunni skipta rosalega miklu máli hver eftirleikurinn verður og hérna og svo að því að spurðir Eirik og ég ætla að fá svara spurningunni líka eða henda hérna fram með hvað mun ráða afstöðu fólks ég tel að það bara í raun og veru hverju fólk trúir það verður svolítið þannig ég meina það umræðan mjög mikið hvað verður ef við segjum já eða skilur úr hvað gerist með vextina hvað gerist með húsnæðismarkaðin hvað gerist með öryggismál og það allt rosalega mikið ef við bara vitum ekki, við vitum ekki afleiðingarnar þannig að ég held að þetta muni bara snúast hverju við trúum
1: já. Stundum það svona í lokasprettinum að þá mikið tala í Ameríku eða Bandaríkjunum að það svona að rútan að mér verið að líða vel í að fara með henni svona það oft talað að með einhverjum ég vildi drekka bjór í, hérna. Og svona ákafin í umræðinu hefur nú búin að vera þannig að þetta eiginlega hvoru rútan mjög spennandi að lappa inn í rútu fulla okkur gargandi fólki þannig að ég myndi halda að báðar hreyfingarnar myndu til dæmis svona senda Hannes Holmsteinn bara úr landi og þess að ákafist og Sigmundur Davíð og svona ég held að Sigmundur Davíð mun skaða nei hreyfinguna því meira sem hann talar í þessari viku ég held að núna sé tími svona þannig að ég veit ekki hvað ég á að kjósa en mér er alltaf að líða vel að geta farið upp innan strætó sko.
0: Já, vera örugg
1: Já, maður getur ekki verið það sem allir eru fróðufellandi
2: Já, Ég hafði hugsað mér þarna lengi vel að leiða þessa atkvæðagreiðslu bara hjá mér. En þarna, það ekki hægt þarna þegar að neyliðin lætur eins og hún lætur.
1: Þú með auðvald streitur öskun.
2: Nei, já, raunverulega. Nei, fólk það á rétt á því að fá þessar upplýsingar. Við eigum rétt á því að vita, við eigum rétt á því að skoða málin frá öllum hliðum.
1: En við eigum líka rétt á því að spyrja þjóðina hvort þau vilji það og ef að meiri hluti þjóðarinnar segir nei,
2: já, þá virðum við það.
1: Þá virðum við það.
0: Og ég vil sko bara árétta það líka að það mikilvægt fyrir lýðræði að við fáum að vita hverjir eru fjármagna hreyfingarnar og hversu mikinn pening.
1: Ég held að við nefndum
0: það. Það er bara gríðarlega mikilvægt.
1: Það verður bara að setja lög í tengslu við svona að það komi fram hver fjármagnar auðlýsingar.
0: Og af hverju.
1: Ég held að það sé að bara komi í ljós í þessari kostningabaráttu.
3: Við munum ekki fá
0: þær upplýsingar. Nei, en við getum svona, ég hef heyrt fólk vera að gíska á, ég meina heimsýn og Evrópusamtökin, ég ekki vissum ég fari með rétt með nafnið, hafa bæði samtökin hafa sagt
1: hvað er,
0: já, Evrópuhreyfingin, úr hvað fjármunum þau hafa úr móða, en og já, til að sjá, ég heyrði þau, hún sagði 75 miljonir, en við höfum ekki fengið neitt ennþá frá áfram Ísland.
2: En þetta mikill veikleiki á framkvæmd kostningana, að þessar upplýsingar, það sé ekki skýrari reglur og skýrari reglur upplýsingar.
3: Við erum bara haft svo fáar þjóðaratkvæðagreiðslur og þær eru, hérna, það eru bara ekki döflut regluvelt.
1: Ég held að menn eftir að taka reynsluna þessari og breyta lögum.
3: Já, við skilst að það sér undirbúningi.
1: Ég var svolítið hissa því ég horfði eiginlega aldrei að línulega datt einhvern veginn í auðlýsingatíma á RÚF hvað er rosalega mikið af þessum auðlýsingum. Hvað er mikill peningu sem að flæða hann í gegn. Það er nú óvart. Herðu, þetta var nú spjall okkar síðasta hérna svona vettvangur dagsins fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu. Svo verðum við hérna aftur á sunnudaginn. Þá verðum við að fara yfir niðurstöðu kosningarna. En ég ætla að þakka þér fyrir Eiríkur og Þóra og Sigrún og Eva. Og við höfum örstu hlés og kemur Sigurjón Magnús bróður minn og ætlar að tala við tvo þingmenn. Ég býst með að þeir tali bara mest hvort við annan. Guðlaugur Þór Þórðarson og Pavel Bartosek.
5: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
6: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
7: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
8: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
9: Það er til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlýs skrumskæling þegar mælinga að halda því fram með því sé að segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
10: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
11: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
12: Já, komið þið sæl. Sigurjón Egilsson heiti ég og til mín konu Pavel Bartosek sem alþingismaður Viðreisnar og formaður utanríkismálanefndar. Guðlaugur Þór Þórðarson sjálfstæðisflokks fyrrverandi utanríkisráðherra. Og þið eru sikkur á skoðunar hvað þið gera á laugardaginn kemur.
13: Ég held að sjá hvað þetta halda því frá.
3: Já, ég held að það sé rétt mat. Alla var kemur mér vera lofvert ef að Guðlaugur myndi skipta skoðun fyrir síðasta hittan. Mér virðist það ekki vera.
13: En... Nei. Ég bara virðist einn af fávísum mann hvað felst yfir í Evrópusambandinu. Það eru allir vinir mínir og félagar sem voru ræðið með þetta áratugi. Þeir bara skyndilega steingleymdu því hvað felst í þessu.
12: Já,
13: og eru bara farið mikla forvitnisvör.
12: Þú er aldrei verið í Evrópusambandinu.
13: ja, ég náttúrulega ferðast með Evrópusambandið.
12: Já, já, já, þú, já, þú þekkir fólk sem
13: Evrópusambandið. Ég þekki fólk svo og ég hef nú tekið þátt í ýmsu, ekki bara sem utanríkisráðherra, heldur líka í svona allra handa Evrópusamstarfi og alþjóðlegu samstarfi.
12: Já.
13: Eru inn í síðan var 20.
12: Já, og það er sem sagt, það verið ekki heilla þig, sem til Evrópusambandið.
13: Já, það alltaf augljósir, það ef maður væri í Evrópusambandið þá var fullt sem maður hefði miklar áhyggjur af. Og líka þegar maður búin að sjá hvernig þessi kaupin gerast á eyrinni, að þá það ekki mjög heillandi. Maður veit alveg af hverju menn byrju á þessu og hver hugmyndin er. En hún hefur samt þróast mjög hratt í það að í stað þess að reyna að koma svona á friði eðlilega, náttúrulega svo hræðilegir atburðir sem hafa gerst í álfunni. Og hérna að það fullkomlega eðlilegt að menn finni leiði til þess að takast á við það auðvitað þó að allt þetta tengist okkur að þá vorum við svo sem ekki gerendur í því en þessi hugmyndum að búa til stór Evrópu og hún hefur það, svo hugmynd hugnast mér ekki en ef að þeir vilja gera það, þá gera þeir það
12: en
13: það,
12: ég erum að því
13: ja, það er það sem Evrópusambandið vill gera sko það er ekki deilt
12: ég hef verið að búa til stóra Evrópu okkur sem lítið þó
14: ef við tölum hvað, veist fólk hefur áhyggjur af þá myndi ég kannski bara hafa áhyggjur af stöðu íslenska heimila með sín hérna 8-9% húsnæðislán sem eru hærri heldur en þekkist nokkur staðin Evrópu og nokkur staðar á Evrusvæðinu og það ástand sem hefur varað hér allt of lengi ég meina, veist, mér finnst það kannski vera eitt af því sem við þurfum hérna, líka að ræða og það er kannski það sem hérna, spurningin í hérna, kostningunum snýst meðalannasum frekar en hérna, einhvern veginn hvort Evrópa sé á leiðinni til einhver sambandsringis eða ekki mér finnst hérna, ýmis trend í því og undanförnum þá hefur ekki verið þannig að hérna, hugmyndirnar einhvern veginn meiri og meiri samþættingu hafa endilega verið þær sem hafa hérna Já, átt mestu brautagengja fagna, það er líka hérna viðspilna við þessum höfum innan Evrópu. Já.
12: En þú talar hérna, vaxtakjör.
14: Algjörlega. Fólk,
12: já, ég hitt undaginn ágjadan mætan mann sem býr á Hellissandi og hann var að segja það að það þarf enginn að segja mér að ef við göngum Evrópusambandið að það verði sömu hérna vextir á húsnæðslánum í Munsin og Hellissandi og þá ekki djálins spurt, en Munsin og Reykjavík, erum við alveg viss um það að erum við ja, sjálfsæði kúnar inn í þessa banka og þeir sem eru þar fyrir
14: Ég held að séu svipaðir fastegna vextir á Hellissandi og í Reykjavík sko, ég held að það
12: hérna,
14: ef við förum á reikningvél bankana í Íslandsbanka annara, þá held ég að þú eru ekki að merkja við Hellissandur Reykjavík
12: það, nei, það hefur samt verið sko.
14: Þeir eru ekki allir allstar eins nei. En vextir innan Evrusvæðisins er einhver starfbylunni 34% nánast allstar, þannig að það er tiltölulega lítið bil vextir á Íslandi er 8-9% hérna á húsnæðslánum þannig að það 5% af vaxtamunur sem þýður auðvitað allamins að einstaklingur með 60 miljónur krónur lán borgar 3 miljónum hérna aukalega í vaxtakostnað vegna á þessara ári vegna þessar háu vaxta og heildarkostnaður íslenska heimila er auðvitað með þarna í kringum varla og ætlað 100 miljónur ári þannig að þetta eru heilmiklar upphæðir og auðvitað hægt að segja að við getum gert ýmislegt sjálf og svo framvegis en reynslan hefur verið í gegnum tíða þá hefur okkur ekki hérna, gengin eitt afskaplega vel alltaf búiði töluvert hærri vexti og töluvert hærri verðbólgu heldur restur Evrópu og ég tel að bara farsælasta langtíma lausn á því sem upptökar í skjaldmynd í gegnum inngöngu í Evrópusambandið.
12: Já, en Guðlaugur, sko, það hérna, við erum búin að rembast eins og rjúpaðan við staurinn í áratugi til að ná niður þessu hérna, vaxtamun sem eru milli okkar annar landa og við, eins og Pavel er að benda á sem eru stórkostlega mikill fyrir heimilin í landinu.
13: En við erum bara ekkert að kjósa þetta.
12: En,
13: jú, þetta er bara, nei. Og ég vitna nú bara Kristrún Frostadóttur.
12: Já, ég vitna Forman, bara í sjálfstæðsflokkinn. Þeir eru búin að vera þarna.
13: Nei. Við erum ekki kjósað þetta resta lögðið, sko.
12: Ha?
13: Nei, Kristrún Frostadóttur, er það leiðum mér nú að komast það? Ég er búin að hlusta á þig hér eða þarna útskýra þína hlið. Hvað sagði hún fyrir kostningar? Hún benti réttilega það, sem allir hafa viðkennt. Að þegar að menn ná ekki þeim árangri sem vilja efnahagsmálum, þá fara menn til með Evrópusambandið. Hún benti réttilega það, þetta tengist ekkert. Við þurfum að klára þessi mál sjálf. Og reyndar að þannig að þó væri full samstaða gangin í Evrópusambandi og fara í Evruna að þá þurfum við að klára þessi mál. Það liggur alveg fyrir. Og við erum ekki að kjósa það. Eins og Kristrún Frostadóttir benti hvað þetta er að ná fyrir síðustu alþingiskosningar. Þetta er bara
12: þetta er dauð von að
13: ja sko að það sem að, þessi ríkisstjórn á að gera hún ætti kannski að hlusta á til dæmis fjármálaráð. Hún kom með fjármálaáætlun og byrjaði að vísu sinn fyrir með því að brjóta lög um opinber fjármál. Látu það líka milli hluta. Svo stað þess að nýta tækifærið og reyna að halda aftur af hallanum að þá eru hækka hér ríkisútgjöld, skattar, gjöld sem ítundi verðbólgu í síðustu fjárlögum, þar sem fjárlögum fyrir 2026. Og núna kom svo fjármálaáætlun í vor. Og þar að því að fjármálaáætlun inni felur það í sér að það sérstakt fagráð. Fjármálaráð samanstendur að tveim doktorum í hagfræði einu master og ég hef aldrei séð svona alvarlegar athugasemd við nokkra fjármálaáætlun og hvað gerir ríkisstjórninu við þessa þetta álit að því álitið, ég ætla ekki að fara í gegnum allt saman en ég hvet allan til að kynna sér það að var að segja heyrðu, þið eru ekki að gera neitt hérna gagnvart verðbólgunni og þið eru að búa til ósjálfbærni í ríkisfjármálunum og þetta er allt of bjartsýnt og stæðst ekki neða skoðun þau gerðu ekkert og meiri segir þannig að það breyttust forsendum meðan við vorum með þetta í þinginu og að endur nú ætla heyrðu auðvitað hljóta að menna að rekna þetta upp nei, það var ekki gert síðan komum bara hér lofa fyrir síðustu kostningar við erum alveg fólk við ætlum að lækka vexti og verðbólgu og síðan bara að menn gefist upp á því verkefni og þá segir heyrðu við þurfum bara að fara í Evrópusambandið til þess reynda búið að lofa því að vegna þess að þetta tengist ekki að setja það ekki að dagskrá og kljúfa ekki þjóðin þannig ef að ríkisstjórnum vill lækka verðbólguvexti nú þá munum við stíðan í því við komum með tillögu sem felldu allar hver eina einustu
12: en það þess að innganga í Evrópusambandið mun ekki verða þessi efnaðslegi ávinningur eins og að við látum
13: ekkert sem bendir til þess Já. Ekki nákvæmlega ekki neitt og ég vek líka athygli á því
12: þú veist að skjóta niður þessa veiku von sem fólk hefur
13: ég, nei, það ekki veik von auðvitað höfin á stórkosti
12: við erum eins og hann var að tala um vegna vaxtamunin
13: Sigurinn, þarna, þú ert jafnvel eldri en ég jafnvel og eigum að fara að sé hvað árangri búið að nást á undanförnum áratugum á Íslandi ég fullir það Já. Að við höfum talað saman hérna sem ungir menn og við erum spá fyrir og við höfum báðið verið bjarsýnir að við höfum aldrei þorað að segja að við höfum náð þeim árangri sem við náðum og reynda þeim að skoða er ummæli til, og við höfum byrjað að fara þá sem að börðust fyrir sjálfstæðinu þá voru ekki einu sinni að lofa gull og grænum skóm þessu Íslendingar þurfa að leggja meira á sér en aðrir en á launum fáum við vera Íslendingar
12: og verður það áfram
13: Já, en við erum að taka völd sem að reynst okkur gríðarlega vel sem grunnurinn af þessum árangri dæmi ef að þú þekkir nú Kissinger eða þekktir hann og hans störf
12: ekki persónulega
13: nei, ég hitt hann einu sinni, það er önnur saga en láttu hann líka mildu hann skrifaði sérstaklega það að dæmi þegar að smáþjóð tók niður stórveldi og þá eru við í landtækingsgestinni hefðu geta gert það í Evrópusamni ekki séns þarna sömuleiðis að það nú nýr veri bara neyðalögin æsei og þessi hlutir hefðu við geta gert þetta innan Evrópusamband sem við gerðum? Nei, ekki séns og þetta eru bara sko, þannig að eitt er, þetta snýst ekki bara um það að við viljum hafa stjórn okkar málum út frá bara því fyrir hver erum líka bara praktíst við erum búin að læra það að þegar að eitthvað gerist og það engin getur spáð fyrir hvenær næsti brotsjór kemur sko en þá er langbest og eina sem við höfum að það hafa stjórn okkur eiginmál
12: Pavel
14: Já sko Guðlaugur ætla að byrja á því að segja að það snúist nú ekki um evruna og fer síðan að tala um hérna fjármálaráð og seinustu fjármálaáætlun ríkisstjórnar ég held að sé heldur ekki að fara að kjósa um það á laugardaginn næsta það vera að kjósa um það hvort ég hefja nýju aðildarviðræður og Evrópusambandið. Og ef menn að tala um nýjan gjaldmiðl og evruna, þá náttúrulega það ákvörðunartréð nokkuð einfalt. Ég meina, ef að fólki segir nei, þá ljóst að við munum áfram búa við krónuna og kostina og hennar og gallana, alla sem því fylgja. Ef að fólk vill skoða þann möguleika, taka pér upp hérna nýjan gjaldmiðl sem evran og gera það í gegnum inngang í Evrópusambandið, þá leiðin til þess að segja hérna já í hérna kostningunum í atkvæðagreiðslunni á laugardaginn og þá allavega er sú lausnin á borðinu og síðan er þetta fólk hérna hefur áhyggjur af hérna hinu og þessu í tengslum við hugsanlega aðild en það á eftir auðvitað að, að semja og það kannski það sem þetta gengur svolítið út á mínum mati að það ef að fólk vill slá út af borðinu þá lausn að geta búið hér varanlega við hérna lægri vexti með nýjum og stöðru gjaldmiðil þá eru þetta leiðin til þess að segja nei næst ef fólk vill halda þeim með öllum mótnum þá segir það já og ég held að sé nú til hérnis mikið að vinna ef við höfum bara verið að skoða hvernig okkur hefur gengið þessu máli þess að munu þetta koma ríkisstjórnir það munu koma ríkisstjórnir, það munu standa sig hérna vel og illa, það munu verða áföll og við munu lenda ímsu en ég held að miða við sögu senstu 80 ára þá hægt að fullyrða að vextir og verðbólga verða að jafna því herri hér á Íslandi en, næstu 80 ár
12: Guðlaug segir við verðum að gera þetta sjálf
14: sjálfsögur verðum að gera þetta sjálf en það að, að eitthvað taki tíma og eitthvað að við þurfum að vinna vinnuna ekki rögn gegn því ef maður skrá sig hlaup og hleypur marathon þá tekur tíma að undirbúa sig fyrir það en það ekki rögn gegn því að gera auðvitað þurfum við að hérna, vinna okkar vinnu til að koma okkur verðbólgu niður já, en munur sá að þegar við erum komin með evru og þegar við komin í hérna, sama evróska kerfi þegar við komin með gjaldmiðl og stuðning Seðlabanka Evrópu, þá ekki líklegt að við fáum hérna einhvers konar vaxt og verðbólskot með sama hætti og höfum gert núna með sjálfstæðan gjaldmiðl með fjóldandi gengi þannig að vinnan þarf að vera unni hvort sem en við erum komin í varalegt skjól þegar við höfum munnaðna.
13: Sko, fyrsta lagi, ef við kjósum já núna, já. Þá eins og Pavli bent á, réttilega, að þá það fyrir öll stjórnsýslan í það að vinna þessu umsókn.
14: Þetta ekki sagt öll, en...
13: Þú skrifaði þetta?
14: Skrifaði ég öll stjórnsýslan þurfið að getur þú flett?
13: Já, ég get alveg gert það.
14: Endilega,
13: það er bara að vinna skjóðum. Já, er bara, bara beint í kvótjáðum.
14: Öll stjórnsýslan.
13: Og okay. Það liggur alveg fyrir
12: að, að,
13: já, já, það er bara mjög mikið það er mjög, þarna ég nota bara orð Pavels en látu það líka myndil hluta segir maður sér bara 80% skilur, skiptir einhver máli að þú ert að tefja anna árangri þar sem við þurfum anna árangri vegna þess að öll orkan fyrir þetta og það, við þekkjum þetta frá síðustu þarna, aðildarum svo og einhver hluta vegna, ég veit gæti ekki því að þetta var ekkit skoðað í meðförum þingsins og reyndar þannig að það kom skýrsla, evru skýrsla,

0: og hún var hún sýndi ekki fram á þetta sem að menn eru að segja hún var heldur ekki sett inn í umræðuna til þess að geta tekið umræðuna þegar við vorum ganga frá þingsköpum tillögunni
1: það sé vera fela fyrir okkur
0: ja það liggur alveg fyrir að þar voru forsendur
2: okkar þessi skýrsla og kynnt á blaðamannafundi sko það ekki verið neitt að fela
0: hana sko. Það sem það þið eruð ekki þið eru að reyna að blekkja fólk til að segja á fölsku forsendum það bara þannig ég bara stend við þá fullyrðingu þar sem að ef að við værum í fullri alvöru núna bara hugsa heyrðu okay við skulum gera það við skulum skoða aðeins þarna af ganga í Evrópusambandið og evran auðvitað breytt þáttur ég meina það mjög margt annað þá höfum við vanda til verka til þess að við værum nú ekki að rífast einhver hluti sem annaðhvort réttur og rangi fram á síðustu dag Nei. Það var ekki gert og þú ert hér að við erum búin að vera allar, allt það sem hefur komið fram er vegna þess að stjórnarandstaðan hefur dregið fram eða fólk sem hefur komið út í bara í feltinu hefur verið að koma fram með þessar upplýsingar Ríkisstjórnin gekk þannig frá málum að til dæmis að því ég tók nú aðeins þátt í starfi utanríkismálanefndar, alveg sama hver það var, hvort að við komum að hafa mikið að segja lítið af 15 mínútur allt sem að snýra því eins
1: og þetta mál
0: Já,
2: það var ekki ríkisstjórnin, það var nú nefndi sjálf og ég sem tók ákvörðun það bara svo við hérna settum ábyrgðina.
0: Ég var að segja það.
2: Sagði ríkisstjórnin?
0: Nei,
2: ég bara tek það á mig. Bara svo það sé hérna. Málið þurfti að klárast.
0: Þetta var bara þú veist menn eru ekki að vanda til verka. Nú þjóðin sem að taka ákvörðun, hún rétt að fá á réttar upplýsingar. Það meiri sé þannig að ráðherra þrættu fyrir það. Að ESB réttur myndi gilda ef við gengum í Evrópusambandið. Hvað þýðir það? Það þýðir það að Evrópulöggjöfin að hún alltaf svo sem gildir. Ef við erum með löggjöf sem andstæð henni að þá þurfum við að breyta okkar. Og við getum ekki breytt neitt í framtíðinni ef við förum inn. Meiri sé bara þannig utanríkisráðherra opnum fund utanríkismálanefndar sem Pavel þarna stýrði og allir geta skoða það. Það nú á Instagram síðunni minni þar sem ég klifti þetta nákvæmlega út og hún tala með ESB-réttur væri eitthvað sem getur samið og allt vald afsalið, hvort sem að það varandi löggjafaldið, framkvæmdavaldið eða dómsvaldið, við erum búin að vera að draga þetta upp núna fram og þú veist bara á síðasta dag hér, sko, ég bæri virðingu fyrir því, ef að ESB-sina myndu bara koma og segja, heyrðu eins og þau sögðu hérna áður ég bara trúi því að bara málið sér langbest fyrir að við séum bara eina stóra og sterka Evrópu auðvitað þurfum við þá að eins og alla þjóðir að setja fullt af völdum þar inn og að því að Pavel sagði áðan að það veri lítil umræðum stóra Evrópu þá skal nú bara vekja athygli á að því að þeir hafa mikla áhyggjur á sín eigin stöðu þeir eru að verða aftur úr bara sérstaklega núna þegar kemur að samkeppnishæfni, nýsköpun gervigreind og svo framvegis og við vorum með skýrslu sem heitir Draghi-skýrsla sem dregur þetta allt vel fram hverja voru tillögurnar þar? Tillögurnar voru þær að færa meira vald til Brussel það voru tillögurnar og hverja voru tillögur framkvæmdastjórnarinnar um daginn eða fyrir nokkrum vikum síðan? Jú, það var að stór auka umfangi hjá framkvæmdastjórninni þetta ekki fyrir 10 árum þetta ekki fyrir 15 árum Nei, þetta það sem að gerast núna
1: erum ekki búin að vera síðan 1994 síðan að ég samningur og samþykktur að laga íslenska löggjöf að evrópska
0: mjög litlu hluta
1: litlum?
0: Já það menn ætla bara að halda sig við það að segja bara 75-80% á þess að hafa nokkuð fyrir síði það tölur sem eru sem kom frá eftarskrifstofunni sína síðast þetta var tekið 13,4% gæti verið eitthvað aðeins herra hefur aðeins hækkað, þetta var tíma eitt ári var þetta 6,67% vegna þess að menn hafa verið að fækka gerðunum í Evrópusambandinu alveg við skoðar málaflokkana sem liggja undir að því að við erum að hugmyndi með ES var það að við varum aðilar að sameiginlegu markaði og 11 af þessum 35 málaflokkum þá eru 11 sem heyr undir það svo eftir með svipamarka sem er svona hluta til en samt stóri hlutir sem fyrir utan en svo eru stærstu, mjög stóra stærstu málaflokkun eru við algjörlega fyrir utan og það er samt áhugavert að því að við berum ekki ábyrgð á þessari atkvæðagreiðslu það áhugavert núna eru við og ég meina þú ert mjög upplýstur maður og þú ert að velta þessu fyrir þér núna vegna þess að það hefur ekki verið lagt fyrir þjóðina helstu upplýsingar hvað við erum að kjósa
1: Nei, við erum að reyna það hérna núna. Við skulum hérna, sko,
2: ég samt ekki vissum að, sko, talan 11 eða 75-80% sé talan sem kjósendur muni endilega velta fyrir sér þegar þeir taka
1: ákvörðun.
2: Og ég held að það sé ekki það sem skipta máli. Ég held að það tala sem skiptir máli sé annarkvort 3-4%

0: hérna vextir húsnæðislánum með 8,9 eins og við erum með. Ég þetta vil meina
1: að við höfum getur ekki lofað þessu.
0: Ég get ekki lofað því en ég get lítið á söguna og eins nákvæmlega og hægt er þá það þannig að ja segðu mér nefndu mér þið fenguð 10 ár til að stjórna Íslandi eftir að hérna Aldarumsson var grein til baka svo við höfum ekki áhuga á þessari vegferð. Hve mörg af þessum árum voru fasteignavextir á Íslandi lægri en í Evrópusamtökum?
1: Í Evrópusamtökum þar var bara eftir hvað löndu og miða við en bara förum að
0: sjá það. Null. Ekki neitt einasta.
1: Heyrðu þann tíma var nú tíma þar sem varst með stöðugt þarna mjög stöðugt verðlag og þá var nú við vorum gagnrýnd fyrir það að benda á það í kosningum og með lága vexti. Það hins vegar eftir COVID að þá náttúrulega breyttist það og við vissum það að þegar við
0: myndum fara COVID bara á Íslandi eða
1: Nei, eru oft á tíðum, ertu í alvöru Pavel að horfa hér á fólk við erum með miklu betri lífskjör heldur gengur að gerast annars, sérstaklega Evrópu ertu að segja það að fólk sé betur sett ef það í Búlgaríu og að það séu lágir vextir
0: ég held að það sé falskt val að halda þið fram að við verðum annarkvort að búa við þessu lífskjör sem við erum með og háa vext og háa verðbólgu eða við getum fengið lægri vexti og lægri verðbólgu en þá þurfum að búa við lífskjörin eins og fólk í Búlgaríu og Austurlöndum erum með
1: ég held að það sé falskt val hjá þér og mér veist þú ganga ótrúlega langt í því að lofa því sem þú veist að þú getur aldrei staðið við og þú vilt ekki ræða þú maður sem sérfróður um Evrópusambandið þú hérna gerir allt hvað getur til þess að ræða ekki hvað felst í Evrópusambandið og þú það eru fáir á Íslandi Pavel Bartosek sem þekkja það betur við erum búin að tala með því áratugi og þú lætur eins og það sé bara ekki gerast að við sem hér að taka völd sem að Íslendingar þurft að berjast fyrir í áratugaskeið reynst okkur gríðarlega vel Ísland skýrt dæmum land sem margir töldu ætti enga von við vorum allt of fátæk allt of fá og ekki með þær stoðir í og innvið og annars slíkt til þess að geta náð þeim árangri sem við náð og reynda bara spáði því að við getum ekki verið sjálfstæð þjóð og nú hér láti að því liggja og veifa framan í fólk heyrðu, ef þú segir já á laugardaginn þá færðu lægri vexti þetta stæðist enga skoðun og eina ástæðan fyrir því sú að ríkisstjórnin sem þú styður að hún búin að hafa nákvæmar leiðbeiningar hvað hún þarf að gera til þess að lækka vexti og hún fer ekki eftir neinum af þeim engum
0: já, það var... sko Pavel. Við erum til fyrsta lega stefnu því að hafa hallarusfjárlög hér á hérna næsta ári þannig að svo vinna er í ganga en ég get alveg ef að Guðlaugur Þór vill farið í hérna sko umræðum hvað felst í Evrópusambandinu og hvað ekki og ég held að ef við erum að ætlum að tala töluna 11-75%
2: þá held ég að hver fórnum
0: við? Já, það spurning hver fórnum við? Og það spurning við getum það spurt okkur til dæmis hverja Evrópusambandið hefur tekin mjög margar stórar gerðir að undanförnu. Persónuvernd neytendavernd, ETS-kerfið ýmsar reglur varðandi sko umbúðir, ég bara velti fyrir getum við nefnt einhverja svona stóra ESB-reglugerð sem snýst ekki landbúna sjávörðveg sem við stöndum ekki inni eða tollamál þar sem við höfum bara sagt nei, við þurfum ekki að taka þátt í neinu á þessu Guðlaugur, mastu eftir einhverju
1: ég skal nú bara vekja athygli þín á því að því að þú vættir nú að muna og þekkja að ég til dæmis utryggs á þeirra neyta að taka inn í staði tilskipin inn
0: Já,
1: og er nú... samningin og það er nú væntalega stærsta málið sem að við erum að ræða hér
0: Líkast, það, flott, það er eitt, já ha? Já, flott, það er eitt já, en aðurliti tökum við fjármálareglur svona eins og liggja sig
1: sko? Því að við erum við borðið á IES og við sko ræða það, því hér er væntalega það sem út að reyna að segja við séum við borðið og þá breytið að hlutum förum yfir hvað felst ég að vera við borðið Nú já, þannig, ég samningum.
2: Já, bara býti aðeins með það. Ég ætla aðeins að spyrja því, hérna, Pavel, ertu sannfærðið það að í þessu bákni, eða þessu mikla sem Evrópusambandið að smáþjóðun Ísland hafi sama gagnaði og stöðu og margvalt stærri og fjölmennar þjóðir?
0: Við erum ekki valda meiri heldur en margvalt stærri þjóðir, það hérna liggur í augum uppi.
2: Nei, ég segi að því við afsölum okkur, ég er að tala það.
0: Ég held að afsal sé ekki rétt orðið og fullveldis afsal ekki rétt orðið. Við erum alltaf, hérna, við munum alltaf vera fullvalda ríki og það eru þessi ríki öll. Meina, er einhver halda í fram að Frakkland sé minna fullvalda ríki eftir Líktenstein sem er í ES.
2: Við erum ekkert að því.
0: Við erum ekkert að því en við heyrum að stundum fullveldis afsal. Ég held að ríki eins og Ísland, hérna, sem er bara með góða utanríkisþjónustu og sterka hagsmunagæslu getur að sjálfsögðu beitt sínum áhrifum á réttan hátt til að ná fram þeim sjónarmiðum sem það þarf. Við erum eins og til dæmis í hérna ETS kerfinu. Það svolítið öðruvísi hvort að við stöndum fyrir utan það kerfi og þurfum að hérna biðja að hérna fá einhverar tímabundnar undanþágur eða hvort þetta sé þá partur af því að nú bara rætt framlenging og því og við þurfum að vera eina þeim sem réttur upp hönd þegar svo ákvörðun tekin. Þannig að ég vil meina að við höfum það hérna höfum bara meira vald ef við erum hana innanborðs, þess að beita okkar áhrifum og út af því að við tölum hér líka samninga við og hvað sé hægt og hvað ekki og ES. Ýmsar þessum sérlausnum sem eru hluta við ES, til dæmis bann við fjárfestingum er þetta aðeila í sjárúti, dutt ekki að fimmnum ofan. Það var sami það sínum tíma. Til dæmis það bann við hérna fjárfestingum er þetta aðeila, eru þetta sem sér nokkuð á skjön við svona grundvallarreglur í ESB fjórfrelsi. Og fyrirfram, áður en við byrjum að semja við ESB ES-samninginn, þá hefum við geta sagt, já, það aldrei hægt að ná þessu fram. En það reyndist að vera hægt. Þannig að ég segi bara, veist, það aldrei hægt að sjá hvað það sem við getum náð fram fyrir en til göngu til samninga og semjum. Og það það sem máli sínst
1: Það snýst nákvæmlega ekki þá. Ég held að við varst tala það hvað felst ég að vera í Evrópusson. Ég bara reyna að halda umræðinu þar.
2: Já.
1: Því að ég hefði þeir ESB-sinnarnir sem nú svona reyna að halda trúverleika sína. Þeir segir, heyrðu, að 95% ekki þetta semjum, sko. Ræðum við 95%, sko. Það bara það sem ekki þetta semjum. Og förum og ræðum bara hérna praktísk hvað þýðir það að við sitja við borðið.
2: Já, sögum það.
1: Framkvæmdastjórnin, við fáum eitt þar. Sá má ekki, einstaklega má ekki geta hagsmun Íslands, hann má geta hagsmun Evrópusambandsins. Í ráðherraðinu, jú, við fáum eitt ráðherra þar. Hann bara einn eins og allir hinir? Nei, hann bara með 400 rúst á bakvið sig. Af því að þetta ekki bara eitt sem að...
0: Já, nú ertu svolítið að ykja.
1: Nei, ég ekki neitt að ykja.
2: Það sé sem sagt, hafðu að tala við komandi ríkis, við hefum ræður væginu.
0: Þetta tvöfalt kerfið, þú veist, það guðlaugur. Það annars að ríkið og svo íbúafjöldin. Og það rétt að við munum ekki hafa mikið vægi íbúafjölda, en við erum jafn mikið ríki og hinn ríkinu borðið.
1: Sko, neitunarvaldið, það smátt og það búið að taka út þannig að það bara við 20% af ákvörðunum sem þar eru. Þannig til þess neitunarvaldið ekki í sjávarútvegi og landbúnaði. Það kemur á viðskiptamálum, við bara ekkert það að segja. Þannig að svo ertu með 6 þingmenn, hvorki meirinni minna, af 720 að hvaða nú er. Og þingmennir þarna með ekki eins og kom fram með frumvörp. Og það ekki þannig að hugsun sér svo að þessi geta hagsmunir sinna landa heldur eða verið í flokkagrúpum sem að berjast fyrir einhverju sameilu ESB dæmi og svo fram með þess. Það bara praktískt, ég fór nefnum daginn hérna á fund hjá bændarsamtökunum. Þar var til dæmis sænsku fulltrú að segja frá því ef við færum í þessa vegferð þá yrðu við að geta hagsmunir okkar. Því að það, því að bara, já, ákvarðanir munu tekna þarna í landbúnaðarmálum, ekki lengur í okkur hjá þeim. Og hann, sænski aðeins sagði, við vorum með 15 á skrifstofunni 15 sænska, þarna, sænski bændur í aðdraganda þessa og það var ekki nóg, þetta gekk nú ekki alveg nóg vel sko, stærsta sendir á okkur íslenska í Brussel, það eru 18 sem vinna þar sko og bara svo átti ykkur á því hvað þetta þýðir, núna ráðum við sjálfi þurfum ekki að semina inn undan þá, við erum með allar undan þáðnar það bara 100% undan þá í þessu mikilvæga málflokkum Austurríki er mjög mikið að skipta sér að sameilu sjálfstæmni Austurríki Og af hverju það? Það vegna þess að menn að koma sér í stöð. Þú veist, auðvitað gætur haft einhver áhrif en eins og þessu, því vera að búa til þarna samstöðu og því þurfa að kynnast frökkunum og ítölunum og svo framvegis og reyna að víla og díla. Þetta er endalins orka og vinna. Endalins orka. Og hérna, og svo þýður þetta þannig. Segjum það að við værum hérna þrýr sem værum saman í einhverju blokk þarna. Og Pavel kemur og segir ég verð að fá þetta í gegn og þú segir, já, ok, Pavel skal stiða en þú eru þá að stiða mig í þessu sem er kannski alveg bara okkur bara
2: það gerist líka bara íslenska pólitík
1: rétt, en hérna erum við bara komin með gríðarlega mikilvæga málaflokka og við setjum það bara á borðið hjá Evrópusambandinu og ættum svo að reyna að toga eitthvað að reyna að gæta hagsmun okkur í þessu. Því ég var utanríkisráðherra. Við vorum efla samstarfið í varnarmálunum, við Bandaríkin, við Bretland, í Norðurslóðunum, við vorum með Norðurlöndin, bæta okkur í mannréttaráðun, ég ekki með tæmandi upptælingu. Ef við förum hann inn, ef menn segja núna að við séum ekki að standa okkur nógu vel í hagsmunagæslinni, að því við höfum aðgang og við höfum aðgang að sérfræðingahópum að skrifa út í 99. greinu og 100. greinu ES-samningsins, að það alveg gert ráð fyrir því á þeim stöðum þar sem það skiptir mestumáli. Við höfum að halda því áfram á miklu fleiri málflokkum. Sko, við þyrftum að fjölga verulega fólki til að standa í þessu.
2: En sko, ESM-líkurinn, hann hangir mikið meira á normunum en okkur og hérna skoðana sískinni þín í Noregi, þau eru ESB-sinnar.
1: Svo?
2: Já, nei, og þau fara, ef þau vilja fara inn í Evrópusambandið, hvað verður þá...
1: Ef að það gerist,
2: já, þá munum við... Já, þá fyrir við inn án samninga.
1: Nei, það náttúrulega ef að, nema, sko, þeir voru nú að brjóta okkur í samningin Evrópusambandi og ríkisstjórnin gerði nú ekkert til að reyna að verja okkur í því. Þar sé ráðherrarnir þó embættismenn hafi reynt að standa sig í stykkinu. En ef að þeir þarna Evrópusambandi þó heimurinn fyrir eitthvað eftir þó var ekki önnur heldur en reglum alþjóða viðskiptastofnunina og segjum það bara að normenni færi inn og þeir mútu bara segja að þetta ekki hægt lengur.
2: Sem sjálfstæðismenn þar vilja.
1: Já, hóri, þeir eru nú svolítið annan bakgrunn heldur en við. Þeir eru nú bakgrunn og norsk aðlinum, sko.
2: Já.
1: Og við þau, þarna, já, það
2: kannski... Já, við erum svolítið líka.
1: Nei, stjett, þú þekki það nú. Já, heyrðu, við erum bara sjálfstæðaflokkun hefur nú bara haft sérstöðu, stofnaður utan tvennt, það eru með sjálfstæði þjóðarinnar og sjálfstæði einstaklinga öllu stjettum. Það er alls konar systurflokkar sko frá því ég byrja eins og sumir hafa bara dáið og hérna og nýju komin í staðinn og bara eins og gengur ég þarna mér er slétt þarna ég er bara að hugsa íslenska hagsmuni ég er bara hugsa íslenska hagsmuni
2: ef að væri það er alveg
1: er það 65% síðast þarna normanna á móti eingöngu ESB
2: nei atvinnurekendur til dæmis
0: ég held að það er alveg
2: öfugt sem er hér
0: ég held að mér langi samt að segja að þetta er ekki umræða með ESB heldur Noregs hér Og normenn munur bara taka sína ákvörðun og ég ætla ekki að láta mína hamingju hanga á því hvort normenn fari í Evrópusambandi eða ekki.
2: Ja, við skiljum okkur eftir.
0: Já,
1: það er bara ekki það sem lítur þarna það er ekki sem bendir til þess og við nógan tíma
0: þá til að gerist það mest líklegra af því að skoðanakannan á Íslandi hafa gegnum þína oft sýnt meiri hluta stuðning þjóðaranna við ESB aðild ekki jafn mikið á þingi á Noregi stæðustu öfugt farið ég held að hafa ekki verið meiri hluti í norska samfélaginu fyrir ESB aðild í svona aldarsfjórðung þó sé stundum meiri stemning fyrir meðal stjórnmálamanna þannig ég, veist, það getur verið ef það gerist, það klárt að við getum ekki haldið upp í EES-samningnum uppi en ég myndi ekki vilja að fólki heimi stofa myndi taka þessa ákvörðun byggt á því að normenn hugsanlega fær í Evrópusambandið einhvern tímann við hefum bara hugsa okkur og það mínum að okkar hagur að fara inn í Evrópusambandið og mér finnst svolítið svona hugafar litla mann sem sér birtast að sjálfsögum munum við ekki ráðan neinu við verðum svo fá, við verðum með sex þingmenn það mun allir hérna sko, saminast gegn okkur ég held að það mun ekki gerast það? Mér finnst andinn lýsa því
1: Nei.
0: Ef við erum að segja, við erum bara einn fulltrúa í framkvæmdastjórninni við erum bara með einn fulltrúa í hérna ráðherraðinu og hann bara með 300-400 massa bak við sig
1: fulli vinningu, litli kallinni hér sem segir, við getum þetta ekki og sækjum aðild að Evrópusambandið kannski kemur einhver hjálp okkur við erum svo léleg og bara það er litli kallinn eins og það er bara að vera tól bara staðreyndir hvernig Evrópusambandið er byggt upp Það líka verið að benda það hver þróun er. Þróun hefur alltaf verið í átti meira miðstjórnarvalds. Evrópusambandið hefur aldrei, jafnvel þó að þeir séu með galna málflokka, allavega held ég að flestir séu sammálum það, að þeir ráði því til dæmis hvaða fugla við veiðum. Það sé gali, sko, en þannig er það. Þeir hafa aldrei skila valdi sem hafa fengið til sín aftur til þjóðuríkjana og munu aldrei gera það.
2: Annar ekki að nefndi hérna fyrir þessari umræðu að klofin þjóð. Og sem við ónýttal erum ef við erum að skoða skoðanakannanir þetta er að bara hnýfjant bara
0: Já.
2: Og það lítur að koma eitthvað stór núna í vikunni og við erum að fara þetta er síðustu dagarnir þannig að þetta er alveg við erum að reikna með því að það verði svolítið mikil svona átök en svo er það líka sama hver úrslendin verða haldaðu ekki áfram ef að já hefur ofan á
1: þá mun alltaf augljóslega öll umræðin hverfast það sko. Það segir sig sjálft það segir sig sjálft
2: alþingi verður
1: alveg undirlagt
0: stjórnmála umræði heldur alltaf áfram sko. Það er engin ástæð til þess að gera ekki hlutina að hérna að hérna umræðan haldi áfram.
2: Ég ekki miskilum.
0: Nei.
2: Heldur sko svo bara hvað sko hvað þetta öldurót hversu lengi það verður að lægja sko.
0: Ég held að umræðan geti alveg haldið áfram sama hvernig fer. Mér vist kannski líklegra ef að kemur nei, menna þá væntanlega enginn að fara að leggja þetta til hérna á þessu kjörtímabili ef við höldum áfram með
2: eða
0: til næsta. Nei, það er einhver en hins vegar hefur það verið þannig og við auðvitað tökum eftir því að þeir þættir sem hafa oft ráðið hérna afstöðu Íslendinga til Evrópusambandi gegnum tíðina, hann annaðhvort verið einhvers konar innri eða ytri áföll eða þróun heimsmála. Ég meina ástæðan fyrir því að það mælist meiri stuðningu núna við ESB heldur en fyrir 5 árum með meira svo að rússar réðust inn í hérna Úkraínu og það olli því við sjáum á könnunum að bæði fylgi við NATO stórjókst á Íslandi en líka fylgi við hugsanlega aðild að Evrópusambandinu vegna þess að ég held að margir Íslendingar átti sig á því á þessum tíma betra að hafa fleiri vinn en færri og að treysta sín hérna vestrænum bandalög sem tekur þátt í. Þannig að auðvitað getur að verið þannig að hérna samakur niðurstaðan í þessar könnun verður að einhver svona ytri áhrif kalla á það umræðan hérna hefist að nýju eða ja hún getur líka leitt til þess að þó komi á þá komi hérna bakslag að því eitthvað gerist í útlöndum.
2: Við erum alveg vissum við erum að hlusta okkur núna. Heldur að þú sett að tala Evrópu hér?
0: Ég ekki að tala Evrópu hér.
2: Nei, alltaf.
0: Ég ekki að því.
2: En ég meina þá þessum manni svara sem var hérna úti og
1: Nei, þeir eru alltaf þeir eru búin að reyna mjög lengi og Pavel þekki það mjög vel að búa til Evrópu. Það bara gengur bara ekkert voðalega vel. En það eins og það einbeittu vilji til að gera það en auðvitað samband ekki neitt varnabandalag. Það liggur alveg fyrir og til dæmis þegar rússar réðust inn í þarna Úkraínu að þá voru Evrópusambandsþjóðirnar finnar og svíjar að þá fóru þeir út í NATO vegna þess að þeir voru hugsa sitt öryggi.
0: Og það er inn í hérna samstarf
1: Evrópusambandsins. Ef að með fullri virðingu þá vefur ekki sama
0: hátt. Nei, en þeir gerðu það samt sko. Það rétt.
1: Já, já, en það má vera. Nei, það rétt. Það rétt, en punktin bara þessi, það samt stór munur á því að finnar og svíjar hafi gengið inn í NATO heldur en að þeir hafi tekið þátt í þessu samstarfi. En sko, það liggur alveg fyrir, allavega mínum er þetta mjög einfalt, að sko, ég hef engar ágjör hvað afstu þjóðin tekur ef hún með þetta fyrir fram að sig. Á ekki mín að verið þessar og ég alveg sama hvernig fer að þá verðum við auðvitað að læra þessari þjóðaratkvæðagreiðslu alveg sama þó að neyi komi og bara mínum huga að bara upplýsingagjöf til almennings í þjóðaratkvæðagreiðslum að menn þurfa að finna einhver umgjöri kringum hana, ég við ræðum það öruglega bara það og eftir en ég
2: eftir, alveg, við erum náttúrulega fyrirmáli
1: nei, ég að segja eftir
2: já.
1: Eftir, eftir þjóðaratkvæðagreiðslu sumt er bara eitthvað sem við þurfum að gera sumt er bara þannig að það er best að gera það upp þegar að þetta er búið við breytum engu núna síðustu dagana hvað
0: það er rétt, það er rétt
1: Já, fjármögn, ég meina við erum alltaf með ríkisútvarpi sem náttúrulega með langsterkast og það sé sko takandi afstöð í þessu málum að það eitthvað sem er mjög alvarlegt, það náttúrulega eru mestu fjármögnir eru þar, það óumdeilt og en hvað sem að tílíður þá liggur alveg fyrir að ef að kemur já Nú þá hefur okkur ekki gengið nóg vel að koma upplýsingum hvað felst yfir í Evrópusambandinu og maður verið auðvitað að leggja hálfu harðar af sér til þess að svo megi verða. Því að það er áhugavert líka því að ég nú teki þátt í þessu eins og Pavel, við nú rættir sér mál á bara undanvöndum áratíð og við lítum út eins og hvítuungar báðu tveir, að mikið af því fólki sem að fylgja þessu áður og í atvinnulífinu til dæmis að því að þú nefndir réttilega atvinnulífi hér gegnum svo þegar að búa sér svona fram hvað þetta og að líka sjá hvernig að þeir eru að verða eftir í samkeppninni við önnur svæði í heiminum að það fólk hefur mjög mikið af því að snúist hugur að því að við skulum líka huga því að það taka svona ákvörðun eins og Pavel benti réttilega á að Evrópusambandið lítur ekki þannig á að við séum bara að skoða í einhvern pakka Evrópusambandið eðlilega vegna þetta aðildar umsóknum Evrópusambandið þá förum við í þann leiðangur sem bara skrifar út hjá Evrópusambandinu og þetta er ef einhver vildi eða ríkisstjórn sagði vilja skoða hvað felst yfir í Evrópusambandinu og skoða kost okkar nú þá höfum við sett einhverja vinnu á stað sem að þjóðin og þingið og hagsmunaðar gætu tekið afstöðu til. Það var ekki gert og nú bara reynt að halda því fram þó svo að Pavel hafi bent á það hvað þessu fáralda var að halda því fram að þetta væri eitthvað til að kíkja í pakkan. Við erum ekki að gera það. Við erum að sækjum aðallt Evrópusambandinu sem já á laugardaginn og það ekki án afleiðinga. Það
2: þetta
1: mikla
2: afleiðinga. Fyrir okkur hinn svona svolítið eins og tilkátur svona verður þetta svona. Það ekki sko borðleggjandi til að byggja sko ákvörðu sín á.
1: Ok, ég var í háskólanum, segðu mér aðeins frá því. Hvernig gæti ég lært þarna Evrópusambandi ef það ekki til? Heldurðu það, hvernig heldurðu ef að ég hefði komið í próf eða þú verið í prófi í þarna, verið í stjórnmálafræðinni og þú ert spurður út í Evrópusambandi því það til.
2: Það líkur alveg þær og þú segir
1: skrifa bara heyrðu, já við erum íslikari miklu sterkri samningsstöðu og við ætlum bara að setjast niður með Evrópusambandinu
2: þetta er algjör þá væri ég búin að læra heim ef ég kemur þetta próf
1: já og ég meina, á hverju erum við að ræða þetta með þessum hætti
2: að því
1: að við vitum hvað Evrópusambandi er og þó að menn get
2: við vitum ekki sko ef við erum hvernig verðum með auðlindirnar á hverju við vitum þetta ekki
1: jú Við vitum það nákvæmlega. Við erum í sameiginlegri sjávarútvegsstefnu, sameiginlegri landbúnaðarstefnu og hún heitir sameiginleg, jú. Það er engin sem heldur við fram núna, þó sem menn reynt að heikjast á því, það er engin sem heldur við fram núna, sem vil taka sig alvarlega, að við verðum ekki partur af þessum sameiginlegu stefnu. Og ef hún er sameiginleg, þá er hún stjórnað frá Brussel.
2: Já, við einhöfum, sko...
1: Hvernig verður, segð þú mér að því að þú metur hennu, hvernig verður öðru svona þetta tíu ár?
0: Segir þetta margt og mikið en hérna mér er þetta dálítið hrókafull afstæð eins og ég skildi hann að ef að kemur nei það út af því einhvern veginn okkur sem samfél hafi mistekist að upplýsa almeng nægilega vel það hvað felst að vera í Evrópusambandunni. Ég held að sé nú ekki hægt að segja þannig að bara ein hlið lýsi upplýst ákvörðunin hinn séu bara einhverir vitleysingar. Ég held að sé ekki þannig.
1: Ég nota ekki kemur... það orð. Þið hafi notað það orðið
0: nei,
1: okkur.
0: Ég hef aldrei notað það orðið að vera vitleysingar. En hérna, ég held að það séu báðar hlið að séu bara nokkuð þeirn jafnrétt mætar. En það ekki þannig að við deilum það hvað Evrópusambandið endilega Hins vegar það þannig að hérna, ég held að svona, ef ég á aðeins að rýna í þjóðasóluna, ég held að mjög margir á Íslandi myndu vilja að við myndu fá aðgang að hérna, eðlilegum vöxtum þegar kemur að almennum neytendalánum og húsnæðislánum. Og ég hef ekki heyrt einn í rauninu andmála því mjög sterkt að það sé líklegt að við myndum til lengdar búa við lægri vexti á húsnæðislánum ef við fengjum evru með inngöku jarðsáttu og upptöku evru. En síðan eru margir og ég veit að maður finnur það bara að tala fólk sem hafa áhyggjur af nokkrum málum eins og til að minns hvernig verður hérna sjávarútvegurinn með landbúnaðum fyrir komið. Og það bara eitthvað sem við verðum að setjast niður og semja og þegar fólk heldur fram það var lengi heldur fram væri bara ekkert að semja væri bara aðlögun, við myndum bara geta ráðið því en að við tökum kannski þessa gerð árið setna og svo framvegis nú þetta þannig að bara fulltrúa Evrópusambandið sjálfs, eins og stækkunarstjórinn tala þetta með þeim hætti þetta verða alvöru samninga við þeirra Evrópusambandið sé meðvitaður okkar séringenni og hérna það sé ýmislegt að semjum orðið svo sveigjanleiki sem voru lengi bannor því aðursvöndinu heyrast núna hjá okkar viðsemyndum. Ég lít svo á að Evrópusambandið hafi fæst nær okkar samningsstöðu og það sé tilefni til að sjá hvort við getum fengið eitthvað út úr þessum samningaviðurum. Vegna þess að ég veit að margir á Íslandi hafa áhyggjur af þessu hvernig verður fyrir komið sjávarútvegurinn ef við fáum það ekki ljóst hvað þar sé í boði nema að ganga til samninga og semja.
1: Fyrst förum við að þessi verða varandi vextina og verðbólguna við þurfum að gera það sjálf. Og það villandi að leggja upp með þessum hætti. Það liggur alveg fyrir að vaxtaferillinn var á leiðinni niður þessi ríkisstjórn tók við og þeim tókst að spíra hann upp aftur. Það hennar verk og við verðum að hafa ríkisstjórn í landinu og vonandi með þessi ríkisstjórn gæfa til þess að gera það. Þannig að blanda þínni
0: stendst ekki. Þannig að næstu 80 ár verða betri ríkisstjórnir, það er strategið.
1: 80 ár, já þú ert svo lítill í þér eitthvað þegar kemur að okkur í slíku.
0: Nei, menn þetta hefur verið svona lengi, sko, það er kannski punkturinn.
1: Já, það er nú mjög margt annað sem hefur gengið gríðarlega. Algjörlega, en ekki þetta. Já, þú 80 ár ef við náum ekki að uppfylla þessi skilyrði þá fáum við aldrei evruna og það eru mjög margir gallar við að vera með sameiginlega mynt sem við getum rætt alveg sérstaklega
0: 80 ára scenarió er frekar ólíklegt mest líklegra að þú gerist ekki strax að við myndum fá evruna nokkur ára
1: já þú
2: er bara standast þessi mastrikt skilyrði
1: ég hérna
0: við munum fá trúð
1: með þessa ríkisstjórn munum við aldrei ná því hún gæti verið 800
0: ára þetta, við munum þetta aldrei, bara eitthvað svo trastong eða í búlíkstegvalum sko
1: nei ég var nú bara hérna, benda það að fjármála ráð kom með álitsgerð sem þið fóru ekkert eftir og ég var bara benda það að, að það sem allir sérfræðingar allir hagaðarlega sögðu að þið fóru þarna öfugt við það þess vegna eru við á þessu stað en ekki þeir stað sem lofuðu með sleggjun og plan og öðru slíku en förum yfir það sem að hann kemur og hann rann
2: að fá
1: þessi hugþri að við sem einhvern veginn setjast niður og semja sameiginlegu sjálfstefnu reyndar eru hollendingarnir að segja hvað rugl er þetta við ætlum ekki að gefa neitt eftir í þessu það ákveðin þættir að því samningafólki í Evrópusamningnum, það ekkert með hotn og hala fyrsta lagi eru þau bundið af samningunum, bara sáttmálum Evrópusamningsins og þó að sé fræðilega hægt að breyta þegar allir eru sammála að þá ansi hæpið að þeir sem eru búin að verða fyrir svolítið tíma segir bara eins og við erum verið inni og við erum þurft að þjástundir þessu sammeilugu stefnum og svo kemur normennir og þeir ættu bara frá frí rættir, við ættu bara að segja nei takk það er ekki að fara að gerast og þetta ekki eiginlegar samningar viðræður, jú, þetta meira eins og þú setja bara
0: stækkunastjórin segir það
1: stækkunastjórin og svo what, á hverju gerðu þú Pavel, á hverju leiðu þú okkur ekki senda fyrirspurn til Evrópusambandsins á hverju ef að þú ert í virkilega núna, og nú hann dregin upp af því að Kristján Frostótt sagði að útlendingar nætti ekki að skipta sig af þessu en nú dregin upp og hún að tala í mótsögnu sjálfan sig þessi blessukona sem var að eitthvað tjá sig þarna núna á föstudag eða laugardag ef að þú hefur verið sannfærður þessa hluti núna þar sem þú gerst sem formaður utanríkismálanefndar þú sagt heyrðu ég nú fái þetta fólk á fundi til þess að þið geti fengið að spyrja þessara spurninga þannig að það engin vafi á því hvað þarna á ferðin en þú gerði það ekki á hverju vegna þess að þú vildir ekki fá þessi svör
0: í þú getur ekki spurt spurninga svarað henni og haldið síðan áfram í 2 mínútur á þess að fá að svara því ástæðan fyrir því að mér finnst það lítillækkandi fyrir Ísland að við myndum spurja Evrópusambandið hvað þið megum setja okkur sem samningsmarkmið í viðræðu við Evrópusambandið. Mest algjörlega fáleg.
1: Býtu, en okkur er kallað stækkunarstjórinn ef það lítillækkandi? Þið voru að kalla núna.
0: Stækkunarstjórinn
1: fór bara var í... Örvæntingu kallu og segðu eitthvað sem gæti
0: hjálpa. Stækkunarstjórinn var í viðtali við engar eitthvað sjónvastöð. Að hérna spurði þessara spurninga og svaraði henni og minnst að jákvætt en það ræður ekki hérna
1: draga, það er komið sko heilu brettin
0: en bráfjörin. Það ræður ekki á endanum minni heildar afstöðu hvort Evrópusambandið náðasamlast leif okkur að setja fram einhver samningsmarkmið þegar við sendum með samningin þá settum við fram ýmis samningsmarkmið til dæmis að vera undan þeir reglum fjárfestingar í sjávarútvegi. Við hefum getað spurt Evrópusambandið fyrirfram, megum við setja þessi samningsmarkmið fram? Það var örgulega sagt, já nei, þetta
1: er gengur... engin að tala um þær spurninga til Evrópusambandið.
0: Nei, það var örgulega, þau höfðu örgulega sagt, nei, þetta samræðist ekki grunn prinsipum Evrópusambandið fjárfestingar. En við settum þetta fram enga síður og fengum það í gegn.
1: Þú ert náttúrulega bara að leggja út þessum mjög undarlegum hætti. Það var enginn að tala það. Það sem eðlilegt, nú erum við ennþá að ræða þessa hluti. Á hverju fengum við ekki stækkunarstjóran fyrir fundu utanríkismálanefndar? Á hverju fengum við ekki ráðherrana sem að komu hingað og við báðum að fá að hitta á og þeir voru ekki tilbúin til þess að ræða nákvæmlega þessa hluti. En ég ætla bara að klára það. En svo ertu með Evrópudómstólinn sem að menn þurfa líka að hlýta. Þannig að já, það er ekki þannig að samninganefnd Evrópusambandsins geti bara gert allt þessi dettur hug. Reyndar svo dómstóllinn fann að fara sko mjög vítt og var til dæmis að taka á möltu daginn en væntanlega þá ræðum við það bara öðrum þætti rétt fyrir þjóðargreiðsluna. Mér sýnist á þér að þú sérst að losna við okkur.
2: Já, þetta komið ágætt sko. Við erum búin að vera hérna í drúan tíma og til þetta að tala mikið þessari viku. Takk ykkur kjæla fyrir, Pavel Bartusek og Guðlaug Þór Þórðarson.
1: Takk fyrir.
2: Og hér þér augnablik kemur Gunnar Smári og við bræðum allum að tala stjórnmálin svona með okkar hætti. Eftir augnablik.
3: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
6: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig til baka þessi 30 ár. Það koma til mótsvið þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
7: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
8: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
9: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
2: Já, verið þá komið að loka atrið þessa þáttar. Það hérna samtal okkar bræðra stjórnmál dagsins.
10: Kannski ESB eins og við höfum
2: Já, þetta bara þáttalinn búin að vera náttúrulega.
10: Mér sýndist að hérna þeir að alveg ná að snúa hvora öðrum hana. Gulli ætli að segja já og Pavel nei.
2: Heldum þetta ekki. Nei, en þetta var sko bara fjör og skemmtileg umræði. Ég var að hugsa sko að fá svona þingmenn sem að svona kunna svara fyrir sig og hafa sína skoðun og meiningar getur verið mjög ekki skemmtilega heldur en að vera með forystu fólki sem alltaf gæta sína á einhverju sko.
10: Já, en ef að Sigmundur Davíð náttúrulega ekki gæta sína á neinu.
2: Nei, við fáum hann aldrei, við erum búin að margreina það.
10: Hann gætir sína því að koma ekki á samstöðuna.
2: Já,
10: eitthvað út að vera. Hann þorir ekki að koma, lítur að vera ástæða.
2: Já, ég man eftir því þegar að ég var illu heilli hérna fréttastjóri 365 hérna þegar á svona mjög leiðinlegum tíma og með Sprengisand þá var ég að skrifa svo leiðari í fréttablaðir og svo með Sprengisand og hann boðaði mig til sín sko, og vildi meina það að ég væri valdamesti maður bara þjóðarnar og ég sagði þú ert forsætti þú segir þetta og svo hérna sagði hann nei það veri ég og svo Sif Sigmarsdóttir og ég hérna var að reyna að mótmála þessu það gekk ekki neitt en síðan hefur hann bara ekki talað við myndi
10: nei, en hann mjög ákafur í umræðinni
2: já,
10: ég hef verið að segja að hérna mjög ég ekki viss hvort að þessi sniðut að vera með þá áköfustu inn á vellinum svona síðustu metrana
2: Nei, þegar við vorum með hérna, þeir strókan upp
10: Ég ekki að segja að við höfum að tala við og ég að segja að jáararnir og neyararnir eru skipuluð samtök og hvort þau ættu nokkuð að vera að senda eins og Sigmund Davíð inn á vellin
2: eða Ólaf Ragnar
10: sem eru
2: Þetta er verður júr og svo nýr íhaldsflokkur
10: Við rættum það aðeins hérna þegar vorum að í fyrir hlutanum með hann svona kannanir og
2: eitthvað. Ég hlusta á megin hlutanum.
10: Það er ekki að þetta sé til dæmis í Bretlandar að þannig að það gerir engin skoðanakonun í dag nefn að spurja hvað kostu í Brexit. Það er eiginlega til þess að vikta hérna niðurstöðnur og
2: meira.
10: Þarftu bara að vita það að þetta er kannski það mikilvægsta sem við spurtum. Og kannski er þetta já og nei í þessu orðið svona ja, mest afgerandi línan í íslenskri pólitík.
2: Það er í dag. Ekki nokkuð
10: að við. Við vorum að reyna átt okkur á því hvað veldur því hérna, þess að stundum með fólk að segja nákvæmlega sem er hlutina, en enda svo bara að segja þessum við hefur að gangi Evrópusambandið eða þessum við hefur ekki gangi Evrópusambandið. Hvað það er sem að veldur, það er eitthvað svona sjálfsmyndar, þetta er svona sjálfsmynd þjóðarinnar. Hvort okkur segja,
2: Mér finnst líka svolítið þessar umræðu, ég er svolítið gáttaður á manniðis Ólafur Ragnari Grímsinni að svona hvernig hann er að fara svona gegn utanríkisráðherra og svona...
10: Já, hann er svona í að því að þetta sé allt óheiðarlegt fólk.
2: Já, og tekur hana svolítið fyrir, sko, og hún sé bara búin að breyta allir stjórnsýslinni í einhver áróðusmiðstöð. Eitthvað svona bull, sko, hann skuli, leifa sér að tala með sem hætti
10: hann með svona populískustu framsetninguna fyrir utan Sigmund Davíð
2: já
10: Og það sem snýst það að hérna, það sem verið að brugga okkur launráð og andstæðingar okkar eru hérna, landráðamenn og svikar.
2: Já, já, eitthvað þess að veru. Þetta er eitthvað þess að veru.
10: Hann er að leiðis að það er að mér fannst að hérna, ég horfði á það sem fór í spursmál, það sem að, hérna, Stefán Einar er með.
2: Já.
10: Og þá var ég að horfa á svona gamla baráttu í axlinn og það var að leita svona að í hvað hann geti gengið langt. En að því að það var eiginlega engin mótstaða, það fór hann eiginlega fannst mér alveg út yfir alla,
2: já, já.
10: Allan þjófaborg, sko.
2: Já, já.
10: Og hérna, ég meina, þetta náttúrulega pólitíkin og sumi lítið svo á að þú vinnur kostningar með því að láta svona.
2: Heldur það?
10: Já, já, þú eru, hérna, Brexit var unnið svona og ég meina, Trump var unnið svona og... Og eiginlega öll stjórnmál í dag eru farin að vera í þessum nótum, sko.
2: Já, mér finnst betur bara, sko, Óla Ragnarsson, sko, þjóðhöfðingi hér í 20 ár.
10: En þetta var bara gamli Óla Ragnarsson sem eftir. Það var ekki að vera ótrúlega hatramur og þinginu.
2: Já, og það, hann var ekki svona...
10: Hann mætti bara gamli, hann vildi bara vera ungi Óla Ragnar, það búin að leiðir á því, vera gamli Óla Ragnar, búin að vera í 20 ára.
2: Já, ég hefði einhvers það sem hann var svona hýkandi í máli sínu, sko, sem hann var ekki á þeim tíma, sko.
10: Nei, en hann var svona ákafur talsmaður eins og hann var í pólitíkinni í Galanda.
2: Jú, jú, jú.
10: Og kannski leiðist hann bara að vera forseti. En ég velt einu upp hérna í fyrirlutunum.
2: Já.
10: Af því að Guðni T.H. er mætt í þætti. Ég var nú hugsa að bjóða honum daginn, svo bara hætti ég við, fannst eitthvað einn að Nóan væri búin að vera eitthvað á einu stað. En hann hefur mætt í Kastljós og hann var í Sprengisandi í morgun. Og ég var að velta því upp, sko, líklega væri hann ekki í þessu þáttum, nema vegna Sóla og Ragnarar.
2: Já, ég er alveg.
10: Þannig að ég held að hann vilji stíga fram. Og hann náttúrulega allt annar karakter, heldur Óla Ragnar.
2: Hún minn alveg átt.
10: En hann minnist svona, minnist það svona næstið augljóst að hann svona jámein. En hann bara ekki að segja það, sko.
2: Nei, nei.
10: En hann svona leggur eitthvað til.
2: Já, já, já. Og, ég hefði haldið þetta líka, já.
10: Já, og ég, af því að þeir voru náttúrulega anstæðingar, Óla Ragnar ætlaði að bjóða sér fram til forseta.
2: Já, já.
10: En hætti við þegar eða að Davíð kom, en þá hafði Guðni komið og það var eitt þáttur sem að þeir voru saman með þetta því.
2: Davíð og
10: Guðni.
2: Jó, það var eftirmjölu þáttur. Þar var sko sagfræðiprófessorinn mun sterkari heldur en margar reyndur.
10: Já, sem að var að nota svona svipar aðferðir og Óla Ragnari
2: já,
10: núna.
2: Já, já.
10: Og svona skítastjórnmála.
2: Já, já.
10: Og ég veit ekki, mér fannst svona eins og þá væri Guðni að stilla sér upp svona kannski sér nýjum tíma að móti svona tími Davíðs og Ólafs var í liðin. Mér finnst það svona, já. Hvort það hefði svona vaknað hjá hann og vilji á því að vera með núna.
2: Já, áður.
10: Ég vanalega hefur hann hefur reynt að forðast öll svona átök, sko.
2: Já, áður en að Guðni var eitthvað huglega um að bjóða sér fram.
10: Mm.
2: Að þá veist ég, og hann vorum að vinna svona verkefni sem ekki varð, en hann var hjá mér í Sprengisandi og vorum að tala Óla Ragnar og teka fram, þetta var góðum tíma áður en að hann bauði sér fram til fórseta og áður en að bara kom til greina og þá sagði hann að hann væri sko Óla Ragnar, væri pólitískt villidýr
10: hann er það
2: náttúrulega
10: og hann steig inn á og varð svona fórustumaður í neyrhýfingunni ótvíraður og hérna hafa verið bent á það vant eða fórustuna í á reyfinguna að því að gengur er ekki að þessi Þorgerður Katrín að það er svona skrítilegt jafnvæg
2: Nei, mér finnst sko ég er búin að sjá á netin við svona eitthvað svona vera að fara bara svona gruft í hana sko.
10: Það er þetta með anstæðingur sem er landráðamaður og já. Það beinist mest gegn henni að lítið breyst beinst að til hans Kristrúnu eða Pavel eða eitthvað þetta eru aðalega verið Þorgerður Katrín sem að situr á svikráðum með einhverjum hérna, fólk í Evrópu það er svona þessi tótt og að hún sé ærulaus manneskja þetta er voðalega að sjá þetta en svona eru stjórnmálin í dag það er og á móti kemur að margir jáararnir eru hérna, segja við helmingina þjóðina þessu handbendi útgerðara auðvaldsins sem að mikar engar sens það ekki helmingina þjóðin ég ætla að kjósi svo þorstuð már
2: Nei, þar nú fólk svolítið að meina sko, til dæmis svona mokka línan og þetta sko
10: Því að, mokkin með sína línu það eru, þú getur sagt nei að það vera mokka línunni
2: Já, ég veit það, ég að segja sko að stór útgerðin var að borga eitthvað 400-500 miljónir inn í mokka núna
10: 600
2: Já, með þess aðeldur og til að halda þessu
10: áfram Þú var að hent svona 200 miljónum í þarna, áfram Ísland
2: Já, veit ég,
10: Þetta var en, ég, mér þá rosalega mikið auðlist
2: Já
10: Og reynda líka hinna megin frá, mikið auðlist
2: Já, en þá það sko hérna, kannski fólk að meina það að það sé, sko, ef það svona tekum okkar línuna að þá sé það svona í framhaldi af útgerðarauðvaldinu sem borgar okkar.
10: Það bara, megar ekki sens að helmingurinn á þjóðinu sé þar, sko.
2: Nei, ég ekki sé helmingurinn á þjóðinu. Hluti af þessu fólki sem ég veit ekkert þetta. Nei,
10: það verið svona leiðin að tónn í umræðinu líka svona einhver að skrifa eitthvað og þá verið að ía því að honum sér borga fyrir að fólk sér ekki að segja sína skoðun heldur sér að þjón einhverjum og þetta rosalega leiðindi en kannski gerum við of mikið úr þessu að horfa á leiðindin að því að raunverulega mjög þykk og góð umræða búin að vera
2: mikil úrskum
10: þannig að kannski ám að bara leiði þetta hjá sér þetta, sumir náttúrulega ekki húsum hæfir og hafa aldrei verið það sko, og verða ekki í þessu frekar en öðru sko.
2: Nei, við erum kannski ekki að tala þá
10: en mér til dæmis það sem að ég hef gert þetta verið að borði, ég bara fengið yfirleitt bara einn í einu og rætt við með SB mér það verið bara ótrúlega áhugavert og reyndar skiliði sko spurningamerki höstum á mér því að stundu fyrst mér sko fólk nota sömu rökin til þess að réttlæta já eða nei þannig og þess vegna var ég eitt í að tölur tíma hérna í fyrir hlutunum í því að velta fyrir hvað verða raunverulega sem að veldur því og ég held að sé bara að næsta sem hefur komið svona menningapólitík eða svona sjálfsmyndar stjórnmálum sem að hefur verið á dagskrá og íslenska stjórnmála Ég held að þetta sé bara svona sjálfsmynd hvort að þú lítir á það að hérna við getum tekið bara Óla Ragnar og Guðna T.H. Óla Ragnar með svona söguskoðun að við reynst okkur best að vera sjálfstæð að við börðust fyrir sjálfstæðin og þar með hérna urðu við hérna eina ríkustu þjóðum Evrópu og háðum þorskastríðin og eitthvað fleiri og við meðum ekki missa þetta. Guðni Tíhá segir alveg sömu sögu nema hann segir að mestið ávinningur sem við fengið að þegar við notað fullveldið í því að vera í samvinnu við aðra þjóðir eða náð okkur árangri á svona alþjóðlegu vettvangi og ég held að þetta sé bara hjá mörgum þetta bara svona einhvern grundvallaratrið í bara sjálfsmynd sinni sem Íslendingur hvort að maður Ólafur Ragnar var til dæmis þegar hann var útrásarvíkingur forseti útrásarvíkingana þá sagði hann oft hérna að vera sérst, góður íslendingur er að vera, nei, að vera góður heimsborgari eða að vera sannur íslendingur þá var hann hérna á svona frekar línunni sem að minn skoðunni vera á í dag að þú veist það ekki að vera bjartur í sumar og svona bara loka það af heldur séð það einmitt til þess að vera góður íslendingur eða sannur íslendingur, þá þarf það að vera góður heimsborgari líka. Það sem þetta ráða við að vera...
2: En þetta sagði sem þetta útrás á tímunum.
10: Já, en hann, ég hef ekki eftir
2: að segja þetta nú. Og Guðnýsjóð þeirri línu líka.
10: Já, mér finnst þann vera þar svona að hérna, Eiríkur Bergmann var hérna, hann var að tala að skoðist að nota fullveldið. Til þess að hafa fullveldi, hann var að taka dæmi að bæjarar eða katalónar hafa ekki fullveldi sem að líta á þessu þjóður vantar ekki þjóðernis kendina í bæjarra eða katalóna eða baska eða skota eða eitthvað leys. En þeir hafa ekki hérna möguleika að nota fullveldi sitt en Íslendingar hafa það og hann var að tala að við skulum berjast fyrir að ná fullveldinu en þá skulum við ná því til þess að nota því eitthvað til dæmis að ganga í Evrópusambandið
2: Það var einu sinni, þegar var hérna smári, þá, ég held að við Guðmundur Halldónarsson sem voru að það var landsýðan sko, það var í sprengisendi, þá var hann að tala fullveldi, voru að tala fullveldi.
10: Það var hérna daginn
2: að tala. Já, og þá sagði hann sko að ef að úlingur neitra taka til herbygginu sinni og foreldrarnir alltaf að tuða við hann að verðalaga til og þá segir hann að ég lýsi við fullveldi. en það einskis virði nema foreldrarnir samþykki það. Og það sama með hina, með þessi þjóðabrot sem við talum, ef að þeir fá ekki samþykkt fyrir fullveldinu sínu, það þeir ekki fullvalda.
10: En þeir eru held að brá fram að berjast.
2: Já, ég segi það, já, þar til að fá samþykki. Fullveldi verður ekki nema einhver samþykki sem fullvalda.
10: Já, en þú getur sömuleiti sko tekið að einhverju leiti eins og skotar þeir hafa náð þeir hafa verið þetta í þing þeir geta eiginlega stjórnað innri málum sjálfur já, já. Þannig það áfangur í þessu við sama eins og var hjá Íslendingum það er munur á 1918 og 44
2: já, þannig að Já, já.
10: En svo, en svo katalórandir virðast ekki fá þetta, það mikið landstað þar.
2: Og skotarnir ekki heldur, þeir vildi kjósa fyrir nokkrum árum um fullveldi.
10: Hverjir?
2: Skotar.
10: Þeir kusu.
2: Þeir kusu, já.
10: Það nefnilega verið, hérna, sko, mun, hérna, eða sem verið neyi verið ofan á, mun þá Evrópumál verið tekin af dagskrá næstu 10 árin.
2: Nei.
10: Nei, við bara lítið til Skotlands og það var bara daginn eftir að það var felt sjálfstæðið. En þá bara var haldið áfram sjálfstæðisbaráttunni.
2: Já, já.
10: Þannig að ég held að besta leiðin ef eitthvað vill hérna losna við Evrópumálin, þá það, það verði sagt já, Ný. Og svo verði lagður samningu fyrir og honum verði hafnað. Mér veist það, þá frekar erfitt að fara daginn eftir að halda fram ykkur Evrópu.
2: Já, já, já, ekki rétt.
10: En ef það alveg saman gott að verði já eða nei, að það mun eiginlega ekkert breytast í umræðinni.
2: Þá verður alþingi stút fullt að þessar umröðu.
10: Það var bara allt.
2: Átök, bóldisk átök, þar verða alveg blóðu.
10: Já, ég líka með neyð.
2: Já, það er ekki þar inni, ekki samt?
10: Nei, jú, jú, það verður það. Já, verður hérna, jáararnir, munu halda þið fram að hérna, svipað og samt Brexit, að þeir sem að vildu vera áfram í Evrópusambandinu, að þeir unnur umröðlega í eftirleikinn. Það mat breyta í dag miklu frekar að þetta hafi verið mistök að segja þetta. Þannig ég held að Evrópu sinnarnir eða kemur nei að þeir munu fara strax í baráttu að segja að þarna hafi verið hérna, peningar og fleira sem hafa haft áhrif á það. Þannig að alls konar blekkingar hefur verið leitt til þess að fólk var narra til að segja nei. Ég menna, við sjáum það í Brexit.
2: Sjá hvað verður. Ef ekki að fara að hætta þessu.
10: Svo hætta þessu. Herðu, við þökkum allir gestunum sem hafa hingað komið og laufi í Lindal fyrir að taka upp og senda út en ykkur þökkum við mest sem hafa verið að hlusta og horfa og sem að breyti þessu samtali okkar í fjölmiðlun minni á sem að ég gerir stundum að því hafi byggt upp dreifikerfi bara með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem hefði séð þér og þá finnur fólk okkur á Facebook og YouTube á síðum samstöðurnar í öllum hlaðvarsveitum bæði undir nafni samstöðurnar og einstakra þátta í útvarpinu 89.1 á stór höfuðborgarsvæðinu en það er útvarpsendingar má líka sækja á spilaran alls það sem net á annað borð við erum í sjónvarpinu hjá þeim sem svo heppin að skipta við fjarskipta fyrirtæki síma, þar eru við með 5 á fjarstýringunni við erum líka í kapalkerfunum hérna suðu með sjó og kannski ef til vill, ég neitt að það úrkula vonum það að önnur fjarskipta fyrirtæki ætla að bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðunni sem líklega já, í klukkutífum talið mesta samfélagsumræða sem í bóði í íslensku fjölmjölum ég bara botni ekki í því okkur fjarskipta fyrirtæki vilja, kannski er það pólitík að það vilja ekki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðinni en það sem að knýr samstöðin áfram er ekki auglýsingar og ekki eitthvað ríkur eigandi heldur er það áhorfendur og áheyrendur sem hafa gerst áskrifendur og vita það að við munum ekki að eiga svona umræðu vettvang eins og samstöðin er nema með því að almenningur taki þátt við gerum það ekki fyrir peninga ríkakallsins, hvort sem að það gegnum auðlýsingar eða eins og var talað hérna áðan hérna hlutabréfa hlutafjæðs framlag innan ríku til þess að halda út í fjölmjölum. Þetta verður einingi skert með því að almenningu taki þátt og það hefur yfir 1700 manns átt að segja á sem eru áskrifendur að samstöðinni og þú ert slást í þennan hóp þá getur farið inn á samstöðin.is þar hnappur sem ástendur áskrift þá getur skráðið fyrir grunn áskriftir sem 2750 krónur sem mér sagt að sé hlægilega lágt verð með við það efni sem við búum hérna til þú mátt borga meira og vilt og því sem kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagi en það mitt alþýðufélagi sem á og rekur samstöðina Við ætlum að segja þetta gott í bíli og njóti þess sem eftir að helginni svo sjáast þið aftur hérna með nýtt efni annað kvöld þegar Rauðaborðið byrjar klukkan 8. Takk fyrir í dag.
11: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
6: kennar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdum mælingar.
7: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
8: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
12: Frjáls fjölmiðlun á í vöka verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
13: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Komið sér og blessuð, velkomin að rauða borðinu þetta kyrláta mánudagskvöld en það ólga undir niðri, fimm dagar í Evrópukosninguna sum okkar orðin hundleið á þessu ástandi en aðrir eru spenntir og glaðir og vígreifir Gunnar Smári hér með mér, hvernig ertu stemdur þennan daginn fyrir bara, þessari Evrópukosningu?
1: Bara fínt, ég nú, mitt svolítið gaman
0: Já
1: Þetta stór ákvörðum sem hérna lögði hendurnar á fólki.
0: Já.
1: Ég held allir séu bara að taka ákvörðun út frá ég veit ekki hverju sko. Ég eiginlega því meira sem ég tala við fólk Evrópumál, þá finnst mér þetta að vera svona sjálfsmyndar spurning. Já. Hvernig fólk upplifi sig svona ég held að sé margt sem sagt og svona eiginlega snertir eiginlega ekkit það sem að fær fólk til að taka ákvörðun sko. Ég held að það sem að neyjarar og jáarar að kasta sín á milli sé ekki alltaf það sem að ræður því út frá hverju fólk tekur ákvörðun heldur að fólk að réttla þetta ákvörðun sem að búið að taka
0: Já og ég líka svolítið sammála því sem kom fram í þættinum hjá ykkur þarna í sonum Egils í gær að í dag held ég allt sagt sem hægt að segja
1: Já, þessum að ég held að segja ekki nett að taka þátt í þessari umræðu að Nei. Ég bara sé ekki hvað þyrt að segja til viðbútur
0: Nei
1: En kannski það ágætt að ég að ykkur leiti held ég að þetta hafi svona verið að renna upp fyrir fólki kannski bara síðustu 2-3 daga og kannski kemur eitthvað svona annar tónn í þetta núna, ég veit það ekki Þannig að þeir sem eru ákafast, þeir munu halda bara áfram sínu málflutningi.
0: En,
1: og ég veit ekki svo sem gott að geti komið ykkur nýr tónn eða nýr röddin í þetta. Ég held þetta snúist náttúrulega þeir sem eru ákafast í því að í baráttunni hljóta að horfa á það hvernig fæ ég mitt fólk til þess að mæta að kjósta
0: það. Já.
1: Og þá kannski... fara fylkingarnar að hérna eins og stundum með fyrir kosningar þá sent eitthvað svona ákveðið á eldra fólk eitthvað að segja það að eldra fólk var að fá það núna að lífriðs innegni myndi guð upp eða fara í Evrópusamlið, það var eitthvað að senda það inn í og sjáfilega að svipa til ungs fólks og svona þannig að ég held að svona glundróðin í þessari kosningabaráttu er eiginlega meiri heldur en Ég sé að, sko.
0: Helga Bryndís pianisti, hún skrifar færslu á Facebook í dag, hún fór í sund í gær og þar var einhver kona bara í búnisklefanum sem sagði henni hróðug að hún væri búin að kjósa og hún var búin að segja nei og það væri vegna þess að hún vildi ekki að börnin hennar og barnabörnin yrðu öll kölluð í Evrópu herinn þannig að sko við kjósum með alls konar forsendur sumar eru ímyndaðar, uppdiktaðar eða svona á vafa
1: ég held þetta sé tjáning á ykkur
0: eða vafa sumum forsendur
1: ég held að þurfum núna að segja þetta ég ekkert víst að hún trúir sér umlega hún bara einhvern veginn að tjá eitthvað að við sógumst inn í eitthvað sem við ráðum ekki við eða ég veit ekki hvaða tjáningu þetta sko því að mikið af því sem er sagt er ekki svona rétt í svona venjulegu skilíki ekki nefnir að þeirra vera að líða kostningum og við viljum á svona trömpisku tímum
0: þá
1: verður það alls konar hlutir bara réttir
0: Já. Svo spyr maður sér líka hvernig þessi hérna, umræða hefði orðið ef til dæmis formönnum stjórnmálaflokkana hefði tekist að halda sér bara til hlés
1: Ég veit að þeir eru mismikið
0: Þeir hafa gert það sko, beitt mismikið
1: Guðrún og Lilja, kannski svona
0: Sigmundur náttúrulega
1: Sigmundur mjög ákafur og Þorgerður og ég ætla að Kristrún finnst mér vera næstu því til hlés
0: eins og
1: næstu eins og hérna einhvers þar í bakveðinu henni síðan að hugsalega vinni neyið og hún ætla ekki að investra of mikið í jáið til þess að skaðast ekki Inga gera ekki neitt
0: Já, er hún ekki bara sigurvegari síðustu vikna? Einmitt fyrir að hafa bara haldið þessi röndum ekki sagt neitt
1: Ég nú grunum hún alltaf að segja já og þótt hún segi með minninum alltaf að segja nei
0: Kannski Mest að gott hjá hann
1: ég ekki að segja ég bara það sem að maður les útrunni hún svo það svo erfitt að lesa hana að maður segir eitthvað svona þvæli eins og ég var að segja á hann
0: en það verður öðrum þræði þetta sem myndist á áðan sko, það verður öðrum þræði umræða í rauninni báðum viðtölunum sem ég með í kvöld við rauðaborðið það er að sko tímasetningin erfið við erum með afleita fjöl

0: núna
1: en, komin í nútímann.
0: En þetta samt, þetta vondur tími fyrir þjóðar. Ég,
1: þetta ekkert að skána.
0: Fyrir atkvæðagreiðslu svona mikilvægt mál að mörgu leiti.
1: Fjölmiðlarnir verða ekkert betri eftir 2 ára eða 4 ára.
0: Sennilega ekki. Nei. En maður finnur fyrir.
1: Það var þetta frétt fjölmiðl í dag að síminn hérna, hætti við að kaupa fjölmiðlar sínar.
0: Já, heyrðu, þeir eru bara búin að segja að þetta væri frá gengið. Það var komið vermið 5 miljardar og...
1: Já, það var alltaf eftir eitthvað sma... Endur skotinu þetta fara yfir þetta
0: og, og hlutabréfinni sín fjallu en hækkuð í símanum
1: Já. Já. Það sést hvað fyrirbréfi fjölmiðlarnir eru þeir eru svo bara úldið ekki
0: Það í seint sem að við myndum hafa ágóða því að setja samstöðuna
1: á, á
0: hlutabréfa marka
1: Heit kartepa, svo sem að heldur á henni hann tapar
0: Já, það svolítið þannig
1: Já. Já. Kannski það nú var talað það áður en að síminn sendi inn þetta tilbúð að mokkin hefði áhuga Já, sínars, alltaf að ljóst að sín hefur ekki áhuga á fjölmjölu sínar
0: Nei.
1: Vilja losna við þetta þau tapa alveg gríðarlega og ég þeir verið annarkort verður að losa sig við fjölmjölana eða bara fara af marka þeir, sko. Sem ég held að sé ekki hægt fyrir þó af því að eigendurnir eru náttúrulega þó að séu þarna einhverir hópar sem hafa verið að glíma undirtökin í þessu það held ég sé samt þannig að lífeyrissjóðirnir og félagar eigi sko 60% í þessu eða hvað
0: Ég hugsa það sé hann sé hálf hlutvall sko
1: Allavega held ég sem flóki fyrir þá að hérna fara af markaði Kostar skildíkin En fjölmiðlar ekstur bara þannig Hann hefur ekkit að gera í hérna skráð félag sem að metið út frá sko framlegð og þessum höfbundu bara ekki neitt Nei. Ekki hægt að reka fjölmiðla sem svona venjulegt fyrirtæki í dag
0: Nei, þetta þú
1: En hvernig að... finnst þér hérna? Þú nú tekur mikið þátt í umræðinni, sig?
0: Ég tek svolítið þátt í umræðinni.
1: Ákafur jáari?
0: Já.
1: En þú eftir ekki leður á því að vera...
0: Ég er ákafur jáari í þessum legg, en ég tel að minnstakosti 50% líkur á að ég segi nei í næsta legg. En mér langar bara til þess að klára þetta reyfrið.
1: En þú ekki búin með allt sem þú þetta að segja?
0: Jú, kannski, samt sko það svona eins og þarna var þetta viðtal hjá Rúf í morgun það sem norskur blaðamaður var að bera saman að hérna það sem honum fyndist vanta í umræðuna hér, það væri það hvað EES-samningur stæði í rauninni veikum fótum við mættum alveg ræða það aðeins.
1: Norminnir eru sáttur við EES eða ekki?
0: Já, ég heldur séu bara aðalega samkvæmt því sem hann segir í sem maður bara búið sig undir einhvern glænýjan veruleika.
1: Já, það náttúrulega, eða samningurinn átti ekki að vera, hann átti bara að vera til mjög skamms tíma.
0: Já.
1: Og nú 3 af löndunum sem voru eftir megin, sem að gengu í Evrópu samfélagi bara árið seinna.
0: Já.
1: En þetta var alltaf að hugsa sem svona forgarður, mustrinu.
0: En sko, ég...
1: ekki gert ráð fyrir því að lönd myndi hanga þarna inn í áratugum saman sko.
0: Nei.
1: En það þetta mjög óeðlugu samningur eins og við erum að samþykja allan ánskotan sem að við erum ekkert með að segja sko. Þannig að þetta er sumuleitt er það óeðlileg staða að vera tengdur í EES að hérna, veikasta fullveldis staðan því að það er svo skrítið að því að neyjarannir eru frekar allan að fullveldi að það er eiginlega EES staðan sem að hérna dregur mest niður fullveldi það sem hún er eiginlega ekkert með að gera hvað er að, þannig að jáarannir getur haldið fram að það væri til þess að bæta fullveldið að ganga inn
0: já.
1: Og neyjarannir eru þó að segja að við erum bara að segja upp EES-samningnum ef við ætlum að ná fullveldin aftur
0: En ég fann það mjög skýrt á menningarnótt sem ég reyndi nú að taka heiðarlega mikið töluverðan þátt í þráttur rigninguna. Það alltaf þannig á menningarnótt að maður hittir hellingafólki sem maður hefur ekki séð lengi og það voru margir sem hneyftu í mig og annarkot fannst gott hjá mér að ég væri að taka bara opinberlega afstöðu með að segja já núna eða voru alveg brjálaðir og sko og ég skynjaði það sem sagt svo vel og sterkt hvað tilfinningarnar eru miklar og stórar hjá fólki jafnvel í mígandi rigningu á menningarnót
1: ég tekið viðtölu sko jáara og neyara
0: já.
1: Og mín hugmynd bara svo að tala svolítið gegn þeim til þess að fólk brýni svona rök sín
0: Já.
1: Þannig ég tala eins og jáari við neyjaranna og ögt.
0: Já.
1: Því það bara, ef maður segir bara það já einmitt, þá færði ekki rök.
0: Nei.
1: En svo var ég hérna, því að skiptum með okkur þættir mér, þannig ég var frammi.
0: Já.
1: Og þá kom maður og heldur mér fyrir viðtölin. En bara hjá þeim sem voru honum sammála.

0: svo kom annar og heldi líka vitulunum og það var alveg hinn vitulun. Þannig að fólk rosalega litað að þessu, finnst alveg briljant hérna að heyra rök þeirra sem eru samlæðin, en alveg hryllilegt að heyra rökina.
1: Já, en sko, ok, á morgun ég með einhverja hópumræði hérna og ég bóka þó mann sem að alveg harður gegn jáinu og neyjari, en sko, stærri fjölmiðlega eins og mokkin. Hvernig finnst þér staða mokkans vera núna? Og til dæmis eftir þessa fréttan og laugardaginn, það sem að bara allt fræðamannasamfélagið bara rekur upp fréttin og gerir hann að yngur.
0: Ekki allt fræðum, það var þessi þrýr sem að vitna í.
1: Allir sem var vitna
0: í. Þau kannast ekki við, túlkun var ekki Stefán Einar sem var með það.
1: Jú, og svo ertu
0: svo. Með þessi drengir þarna þessi hópur, þetta var alltaf sagt þetta væri svona sér ritstjórn í kringu Davíð Oddsson þannig á sín tíma. Það verið tvær ríðstjóttir, annar sem var venjur ríðstjótt og svo svona stjórnmála ríðstjótt þar sem að væri alltaf inn í einhverjum herbyrgju allir og mikið að hlæja.
1: Venjulegir og svartstakkar,
0: kannski. Og mér finnst að fólk bara verið eðalegja mungan, sko.
1: Já, en svo erum við líka með blað eins og DFAF, sem að við lesum líka með miklu gleruga.
0: Já.
1: Þannig að þetta svo sem, ok, það betra að þú vitir af gleruganum, heldur hún að sérst að bara trúa einhverju án gangirinn
0: að hugsunar. En það hefur aldrei verið þannig, sko. Ég held að, þú veist, við vitum alveg bara þegar við erum að tala saman. Það ekki eins og við teljum að allt sem að náungin segir sé eitthvað neginn hlutlust og rannsakað í þaula og ég get bara spurt því hvernig þið fannst sko einhver þáttur í sjónvarpinu í gær og ég gerir ráð fyrir því að þú sést bara að tala út frá sko þínu sjónvarpinu. Þannig að ég held að fólk, minna, við lifðum með flokksblöðin og gátum lesið það og og við kunnum alveg að lesa svona leynd skilaboð og ég
1: En við erum með almannaútvarp sem á að einhverju leita að vinna að vinna þess að vinnu fyrir okkur hún ekki hafin svo vinna þeir eru að vera með einhverja silfurþætti sem að hafa annarkvort verið gagnslausir, vondir eða engin viðbót við það sem að hinni fjölmjöldunar hafa verið að gera
0: Mér sem það svolítið eftir sko, það svona gera kannski það sem aðrir hafa verið búnir
1: ekki En kannski eigum við öll í vanda vegna þess að við erum ekki að fjalla samning eða neitt svoleiðis, við erum bara að fjalla viltu halda áfram, þetta í svoleiðis kannski.
0: Men ég held að sé samt sko, eins og það reyndar ekki vita alveg hvað eru margir óokanir, af því að það hefur ekki verið gerð negin könnun þar sem að, þá sem er að gera könnununa hefur sambandi fólk, þetta bara dritað út í einhverja póstlista, svo svara kannski 40% eða fyrir minna 40% af þeim, þannig að þú veist, þetta næstu því bara eins og innringingarnar á bylgjuna eða þetta eiginlega kostning, af því að sá sem kannski óákveðin í þessu, hann ekki að flýta sér að svara einhverju svona tölvupóst, sko, eða svona spurningu. Nei. En náttúrulega þetta oft í með einhverjum öðrum spurningum, það verður að spurja hvernig finnst Sirius eða eitthvað svona og svo verður að spurja hvernig finnst Evrópusambandi. Þannig að kannski sogast fólk inn í að svara eitthvað og segja þá óákveðin. En ég myndi samt halda að þeir sem að vera ákafar í að svara væru þeir sem að vera mjög harðir neyjarar eða mjög harðir jáarar. Og þannig að ég held að segja ekki komin einn könnun sem er svona venjuleg skoðanakönnun, það sem að búið til úrtak og reynt að ná í úrtakið. Þannig að við vitum ekki hérna hvað eru margir óákveðnir en það virðist vera og þess vegna kannski fellum að svolítið fyrir því að halda í allir sér búnir að taka ákvörðun og ákvörðunum sé að sé öllum ljóst hvað er verið að kjósa. Þú veist eitthvað svona hugmyndur að þessi blekking og svona ég held að þessi allt bara þvæla, ég held að bara allir viti cirka hvað er verið að kjósa. Þessi að viltu hérna sækja aðild að Evrópusambandinu ég vonum að hérna hagstaðan samning eða ekki og þetta ekki flókið
1: En svo breytist öll dýnamikinn náttúrulega þegar hún kemur könnunin og það reyndar smá séns þegar þetta spjall okkar í loftinu hjá ykkur hlustendur áhorfendur að fyrir skemmstu hafi komið fregnir af nýri könnun sem við Gunnar Smári vitum þá ekki á núna þegar þetta tekið upp en hérna En sko, ég hitti Eirík Bergmann í sundlaugin í gær eftir að hann var hér að spjalla við þig. og þá gaf svona tækifæri fyrir aðeins óformlegara spjall. Og við vorum báðir sammálum það að við vitum ekkert hvað að tala kemur upp í næstu könnun að sko, líður þeir ekki líka þannig? Við vitum ekkert hvað að gerast. Við sáum þetta könnunum daginn sem var hníf í öfn samkvæmt því sem okkinn sagði, en mjög hérna léleg kostninga þáttaka og manni finnst svolítið langt síðan og mér finnst ekki auðvelt að átta mig á því hvor fylkingin að standa sig betur?
0: Þetta vantar svona líka svona stærri könnun, hann sé hægt að brjóti þetta svona niður á þú veist, bara eins og aldursópa og hitt og þetta, eða eina sem afgerandi afstæða til stjórnmálaflokkana. Þannig að ég hef sagt það hérna því mér alltaf, mér finnst gaman að spá fyrir kostningar. Mér hef spáð hérna fyrir forstakostningar og þingkostningar og bara kostningar í öðru löndum og guðmöndu og hvað ekki. En ég hef aldrei sagt neitt um þessu. Því ég bara hérna minnst vanta upplýsingar minnst líka því að sko það eiginlega eins og þú varst eiginlega að segja áðan að mokkin bróðrum megin og difa finnum megin og þannig að það svo lítið af svona umræðu þar sem að maður getur lagt mat á það hvort sjónarmið að sigra minnst mest það bara menn svona lokaði bara inn í sínum hópi og hérna, mér fyndi það að segja á það fólk sem bara skrifa á Facebook og svo veist ég hef ekki hitt neitt sem alltaf segja já og ég hef ekki hitt neitt sem alltaf segja nei og það trúur þessu
1: áttast ekki á algoritmanum
0: áttast ekki á því, það bara lokaði inn í hérna, herbergi
1: það náttúrulega
0: og ég ekki veit ég hvernig minn algoritm en ég nú, ég sé ótrúlustu hluti sko, bæði já og nei
1: En ég vona nú að ég sé ekki að svíkja sko trúna tveggja kalla í búningsklefanum í Vesturbæjarsundlaug en orð Eiríks óbreytt voru fáránlega spennandi þannig leið honum í gær sko ég var eiginlega að taka undir
0: það
1: líka
0: ég hef reynda að skilja það alltaf eftir að ég myndi koma í þessari viku eitthvað svona sveifla af því að fyrir kosninga þá hefur það verið þannig að það eitthvað sem að liggur í loftinu bara Það var hann eins og ekki bara best að kjósa framsókn og halla en við höfum í svona línilegum tíma marga kostningar sem að hérna, eins og líka bara uppsveifla sjálfstæðisflokksins í borgarstjórnarkostningunum sem var eiginlega bara svona síðustu fjóra dagana sko. Þannig að það eru margir sem að kjósa svona eftir stemmingunni
1: Og hvernig þau náðu einum auka borgarfulltrúa bara vegna þess hvað fólkið í Grafarvogi var duglegt að kjósa.
0: Ja, það verið svona, þú verið að fá þitt fólk á kjósta.
1: Það
0: var hérna, það sem var svona samfylkingasvæði hérna, í Reykjavík svona 107 og eitthvað fleira, það var bara miklu lakari kostningaþáttaka. Þannig að það voru sjálfstæðisflokkur sem að fekk sitt fólk á kjósta, það fella meiri hlutan. En það var ekki nógu mikill ákafi hjá samfylkingafólki að mæta á kjósta til þess að viðhalda þessum. Og það hérna, ég reyndar sko, hef ég alltaf vilja svona verið frekar á því að neyjararnir ættu auðaldra með að smala á kjóstað.
1: Já, já.
0: Út af bara hérna ákafanum, já, en ég ekki alveg viss á því, ég þessi tölur ákafi hérna jámein, en Eiríkur að þú út að vitni hann, hann benti hérna á í gæra. Það var þeir flokkar sem eru neymein, eru þeir flokkar sem eru vanastir að reka stórar kostningamaskínur. Og það eru komin í gang sko útringi við og ég bara fólk að kvarta yfir þessu, það alltaf verið að ringi það og spyrir reykað á kjörstað og ég held að sé þannig til þessi þessu kostningum að sé fleiri sem að þú veist vilja það ekki
1: Nei.
0: Þú finnst þetta bara, ég ætla bara að taka ákvörðuna og þá var ég aftur á því að þetta sé svona sjálfsmyndar hérna ákvörðun að þá verður fólk svona frekar meira fói að sé verið að skipta sér að þessu ég ætla bara að taka þetta út hérna, ákvörðun út frá svona hvað mér finnst, einhvers það djúft inni ég ætla að kjósa með maganum, ekki með hausnum þú getur gleymt öllum, svo röku svo dendi í mig eða ég ætla að kjósa með maganum
1: og svo veltur það svolítið á ákafanum sko, hvort þetta verður eins og í hefðbundum kostningum að menntað fólk fer kýs frekar, heldur en ómentað og við vitum það að, hérna, að það margt sem benda til þess að háskólamentaðir hér kjósi já, frekar en nei.
0: Það samt ekki mikill munur sko, það eitthvað svona 63
1: Einmitt,
0: 38.
1: Og þess vegna finnst mér að skipta svo miklu máli sko hvort þessi ákafi nær útmalt. Ef ákafi nær alveg bara útmalt samfélagið, þá held ég að neið vinni þetta eins og ég sagði hann hérna við um daginn að jafnvel 55-45 síðasta könnun fyrir jáið, gæti því tap fyrir jáið en ég veit ekki hvort ég sömu skoðanur í dag en það verður allavega spennandi að sjá næstu könnun
0: Mjög svolítið með að ráða í það svona, hver er stemmingin í samfélaginu af því að þetta orðið svo tvístrað alls saman að það sé svona en ég hef samt alltaf haft á tilfinningunni að svona kannski að já, það vil að meiri möguleika að sækja það, af því að þú veist, er ekki bara best að segja já núna
1: já.
0: Þú veist, að sömuleiti er flóknara fyrir neyið að taka þá sem er eiginlega beggja bland sko. Það
1: einu var í ósammála.
0: Já, kennst núna í þessu kosningum.
1: Já.
0: Kennst nærði að vera kannski.
1: Einu var í ósammála bæði blaðamannum vinkun okkar Þóru og hérna fræðimönnunum í gær í umræðinni. Mm. Ég held að ríkisstjórnin fárveikist. Ég held að hún verði ekki bara fyrir höggi. Ég held að hún fá bara rosalá kjamman ef það kemur nei.
0: Mm.
1: Og ég get bara vel trúa því að ríkisstjórnarsamstarfi myndi á ákveðnum tíma bara leysast í sundur.
0: Það ekki gaman að tapa.
1: Nei, sko, þetta, það allt undir. Það
0: Þess vegna kannski eins og Inga að halda í fram að ríkisstjórnin sé ekki að leggja það fram. Og mér finnst Kristrún vera hérna eins og sé að búa sig undir tap. Mm. Eða þú veist, hún ætlar ekki að sökka með skipinu. Þess vegna, hérna, finnst mér hún, sko, hún ekki mikill jáari, sko,
1: Nei.
0: Í umræðinni.
1: Kannski myndi Ríkisjóðnir reynda að lifa með því að skipta formann í viðreist. En ég held að það lægi við að þyrti eitthvað þannig sko til þess að trúverðuleika þessara stjórnar sé ekki
0: hafi ekki verið teft í tölum mesti vandi fyrir viðreist af því að eftir að Kristrún kom inn í samfylkinguna þá var þetta mál sett svona aðeins aftar en viðreist þarf að finna sig upp á nýtt sko ef þetta ekki málið
1: viðreist talaði Kristrún inn á það væri momentum í geologisku í hérna tilliti
0: líka út af vöxtum
1: já
0: vesinnið með krónuna og svona
1: Brjálaði Trump.
0: Það ekki stemming í íslensku efnahagslífi, það eiginlega við erum við ekki hálfgerðu, ég aldrei skilið þetta sko, því að þetta virkar eins og sé bara stöðnun, það engin hagvöxtur og svona, eins og seðlabankin og fjármálaráð er alltaf að tala að sem ekki þensla hérna ég skil ekki alveg hvað verið að tala
1: og mér finnst stjórnarliðið bara þú fyrirgefur mér finnst það bara með hangandi haus yfir þessari stöðu Það bara vantar meiri metna, það vantar bara meiri kraft og trúverðuleika.
0: Kannski meta þetta sé típist mál til þess að láta þjóðin ákveða, bara eins og áfengisbann eða eitthvað.
1: Mm.
0: Þetta gangi þvert á flokka. Þannig að það gerir svo reyndar ekki. Það finnst mér að hafa verið hérna, með samband við kannanar. Mm. Hvað þetta afgerandi hérna, í flokka?
1: Já, mjög.
0: Það eiginlega eina sem að afgerandi.
1: Og þó ekki alveg á vinstri vængnum. Það svona, Nei. Við sjáum alls konar tóna það.
0: Nei, það bara vinstri vængurinn meira og minna með jáinu. Kjósendurnir, sko, eins og forustu fólkið.
1: Já.
0: Það hérna ímist já eða nei.
1: Já.
0: En ef þú horfir á, hérna, þú getur séð þetta, til dæmis í síðastu gallup, þá hérna spurt, þá ekki brotið niður á flokkana. Það svo þessa litlu flokka, Vafki, Pírata og Sósilista, en það eru aðrir flokkar og þá það hérna 71-29, 71 með jái, þannig að við getum bara dreigða álögtum að allir þessi kjósetar sem að samkvæmt öllu kostningaransalum er svo líkur, kjósetahópur Pírata, Vafki og Sósilista hafa alltaf verið svo líkir. Mm. Það langstæðst í hluti kjóseta þessara flokka, alltaf segja já. Og það eiginlega bara miðflokkurinn, framsókn og sjáttarflokkurinn sem allir segja nei.
1: Mm.
0: Allir hinir eru meira og það eru hérna, meins að flokka fólksins er 60-40.
1: Já, svo svona áberandi típur í samfélaginu sem að hérna, segja nei og fólki fannst ekkit endilega sjálfgeðið fyrirfram eins og hérna svo sem að þú ætlar að tala við.
0: Já, ég ætlar að tala við Sólveig Önnu, hún mikill leigari, skrifar hérna, mikið á Facebook það og fer víða, hérna fyrir að fundi, verður á Akureyri og... og hafa verið byrta myndir að henni og sem að mörgum finnst svona sérstætt að sjá hana í hérna með Ólafi Ragnari og Guðrúnu Hafsteins á fundum. Þannig ég ætla að tala við hana og það nú bara svipuð og vitunum sem ég hef tekið. Ég ætla að reyna að fá hana til þess að rökstuðja sitt nei.
1: Já.
0: En svo ætla ég líka að ringja til hérna Sviss, þar sem Ólafur Margeirsson, peningahagfræðingur, starfar, reyndar í svona fasteignafélagi. En hann hérna, var mikið að fjalla hérna, peningamál og krónuna og evruna og fastgengi og hitt og þetta það fyrir nokkrum árum. Og því að býst við að bakvið ákvörðun margra sem að vilja segja já, segja evran. Þannig að ég veit ekkit hver hans ástæði í þessu.
1: Nei.
0: En ég ætla bara að heyri honum. Það líka gaman að því að Sviss hérna ekki í Evrópinsambandinu. Sviss ekki eins og í Evrópska efnahagssvæðinu. Það eru hérna fyrir utan allt.
1: Nei,
0: ég spyr hann kannski um eitthvað svona, hann búin að vera svo lengi í Sviss, hann lítur að vera að byrja að hugsa eins og svissari.
1: Já. Ég fæ sjónarhótt Frakka sem hefur búið hérna á Íslandi nokkurt skeið og er sjálfstætt starfandi blaðamaður. hann, ég gleymdi nú hérna leskler honum mínum hérna leiðin inn í stúdíu en hann heitir Jean Rumi Jair held ég og hérna hann svona ræða sama hann að ræða við mig hérna ólíkt sjónarhot sko einstaklings milljónaþjóð með fjölbreyttum menningarlegum bakgrunni eða okkur hérna í þorpinu sem vorum öll tiltölulega einsleit þangað til bara fyrir korteri þegar við fórum að sjá innflytjendur í einhverju mæli og forvitnilegt að sjá hvernig hann lítur sko sumt öðrum augum heldur en við sem að fæðumst hér
0: Þetta haldaði fram að þessu marga þjóðir í Frakklandi enn frekar í Spáni og Ítalíu og Þýskalandi bæjarar eru fyrst og fremst bæjarar ekki þjóðurar
1: Akkurat sko og síðan kemur hann hérna fyrir blaðamaður Auðun Arnórsson alþjóðastjórnmálafræðingur hann að skrifa 7. Greinina sína fyrir heimildina ESB núna einn af þessum öðtullu og hann hérna svolítið að tala mikið Noreg, Sambur og Nori og Íslandi og ýmislegt svona áhugavert sem að verður til í því spjalli en þannig að í dag kæru hlustendur áhrundur verður ekki boðið upp á neitt annað en viðtöl sem tengjast Evrópukosningunni næsta laugardag ég veit ekki hvort þau að byggjast afskunur af því eða vera bara ánægði með
0: það það sama og í heitu fóttunum
1: en þar hafa orðið vinslit þar hitti ég tónlistamann
0: ég ætla ekki að hafa fóttana ekki bara mismunandi hittastig
1: en ég ætla ekki að nafngreina annan tónlistamann hann alla jafna mjög dagfarsprúður og vinsæll í heitabótinum nema hann með ákveðna skoðun og hann sagði við mig mjög hnugginn fyrir nokkrum dögum að honum hefði bara tekist að missa vini og ég sagði, ertu ekkert að grínast, það full alvara með þetta þannig að mér full alvara með þetta það bara raunveruleg vinslit svona bara talandi
0: hvað þetta heitt ég hefði bara spurt fólk út í þetta og fólk, að því að Guður Hafsteinsdóttir sagði þetta fjölskyldu verið klopnar í herðanir það var allir neitað þessu en það
1: veit komin. Ekki með fjölskyldunar sko, en þessi vina bönd og svona kunningar sem heitast þar getur blossað upp mikill sársauki fólki líður bara eins og það sé einhver brútu sko, einhver sem það hjælt að vera einhver að skoðu.
0: Það náttúrulega verið í þessu svona undirtótt sem að frekar erfiður sem svona eiginlega landráða ásakanir að báða að bóða sko.
1: Já, það margt í þessu.
0: Og það menn sem við eiginlega keiftir og þetta rosalega leiðilegt í umröðinni sko.
1: En hvað séu smári, ertu til í að enda þetta, þessi kynningu okkar bara á ég að ræða þessu áhrundur?
0: Já, ég ætla bara að hafa það stýttra að það sem heldur semstunni gangandi sá hluti áhrunda og áhærenda sem hafa gerst áskrifundur. Ef þú vilt slást í þenn hóp og haldi út í samstöðunni, þá getur þú farið inn á samstöðum út ríðis þar hnappur sem ástöndur áskrift. Það getur skráðið fyrir grunna áskriftinni sem 2750 krónur og það tölur hópur af fólki sem að skrá sig núna þessa dagana. Það sem að verð degi á miðjum degi hérna eru þrír búin að skrá sig
1: sko til
0: en þú mátt borga meira og vilt og því sem að kjósi getur látið áskriftin er sem félagsgjöldin í alþýðufélagi það mitt alþýðufélagi sem áur eitthvað samstöðina við ætlum að skjóta inn hérna örstuttum auglýsingum og svo það ESB
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
3: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
4: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannlega tilbúin að gefa einhvern í tölustu.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
7: samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
8: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
0: Heru, þá ætlum við að ræða Evrópusambandið eins og við verðum að gera hérna undanfarna daga og kannski vikur. Ég hef tekið hérna við tölvið svona einn í einu, mér finnst það eiginlega besta formið á þessu að fá hérna fólk til þess að segja mér af hverju það vist í sinni sök og nú komið að Sólveigu Önnu Jónsdóttur formanni Eflingar og þú ert viss í þinni sök.
9: Já, ég mjög viss í minni sök og hef haft þessa skoðun mjög lengi. Ég hef verið andfallin ekki bara því að Ísland gangi Evrópusambandið heldur hef ég haft mjög svona hérna sterkur skoðanir á Evrópusambandinu almennt og því
0: hvernig ekki bara að Íslendingar ætti ekki að vera þar inni heldur ekki Danir og
9: ég svo sem ekki að skipta mér af því og hérna því fyrir fjarri að ég ætla að fara að halda að það sé eitthvað svona mitt að hafa mjög skoðanir á því en ég get haft skoðanir á Evrópusambandinu sem fyrirbæri og eftir að hafa fylst ágætlega vel með Evrópusambandinu frá svona 2009-10 í kjölfar hrunsins og kannski sérstaklega í eftir svona 2010-2010 og árin og eftir þegar Evrókreppan hófst og þegar svona þessi mikla afhjúpun raunverulega átt sér stað á því fyrir hverja og út frá svona hvaða markmiðum stofnunar Evrópusambandsins vinna þá varð ég mjög fljótt mjög hérna skoðan mér mjög svona átráttalausur og þær hafa ekki breyst
0: Já, en Evrópusambandið hefur verið ýmislegt eða hvað eða, afhjúpaðist þarna eðli Evrópusambandsins sem var alltaf því að stundu finnst manni svona kannski Evrópusambandið 1990 og Evrópusambandið 2010 ekki verið alveg sama fyrir blíð
9: það ábygglega ekki alveg sama ég náttúrulega var ennþá fremur ung árið 1990 og ætla ekki að þykjast geta svona hérna rakið svo langt aftur og að ég geti hérna sagt á því hvaða skoðanir ég hafði á því þá
0: en þá var ég velta fyrir með því að
9: þetta hérna, en ég hef fylgst með
0: það gæti breyst sko, Eflingar ekki að sama núna og var fyrir 15 árum
9: nei, svo sannlega ekki sem betur fyrir en ef ég skoða þetta tímabil sem var nú orðið þó nokkuð langt og mér að tala 16 ár þannig að það nú svo sem ekki tjána þó að sé auðvitað stutt bara ef við skoðum alla mannkynsöguna það er það sem partur af bara okkar hérna, okkar lífi og okkar samtíma alveg ágætlega langur tími og alls ekki svo stuttur tíma að það sé ekki hægt að móta sér skoðun á því hvernig það núna og við hljótum auðvitað að móta okkur skoðun út frá því en ekki því hvernig það var á 1990 eða hvernig það verður mögulega eftir x mörg ár það er ekki nálgun sem að fólk notar almennt í svona stórum pólitískum ákvörðunum og ég trúi því og byggi það á að ég tel mjög svona bara málefnalegri nálgun að hagsmunum alþýðu fólks, svo kallega, svona verkalálana fólks, þeirra sem að annarkost framlega verma þetta samfélagsins sem vinnu sinni eða þeirra sem eru enn neðar í stigveldinu eins og fólki sem er ekki á vinnumarkaði fólki sem getur ekki lengur unnið vegna þess að það orðið gamalt eða veikt hælisleitendum og flóttafólki að þetta sé ekki staður sem að við sem að viljum berjast fyrir réttlæti samfélagi viljum berjast fyrir efnahagslegu réttlæti eigum að líta til eftir einhverju lausn á þeim vandamálum sem að plaga vissulega okkar samfélag en að sjálfsögðu plaga mörg samfélag Evrópu með enn svona dramatískari og erfiðari hætti
0: Nú, nú erum við inn í Evrópusambandinu svona hálfuleiti í gegnum EES samningin myndurðu vilja að endurskoða það?
9: Ég hef ekki talað fyrir því og eflaust ef ég myndi líta á þann samning út frá einhverjum svona hérna hörðum sósialískum hugsunum þá myndi ég líkt og Ögmundur var að lýsa hér með mjög málmælum hætti taldi ég hjá þér fyrir ekki svo langt síðan þegar maður bara svona að segja hvað honum hefði þótt um það og hvað honum mögulega þætti það þá gæti ég eflaust komst að mjög svipari niðurstöðu, en það ekki umræðu hér.
0: Ja. Hann var með þá afstöðu að hann hafi verið mótið í að ganga í ES, en hann sé ekki með því að ganga út úr því.
9: Ég bara sé ekki að þetta sé pólitíska umræðan sem við þurfum að taka núna. Ef aftur á móti hún fer af stað, ég ekki að fara ítinn af stað, ja. Þá mun ég móta mér skoðun og velta því öllu vandlega fyrir mér, en ég tel ekki að það þurfi að fara að eyða núna miklum tíma í að skoða það. Núna snýst spurningin það hvort að við viljum ganga inn í Evrópusambandið. Það er önnur spurning
0: Já, þá kemur að því að við erum inn í ES og þar erum við tökum við við hérna reglum Evrópusambandsins og lögum í sambandi við vinnumarkað sambandi við fjárflutninga og alls konar dótri en hvað það þá sem að þar fyrir utan sem að hérna, við myndum taka upp ef við gengum inn í Evrópusambandi sem að þið líkar ekki
9: ég til dæmis í prinsipinu ekkert sérstaklega hreyfin af frelsu flæði fjármagns né hérna vinnuafls ég hef haldið því fram og til mig geta rökstutt það með ákveðlega samfærandi hætti allavega fyrir fólk sem að tilbúið til þess að hlusta yfirleitt á rök sem að því miður virðist á vorum dögum ekkit endla að vera svo slá margir að það sé ekki gott fyrir verka á lánafólk að verða hreyfanlega vinnuafl nýfsvæmstökjunar þannig ég að segja ég til ég að gagnrýna það og ég sé ekki að það sé farsælt akkurat núna að ganga enn dýpra inn í hvað getur sagt inn í struktúr sem að ítir enn frekar undir þessa nálgun á mannleg samskipti svo það einfaldlega staðreynd að á Íslandi þrátt fyrir allt saman þá vinnumarkaðsmódelið okkar mjög dýrmætt það sérstaklega dýrmætt fyrir verka og láluna fólk sem að býr við þessa mögnuðu staðreynd sem einstök á heimsvísu að hér eru 90% plus 90% launamanna í stéttarfélögum það þetta svo að Íslensk verkalýðshreyfing hefur dálítið lengi forðast að nota þennan mikla fjölda og vinna með honum á lýræðislegum hætti en við í Eflingu höfum einmitt viljað nota vinnumarkaðsmódelið til þess að reyna að ná miklum árangri í því að geta raunverulega fengið að setjast við samningaborði
0: Hverju myndi það breyta á dökkingum í Eflingu? Það því að við erum til erum vinnumarkaðnum
9: Ég er að vinna hérna, útskýringuna áfram okay. Það myndi að sjálfsögðu breytast vegna þess að eins og fólk sem hefur verið með svona sæmilegri meðvitund núna síðustu mánuði aftur, mér finnst að stundum þegar ég fylgist með umræðinni að margir séu kannski bara ekkert með neitt rosalega mikli meðvitund en fyrir þau sem hafa verið með sæmilegri meðvitund þá alveg ljóst að til þess að geta uppfyllt skilyrði Evrópusambandsins og sérstaklega því að geta tekið hér upp evru sem eru þetta stóra markmiði með því að ganga inn í Evrópusambandi stóra markmiði ekki að geta hérna, uppfyllt að fullu leiti það sem eftir á að uppfylla varðandi þá munin á milli ES og ESB stóra markmiði ekki að tekið upp evru það ljóst og það líka ljóst að það þarf að eiga hér sérstað það sem að þetta fólk kallar augun á vinnumarkaði og þessi augun hún hefur verið rætt meðal hans af fyrirvændi borgstjóra og núverandi þingmann samfélkingarna og helsta talsmanni eingöngu Íslands í Evrópusambandi D.B. Eggertssyni, þar sem hann bara fullum feitur sér já, það þurfum við frekari aga á vinnumarkaði fjármálaráð þeirra
0: Ég sem að staði. Yfir 50 þingmann myndu taka undir það
9: Það má bara vera vera,
0: ég tek ekki undir það. Mikill pólitísku vilji til þess á Íslandi.
9: Því miður, það mikill pólitísku vilji til þess. Hvað mun þessi augun snúast Hún mun snúast það að takmarka auðvitað getu okkar til þess að geta einmitt haft þetta raunverulega á heimsmæli kvarða mikla frelsi til þess að geta gert kjarasamninga. Og ég skil alveg að fulltrúar velmenntarar millistéttar og fólk sem enn ofarlegar í efnahagslegu stigveldi sjáu þetta vinnumarkaðsmódel okkar sem eitthvað sem að megi bara alveg sita út í hotn og það sé bara betra fyrir okkur að fá eitthvað annað. Þetta fólk sem að vill innlega svo kallega saleikmódel, þetta fólk sem að vill útbúa nálgun þar sem að þjóðhagsráð kemur saman, ákveður út frá stöðu útflutningsgreinanna, hvert svigrúmið svo kallega í samfélaginu, það þá ákveðin einhver prósenta og svo þá tekin ákvörðunum að það séu þá þar hækkanir sem að muni gilda og það
0: en
9: að
0: það ekki svipa og þeir voru að reyna bara í síðustu samningum að þú og starfskvæðasambandið gerðu samninga og já, vildu það að aðrir fengju sambarlega hækkun
9: við höfum auðvitað gert alls konar eflingar hefur farið í gegnum alls konar útfærslur við vildum eins og ég tel að þú vitir, kannski ertu búin að gleyma því en ég minnur að ég hef nú rætta hér oftan einu sinni mögulega oftan en þrisvar að það sem að efling vildi var að við myndum halda áfram að gera krónutölusamninga það var ekki hægt, vegna, það var ekki vilji til þess það var ekki vilji til þess hjá samtökum atvinnulífsins, það var ekki vilji til þess hjá mjög stórum og öflugum hópum innan alþjóðasambandsins það var ekki vilji til þess á opinbera markanum en þannig að það eru þetta eins og flestir ætti að vita þessum tímum það sem að efling vill og emmitt vegna þess að það til dæmis eitthvað sem við sjáum sem mikilvægt að sé hægt að gera þó að það hafi ekki verið hægt í síðustu kjarasamningum þá myndi þessi saleg nálgun algjörlega útiloka það að það væri hægt að sækja fram í kjarasamningsviðræðum með þessa sérstöku áherslu á kaupmátt og hækkanir fyrir verka og láglaunafólk og þú sérð það bara ef að þú skoðar þetta með heiðlegum hætti og ef að þú, og þegar segir þú þá ég bara að tala okkur öll þegar við skoðum þetta með heiðlegum hætti og þegar við sjáum bara orðræðuna að, og þegar við skoðum bara sögu alþýðusambandsins síðustu áratugi og svo framvegis að það sem að mjög valda mikill og stór hópur innan íslenska verklýsreifingar vill að fara þessa leið við í eblingu viljum það alls ekki við trúum því og erum fullvissum það að þetta sé einmitt leið sem að muni grafa mjög verulega undan möguleikum verka á láglaunafólks á þessu landi til þess að fá þann skerf af efnahagskökunni sem að vinna þeirra býr til útlitað með réttlátum hætti og svo framvegis þannig að þegar að fólk eins og Kristján Þórður Snæbjarnarsson fyrir formaður RSI til mjög margra ára, mögulega meir en áratugur, ég veit ekki hvað hann var hann lengi hann var líka skamma hríð forseti alþýðusambandsins og svo framvegis og núna orðin einn heitasti talsmaður eingöngu Íslands Evrópusambandi þegar hann segir bara að það muni ekkert breytast þegar hann bara fullirði það og segir svo að það muni ekkert breytast vegna þess að nú þegar komi stór partur af þeim lögum og reglugerðum sem við höfum innleitt að utan hvort sem þá þetta ekki það sem ég að tala ég ekki að tala þetta ég hef ekki þá sýn á samskipti vinnaaflsins, auðvaldsins og pólitískrar valdastéttar að þetta snúist það að það eina sem við þurfum sé að það sé búið að færa eðlilega og sjálfsaga hluti inn í lög og reglugerðir það verður auðvitað svo að vera ekki það ég hef fulla trú á því að við sjálf gætum alveg útbúið lög og reglugerðir hér og þyrftum ekki að fá þeirra utan en gott og vel við gerum það að stórum hluta en þegar að því öllu lokið þá þarf að setjast niður og semja það hvað það kostar að fá aðgang á vinnaflinu mínu og ég veit að munum við ganga í Evrópusambandið og munum við taka upp evru þá engin leið að viðhalda því módeli sem við höfum verið með sem finnst allt í lagi, mér finnst það ömurleg tilhugsun og þeir skoða stöðuverka á fólks og ég veit að þú veist þetta alveg líka Gunnar Smári þannig að þú hefur auðvitað fylst með stöðu alþýðu fólks ekki bara hér heldur víða að þú skoða stöðu verkalálun fólks í Evrópu þau skoða til dæmis húsnæðis aðstæður þau skoða laun þau skoðar hérna hefur svo kallega gigg hagkerfi og svo mætti áfram telja þá dregst ekki upp mynd að fólki sem hefur það bara algjörlega frábært og bara eitthvað að leika sér í einhverju evru Disneylandi þar sem að það á bara allt sitt eigið húsnæði og hérna bara alltaf að eyða öllu hérna öllum peningunum sínum í að dúlla sér því fer fjarri það dregst upp mynd að fólki sem að býr við bákjör sem að býr við mjög erfiðar
0: aðstæður
9: ég að tala verka og láglauna fólk ég ekki að tala alla
0: ja, ég að tala að hérna láglauna fólk í öllum löndum ég ekki endilega í þessari stöðu það misjaft eftir löndum þannig að þetta ekki allir niður í sömu stöðun í Evrópusambandinu
9: nei, en ok, við ætlum að skoða þetta svona þá get ég svo sem alveg hérna farið og elti þá og þarna og sagt þá að ef við ætlum að skoða þetta svona og segja að það hafa allt verka láglauna fólk hefur það ekki jafnslæmt þá getum við alveg sagt að verka og láglaunafólk á Íslandi hefur það mitt í samanburði við verka og láglaunafólk í löndum Evrópu fremur gott það bara staðreynd það staðreynd. En ég ætla aðeins að halda áfram að þusa hitt. Að við skoðum stéttarfélagsaðild, hún léleg og lág og það mjög erfitt vegna þess að mótilið öðruvísi en það hér, þar sem að fólk bara automatist komið í stéttarfélag, þannig að það að fara og sækja fólk.
0: Og heldur
9: að
0: Evrópusambandið myndi banna það?
9: Nei, ég ekkert að segja myndi banna það. Það sem ég að segja og ég var að segja áðan að ef að við göngum inn í Evrópusambandið og þurfum að taka upp eða sem sagt ætlum okkur að taka upp evruna og þurfum þarlega að fara í þessa mjög hörðu aðlögun og þessa augun á vinnumarkaði þá hljóta allar manneskjur sem komnar eru til vits og ára að skilja það að á vorum dögum þá verður þessi augun tekin út hjá verka launafólki, fólkinu sem hefur pólitískt séð minnst völd fólk sem efnahagslega séð jaðarsettast, fólkinu sem til dæmis vegna frjáls flæðis nýtur almennt ekki kosningarétt í því landi sem það lifir og starfar í þráttur að það borgi skatta, þú hefur nú sjálfur oft talað þetta og svo mætti áfram telja, þannig að ég skil að hægri kratar ég skil að viðreis ég hefði skilið að Íslands auðvald myndi vilja gangi í Evrópusambandi en það mjög erfitt fyrir mig að skilja að fólk sem að hefur flokkað sig sem til vinstri sem fólk sem ennþá skilur og hefur mögulega þá skoðun að hagsmuna barátta vinnuaflsins verka og láglaunafólks sé raunverulegt það sem að raunverulega getur breytt dýnamíkin í samfélaginu, það sem að raunverulega getur skapa meira efnahagslegt réttlæti unni gegn misskiptingu, unni gegn stéttskiptingu, að það haldi að núna snúast þetta það að fá meiri aga á vinnumarkaði að til þess að tekið upp efri þá séum við tilbúndilis að fara í gegnum þá vegferð með notabenni ríkistjórn sem að algjörlega obsessed af því að vera með hallalaus fjárlög, ætlar í niðurskurð og svo framvegis og svo framvegis þetta á ég mjög erfitt með að skilja og aftur ég bara ég ekki eins og þessi svona ok, ég ekki eins og já fólkið eða nei fólkið sem svolítið svona hefur svona barna trú ég hef þess afstöð vegna þess að ég hef skoðað málin og vegna þess að þegar ég skoða framkomuna við alþýðu Grikklands Spánar, Portugals og svo framvegis þá segi ég sem manneskja sem að vinn með og fyrir verka á láglaunafólki aldrei nokkuð tíma myndi ég fara að hvetja fólk til þess að fara inn í þessa maskinu sem að hefur consistently sýta á í það minnst að síðustu 16 árum að hún vílar ekki fyrir sér að taka lífskilyrði alþýðu fólks og kremja til þess að tryggja að bankar geti haldið áfram að vera bankar til þess að tryggja að samkeppnishæfni á milli landa haldist sterk til þess að gera það sem hún getur til þess að keyra niður laun vinnu aflsins. Mér finnst þetta mjög ófrýnilegt fyrirbæri og ég vil ekki við förmanninn.
0: Kannanir hafa sýnt að kjósa þetta hópurinn sem að líklegastu til þess að kjósa sósilista vafki og pírata er svona 70% í jáinu. Flokku fólksins 60% í jáinu. Þú segir þetta ég bara skilja þetta fólk, þetta sé fólk sem hef ekki komist til vits og ára.
9: Ég sagði það ekki.
0: Það sé ekki með meðvitund.
9: Ég var ekki, þú náttúrulega að draga upp einhverja mynd af því
0: ég
9: að ég hefði hér sitið og sagt eitthvað svona að þessi tiltekni kjósenda hópur sé einhvern veginn meðutunda laus.
0: Þú sagðist ekki skilja þetta?
9: Ég ger það ekki, ég skil það ekki. Það er auðvitað erfitt að sitja undir því að hér verði allt mjög hratt og örugglega miklu betra að efnahagsleg tilveru skilirði þín verði miklu betri og að það mun mögulega bara taka mjög skamman tíma og að hér muni verðbólga lækka, hér muni vexti lækka og að það sé það eina sem að þurfi að láta gerast í þínu lífi til þess að ráðstöfunartekjurnar þínar verði þá þeim mun herri. Auðvitað þetta hvað getur þetta? Auðvitað getur þetta verið mjög svona áhrifaríkt Þegar ég var að segja að ég skildi ekki að fólk vildi fara þannig, þá var ég að tala út frá því sem við eigum að geta vitað Evrópusambandið. Þannig að það fólk sem hefur fylst með Evrópusambandinu síðustu þá aftur 16 ár af hverju myndi það vilja fara þannig? Þú veist, ég skil alveg einhver mannskja í alvöru bara eitthvað já til að sjá og ég veit ekki hvað Evrópusambandið Mennst það mjög skrítið en ég skal segja að ég skilji það en ef þú veist hvað Evrópusambandið ef þú hefur fylst með því hvernig Evrópusambandið beitir stofnunum sínum eða réttar sagt hvernig stofnunir Evrópusambandsins beita sambandinu þá ætla ég að segja að þá skil ég ekki þannig að ég tilbúin til þess að draga aðeins úr því að vera hérna með einhverja sleggjudóma meðutund eða meðutund að leysi og þá segja nálgunin þá þessi já, manneska sem að hefur ekkit fylst með býr bara hér telur að hér sé ástandi einstaklega slæmt telur að hér
0: sé bara
9: alversta ástand í allri Evrópu mögulega mannskja sem hefur til þess bara ekki labbað götur stórborga Evrópu hefur ekki séð það sem að við sem að höfum komið að sjáum fátæktina fólkið sem að sefur á götum úti einhvers konar shanty towns sem að rísa alltaf með reglulegu á milli bili á milli Parísar og út á flugvöllin ég hef séð þetta með ein augum og það mér ógleymanlegt en mögulega hefur fullt að fólki bara ekki séð þetta margir fara bara til Tenerife til dæmis en þau sem að vita þetta hafa séð þetta, líta á þessum mikla heimsborgar og mikla spekinga í Evrópusambandinu og ætla samt að segja störu til vinstri það erfitt fyrir mannskilja en já, gjörðu svol, bara endilega halda áfram að spyrja
0: ég verið að velta fyrir mér að því að Evrópusambandinu svolítið stórt þannig að ég myndi gera ráð fyrir því að allir kjósendur hafi svona einhverja svona tilfinningu fyrir hvað Evrópusambandið meðan annars flestir líklega farið til Evrópusambandsins og það sem verið að bjóða í þessu kosningum líklega alveg rétt í þeirra það verið að bjóða evruna og lægri vexti og fólk segir að það bara svo hérna, mikið atrið í mínu lífi þessi háu vexti sem ég að borga þannig ég ætla að velja þetta ef ég losna út úr því
9: en við erum akkurat núna að sjálfsögðu ekki að kjósa það og fari svo að það verði sagt já þá til þess að geta tekið upp evru þá þurfum við að mynda að fara í gegnum þetta aðlögunarferli þar sem að til ég við munum sjá mögulega grimmilegra aðhald í ríkisfjármálum en við almennt erum vön vegna þess að þrátt fyrir allt þá höfum við meðal hans í gegnum verkleysreifinguna geta beitt okkur til þess að svona mitt geta mestu harneskjuna og fari svo að við getum komist í gegnum allt þetta, þá mun það taka, ég myndi halda í það minnstu svona 10 ár að geta komist á þann stað að við getum tekið upp evru og ef að fólk telur að það sé tilbúið til þess að fara í gegnum þessa vegferð býða svo lengi upp á von og óvon einmitt þú fórst nú að hérna opna á það áðan að það sem Evrópusambandið væri núna væri mögulega ekki það sem það yrði ég til að þróun Evrópusambandsins næstu ára og áratugi muni gera það verra en allavega ef að fólk vill fara í þessa vegferð og telur þessi góð vegferð þá að sjálfsögðu það þá bara þeirra skoðun þetta jú lýðræðislegt samfélag málfrelsis ég á öndverðum meði en ég skil af því að hérna, það augljóst að auðvitað Evrópusambandið mjög stórt og það ekki eitt ríki heldur það samsett úr fjölmörgum þjóðríkjum og það eru tilverið skilirði á milli landana sem eru mjög ólík en það þó alveg ljóst að til dæmis Þýskaland hefur gríðarlega mikil völd inn í Evrópusambandinu enda það öflugasta iðn ríkið þarna inni og til viðbútur það hefur það líka bara mjög mikil pólitísk völd og þetta náttúrulega eins og margir vita fer oft saman þannig að hagsmunir þessara stóru ríkja þau auðvita meir að minna ráða för það alveg ljóst ég tel að sá draumur eða sú sín sem að til dæmis velviljað fólk hefur sett fram að Ísland geti farið þarna inn og beitt sér til dæmis til þess að hafa einhver áhrif á stefnu til dæmis Þýskaland í málefnu Palestínu sem náttúrulega algjörlega úr lausu lofti gripið og ég skil ekki alveg hvernig fólk gæti einu sinni komist að þessari neðustu til það fráleitt á mörgum ástæðum við erum auðvitað mjög lítil þarna við þetta borð afskaplega hérna fáir þingmenn sem við fáum hérna inn
0: En þú myndir finna jafnvel, marga samerja inn í þingmannahópnum sem eru úr, frá sósíalísku flokkum.
9: Jafnvel þó að það kraftaverk ætti sér stað að allir sex þingmenn eða þú veist, fimm færu héðan og væru hérna einhvers konar antisionistar og tilbúin til að standað með fólkinu í Palestínu, þá myndum við samt mega okkur afskaplega lítils en það eru þetta langlíklegast að svo utanríkis stefna sem að við höfum verið að fylgja undanfarið sem að snýstu auðvitað það að halda okkur til hlés og hlýða stóra pappa saman hvort að hann verður þá Evrópusambandið Úrsulafandilaginn eða kanslari Þýskalands eins og við höfum núna verið að hérna, byggt okkur að beiga fyrir Trump haldi bara áfram, það ekki sem bæti til þess að það muni breytast þannig að, ok, þá ætlum ég að segja þess að svona draumsýnir fólks við þurfum að byggja upp pólitíska getu, við þurfum að byggja upp völd við þurfum að byggja þá upp hér fyrst inn í okkar landi öflugan vinstriflokk öflugan verkamannaflokk sem gæti þá farið og barist fyrir þessum hérna, hugsjónum okkar ef við þá höfum þær ekkert slíkt til akkurat núna.
0: En ef þú yrði sendt á Evrópuþingi þá myndir þú starfa með enislistin í Danmörku og vinstriflokknum í, í Svíþjóð og sósialistum í Hollandi og fleira. Þú verir hluti af 40-50 manna þingmannahópi. Það ekki þannig að Íslendingarnir sex fari og vinni einir í einhverjum málum. Þú getur unnið gegn sionisma í Evrópusambandinu með bara miklu öflugri sveit samerja heldur þú finnur á Íslandi.
9: Allt þetta fólk hefur nú kannski verið reyna. Það var nú ekki gengið sérstaklega vel en þá væri ég þarna komin til þess þá að reyna það sem þetta fólk er að gera til þess að standa mögulega vörð einhvers konar draum frelsi jafnrétti og bræðralag til þess að standa draum hugmyndinu hérna einhvers konar velferðarsamfélag og svo framvegis og svo framvegis ég vil miklu frekar að við einbeitum okkur að því að gera þetta hér innan okkar þjóðríkis þar sem að við höfum sem betur fyrir ennþá þó við séum kannski ekkit sérstaklega snjöll í að notfæra okkur það mikla möguleika á að beita okkur pólitískt, við hefum mikla möguleika á að þetta bjóða fram við hefum mikla möguleika á að ná kostningu ef við hérna, ef við erum svo heppin að geta vandað okkur og safna saman hérna, þannig hópa fólki og við hefum gríðlega mikla möguleika innan verkalýðsfélaganna okkar þannig að miklu frekar heldur en að ímynda mér að lausnina sé að finna í hópi fólks út í heimi til þess að berjast fyrir þessum málum ekki það, mjög miklu áttu að gera það og ég bara stið þeirra bartu það miklu eðlilegra og skynsalegra að gera það hér
0: en það líka mikilvægt að fyrir Íslendinga að Evrópa þróist góðan átt
9: hún ekki eftir að fara þróst
0: það mikilvægt fyrir það og ef hún gerir það ekki,
9: ekki
0: og þó svo að við séum bara í EES og erum með stæðstu viðskipt okkar við Evrópusambandið og allir pólitíski straumar sem í Evrópusambandinu mun hafa áhrif á Íslandi hvort sem við erum inni eða úti
9: sannlega, allir pólitíski straumar hafa þetta mikil áhrif hér bara þannig verkan útíminn og þannig hefur
0: stefna hérna... sem út að lýsa meira og minna stefna undanferðina ríkisstjórna sem eru aðhald í ríkisfjármálum engin halli niðurskurðu við heiftalegu niðurskurðu sem búin að vera hér frá
9: og eigum við þá að festa þetta í sessi með því að mynda ganga inn í Evrópusambandi þar sem að við erum þá bundin á klafa þessara stefnu án þess að geta breytt henni
0: Þú til að vera auðveldur að breytast á Íslandi?
9: Ég trú ennþá á...
0: Heldur þið með félögum þínum í Evrópu?
9: Ég trú ennþá á liðræðið. Ég trú ennþá að það sé mikilvægt að byggja upp mikil völd alþjóð fólks innan þjóðríkjana. Þannig að já, ég trú því svo sannarlega og ég held að þessi fráleitt að halda þið fram að það sé ekki svona líklegri leið til þess að ná árangri. Heldur en að fara þarna út þar sem að það ekkert á þessum tímpunkti sem bendir til þess að stefna sem að mitt snýst það að losa okkur undan losa okkur af svona klafa nýfrælsíkjuna, losa okkur undan þessum hugmyndum að það eina sem skiptir máli í ríkisfjármálum sé einhvern veginn verðum að hallalausan rekstur, það eina sem skiptir máli sé að verðum að samkeppnishæft verð á vinnuafli og það eina sem skiptir máli sé að taka þátt í sífælt trilltari órum stríð styrjaldir vöxt hergagna framleiðslu og svo framvegis ég aftur, ég ekki með mína barna trú en ég trúi samt ennþá á að þessar hugmyndir diplomasíu frið frelsi og réttlæti styrk alþjóð fólks innan þjóðríkjana þess að við njótum getunar til þess að bjóða ykkur fram að því við erum borgarar í eigin ríki það sé mikilvægur og betra og mér finnst líka einmitt þetta svo ótrúlega áhugavert þegar að það tala af þessu mikla svona kæruleysi og kaldlind þetta hreyfanlega vinnuafl það segir okkur svo ótrúlega margt það hvernig fólk sér verkaða lalana fólk segir okkur svo ótrúlega margt það hvaða einmitt áhrif frelsaflæði og nýfrelsikjan hafa haft þessi miklu svona skil á milli þar sem að vera með öfluga, mentaða, veltengda pólitískt sterka millistétt sem eru allt íslendingar tala öll íslensku, geta beitt sér í sínum flokkum vita að fólki sem að situr á þingi og í flokkunum tilheyra sömu stétt og hérna koma svona sömu þjóðfélagsstöðu og þau tala einvörðungu sína hagsmuni þeirra hagsmunir eru að sjálfsögðu þeir að eða réttara sagt það skiptir þau engu máli þó að ægja og vinnu markaði verð innleittur vegna þess að hvað máli skiptir það þetta fólk sem með ágæta eignastöðu, sem með gott hengslanet sem með rétt vegabréf sem hefur mikið pólitísk völd að það verði farið í að aga einna vinnuafli það skiptir þau engu máli þetta fólk hefur haft það sem yfirlýsta stefnu síðustu ár að það mikilvægast að til dæmi sem að þurfi að gera í kjarasamningum sé að breyka bilið aftur einmitt vegna þess að Efling hefur náð árangri í því að hækka laun verka og láluna fólks meira en laun annar hafa hækka, þá hafa bara valdamiklur hópunin alþýðsambandsins, BHM og fleiri sagt, þetta bara algjör skandal það sem skiptir mestu máli að breyka þetta bilið aftur, að sjálfsögðu vill þetta fólk innlega módel þar sem aðeins verður hægt að semja prósentuhækkanir að sjálfsögðu vill þetta fólk innlega módel þar sem að þessi atri eru meira minna bara samin án þess að líðræðislega nálgun þeirra sem vinna vinnuna hafi raunverulega nokkuð það að segja. Þau tapa engu á því aftur á móti verka á láglauna fólk taparatnir nú þegar munu tapa enn meira og ég ekkert tilbúinlega að segja að einhvern veginn sagan hafi bara enda og þetta sé bara nútíminn og stjætta barátta og barátta gegn auðvaldi og barátta gegn stríði barátta fyrir frið og diplomasi og þetta sé bara eitthvað sem að sé bara búið að vera.
0: Það hérna stendur bunan út úr íslensku valdastétt eins og þú segir hérna augun á vinnumarkaðum bara ekkert minna heldur í Evrópusambandinu og sumt að því sem út að lýsa eru hérna bara merki okkar tíma og þau sjást á Evrópusambandinu og þau sjást á Íslandi og það rétt við skilja á mér að þú telur það að við verum að berjast gegn þessu, við verum að berjast gegn nýfrálsökinni og þú telur það að við verum eiginlega ekkert erindi í því að vera með öðrum sem eru að berjast við nýfrálsökinni í Evrópusambandinu að því það sé orðstand töpuð en við getum unnið hana hér
9: Við viljum, við eigum að sjálfsögða að mynda bandalög með fólki, ég trúi á mátt alþjóðlegrar samstöðu og alþjóðlegrar baráttu en ég trúi ennþá einmitt á gildi hérna gamaldags alþjóða hyggju sósíalismans að við eigum að standa saman á milli þjóðríkjana og hjálpa hvort öðru það að við fyrst látum eftir svo margt sem við höfum til þess að geta gengið inn í eitthvað stort fyrirbæri eins og Evrópusambandi til þess að mögulega sem eru auðvitað bara draumsýn að hvað þessi sex þingmenn sem við erum að fara að senda að verði allir hérna einhverju dedikeraði sósialistar, come on í það minnsta hvað í ósköpunum erum við að fara að geta gert til þess að propella þessari baráttu áfram það ekkert sem bendir til þess að það geti gert en hér höfum við ennþá innan þessar lands sem að sannlega hefur ýmsa galla og að glíma við ýmis mjög alvarleg vandamál en við höfum getuna séum við tilbúin til að beita okkur til þess að hafa mjög mikil áhrif hér mjög mikil og sem mannskja sem að bara líka trúi á einhvers konar hérna hvað getum við sagt einhvers konar svona líðræði í heimabyggð líðræði inn í stjættafélaginu líðræði inn í nær umhverfinu þá tel ég bara algjörlega fráleitt að ætla að senda enn frekari völd úr landi
0: Það náttúrulega Efling saminast ekki frönskum stjættafélögum, það verður alveg óbreytt Eflingu
9: Það verður reynd ekki óbreytt í Eflingu
0: Hvað verður breytingin?
9: Ég bara að segja það, það verður þetta mun hafa greiðlega mikil áhrif
0: Þú að gera ráð fyrir því að þeir sem að vilja sko aga íslenskan vinnumarka, eins og kallað að þeir munu fá tæki til þess út af löngu fólkstyrir svo evruna að það verður verið harkalegra aðhaldi í ríkisfjármálum
9: Það verður harkalegra aðhaldi í ríkisfjármálum
0: þessi
9: augun á vinnumarkaði hún þýðir það að það þarf að aga verkalálna fólk þess að það vandinn eru ekki þau sem eru ofar í stigveldinu og engin íslenskur stjórnmálamaður með fullu viti núna ætlar að fara að segja við velsetta, veltengda, velmennta íslenska millisetta, hún þurfi eitthvað að fara hérna að hafa sér hæga, það aldrei að fara að gerast en þetta fólk, eins og hefur sýnt og sannað síðustu ár beinir auðvitað sjónum sínum aðverkaðalálunum fólki og sér ekkit aðtöðavert við að segja því fólki að hafa sér hæg aftur ég veit að hér eru ýmis vandamál en þau eru að mestu tilkomin vegna lélegrar hagstjórnar þau eru að mestu tilkomin vegna til dæmis húsnæðismarkaðarins sem að var afhendur eignastéttinni í kjölfar hrunsins eftir að síðustu aldamót verkamanna bústæðar höfðu verið fjarlægir

0: tilheyra ekki fólki sem hefur nægilega mikið á milli handanna til að geta komist inn á húsnæðismarkað.
1: Það ég með getum talið mörg lönd í Evrópusambandinu það sem að húsnæðismarkaðurinn skárri heldur en hér það sem félagslegi hluti
0: hans miklu öflugri Ég hvet fólk sem að horfa hérna og hlusta til þess að fara til dæmis og skoða bara gögn frá ETUK sem að hérna svona Evrópu armur hennar alþjóðlegu verkalýðshreyfingar og sjá niðurstöðurnar þegar þú skoðar leiguna sem að láglaunafólkið í mjög, mjög mörgum borgum Evrópusambandsins þarf að greiða við erum hér á slæmum stað við erum að horfa upp á að þau sem eru á leigumarkaði eru mörg hver, ekki öll að sjálfsögðu, en mörg hver að borga gríðarlega háan hluta sinni ráðstöfuna tekjum í leigu. En þegar við skoðum margar af þessum borgum, þá láglauna fólk að borga hærri leigu heldur en lágmarkslaunin í landinu eru. Þannig að, já, sumstaðar hefur verið hægt að stemma stigu við þessu ógisla ofubbeldi sem á sér stað á leigumarkað einhverjum hætti
1: Nú frekar hannig að sko, í sögunni þá var gerðar einhverjar aðgerðir sem að fólk lifir ennþá á
0: Já, ekki á mörgum
1: Það ekki eins og hafi verið að gera eitthvað stórkostlegt síðan þinn áratugi í Evrópusambandinu
0: Nei, ég var heldur ekki að segja það Ég bara að segja að hvert fólk er að fara og skoða þetta og þetta etukur ekki hérna einhverju kommunistar sem að eru að sko tala þú veist, eitthvað hérna allsirvöld öryga stéttarnar því fyrir fjarri þetta mjög svona hérna búrkratísk og stofnana vætt nálgun á verklýs hreyfinguna en það hægt að treysta þessum tölum sem að það hægt að finna á og það hægt að treysta gögnunum sem að það eru útbúin og framleitt og þannig að sér fólk hafið áhuga á að skoða lífskilyrði láglaunafólks innan landa Evrópusambandsins dragast upp mynd sem að er afskaplega slæm
1: Erðu síðustu kjarasamningar sem að þú gerðir þá var eiginlega svona langtíma markmiði var að verðbólga færi niður og vexti myndur lakka og í gegnum lægri vexti kæmi hagspætur fyrir launafólk sem að væru í aðfél sko meiri heldur en launahækarnir voru Þetta mistóst einhverjum ástöðum
0: Já, þetta var bara saboterað.
1: Já, og en fólki sem að þú varst að vinna fyrir þá og þráði lægri vexti, margt að því fólki hugsa sem núna líklega eiginlega eina leiðin til þess að vextinni mínir lækki að við tökum upp öðru. Á hverju verkalýðsforingin minn, svona og anna, stendur hún í vegi fyrir því?
0: Ég hef reyndar ekki hitt mikið öflingafólki sem eru hérna, miklir já, sinnar. Ég hef ekkit verið að senda
1: ég út kannanir, það,
0: ég hef ekki verið að senda út skilaboða á fólk eða neitt svo leðis en ég náttúrulega hitti greiðlega mikið eflika fólki bara í mínum störfum og mín tilfinning aftur ég ekki að fullir það og ég hef ekki framkvæmt vísindalega mælingu mín tilfinning svo að fólk svona frekar neikvætt bæði íslenskt verkafólk og fólki frá Austur-Evrópu sem hingað komið til að vinna
1: fólk frá Póllandi
0: grikkirnir, ég að vinna sjálf með fólki frá Póllandi þau skilja ekki hvað íslendingar að hugsa
1: þannig að ef við skoðum bara, mælingar í Póllandi þá það bara, ég man ekki hvað er 80% sem eru ánæg
0: ég hef aldrei komið til Póllands ég bara tala fólki sem hitti hér
1: ég að tala kannanir sem að hérna
0: í það minnst Þannig að, já, fólki, ok, þá ætlum ég að segja fyrst að við erum komin að þannig að sjálfsögðu fólki í Póllandi að bera lífskilyrði sín saman við það sem að þau voru með og þau auðvitað sjá hvernig sum Austur-Evrópulönd, austan tjaldslönd fóru og að sjálfsögðu segir þetta fólk guðs í lof. Við eftir á móti vorum ekki þessar stöð, erum ekki þessar stöð og þannig að hérna samanburður nú
1: svo kannski stór hópur af Pólverjum sem komið til Íslands koma úr austur hluta Póllands sem hefur ekki notið sömu uppgangs og vestari hlutin
0: en í það minnst að það sem ég var að segja var og bara aftur af því að hérna fólk alltaf að leita einhverjum til að æsa sig yfir ég hef ekki framkvæmt vísindlega könnun og það ekki þannig að ég æði upp af eblingar fólki hvorki þessu málin neinu öðru og hérna æpi á það og reyna að knýja fram það þessu sammála mér við spjallum alls konar hluti og það yfirleitt bara mjög svona opnar og
1: ég bara spurði hvað myndi segja við þetta dæmi sem ég bjó til sem
0: og ég þá að segja að mín tilfinning að eblingafólk sé ekki sérstaklega ginnkeft fyrir jáinu ég held að eblingafólk skilji að það eru aðrir eða þetta sem það eru fleiri þættir sem að skipta máli heldur en bara þessir og að þau vegna þess að þau eru lífsrænt fólk sem þarf að hafa fyrir

0: fyrir hlutunum og, og skilur það að það aldrei að fara að gerast að þér sé afhenda eitthvað með mjög auðveldum hætti og að það auðvitað bara tálsýnin ein að á örskömmum tíma verði lífskjörin öll miklu betri ég ástæðan fyrir því að við fórum í þessa vegferð þarna 2024 var að það var fullreynt það að það væri hægt að fá nægilega stóran hluta íslenskar verkalýðshreyfingar á almenna opinbera markanum til þess að fallast á þeirri samið krónutöluhækkanir. Það var ekki hægt. Þannig að við fjallum frá því verkefni og sættum okkur við það að það yrði samið þessa svokluðu blönduðu leið þar sem að það eitthvað golf sem við segja við ósammála því að þetta sé blanda af krónutölu samningi og prósentu samningi það golf og þú mátt ekki fara undir það en auðvitað þetta að mestu leiti prósentu samningar það var farið í þá vegferð að semja það og til þess að það væri
1: hægt allra lægstu fengu meira heldur prósentu
0: fengu hærri prósentu sko allra lægstu fyrsta árið þá var prósentu hækkunin inn í töflunum að með minni 5,9 og svo hún aðeins lægri en já hún prósentu hækkuninu verulega hærri heldur prósentan sem að þeir sem eru svolítið markaðslaunum fá þeir sem eru ekki á taxtalaunum en á móti kemur að það fólk sem á taxtalaununum náttúrulega láglaunum fólk Íslands og þau sem ekki á taxtalaununum alltaf á hærri launum allavega og til þess að ná einhvers konar samstöðu að það væri þá hægt að fá frá stjórnvöldum mikilvæga hluti sem að mörguleiti gekk ágætlega þá var farin þessi leið það var líka samhljómur það innan eblingar í stjórn og í samninganefndinni og á þessum svona lýðræðislegu vettvöngum að við ætluðum að reyna að komast í gegnum þessa kjarasamninga án þess að til dæmis fara í hörð verkfall þannig að við höfum mjög margar og ástæður fyrir því að fara þessa leið og flestar þeirra voru góðar og ég ímynda mér að þessi afskaplega fáir mögulega kannski 10 manns sem eru kannski mögulega stundum mjög háværir á Facebook sem að genuinely líti svo á að þessi við verka á láglauna fólk að sakast að þessi tilraun hafi ekki gengið upp við stóðum við allt sem að við skrifum undir en það höfum við ekki neitt annað að ræða en í ljós kom að samtök atvinnulífsins höfðu annarkvort ekki vilja eða getu eða mögulega blöndu af bæði til þess að beita sér í sínu baklandi og tryggja að fólk færi eftir þessum stóru markmiðum þar sem að launahækkunum var velt út í verla og þar sem að samið var við alls konar fólk umfram hækkanir sem að þetta orsakar svo þetta launaskrið svo þegar við sko og opinbera, bæði opinbera við sem endur okkar og stjórnvald þá gerðu þau þetta líka slíktið sama þau stóðu ekki við yfirlýsingar til dæmis það að halda gjaldskrárhækkunum í hófi og þau sömdu líka við vissa hópa verulegar umfram hækkanir og svo mætti áfram telja
1: Þetta hljómar eins og þessi tilhugur aldrei gerði aftur
0: Ég ætla ekki
1: að... Því ég var eiginlega bara búið til dæmi að manneski sem hafði haft vonir að þetta gengju,
0: svo
1: gengur þetta ekki upp.
0: Ég segi ekki eitthvað aldrei. Ég trúi því að ef að það hefði verið hægt að fara í þessa tilraun, þannig að allir hefðu staðið við sitt, þá hefði þeim hún skilað
1: auðvitað raunverulegum árangri. Allir munu ekki standa við sitt.
0: Sumir
1: munu bara ekki standa við sitt.
0: Já, það voru... möguleikar á því að þetta hefði geta gengið það auðvitað mjög miður að svo sé ekki þannig að já, það auðvitað mjög líklegt að á næstu árum verði ekki farið í einhverja sambærilega tilraun
1: þannig að ég mun sitta uppi ef ég að held mig áfram með dæmi sem vera að búa til
0: líklegt.
1: Ég mun sitta uppi með háa hérna, vexti svo langt sem augað þannig
0: að þú trúir því að launahækkanir keiri áfram hátt vaxtastig
1: Nei, ég var að búa til dæmi hérna, félagi eblingu sem hafi vonur um að hérna, samningarnir myndu leiða til lækkunar vaxta og þar lægi stór hluti af mínum kjarabótum. Það gekk ekki upp og nú fólk að segja mér að leiðin til þess að ég nái lækkun vaxta sig að hérna, taka upp evru og þannig ég að spyrja þig á ég þá ekki bara að taka upp evru? Hvað myndir segja við þennan?
0: Ég myndi segja við þessa mannsku, ég myndi hvetja þessa mannsku til þess að skoða tilveru skilyrði að verkalaglauna fólks annarstaðar og auðvitað stór hópur þessa fólks hefur komið til Íslands til þess að vera hér í vinnu og reyna að byggja sér á bötunum sínum líf frá oft á tíðum löndum Evrópusambandsins þannig að þau auðvitað þekkja stöðuna þar þar sem eruðu hingað komin svo myndi ég ræða við þetta fólk viðvarandi atvinnuleysi langtíma atvinnuleysi, atvinnuleysi sem festist í sessi ég myndi segja við þetta fólk að það að geta tekið út efnahagsáföllin sem óumflýjanlega dynja yfir kapitalisman í með þeim leiðum sem að við gerum hér þó ég sé svo sannlega ekki að segja að það sé bara allt frábært aðeinslegt skömminni skárra heldur en að gera það í gegnum
1: þannig að gjaldið of mikið fyrir evruna gjaldið of mikið fyrir
0: fellinguna og svo framvegis og svo framvegis og ég held að fólk margir hverjir séu sammála mér en það sjáum við það ef við skoðum neðurstöður úr þeim könnunum sem hafa verið gerðar að það náttúrulega fyrst og fremst menntu millistétt sem sólgin í þetta
1: Já, Sólveig, að því ég búin að vera að skoða þetta það eiginlega sára lítill munur eftir þú veist, aldri, eftir menntun eftir tekjum það háskólamenta fólk slæri upp í 62% í áinu en það ekki eins og það sé, þú veist, 80-90% eina skipti þegar það gerist það stjórnmálaskoðunir og þar þú í hérna hópi kjósenda sjálfstæðisflokksins, miðflokksins og framsónar það sem eru eiginlega 85% að segja nei en hinum einn í stjórnmálunum
0: Nútíminn mjög skriðin Vinstri náttúrulega
1: Þannig að þetta virðist vera fyrst og fremst einhver svona pólitísk spurning
0: þetta hápólitísk spurning
1: sem að skiptist eftir pólitísku flokkum og svo eins og margir hafa verið að hafa orð á að hérna finnst það bara hálf erfitt að horfa á þig á fremsta bekk með Ólafur Ragnar Grímssyni og Guðrún Hafsteinsdóttur í baráttunni
0: það bara auðvitað fólk hérna mörgur mæðan segi nú bara mörgur mæðan ég þekki það að hafa séð fólk sem að mér þótti ýmislegt gera hluti með einhverjum öðrum, það bara erfitt það bara pastur að vera fullar mannskja og það bara komast yfir það og ekki taka það svona ægla nær sér auðvitað íslenska það sem að þú ætlar að flokka sem vinstrið og segir hvað píratar vinstrigræn og sósialistar
1: þetta bara byggt á kostningar ansvönd þetta svipaður kjósundahópur
0: ég myndi segja að píratar náttúrulega ekki neitt sem ég hefði nokkuð kategorisað sem vinstri flokk.
1: Þetta er að tala kjósendahópana.
0: Já, ok, en við segjum að sé pólitík, við erum að segja sér pólitík, en forystan og kjósendahópur þarna með píratana er vantarlega mjög sama sinnis.
1: Það var ekki á sósialistar til dæmis.
0: Sósialistar eru náttúrulega
1: afskaplega
0: lítill flokkur og nýbúin að ganga í gegnum hérna mikið svona upphýval þannig að ég veit ekki hversu marktakt það ekki það ég ekki í neinum flokki og ég ekki að tala fyrir hagsmunum þess flokks né annara. Það sem ég ætla aftur að segja að það að vinstrið sé á þessum stað auðvitað líka til marks það að einhver svona stjætta nálgun á erfiðum stað á Íslandi. Það auðvitað ekki til einhver svona pólitísku staður það sem að stór hópur verka og láglaunafólks kemur saman og þar að ræða sín mál og móta skoðanir sínar út frá sinni efnahagslegu stöðu.
1: En kannanirnar ekki að sína okkur endilega að láglaunafólki sé allt með neymiðin. Það svona kannski ívið meira, sem getur sagt, ef við tökum hérna tekjur og menntun.
0: En eftir ég bara er að segja
1: kannski
0: að
1: 56, 44
0: ég bara er að segja að hvað getur við sagt saga undanfarna ára og áratuga hefur auðvitað verið mikil svona hrörnun þar sem að mögulega hefur verið hægt að kalla einhver svona stjætta vitund og það hvaða hverjir þínir hagsmunir eru og svo framvegis það er auðvitað bara mjög leitt það breytir því ekki fyrir mig að ég til fráleitt fyrir mannesku sem að tilheyrir stétt vinnuaflsins að telja að hún hafi eitthvað að sækja inn í stofnanir Evrópusambandsins og ég tel það ekki fráleitt af því að ég sé hérna föst í einhverju móðu þjóðernishyggjunar eða af því að þú veist ég haldi genuinely að allt sé best á Íslandi ég ger það svo sannlega ekki en ég veit að íslenskt vinnumarkaðsmódel með þeim greiðlega öflugu möguleikum sem að það inni felur einstakt tól og ef að fólk hefur einhvern veginn the wherewithal og getuna til þess að nota það, þá hægt að beita því með mjög árangursríkum hætti og að þegar við skoðum stéttarfélags aðild og þróun hennar í löndum Evrópusambandsins, þá sjáum við að hún dregst þar saman það fjarar undan getu verkalýðsfélaganna til þess að beita sér og það bara konsistent þróun síðustu áratugi hér af einhverjum ástæðum hefur það ekki gerst nýfrælsíkjan hefur sannarlega haft gríðarlega mikil mótandi áhrif á íslensk samfélag en þetta tókst henni ekki
1: fyrir mér nýfrælsíkjan namn staðar í Borgatúni
0: þetta finnst mér einstakt og mér finnst ekki að þetta sé eitthvað sem að við eigum að láta eins og sé svo lítils virði að það eina sem skiptir máli sé að lög og reglugerðir komi að utan og að antagonismin og barátta stéttana það hvernig skuli skipta gæðum samfélagsins sé eitthvað sem sé bara hægt að setja til hliðar af því að það eina sem við þurfum sé bara að reglugerðir og lög um vinnuvernd séu sett
1: En þegar þú þetta lýsir svo svona, þú segir náttúrulega ekki að allt er best á Íslandi, það liggur þú segir að flest er skárra á Íslandi.
0: En flest er skárra á Íslandi.
1: Þetta þú tala eins og það sé bara eiginlega engin stéttabarátta í Evrópu.
0: Það
1: passar hún ekki við hérna frétti sem
0: við höfum bara frá Spáni, Fraklandi.
1: Grími mikil stéttabarátta í Þýskalandi, miklu meiri verkvöld þar undanfarin ár heldur en hefur verið. Þannig það víða
0: Já, sko... Já, þá getur mark sem það með þessi mikil órói Já. Hjá alþjóðfólki innanlanda Evrópusambandsins.
1: Við viljum að þessu átök komið til stéttana.
0: Ég var að segja þarna rétt á, en ég trúi á alþjóðlega baráttu verkafólks.
1: Þegar þú lýsir eins og að við munum tapa stéttabaráttunni ef að við förum í Evrópusambandið?
0: Ég að segja það, við munum ekki tapa stéttabaráttunni, það þetta stéttabaráttu og það sem fólk kúað og arðrænt, þá sem betur fyrir stéttabaráttu ekki nema hún sé náttúrulega barinni eða bara markvistar lögreglunni eða hernum. Og sem betur fyrir erum við ekki ennþá komin á þann stað, en hún getur verið svo rosalega öflug hér af því að við erum með þessa rosalega háu stéttafélags aðild og af því að, sem ég hef samt oft áttað mig á að væri líka, eftir sagt af því að fólk ekki að beita sér með öflugum hætti, þá getur það gerst að vegna þess að við skráumst bara automatist í stéttafélög, þá gerir félögin ekkert til þess að byggja upp svona félagslega kraftin, en þá hefur þetta ekki verið þannig og átt að segja, wow, það ótrúlegt að 90% séu í stéttafélögum, þetta segir okkur við getum byggt upp gríðarlega öflugan félagspólitískan mátt og það ætlum við að gera en fyrst þú ert að segja að hérna, allt sé mögulega ekki betra hér og ég tilbúinlega fallast á það
1: að flest sé skárra á Íslandi
0: að við erum með hæstu stéttafélagsaðild í Evrópu við erum með vel fungerandi vinnumarkað langtíma atvinnuleysi hefur verið með því lægsta sem þekkist
1: það að vaxa
0: hræðilegt, það algjörlega hræðilegt og það auðvitað alveg ömurlegt að stjórnvöld ætli sér ekkert að takast á við þetta vandamál og ætli ekki að koma með neinar atvinnuskamandi
1: aðgerðir. Það sama stefna hér og í Evrópusambandinu, smátt og smátt eru við að fá hérna neikvæðu hlutana af stefnunni.
0: Af hverju viljum við treysta fólki sem skoðar lífs og tilveru skiluði verka láglauna fólks fyrir því einmitt að ætla að leiða þessa vegferð það mjög óskiljulegt fyrir mig við hafum verið með mjög mikinn efnahagsvöxt og við óumdeilanlega með mjög hátt velmegunar stig
1: ekki per mann andsvarið við þessu sem hún það segja með efnahagsvöxt
0: já, en hann samt hefur hér verið mjög hár
1: hann meiri í Evrópu per mann Við erum eiginlega búin að vera flatliner í bara
0: Það náttúrulega út af því að hér hefur flutt inn alveg gríðarlega, já, og hvað? Þessi röksum að færsla er þetta sem þetta debat, það endur alltaf svona og við segjum þá, en eigum þá að opna á enn meira hömluleysi í þessum málefnum.
1: Við erum búin að opna fyrir allt sem að tekja
0: sinni. Við höfum ennþá hér auðvitað stjórn á því hvernig við gerum hlutina og ég ætla ekki að gefa þessa stjórn eftir. Ég ætla ekki að ganga í Evrópusambandið, allan, ég ætla að halda fram að þau segna. Á síðasta áratug höfum við farið fram úr hinum Norðurlöndunum, hvað var það kaupmátt. Það ekkert bendi til þess að við verðum að fara þarna inn til þess að leysa þau vandamál sem við stöndum frammi fyrir. Hátt stig langtíma vaxta eins og ég var að reyna að koma einn inn á það, afleiðing slæmrar efnahagsstjórnunar á húsnæðismarkaði. og það að því sem stilt upp að það gangi Evrópusambandið að taka upp evru sem fara að leysa þessi mál
1: kannski hugsa fólk sem hefur ykkur reynslu að vera erlendis það er eiginlega erfiður að vera fátakur á Íslandi af því að húsnæðiskostnaður og matakostnaður svo hár þannig ég býst við að fólk sem hefur verið ykkur erlendis
0: telur þú Gunnarsmári að það fólk sem að hér hefur sig frammi og lýsir dvölsinni erlendis hafi það lifa sem fátakt fólk
1: Nei. Sem námsmenn, jú.
0: Hættu nú alveg, það alltaf að vera blankur og fátækur. Herðu, ég ætla bara að segja það hér að það sko eðlismunur á því að vera blankur og fátækur. Og það líka eðlismunur á því að vera fátækur námsmaður ríku velferðarsamfélagi sem að fer til útlanda og kemur aftur heim heldur en að vera láglauna manneskja, láglauna vestingakona sem flytur á milli landa til þess að eldast við verkamannastörf, skilur lýðræðislegu réttindir sín eftir heimi á sér og ef eitthvað fólk ætlar í alvörun að reyna að halda því fram að það sé bara alltaf sama, þá ætla ég að segja að þetta fólk haldið mjög alvörlegri stjætt á forréttinda blindu og þyrfti kannski aðeins að fara flett upp í vókbókunum sínum og skoða bara það hvort að þessi í lægi fyrir þau sem hvíta velmenntaða millistið, þetta láti eins og þeirra reynsla sé eitthvað sem að þau geti alhæft þá að sjálfsög ekki. Ég horfði aðeins á hérna hann Ásgeir hjá þér hérna daginn.
1: Ásgeir Brynjar Þórðarson.
0: Og
1: þið eru ekki sammála?
0: Nei, en þú veist hann, eins ágætur hann getur mögulega verið, þá hann auðvitað ekki representatífur það hvernig það að búa í Evrópu, eins og það þegar ég bý í 8 ári Bandaríkjunum í Minnesota að því maður minn háskóla og ég skandinav og ég hvít og ljósar þérna kona, ég get ekki sagt já, ég veit nákvæmlega hvernig það að vera innflytjandi þarna frá Mexiko eða frá Sómalíu og mér hefði aldrei nokkuð tíma dottið til hugar þannig að hvernig ósköpunum allar velmentuð íslensk millistétt sem að hefur einmitt, notið þeirra að gæfu að fá að menta sig í öðru landi að reyna að halda fram að hennar reynsla sé representatíf af því hvernig það að búa sem fátæk manneska í Evrópu.
1: Ég hafa neina sérstaka reynslu til þess að sjá að matarverð á Íslandi hærra heldur en
0: Já, og laun eru líka miklu hærri. Og svo líka þetta
1: sem... Miklu
0: þau eru vist miklu hærri. Já, að sjálfsög. Meiri sé að taxtalaunin okkar eru
1: miklu hærri.
0: Já, ég meina að taxtalaun eru töluvert mikið hærri heldur en lágmarkslaunin. Jú, víst. Bara, þú veist, það gervigreind og ef að fólk ofviða bara sjálft að googla og finna skýrstur að lesa og má nota gervigreindina, hún kemur alltaf með svona það sem hún sjálf að leita í og ef þú treystir henni ekki þá getur að fara svo að lesa það. En það sem ég var líka að segja hérna áðan það hvort að við viljum taka út hérna svo kvöldu aðlögun. Þú
1: að passa skemmingi næstu kjarasamninga hvað íslensku verkalýður hefur það gott?
0: Nei, ég alls ekki að því. Ég alls ekki að því.
1: Má ég skjóta inn einu auka
0: sem ég lókin? Ég verð samt að fara. Ég ætla bara að segja að það sem ég var að segja áðan það hvernig við ætlum að taka út hérna svo kvöldu aðlögun áfallana, við erum lítið auðlindadrifið hagkerfi. Efnahags sveiflurnar, þær eru óumflýjanlegar. Það
1: miklu minni undan fyrir 15 ár heldur en áður.
0: Miklu minni undan fyrir, ertu minni þá frá hrunni?
1: Ja, nei, 15 ár svona, frá því að túristasprengjan var komin í gang.
0: Já, það að
1: þú komið með svo... jafnvægi til þess að krónunni
0: Svo erstu líka komið með svo flott færilegt vinnu sem að skúpast bera inn og út eftir hérna hendiseminni.
1: Minni sveiflu í hagkerfinu
0: ég ætla að segja það
1: og við sjáum þess að núna erlendum
0: já það segi, akkur þá reyna að halda fram að þetta sé slæmt við erum búin einmitt að hafa betri tök á ástandinu undanfærið en við höfðum á undan því tímabili og meðal annars vegna þess að það hefur verið hægt að fá stjórnvöld til þess að staldra við og hlusta, og það hef ekki þorað öðru og svo framvegis og ég gæti haldið hér áfram lengi í viðbót, en auðvitað þetta debatt sem að getur mér auðvitað enda sem svona hringur, þar sem að fólk bara þú veist, já en hvað með þetta og þá því svarað já en hvað með þetta, þetta svolítið, þú veist sko Siggi Einars þetta svolítið eins og að rífastu Siggi Einars á Facebook sko, hann pivotar bara í hérna konstant líður, aldrei hægt að grípa. Ég held að festi
1: það ekki ákvörðun eitthvað bara með maganum eða...
0: Það ekki hægt að grípa hann.
1: Ég held að fólk sé ekki
0: að taka ákvörðun. Og þessi umræða getur svolítið verið þannig að þú veist, það ekki hægt að grípa hana. En það svona, segi ég, við eigum að staldra við og við eigum þá vegna þess að við getum að þetta ekki sagt bara þetta er svona. Já, það margt sem að kemur þar inn í. Já, þetta risastórt og flókið mál. Já, efnahagslíf okkar og flókið, efnahagslíf annarra landa flókið, Evrópusambandið flókið, allt nútíminn flókin. En þess vegna þurfum við að skoða það sem að skiptir okkur mestu máli þegar við förum að tökum ákvörðunina.
1: Það mismunandi.
0: Og það auðvitað mjög mismunandi. Þannig ég hef skoðað það sem skiptir mig mestu máli.
1: Þú nefndir hérna fremsta bekkinn. Af því að það auðvitað þannig að þú getur komist að einhverri niðurstöðu sem saman niðurstaða Ólafur Ragnar Grímsson út frá allt öðrum forsendum.
0: Algjörlega.
1: Hvað það í hans forsendum sem að þú heyrt sem að þú ert ósátt við?
0: Sem ég ósátt við?
1: Ja. Eða ertu bara alveg saman Ólafur Ragnar í öllu sem hann?
0: Ábyggulega ekki. Nei. Ég hef bara
1: aðlega... Það finnir ekki fyrir svona mingi mun á...
0: Ég hef bara aðlega verið að gæta að því að það sem ég að segja... Mm. Ég veit að það sé rétt Já. Og það sem ég sé
1: Þetta
0: að segja
1: að vinnumarkaðin hérna?
0: Sé byggt á mínum skoðunum sem eru ekki bara lauslofti gripnar og eru ekki einhver svona hérna, batna trú heldur að ég viti sjálf að ég hafi í það minnsta nægilega mikla innsýn og þekking og því sem ég tala að ég treysti mér til þess að fullir það Þannig ég hef ekkit mikið verið að máta endilega allt sem að mér finnst við það sem öðrum nei einstaklingum finnst enda það svo að í málefnum eins og þessum þá auðvitað gerist það að ólíkt fólk myndar bandalög sem endast þá í gegnum eitthvað atriði og svo leysast þau mjög rætt og örgulega upp og það svolítið fyndið þegar Íslendingar eða einhverjir hópur Íslendingar lætur eins og þetta bara aldrei gerst áður en þetta auðvitað alþægt að fólk brennur fyrir eitthvað málefni og hefur með sterka afstöðu það tilbúið til þess að beita sér og þá í samstarfi með fólkið mitt sem það mögulega sammálum afskaplega fátt annað til þess að ná árangri en það næri ekkert lengra en það
1: Hvað gerir þetta að jáu vinnur?
0: Þá hérna þarf ok, þá gerist náttúrulega tvennt þá þarf þetta nei fólk að skoða stöðuna og hérna meta hvernig leiðin fram á við verði, en svo þurfa þá líka félögin eins og ebling önnur stjættafélög, alþjóðsambandið að fara að skoða hver þá, hver áherslurnar eigi að vera
1: Það er best að setja nei fólk inn í samningarendina
0: Það verður náttúrulega aldrei gert En já, þannig að það verður svo næstu skref Annars verður myndi ég þá sem mikil áhuga manneskja nei hugsa hvað væri hægt að hvernig hægt var að vinna að því en svo þyrftu félögin og sérst hreyfingin og ebling myndi þá bæði taka þátt í því og skoða sjálf hvað þetta þýtti og hvort að emmitt það ætti að setja sér einhver samningsmarkmið hvernig ætti að beita sér, hvernig ætti að mynda pressu og svo framvegis
1: Það var náttúrulega kostningar inn í félögunum og allt því sambandinu og...
0: Sko það búið að ákveða að fari svo að sagt verði já, þá verður stór partur af þingi allt því sambandi sem að haldi verður núna 14. til 16. oktober tekin í að ræða þessi mál við í stjórn eflingar höfum ákveð að fara svo sagt verði já þá munum við halda fundi og fara í hérna svona samtali upplýsingaöflun og það mitt að nota félagslega vettvanga til þess að móta afstöðu þá inn í samningaferlið
1: Þú tímabundin, bara eitt í lokin hvernig heldur að kosti ekki farið?
0: Sko, ég búin að sveiflast mjög mikið og ég var orðin hérna svona frekar svart sín en núna líður mér eins og að neyið geti tekið þetta Mér líður einhvern veginn þannig. Mér finnst að mörguleiti, hérna, neið hafa...
1: Ertu góð í að spá fyrir kostningur?
0: Stundum. Ég hef oft verið ágætlega góð í því svona innan eblingar, svona, en það þetta allt öðruvísi. Nei, kannski ekkit endilega. Ég hef yfirleitt ekkit verið eitthvað kannski að einbytta mér ægilega mikið að því, út af því að yfirleitt hef ég stutt flokka á málefni sem verið mjög óvinsæl og tapa. Þannig hef yfirleitt verið bara að já, því er ekkert að hverju skiptir eitthvað 0,5% til að frá. Þannig að, ok, en mér líður eins og núna bara að hugsa bara hvernig svona nei baráttan hefur verið og mér til dæmis nei ungliðarnir hafa staðið sem mjög vel
1: Heldur þetta að hafa verið holt fyrir þjóðinni að fara í gegnum
0: þetta? Nei, aldrei ekki
1: Þetta hafa verið skaðið af þessu
0: Mér finnst þetta ekki góð nýting á tíma okkar, mér finnst ekki góð nýting á pólitíkinni, mér finnst leitt að sjá að kona eins og Kristrún sem eru þetta greind og glæsileg kona og talaði með mjög svona innblásnum og málefnalegum hætti þarna í aðdraganda þess að hún var svo kosin og varð svo forsætisráðherra það einmitt að það væri svo mörg önnur verkefni sem að skipta svo ótrúlega miklu máli að þetta væri mjög svona fjarlægt minnst leitt að það hafi breyst vegna þess að ég held að sú skoðunar hafi verið svo rétta og ég held að hún hefði frekar átt að einbytta sér að því verkefni þannig að nei, ég held að þetta hafi ekki verið neitt sérstaklega holt eða gott eða skemmtlegt fyrir okkur
1: Takk fyrir að koma enga Sólu hennar og gefa okkur tíma.
0: Takk.
1: En við ætlum að halda áfram hérna við Rauðaborð, við erum alltaf reyna að skilja eiginlega Evrópusambandi núna. Við erum allir, öll vitunin í kvöld erum Evrópusambandið. Næsti kaflir eftir augnablik.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Já, því miður fyrir ykkur sem hafið engan áhuga á Evrópukosningunni í næsta laugardag, þá þátturinn í kvöld barmafullur, fleytifullur af pælingum Evrópumálin og við höfum hér síðustu vikur. Gerðu hlustendur áhrifendur leitt tugi Íslendinga að umræðu borðinu og við verðum að alveg fram á föstudag. Nú ætlar hann Auðun Arnórsson, stjórnmálafræðingur, að ræða við mig þessi málvertu. Velkomin Auðun.
4: Takk.
3: Eitt af því sem að mínir svona Facebook-vinir hafa verið að ræða í morgun, það viðtal Björns Malmqvist í Ríkisútvarpinu í morgun við mann sem heitir Ketil B. Alstadheim, held ég. Hann sem sagt ritstjóri stjórnmálafrétta á norska dagblaðinu Aftenpostin. Mm-hmm. Hann hefur skrifað bækur tíðindi í Noregi og hann svolítið að bera saman hérna umræðin í Noregi við Ísland. Það að segja umræðin í Noregi 1994 þegar þeir gengu ekki í ESB. Honum finnst kannski áhugaverðast hvað lítið rætt hér í upptakti þessara kostningu, hvað EES-samningurinn stendur völdum fótum. Mm. Getur aðeins komið inn í það? Ertu sammála því?
5: Já, það rauninni bara á við. Nú hann búinn að duga eða svona, hérna þessi, hann var aldrei gerður þegar hann var gerður sem sko, jú, fyrir vel yfir 30 árum að 92 sem að maður undirritaður frestaðist fullgilding vegna þessa sviss hérna fjallur skatt, datturskattina mm-hmm. Já, það sem þetta sem sagt vel yfir 30 ára gamal samningur sem sem sagt laust gerðdagsins má segja sem hentaði og hefur getað dugað utan svona kjarna hagsmunna Noregs og Íslands í samstarfi Evrópusambandi en það reynir alltaf meira og meira á eftir því sem lengra líður á svona veikleika samningsins og það það sem þessi norski blaðamaður að tala
3: Hverjir eru veikleika samningsins?
5: Það sko í Noregi reyndar sko nú komin heilmikill innleiðingar halla slóði eins og það ég kalli innleiðingar halli það sem sagt það eru EES gerðir sem býða þess að séu leittar inn í landslög í EES löndunum og sá slóðir orðin raunni svolítið stór í Nóri vegna þess að það eru mál sem eru bara pólitískt umdeild tengjast orkumálum og fleiru sem þeir hérna það var lengi verið að draga lappirna með að innleiða og það svo aftur að hafa áhrif líka á innleiðingu þessara sömu gerð á Íslandi
3: mm. En lengri slóði í Noregi en hér?
5: Já, það nú lengst sko verið öfugt eða sérstaklega þarna eftir hrun að þá var slóðin orðin lengstur hér En svo var svona gert svolítið átaki að vinna hann upp hér og hérna, þetta kannski ekki en það eru sem sagt nokkrar gerðir hérna sem býða þessa sem sagt eins og þetta virkar sko þá eru þessi sammælega ES nefnd sem ákveður hvaða nýju Evrópusambandsgerðir eru hérna á gildissviði EES-samningsins og eiga þess vegna að hljóta innleiðingu í EES-löndunum eða sem sagt eftir löndunum í EES eiga að vera teknar inn í EES-samningin eins og við kalla þess vegna alltaf að bætast við hann sko mm-hmm. Það sem sagt það eru ýmsir svona hnökrar á því að verða með árunum og hérna vegna alls konar atriða reyndar ég nefndi þetta með sko já það bara einfaldlega sem mál svona innaríkis pólitískt umdeild í Nóri sem svo að hafa áhrif á þessa innleiðingu í norska þinginu og, og hérna sem náttúrulega svo sem svipað eins og hefur gerst hér þó að það nú bara verið tekin svo lína almennt held ég hér að bara hérna það hefur nefnilega furðu lítið þrátt fyrir að við höfum bara raunni innleitt allt sem kemur inn á borð hjá okkur þá hefur hérna furðu lítið af því sko í rauninni rekist á við nokkra íslenska hagsmunni þannig að þetta nú verið allt svona býsna tíðunda lítið en náttúrulega einn gallin sem hérna normönnum með tíðrættara en okkur einmitt að svona einn lýræðislega umræða sem tilherir löggjafastarfi í sko lýræðisamfélagi hún bara fjarverandi þegar EES-gerðir að ræða, það einfaldlega löggjöf sem smíðuð annars staðar á nokkrar aðkomu eða umræðu sko grundvöld þeirra löggjafar þó að einhverjir sérfræðingar frá Ísland og Noregi geta tekið einhvern þátt í frum mótun nýra löggjafur Evrópusambandinu, það hún mjög í skötu líki eða líka vegna þess að hún getur tekið miklum breytingum í meðförum þingsins og svo framvegis þannig að sem við höfum enga að koma að þannig að þetta bara einfallega orðið þannig að hérna, já, þetta sem sagt áskrift af löggjöfu sem aðrir búa til og hún hefur reynst okkur vel þrátt fyrir það þetta vöndu löggjöfu upp til, eða sko megninu til að þetta vöndu löggjöfu það einfallega búa að rannsaka svo mikið og hún hérna að koma aðeins í margar hendur af nýri Evrópulöggjöf þannig að hún kannski miklu vandar eða mörgu leiti heldur þessu löggjöf sem kemur frá Alþingi hún stundum svolítið svona hérna tilvilnakennt og ekki kannski lögðans mikil vinna í smáatriðin og hérna spá í afleiðingar og svo framvegis allt Nei. Þannig að sko og þetta náttúrulega löggjöf sem gerð til þess að sko geta virkað í ólíkum aðstæðum í ólíkum löndum þetta náttúrulega það mörg lönd sem þessi löggjöf og það svona ég líka alltaf vist svigrúm til innleiðingar þessar svokölluðu tilskipanir þær hafa jú líka í aðaldaríkjunum vist svigrúm til innleiðingar það eru bara þessar svokölluðu hérna það minna notað að gefa út löggjöf sem tekur beint gildi í aðaldaríkjunum það lang algengast að Evrópulöggjöf sé í formið þessar svokallega tilskipana sem er kannski ekki besta þýðingin á hérna direktið það er einmitt að það er svigrúm til innlega til að laga nýja Evrópulöggjöf að aðstæðum okkar um stað og Íslendingar hefði nú kannski oft mátt nýta það svigrúm betur það er þessi svokallega gullhúðun en það sem ég hérna vildi bara segja er að í rauninni það sem allir sem hafa verið að fylgjast með EES-samningnum í alla hennar tíma hann hefur sína galla sem gjarnan svona lítið talað á meðan hann funkarar í stórum dráttum og það sem kannski mesta hættan eða var alveg ljóstrú upp að vera svona mesta hættan og hefur leitt til þess hvað Ísland og Norður eru þó hérna, hvað maður að segja hlýðnir í því að innlega allt saman því að það alltaf áhætt að tekin það einfaldlega í samningnum þannig ákvæði man ekki númer hvað það að ef að eftir að ESRI gefa Íslandi að Norður eru að lítast að myndi neita innlega eitthvað tiltekna gerð sem búið að ákvæða að sé hérna varði gildis við EES samningsins og eigi þess svona innlega ef að það bara ef að kemur bara þvert nei við innleggingu þá bara þá fellur úr gildi allur sá kafli samningsins sem svo gerð tilheyrir mm. og þar með náttúrulega einsleitni löggjafar á EES svæðinu sem aðal tilgangurinn með EES samningnum úr sögunni og EES samningunum sjálfur allt EES samstarfi uppnámi þannig að það þessi áhætta sem alltaf fólkin í því að neita innlega einhverja tiltuna gerði sem alltaf reynt að finna einhverja leiðir til þess að heita eitthvað annað sko eða það þarf einhverja mikla aðlögun eða eitthvað pólitískt erfitt vegna einhverja tiltekina skerða eins og ég mér veist nú þessi umræða sem ég var þessi svo kallega þriðja orkupakka hann snerist aldrei það sem í rauninni stóð í þeim lögum það var aldrei neitt vandamál einlega hann hér á landi í raun þetta var bara stormur í hérna teppolla sko
3: Líðskrum
5: Já, má kallaði það þannig að það ekki gott dæmi þetta sko en sem sagt þar ef að Ísland hefði bara neitað einlega þá gerð þá hefði bara allur orku öll ákjöf og sviði orkumála dottið úr gildi Já. Á öllu EES svæði það sé líka fyrir Noreg sem náttúrulega ennþá stærra mál fyrir þá sko.
3: Svo ekki
5: að þannig, þannig að þessi veikleikar hafa verið þekkti frá upphafi en það hefur alltaf verið vilji til að sko láta þetta samt gangu upp og, en svo eftir því sem lengri tími líður og hérna Og það sem normenn náttúrulega eru að finna fyrir þessi, þetta áhrifaleysi á samningu nýra Evrópulaga og hérna, þeir eru jú miklu stærri en við og hafa líka ákveðnum sviðum ansi mikill hagsmuna að geta þannig að þeir finna mjög fyrir því að vera bara lobbyist út á gangi sko þegar þessi löggjöf búin til í Brussel.
3: Svo meiri óvissa með tolla núna heldur en hefur verið svolítið skeið fyrir þá sem ætla sér að standa utan sameiginlegra viðskiptastefnu Evrópusambandsins. Nú það hægt að segja upp samningnum bara með ársfyrirvara, það er ekki allir sem vita það, það er ekki meitlað í berg.
5: Og það líka vert að sko nefna það þó að Evrópusambandi hafi sko verið býstnað svona í möðu kominu sem að sletti á dönsku að hérna það sé að sætt sér við að eða samningurinn hafi lifað af þarna með norska neginu 94 og láta þetta ganga þá hefur vitneskja þetta algjört jaðar fyrirbæri sko í þessu evróska löggjafa kerfi og það eru fáir embættismenn í Brussel sem vita að tilvist þessa samning svo hann auðvitað bara einfaldlega vegna þess að hann svo mikið jaðar fyrir bæri sko, að þá það er okkurinn veikleiki líka sem hérna að því hann hafa stofnað til hans með allt öðrum hætti þar sem þáverandi eftarriki voru þá stærsti viðskipta aðili þáverandi Evrópusambandsríkja en hérna
3: Svo heyri maður sko rosalegt magnabulli núna síðustu dagana fyrir þessa kostningu og lígar og alls konar fals og áróður en líka sko sá hluti umræðunar sem að ætti kannski vara gagnlegri og hófstiltari hann samkvæmt þessu norska blaðamanni líka líklegur til þess að hitta ekki mark og þá hann búinn að bera saman umræðuna hvað menn hafa sagt í Noregi og hvað hefur gengið eftir og hann til dæmis hérna skoðaði leiðtoga umræður norskra oddvita þarna 94 og þar voru til dæmis flestir sammála því að hérna Á jáhliðinni var því til dæmis haldið fram að olíuævintýri Norman er þið senn á enda og þess vegna er það ganga í Evrópusambandið og, og hérna neyliðin sagði að ríkin í Austur-Evrópu myndu aldrei verða samþýtt sem aðeldaríki en þú veist, já, bara tvær staðarindir sem reyndu skjörsamlega marklausar en var mikið keyrt á já, já. Og mann grunar að það sé svolítið hér þannig líka að auðvitað vitum við náttúrulega við getum spáð einhverju, við getum kalkulerað og okkur finnst sum tjáning betri en önnur en í raun vitum við ekki til dæmis hvernig, hérna, hvað kemur út úr samninga umræðum fyrr en samningurinn liggur á borðinu.
5: Nei, það við getum endalaust rifist við sjálf okkur hvað kannski stæði í samningi en það getur aldrei verið byggt á staðarendum, það kemur ekki ljósnema í samningum.
3: Einmitt, en ég hef tekið eftir því að þú hefur sko verið hérna, þú beitt þér töluvert hérna undangengnar vikur, þú skrifað, er það 5 eða 6 greinar í heimildinu?
5: Já, nú svo 7. á að koma núna með
3: þetta daginn,
5: loka greinin í greinaflokki um þetta.
3: Já, búin að skrifa 6 og 7. Leiðinni, hvers vegna ertu að þessu?
5: Ég, sko, eins og ég menntaður á þessu sviði og ég skrifaði sko, sem blaðamaður þá á sínum tíma, ég var nú fyrst á Morgunblaðinu og svo Fréttablaðinu lengi fyrir hrun sko, og hérna og vorið 2009 með því ég var að ljúka mínum tíma á Fréttablaðinu þá kom út bók eftir mig það hvernig það sem ég einfallega tók mig til og útskýrði hvernig aðalda verið að vera upp sem búti að fara fram og greindi eins og hægt var á þeim tíma þarna áður en umsóknin var reyndar samþýtt og sendi Brussel þarna sumarið bókin kom út í maí og heitir hérna, inni eða úti aðalda verið að vera upp sambandi hérna Það sem ég reyndi líka að greina samningsstöð Íslands eins og hægt var að meta hann á þessum tíma í öllum þessum 35 samningsköflum eða 33 sem eru eiginlega efnisköflarnir og svo eru hini tveir svona formsatriði. Hérna og það svona fannst mér renna blóðu til skildum að svolítið endur taka leiki núna fyrir þessa aðkvæðgreyslu og reyna að leggja mitt að mörgum til að leggja eitthvað uppbyggilegt til umræðunar
3: uppbyggilegt, já
5: ég er allavega sem ég vil líta á að sé svo já, að sé byggt á bara bestu þekkingu á málinu sem hægt er að afla
3: já þú sko, þú minnist að þú hafi verið blaðamaður á Mokkanum og Fréttablaðinu Fréttablaðið er dautt ég vann síðasta daginn á Fréttablaðinu sem já. Það kom út og margir sem að harma það en sko, hvað var það Mokkan? Þinn gamla vinnustað sko bara í dag þá forsíðan bara af sama krafti það er stækkunastjóri núna orð hennar dregin í Eva það allt dregið í Eva Það er sáldrað endalausum efasemdum.
5: Já, það bara áróður, jú.
3: Já, áróður og náttúrulega forsíðu fréttin á laugardaginn var svakaleg sko og það sem að þessi prófessorar þarna þurftu við HÍ þurftu að senda frá sér yfirlýsingu.
5: Já, en það ekki líka þannig með vegna þess að það gengið svo langt að þá hristur fólk bara hausinn og tekur ekki mark á neinu.
3: Jú, það er.
5: Mér sýnist að eiginlega frekar vera þannig að svona að reka fjölmiðil með þessum hætti grefur bara enn meira undan trúverlauka hans hjá almenningi þannig að hann hættir að taka mark á nokkru sem kemur fram í blaðinu
3: þannig
5: að
3: þú ert
5: ekkert endilega þannig
3: og þú ert ekkert endilega viss um að þessir þeir blaðamenn Mokkans sem hamast að margir telja vegna eigendavaldsins hamast í hlutum og reyna ná neyji út úr laugardeginum þú ert ekkert endilega viss um að þeir hafi árangur sem er við þið
5: Nei, ég held að bara íslenskur almenningur bara það náttúrulega fólk hugsar bara sitt og þegar áróður gengur svona langt sko, þá auðvitað það svo augljóst þegar ekki einu sinni reynt að vera með neina svona hlutlösa fjöllun heldur eingöngu keyrt á hérna ég er inni já bara alls konar vísvindandi mistúlkunum og hérna og slagorðum sem byggjast ekki á hérna miklu fólk auðvitað sér það held ég, flestir
3: Finnst þér þetta ekki ótrúlega raður snúningur á skömmum tíma síðan þú varst þarna störf?
5: Nei, ja, sá snúningur varð hausti 2009 þegar nýjir eigendur réðu Davíð Oddsson sem ríðstjóra og ráku Ólaf Stefensson sem, hérna en nú en þannig að í dag held ég mjög öll hérna talsmaður yngungu Íslands í Evrópusambandi þannig, þannig að það náttúrulega mikil umskiptin þau urðu strax fyrir ja, hvað það eru 17 ár síðan sko.
3: Mér varst
5: Morgunblaði var samt sko ekki
3: Mér varst Morgun halda grímunni já, miklu betur, já, hann hefur algjörlega felt að það núna
5: Já, það auðvitað Morgunblaði orðið miklu minna en það var mínum tíma þarna þá voru alltaf 100 manns á ríðstjórninni og öllum mögulegum áttum og ólíkt fólk ekki bara tengt einum flokki eins og núna einum, þetta nú kannski að mál deilum það hvort að það eitt flokkur sem...
3: eða einn típ af eigendavaldi það já, kannski mætti líka spila það
5: já, það hans ólíku saman að jafna þó að ég menna menn eins og Andrés eru ágættir sko en hann bara er svo pólitískur hann hérna, stænst ekki móti að fara bara alla leið í pólitíska náruður og vera ekki að reyna hérna flytja einhverja hlutlæsar réttir hann nennir því ekki
3: en ég sé það á skrifunum þínum og ég heyri það þegar maður hittir þig að þér er svo sannlega ekki sama og þú leggur mikið í þetta en sko verðum við ekki samt að viðurkenna það að gallin við tímasetningu þessarar þjóðar atkvæðagreiðslu á laugardaginn er svolítið sá hvað fjölmiðlun er veik og bjöguð og í miklum sárum sem stendur og svo er jafnvel sagt að þú getur keiftir loka niðurstöðuna ef þetta er frekar jafnt vegna þess að það sé engin löggjöf sem hérna hindri þá sem eiga flestu miljardana í að dæla auglýsingafé og kannski kaupa sér niðurstöðu á loka sprettinum
5: á þetta hefur til dæmis fjölmiðlun en bent sko, hér hefði það hefur verið betra sjá til þess að hér var búið að innleiða til dæmis Evrópulöggjöf bann við pólitískum auglýsingum og samfélagsmiðlum sko
3: kaldhæðnislegt
5: og hérna og líka bara að koma betri vörnum gegn erlendum afskiptum af kosningabaráttu sem maður hefur náttúrulega orðið varfið eins og móti þó aðlega á samfélagsmiðlum og svo náttúrulega líka þegar þetta er svona komið úr höndum stjórnmálaflokkana þá er ekki heldur þær hömlur á fjármögnun frá þessum óþekktum aðlum þessum erlendum hérna, sem annars eru á kosningabaráttu á Íslandi þannig að það hefði mátt líka setja skýrari reglur til að takmarka möguleika hugsanlega erlendra aðila til að hafa áhrif á niðurstöðuna það hefði þurft að þá setja reglur og fylgja þeim eftir sko sem er ekki tilfelli þannig að þetta er svona svolítið vilt að vestur hér gjörðin utan þessa baróttu og sem þá líka opnar svolítið dyrnar fyrir svona afskipti sem eru þetta mjög bagalegt en persónlega hef ég samt orðið lítið var við það sem er kannski svona augljós eða erlendar tilurinni til afskipta þannig er að verið bara bottar sem að reyna að hafa áhrif á sko hvaða svör í umræðinu og samfélagsmiðlum sko það er kannski helst þar sem verður vart við þetta en náttúrulega eins og segi þetta regluleysi líka pólitískar auglýsingar það er bagalegt
3: Já, þegar maður velti fyrir sér sko hugtökum eins og jafnvægi, réttmæti, sanngirni, þessi hugtök geta fallið milli skips og bryggju núna á loka sprettinum ef hérna allt stendur jafnt og peningavaldið kaupir sér niður.
5: Og líka í svona, þá hefði kannski verið á geta semja bara það fyrir sem að fela einhverjum ákvörnum hlutlausum aðila svona stöðugt fact-check hlutverk sem hérna fólk geti leita til til þess að minnst þá veist að vera smá fæling á sko mesta bullið en hérna En það ekki heldur, þannig að bullið hömlulaust.
3: Þannig að við erum að, sko, að kjósa alveg risa stórt hagsmunamál. Þar sem að svo mikið undir, eins og maður finnur þegar maður les greinina þínar, þú ert allavega þeirra skoðanar, á sama tíma og umhverfið alveg hriplegt.
5: Já, og það sem kannski einnabagalegast finnst mér sko hvað breytt staða Íslands í alþjóðasamfélaginu einhvern veginn virðist skipta fólk litlu máli því Já. Það sannarlega þannig fólk verður að átta sig á því hvað alþjóða umhverfið hefur breyst mikið með bæði hérna einrásastríð Rússa í Úkraínu sem náttúrulega alvarlegast að brota á alþjóða rétti í álfunni bara síðan síðan hérna nasistar voru hétu á sínu tíma og hérna og svo þarf ekki annan að lesa sko utanríkis stefnu það stendur alls svart og hvítu stefna Trump-stjórnarinnar gagnvart Evrópu náttúrulega algjörlega sko ótrúlegur lestur ef maður hugsar til hlutverks Bandaríkjanna gagnvart sínum bandamönnum í Evrópu á síðustu áratugum að er gersamlega ger breytt viðhorf valdamanna í Washington núverandi að mista kosti en það hætt við að það líka verði svolítið varanleg breyting jafnvel þótt Trump fari frá þá orðið mikil breyting á því hvernig bandarækjumenn sjálfu skynja sér hlutverk í heiminum og gagnvart sínum bandamönnum og það eitthvað sem Íslendinga verða átta sig á það sámur frændi ekki samur
3: Þannig að þín skoðan svo að þeir sem voru skeptikir 2013 að það sé komið að leikurinn hafi breyst svo mikið að sum okkar ættu kannski að endur skoða fyrir afstöðu í ljósi
5: bara ég held besta dæmið einfaldlega að líta til þess hvað hérna, hvers vegna þurfti Trump að svona minnst aðeins í setti að grænlandsmálið á pásu hann bara setti í nefnd það ekki leist ennþá fólk það líka átta sig á því þetta ennþá óleist mál hann með þess að nýlega ítrekkaði bandar ekki nýrðu að fá yfir að þau grænlandi þannig að það ekki búið en það sem hindraði hann í framkvæmt þessar áætlunar að hérna innlima Grænland með einhverjum hætti í Bandaríkin var samband Grænlands við Danmörk og að Grænland og að sem sagt Danmörk í Evrópusambandinu og tollabandalagi Evrópusambandsins
3: heldur hann hefði tekið Grænland ef Danmörk hefði ekki verið í
5: já það hann sem hætti því þá hefði ekki það það sem sko hefur orðið grænlendingum veit ekki mjög til umhugsunar ef að þeir hefðu verið orðin sjálfstæðir hefðu þeir haft átt miklu erfiðara með að standast þessa atlögu frá úr þessari ólíklegu átt en einmitt vegna þess að Grænland samkvæmt þjóðarétti en þá hluta af danska konungsríkinu og danska konungsríkinu þó að Grænland út af fyrir sig Þetta náttúrulega svolítið flóki, ekki aðeinslega Evrópusambandir, það náttúrulega Danmörk það. Og Danmörk innan tollabandalagsins og það tollabandalagi sem varði Danmörku og þar með Grænland líka gegn því að Trump beitti einhverjum svakalegum refsitollum gegn Danmörku og Grænlandi til þess að þinga þá Danmörku til að láta sínum vilja sko. Hann gat það ekki með vegna þess að Danmörk í tollabandalagi Evrópusambandsins og það ætti að vera mjög mikið umhugsunar efni fyrir okkur Íslendinga það sem við erum ekki hluta neinu slíku erum bara ein á báti hér í hérna EFTA svo sem ágætt eins og það en það auðvitað veitir enga vernd gegn slíkum hugsanlegum þvingunarakjörum frá Bandaríkjum með öðrum stórveldum sem vilja koma einhvernum vilja fram gegn litla Íslandi, það er þetta þar væri við bara ef að við ímynduðum okkur að Trump-stjórnin fengi eitthvað nálíka áhuga á Íslandi og Grænland og Ísland jú svona strategist séð í mjög svipari stöð og Grænland með næstum samhljóða tvíhliða varnarsamning frá sama tíma 51 ef við bara ímyndum og hjá að það kemur einhver álíka allaga að þá væru við algjörlega varnarlaus það var hægt að skella okkur 200% refsi tóllum og ég veit ekki hvað stöðva bara að setja íslensku utanríkisviðskipti af algjörlega skorðum og þannig að hérna þetta það sem við ættum að hafa í huga hvað í rauninni svo áhætta sem líka fylgir þá óbreyttu ástandi að leita ekki skjóls í bandalagi við þau ríki sem við eigum í nánustum samskiptum við og viðskiptum sem augljóslega eru Evrópuríkin og Norðurlöndin náttúrulega sérstaklega

0: mikilmennsku brjálæðið sem að hérna speiklast í þeirri hugsun þetta eru nokkuð háværar og vinsælar raddir að við eigum að fá allt fyrir ekki neitt
1: í þetta svolítið kannski tilherir bara eigarskeggja mentalitetinu sko
0: er, og standa út úr
1: fylgir því að já að búa hér á aðskektri eigi sem hérna hefur samt tekist að byggja upp góð lífskjör þá auðvelt að finnast að hér sé bara allt best og í útlöndum sé bara allt ómögulegt og með því bara að hérna láta eins og útlönd skipti Ísland ekki máli að þá hérna en það satt að segja held ég frekar birtingamynd þessarar blönd af mikilmennsku brjálæð og minnimáttar komplex að hérna það nú oft tvær hliðar á sama peningi þar sem með þess að oft kemur fram í þessari umræðu að Ísland var á lítið til að geta haft nokkur áhrif í Evrópusambandinu ég meina við höfum engin áhrif eins og
0: Nei.
1: En við hefðum áhrif ef við værum við borðið það yrði að taka tillit til okkar vaksmuna líka þannig að þetta hansi skrítin umræðastundum en kannski skiljanlega einhver liti einfallega vegna þess að við erum hér út á okkar eigu og eigum hér söngvaðum að hérna stríð eigi sér stað í vonda útlandinu langt frá Íslands ströndum sko og þessi svona sjálfs ímynd að hér sé bara friður og velmögun og hún sé einhvern veginn óháð umheiminn, menn það náttúrulega alls ekki þannig eins og segi þetta mjög opið og mjög útflutningsdrifið hagkerfi þau eru mjög viðkvæm fyrir öllum breytingum á alþjóða viðskipta umhverfinu og það bara má heita að sé svona ykkur heppni að við höfum náðað sko að það hafi ekki lent illa á okkur hingað til það virtist nú þar vera aðal atriðið að í vöru skipta jöfnu í Íslands og Bandaríkjana þá kemur að þannig út að Ísland flytti meira inn af vörum frá Bandaríkjana heldur en flyttir hann af vörum til Bandaríkjana það virðist vera það eina sem hérna Trump finnir skipta máli í ekki viðskipta jöfnur en sem slík heldur bara vöru skiptin þannig að þetta er náttúrulega verið alveg ótrúlegt að horfa upp á en allavega við höfum sloppið þingað til en það náttúrulega engin ábyrg stefna að setja bara alla bara hérna láta fara hægt sig og vona hérna bara úlfurinn fari framhjá sko þú veist það hérna ekki ábyrg stefna þegar maður tala hagsmenni ríkis og þjóðar
0: en á öllu því sem þú sagt og við verðum því meður að setja punkt núna þá vekur það hvað mest athygli mína að þú ert alveg viss það eða þú telur að líklegt að hérna Trump hefði tekið Grænland ef Danir væri ekki með ákveðin yfirráð yfir Danmörk og Danir væri hluti af ESB
1: Já, ég finnst að algjörlega blasa við það var samstaða það var semst tollabandalagið og samstaða Evrópusambandsþjóðanna sem setti Trump á endanum stólinn fyrir dyrnar með þess að enda hefða náttúrulega líka eiginlegt NATO með því að það stemdi allt í það en það bara alltaf þetta brot á öllum ákvæðum allasar sáttmálans að hérna alla innlima landsvæði annars bandalagsríkis að þetta fáheyrt sko þannig að það hefði bara skilið NATO líka eftir í algjör uppnámi sem það er náttúrulega það er í miklu uppnámi og NATO þjóðurnar í Evrópu eru að þetta hópinn og reyndar með Kanada og til dæmis að sjá til þess að þið geti vígvæðist án þess að vera háð bandarískri hergagnatækni það er einmitt mjög sérstætt það er einfallega afleggingin af þessu
0: Hvernig heldur þetta fari? Loka spurning á laugardaginn
1: Já, við höfum séð þetta í könnunum að þetta er mjög jafnt og margir voru, og tiltölulega margir voru óákveðnir, en að

0: kjörsókn og stemning á kjördag getur ráði úrslitum. Er ég hrættur
1: Þannig að þú fór ekki spá?
0: Sko, mér finnst augljós hvað sé skynsemis valkosturinn, það engin áhætta tekin jafnvel fólk sem er mjög efins að Íslandi í heim Evrópusambandinu tekur enga áhættuna því að segja já í þessari atkvæðagreiðslu en eins og getum við með því fengi loksins svör við spurningum sem við Íslendingar erum búin að rífast og hérna klofnast í fylkingar út af í áratugi og það væri svona tækjafæri til að loksins fá þeim spurningum svara sem einfallega yrði ekkert svara ef að svara yrði nei og líka það jú ákveðin áhætt að teki með því að segja nei að því þar með erum við að útiloka valkost á það sem við vitum hvað í raunin í honum felst og ég finnst það ekki skynsalegt að útiloka valkost þannig séð að óþörfu
2: Einmitt, kæra þakki fyrir komuna.
0: Takk.
2: Auðun Arnórsson, við höldum áfram þessari umræðu, kæru hlustendur áhörendur, ekki fara langt. Nýrkabli eftir andartak.
3: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Nú ætlum við að slá á þráðinn til Sviss, þar sem að Ólafur Margeirsson, hagfræðingur, staddur, blessaður Ólafur.
5: Sæll vertu.
4: Þú ert Íslendingur í Sviss. Sviss ekki í Evrópusambandinu, ekki einu sinni í EES. Hver þín afstaða sem Íslendingur, hvort að, hérna, ég má ekki bara spyrja því, hvað ætlar að kjósa á laugardaginn?
5: Já, ef ég mætti kjósa, þá myndi ég kjósa, já.
4: Já, en mátti ekki kjósa?
5: Nei.
4: Það var ekki.
5: Það svo langt síðan ég flutti til útlanda.
4: Já, þú þurftir að kæra þinn á kjörskrá fyrir 1. desember og þá var ekki búið að tilkynna að það væri kosning. En af hverju myndur þú segja á?
5: Ég nefnilega, ég sé bara enga ástæði fyrir því að loka þessum dyrum.
4: Já, en ef að það væri komin samningur, svona, heldur þú myndur segja já, þá líka gangi inn í Evrópusambandið?
5: Það væri bara eftir líkur en samningurinn væri.
4: En flestir horfa á hérna vexti og evruna. Það gott fyrir íslensk samfélag að taka upp evru?
5: Já, svona fyrir eftir hvað þú ert líklega. Ef þú treystir á það, sem dæmi, ef þú ert stjórnmálamaður eða bankamaður, og þú treystir á það að hagkerfi það svona rétti úr kútnum, þegar það búið að setja of mikið af útlánum mín út í hagkerfið eða það búið að reka ríkisjóða of miklum halla. Það var rosalega þægilegt að geta lækkað raunlaun í hagkerfinu með því að láta krónuna falla í verði í staðum fyrir að þurfa að haga sér skikkanlega og þá fá ekki áfallið sem ómikil útlánamyndun eða ómikil halli á fjárlögum myndi leiða til. Það fer svona eftir í hvernig horfa það.
4: Þú veit að segja að besta útkoma væri svo að koma sér ekki í vandan, en ef við förum í vandan, hvort betra að hafa evru eða krónu?
5: Það fer bara eftir í hvernig ég í vandinu settur upp líka. Það er þannig að hérna, ferði í vandan og þú ert með evruna, þá augljóslega erfið þeirra fyrir því að fá raunlauna lækkunina í gegn sem þarf til þess að koma hagkjöruna á réttan kjör sem þýðir það að þú verður þá að vita hvað þú verður að gera yfirinni, hvað var það hagstjórn, það er með talið útlánamyndum bankana til að þú þurfur ekki að enda í því að lækka raunlaunin ekki tíma eftir á, hvort sem þú gerir það með því að vera í einhvers konar auknu atvinnleysi eða með því að lækka gengi krónunar sem finnst það allt í lagi eitt kosturinn með að við hinn. Það bara þannig að sé valkostur.
4: Nú eru mörg
5: lönd. Þetta er pólitíska vali.
4: Já, það eru mörg lönd í Evrópusambandinu og sum hafa lent í svona vandræðum. Komið svona kreppur eftir að þeir tóku upp evru, til dæmis Eystrasaltslöndin. Einn viðmælenda minn Hilmar Þór Hilmarsson professor á Akureyri, hann nefndi það sem dæmi hvað það geti verið hættulegt fyrir lönd að vera með evru, að það hafi leitt til fólksflótta og svona skafa í samfélaginu til lengri tíma mm-hmm. Erum við ekki svona líklega til þess að geta lent í slíkum vanda?
5: Ef það að bera það saman við Eystrasaltskreppurna og líka við Spán og Íra og Portugal fyrir svona á rættu og sem þú allir við tólf þá þetta búið að breyta samt sem ekki síðan það það varð mikil vatnaskil í Evrópusambandinu upp úr 2020 þegar það voru settir á alls konar sjóðir til þess að halda hagkjörum sambandsins í rauninu uppi út af COVID og síðan þá hefur rauninu þessi sveiflujöfnunar fítus verið til staðar. Þannig að sem dæmi Grikkja kreppan 2011, 12 og 13 og minns að fyrr hún yrði nokkuð neginn ómöguleg í dag einfallega vegna þess að það eru til sjóðir sem og betra bankakerfi sem stjórnað á betri hátt heldur en fyrir 2008 heldur en þá sama hátt þegar konunga spáni gengur vel núna þeir fóru í gegnum breytingar sem voru nauðsynlegar upp úr 2013, 14 og 15 og núna stað með hvað besta hagvöxt í Evrópusambandinu eða allan einan Evrusvæðis
4: Þannig að þú ert eiginlega að segja mjög svona afgerandi já við þessari spurningu það væri eiginlega gáfulega það sem Íslendingar gætu gert í efnaðsmálum væri að stefna í Evrópusambandi og Evru
5: Það bara eftir í hvernig samningurinn sem við settur á borðið eftir.
4: Og á hverju þyrftum við að vara okkur? Ertu að tala þá sjávarauðlindirnar eða landbúnaðin, það nú helsta sem við talaðum hérna, eða ertu að tala eitthvað annað?
5: Já, aðalega sjávarauðlindur. Eins í rauninni með, í rauninni hvernig, hérna, já, landbúnaður, jú, alltaf finnar fengu sér til líka, þannig að ég hef ekkert svo miklar ágjur á landbúnaði í rauninni. Það svona aðalega sjá rútveru og það bara opin spurning, þannig að lesa hvernig það settur.
4: En Evrópusambandi ætti að vita það að eina leiðin til þess að Ísland komi inn að Íslendingar fá eitthvað neginn varanlega vissu fyrir því að auðlindir sjáar í kringum Ísland sé ráðstafa frá Íslandi, eða ekki?
5: Já, ég myndi alltaf að búið að styðja að þau vissu að því hvers konar áhersla að það væri setti á það innan landsins.
4: Það við líka að sjá íslenska stjórnmálamann skrifa undir svona samning þar sem þetta ekki. Því að hann myndi vita að þetta felt í þjóðaratkvæði.
5: Já, já, og þá ertu rauninni bara komin í sama sömu dýnamík eins og hér í Sviss. Það sem þú ert ekki að fara að sem stjórnmálamaður, af því að það er svo mikið þjóðaratkvæðagreiðslur. Sem stjórnmálamaður ert þú ekki á leiðinu út í einhverja villinsu af því að þú veist að þjóðaratkvæðagreiðslan mun stoppa þig.
4: Já.
5: Og það eru meira sér tvær eða þrjár, réttar að segja, sem koma á eftir þessari. Já. Þannig að ég hef ekkert svakalega rókir að því.
4: Nei. Heldurðu að Evrópusambandi sækist eftir því að fá Ísland inn út frá svona breyttu stöðu í öryggismálum og öðru slíku að þeir horfi til þess að það sé gott að hafa hennan klett þarna í miðju Norður-Atlantshafinu?
5: Já, ég regna með því frekar en ekki. Alveg á sama hátt eins og bandaríkjamenn vilja í rauninni hafa aðstöðu og í rauninni bara önnur lönd hafa aðstöðu hér líka.
4: Já. Og Ísland sé svo lítið að það sé raunverulega ódýrt að gera einhver svona frávik samning við Ísland ef að þetta lítið á sem stóran ávinning út frá öryggis sjónum því að alla getur Evrópusambandi verið að horfa á að það komi mikli peningar frá Íslandi inn í sambandið.
5: Nei, og það við það talandi um peningana, hérna, ég sá einhverju tölum umsara 50 mér sem láttu að kosta Íslendinga að vera þarna einni. Og síðan voru einhverjir nettoútrunningar og varandir það hvort það kemdi mikið tilbaka og svo framins. Og einhver, ég mani til hvort að einhver hafi lent á 10-20 miljardum netto sem væri þá okkar framlag þess að vera í Evrópusambandinu. en eftir því sem best veit var enginn að tala gjaldeyrisvarasjóðin á sama tíma kostnaðurinn á honum er svona 25 miljónir ári út af vaxtakostnaðin þannig að við lostum við hann
4: en nú er hann ekki 900 miljardar eða 1000 miljardar hvað gerist við hann því að þú nú sérfræðingur í smá peningamálum hann haugur að peningum hvað verður hann ef við tökum upp öfru
5: hann bara áfram í eigu Seðlabankans Seðlabankin gerir við hann sem hann vill en það þarf ekki að hafa í rauninni
4: Nei,
5: það
4: og
5: með... ef þú vilt vera með einhvers konar ef þú vilt vera með einhvers konar þjóðar sem sagt svona, hvað heitir þetta, Sovereign Wealth Fund þjóðar fjárfestingarsjóð þá var það kannski einhver svona byrjun á slíku þar
4: Já, sem að menn hafa svo sem verið að ræða hérna í gegnum tíðina að taka svona auðlindargjald og kannski hagnaðin af landsvirkjunum við að byggja upp svona varasjóð að þessi gjaldrisvaraforði geti verið stofnin að slíkum sjóði
5: Já, allan að svona einhver vísir að því 900 miljardar er svona í á heildina tala, jú, ok, þetta 20% eða það 20% af verkri landsvirkjunum þannig að það sé það ekkert svakalegt en það ekkert að hafa það
4: En einhvern tímann, oft það sagt í umræðinni að akkur að því Íslendingar gangi í Evrópusambandi því að það þjóðir sem að standa sér best í Evrópu eru Noregur, Sviss og Ísland. Akkur vilja Svisslendingar ekki vera í Evrópusambandinu?
5: Það var bara tekin þjóðatkvækir þess að það, 91 eða 2 af mér rétt. Og það var bara ákveður á 91 eða 2 og standa fyrir utan það. Því að þá þetta klæða af því að Svisslendingar eru miklu, miklu sterkari og betri stöðu heldur en Íslendingar. Svisslendingar geta notað geografíska stöðu landsins til að þess að nánast að stoppa viðskipta milli Ítalíu, Frakklands og Þýskalands. Ef það þarf að fara með vörur frá Þýskalandi niður til Þýskaland, Þýskalandi niður til Ítalíu, þá verður það nokkuð veginn að fara í gegnum Sviss. Og þar með að geta Svisslendingar einfallega sagt, já, við ætlum ekki að taka þátt í klubnum, við erum ekki nýtt mitt, eins og brandarinn sem er hér, en við erum alveg til í að vera með tvíhliða samningar. Og tvíhliða samningar hér eru mjög algengir, og tvíhliða samningar eru byrjaðir að vera algengari til dæmis að nýtti Norex og Evrópusambandsins, vegna þess að EES-samningurinn er ekki nægilega yfirgrupp sem ég kell til þess að snerta á öllum þeim málunum sem þarf að tala í dag.
4: Og hann ekki að þróast og þroskast EES-samningurinn?
5: Já, ég svo sem hef ekki stór þekkingu á því hvernig nákvæmlega hann að þroskast, en hann ekki að þroskast ég nægilega hratt og meðað við það sem að gerast innan Evrópu til þess að rauninni halda í við það sem þarf að gerast. Stoltanlega síð og þess vegna eru þessir tvíhliða samningar sem eru að koma upp
4: Og Evrópusambandið til að gera slíka samninga við Sviss og Noreg en Ísland kannski svona á mörkunum að vera nógu stórt til þess að standa í því
5: Já, það ekki gervihnatta samskipti eða eitthvað slíkt sem er verið að tala í tvíhliða samningum núna í dag á myndi Íslands og Evrópusambandsins en Ég verða að viðkjanna að það ekki nauðsynlegt fyrir Evrópusambandið að gera tvíhliða samninga við Ísland eins og það nauðsynlegt að gera samninga við Sviss.
4: Sólveig Anna var hérna fyrir þættinum, hún sagði að þegar við förum í gegnum efnaðarsáfull sem óhjákvæmilegt bara í þeim heimi sem við lifum, að þá með evrunni að þá myndi það vera tekið út í atvinnuleysi og öðru slíku sem að getur verið þungbærara fyrir láglaunafólk heldur en vaxtabyrði út á krónunni. Hverju svararðu slíkum rökum?
5: Já, fyrir eftir í hvernig hagkerfið hefur verið sett upp áður en áfallið á sér stað og líka af hverju áfallið á sér stað. Tökum sem dæmi Þýskaland. Þýskaland fór ekki í gegnum skulda útþenslu út af dotcom bólinni upp úr 2000. Þar var í rauninni hagkerfinu breytt þannig að sé að það var ítt undir það að vöxtur landsframleiðslu og atvinna og hún var sérstaklega í gegnum útflutningsgreinarnar. Það þýtti lágur launa vöxtur í Þýskalandi upp undir 2007-2008 og þess vegna meðal annars var engin kreppa í Þýskalandi upp úr 2001-2003 eins og í mörgum öðrum löndum vegna þess að A, launin voru nægilega lág til þess að keyra hagkerfið áfram, það var búið að það var ekki búið að hækka því, þannig að það þurfti þá ekki að lækka því áttir. Og eins var ekki skulda útþensla í Þýskalandi eins og í til dæmis á Íslandi eða já, bandaríkinn eru kannski sért kapitulu út af fyrir sig af því að fyrir bjólu. Frekar heldur en almennan skuldaból. En það er alveg rétt, það er alveg rétt hjá hann að sveigjanleikinn hann mingar.
4: Og þóttu þau búin að búa lengi erlendis að þá þekkiru til Íslands og það er ekki þannig að ég sé efnastjórnin svipuð og í Þýskalandi við erum svona með frekar sveiflukennda ákvarðanir sem eru hér. Hvað gerist?
5: Já, ákvarðanir og líka áföll.
4: Já, segjum að það bara taki tíma fyrir Ísland að aðlaga sig að þessum nýja raunvörleika og hér séu gerði ýmis konar mistök. Hvernig gæti sársökin komið fram í evrunni?
5: Það fer bara eftir í rauninni líka hvernig samningurinn væri við Evrópusambandið. Eins og ég sagði áðan upp úr 2020 og snar breyttist rauninni stofnana umhverfið í Evrópusambandinu. Ég meðlis að snerst á þessu í bókinni sem ég skrifa 2023. Að þar er í rauninni, það er meira og meira að sem sagt, myndast svona, það sem er í rauninni hér í Sviss, það er svona, hérna, svona ríkjasamband á milli sjálfstæðra hluta í innan gesalapa. Þar sem er í rauninni hef opinbera, það er að segja allríkis sjóðurinn, hann er að taka á sig einhvers konar áföll til þess að sjá til þess að einhverjir hlutar einstakra hluta sambandsins lendi ekki í kröppum dansi eins og varð raunin 2011-2013 og þess vegna einmitt af því að kreppan átti sér stað 2011-2013 þá var bankarnir þeir voru þeim var breytt sem reglugjörnum varum til banka en þeir gátu ekki búið til eins mikið á lánum áður og síðan 2020-2021 þá komu inn sjóðir sem voru í rauninni það sama eins og einhvers konar allríkis sjóður að hlaupa undir bakka.
4: Á þessu tíma voru ja, hagfræðingar eins og Krugman og Stiglitz að tala að evran væri raunverulega bara byggð á vitlausu grunni að það væri ekki gott fyrir ríki að vera með gjaldmiðil sem að þau hefðu ekki sjálf tök á. Myndurðu segja að sú gagnrýni að eftir þessar breytingar sem voru gerðar inn í Evrópusambandinu að sú gagnrýni ætti ekki við lengur?
5: Hún er ekki jafn við eins og áður. Þetta er ekki, af því að þetta er alltaf skali. Hér áður fyrir vorum við algjörlega í skalanum þar sem það var engin samþætt ríkis stefna. Bandaríkin eru hér, Kanada eru hér, Bretland eru hér og svo framvegis. Evrópusambandinu er núna einhver staðar á leiðinni eða á miðinni og þetta rétt, þetta var Vin Godley skrifaði ef ég maður rétt 1997 skrifaði hagfræðingur sem hétt Vin Godley grein sem hétt Maastricht and all that og þar fór hann held ég fyrstur hagfræðinga á hvað skýrast hann hátt í gegnum það að stofnana umhverfið sem þá var sett upp og var til staðar 2010, 11 og 12 það myndi ekki ganga upp og einmitt þetta stofnana umhverfi það er búið að breyta
4: Er það þá þannig frá svona hagfræðinni og peningamálum að Evrópa hlýtur að þróast nærði að verða svona allríki það er eiginlega leiðin til þess að láta Evrusvæðið ganga upp myndurðu, takkum þér
5: slíkt Já, í svona hægt hægt og rólega þá er þróunin í þá átt við rauninni er það bara þannig að sé eðlileg þróun í pólitískum ríkjasambandum þú getur bara talað bandaríkin sem dæmi þau byrjuðu ekki sem einhvers konar myndbandalag þau þróuðust auðvitað það síðar meir eftir að sem sagt, eða fyrir ekki að myndbandalag með allríkis svona ríkisjófi á baku sig þau þróuðust í það eftir veginn einmitt vegna þess að fólk áttaðu sig á því að þetta er stabíla kerfi og þetta er bara það sem Vin Godley benti á 97.
4: Og jáið þitt snýstu það að þú vilt raunverulega að Evrópa þróuðust yfir í svona bandaríki Evrópu?
5: Nei, jáið mitt er bara fyrir því að ég vil fá að sjá hvers konar samningur liggur á borðinu eftir að ég segi já.
4: En að því gefnu að, að við höldum auðlundum hafsins, að þá myndur líka segja já við að gangin í Evrópusambandið, ef ég skildi því rétt.
5: Ná, fer bara eftir því hvað samningurinn Ég er bara nákvæmlega ekki sagt það nákvæmlega núna hvað myndi, hvað því sem myndi segja já eða nei, en því að það bara engin samningur á borðinu.
4: Hörðu Ólafur, fylgistu með umræðinni á Íslandi þetta mál?
5: Æ, ég voðalega lítið, ég að viðkjanna það. Ég hef bara ekki geðhelsu í það að fylgjast með íslensku þjórnbánlöfningur.
4: Ok, hörðu, en takk fyrir að taka síman í Sviss og ræða okkur við Evrópusambandið og kannski fyrst og fremst evruna.
5: Haldi,
4: takk fyrir það.
5: Gott gengi. Takk. Takk fyrir það.
4: Og við höldum áfram hérna við auðaborðið að reyna að skilja Evrópusambandið. Næsti kafli eftir augnablik.
1: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
2: Já, enn höldum við áfram með Evrópu umræðu. Ég rætti hér í síðustu viku við konu sem af Erlendubergi brotin og ég vildi fá að vita hvernig svona henni fyndist að fylgjast með umræðu okkar Íslendinga í aðdraganda Evrópukosningar. Það mikil skautun og það komin annar gestur sem fæddur utan Íslands, hann fæddur í Frakklandi. Ég ætla að byrja á því að ræða við hann hvernig hann sjái hinna íslensku skautun umræðunar og hérna hvaða skýringar hann hafa á því. Hann sjálfstætt starfandi blaðamaður, búin að ljúka námi í blaðamennsku hér á Íslandi frá HÍ, talar góða íslensku. Hann heitir Jean-Rémy Sarrer, eitthvað nálu því.
6: Nákvæmlega.
2: Var þetta í lagi?
6: Mjög gott.
2: Sæll blessaður.
6: Sæll.
2: Og velkomin að Rauðaborðinu.
6: Takk fyrir.
2: Og þú hefur hérna látið til þín taka í Evrópumræðinni, ég sé að þú hefur verið að skrifa og hérna þér ekki sama, þú verist vera með einhvers konar ástríðu fyrir því hvað við gerum næstu helgi. Ég myndist á skautununa og ég myndist á tilfinningarnar sem eru hérna meðal Íslendinga. Það kann að vera að þú kannski kannast við íslensku spekina glöggt gests augað.
6: Já.
2: Kann að vera sko að hérna sjónarhorn utanfrá að hvað langt síðan þú komst til Íslands?
6: 22 ár síðan.
2: 22 ár. Það kann að vera að þú sjáir hlutana einhverju leiti með öðrum augum heldur en við. Hvað heldur þú að skýri skautunina sem að þú verður var við í umræðinu á milli já og neyjar annuna einhverjum?
6: Já, ég hef upplifað þessa skautun líka sjálfur og ekki bara núna, heldur bara mjög lengi alveg síðan ég kom hingað, ég held að þetta mál hafi alltaf verið þótti mjög heitt á Íslandi. Já. Og hérna það eitt að velta fyrir sér hvers vegna en líka bara almennt hvað það sem veldur skautun almennt í öðrum málum líka. Og hérna það svona ýmislegt sem að við getum velt fyrir okkur en ef við berum okkur til dæmi saman við Bandaríkin að þar líka mikil skautun í sömu málum en ekki endilega í sömu málum og hérna það eru tveir bandarískir stjórnmálafræðingar sem hafa einmitt skoða svolítið hvernig líðræði virkar í Bandaríkjunum og skrifað bók þetta sem heitir Democracy for Realists og það sem að þeir eru að spá í er að veist, við erum með sakenningar hvernig líðræðið á að virka að það á að virka þannig að við kynnum okkur málin og leitum upplýsinga og myndum okkur skoðun út frá því en svo fer maður að skoða hvernig raunveruleikin virkar og svo sér maður alls konar merki að það sé ekki alveg að virka þannig og hérna þessi tveir fræðingar tóku dæmi hérna umræðuna fóstureyðingar eða þungunarof í Bandaríkjunum þar sem er mikil skautun þar þetta mál sem ekki eftir móti til dæmis á Íslandi af hverju ekki.
2: Sára lítil.
6: Og þeir fóru að skoða einmitt þetta dæmi og hérna söguna á bakvið það hvernig þetta var til þessi skautun. Já. Og það var á 7. áratugunum þá var ekki svo mikil skautun þannig að þú gat spurt hennar demokrata hvað þeim fannst þetta mál og svo republikana.
2: Já.
6: Og það var ekkert svo mikill munur, það var svona kannski 50-50 eitthvað svo leið, skilur.
2: Já, okay.
6: Og svo en byrjaði þetta mál að verða að pólítísku máli eftir að einhver dóm hæstaréttar þar. Og þá byrjuðu hlutinir að breytast og á svona kannski 15-20 árum síðan þegar þetta var skoða aftur og aftur menn spurðir aftur hvaða afstöðu þeir höfðu þá allt í einu voru allir demokratar öðrum einn við línuna og svo öfugt
2: Þannig
6: að, og það er það sem að, held ég við erum að tala þegar við erum að tala skautun það ekki bara það að það séu mismunandi skoðunir af því það fullkomlega eðlilegt það þegar að þetta verður þannig að kannski einn flokkur eða vinstri flokkanir eru allir á einum stað en hinir á öðrum stað og
2: Já.
6: Eins og Gunnar Smári hefur bent á að hérna, skoðuna kannanir sína á Íslandi hérna, að þeir sem að aðillast flokkum, þeim flokkum sem eru í ríkisstjórn eru kannski 85% já megin og móti hinir sem eru 85% nei og það þessi skautun sem svolítið skrítin að því maður myndi hugsa maður myndi ætla að það væri til fólk báðum einn sem ætti að vera annarkort með það á móti, skilur, af hverju ætti hægra fólkið allir vera á móti og öfugt hérna
2: og þetta þannig, mann í hug sko að umburðalindið inn í stjórnmálaflokkunum sé bara minna en það var
6: já, og það sem gerir þetta með þungunarofi í bandarkjörnum er að stjórnmálaflokkanir byrjuðu að taka mjög skýra afstöðu og það hafði gríðarlega áhrif og þá fóru þessir tveir fræðingar að skoða hvað gerðist hjá fólki til dæmis sem var frekar hlýnt meira frelsi til að fara í þungunarof sem var í republikanaflokknum hvað gerðist það fólk fór það þá yfir í demokrataflokkin eða hvað gerðist og það sem gerðist mjög oft að fólk einfallega bara skipt skoðun til þess að fylgja flokknum til að vera fyrst í hópnum sem sagt nema það gerist ég á sumum að þau ákveðu frekar að skipta flokk og halda sig við sína skoðun og það var miklu frekar konur sem ákveðu að skipta flokk og hvers vegna var það líklega að því að konur fyrir konur er þetta miklu meira svona mál sem snerti þær miklu meira beint í rauninni þannig að þær taka meira afstöðu út frá persónulegum frá eigin persónu hvað eru mínir persónulegi hagsmunir frekar en hvað flokkurinn minn segir og þetta kannski endur þessi skautuna hérna á Íslandi ESB endur spegla það kannski í fyrsta lagi að margir bara kjósa svolítið eftir því hvað flokkurinn þeirra kýs eða hópurinn sem þau tilheyra kýs ef allir vinni mínir kjósa já þá kýs ég líka já og öfugt og svo annars vegar það að fólk kannski tengir ekki endilega þetta mál við sitt daglega líf upplifir það ekki að það skipti miklu máli þannig að það ákveðu frekar að kjósa já eftir þessum flokkslínum og þá maður velda fyrir sér hvað það var ekki betra ef að flokkarnir myndu bara sleppa því að blanda sér í svona þjóðar hvað greiðslur að því við sjáum að það veldur svo mikla skautun og það einmitt það sem að Írar gerðu þegar þau heldu þjóðar hvað greiðslu aftur þungunarof fyrir nokkur árum að því þau voru með ákvæði í 17. skránni sem að bannaði nánast í öllum tilfellum þungunarof og þetta var mjög erfitt politískt deilumál og þau ákváðu að fara í svona þjóðakvæðagreislu nema í staðinn fyrir að það væri einhver flokkur, einhver ríkisstjórn sem að tæki að sér að fara í þetta mál og tala fyrir jáið eða neyð eða eitthvað sem það að þau fóru í hérna borgaraþing sem ekki þannig að allir landsmenn hittast á einum saðheldur eru hérna valdi lítill hópur borgara valinn af handáfi yfirleitt og þau eru beðin að hugsa málið og reyna að komast að niðurstöðu og koma með hugmyndum hvernig mætti leysa þetta mál og það var gert og það endaði með því að það fór síðan í þjóðatkvæðagreiðslu og frekar stór meirhluti sem kaus fyrir að afnema þetta ákvæði úr stjórnarskrá sem bannaði þungunarrof í nánast öllum tilfellum. Mm-hmm. Og það var ekki þessi mikla skautuna því að stjórnmálamenn heldur sér til hlés. Það var ekki þetta hápólitískt mál allt í einu eins og núna ESB. Þannig að það var ekki spurning fyrir stjórnarandstöðu til að koma höggi á ríkisstjórnina með því að þeir klöðu prikki og svona alls konar hluti.
2: Þetta mjög áhugavert sko því að hér á landi verðum við vitni að því að formaður sjálfstæðisflokksins Guðrún Hafsteinsdóttir, hún beitir sér á mjög miklu þunga Lilja Alfreðsdóttir formaður Framsóknarflokksins gerir það líka þótt hún hafi ekki alveg sama slagkraft af því hún ekki þingmaður kannski við höfum séð Þorgerði Katrínu eðlilega svona fylgja þessum máli töluvert úr hér að þið Kristrún Frostadóttir hefur líka gert það en hún segist aðal að vera hlusta frekar en að predika það einn flokkur samt sem svona þar sem að virðast vera alls konar skoðanir innan borðs og það einn hópur fólks sem að getur ekki sett svona fyrir fram fingurinn á það að hérna einhver aðil úr hópnum sé með tiltekna skoðun það eru vinstrimenn vinstrimenn eru sundraðir ef maður getur sagt sem svo
6: já. Og það flokkur flokksvísilka, það þar svona 50-50, það ekki sér
2: mikla skoðun. Já, emmi, takk fyrir að hérna nefna hann, ég glemdi hún, þar svona 50-50, þar heyrum við engan tala sterkt fyrir já eða nei núna, þau bara leifa þessu svona, það eins og þau hefur tekið þátt í þessu samkomulægum að sem mástu tala í Írlandi, að flokkarnir ætla ekki að vera beita sér umræðinni. En hvað heldur að skýri, sko, ef við tökum vafki? Að hérna sumir í vafki eru bara harðir í neginu, aðrir eru bara töluvert harðir í jáinu hvað heldur að sé að gerast þarna?
6: Já, það er góð spurning og það sem ég var að tala það getur verið ein skýring en það getur líka verið aðrir skýringar af hverju eitt mál verður mjög heitt frekar en eitthvað annað og það var einmitt þennan sagfræðingur sem var í viðtali hjá ykkur, Guðmundur Hálfdanarsson sem bendi á líka hvernig sagan og sjálfsmyndin okkar getur haft áhrif á hvernig við umgöngumst svona mál og þetta eitt kannski sem ég hef upplifað svolítið sem innflýtjandi að þjóðernis hyggjan svolítið öðruvísi hér og kemur oft mjög sterkt inn í akkurat þetta málefni kannski að því að já, í Frakklandi og Þýskalandi þá eru Evrópumálin kannski hluti af ákveðnis sjálfsmynd okkar þar sem við þetta hörmulega stríð er fast greift í minni okkar og allir meðvitað erum að þetta snýst og fyrst og fremst ekki að stunda ábætt sem viðskipti og allt þetta sem fylgir því ekki það líka hluti af þessu skilur náttúrulega að auðvelda viðskipti með því að fella niður dolla og svolís en það fyrir okkur snýst þetta ekki bara það þetta var alltaf snúist líka að efla samstöðu og koma í veg fyrir svona endalaus samkeppni sem endar svo gjarnan í ósköpum
2: aðalmálið friður
6: og það gleymist til dæmis hérna mjög oft að ég heyrði engin nefna það hérna á Íslandi þegar við erum að tala með evruna þá erum við að nálgast þetta fyrst og fremst út frá viðskiptum, hvernig kemur það út fyrir efnahagslífið fyrir peningalega hagsmunni okkar en hugmyndafræðin á bakvið evruna, þannig snýri þess ekki bara að auðvelda viðskipti hugmyndafræðin var svo að þessar þjóðir eins og Frakkland og Þýskaland og fleiri höfðu verið að því að einmitta fella gengið reglulega til þess að auka sína samkeppnishæfni gagnvart öðrum þjóðum og þetta var hluti af þessari samkeppni sem að þú ert alltaf í raun að grafa undan nágranna þínum til þess að bæta þína eigin stöð en á endanum tapa allir á því skilur. Þannig að evran vil líka hluti af þessu
2: þetta er ein tegund af orrustum
6: Já.
2: svona viðskiptastríð.
6: Já, við, já og þá fellagengið, af því menn segja oft hérna, já, ef við erum ekki lengur með krónunni, þá getum við ekki lengur fellagengið til að auka okkar samkeppni hæfni. En þetta einmitt dæmi lausn sem bara kostnað annara, af því það, hún virkar bara ef, ef við gerum það, en ekki hinir, skilu. Ef allt í fellagengið hjá sér eins og við, þá erum við ekkert betur sett heldur en hinir, skilu.
2: Þetta Það gaman að heyra að ég kom inn á þetta og að því þú þetta vitnaði þetta spjall við Guðmund Tóldónason sagfræðing sem að ég einmitt rætti nú við. Já, var ekki bara í síðustu viku, kannski fyrir tveimur vikum.
6: Já.
2: Þá hérna, þá sko, að því við erum að tala skautun og við erum að tala tilfinningar.
6: Já.
2: Þá voru margir sem hrósuðu Guðmundi fyrir að tala eins og hann talaði. En ég sá líka mjög svona ljót ummæli það að hann væri að svíkja
6: Já, okay.
2: íslenska þjóðarsál.
6: Já, þetta svo heitt að því en mynda þetta hluti af þessari sjálfsmynd og þetta mjög áhugavert alltaf þessi saga fortíð Íslands. Ég held hún hafi haft mjög mikil áhrif hvernig sagan hefur verið sögð, hvernig við höfum skilgreint ákveði tímabil í sögunni sem hnignunar tímabil
2: Já.
6: Það mér sagfræðingur sem skrifaði bók um þetta Axel Kristinsson og hann spyr hnignun hvaða hnignun, það því hann segir þegar við skoðum þetta út frá vísindunum
2: Já.
6: Þá ekki að sjá að við það að Íslendinga gengu Noregsku konunga á hönd að það hafi valdið neittni hnignun
2: Nei.
6: En þetta hefur orðið svona ákveðin góð sögn og maður svona reynir að þjappa saman þessa íslenska sögu í mjög stuttum máli að hún hljóma svolítið eins og hún snerist það að leið og við byrjum að tengjast öðrum þá gengur okkur ver
2: Já.
6: Og leið og við slítum samband við aðra, þá gengur okkur mjög vel skilu. Og ef þér hefur verið kennt þetta í skólanum í 100 ár, þá svolítið skiljanlegt að þú sé svona tortrygginga hvart því að fara í samstarf við aðrar Evrópuþjóðir.
2: Já, og þessum urðu náttúrulega algjörlega brjáluð í seinni heimstyrjöldinni þegar komið þúsundir erlendra hermanna og fóru að reyna við stelpunar okkar.
6: Já, svo var það náttúrulega já, sem bæti ekki úr skák.
2: Nei.
6: En hérna, já, þannig að við höfum hérna, við höfum þessa hugmynd af fullveldi sem snýst svolítið það að aðrir séu hættulegir og það við þurfum að vara okkur á þeim.
2: Aðrir eru stór hættulegir.
6: Já, þeir eru mjög hættulegir.
2: Og hérna, og það gengi mjög langt í að tala hennan Evrópu heim sem bara eitthvað kviksindi. Sko, þú skrifaðir einmitt hérna grein sá ég hvort ESB væri hnignunar fasa, þú veist að tengja það hérna olíu. Segðu okkur aðeins frá því.
6: Já, þetta eitt sem að kemur mjög oft í þessari umræðu og það sem ég finnst pínulegt við það að allir segja, margir segja það eru efnahagslegir erfiðleikar í Evrópu sem kallað stöðnun, að það kallað hnignun og svo þeir sem að tala fyrir jáið reyna að draga úr því og segja nei, þetta er ekki alveg svo slæmt.
2: Nei.
6: En mér finnst meira að vanda umræða hvað er eiginlega að gerast og af hverju, skilur
2: við.
6: Það er alveg rétt.
2: Þú tengir þetta hagvexti, einhverju liti?
6: Já, það er alveg rétt sem mann menda á að það hagvöxturinn er minni í sögulegu samengi í Evrópu, hann minni að hann var og hann er minni en til dæmis í Bandaríkjunum eða í Kína eða annars staðar.
2: Og engin hagvöxtur í Ítalíu?
6: Já, í Ítalíu er engin hagvöxtur búin að vera í 20 ára eða eitthvað svo leis.
2: Rótrúlega staðar?
6: Já. Okay, menn vísa endalaust í þetta, en engin veldi fyrir sér hvers vegna er það.
2: Mm-hmm.
6: Það reyndar það svona ýmsar kenningar, en mér hef alltaf fundið þessar kenningar ekki sannfærandi. Okay, ein kenning er svo, sem hendar náttúrulega neyhliðinni mjög vel, er að þetta sjálft Evrópusambandinu að kenna sem sagt það er þunglamalegt regluverk og slæm stjórn og já, ég veit ekki hvað og hvað Evran og allt þetta
2: Bírokratían, lami frumkvöðla kraftin
6: Já, eitthvað svo lýs, við þekkjum þess að sögu Ok, skoðum þetta hvernig gengur Bretum sem eru nú gengnir út úr sambandinu ja. Gengur þeim betur í að fá hagvexti alls ekki ja. Við erum nákvæmlega sama vandamál þar við getum tekið annað dæmi Japan þar hefur ekki þar hefur verið stöðnun í 25 ár líka Japan tengist Evrópusambandi ekki neitt þannig að og svo getum við líka skoðað innan sambandsins ef þetta var í allt Evrópusambandinu að kenna þá myndi maður búast við að það væri allstaðar stöðnun en það alls ekki í Pólandi hefur verið 4% hagvöxtur sem alveg gríðarlega mikið það hefur tvöfaldast hagkerfi við Pólands á síðustu 20 árum eftir að það gekk í sambandi þannig að hvernig ætlum við að útskýra þetta ef við ætlum að kenna ESB allt það gengur ekki svo við getum skoðað aðra kenningar sem ein kenning svo að hérna að fólksfjölgun hafi hægt á sér, það við eignum færi börn núna og sérstaklega í sömum löndum Evrópu, svo í Ítalíu, nánast engin fólksfjölgun, þannig að kannski bara vantar starfsfólk í þessum löndum til að vinna og búa til hagvöxt. Okay. En hvernig ferða saman við það að í þessum löndum á sama tíma mjög hátt atvinnuleysi? Það engin skortur á starfsfólki eða það mikið atvinnuleysi. Og svo aftur getum við ekki dæmið Póland. Þar þar með minnsta eitt minnsta fæðingatíðni í Evrópu. Samt hefur verið mikill hagvöxtur þar. Þannig að þetta getur ekki heldur útskýrt af hverju lítil hagvöxtur. Þriðja kenningin svo að það vantar nýsköpun. En þá spyr maður aftur af hverju vorum svo góð í nýsköpun á árunum eftir stríð því fyrstu 20-30 árin eftir stríð þá var gríðarlegur hagvöxtur í Evrópu það var að meðaltali 4% sem alveg út af tvöfalda hagkerfið þitt á 15 ára fresti eitthvað svo leiðis þannig að af hverju vorum svo góð í nýsköpun þarna eftir stríð og svo bara allt í einu dettur allt niður það engin sérstök ástæða til að ætla að þetta ætti að vera svona allstæðar á sama tíma skiljum þannig að þetta bendir allt til þess að það eitthvað kerfislægt frekar í gangi þetta ekki heldur að það hefur verið slæm efnahagsstjórn því að öll þessi lönd öll með mjög misjafna efnahagsstjórn það ekki eins og það sé bara ein stjórn allstæðar eins og það sem gerist ef að maður skoðar oljuframleiðslu í heiminum að það var mjög mikill vöxtur í oljuframleiðslu á árunum eftir stríð 7,5% á hverju ári sem að framleiðslan jókst en svo verður oljukreppa á tvær oljukreppur á 8. áratugunum sem verður til þess að allt einu hættir þessi vöxtur í oljuframleiðslu og það veldur mikla verðbólgu mikið atvinnuleysi alveg eins og núna við erum að sjá og þetta gerist alltaf þegar olíuverð hækkar það veldur verðbólgu og eftir það þá jafnast hún sig aðeins olíuframleiðslan, hún byrjar aðeins að vaksa aftur, en ekki næri því jafn hratt og áður, hún vex kannski 2% á ári eitthvað svo list næstu áratugina eftir olíukreppunum og fram að cirka 2000 og svo eftir 2000 þá verður smátt ennþá meiri sem sagt, meiri samdráttur í vexti sem sagt, það minni vöxtur það ennþá vöxtur, en miklu minni vöxtur og við sjáum að hagvöxturinn í Evrópu, hann fylgir meira og meira þessari þróun og þetta svo sem ekkit skrítið af því að öll okkar hagkerfi eru mjög háð olju við flytjum vörur með vörubílum, skipum, flugvélum sem allt gengur fyrir olju og það að stækka hagkerfi það því bara auka framleiðslu en þú getur ekki aukið framleiðslu ef þú ekki með orku gjafan til þess þannig að við ættum með miklu frekar að vera velda fyrir okkur hvað þetta þýðir fyrir framtíðina mun olju framleiðslu halda áfram að draga saman og hvernig
7: það ekki augljóst í umhverfislegum tilliti
6: já það augljóst að ef við værum að taka umhverfismál alvarlega þá ættum við að vera að draga úr en hins vegar höfum við ekki verið að gera það og við erum ekki með neitt í raunhæft plan hvernig við ætlum að gera það
7: það ekki
6: það það svolítið vandamálið.
7: Já, okay.
6: Og það, þetta þýðir að í rauninni þetta mun gera sko sem en ekki á okkar forsendum heldur á forsendum jarðfræðinnar sem miklu verra því að þá ef við erum ekki undirbúin og ef við erum ekki búin að gera ráðstafanir þá veldur það bara til dæmis verðbólgu, atvinnuleysi og alls konar vandamál sem við erum síðan að rífast endalaust hvernig eigi að leysa en eins og ég segi þá þó ég sé sjálfur hlindur að við göngum í sambandið þá mun það í sjálfur sé ekki leysa þetta vandamál sem ég að benda á sem að hagvöxtur að vera sífellt minni út af verri aðgang að orku í rauninni og það líka það sem við ættum að tala ef við viljum tala efnahagsmál og evruna og evrópusambandið
7: En sko, í spursmálum upp í hátegismóum og þegar maður hlustar á mokamennina sko búti sjónvarp þá eru þeir ofta bera saman Bandaríkinu og Evrópu og þeir segja hagvöxtur sé meiri í Bandaríkinum heldur en í Evrópu og þar séu all stærstu spútnik fyrirtækin, nýsköpuna fyrirtækin þetta sé bara dauð hönd þarna í Evrópu umfram það sem að þú ert að segja sem sagt, er þetta bara rögglega?
6: Já, aftur svona sannleik skorn í þessu það alveg rétt að það hefur verið meiri hagvöxtur í Bandaríkjunum heldur en í Evrópu en þá var aftur spurning af hverju Bandaríkjamenn hafa tvöfaldað sína olíuframleiðslu á aðeins 5-6 árum frá 2010-2015 eitthvað svo leis auðvitað ef þú allra skilur tvöfaldað þína olíuframleiðslu og allra að vera aftur fyrsti olíuframleiðandi í heimi það auðvelt að búa til hagvöxt þannig
7: í smá stund en það hversu, algjörlega ósjálfbært í rauninni til framtíðar
6: hversu lengi það endast síðan önnur spurning og hversu vel það fer saman við okkar markmið að draga úr losun alltaf líka svolítið stór spurning þannig að jú það getur bent á það en jafnvel þó við hefðum viljað gera eins og bandarkjamenn þá erum við í Evrópu ekki með þessa olju öðlind þannig að við getum ekki gert það við erum með smá olju í Norðursjó framleiðslan þar hefur verið að draga saman helming síðan 2000 helming og þetta ekki nema lítill hluti af því sem við þurfum af olju sem við erum að framleiða þannig í Norðursjó þannig að við þurfum líka að flytja inn mjög mikið af olju, þannig að já, þetta engin töfralausn alltaf og svo má líka bæta við alltaf að hagvöxtur í sjálfu sér segir ekki alla söguna í Bandaríkjunum þá held ég að það sé mjög stóri hópar fólks sem hefur bara alls ekki orðið var við þennan hagvöxt af því það mjög lítill minni hluti sem að nýtur góð af þessu til dæmis með gerfi greindina þá var það fyrst og fremst þessi fyrirtæki sem hafa verið að hérna eins og ChatGPT og fleiri fyrirtæki sem hafa verið en það heitir OpenAI minni, sem hafa verið að þú veist þeir sem hafa fjárfest í þessu og eru kannski að gera það gott en þú veist almúginn í Bandaríkjunum ekki betur sett út af OpenAI heldur en áður.
7: En verður þá lífsgæði, verður kakan minni fyrir okkur til dæmis ef við göngum í gegnum þennan fasa að við bara hættum að nota olíu þá verður komið eitthvað annað í staðinn að einhverju leiti mun þetta þýða núna einhver ára tugi þá sjáum við bara fram á samdrátt og hérna að hægja á öllu.
6: Já, góð spurning. Sko, þá er allt spurning hvernig við skilgreinum lífsgæði og hvernig við skilgreinum heilbrigt hagkerfi við erum vanist núna því að skilgreina heilbrigt hagkerfi sem hagkerfi sem vex þannig að svo lengi sem það hagvöxtur það þýra allt gengur vel ef ekki þá er það óheilbrigt og þetta svolítið vandamál í sjálfu sér þetta svolítið eins og að segja til þess að mæla hvort að manneskju gengi vel þá ætlum við að vikta hana einu sinni á ári og ef hún að þyngjast þá það þýr henni gengu vel það myndi kannski vera mjög gild aðferð fyrir barn að því barn þarf að vaksa þannig að það verður alltaf þyngra og þyngra en svo þegar þú ert komin yfir 20 ára þá það ekki lengur góð aðferð til að mæla velgengni manneskju hvort hún sé að vera þengri og þengri skilur, að það öfugt og þetta svolítið sama vandamál með hagkerfið hagkerfið sem að vex endalaus það hagkerfið sem að þar sífellt á meiri orku að halda og þegar við erum að segja að við þurfum að draga úr notkunna og jarðefnaðisniti það því þvert á móti við þurfum að draga úr orku notkunna þannig að þetta fer ekki saman og við þurfum að komast út úr þessari hugsun sem segir að við þurfum endalaust að vaksa annars gengur okkur ekki vel og það ekki auðvelt en við þurfum að einhvern veginn að finna lausn út úr þessu og svo varðandi lífsgæðin að við erum líka vön að mæla aftur lífsgæði engungu út frá kaupmætti, hvað við getum kauft mikið af hlutum og ef við heldum áfram að gera að mæla þannig þá alveg ljóst að alveg sama hvað við gerum eða ekki, þá mun lífsgæðin versna af því að minni olja mun óhjákvæmilega þýða minna af alls konar dóti getum skoðað í þessu stúdíói hérna mikrafótnin, hann úr plasti það óljuafurð hérna parkettið, það úr óljuafurð málning, það óljuafurð það alls það ólja í þessu og svo þetta allt fluttin með tækjum sem nota ólju þannig að það ljóst að í heimi án ólju verður ekki eins mikið af hlutum þannig að þetta allt spurning að núna forgangsraða og velta fyrir sér kannski eitthvað af þessu sem að ekki svo mikilvægt sem við getum lifað án skilurðu.
7: Mæltum hana heilastur.
6: En við þurfum að komast úr þessari hugsun sem að segir að betra líf þýr meira af dúti.
7: Einmitt. Sjan hérna kannski rétt í lokin munurinn á því að vera frakki þú ert hluti á stórþjóð mjög mannmart ríki alls konar menningar heimar eða einsleitt pínlu til þjóð, norður raskati hérna ekki alveg ljóst að sko, við fórum aðeins inn á svona skautunna, þannig uppæfi umræðunnar og hvernig við erum en ekki alveg ljóst að þetta eru bara tvær hérna svolítið, svona, þetta eru tvö ólík mengi
6: Já
7: eða hvað?
6: Þetta svolítið eins og að horfa á glas og spurja sig hvort það sé hálfdómt eða hálffullt Við erum auðvitað ólík, en svo erum við líka á sama tíma mjög líka mörgur leiti. Og eins og ég horfi á það, þú segir við erum stór þjóð, það rétt í samanburði við Ísland, þá Frakkland stór þjóð, en í samanburði við Kína og Bandaríkin, þá erum við mjög lítið þjóð og höfum oft bara mjög lítil áhrif í alþjóðamálum þegar við erum að reyna að beita okkur. Og þetta ein ástæða þess að margir vilja vera hluti af stærri heild í Evrópusamaninu það vegna þess að allar þessar Evrópuþjóðir eru í stóra samenginu í rauninni bara hópur af litlum þjóðum sem að hafa kannski meira hagsmunni að því að vinna saman þegar kemur til dæmis að því að verja gildi sem snúast líðræði mannréttindi, að það undir högg að sækja hvað það varðar þannig að ég held við ættum frekar að horfa á það sem að sameinar okkur sem að gerir okkur eins frekar en heitt sem gerir okkur ólíka
7: En hvað hæft í því að Frakkland sé á hausnum?
6: Ég veit ekki hver að halda því fram
7: Því haldið fram í Evrópumræðinni það hans eitt gæi sem að drýtar hérna því að þjóðar skuldir frakka sig og orðnar alvarlegt mein og bara Já, þessi ég bara gældur þetta.
6: Já, þetta aftur eitt dæmi svona sögur sem menni halda sannleik skort en eru að ígja á sama tíma alltof mikið. Það rétt að það miklar ríkisskuldir í Frakklandi og aftur við vorum að tala óljukreppur áðan að þetta mein sem kom fram akkurat eftir óljukreppunar. Allstaðar í Evrópu þá byrjaði skuldsetning ríkisins að aukast, ekki bara í Evrópu í Bandaríkjunum líka og það líka áhugavert að velta fyrir sér hvers vegna og þetta hefur aftur að gera með hagvöxtin að þetta eins og þú Björn að þú væri vanur að fá alltaf launahækkun á hverju ári segjum bara 10% launahækkun þú myndir kannski venjast því að kaupa alltaf fleiri hluti og stækka alltaf við þig kannski húsnæðið og kaupa stærri bíl eða hvað sem það skilu og svo allt í nú hættir launaseðlinn þinn að hækka launin þín en þú bara svo vanur að fá alltaf meira og meira að þú vilt halda því áfram þannig að hvað gerir þú þá? Já. Þá tekur þú lán skilu hérna notar vísakortið og dreifir greiðslunum eða eitthvað svolist til þess að geta haldið áfram að gera það sem þú ert vanur að gera og það það sem að gerast einmitt í Evrópu og víðar að bandaríkjunum líka mjög skuldsett að menn vilja ekki hárast í augu við það að það ekki lengur hægt að eyða alltaf meira á hverju ári og því stjórnmálamenn eru í því að dreifa

0: og stjórnmálamenn eru í samkeppni vinsældir, þannig að þeir vilja alltaf halda því áfram að ádeila meira
1: Já.
0: Og eina liðin til þess að þú ert ekki með hagvöxt það að auka skuldsetningu
1: Já.
0: Og það þessi erfiðastu staða sem við erum í en það
1: og þetta henni erfiðasta að umhverfismáluna líka sá
0: Já.
1: Stjórnmálamaður sem að segir við þurfum að mæta umhverfismálunum með íþyngjandi hætti fyrir stórfyrirtæki við þurfum að hérna þið þurfum að gefa eitthvað tilbaka af því sem þið hafi núna til þess að við náum að halda velli það vill ekki kjósa þá
0: Nei, emitt, og þetta er svolítið vandamál með þessa samkeppni er að menn freistast til þess að lofa hluti sem eru ekki raunhæfir og passa ekki við svona önnur markmið sem við erum með en aftur að því þú nefndi þessa skuldsetningu þetta er aftur eitthvað dæmi með hvað sem tengist í rauninni ekkert ESB
1: Nei,
0: vegna þess að það eru önnur ríki sem eru ekki ESB og eru líka með þetta vandamál skilur, þessa mikla skuldsetningu eins og Bandaríkin þannig að mér finnst að það oft verið að blanda saman í þessa umræðu, hluti sem hafa ekkert með ESB að gera.
1: Já, en ég held að menn gera það á ásettu ráði, sko, þetta bara áróður stríð og það menn vita betur, þeir bara svona það mikil ósvífni í...
0: Já, ég held að sé alveg rétt hjá þér og ég held að við komum aftur að skautun og þetta akkurat það sem gerist þegar menn skiptast í svona í lið
1: Já.
0: Og það verður svona menningastríð, að þá skiptast það reyndir ekki máli lengur. Það er bara hver er duglegastur að berja á hérna andstæðingin skilur og það skiptir ekki máli hvaða rök þú notar til þess svo, bara svo lengi sem þú nú duglur að berja á hinn
1: sko. Svo ég með annan viðmalanda í dag sem að heldur sko að ef fólk gengur of langt í þessu, eins og mokkin sem bara gengur alltaf lengra og lengra þá sé það svona wake up call fyrir
0: já.
1: Lesendur jafnvel þá sem að ætluðu að segja nei að þú getir líka sko gengið oflangt og tapir á því.
0: Já, það röglega eitthvað til í því og þá er röglega spurning það hefur röglega öfu áhrif fyrir þá sem eru kannski óákveðin að það hefur einmitt, eins og þú segir frekar fæli það fók í burtu að vera svona harkaleg
1: Já.
0: En aftur á móti má velda fyrir sér hvað þetta fók sem með svona með allar þessar ígjur og uppnefningar Já. Er ekki aðalega að tala inn í sinn hóp og sínum hópi hvað þau eru dugleg Nei. Að berja á andstæðingin hvort þetta snýst ekki aðalega það sko.
1: Akkurat
0: og já, það er vandamálum með þessa skautun er að þegar þetta er svona máli er orðið að hápólitísku máli að þá hætta staðreindir að skipta máli og þá er spurning sem við ætum að velta fyrir okkur er hvernig hægt að koma í veg fyrir það
1: Já.
0: Og þá má alveg spyrja sig hvort að þjóðaratkvæðagreiðslur séu gagnlegt dæki í þessu að því ef það kemur í ljós að það verða bara til þess að auka þessa skautun
1: Já.
0: Þá ekki víst að það séu svo gagnlegar að því að alatriði ef að, víst, að við hvað sem niðurstaðan verður já eða nei, að hún byggist á einhverjum staðarindum frekar en á einhverju menningastagiði.
1: Þessu þannig að mögulega bara kaupa peningaöflin sér niðurstöðu eða eru tvær nýjöfna fylkingar og önnur fylkingin miklu meiri pening, heldur en hinn til þess að auglýsa bjaga, rugla þá tapar lýðræðið
0: Já, svo það líka eins og margir hafa benda á hérna hjá ykkur að það vandar gagnsæi í þessum
1: Já.
0: Peningamálum, hver að borga hvað. Þannig að þetta líka annað vandamál sem þurfum að skoða vel.
1: Þetta ekki góðu tími fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu svona mikilvæg að finnst mér vegna þess að fjölmiðlar eru mjög illa í stakkbúnir til þess að sinna sínu hlutverki á Íslandi í dag. Ég meina í Frakklandi þá erum við með ennþá þessi stóru stofnunir, dagblöðin og allt það. Hér erum við bara með einn áróður snepil sem að allir eru hættir að taka marka áskilur. Bara eitt dagblað. Bara svo nefnið það.
0: Já, ég held að sé líka að hluti að vanda með lukarni fjölmiðlar fjallum þetta og líka hverjir eru fengnir til að tala um málin. Ég skildi dæmis ekki af hverju það svo mikið hlustað á einhverja forstjóra stórfyrirtækja maður sér ekki reyndar hér hjá ykkur en hjá sumum fjölmiðlum að þetta er eins og þetta séu einhverjir guðir sem að vita allt um allt og

0: maður sé bara heilu þættirnir þar sem maður hefur nánast bara einhverri forstjórar eins og þeirra skoðunir ESB sé eitthvað merkilegri heldur en skoðunir einhvers annars ég hef alveg jafn mikið áhuga á skoðun Jóns Jónsson á götunni á ESB heldur en á skoðunir einhvers forstjóra og hérna Guðmunds í Brims eða einhvers annars á ESB og reyndar þegar maður hlustar á þá að maður áttu að segja á því að þið hafa bara mjög litla þekkingu á ESB yfirleitt.
1: Myndi eftir í hug þá segir þetta að ég man svo sterklega hvernig mér leið. Ég var að vinna á ríkisútvarpinu og þetta svona einhverstara milli 2000 og 2007 og þá tek ég eftir því að þáttastjórnendur víða eru farinir að kalla til fólk í þætti, umræðu þætti, bara vegna þess að fólk ríkt.
0: Já.
1: En ekki vegna þess að fólk hafði eitthvað að segja.
0: Nákvæmlega.
1: Og þarna var það kallað fram og hilt með ákveðnum hætti í ljósi þess að það átti margar miljónir, mikla peninga, en það hafði ekkit að segja. Og ég hugsaði með mér, hér verið að breyta íslenskri umræðuhefð. Þetta ekki gott, ég ekki hrifin af þessu. Og hérna, mér finnst ágætt að vera að vinna hér því að við reynum að horfa á heiminn að neðan. Mm. En þetta sem þú ert að segja, sko, það þegar forstjórinn horfir hérna niður, hefur kannski ekki margt að segja, hallar staðarindum, en er mjög vinsælt, dagskrárgerðar, er mjög vinsælt, sko, þetta eru vinsælir viðmælendur hjá mjög mörgum dagskrárgerðamönnum og fréttamönnum.
0: Og ég ætla að hrósa eitthvað fyrir það að detta ekki í þessa gildru, en ég held að þetta endurspegla svolítið kannski okkar menningu, við lítum kannski svo á að fólk sem hefur náð langt í viðskiptum, að það sé eitthvað merkilegra en annað fólk
1: já.
0: eða kannski bara út af því þá peninga ég veit ekki hvað það nákvæmlega en já, þú getur verið góðum viðskiptum og vitað ekki neitt með að spýja með eitthvað annað mál skilur við þannig
1: en líka sorglegt að sko þegar ég var ungur bara förum aftur til útskriftar ársins míns sem var 1985 útskriftar ársins úr menntaskóla að þá fannst mér heimur að vera þannig að þegar maður sá fallega mynd eftir myndlistamann þá hugsaði maður með sér rosalega er þetta falleg mynd og maður bar alveg ótrúlega virðingu fyrir myndlistamanninum að hafa búið til svona glæsilega mynd punktur núna, 2026 verður þetta listaverk ekki neitt nema sér komið vermið á það og ef það kostar 150 miljónir þá þetta geðvitt flott hjá listamanninum en annars fær það litla sem enga aðtegli Þetta er bara staðrind. Heimurinn bara fór í þess átt. Og við þurfum einhvern veginn að ná að vindu ofan þessu.
0: Akkúrat. Og þetta er líka hluti af þessu sem við erum að glíma við þessara menningu þar sem að hérna við erum að nota peninga og hluti sem stöðutákn.
1: Akkúrat.
0: Og þetta er líka það sem veldur þessum umhverfisvandamálum er að við teljum að til að eiga gott líf þá þurfum að eiga mikið af penningum og hlutum.
1: Mér finnst helst að stöðutákn fólk sem ég hitti vera heila frumur þess.
0: Já, það ætti að vera þannig.
1: Og orðin, og hvernig það tjáði sig. Mér finnst það búið að vera frábært að hitta þig. Þú ert auðlauslega með mjög flottara heila frumur, mjög flottara. Já, ég skil ekki hvernig þú fórst að læra íslensku svona vel. Viltu segja ykkur það í einni málskrein?
0: Já, í stuttu máli að annars vegar kannski áhugi og hins vegar heppni. Að ég var alltaf áhuga saman um tungumál
1: Já.
0: Og í skóla var ég oft frekar fljótur að læra erlend tungumál þegar hvort það var enska Já. Eða þýska eða annað og svo annars vegar heppni að þú veist að vera fætur í fjölskyldu sem að stilti mann í náminu og gat hjálpað manni og sem að já, gætti maður áframskilur Já. Að það hefur líka áhrif að hérna, manni gengur síðan betur og maður hefur meira sjálfstraust að þegar maður hefur foreldra sem að sjálf til þess að manni gangi vel í náminu
1: Já.
0: Þannig að kannski þetta tvennt áhugin og heppnin
1: og þetta minnur okkur á það að þakklætið er ótrúlega góð tilfinning ef við finnum fyrir því að við höfum ástæð til að vera þakklátt
0: og muna að við gerum ekkit ein Það eru alltaf einhverju aðrir sem að hjálpa manni.
1: frábær loka orð Jean-Rémy Serrer kæra þakki fyrir komuna og gangi þér vel með hérna bara allt gaman að fá þig heimsó
0: Takk fyrir að bjóða mér og þetta var gaman að spjalla
1: Mjög gaman Ég vona að þið hlustendur áhörundur hafi einnig notið þessarar samræðu einnar á mörgum sem við höfum staðið fyrir og tengjast Evrópumálum með einum eða öðrum hætti. Það komið að leiðalokum í kvöld en við förum aftur í loftið klukkan 8 annað kvöld. Ég heiti Björn Þorlóksson, ég þakka viðmælendum kvöldsins tæknifólki öllum velunurum, ykkur sem deilið efni okkar og ekki síst ykkur áskrifendum, kærlega fyrir stuðningin og samveruna. Verið sæl.

0: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
3: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.

0: Jú, komi sæl og blessu og verið velkomin í þáttinn talaði við mig á þessi gullfallega föstudagskvöldi. Ég heiti Álfur Karlsdóttir.
1: Ég heiti Emilía Bergsdóttir.
0: Og í stúdíóinu í dag erum við með ekkert jæðlilega góða gesti. Sko, ég ætla bara kynna þig inn.
1: Því það?
0: Já. Sko, hann ungur, hann ferskur, hann cult classic, hann snappari, hann áhrifavaldur, hann leikari, hann tónlistamaður, listamaður, ástarsérfræðingur og margt, margt fleira. Hann Aron Gaddem Móla.
2: Damn! Ok, ástarsérfræðingur, geðu þig.
0: Já, ég ætla enda mig strax í næsta, sko. Hún ung, hún ung, hún fersk. Hún leikona, hún nett, hún falleg, hún heit, hún fræ, hún rík, hún gjalla, hún fyrirmynd, hún Unnur Gaddem Backman.
3: Okay, the shades going up.
0: Já.
3: Oh my wow. god.
0: Hvað þessi ekki með þessa kynningu?
3: Ég bara,
2: mér varstu mjög næs en hún fekk heit, ekki, ég fekk ekki.
0: Þú en þú veist ástarsérfræðingur, sko, það basically
2: samlítið. Hvernig
3: ástarsérfræðingur?
1: Eða samt að þú og Joey Christ voru saman, já.
2: Já, hérna, þetta rumors.
1: Ég vil að hafa þetta, sko.
2: Já, þú heyrið það?
1: Já.
2: Að við hefum, sem sagt, ástæðan fyrir skilnarnir mínum var mm-hmm. að ég og Joey Christ hefum verið að svo saman mm-hmm. og að fyrirvændi hefði labbað inn á okkur,
1: veitthvað. Helti betur.
2: Já.
1: Oh my god. Það satt?
2: Nei, það ekki satt.
1: En myndir
0: þið? Fuck, rumor debunked.
2: En við, rumor debunked, en ég hefna, crazy rumors. Það var ekki insane rumor.
3: Þú var samt bara eitthvað á einhverjum tímabúndi bara eitthvað, já, fuck it.
2: Já, ég og Jói vorum að dreifa þessu þegar við heyrðum þetta líka. Þá vorum okkur fannst þess að fyndi að við vorum bara eitthvað, þú veist, keep it going. Það heldur okkur inn í limelight, sko.
0: Ég heyrði nefnilega annan, sko, eiginlega verri rumor sem að var að þið, þetta væri ekki satt, en að þið væru brjálaðir yfir þessu.
2: Ó, að við erum bara brjála reiðir yfir þessu.
0: Já, yfir þessum rumor. Okay. Sem eiginlega verra fyrir
2: ykkur. Þetta sko, fyrir mitt leiti, þá var annar rumor fyrst. Það var, sem sagt, vinur minn, ég og Hildur hérna erum búin að taka ákvörðunum að skilja og það vita þetta svona fjórir vinur mínir mm. á at that time. Og einn vinur minn á UFC barða.
0: Út í Bandaríkjunum?
2: Já, bara útdegstar í Bandaríkjunum eða einhvers staðar í London eða eitthvað. Og hann hringir í mig og segir að gæi sem var með honum, bara annar íslingur sem hafi verið þarna, kemur upp á honum og segir er þetta rétt sem maður er að heyra með Mólan? Og hann hugsar bara að ég nýbúin að segja honum að við varum bara að hætta saman, skilja. Og þá segir hann bara eitthvað, já, þetta er satt, en bara, en fannst mjög áhugavert að þessi einstaklingur vissi þetta, því að ég var nýbúin að segja hann bara að veit þetta enginn. Og hann bara eitthvað hringir í mig og segir bara eitthvað og einmitt á árun að gerist þá segir hann eitthvað já, þetta satt núna og hann eitthvað já, þetta satt hann eitthvað shit, maður alveg ruglaði maður ég vissi ekki að rúlaði svona maður og þá hann eitthvað og þá hann eitthvað hvað satt segir hann og þá segir hann eitthvað að kona sagði labba hinn á hann með öðru manni og hann eitthvað nei, ok, nei, það ekki satt og svo hringir hann í mig og segir bara þetta ykkur saga sem að ganga og ég eitthvað fyndi að þetta sé ganga þegar engin veit af hverju þetta ganga þegar engin veit að við vorum að skilja og akkurat þegar við erum að skilja þá kemur þessi rúmur og ég bara eitthvað, já, ok og ég hló bara með fyrst að geta fyndi og ég hringi Hildi og segi þetta, henni fannst ekki fyndi
1: ok
2: svona, hún var bara eitthvað, herri, minnst að þetta er þú veist, það þarf að leiða þetta þetta er skrítið, og ég var eitthvað, já, eða hvað Þar, ég leikar þetta svona gott fyrir lórið mitt
1: algjörlega, nefnilega
2: sko. Hann frjáls fucking crazy og líka hversu crazy þarf það að vera hversu crazy, því ég hugsa þetta frekar bara hversu mikill áhættu seggur ertu
1: já.
2: Ef þú ert nummer eitt í sambandi með konu og á tvö börn með henni og ákveður að sofa hjá manni heima hjá okkur vitandi það að hún gæti komið heim enni minnit
1: Já,
0: og maðurinn er bara tjói
3: Ég hef aldrei skili líka sko, þetta af úst, fólk sem heldur framhjá in the first place þú veist, whatever, það eitt skili
2: Já.
3: En að gera það svona
2: Já,
3: er bara,
2: heima hjá þeir
3: það hlýtur að vera eitthvað af
1: Já.
2: Þetta er meira hugrakki en framhjóhald fyrir
3: mér. Já, akkurat.
2: Það er bara svona, þetta er hugrakki einstaklega sem gerir þetta.
3: Já, bara props to you.
2: Props to you, þú áhættu sækir.
3: Dansandi á línunni hann.
2: En svo heldur þetta fram eitthvað og við erum hérna, þú veist, og þetta gengur eitthvað, þú veist, þarna þetta sumar eða síðasta sumar og fólk alltaf koma eitthvað að spyrja og ég eitthvað bara, þú veist, leiðrýtt það en segi bara þetta sem fyndið og mér sjálfur sama. Svo kemur bara hérna á beauty tips, kemur bara hérna svona anonymous postur, bara eitthvað þú veist, voru þið búin að heyra ákveðin leikara, eitthvað sem að heitir a, eitthvað, bla bla bla, og hann hafi verið bla bla bla, og sko kommentin, það voru svona, ég veit ekki, 100-200 kommentar sem fólk var bara eitthvað, pa pa pa pa pa pa pa pa
3: Nei.
2: Svo eitt komment sem var sem bakkaði mig upp, sem var bara eitthvað, herru ég þekki nú hennan mann persónlega
3: og var það anonymous líka?
2: Það var líka anonymous, en það bara ekki, ég þekki hann persónlega og ég bara mjög náin vinur og eitthvað svona, vinkuna, bara veit allt mynd og þetta ekki satt og þá hringir Hildur í mig og segir bara eitthvað, þú veist þá skil ég ástæðuna af hverju að henni fannst ekki gaman það kemur náttúrulega líka út illa út fyrir hana og þetta,
3: já,
2: þú veist
3: að, já, þetta
1: já.
2: Ég var ekkit, mér fannst þetta bara fyndið genuinely fannst þetta bara fyndið mm-hmm. og þú veist
3: já, því líka, þú veist, þetta eitthvað svona þetta fjallar þig, skilur
2: þetta skiptir ekki máli,
3: og fyrir fólk, þína parta og þetta ekkit mál, en svo tengist þetta líka öru fólki
2: já, því að mjöga, ef þú ætlar að láta svona hafa áhrif á þig til langs tíma þú veist, að því að ég veit sannleikan, hún veit sannleikan ég veit hvað gerðist, ég veit þú veist, það er fullt af sögusögnum fullt af fólki, leyfa því að naga því og býta, þú veist, let them bara leiðum að blaðra því sem ég gjöfult ég veit hvað gerðist og ég veit hver ég en leiðum þetta að byrja að hafa áhrif á hana þá var ég svona, ok, nú ok, þá þetta, og þetta byrja að áhrif á fjölskylduna þá þarf ég að fara svona, ok þá þetta ekki sniður lengur
1: að því fólk var líka bara fullja trú, eða þetta var alveg bara svona
2: já, þetta
3: er mér finnst þetta svo, mér finnst þetta svo fyndi að heyra þetta, skilur að því, þú veist, við vinir móla erum bara eitthvað, já, já, þú veist en eða skilur, maður bara veit skilur, að því ég bara veit nákvæmlega hvað í gangi,
2: eitthvað,
3: þú veist ég vissi að þú og Hildur væri að hætta saman alveg frekar snemma og eitthvað en þú veist, alla svona kjafta sigur, þú veist, ég get ekki séð fyrir mér scenarióið, það sem fólk situr saman
1: Nei.
3: Og að pinga þessu eitthvað á milli sem eða fatti, ég bara, ég veit ekki þekkjandi Aron og Jón Kristofir
2: Svo komst ég að því sko, hver þetta komment var þetta var vinn minn
3: sem var í Anonymous
2: Já, sem, þetta sko, hann sá það, þetta bara, geta bara konu verið á Beauty Tips sem sagt, þetta bara fyrir
3: Ég sé svo eftir að hafa farið út Beauty Tips En þú getur ekki farið aftur inn sko.
1: Ha, af hverju ekki? Nei,
3: af því það bara ó, þú veist þetta, það ekki hægt að komast aftur í Beauty Tips ef þú ferð út
2: úr Beauty Tips.
1: What?
2: Okay.
3: Ég fór úr Beauty Tips fyrir svona 10 árum eða eitthvað.
1: Af hverju? Og
3: af því ég bara eitthvað ég man ekki svona af hverju, þetta var bara eitthvað mér fannst þetta farið að vera svolítið gali. En nú er þetta alveg bara svona þú veist, núna er þetta bara sjúklega áhugavert, það er bara sjúklega gaman að fylgjast með sýttum sem fólk er að posta það.
1: Já, einmitt, já, þetta er alveg sunt bara, vitleysa, við vorum að reyna, Álfið var að reyna að finna eitthvað slöður ykkur á Beauty Tips þaðan.
2: Er það?
1: Og það eina sem var kom.
2: Stemming.
1: Þú var reyna.
2: Það eina sem var slöður?
4: Já, en nei, það var ekki slöður, það var bara mynd af þér og stóðum þetta bara shit hvað hann sætur og ég totally að fara á þess að tónleika þú varst örugglega auglýsa einhverja tónleika
2: var ég verið að tónleika?
4: Já, nei, ég veit ekki
3: hvað mörgum árum
4: þetta var bara 2017
2: já,
4: ok það var eina sem ég fann sko
1: hann totally sætur
2: var það crazy ég var eitthvað svona viti eitthvað þennan mann það sé það, það eitthvað önnur síða það eitthvað önnur síða
3: já, það sem að konur
2: já, konur setja inn einhverja gauðra var eitthvað
3: svona já,
1: reyna að slæti DM sjá þeim
2: já
3: ég bara
2: nei, eða bara eitthvað póstu mynda eitthvað gauður bara eitthvað eitthvað svona hvað vitið þið þennan mann þú veist, eitthvað svona kannski búin að vera eitthvað iffy kannski þetta deyti eitthvað en eitthvað weird setja hann inn á sig síðu
1: það brilliant
2: Bara ekki, run, get away
1: Ok,
2: shit,
1: þú
2: inn að þessu? Ég, vona ekki,
1: ég hefði ekki Er það inn í grúppur?
2: Nei, þetta bara konu líka Þetta bara, ég ekki þarna sko
1: Ok, ég get samtalið sagt að þú kemst inn á hvaða grúppur sem ef þú bara spyrir
4: Nefnilega með sko skalið, hún inn í svo mörgum Facebook-grúppu
1: Ég hann á pappatips og okkur
2: skilur Ertu á pappatips?
1: Já, ok
4: Og öll sem þú getur ímyndaðir
1: Já
2: Ég reyndar einu á pappa til fríka ég, en það var heitt fyrir nokkrum ára
1: Já, það var orðið smá leiðilegt núna
2: Ég nota ekki Facebook, skilu Ég,
3: ég nota Facebook alveg miklu meira en ég þóra við
2: ekki ég
3: bara, það er svona partur á rútínu minni Ó, þetta galið það sem ég að segja En þið vitið, þú veist, þegar maður búin að venja puttan á ákveðin stað fyrir appið Þú veist, the routine, skilu, appið sem maður ítir á Þú veist, Facebook eitt af þessu,
4: já,
3: það sem ég fer mér og skoða í grúppum og hvað, ég alveg mjög mikið, en ég fer, veist, ég fer lint með það
2: já, já, ég ekki lengur, it's out there guys
1: so, ég er á samstöðinni
3: en ég fer lint með það
4: Sáuði sólmyrkvann ég gera það?
3: Nei, valla
2: Já, þú veist,
3: við vorum að það, við sáum
4: Ok, voruð þið þarna bara?
3: Nei, við vorum þar
2: Við vorum þar
4: Hvað?
2: Við vorum á Ecolólia
4: Ecolólia.
1: Já, einmitt.
2: Já,
4: já, já, já, já,
2: Bjarka DJ
1: set. Og hvernig var það?
2: Það var crazy.
3: Það var, já.
2: Það var menningilegu viðburður sem ég ætlaði að tala
1: Ok, já. Við getum alveg bara
3: Má ekki bara
1: hendur
3: við það.
1: Já, já, bara menningamoment vikunar.
2: Já, ég sem sagt, Jóhann Kristoffer, fyrir ásmaður minn sem að ég reið, atna, hann sem sagt bauð mér, sagði að mætti ykkur á tvo miða. Og ég, eða sem við fórum þrjú saman, ég, Erla, kærasta mín og hérna, Jóhann og hann sagði þetta við mig, ég var bara eitthvað svona þú veist, ég hef búið að vera eitthvað mikið í gangi á mér og ég var ekkert, ég var ekki, ég vissi ekkert hvað ég var að fara ganginni, ég var bara eitthvað vissi ekki svo þú er að fara að vera því ég vissi bara eitthvað, ég og Jóhann var fræði, ég ætla bara að horfum á þetta, eitthvað, DJ set hjá Björk ég held að vera eitthvað mjög low key, nei, það var 7500 meða seldir, þetta var víðstæðatúni það var ógæslega mikið fólki og 80% af fólki sem keypti meða voru útlendingar og útlendingar sem að fíla Björk þannig er allt, þetta var sko þetta var mjög spesli þarna sko ógæslega svona mjög mikið crazy looking liðan sko. Rigning og bara lið ógæslega illa klætt og bara allir í ógæslega góðu stuði sko allir að hafa mjög gaman
3: Þetta myndi með Loki á Burning Man
2: festival Burning Man í Hafnarfirði
3: líka bara eitthvað svona á víðistaðatúni ég, veist, kærasta minn kom
2: bara einbilsús í kring, bara eitthvað svona venjuleg bara hús
3: og já, en það sem ég hélt líka bara, og bara ég ekki að dissa viðbrunin en þú veist að kærasta minn sótti hann sem staði var að vinna á viðbrunum og hann sótti mig völu og sögu eitthvað og skuttlaði okkur svona og svo ég hélt að við værum að fara út í hraun ég hélt að við værum að fara á vellina svo bara beigðandi vinstri og ég bara ha, þú veist, innanum bara fjölda einbýlshúsa
1: já,
3: það var mjög
2: gott brjála
1: sko.
2: En þetta er geðugur staðið fyrir partí
3: já.
2: Það er ókslega næst staðir
4: Við erum þarna sem hjallastefnan Nei.
2: Það er sko, það er kirkja þarna upp á...
1: Er því grafarholti?
2: Nei, það er í Hafnarfjörðu
3: Þetta er sko, þegar þú ert að keyra í gamla Hafnarfjörðin
2: Já
3: að þá beiru, þú veist, þú ert alveg að koma í gamla hafnafjörun og þá beiru
2: Það er bara tún, innbyrðu, hvað er þú ferð ekki þá hvernig hún búir á það, sko þetta er eitthvað
1: svona,
2: þess vegna er allir bara svona já, ég hef að víðist það, þú maður hefði hirti þetta svo fór ég að tjekka á neittinu, ég bara svona, já, þetta já, ok, en svo var þetta, þú veist svona alltaf var skíað í gær og þú, maður bara fann fyrir að það varð myrkur það var geðvægt að vera með svona mörgum
1: Þessi,
2: ég veitum ógæslega marg sem voru bara heima og svo svölunum, kannski fjórum, fimm vinum með ættingum, en það var alveg crazy að upplifa þetta með, þú veist, svona mörgum og samt að ekki sjá þetta einhvern veginn, en að finna bara fyrir myrkrinu og að síðan, þú veist, þetta gerist á Íslandi á 170 ára fresti og ég að fá upplifa þetta og svo kom ljósið aftur og þá kemur bara þjóðar gersum í Íslendinga Björk Guðmundsdóttir í ykkur blöðru búning
1: Björk Blöðra
2: og bara ítir að play með hérna eitthvað Aperol Spritz og vink okkur og bara, og þá byrjaði eitthvað crazy DJ set og þetta var náttúrulega þetta er alveg sko, hún náttúrulega var þegar hún, tónlistin sem hún gerði hérna in the 90s, 90 og eitthvað er náttúrulega svona var náttúrulega svona framúskarandi í hún með eitthvað svona framtíðasýn þú veist, fólk sem hlusta á tónlistunum þá og bara hvaða vitleysa er þetta svo hlustar all tónlistunum í dag og er bara eitthvað, wow, þessi tónlist make a sense hún bara eitthvað svona timeless hún, virkar, hún mun virka líka alveg í, þú veist, framtíðinni en hún bara virkar miklu betur í dag finnst mér, heldur hún gerði örugglega þá en það voru þá einhverju svona aðrir framúskarandi tónlistamenn og listamenn sem að sáu hvað þetta var mikil snild.
1: Já.
2: Og þess vegna er hún það sem hún er í dag og nær til svo margra af því sögðu þá er hún í framtíðar DJ setinu í dag þú veist, svo, ég elska go rave og elska techno love it, emir þess að þú veist bara, er að fikta eitthvað við techno sjálfur I won't say no more en það bara gerist það gerist
3: dropping okay. soon
2: en, svo, en þá var ég bara, ég var bara bú, þetta alveg bara, þetta alveg svona bara þetta alveg svona endakallin í bara ég var svona, ú, þetta alveg þetta alveg intense, já, sko, já, þetta já, mega já. Intense
1: já, já. Já, ég trúi ég, já
3: þú þarft alveg að vera í ákveðnu svona bara einn einn skapi já, hugarastandi og líka bara
4: ég minna
2: gotta be drunk up
4: ég svona ekki vinna með það í gær sko ég og kærastin minn og mamma mín og kærastin hennar settum svo út í garð og vorum að drekka kakó
3: já, já, já, já, já og hvernig var það, var það ekki næs? Já
4: Jú, það var geðveikt.
2: Það var crazy.
4: Ég alveg lokið fór að gráta, ég var svona light-headed eftir
1: þetta. Já, þetta var crazy.
3: Þetta alveg magnað, sko, eins og sáuði hérna viðtalið við konuna sem bara að verða 100 ára gömul og upplýði sólvirka í Vestmanni. Ég fekk bara hrolla lusta á að því, sko, ég held að ég man ekki alveg hvernig hún hérna listi þessu en mér leiði svo hún hafi ekki vita þetta verið að fara að gerast já, hún vissi þetta ekki hún hefði að vera bara í Vestmanni bara 1920 bara eitthvað
2: já, vindur ekki hvað að gera
3: og barnið þetta í kerrunni og svo allt hérna bara eitthvað þuglandir þagna eitthvað og þú veist bara eitthvað sorry þetta ég að fara gæsa á
2: núna pældi að vera 800 eitthvað
4: já
2: og þetta gerist
3: og tyrkjar hann
2: fyrir 170 árum 180 árum þegar þetta gerist 800 mm-hmm. þá var almyrkvin á Íslandi
3: þeir hafa nú aldrei mýið í saltan sjó í Vestmanni
1: sem að þetta bara
2: úti og svo er bara
3: já, ég veit að
2: og svo sérðu bara horfum í sóluna og hvað hefur ekki verið eða var ekki skýjað eða var heiðskýrt horfum í sóluna sérðu bara svart og bara
3: einhvern flóði en þú veist ef við pælum í svo öllu saman þú veist það náttúrulega bara ástæður fyrir því svo margar ástæður fyrir að draugasögur eru bara 100% valid og maður bara eitthvað já. Bara auðvita þetta var draugur eða skilur hvernig allir eru öðruvísi að útskýra þetta en þú veist talandi Vestmanneyjar og Tyrkjaránið og eldgosið og eitthvað þá langar mig svolítið að fara yfir minn hérna menningar
4: já, okay.
3: Mitt menningarinslag sem eru hérna, þjóti í eigum
4: já.
3: Ég fór á þjóðatíu eigum í fyrsta skipti á ævi minni
4: hvernig var?
3: Það var svo ógeðslega gaman hafði ekki farið
4: það er fókki dýrt Emilía, við eigum ekki defna því
3: þetta er, já, þetta er dýrt, en þetta er ekki dýrt með að við hvað var þetta
1: fásk henni langaði ekki fara því, hann var eitthvað vókað í fyrir áskjögg
3: Já, en það máli að það, má ég segja samt að þú veist, the wokeness að því að svo fyndi, ég er aln upp og ég er alltaf að segja það, ég er aln upp af sósialistum þú veist, og bara listamönnum sem eru bara þú veist, þau eru bara plus og plus verður eitthvað mínus útkomin að ég þú veist, ég elska þetta, og ég elska líka hérna, list og menningu og allt það skilur og ég er ekki að segja að þetta sé ekki stór partur á okkar menningu, en þú veist, ég er búin að vera í einhverju svona einhverju búblu sem fóldrar mínir hafa haldið mér í sem bara eitthvað við horfum ekki á fótbolta og við förum ekki á þjóðatíði eigum það ógeðslegt that's below us og ég, nei, bara mér hefur aldrei dottið í huga að fara
2: nei, ekki finnum fyrst núna sem þetta að heyri í mólunum ég er búin að fara 11 þjóðatíð sko. Eða 12 ég er með þess að sem ég er búin að vera sko, þjóðatíð, ok, nummer 1 ég er búin að vera á þjóðatíð bara fyrsta þjóðatíðin mín þá bara fer ég yfir eiguna ég bara með miðdalinn þannig að ég get tjaldast frítt í dalnum af því að það bara partur af meðanum þú getur tjaldast í dalnum, inn í dalnum bara við hliðinu sviðinu ég gerði það 5 sinnum af því að það svo mikið snillt þú veist, það bara ákveðu óbæti sem fer heilan ring og hérna, og ég popp upp tjaldi og ég með bakpoka, ég með eina nærbuxur og eina sokka til skiptana og kassa af lagerbjór og var bara í pollafötum tökum bátinn, löppum bara frá bryggjunni inn í dalinn á föstaskvöldi djömmum og svo erum bara með þetta tjald, gistum þar en svo það bara eitthvað getið ömulegt þannig að ég var bara eitthvað að reyna við eitthvað gælur og eitthvað
3: ég var
2: að kátsurfa og við bara eitthvað maður bara að redda sér og svo bara vera, þú veist, svo vorum við meða í dalnum eða meða í bátinn á mánudeginum nóttina, þess aðfarnótt mánudags þannig að hann að sex morguninn á sunnudeginum, þannig að mæta mökkar í röðuna skilur við, og svo að taka rútuna bara í bæinn, þú veist, þetta gerum við fyrst svo er ég búin að, svo er þetta búið að afkvæðast og svo hefur verið að gigga
3: svo er þetta alltaf meira bougie
2: já, svo tökum við náttúrulega 12.0 eftir Vestló þetta er sko, þetta er pre-Vestló sem ég fyrir fyrst, síðan verður Vestló og síðan gerum við þannig sumatíman sem bara vinsalasta mentaskóla lag á Íslandi.
1: Hvað varst þú í því?
2: Ég í því og samdi það með þeim, það í minni nefnd sko.
1: Er það known fact?
2: Já, það known fact, við erum búin að vera að gegga bara
3: Ég samt sko ekki sagt það bara svona orðlega það setur Aron inn einhver svona sumartíman og ég held ekki að já, hann var í þessu lagi.
2: That's me.
3: Já, býttu.
2: Og þar sko sumartíminn, hann á alveg mikið hjarta í Vestmannum, þú veist.
3: Já, það síðustu,
2: já, en síðustu ári eru búin að vera bara á Lundunum með auðvitað ekki stóra sviði þrisvar, þú veist það sem við erum bara að gegga.
1: Það er bara sumartíma.
2: Nei, við erum með náttúrulega eitthvað 12-0, við eigum með eitthvað svona 20 mínútna set,
1: sko. Ok, geðveikt.
2: En endum á sumartímanum.
1: Já, já.
2: En svo núna var ég í útilegu með strákunum mínum.
1: Já.
2: Í alveg 10 daga. Hoppa yfir á eiguna með yngri guttunum bara til að taka gig syngja sumatíman á Lundunum núna á laugardeginum og fyrst sem bara strax aftur yfir á meilandi sko Þetta í fyrsta skipti í svona 10 ár þar sem heiðskýrt föstudag, laugardag og sunnudag það búið að vera alltaf bara það voru sko 900 metrur á sekundri fyrir að sko já. Það bara tjöldu hurfu
3: Tæknatjaldi, nei tæknatjaldi hérna
2: Fauk
3: bara
2: reisatjald og ekki nóg með það ég var á eigin á laugardeginum í 4 tíma og ég var samt með FOMO
3: já.
2: Ég var á þjóðatíð en ég var með FOMO að ég var ekki á þjóðatíð
3: þetta já. Var já. Next level, þetta sko besta já, helgi bara topp 10 besta helgi lífsmín sko.
2: Sér bara sunnum á fötum en ég kúka með mæja mér
3: já.
2: Og ef maður að horfa á livestreamið því að horfa á brekkusöngin
3: leiðir ekki hræðilega? Af því ég var bara eitthvað
2: að klæð en af hverju með leið hræðilega og þegar brekkusöngurinn hjarta þjóðatíðar
1: hjarta
2: þjóðatíðar það það sem að kemur fólkinu saman á sunnudeginum
3: já.
2: Og situr í brekkunni og syngur dægulegu íslendinga saman
3: ég þarf náttúrulega ég að grípa boltana því ég sat hann í faðmi kærasta mín
2: já,
3: skilur, já ég veit
2: veistu hvað er að fara að koma? En veistu hvað er að fara að koma?
3: Ok, hvað?
2: Þau tóku sumatíman í brekkusögnum í fyrsta skipti
1: okay.
2: Ever
1: Já, ég reyndast ekki á staðanum
2: Nei,
3: ekki á staðanum,
2: ég horfði á þetta og það bara ég,
1: Elsku maður
2: Ég var eiginlega bara með mig sko. Ég var bara já. Svona af öllum ég, ég búin að ganga í gegnum þetta þess að vera að ganga, þú veist, einhver svona helför í gegnum allas að þjóðatíðir hún að lendi alls konar rugli bara kjölda, eyðaleggjast bara, þú veist, meiða mig ástasorg, fucking, einhver búin að ganga í gegnum þetta allt svo eina skipti sem ég ekki á staðanum þá fæ ég recognitionið að vera ekki brekkusögnum, það stærsta recognition sem þetta lag fyrir mér hefur fengið
3: já, af því þú veist, það all my usual suspects svona, þú veist, my homies sem eru bara á Þarna eru einhvern veginn alltaf í eigum á því að voru ekki
2: já.
3: Og ég var bara, hvað er þú? Bara, þú veist, það var allir eitthvað, ha, ég er ekki
1: og ég fara þú allir, veist
2: bara Akureyri, ofta meir og minna voru margir Akureyri og svo voru bara sem ekki
3: sem voru bara eitthvað í Reykjavík sem ógst að fynda, ég sé hvað þið voru í Reykjavík eitthvað, og ég hef alltaf verið í Reykjavík bara eitthvað, ekki að gera neitt
2: alltaf inn í búkunum
3: ég bara fer ekki eins og inn í búkunum bara, máli þetta var ekki þeng í minni fjölskyldu að fara eitthvað eitthvað yfir verslunarmannahelgi það var bara ekki þeng og þú veist, meina, þetta eins með pappa og þú veist, ég spyr pappa eitthvað, jæja pappi minn, hvað ætla þú að gera á eftir, hvað talum nei, bara sólmyrkvinn og hvað heldur að ég sé að fara að gera eitthvað eitthvað ætlar ekki að horfa já, hann bara, já, ég mest alveg fer út á verund og þú veist, ég skilur þannig að ég, veist, já, ég veit ekki ég hef alltaf auknein bara ekki gerst neitt en svo núna, þú veist, eftir þetta við gistum hjá vinum okkar sem eiga sitt hús við bryggjuna og fórum á jetski og þú veist, við vorum bara eitthvað þú veist, ég hef aldrei farið á jafn langt fylleri in my life
1: já.
3: Og ég vaknaði með leiðin sem ég væri bara með eitthvað svona ég væri bara gerð úr stáli þú veist, ég var bara, ég horfði á kærasta minn og bara, hvernig líður, hann bara, gett vel en þér og ég bara, mér líður ógeðslega vel, sko þú veist, og þetta var bara, það var, við vorum bara á sundfötum, klukkan 7 kvöld, þetta gerist ekki á Íslandi fórum á jetski í hérna hellin, þar fólk bara með bjóri eitthvað, þú veist, allir bara, hei, hvað segir
2: eitthvað,
3: hvað er fyrta? Ég er fóna
2: núna, sko,
3: þú veist, ég er bara sem að gaurinn sem að bara kynnirinn á
2: þjóðatíð
3: sem bara á áttræðisaldri
1: okay.
3: og þetta bara hellasta partí þetta bara fyrsta sem ég gerði þessi fór á eiginu að ég bara stíðan í þetta partí og ég var bara þetta að geggjast á allir bara bittu róleg skilur að ég var næstu búin að spóla yfir mér bara í þessu partí þú veist og það bara þetta miklu meira fjölskylduhátíð en ég bjóst við
2: þú veist, þetta er bara í hús, þetta er bara í partí í húsum á daginn eða fer í súpu hjá okkurum eða þú veist, svo ertu bara labbeikstaðar og það eitthvað partí, þú bara kíkir inn og það bara, nei, þú, það ekki þig þegar bjóra, labbar eitthvað áfram þannig í bæ á lundan, svo ertu bara í dalnum svo eftir dalinn, það fyrir kvítutjöldin svo ertu kvítutjöldin sex og morgun
3: og þar eru sko ömmur búnar að baka, bara smyrja flat köpi bára, amaloga, vinnur okkar þú veist, beðið okkur í lampalæri og svo vorum við bara í tjaldunni hjá henni með kakko að syngja dansar og svo fekk ég mér hérna reiktan lunda með smjöri því ég er tjaldi ég er hvítu tjaldi það var verið að selja ostastangir og reiktan sko, lunda með smjöri
2: þú tókst vídeo og settir í story og ég það var sko, ég hefði sem að tjöld er þetta þú veist, unnur er að vera mest óþólandi viðskiptavinur
3: hún elskaði mig
2: hún
3: elskaði mig
2: hún ákveða þúsund manns bara þú veist, ballið fullir, kemur hún eitthvað hvað segirðu, hvernig er það elda hérna með lunda, þetta er bara einhverju pappamáli þetta er bara einhverju fokin þurr lundabringa og hún bara hérna, smjör, ok, næst, hún bara, fyrirgeð hvernig á ég að borða þetta og hvernig hérna getur þið sínt mér aðeins hún bara setur smjör og bara borðar þetta
3: þetta er lígi og róbrur þetta eru legar, hún elska þetta og hvað heitir hún aftur þetta er sko einhver ekt típa sko sem var þarna bara
2: já hérna hún kynntist henni
3: já
2: er þetta með vídeo ég
3: ok ég var exposa mig
1: ok
3: þú bara elgjum mistari
1: þess hún ekkert eitthvað það into it
2: nei Já, þetta er kjötið og bara borða hana með smjöri.
1: Sjöndi smjöri á þetta.
3: Svo var drink.
1: Hún tók bita þessu maður.
3: Já.
1: Tókum bita þínu maður.
3: Hún tók bita. Já.
1: Þessi er svakaleg.
3: Á næsta ári þegar hún kemur, hún er bara á næsta ári skemmur og kemur
1: alveg
3: hún
1: veit alveg hvað er
3: í gangi.
2: Ok, ok,
3: hún elska þetta. Come
1: on.
3: En ok, byrju, sko. Sorry, en já, smá.
1: Já,
3: þetta var alveg gali og þetta bara ég að fara að vera þarna for the rest of my life.
1: Já, ok, við erum alveg á næsta ári.
3: Við vorum í ruglinu, við vorum á flatiri,
1: já,
3: í hvað við vorum að spá.
2: Og þetta þarf ekki fyrir svona dýr, þið geti tjaldið í talnum og ég segi alltaf við fólk. Þú veist að þið allir ekki, ég þurfir þetta húsi, ógisla dýrsta þetta húsi og þið þurfir að vera tíu til þess að make sense, samkostar 100 óskall á manni eitthvað. Þannig að hús, þú veist, það hús vegar næs, en ef þú ætlar að upplifa þetta almennlega, þá kaupirðu bara meða inn í dalinn á hátíðina og partur af því er bara, þú veist, að því að svo ertu með ykkur VIP tjálsvæði, þú ert að borgin á þau, það ert ekki borgin á tjálsvæði í dalnum og það er bara eyrnatappar. Og þá ertu bara upp í sviði líka. Það er bara stutt
1: að fara. Það komið bara að sofa í bílnum.
2: Eða sofa í bílnum. Þá þarf það að leggja, fara
1: með bíl
2: yfir. Það
1: þarf
2: það
1: að vera með bíl í bátnum.
2: Það þarf það að fara með bíl í bátnum.
3: Iconic, það er
2: eitthvað spánlega. Stæðamál, það er mjög erfið á þessu áhæðinu, sko.
3: Ég
2: trúi því. Það er sant. Já, svona, þú veist. Ég
1: upplýði
2: bara
1: eitthvað Ég bara, hann labbaði til mín bara tjálsvæðinu og bara tók utan mig og sagði bara, þú ert valinn.
2: Þú ert valinn?
1: Já, gert, og svo, svo bara hitti mig á vagninn og glíðan tíu í kvöld og ég eitthvað, þetta mætti á vagninn, bara, þú veist, bara í stemmingu.
3: Veitir, þú ert valinn fyrir hvað? Ég skil ekki.
1: Selja bóli. Til að selja bóli fyrir hann. Og nú, já, þú var frýtt inn á tónleikana og ég var vænt að lega verða að vera inn á tónleikana.
3: En hún fekk ekki að taka með þessu plus one.
1: Ég fekk, jú.
3: Ekki mig.
1: Bro, ég vantur þig ekki.
3: Þessi afneitun sem sko
1: mér. Þú varst að
3: segja. Þessi afneitun með hann á flatteri og þú veist, þetta sem ég kalla að vera sko hybrid manneskja er að þú veist, þegar þú ert hybrid manneskja, ég og vinnum minn komum upp með þetta term að þá, þú veist, þú átt vini sem eru sko, þú átt skinkuvini.
1: Já.
3: Og þú veist, makkavinni, þetta er mjög svona broad, fattir að klifa hugtak hjá mér og svo áttu listavinni. Þannig að þú veist einhvern veginn bara svona tveggja, þú veist einhvern veginn, þetta er tveggja, skilur við, sverð.
1: Já.
3: Að sko ég var að feista með alla á flateri og það var bara rok og rigning, skilur við, og þú veist, fólk sem að getur ekki viðurkennt, að það er kannski bara gaman. Í eigum.
1: Kænskanlega.
3: Já, já.
1: Það var bara guðar eftir
2: svo fyrir. Sko, fólk sem eru fattileg og segja þessi ömulegt,
3: já.
2: Það fólk er dáið fyrir mér. Sko.
1: Ég er samtalið hækki manna ekki eftir að vera rókur.
2: Nei, ég meina, ég hef sagt þetta við alla mína listavinni sem eru alltaf svona, í gegnum öll þessi ár sem ég fyrir að þjóti, alltaf sem bara ég er að fara að þjóti, þá hafa þær alltaf komið skríðandi tilbaka með skottin í lappana og segja bara fyrir þetta bilaðslega góð, þetta frábær hátíð.
3: Já, ég veit
2: það. Þetta geðveik hátíð, hún það.
1: Já, hvað það svakalegast sem gerist þarna? Var eitthvað sem þú varst
3: bara... Það var bara, þú veist, þegar Siggi Steppi og Stefi voru næstu í drukknuð í sjónum af því að þau duttu af jetskinu sínu.
1: Drukknuð,
3: ok. Ekki drukknuð, en þú veist, þetta var alveg svona, við vorum alveg, þú veist, æ, ég segja bara, við vorum, þú veist, við vorum bara búin að drekka alveg smá eitthvað, fórum á hérna, fórum á jet, við vorum bara að drekka smá. Nei, við vorum búin að...
1: Bara búin að tala með ekki að
3: við erum bara, þetta ræðilegt. Nei, en þú veist, við vorum eitthvað smá, já, já, þetta var bara gaman og fórum á þessi jetski og hérna, og þau eitthvað svona detta af jetskinu, og komast ekki aftur upp á jetskið og við erum bæði veginn, þú veist, ég, Kolfreyja, Hrafnhildur þú veist, erum alla bara eitthvað í sólbaði og allt í einu 40 mínútur linnar veist, við erum að tala að ég og Daði fórum á jetskið þú veist, 12 mínútur eða eitthvað þannig að ég fer eitthvað svona að býta, hvar eru þau? Little did we know þau detti sjóin landhelgisgæslan púlar upp okay. Nei, býta, hvað kallast það aftur?
2: Jú,
3: já, það er bara hringt á hana og það er bara tvö ungmenni bara í sjónum, þau bara þú veist, og flotgallin búin að fyllast að sjó og
1: við bara, þung.
3: Já og þú veist, við vorum bara eitthvað einu í sjólpa og vorum bara, ó, þetta svo æðislegt eitthvað. Og löggan bara eitthvað búli
2: að vera bara eitthvað svona ósjálfbjörga eitthvað, komast ekki aftur upp
3: komast ekki aftur upp jetski er gali
2: og síðan erum við svona
3: en það sem betra er að sko það er eitthvað túristabátur sem líka keiri framhjáum og tekur myndbanda þannig einhvers þar hann út er myndbanda sigast
2: ég er með screenshot á þessu það setti þetta eitthvað í close friends
3: ég setti, við setti líka Aron datt líka þegar við vorum í og daði þá fórum við með Aron og Bjarka og Aron datt á jetskin og það var eitt að finna sem ég sé
2: ekki ég Aron, annar Aron
3: nei, já, fyrir ekki, Aron, Aron hinn
2: ég myndi ekki datt á jetskin
1: Aron Khan
3: já, en ég hérna... starta líka sig Aron Khan datt á jetskin
1: en svo þurfum við bara að ræða mál-málana sko.
3: Já
1: það er eiginlega að vera að koma að máli málana
4: já, hvað já. Er það?
1: það er bara leikhúsið
4: Já, einmitt, já, auðvitað, hvernig látum við?
3: Leikhúsi Já, bara, við bara leikhúsi
2: Við sem leikarar
3: Leikhúsi, hú?
1: Og þið eru bara leikarar
3: já.
1: Og það er, þú veist, það er geðvægt
4: Það er hjúti, sko
2: já, ég finn ekki þessa mynd, sorry okay.
3: Ég get fundið þetta einhverstað okay,
2: okay. Þetta mjög fundið mynd þessi,
3: Þetta ógeðslega
2: Þetta Siggastepa, sko, bara með hálsinnum haldandi
3: Líka fólk sem þetta ekki Siggastepa Þú veist
2: Nei, sko, byrðið myndin betri þegar þau byrjuð og þau eru svona, hann alltaf tveir metrar og hann að keyra og hann mjög framálega og hún aftan á haldið hann nema staðan á honum ég er svona horfði á þetta bara hann hefur aldrei setið bara það svona aldrei bara verið klofið yfir einhver það aldrei hjólað af því hann bara eitthvað svona geðvikt í einhverju svona
3: hafið farið á jetski þetta alveg smá gali af því þú ert ekki, þetta ekki eins og vera snjóslega þú veist þetta bara eitthvað það kemur bara alda og þú bara svona ef þú heldur ekki að þá ertu bara, þá ertu farin
2: ég tók aftur á minn sko, við fórum inna
3: ég skil ekki hvernig og
2: bara hvernig hann þorði því hann var eiginlega ekki þorði en það bara þegar út komur ákveð hrað heim ég í honum
1: það fyrir verður
2: ég bara,
1: og ég bara er hann fyrir aftan?
2: Já, hann fyrir aftan svo setti hann fyrir fram og ég segi bara go og þá var hann bara að keyra og ég var bara eitthvað
3: Þetta er sko, þetta er fucking gaman en þetta er alveg scary
2: en þetta er út í, ég bara fyrir
3: ég öskraði bara allan tíman að hellinum og tilbaka, ég var þú veist, af gleði skilji, en þú veist, þetta var já, þetta var regla, allavega
2: að
1: málumála leikhús, hvað þú veist, hvað er eitthvað teik?
3: Á leikhús,
2: per se
1: já
3: Móli minn má bjóða þér að byrja
2: Já, ég er ekki í leikhúsinu núna
1: Nei.
2: En ég var í leikhúsinu ég bæði verið í þjóðleikhúsinu og borgarleikhúsinu og þetta er bara þú veist, mitt teik er bara þetta er ógæslega skemmtilegt þetta er bara skemmtilegt sem ég gerir sko.
1: Okay. Leikhús ykkar teik er kannski galin spurning en hvað er skemmtilegast að leika? Leikhús, myndir eða þættir?
2: Nú hef ég prófað allt
3: Já, þú hefur prófað allt já, og ég, þú veist, ég hef prófað, þú veist, ég, já, klárum kannski bara eitthvað svona, eða þú veist, ég vil, jú, ég gríp bara inn í. Ég hef aldrei verið að vinna hjá leikhúsunum, þú veist, ég hef bara leikið á sviði í, sko, skólanum og ég hélt alltaf að myndi vera bara,
1: what?
3: Öfug, já.
1: Sá ég þið ekki í einhverju sýningu?
3: Nei.
1: Ekki okay. Íslands klukku?
3: Íslands klukkunni.
4: Nei.
3: Okay. Nei, það var önnur. Nei, það var ekki ég.
4: Okay,
3: hérna, nei, ég hef aldrei
2: Unnur Spiderman.
3: Já.
2: Okay. Unnur Batman.
1: já. Classic.
2: Ég tek að fatta faðir. Sorry, þetta var ok.
3: Þetta var sætt, allavega. Nei, ég hérna þetta var mjög sætt.
1: Ég ætla að segja þetta var sætt.
3: Þetta var fucking sick. Þetta var sick. Nei, ég bara svo, sko, ég hélt einhvern veginn alltaf að ég myndi fara í leikhúsið. Af því ég bara elskaði að leika og því sem ég meina okkar nám í LHÍ, okkar Aron sem mjög, sko, theater based.
2: Já.
3: Leikhús með að nám. Það er einhver einn áfangi sem er bara eitthvað, það er einn áfangi sem er eitthvað kvikmynda áfangin og þú veist, hann er úrslega skemmtlegur en hann gefur engan veginn, þú veist, innsýn eða fyllilega innsýn inn í hvaða er einhvern veginn að vera í kvikmyndum og þáttum.
4: Nei.
3: Svo útskrifast ég og sogast bara inn í það. Mm-hmm. Veist, ég núna bara síðan 2022 búin að vera í 2-3 sjónvars og kvikmyndaverkefnum á ári og ég bara ekki búin að stíga fæti inn fyrir dyr leikhúsins. Okay. Það hefur þrisvarsinnum svona næstu því gerst en eftir á hikja er ég ánað að gerast ekki að því það var alltaf eitthvað sem ég hefði frekar vilja gera eða skilja en leikhús er bara á hjarta mitt sko. En ég mjög ánægð með mitt starf núna sko. Eins og það er
1: minnst þetta alltaf smá gei sko.
3: Já, leikhús
1: er
2: alltaf sko leikhús er alltaf þannig að þú er bara fastræður kannski er bara fastræður ég var mjög heppin með bara, svo veist, fyrir mitt þetta þú veist að ég var hérna ekkert það lengi en ég átti mjög góða sýningar
1: Já, hvað varst, þú varst að vinna með hvað varstu á Loki að leika Hamlet eða?
2: Nei, ég var hérna
1: Shakespeare in Love
2: Lék ég bara Shakespeare Ég var Shakespeare ég var að leika, Shakespeare á sviði að skrifa Róma Júlíu
1: Það er
2: gengst
1: Varstu með fjöður og þessum
2: Já, með fjöður
3: Heyrðu, ég man eftir fjöðurlegini Já, með fjöður, hann var svona buxum
2: Og ég og Lára Jóhanna ástfangin eitthvað
3: Lára Jóhanna best
1: heita mín
2: elskana best sko ég oftast það er eina hérna mótleikarinn sem ég oftast leikið á móti
3: ég held ég myndi bara örugglega segja sama sko hún er on fire
2: hún er best
3: hún er bara best
2: svo hérna já ég leik með henni í Svörtu söndum ófærð og í þessari sýningu
3: örugglega eitthvað annað sem þú ert að gleyma
2: já örugglega en svo hérna sko, leikhús fyrir mér bara þannig að þetta miklu meira já, þá þarfst að nota tæknina sem þú lærðir, að þú þarfst að ná að tala hátt þú þarfst að skýr, þú þarfst að passa sem ekki baki áhorfendur og þetta er miklu meira svona ég að leika fyrir mér líður mér oftar, þú veist, fyrstum sinn þá leiði mann alltaf svona eins og ég væri bara að vera úkslega ykkur og weird, en það skila sér öðruvísi út í sal leið að vera með kamera á mér, þá var það
3: Þetta er tveir mjög ólíkir vöðvar innan sama mingis
2: Basically. Það er bara stór orkasviði og svo þetta bara túnuna alveg niður þegar þú ert í bíó
3: Mjög áhugavert moment fyrir mig þegar ég hérna fyrsta gigið mitt eftir hérna útskrift Það var afturhelding og þá er mitt vorum við búin að vera bara í þessu stóru orku og þú veist, passa að vera skýrmælt og bla bla bla og svo er eitthvað svona fyrsta setningin sem ég á að segja er eitthvað svona djöðs fáviti eitthvað djöðs, hann er svo fokki mikil fáviti eða eitthvað og ég bara gat ekki fyrir mitt litla líf komið þessu út um mér af því ég var í leið Ég var í leikhúsvöðunum
2: Fáviti
3: Og þetta er eitthvað svona fínstilling sem er eitthvað svona þú myndir aldrei lapp fram í okkurum og hvísla að sjálfur er djöfilsins fáviti er þetta eða skilur, þú myndir alltaf segja bara djöfilsfáti og þó
4: En finnst þú námið að hafa undirbúið vel samt ég ætla því
3: Fyrir kvikundir
4: Ok, kannski ekki undirbúið vel en ertu samt, geturðu notað það sem þú lærðir ég veit ekki hvernig
3: ég held að ég, þú veist, ég meina já þú veist að það er náttúrulega líka bara sko það er útrúlega erfitt að kenna fólki eitthvað listfag ég held bara sama hvaða listfag það er eða er ekki einhver svona strúktur eins og í tónlistinni eða hérna balletti eitthvað að þá og dansinum, skilji þetta er svo rosa svona vasist kunst er bara þú veist að þið vitið bara ég get ekki komið hérna sem leikari og kennt ykkur að vera réttur eða kennt ykkur að vera veist, þetta meira svona eitthvað þetta það sem ég tilhengja mér í gegnum
2: mitt,
3: mína ævi og hérna eru þau tól sem ég hef upp að bjóða já, ef þið getið notaðu þá bara gjöra svo vel
2: einfaldast þetta með bara, þú veist, ímynda okkur bara pönnuköku uppskrift og þú veist, það eru til milljón pönnuköku uppskriftir en við förum í skólan og lærum nokkrar uppskriftir af pönnukökum síðan förum við brot í lífi og ég fattar bara eitthvað einn daginn, herri, ég ætla að prófa að setja smá kaffi út í uppskriftina mína og bara, oh my god, það gerir svo aðeins meira svona, eða bara aðeins meira í vanlu dropa eða sítrónu eða eitthvað Þú þurft að borða mína pönnukökur.
3: Þú sér eitthvað leikstur sem elskar þína pönnukökur.
2: Já. Þú veist. Já. Og ég kannski elska hann líka og bara, oh my god, sulta með mína pönnukökur, mikið
3: að... Þín tali sama pönnukökur, við tungum
2: þá. Svo eitthvað sem að vil setja sardínur og sínur og ég bara ekki, jó.
3: Sem lóki
2: eitthvað sem ég hefði
3: gerað. Þurfum að, ok, þá reynum að finna eitthvað mittlum við, sko. En þau að þeir og þú veist, sömur eru bara hardcore Chekhov eða Stanislavski method, þú veist, ég meina og það er ekki, þú veist, það er ekki mitt eða neins annars að setja út á hvað kemur öðrum í gírin, þú veist, og það bara fólk má gera það sem að vill ég man nú að mamma var leikona og hún sagði eitthvað svona já, ég er ekki fara heima að elda graut fyrir börnum mín í karðir, sko fokk þetta, eða skilur við
1: það var eitthvað fyrir ekki
3: að
1: fyndi
3: því já, þú veist, þannig að hún var bara eitthvað henni fast með þótt bara já,
1: er eitthvað að vinna með það, vitið
2: það það er alveg,
3: það er það ekki sko.
2: It's out there, sko
3: einhverju lúsa blesa
1: ney,
3: it's
1: close
3: ég segi það
2: nei, þú veist, ég hef ekkert á móti svo lengi sem þú bara geri það
3: já, ég hef það
2: ef þú byrjar að fokki mér, skilur, þá læti ég vita eða þú veist, eitthvað svona eitthvað svona, þú veist, ekki að það ég hef eitthvað lent í en maður finnur, þú veist, það er alveg til fólk sem fer langt fer alveg, og, þú veist það myndi kannski ekki segja að vera method en maður bara svona utan frá séð inn þá hugsa maður að þetta er alveg method
3: maður finnur bara orkun er
2: að orkan breytist og svona en,
3: og það er líka, það er það sem gerir þetta fag líka svo ótrúlega áhugavert þetta er náttúrulega svo ótrúlega mikið samstarf þú ert ekki bara eitthvað einn með þínum hugsunum að gera þitt sko,
2: sem hérna þú ert að hugsa myndi sem kollektiv, þetta er kollektiv við erum öll náttúrulega bara narcissísk og þú veist svona sjálfum glöðu þú veist, þarf að vera mjög sjálfhuglegar og smá narcissískur til þess að vera, þú veist, sjálfselskandi aðili til þess að vera leikari.
3: Ég skil ekki þessu setningu, en
2: Nei, þú veist, það bara tala það
3: bara. Þú þarf að vera
2: allir leikari eru narcissistar narcissisti, það búið að setja mjög það alveg mjög vond orð en það samt, þú veist, í grunninn það bara
3: mjög falleg góð sögn.
2: Já, nei, þú veist, það bara eitthvað, við erum öll bara að vera sjálfselskur, skilur, við erum svona Vistu, og við erum aðtekli sjúk, skilur þannig að þú farir fullt af þannig fólki saman þá eru alltaf að leitast eftir aðteklinni en þar förum við í skólan og þar lærum við líka í skólanum að vinna sem hópur, ég held að það sé að mesta sem ég lærði og tók út, ég var alltaf í þremur bekkjum
3: þú tókst
2: ég tók út á sex árum, þetta er 3 ára nám